0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þá góða, þann góða hlut að hérna að mastera upp eik plötuna sem gerði í gamla dag og hérna það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo var hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir, áður en að klukkan verður 3:30 og tækið eftir Ef ég man. Ég vonaði að ég muni það, annars spilum við bara þegar Herbert er kominn. En hér er Mannakorn reyndu aftur. Er það ekki hér?

Já, mannagott. En Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin, held ég, á þessu mannakortsblötum og Pálmi syngur flest af þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna, ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fyllti Hörpunum til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður. Og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér er hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tækja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smell ykkur við þegar menn gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert þetta einir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta, með trúbrot.

Já. Þetta hafðist, ég með ekki bara að gera með brjálaðan, hérna Herbert Guðmundsson mættur og hann bara æðir hér eins og hann vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbóti að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómiðum þarna, geta það ekki verið, já. Og hér er Gunnar Jökull að trómiðum.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson er kominn. Þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum Halldórssyni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auglýsingar. Því að Herbert þarf eiginlega sko, hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði við mig sko, Rúni, ég þarf nú meir en klukkutíma sko, hálftíma er nú bara uppbytun sko, þannig að skulum við hleypa Heppa að svona aðeins fyrr, þannig að hann er með fínar fréttir, það er margir sem að hlustu á Eik í gamla dag, það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu og síðan erum hann alltaf með nýtt lag, þetta er lögur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út, þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna, segðu okkur hvað það heitir. Eftu nú á mikrofón, já?
1: Já, hefur verið með það, er það eitthvað þakklæti?
0: Já.
1: Og það eru mörg lög inn á netinu sem heita þakklæti, en þetta er svolítið sérstakt þakklæti þetta lag.
0: Nú, hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko, ég vann þetta með, hérna, strók sem heiti Bjarni, sem er nú farin yfir móðuna miklu. Hann, hérna, því miður, hérna, tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarðvist.
0: Já.
1: Og, hérna, síðan er ég með hann, hérna, hann heitir Stólhólmur, hann samtáls í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn.
0: Já, já.
1: Og við munum það eftir, hvað hann heitir, tvettan eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunum veru, lagið sami þannig upprænlega.
0: Ok. Er þetta á ensku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, auðvitað. Og hann samt þetta, hann er í ljótu hálfutónum, hann hérna, nú
0: öll að bóðstæla öll að þeir
1: öll að farin, en við vitum það eftir hann er prestur sér oddur
0: þannig að koma hann
1: og hann samdi textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta oddur Bjarni held ég
0: og þetta er sem sagt sprungin í lag og nýbúið að, ertu búin að setja þetta Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytla það var ekki komið inn á Spotify í gær gæti kannski verið komið núna en allan á morgun en út af saga er fyrst til að flytla það
0: eins og oft spila lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur, Eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson
2: Ekki líðu sá dagur varla líðu svo stíð

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minni dag Herbert Guðmundsson, eins og þið heyrðu kannski áðan, en þeir sem voru að koma við í tækjunum, eins og þið segja, góður útarsmenn, þá þetta Herbert Guðmundsson sem mættur.
1: Slappaðu af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum að ræða það
1: Þakklætið.
0: Já, já. Og þú varst aldrei mikið í því,
1: já,
0: í ég, lífinu sjálfu.
1: Já, þakkláttu fyrir bara þess að gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með árunum.
0: Þú tjaka allt mér.
1: Já, en hérna...
0: hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég nú að setja tökja og líði vel í minnskinni.
1: Já,
0: já. Já, eins og þú segir og er að geta alveg gert að haldi áfram að spila eins og ég vil, sko. Já. Það er bara því að maður fer vel með sig. Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt, við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi, það er eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er fyrsta soloplata mín,
0: já,
1: sem kemur út 1977, hljómsveitin eik spilað undir, nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur. Já. Og síðan var bættust því að Pétur Hjalt og Tryggvi Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá fann?
1: Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Það er svolsöðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá og síðan var hann, hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tömlögum og rattaði með mér úr Brimkló og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig að þetta var eikinn sem að talli á bassa.

0: mér eitt áður hérna þetta var tekið upp á spólur eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara þessi breiðu teip.
0: Já, ekki.
1: Nei, ég hafði vitað fyrir nokkrum árum síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna að elda öll myndböndin. Já. Nei, hérna öll böndin segi. Já. Við hituðum í ofninum hemi á Axel.
0: Já, já.
1: Til að strekkja á þeim
0: og losna rum líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna Magnús Öter og færði allt yfir í tölvutakt.
0: Já, já.
1: Þannig öll lögin voru til tölvutakt.
0: Já, hvenær gerir þetta um Axel?
1: Mörg á þegar hann var í stegalínu, ég legði í stegalínu í honum. Allt ekki verið kringum 2000.
0: Já, eitthvað svo líf.
1: Já. Og hérna, en sem sagt við finnum þetta lag, miðsumast lag, og við ákveðum ég og Magnús Öter, sem að hljóðblandaði, endur hljóðblandaði alla plötuna fyrir mig, og lét masterna okkur Breta, sem á heimsmæli kvarða, ákveðum að klára lagið í núinu. Hann sagði bara, Ebbi, wow, þetta reggi, maður, þú ert ekki reggi 77.
0: Og eru þeir allir með þér hann?
1: Já, öll eikinn með mér og Pétur Hjalt á Hammondorgel, Stein á gítar og Hall á bassa og Geir á trommur og hérna...
0: Og Tryggvi Hübner.
1: Ha?
0: Og Tryggvi Hübner.
1: Ekki í þessu lagi, nei.
0: Nú, ok.
1: Nei, og ég sem söng aðal meðlutinni í laginu aftur og rattaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla tekið með líka.
1: Já, svona þegar líður á lagi hann í restina... Það byrja ég svona að syngja, þú heyri ég og snakk rennur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já, já. Hlustum á þetta. 1, 2, 3.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú varst bæði lag og texta og stilt að spila munnur, spil segir du?
2: Já. Ég hefði að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta allavega einhver smá spilar að þarna er ekkert að spara en, það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já. Þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíu í meirum minn alltaf staga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allavega þrjáta í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríir núna, ég vinn allt með pródusant, Halldór á Bjössinni, sem að var í Legend með Krumma, já. Hann á stúdíu út í Hafnarfirði og við vinnum þar allt.
1: Já, já.
2: Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna.
1: Endalist að semja.
2: Já.
1: Semja þetta sjálfur.
2: Já, fyrir henni gera það.
1: Strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila.
2: Já, þegar ég spila. Já. En ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð. Hefði, já, við ætlum að gá hvað hann heitir þarna.
1: Nei, við ætlum að tala bara um þess að plötu.
2: Já, ok.
1: Við þurfum ekki að vita hvað sem henn heita. Þeir heita bara eitthvað og já, þeir eru plötunni. Og nú erum við að snúa okkur að eiginu, við erum ekki náðu 20 myndir eftir.
2: Ok.
1: Og hérna...
2: En plata kemur úr 77
1: já.
2: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna og við endur hlóðblöndu það.
1: Og hvar tókuðu þetta upp?
2: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tókuðu þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
2: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
2: Já, já, í Hljóðritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
2: Nei, Hljóðrita.
1: Já. Og það, maður fór mikið tími í þetta?
2: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónas R, hann Jón heitinn, hann gaf okkur afslátt ef við getum unnað á næturnar.
1: Já.
2: Og við gerðum það, við unnum þetta svona eftir miðnætti.
1: Já, það var að vera til í það að gera þeir?
2: Já, já, já, það varum alveg til í það.
1: Já. Og hérna fóruðu eitthvað, hilduðu tónleika til dæmis út af þessari blöndu?
2: Nei, það var engi tími það, eikin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákatinn í Pelikan blötuðu mig yfir þegar
1: segðu frá þeirri sögu það var nú, dóldi talaði það þú varir
2: að... Já, búið að tala alltaf mikið það.
1: Nei, er alltaf svona rifjað upp það er bara... svona skeðu bara hljóstum
2: Já, þeir buðu mér, sem Jónni og Ómar Óskars og hérna Og hann heitir gítarleikari, hann hérna...
1: Björgvin Gíslason.
2: Björgvin Gíslason. Þeir buðu mér yfir í Pelikan því þeir eru að skipta út söngvara. Þeir eru komið ykkur hérna, Amerikana sem vildu sæna á og hérna, þeir eru að skipta út söngvara.
1: Já, það var daldi á þessum tíma, þú hlýtur að vera sammálast í, ef ekki þá var bara að fara út á stúdíum.
2: Já, já.
1: Besti söngvara þeir sem komast mjög hátt. Gáttu þess að þú getur alveg tekið svo Led Zeppelin og allt þú ert bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona hann kannski sveipumst að ég við erum bara, þú veist ykkur starannstar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrirbyrði að komast bara sem hæst mannstu getur því að þessi komið voru í hljónstölu og það var þessi komst hæst þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á ensku, er ekki?
2: Jú.
1: Hann hefur tekið þetta því.
2: Já, en sem sagt, við förum hann í eikinn í Hafnarfjörðu og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera að semja í gættum tíðina. Og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson allsérðagóð sem hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir íslensku.
1: Okay.
2: Og hérna, ég skrifa hann samt fyrir öllum textunum nema á læginu sem vorum að hlusta á reggilæginu. Ég gerði textan þar.
1: Já.
2: Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveim lögum aðna og við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað er að gerast?
1: Við náum tveim lögum.
2: Já, hvað er að gerast? Það er svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggu Hupnur spila á fyrlu því.
1: Já, hann lærði á fyrlu.
2: Hann lærði á fyrlu sem krakki já. Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fyrlu sóló
1: okay.
2: sem er í þessu lagi.
1: Já, hlusta á
2: það? Já, geggja. Hvað er að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, wow, þetta svo...
0: Það skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar við fórum að lifta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamennska. Þetta, fór, þetta, þetta hljómaði svo vel þegar við fórum að klappa svo laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, já frábæri spilari, geiri þarna, þetta allt mennuna á sínu besta skeiði, má segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar. Og eins og einhvern tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna svo, Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér.
1: Já.
0: Og ég þurfti að segja, já, hvert að pæli því, sagði ég, ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefgjöld, einhver að búta.
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu.
0: já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu, Hilma minn. Já, ég. Heyrðu, já, og gaman að heyra, sko, þetta hvað, 75?
1: 76 byrjuð að taka upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálking á hann út.
0: Já. Já. En svo, ef hann var, þú byrjar hans að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitin bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í glömbaði með tilveru.
0: Naxil.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var, hérna, Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel.
0: Já.
1: Gunni Hermans á bassa og Axel gítar
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði frábær bassaleg
1: mjög góður
0: já, hvað, hérna, þá náttúrulega voruð þið ekkert að spila eitthvað svona lög þið voru náttúrulega að spila bara slagara ekki?
1: Nei, vorum að spila bara svona progressive tónlist vorum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: já, ég er að segja það Já. Þú voru ekki að spila mikið frumsæðis.
1: Eitthvað smá tóku við eftir Axel.
0: Já.
1: Já, eitthvað smá.
0: Hann var aldrei góður lagasmiður.
1: Já.
0: Og hann reyndist okkur báðum vel.
1: Já, góður drengur.
0: Já, blessa sem inn í
1: bransan. Já, hann komir inn í bransan.
0: Já, og hann gaf út ykkur þar að plötu með mér, sko. Hann var frábær hvernig hann lefði mönnum að nota stúdíóið og tók þátt í þess alltaf. Og...
1: Já, reyndislega góður maður.
0: Já.
1: Mjög góður maður.
0: En sem sagt, eikinn þessi fór ekkert á neitt tónleikaferðarlega.
1: Nei, við gerum það ekki. Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum. Ég fór að sjó eins og eftir þessi plata kom út.
0: Og þetta er að borga blöðum.
1: Já, já, skýt blankur og mælt niður um mig. Og, og hérna, fór til eiga, þegar það er flottan pening, bræðið minni reyðum með á sjó þar.
0: Kokkur?
1: Ég var kokkur, já. Ég var að Gullbergin og Huginn og Bergvaffi.
0: Þú er alltaf verið duglegur að vinna.
1: Já.
0: Og það svona sýnir sig í tónlistinu líka.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, það ekki allir sem svona duglegir.
1: Nei,
0: og okay. Þú ert ekki að gera neina vitlusi í setni tíð, mér erst bara alltaf að batna.
1: Æ, takk,
0: hvert
1: takk.
0: Hvert getur sem að gera eitthvað.
1: Já, ég reyna að vanda mig og eitthvað einn. Og svona eftir maður varð reglumaður, þá er hausinn alltaf á reynu, skilur allt skýrt í hausnum á manni.
0: Þannig að skiptir öllu að vita hvað maður er að gera.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Og þannig að maður gerir ekkit undir áhrifum.
1: Ekkit
0: að viti þannig, sko.
1: Nei, nei.
0: Þótt að sömu finnist töff að tala það, að gera hlutina undir áhrifum, það ég er það tóndi barnalegt.
1: Já, já.
0: Miðar þetta að maður á börn og barn.
1: Það var ykkur mýta, maður, menn heldu það bara.
0: Já, já, þetta var ykkur tíska, já, við reyktum svo mikið vitur.
1: Jú.
0: Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og svo sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú ert með eitthvað 4-5 lög í pottinum.
1: Já, ég er með 4 núna í farið. Fyrst það komið það sem 4.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin. Svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrkran lag sem heitir Á fulla ferð út í geim.
0: Já. Ef að Megas er að taka þetta vitalegu.
1: Já.
0: Þá myndi hann segja, þetta segir maður aldrei fyrir frá, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur að eiginni,
1: já.
0: Því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, wow, maður. Fá ég að velja það?
0: Þú ert að velja allt.
1: Ok, það er ekki að vera svolítið svona stuðið í því?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orgel og læti.
0: Ef að Pétur Hjallstver er Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Þegar að því kemur.
1: Já, við erum alveg rólegir.
0: Já. Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég er nýbúin að halda tónleika í Bæjarbíó, fylgdi húsið.
0: Alveg rétt.
1: Já. Og þar voru allan að tvö lög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tónleikum?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskóla bíó og hittir
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og það voru þúsund mann síðan, voru við í bæja bíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Úrst með svona eina tónleika
1: ári. Já, þar varum við tónleika og hérna, svo ykkur tónleikar þegar það núna með haustun, veit ég.
0: Ok.
1: Ég má ekki segja frá því, að því að Mega segir að halda þessu spennu.
0: Já, Mega segir að það er flott og hérna Er næsta lag sem við ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofor þín
0: Já.
1: Og það bara svolítið svona góðu texti og fjörut lag, það power í því, ég hefði fyrst gert á ensku og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson, alls að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta.
0: Það hann ekki ljómbari líka, hann er voða flottur að búa til svona fjalla á bakvið lög, sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á ljómbari og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur, Steini heitin á gítar, Hall á bassa, finnst ekki að gleyma hann ennum.
0: Þetta er tótt.
1: Svo röddu þeir með Pétur Hjalti og Lalli, bakgrætin þar.
0: Lárus, það voru ekki til að hann nota þverflutina?
1: Hún notuð í allan einu lagi þarna, þú og ég, sem svona róleg ballaga.
0: Mm-hmm. Lárus flottur tónlistamaður.
1: Hann það, mjög svo.
0: Já. Hann var í eigin allan tíman.
1: Já,
0: var eigin allan tíman. Eigin breyttist, fyrst var bara Steini eða ekki og...
1: Jú, það var mikla breytingar alltaf.
0: Já.
1: Svo kom ykkur hérna blökkum enn eins og eitthvað sagði og sungum með þeim og síðan hérna, hann var hérna Oddni söngari, hann var með þeim.
0: Mm.
1: Og já, það var mikla hreyfingar.
0: Þetta var svona metnaðfull hljónsveit var talað alltaf og um leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og G, M og A skilurum, þá hérna þá eru menn alltaf inn á jafnvíðlóttin djassarar mm-hmm. og frábæri snillingar sko þannig að hérna, en sko fyrir mér er alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilur
1: ég inn alltaf að melodíu
0: já. Og skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heild
1: mm-hmm.
0: því að það er ekki ástæðu lausu að hljófæraleikar eru undir
1: nákvæmlega
0: það er svona...
1: en við erum að minna fólk á að platan er komin inn á Spotify
0: er hún komin?
1: Já, hvernig þessi veist, plata
0: hvernig veistu?
1: Að því ég veit að platan, hún lengur komin inn á Spotify
0: Já, ekki nýja leið
1: og hérna hann menn geta hlustað á hinn 13 lögin eða hinn 12 lögin
0: Já, flott og hérna nú getur maður ekki selt þetta að það setja þetta á vínil
1: Nei, ég held ekki Ég sé gerist svona sapplötu vínil fljótlega
0: Já, ég er að segja það, Já. 50 blöndur eitthvað svo þess, það er ágætt Þú sendir mér mynd þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur
1: Já
0: Hérna,
1: það var fronturinn að það var kofur að þessari plötu á ströndinni
0: og svartkvita myndin
1: bakliðin að henni
0: nú er þetta baklið
1: já
0: flott mynd
1: já,
0: já. Herði þá bara þakku fyrir dag já. Viltu segja eitthvað að lokum
1: bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að núti
0: já,
1: sem er ánægði með þig og fólk kvartaði við mig haldið mig hald og lítið
0: Steini var að sýna mér einu sinni og sendi til mér Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hefði aukist
1: Já.
0: Og síðast er og varst hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara. Og það er svona dóltið eftir hverjir eru hérna hvernig en ég heyri það bara um allt þegar þetta ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttur
1: Já.
0: En ok, herfist, nógum síðasta leginu
1: Það bara lofum þín.
0: Já.
1: Hljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson.
0: Flott.
1: Á fyrstu sóluplötunum minni á ströndinni.
0: Já. Takk fyrir í dag.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélags Akraness. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, hvað blessaður, Pétur?
1: Nú, þú hefur sagt að tekjum möguleikar á hvalveiði vertíðum geta verið umtalsverð launahækkun fyrir Já, launamenn, þarna á þínu svæði til dæmis, fengi allt upp í 2 milljónir á mánuði. Nú, þú hefur bent á þetta, en svo hafa þessir hvalavinir komið fram með alls konar sjónamið. Mér langaði, Vilhjálmur, að spyrja þig þessi sjónamið sem hvalavinir halda fram, þannig að þú getir svarað þeim. Hvað segir það?
2: Já, ég skal reyna að gera mitt besta í því, en þá vil ég kannski bara að við hoppum alveg aftur til ársins 2009.
1: Já.
2: Þegar að Einar K. Guðfinnsson, þáverandi sjávarútvegsráðherra, heimilaði hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Gerði það rétt áður en að stjórnarskipti urðu því að Vinstri grænir tóku síðan við og Steingrímur J. Sigfússon tók við sjávarútvegs ráðuneytinu ef ég man þetta nú allt rétt. Það var búið heimila við þarna 2009.
1: Já.
2: Og síðan tekur þessi vinstri stjórn við og Steingrímur J. Sigfússon dró þetta tilbaka. Við héldum hér fjölmennan fund á Akranesi í bíóhöllinni sem að kjaftfulla bíóhöll með öllum þingmönnum norðvestu kjördæmis og við vorum með Steingrímur J. mætti og það var bein útsending og ég veit ekki hvað og hvað og þar komu sjónarmið fram frá meðal annars þessu ágæta fólki sem þú ert að tala skaðsemina sem að myndi hljóta af því ef við myndum heimila veiðarnar á nýjan leik eins og Einar K. var búin að ákveða en Steingrímur múin að draga tilbaka. Þar var fyrst og fremst nefnt eitt stórt og mikið atrið sem að lauta því af hálfu þessa ágæta fólks sem að var á móti hvalveiðum að hinga myndi bara engin ferðamaður koma ef að það yrði raunin að það þetta heimila hér hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Þetta 2009 takt eftir Pétur. Hvað gerðist 2010 og 11 og 12? Ísland varð uppselt. Það komust í raun og veru færri til landsins heldur en vildu það tíma.
1: Já.
2: Þannig að allar þessa dómstags spár þessa ágæta fólks árið 2009 áttu engan veginn við, þetta var allt skefjalaus ræðsluáróður og það nákvæmlega sama er upp á teiningnum núna. Útflutningsverðmæti hvalafurða frá 2011 eru kringum 11 miljardar. Stór hluti af þessum 11 miljardum er hér í nær samfélagunum í kringum hvalstöðuna, Akranes, Hvalfjarðarsveit, Hafnarfjörður, sveitafélaginu og góðsæðisu og svo fram í því. Ég tala nú ekki öll hinn afleitu störf sem að njóta góðs af þessari hvalaverki. Þar er rétt betur sem þú nefndir á hann haft eftir mér að tekjum möguleikar fólksins á vertiðinni eru gríðalegir. Þeir geta numið alltaf 2 miljónum á mánuði. Vertiðin stendur í svona 3 mánuði á öllu jöfnu. Þannig að það eru miklu tekjumöguleikar en ég vil taka skýrt fram að það er líka mikið vinnuframlag á bakvið, það er unnið allan sólarhringin, síðan geta komið svona svo til brælufrí og þá eru menn á launum í brælufríjónum en vinnuframlagið er mikið, tekjumöguleikar eru miklir og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að komast á slíka vertíð og það er ótrúlegt til þess að vita að það sé til fólk sem að reynir að koma í veg fyrir það að við nýtum okkar auðlindir að höfðu samráðu við okkar færustu vísindamenn og við Hafrannsóknastofnun og við nýtum þær til atvinnusköpunar handa okkar fólki. Þannig ég gef Pétur sko þessari gagnrýni þessa ágæta fólks lítið vægi. Þetta byggist allt út frá einhverjum tilfinningum en lífið bara einfaldlega þannig að maðurinn er hér að veiða vilt dýr daginn út og daginn inn til þess að komast af ef að þannig voru komast. Við þurfum að halda jafnvægi í náttúrunni og einn hlutin er af þessu jafnvægi er að halda kvölum þannig að þeir fjölgi sér ekki það mikið hér við Íslandsstrendur að þeir geti ógnað jafnvel fæðu annara nytjastofna sem við Íslendingar byggjum okkar lífs ákoma á.
1: En Vilhjálmur, þú talar hérna um 11 miljarða yfir ákveði tímabil. Nú segja þeir, þessi kvalavinnir, svo við heyrum fyrir nú að vísa til þeirra, vísi þá, þeir segja að hérna að hvalur sé ekki að fá neina neitt fyrir þessa veiði, þessar afurði sínan, því að það vil engi kaupa þá, jafnvel Japani sé hættur að kaupa. Hvað segir um þetta? Er eitthvað til í þessu?
2: Já, þetta er rosalega skemmtileg umræða, Pétur, og hún er svo galin oft og tíðum hugsaðið. Sko, hvalur þarf að safna hvala afurðum og fylla heitt skip sem hann leigir sjálfur.
1: Já.
2: Og þetta er oft gert með öll ljós slökkt, enginn má vita hvenær skipið fer og svo framvegis. Þeim hefur ekki tekist að fara með þetta í gegnum eimskip og samskip því að það geta komið einhver svona öfgasamtök í Rotterdam og stoppa skipið og svo framvegis.
1: Þetta er kostnaðarauki.
2: Þetta er kostnaðarauki fyrir hann að þurfa að gera þetta með þessum hætti.
1: Já.
2: En takt eftir því líka að þegar að er búið að fylla skipið þá er þetta sama fólk og segir að hann geti ekki selta afurðnar að reyna að koma í veg fyrir það að hann geti komið afurðunum til kaupenda.
1: Já.
2: Þá erum við brjáluð yfir því að það skuli eigi að fara að selja afrutnar og sigla með þar og svo framvist. Þannig að það stendst ekki stein yfir steini í hjá þessu ágæta fólki en grundvallar atriði það að hvalur er hér að skapa atvinnu handa fólkinu, greiðir góð laun, greiðir hér útsvar og tekjuska til bæði ríkis og sveitarfélaga og þessi málflutningu stendst enga skoðun. Ég hef sýnti skilning út frá dýra vendur að sjónarmiðu að menn reyni að aflífa þessi dýr eins snöggt og öruglega eins og kostur er. Og þetta er eftir býtur að það hafi verið gerðar ítalega rannsóknir á þessu og það er engin atvinnugrein sem að er undir jafnmiklu eftirliti eins og hvala eins og hvalveiðar. Það er bara myndavél á þér daginn út og daginn inn í hverju einasta skoti. En uppundir 80% af öllum kvölum sem eru veittir við Íslands strendur drepast í fyrsta skoti samstundis. 80%. Þá erum við með 20% eftir og þá stöndum við frammi fyrir því að þá þurfa kannski tvö skot í þeim tilfellum, en menn eru alltaf að reyna eftir fremsta megni að gera þessar veiðar eins mannúðlega og kostur er, og ég tel það bara nokkuð góðan árangur, og menn vil ég alltaf gera betur, að 80% dýrana skuli drepast samstundis í fyrsta skoti. En svo er hræðsluáróður þannig að eitt frávik er sínt alveg linnulaust í fjölmiðlum, frávikið. En það er ekki sínt þegar að hvalurinn drefst í fyrsta skoti. Það er ekki til að sína það. Það er að sína frávikið og halda menn virkilega að það sé ekki frávik á rjúpnaveiðum, gæsaveiðum, reyndýraveiðum og svo framvegis. Halda menn virkilega að þegar að menn er að veiða vilt dýr að öll dýr drepist í fyrsta skoti. Heldur betur ekki. Hvað haldið þið að marga gæsir, marga rjúpur og svo framvegis séu með stút fullar af höglum í sér sem fljúga síðan og drepa síðan jafnvel kvalafullum dauta. Þetta er bara hluti af þessu en ég veit að allir veiðimenn er að reyna eftir fremsta megni að gera sitt allra besta til að deyða dýrin eins fljótt og verða má.
1: Þeir vísa gjarnan í nefnd eða ráð sem kallast fagráð og hérna þetta fagráð þeir hafa gefið frá sér svona álit þessi mál og telja samkvæmt dýravendalögum að þá sé verið að brjóta þau með þessu og virða þau að vetti og svo talaði jú um siðferði í þessu samingi og síðan á bendallems í tengslu við það þá var hérna já sko fagráðið á að sko fjalla velferð dýra þessu leiti en fyrrverandi ráðherra Svandís Svavarsdóttir mætti á ráðherrafund með myndband þar sem að mynd var að þér vera að drepa kval og það var svona blóðu þjáning sínd þar og það var svolítið óvenlegt og það er þessi leið sem hefur verið farin. Hvað finnst þér þetta í sambandi við fagráðið?
2: Það er þetta tilfinningalega sko svona vera að búa til einhverja svona tilfinningar í kringum þetta.
1: Já.
2: Og reyna að búa til einhverja móæsingu. Það er bara vitað að það er viss hópur hér sem er bara á móti hvalveiðum og hafa alla tíð verið á móti þeim
1: En halda er því fram að þeir séu í útrýmingahættu. Nú eru þeir ekki útrýmingahættu, en enga síður þá er það notað, er það, hvað segir það, þú nú fylgst
2: að langreiðistofnin sem kemur hérna við Ísland
1: hann er ekki útrýmingahættu.
2: Alls ekki, það eru 40.000-50.000 langreyðar við Íslands strendur og gæta því frá því að veiðarnar hófust við verið að veiða meðaltali kringum 130 langreyðar á ári. Hefur engin áhrif, sjómenn, loðnusjómenn og þeir sem eru mikið í kringum hvali hafa tekið eftir að þeim hefur fjölgað gríðarlega á liðinum ára og það er talað að afrán hvala við Íslands strendur sé 1.000.000 tonna sem þeir að geta að bolfiski, loðnu, rauðáttu og svo framvegis. Þannig að þetta hefur líka áhrif á vist kerfið í heilsinni ef við höfum ekki þetta jafnvægi sem ég var að tala áðan. Af hverju á hvalur að vera eitt dýra hér æðra öðrum dýrum í lífríkinu var þannig má orði
1: þú meina lífshagsmunir þessara tegundar eigi að njóta meiri vendar en lífshagsmunir annara dýra, spendýra
2: algjörlega það er það sem að þetta fólk er í raun að vera byggjum og hugsaði hræstnina sem er í gangi tökum Hollywood stjörnunar í Bandaríkjunum sem er að fjármagna þessa vitleysu, þessi öfga samtöku svo Paul Watson og fleiri svona hans líka
1: og Anderson og fleiri
2: þetta fólk ætti nú að líta sér nær því að döðsföll barna í Bandaríkjunum er mest vegna skotvopna hugsaðir börn í Bandaríkjunum deyja eða byssur valda flestum döðsföllum og meðal barna í Bandaríkjunum.
1: Fyrir utan öll börnir sem týndust við landamærin þegar opið landamæra
2: stöðum. Já, þarfur
1: 300.000.
2: Hvernig mæri nú hjá þessu ágæta fólki að byrja róti í garðinu sínum áður menn þar að hafa áhyggjur hér af einhverju 130, 40, 50 langreyðinu í Íslandstöð.
1: En Viljam, þú talar um hræsni og við erum að tala um myndband. Hvernig væri á ríkisstjórnarfundið sem þetta myndband að fóstureyðing á síðara stigum meðgöngu og sína það bara á ríkisstjórnarfundi fyrst þeir eru nú að þessu annan borð. Hvernig væri það? Já, ég meina það.
2: Já, ég meina það.
1: Já, þetta eru sömu manneskjurnar sem er að segjast vera kvalavinir, býtu við, sem segjast vera kvalavinir en hlindir fóstureyðingu fram að fæðingu. Hvernig væri að sína þá myndband hvernig fóstrið farðir með þá síðari tíma, síðari meðgöngu tíma? Hvernig væri það?
2: Já, ég bara segi pittu minna að hérna, sko, grundvallar atriði fyrir okkur íslendinga er það að það er að nýta okkar auðlindir, nýta þær með skynsömum hætti. Það er engin að tala að ofveiða eða nokkuð skapaðan hlut, það er engin að tala að valda dýrum óþarfa þjáningu eða whatever, heldur fara bara eftir öllum þeim leikreglum sem við setjum okkur vísindalegum og svo framvist, reyna að gera þetta eins vel, eins og ég til okkur vera að gera og skapa fólkinu í landinu atvinnu. Þannig að við getum staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við. Við getum það ekki ef við nýtum ekki okkar auðlindir á skynsamlegan hátt og við aldrei að láta einhver auka samtök út í heimi segja okkur til hvernig við nýtum okkar auðlindir. Sjáðu færeyingarna sem að taka sko á þessu ágæta fólki af hörku. Þeir láta sko ekki vaða yfir sig á skítugum skónum.
1: Og grænlendingar líka.
2: Og grænlendingar líka.
1: Já,
2: ég ætla að vona að stjórnvöld hér dipli ekki á tánum í kringum
1: Paul
2: þetta
1: Watson.
2: Skip sem
1: Paul
2: að þarna... sem, já, aðgerðin heitir, takt eftir,
1: já.
2: 86
1: já,
2: er skýrð í höfuðið á því þegar að tvö hvalveiðiskip var sökkt í Reykjavíkurhöfn og það er viðurkennt og upplýst að einn af þeim sem eru um borð í skipunum núna er sá sem að var gerandi
1: já.
2: 1986
1: já, já.
2: Og ég verð nú bara að leiða mér að segja það alveg svo er að af því að sérsveitin er nú um borð í varskipinu að þá held ég að menn ætti bara að drífa sig um borð í þetta skip og ná í þann aðila sem er vita að var einn af þeim sem að opnuðu fyrir botlokan á hvalskipunum og leiða þetta fólk hér til hérna láta þetta fólk svara fyrir það sem það gerði. Braut hér gegn stjórnarskrá Íslands sem er atvinnu frelsi einstakling og fyrirtækja. Þessir aðila réðust hér að atvinnu tækjum hvals sem höfðu þau áhrif að fólki sem starfar í þessum greinum eð hnekki. Þess vegna á ekki að vera bíðan eitt eftir því þá bara fara ná í þennan aðila sem menn vita er um borð í þessu skipi og láta hann svara hér til saka.
1: En sumir hefndaverka eða hryðjuverkamenn eru svona njóta umburðalindi sér á landi. Eru tekið eftir því? Það er svolítið þannig.
2: Já, ég veit ekki betur heldur en að þegar þessi ágætu gleppagengi koma hér mótihjölagengi, þá er þeim snúið við.
1: Já.
2: Þá er þeim snúið við í leifstu. Hví í óskopunum er verið að hleypa þessu fólki hér inn í íslenska lögsugu.
1: Og það ætla alltaf að verða vitlust hjá löglun.
2: Þetta fólk hefur fram í glæp.
1: Og það ætla alltaf vitlust að verða hjá löglun. Þegar tveir strákar voru að rausa eitthvað og maður er alltaf að gera eitthvað. Manstu til því? Það voru alltaf
2: í glæp. Já, ég
1: man ekki því. En það er eitt sem þeir halda fram.
2: Mm.
1: Já, já. Þeir segja að aðra þjóðir séu allar búin að banna þetta séu þrjár þjóðir eftir og Íslendingar verði svo síðasta hvað segir þú það?
2: Ég man nú ekki, Norðmenn eru ennþá að veiða þetta, við vitum náttúrulega færeyingarnir eru þarna í einhverju veiðum, það verið að veiða þetta við Alaska held ég þetta er víðar en notabene það bara skiptir engu máli Pétur
1: Nei
2: Sjálfs ákvörðunar réttur okkar til nýtingu á okkar sjávarauðlind þarf algjörð að liggja fyrir. Við eigum ekkert að þurfa að spyrja aðra það hvernig við nýtum okkar auðlindir sem eru innan okkar lögsögu. Við erum að gera þetta á grundvelli þess að stofnin er sterkur, mjög sterkur með þessi ef eitthvað þá hann jafnilega orðin of stór og fer stækkandi þannig að það ekkert sem mælir gegn því að við nýtum þessa auðlind til atvinnusköpunar fyrir fólki í landinu.
1: Við fáum ekki að gera það ef við göngum í Evrópusambandið.
2: Nei, það liggur alveg fyrir að árið 2011 þá ályktaði Evrópusambandið það að Evrópusambandið skildi ekki veiða hval þannig að það ágætt fyrir fólk að hafa það bara hugfast. Hvernig verður með þessi mál þegar að og ef menn fara í þessa viðræður við Evrópusambandið. Ég hræðist það að við munum missa daldi ákvörðuna valdið okkar úr okkar höndum hægt og bítandi ef við förum þarna inn. Ég hræðist það.
1: Nú erum við með ákvæði í stjórnarskrá okkar atvinnufrelsi. Og hérna, já, við erum atvinnufrelsi og það merkilegt hvernig ef að atvinnufrelsi í stjórnarskránu stangast á við þessar tillögur Evrópusambandsins en þetta nú þannig að það ætti að vera en ef við lítum á lagalega hliðina þá spyrja menn, ég var svona veltaði fyrir mér nú getur þetta þessi kvalavinir höfðað mál og að leitað atvinna dómstóla hér á landi til þess að láta reyna það hvort að þessar veiðar séu ólöglegar eins og þeir og fagráðu heldur fram eða hvað finnst þér? Nei, gera það ekki,
2: Nei, þeir gera það ekki
1: Nei, en það líkur ekki alveg,
2: Pétur, sko, hérna, hvað heitir hann aftur, hérna, umbúrsmæður Alþingi
1: Já,
2: er ég Hann er búin að fjalla tvisar eða þrisar sinnum þetta á skömmum tíma
1: Já
2: sem alveg skýrt fram
1: Já.
2: Alveg skýrt fram að þessar veiðar eru byggðar út frá vísindalegum forsendum þessar veiðar eru byggðar á lögum og það ekkert ólöglegt við þar það sem ólöglegt var hvernig fyrirverandi vinstri stjórn undir forustu Svandísa Svavastóttur hagaði sér
1: Já.
2: Þar braut hún lög bæði á fyrirtækinu og starfsfólkinu, þetta kemur skýrt fram í áliti umboðsmanns Alþingis, þá voru ríkisstjórnin fyrirverandi sem að braut á fall með því að banna veiðarnar alveg til 1. september með umtalsverðu fjárhagslegu tjóni fyrir sérstaklega fyrir fólkið og að sjálfsögðu fyrirtækið líka, en Ég hjóa eftir því það var vitað við Paul Watson í gær á Rúf, þar sem hann var einmitt að blása út þessa þvælu að þessar veiðar væru ólöglegar. Fréttamaður reyndi ekki einu sinni að maldi móin við mannin að þessar veiðar væru alls ekki ólöglegar en það byggjast þær upp á íslenskum lögum, byggjast út frá veiðirágjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og við förum eftir einu og öllu eftir þeim lögum og vísindalögum forsendum sem að veiðarna byggja á.
1: Ákvörðun Svandísar Svavastóttur þegar hún var ráðherra að stöðva veiðar á grundvelli fagráðsins eða þetta sem fagráð hafi haldið fram áliti þess. Nú, þetta, þessi ákvörðun hennar, stóðst ekki en þú bendir á kröfur stjórnsýslulaga. Það sem ákvörðun hafði ekki verið nægilega undirbyggð gagnvart gildandi lögum og lögunum frá ákvæða 1949. Það liggur alveg fyrir. Lögin standa og meðan þau eru til staðar og reglugerðin líka sem að gefa út, að þá eru þær heimila. En, eins og ég kom aftur að því, af hverju leitað ekki atbeina dómstólana? Hugsa þær, þeir halda því fram í fyrsta lagi að þetta sé ólöglegt og hamra á því, sérstaklega í ríkisútvarpinu, aftur og aftur þetta sé ólöglegt. En þeir fara ekki mál, og það er fullt af fólki sem heldur þetta sé ólöglegt og heldur því bara fram og svo bætir það við, svo þegar það kannski erfitt að verja þetta á lagalegum grundvelli að þeirra hálfu, þá fara þeir að tala með sér siðferðilega rátt. Það líka umræða sem hægt að taka. En það liggur ekkert fyrir. En lögin eru ljósa þessu leiti. En af hverju, ég bara hvet þetta fólk til að fara í mál og láta það reyna. En þá segir ráðherra atvinnumál og dómsmálar á þeir þarna í viðreist, þeir segja að það hérna eigi að breyta lögunum. Nú eigi að undirbúa það að breyta lögunum. Nú ekkert víst að alþingi, það alþingi sem breytir lögunum en ekki ráðherran. Þannig að við vitum ekki hvað gerist þar. Hvað segir það?
2: Nei, nei, alveg bara hár rétt þér og ég bara tek algjörlega ætla að byrja því að taka undir það með þér. Sko, ef þetta fólk telur þetta þess að veiða standist ekki lög, þá erum við bara með dómskerfi sem kveður á það hvor hefur rétt fyrir sér þeim efnum. En það vita allir pétlur, vita allir að þessa veiðar standast öll þau lög sem að við byggjum á. Það engin vafi það. En það alveg rétt sem þú segir að þegar að þetta sagt nú oft,
1: Já.
2: Þá fólk að núti sem trúir því
1: Já.
2: Að þetta sé kannski hugsalega ólegalegt en það bara rámt
1: þannig við tökum það alveg varðandi viðreist
2: þá þetta akkurat náttúrulega bara hluti af þessu Evrópusambands vegferðinni að þá veit viðreist það vel að Evrópusambandi heilsin á móti kvalveiðum og það að leiðandi verða þau automatist á móti því.
1: Já.
2: Það bara staðan og ég hræðist það daldið. Því að ég veit mikilvægi þessarar veiða og vinslu þegar að þessar vertiðar eru. Ég veit hvaða áhrif það hefur hér á nærsamfélaginn hjá okkur. Ég bara veit að ég sé ávinningin af því og ég veit að útsvarstekjur agrænskustar hækka hér 20 miljóna bakaríið Vestlanirnar sem að kaupa hér matarfangu í mötuneytið, flutninga fyrirtæki sem að flytja afurðna til og frá kvalstöðinni og svona mætti lengi telja. Þetta hefur allt jákvæð, efnaðsleg áhrif á mitt svæði og þeirri forsendu og forsendu þess að ég geri mig grein fyrir því að við þurfum að skapa hér útlýtningstekjur þá styði ég þessa veiðar með kjafti og klóm en þetta ekkert sem mælir gegnum
1: Nei, en ef sumir halda þetta sé ólöglegt og siðlaust að þá fara þér og klifur upp í tunnuna þarna hjá varskipunum og allast til þess ég meina þetta eru kannski krakkar sem að kannski hafa kannski góðan vilja og skoða myndböndin að blóðu, átök og þjáninga í sér stað og fyllast svona einhverju heift út af þessu og þeir halda þetta sé löglegt og þessum þeir hissa þessi maður sem klifur upp í tunnuna var stein hissa skipi fór út ætlaði hans þetta til þess að bara skipi lægi við upp meðan hann væri í tunnuna
2: Já, svo var þetta ágætt að fólk með Kristín Oddsdóttir hvað hún heitir höfnilega fræðingur
1: Já.
2: Yfir mótmælandi á Íslandi en svona, láta það líka mittil hluta
1: svo
2: kemur þetta ágætt að fólk og skilur ekki dýðu og fer að tala hvalur hafi brotið lög hann hafi ekki verið rétt lögskráður borð og ég veit veistu það, sko vitleysan rýður ekki við einteyming sko
1: Vilhjálmur nú ætlum að fara í auðlýsingar en ég verð að ræða við þig núna það sem að gerast núna vextirnir atvinnuleysið, verðbólgan og samningarnir í uppnámi Tökum auðlýsingar og ræðum þau nátt takka í fyrir og þið að hlusta útvart sögu og ég að ræða við hann Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja og við ætlum núna að hlýða auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingarhlið
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi. Nú, Vilhjálmur, því miður, þá hækkaði verðbólgan, sagði nýjustu upplýsingum. Hvað segirðu það?
2: Já, hún hækkaði 0,94% á milli mánada og stendur núna í 5,2%.
1: Já.
2: Og það er aldrei aðtekst að sjá að í mælingi sem datt út var 0,84%, þannig að Þannig að það aukning á verðbólgunni á milli mánada með að við þann mánuð sem datt út sem að var fyrir 12 mánuði síðan.
1: Já.
2: Og núna stöndum við frammi fyrir því að forsendur kjarasamninga eru nánast brosnar eða 99,99% líkur eru á því að, að þær mun ekki halda enda má verðbólgan ekki í ágúst vera meira heldur en 4,7% og það eru einungis tvær mælingar eftir að koma og önnur mælingin sem að var fyrir ári síðan var 0,35% fyrir júli og síðan var ágústmælingin í fyrra mínus 0,15 þannig að það ævi margt sem bendir til þess að verðbólgan muni frekar aukast heldur en draga dragi úrinni fram að endurskoðun kjarasamninga.
1: Hvaða áhrif hefur þetta?

0: Þá var verðbólgan 6,9% og stýrivextinni voru 9,25%. Og það var til mikils að vinna, núna stendur verðbólgan í 5,2% og stýrivextinni í 7,5%. En við reiknum með, þegar við vorum í þessari vinnu í apríl 2024, að ef allir myndu leggjast á árarnar og myndu taka þátt í þessari vegferð, þá vorum við að vonast til þess að verðbólgan í dag er við komin einhvers staðar niður í 3,5% og stýrivextirnir einhvers staðar í kringu 5,5%. En þetta er farið við öfuga átt. Þetta hefur í raun og veru, það byrjaði ágætlega, en síðan fór að fjara illilega undan fæti og við sjáum að bæði stýrivextir eru á uppleið aftur og sem og verðbólga.
1: Við getum ekki að horfst fram hjá fjárlögunum og markmiðum með þessu. með fjárlega afgangi sem ekki að rætast. Það náttúrulega mjög slæmt og hefur áhrif á væntingar, verðbólguvæntingar.
0: Verðbólguvæntingar eru mjög stór hluti af þeirri verðbólgu sem að myndast á Íslandi því að fyrirtækin og allir hafi ekki trú á því að við getum ná tökum á þessu. Þá eru verðbólguvæntingar hér upp í hæðstu hæðu. Því að munum Pétur, þetta er ekki náttúrulögmál. Verðbólga er ekki bara eitthvað svona náttúrulögmál sem að verður til í einhverjum tómarúmi. Þetta er allt mannanna verk að þýlitum til að þeir sem að hækka vörur, þeir eru að valda því að verðbólgan heldur áfram að vaxa. Staðin fyrir að mikka. Ef að menn halda aftur að verðlagi, taka þátt í þeirri vegferð sem við þurfum að leggja upp með 2024 og reyna að passa sig. Ég get tekið sem dæmi. Tökum dæmi sem að koma núna fram í fréttunum ekkert alls við löngu. Að ASÍ var að skoða sælgætis framleiðindur. Þar höfðu Nói Sirius og Freyja og fleiri aðilar hækkað vöruverðið alltaf 30-35% frá 2024 en það var eitt yrtekis eitt kólus sem að einungis hafi hækka vöruverðið að sér 4,2% með öðrum orðum kólus sem að selur hvað sambólakvís og tvist og eitthvað fleira, ég man nú gelfi nákvæmlega hvað samgætið það er þeir tók þá í þessu sem við vorum að gera meðan aðri sælgætisframleiðindi gerðu það ekki og það var líka mjög gaman þegar aðeins ég skoðaði hagnaðatölur þessar fyrirtækja, þá dróst hann saman hjá Kólus vegna þess að þeir tóku hluta á vandanum á sig á meðan að hagnaður hinna fyrirtækina jókst þannig að ef við höfum okkur svona bitur, þá náum við aldrei tökum á verðbólgunum en stór plústi Kólus og þeirra
1: hvernig þeir En Vilhjálmur, eitt af því sem kemur mér á óvart, það er umræðan atvinnuleysi og atvinnu þáttöku og allt í kringum atvinnu. Ef við skoðum tölur, ég var einhvern veginn að kíkja á þetta, þau ár þar sem að fulla atvinna, það er mesti hagvöxturinn. Þannig er það sem mest er að gerast. Núna erum við að fara inn í eins og Evrópa, við erum að fara inn í atvinnuleysi, borga gífulega háar uppæðir í atvinnuleysisbætur, og allt sem því tilheyrir. Ég meina, er ekki þessi kenning það að atvinnuleysi drægjur verðbólgu? Er það ekki bara bull? Þó er nokkuð að taka því. Ég meina, fyrst er ekki skrítið. Við erum fyrst að sér með atvinnuleysi hérna hjá okkur og er það ekki, við erum að okkar aðal auðlind þar að segja mannauðin þegar atvinnuleysi er útbreitt og mikið, menn þá erum við að missa mannauð frá okkur sem skapar verðmæti og það er eins og þetta skipti einhver mál. Ég verð ekki var við það í blöðum og fjölmiðlum og með umræðinu stjórnmál, hvað það hjá stjórnmálamönnum að þeir hafi áhyggjur og ræði þetta sérstaklega, þeir tala bara þetta, jú það minna atvinnuleysi hér heldur yngstar á Spáni, ég meina það er búið að vera bullandi atvinnuleysi á Spáni allt frá því að þeir tók upp evruna, það er annar mál.
0: Já, ég meina, ég held að

0: Þegar menn að tala það að atvinnuleysi valdi minni geti dregið úr verðbólgu þá var það kannski svona eftirspurnarhliðin minnkar þegar tekjur fólks kannski dragast saman og
1: Þetta er eins og með vextina, hærri vextir eigi sig að leiða til samdráttar sem að síðan lækkar verðbólguna.
0: Það hefur nú ekki skilað sér þangað
1: Nei, nei, er ekki komin tími til að fara að endurskrifa þessa hagfræði?
0: Þessa hagfræði?
1: Ég tek
0: undir það með
1: Nei, Jálfun, ég menn þetta er... Það er ýmislegt að koma í ljós. Margir hagfræðingar eru núna vaknað til vitundar það að þessi stefna sem hefur verið tekin í þessum málum, hún er bara, annars vegar eru þeir sem eru með einhverja róttæka breytingar sem er náttúrulega ekkit engin ástæði til þess að taka mikið mark af því, en fólk sem villir hann verið að breyta því og laga þetta hjá okkur, sjá það að þessar kennisetningar varðandi vextina, hér höfum við seðlabankastjóra sem eru settur gerður einn ábyrgu fyrir verðbólgunni ríkistjórnin og það er skatt frjálst og eða segja bara frítt og þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur og síðan er hann að hækka vextina blessaður, hækka vextina og það gengur bara ekki neitt.
0: Nei, þetta hefur ekkit virka, Pétur, við bara sjáum það.
1: En akkur halda því áfram eða það virkar ekki?
0: Það er málið af hverju og það er það sem ég hefur að reyna að segja líka gegnum tíðina, Pétur, að meðaltals verðbólga á Íslandi frá aldamótinu er 5%, meðal stýrivextir er 7%. Hver er verðbólga núna? Jú, hún er 5,2% túnin, ég tala maður frá aldamótum, þetta er bara mjög nálvægt í meðaltalinu og stýrivextir er 7,5%. Það er eitthvað að í kerfin okkar sem veldur því að við náum aldrei tök á þessu. Ég er alveg samfarður og hef farið yfir það áður í þætti hjá því, Pétur, hvað ég til valdaði. Fyrsta lagi er það verðtrygging. Þegar við erum með allt gegnum skýrt af verðtryggingu, bara húsaleigu, alla þjónustu samninga og gjaldskrár og annað, þá erum við bara fóðra verðbólguna sjálfkrafa með verðtryggingunni. Ef að verðbólgan hækkar 1% á milli mánuða, þá hækkar húsaleigan 1% í þeim næsta mánuði og svo koll og kolli og eðlilega náum enginn tök á þessu. Hitt vandamáli sem er líka risastórt, það eru þessar að innlendu eignir sem að lífeyrissjóðir eiga sem eru 6.000 miljardar öskra hér á alvöru ávöxtun 3,5% að raun ávöxtun vilja þeir fá, sem þýðir 8,6% á meðan nú er þetta verðbólgu, það þýðir að lífeyrissjóðir þurfa til að fóðra innlendu eignir sínar í kringum 500 miljardar sem er 100 miljardum Pétur meira heldur en útflutningstekjur sjávarafurða. Við erum bara 400.000 og með öllum þeim kostum sem lífeyrissjóðakerfið okkar er, þá er þessi þáttur kerfisins að eiga svona mikið inn í íslensku hagkerfi, mikið löstur. Og þetta er vandamál sem við þurfum að leysa og ég er samfarður það að verðtryggingin og þessa miklu innlendu eignir lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi eru stór orsakavaldur að þessu himinn vöxtu sem þurfum að vera með og verðtryggingunni.
1: En nú, ef þetta heldur svona áfram, nú verðbólgan hækkar, þá verður að hækka vextina, sagði þessari kenningu ekki rétt, og þá mun Seðlabankin hækka vextina. Nú það mun ekki draga, svona heldur þetta bara áfram næstu árin, við verðum all komin á hausinn.
0: Já, já.
1: Ég meina, nei, í alvörun.
0: Já, já.
1: Það verður allir þeir sem að, Já, ekki, en ég meina, það verður ekki tægt að standa undir þessu, þannig að þessi fjármagseigundur sem er að býða eftir alveg gífulegra ávöxtun, þeir fá hann ekki lengur. Ég meina það ljóst, en svo er annaði líka í þessu, því að svo höfum við fjármálar á þeirra sem bara kemur með þá skýringu, já þetta kemur okkur ekkert veit, bara innflutt verðbólga. Svo kemur einhver að koma einhverja staðhæfingar innflutta verðbólgu og svo heldur þetta bara áfram og seðlabankastjóri heldur áfram að hækka vextina. Ég meina, eigum við að búa við þetta áfram og hvað er þetta að gera? Getur verkalýðshreyfingin sagt nei, en ef verkalýðshreyfingin fer að segja að þessi stefna í þessu málaflokki, þessi peningastefna, hún stenst ekki, þá segja þeir, já, ekkur kemur það ekkert við erum stjórnmálamenn, við erum kjörnir til þess að gera þetta, svo gera þeir ekki neitt og segja, Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og þeir eiga bara að ráða þessu. Þannig að það enda bara þar að þeir halda áfram að hækka vextina og allt fer til fjandans hérna í leiðinni. Mm-hmm. Er þetta ekki svona?
0: Já, það er makkinn eins og byrður og það er bara nákvæmlega þetta sér að segja. Þegar við erum bara svona lítil, við erum að reka Ísland eins og við síðan 20 miljónar fjóð. Horfum við bara á alla stjórnsýsluna, samakvæmt að ég sveita fyrir með að ríkinu. Við erum að reka eins og við síðan miljónar fjóð. Við erum með allt og stórt og mikið bá. Og sjáum við erum með, eins og ég var að segja, 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi sem við þurfum sjálf að greiða ávöxtun af. Norski olíusjóðurinn er allir fjármagnar að langstæðstu hluta rautan landsteina Norgs. Þeim dettur ekki til huga að láta normennina sjálfa standa undir ávöxtunni. Við erum að gera það og þegar þú þarf að kosta 400 miljardar bara í ávöxtun í 400.000 manna samfélagi og útíkningstekju sjáur að vera dögjum sem til að koma þetta. Þá er eitthvað að, svo áttu eftir fjármála kerfi. Viðskiptabankandi þrýr eru hvað metnir á í dag, eigi fyrir þeirra er 900 miljardar og 10% ávöxtunarkrafa þeirra eru upp undir 100 miljardar sem eru þurfa að skila í hagnað. Og það er til viðbótar þessu sem ég var að segja sem að þarf til að fóðra lífeyrissjóðskerfið. Það fara allir peningar inn í fjármála elítina, sama hvort það eru lífeyrissjóðir eða viðskiptabankar.
1: Já.
0: Það eru allir fjármunir sem eru sogaðir þannig.
1: Já.
0: Við þurfum bara að gjöra svo vel að stilla þetta kerfi algjörlega af upp og nýtt.
1: Spurningin er þetta, hvað getum við gerst? Núna til dæmis eru samningar í upplausn, núna í haust eins og þú varst að benda á 99% líkur.
0: Ég er náttúrulega bara búin að tala þetta pétur minn
1: Og hvað, er ætlast að til þess að verkalýðshreyfingin segi já og amen við þessu og bara sætti sig við þetta alls?
0: Það er svo ótrúlegt eins og ég hef alltaf tíð sagt. Þetta er ekki náttúrulega mál heldur þetta mannanaverk, þessu er margótt sagt. Af hverju er þessi ekki breytt? Hvaða öll eru það sem komi vekk fyrir það? Af hverju er þetta lána hér til íbúðarkaupa á 3-4% óverðtega vext í öllum löndu sem við viljum bera okkur saman við? Það er alltaf sagt, hver myndi vilja lána á slíkum vöxtum? Leið og þú hefur ekki val annað. Þú færð ekki hærri ávöxtum. Þá bara verður að sætta því við það. Þú mátt ekki láta vaksta kjörin soga í burtu allt súrefni frá fyrirtækjum og heimilum. Hvaða áhrif myndi þetta líka hafa? Ef að fjármagnskostnaður fyrirtækja og heimila myndi lækka verulega, þá þurfum við að sækja miklu minni launa hækkanir til að standa undir því að ná endur saman. Það myndi þýða hvað? Það er verðbólgu. Og allir myndu hafa það betra. En meðan þú þarft að greiða hér 100.000 á mánuði í vaxta gjöld, þá segir það sér sjálf að við verðum að sækja það til atvinnulífsins til að geta staðið undir. Þannig við þurfum að nústilja og laga þetta einskiptingur og ég vil að segja það getur. Við búum í dásamlegu landi, stútfullt af auðlindum, hreint vatn, náttúru auðlindir sem eru á hæsta gæðaflokk.
1: Það er ekkert Seðlabankanum að þakka.
0: Nei, sjávarauðlindir og allt þetta sem við eigum. En að við skulum ekki koma þessum þeimur þáttum í lag sem er vextir og verðbólk og verðtrygging, þess lögum við.
1: Hvernig er hugsunin? Nú eru bankarnir að fá þetta 100 miljardar í hreinan hagnað. Búast þér við því þá að fólk muni bara fyrirtæki og fjölskyldur og við talan ekki nýsköpuna fyrirtæki og fyrirtæki sem þurfa fjármagn að halda, þeir muni bara halda áfram að taka þessi okkur lán? búast einn við því, það kemur að þinn tímapunkti að menn taka ekki þessi lán og hvað ætla bankarnir að gera það? Setja uppi með
0: það? Það er komið, Pétur, það er komið að því. Ég stend hér núna á skrifstofu minni hér á Akranesi og horfi hér á 46 íbúðablokk.
1: Já.
0: Ég held að þessi búið að selja 5 eða 6 íbúðin og það er komið rúnt á síðan að hún var byggð.
1: Já.
0: Það er vegna þess, það getur ekki kett.
1: Nú skuldaði er ábyggilega vertakann. Þeir sem byggðu blokkinn að ljóta skulda eitthvað.
0: Já, alveg örglega. Ég þekki þannig að vendar ekki. En láta það líka með hluta með að þú ert með þessu
1: vaktakur.
0: Það getur enginn almennilega kett.
1: Nei.
0: Það ekki venjur þú.
1: Nei, það er Og hvað, á að halda þessu gangandi með þessu mætuðar?
0: Nei, nei, þetta það sem ég að segja. Bara brett upp er maður breyta þessu. Þetta ekki náttúrulega mál. Þetta mannaverk. Það þarf kraft, vilja og getu til þess að breyta þessu. Það hægt.
1: Verður samstaða hjá verkalýðshreyfingunni varðandi aðgerðir eða samstaða hvað ákvörðun á að taka út af þessu ástandi sem við erum að tala?
0: Ég, þetta bara góð spurning getur, ég veit að bara verka fólk sem að hefur farið langt vest út úr þessu ástandi því að há verðbólga og háur vextir býta tekjulægsta fólkið á íslensku vinnumarkaði lang vest.
1: Já.
0: Þetta bara blátur starinn, þetta fólki sem að var tilbúið til þess að taka áhættu semja með húsleitum hætti til langstíma með vonum það að við myndum ná verðbólgu niður, ná vöxtunum niður það voru aðrir sem voru ekki tilbúin til þess að gera það traustið horfið það þarf að vinna traustið aftur en ég ætla rétt að vona það að menn verði tilbúin til þess að hugsa í laustum og reyna að koma þessari þjóðarskútu okkar aftur á réttastefnu.
1: Nú við erum að tala mikið Seðlabankan, hvað getur ríkisstjórnin gert? Hvað getur fjármálaráðherra gert til þess að reyna að draga úr þeim erfileikum sem eru framundan varðandi þessa samninga?
0: Reyna hér að fara betur með opinbert fé, reyna að draga saman seglin hjá hinu opinbera, láta ekki báknið tennjast út, reyna að draga hér úr skuldasöfnun ríkisins. Ríkið við skattgreiðendur erum að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld á ári vegna þess að menn hafa verið að eyða meira heldur þeir afla og þú getur ekki rekið ríkissjóð með slíkum hætti því að þegar verið að tala að ríkið eigi að gera þetta eða sveitafélögin eigi að gera hitt þá vill ég bara undirstreka það við hlustundur að fólki ríkið með sveitafýlu er að gera nokkuð skapandi. Það eru skattgreiðendur. Það eru skattgreiðendur, það eru fyrirtækin og fólki í landinu sem borgar skattana sem er að borga fyrir alla þessa hluti. Og það á að vera skýlaus krafa skattgreiðanda að þeir sem að stjórna á hverjum tíma fyrir sig fari vel með fjármunni skattgreiðanda, forgangsraði fjármunum ríkisins þar sem að þörfin er mest og reyna að koma í veg fyrir það að eyða meira heldur en afla þér.
1: Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum eins og staðan er núna finnst þér það líklegt?
0: Nei, alls ekki. Mér finnst það alls ekki líklegt og mér finnst vera öskrað úr öllum áttum að það ég gera þetta og gera hitt þá vil ég bara minna aftur á það sem ég var að segja á það.
1: Já, en ef að fjárlögin verði ekki hallalaus, Vilhjálmur, og Seðlabankinn heldur að áfram að hækka vextina, þá er nú ekki von á góðu.
0: Nei, nei, það er alveg rétt og þú þarft að vera með hallalaus fjárlög til þess að reyna að draga úr þessari þenslu og annars líf. Þannig að það er mikilvægt að ríki fari vel með og ég mann bara eftir því að stjórnvöld byrjuðu vel og kölluðu hér eftir hagræðinga til.
1: Já, það var ekki, ég man eftir því.
0: Og það ringdi yfir inn að ýmsu tillögur hagræðinga. Ég sé bara afskaplega lítið fara fyrir hagræðinga tillögum hjá þessar ríkistjórn. Það er ekki ná að kalla eftir því og vera með einhverja sýndarmennsku. Menn þurfa að gera þetta bara kröftulega og ég ætla bara að taka ofana til dæmis eins og fyrir Borgarstjórn Reykjavíkur sem er byrjuð að taka til.
1: Já.
0: Byrjað að taka til, byrjað að minnka báknir.
1: Já.
0: Í efstu lögum.
1: Já, já.
0: Ekki framlínu störfunum þar sem að fólki er nauðsynlegt.
1: Þeir byrja á réttu stað.
0: Það sem er komið einhver ákveðið hittulag sem hættir að skýra í burtu.
1: Já, þeir byrja á réttu stað. Það best að byrja efst, það ekki?
0: Á, sjálfsögur.
1: Já. Heyrðu, Vilhjálmur, ég vil þakka þér fyrir þetta viðtal og gangi ykkur vel að hérna verja hagsmuni launamanna. Þakka þér fyrir það, Vilhjálmur Birgisson.
0: Takk fyrir það, takk.
1: Blessaður. Og ég hérna þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verði sæl.

0: Komiði sæli og heimsmálinu og útvarpi sögu framundan Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komi hér í gýrin. Við erum komin á flugið, Guðmundur, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Ha, við erum komin í flugið.
1: Já, við erum á flugið.
0: Við erum alveg á flugið. Já, það nú ýmislegt núna aldeilis búið að gera sína við tölum sama síðast.
1: Já.
0: Og það verður ekki hægt að segja annað en það að það enn og eiginlega kýr starmir sem að við erum ekki lítið búin að tala
1: Nei.
0: Og bara hvað síðustu mánuði sín í fyrra?
1: Ný bara, já, ég segi hann bara í september, oktober í fyrra, þá var maður að spá hann að hann myndi nú ekki lifa af mánuðin og ekki lifa af síðar árið. Og,
0: já.
1: En hann en sko hann bara neita að fara. Og hann náttúrulega réttlega kosin til 6 ára.
0: Já, já.
1: En hann bara var orðin svo rosalega óvinsæll strax á síðasta ári. Ég meni hann að mælast, sko hann var að mælast með bara undir 10%
0: Já, bara hrundi á hann
1: fylgi. Hrundi á hann fylgiskilur og hvað sem það var. Þú veist, hann var bara, hann var alveg, þetta óvinsælasti, sko forsetis að vera að breyta fyrr og síðar.
0: Já, en nú eitt athyglisvert af því að nú búið að vera að tala þetta svona í allavegna ríkismeilinum og fleirum.
1: Já.
0: Að þá tala alltaf að ástand sé sko eingöngu þetta út af Brexit.
1: Ég það bara kjafta.
0: Af því að sko þeir áttu ekki að fara úr Evrópusambandinu.
1: Ég bara bull.
0: Þeir bara sjá svo eftir í og þetta við tekist
1: bara svo illa.
0: Og en þeir vilja endilega ganga inn aftur.
1: Já, já.
0: Þetta það sem var sko landsmönnum hér á Íslandi sagt.
1: Já, já, sko þetta eitthvað svo mesta þvæla og ég skil ekki hvar Rúf fær þetta og af hverju þeir eru að
0: Þetta sagt í bresku miðlum.
1: Nei, ekki, kannski einhverjum einum miðli, skilurðu, en þetta alls ekki sagt í neinum miðlum annars þar í heiminum að þetta sé ástæðan út af hverju hann bara að segja af sér, skilurðu.
0: Nei, þeir eru búin að reyna að koma.
1: Já, já, reyna að koma, já. En sko, Brexit, sko Cameron sem satt er fastöndisráðar þegar Brexit verður og það eru 10 ár síðan og Cameron og ekki gleyma því að Brexit menn, þeir rétt unnu þetta var ekkit mikið, þetta var 51 og samt sem áður þá sem sagt hættu þeir í hérna í drósið út úr Evrópusambandinu, síðan fór í gang alls konar samning af Evrópusambandið og Evrópusambandinu ætlaði nú aldeilis ekki að láta og sleppa auðvitað út úr þessu samstarfi.
0: Nei, út að þeir borguðu svo mikið fyrir að vera í ESB
1: akkurat,
0: og ESB misti svo mikla tekjur.
1: Heldum við 25%
0: þetta
1: er 25% af tekjum
0: Evrópusambandinu
1: sem samt af tekjunum vegna þess að flest ríkin ekki að borga að þinn.
0: Nei, nei.
1: En við varum netto greiðandi, við erum að greiða.
0: Já,
1: en sko Cameron og þetta fólk sem að stjórnaði þinginu þá, bæði verkamannaflokkurinn og hérna og bæði verkamannaflokkurinn og hérna íhaldsmennirnir að þeir, þetta er allt sama fólkið, þeir bjuggust ekki við því að Brexit færi svona, þeir bjuggust aldrei við því og en það varð einhvern veginn að þarna náttúrulega hann Nigel Farage á fullu skiluru og hann náttúrulega búin að peppa þjóðin uppi og sína fram á hvað þetta er í Evrópusambandi sé mikill og slæmur hópur að sveika hröppum og vitlisins gangi og komið með alls konar lög til að tróða á hann í koki á brettum sem að hafa alltaf litið á sér sko, sem heimsveldi Og síðan náttúrulega segir hann bara af sér hann hérna hann hérna Cameron og þeir fara ekkit í það að laga Bretland laga það og gera það sem það þurfti að gera, það sem þeir voru búin að lofa og það sem þeir ætluðu að gera til þess að koma Bretlandi aftur í gang.
0: Já, já.
1: Þannig að það var eins og þeir væru að reyna að gera sitt versta til þess að fólk myndi bara heimta það að fá að fara inn í Evrópusambandið aftur.
0: Já.
1: Og Evrópusambandið gerði allt í sínu valdi til þess að eyðileggja fyrir þeim það sem þeim voru að gera.
0: Já.
1: Og svona er þetta búin að vera í 10 ár. Mm. Heldur að frakkandi sé að stoppa þess að báta sem eru fullar af einhverjum brjálæðingum hérna frá Norður-Afriku yfir sundið. Nei, þeir frekar gefa hann bátana til þess að fara með á til þess að gera málið erfiðara.
0: Já, já, já.
1: og svo sko og allt rugli sem búin að vera síðan síðsliðin 10 ár þú ert að tala alla þessa zero net zero hérna kjaftaði græna dótið og þeir eru hættir að bora eftir sínu eigin gas og olíu og þeir eru með miklu betri aðstöðu og lindir heldur en nokkuð tíma norðmenn þeir eiga betra þeir eiga bróður partina af þessu svæði sem þessu olíu og gas lindir eru á sem norðmenn eru að ná sem að norðmenn eru að nota og svo kaupa þeir þetta af norðmönnum á okkur prís hversu svona ruglar þetta og svo náttúrulega allt þetta deykjaftaði og hérna og svo allur innflutningurinn á þessum og það að leifa öllum þessum ólöglegu innflytjendum að vera í landinu og allt þetta að borga líka. Undir það á skiluru og það eru öll hótel full af ólöglegum innflytjendum og það ekki bara að þeir fá frí hótel, þeir fá allt frí hérna, lögfræði hjálp, læknishjálp, mat, síma, vasapening. Þetta er rosalegt, þetta eru bara ungir menn.
0: Já, bara lifa á kerfinu.
1: Já, akkurat.
0: En það sem annað og meira líka sem að hefur verið að skekja Bretland, það er sko sharia-lögin.
1: Það er núna að byrja
0: og nú er byrjað bara að snúa öllu við út að sharia-lög.
1: Já.
0: Og það eru múslimina sem eru búin að leggja allt undir sig ef út í það er farið.
1: Þeir eru að stjórna mörgum borgum
0: í Bretlandi. Já, neri í London, að það sér maður myndir af því að bara göturnar eru bara hálfsvartar af því það er bara konur í svona kyrtlum einhverjum.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem að menn voru bara ekki dreigðu búnir að sjá fyrirfram, þeir bara afneituðu því, alveg svo við erum að gera hér á Íslandi, við afneitum, köllum allt fordóma, en nú er nýjustu málin sem að þegar að fólk er í þessum miklu skuplum, að þá er þetta svo, það stelur svo mikið og notar og felur undir svona víðum fatnaði.
1: Já.
0: Og ég hef nú sagt frá því áður að til dæmis í Nori, Elko í Nori, að þeir eru að hafa sérstaklega bara securitas menn, þeir voru að taka til dæmis konur og einnir var með sjónvastæki framan á sig og sagði þetta er ófrísk, skilur við og núna er þetta bara orðið af vandamáli, þannig að nú eru menn loksins að sjá það að þjófnar og verslunum, að það má rekja ástæðuna ymmið til að þetta er bara falið undir fatnaði.
1: Já.
0: Og síðan er aftur á móti sharia-lögin og þessi rosalegi áróður rasism, að þú út að tala illa um einhvern og að tala illa til þeirra á annað og þá sjáum hvernig lögreglan fór að ráðu sínu gagnvart þessum dreng sem var bara drepinn í höndunum á lögreglunni upp í Southampton. Og þar kom einn sem gerði þetta, hann sagði, nei, hann var með rasist að tala við mig.
1: Nei, sko, vandamál Breta er ekki það að þeir hafi farið í Brexit. Vandamálið er það að þeir leist ekki úr þeim vandamálum sem þeir byggu til sjálfur. Og það er að meðal annars er þau ólöglegir innflytjendur múslimar frá Norður-Afríku. Það er orkumálin sem eru algjörum ólestri og það er, skal ég segja, stríðið í hérna Úkraínu og afskipti Breta af því.
0: Já,
1: og þetta
0: það er bara, nú eitt sko.
1: Já, og sem að veldu því að orkan er há og þeir hafi ekki efni á það, sko, orka er undirstaða efnaðarslífs allstaðar í heiminum.
0: Já.
1: Orkuna þarftur til þess að framleiða hluti og halda hita á þeir skilur og komast á milli. Og sko, þess að segja það, af hverju var orkan ekki inn í ES pakkanum á sínu tíma hjá honum hérna Jón Baldin og Davíð.
0: Það var ekki til umræðu
1: akkurat, en hún hefði sko betur fyrir átt að vera þar inni sko.
0: Já, en hún var ekki í umræðinni, það var annars sem var þar, sem hefur ekki verið farið eftir hálfu Íslands það var skylda til að innleiða ESB samkeppnisreglur.
1: Já.
0: Þess vegna höfum við brugðist, þessin erum við að fá hana þrýsting á að innleiða eins og bókun 35 og annað til þess að standa við lágmarka sem var uppalega samið
1: og núna getum við verið sammálan þar að það er gott að lifa á Íslandi vegna sem við höfum sem mikla orku og það er þetta að vinna hér endalösa orku í viðbót og orkan geti verið mun ódýrari. Tökum upp þessar reglur, sko, þessa orku pakka 3 og 4 og hvað sem þetta heitir og til þess að tryggja samkeppni í orku flutningi eða orku sölu og við erum með fullt af fyrirtækjum sem er að selja rafmagn. Þetta hefur virkað þannig þveröfugt Okkur var sagt að orka myndi lækka út af samkeppninni, hún hefur hækkað. Fólk að sjá hækkandi orkureininga ár eftir ár eftir ár á Íslandi.
0: Það kannski ekki alveg út af orku pökkunum sem slíkum, það meira út af þessum, sko, þessum kvöðu sem við fengum á okkur.
1: Já, já.
0: Að brjóta
1: þetta
0: að, að það verður lagt inn til orkuveita, það verður til veitur, orka náttúrunnar og aðskilja dreifingu og flutning.
1: Það er þessi samkeppni sem átt að tryggja okkur lagra verð, orkuverð, sem að varð aldrei. Mm. Þess að segja það, ef við ætlum að vera að ganga Evrópusambandið núna og tryggja okkur allar þess að samkeppni skiluru, allt. Það er að hækka ennþá með þeirra.
0: Já, sko, máli aðlega að það bara miskilingurinn og vandragangurinn er búið verið ára raðir svona.
1: Já.
0: Þetta er ekki eitthvað sem að gerast í dag.
1: Nei.
0: Þetta er eiginlega búið að vandragsla okkar hálfu Íslendinga. Já. Að standa ekki við það innleiða samkynniseglur.
1: Akkurat.
0: Það væri ekki þrennt af öllu hérna eins og stúun og stundu berta. Þrjú olíufélög og þrjú tryggingafélög og þrír bankar
1: og þrjár matvöluverslanir.
0: Og þrjár matvöluverslanir. Þessi einokunar tilhneiging,
1: hún
0: var fákeppni. Hún væri ekki til staðar ef við hefðum innleitt þessa samkeppnisreglur sem við áttum að gera. Þarna höfum við brugðist gagnvart ESB. Og eðlilega setur ESA bara á okkur kröfur heyrðu þið fáið samningsbrotamál eða bara lægir þetta ekki strax bara, og það væri þetta fínt að fá samningsbrotamál og láta reyna það bara fyrir eftardómstól en það er annað mál
1: Svo erum við með samkeppnisstofnun og það er eins og hún passi upp á það að það sé engin samkeppni
0: þeim er vandi á höndum vegna þess að það er bara skorið niður fjármagn til þeirra svo þeir ekki hafa ekki svigrúm til að rannsaka máli sem þarf að gera og að með þess að búið að taka af þeim möguleikana á því að áfrýja og öðru slíku sambandi við afleiðingarnar eða þá ábyrð sem að viðkomandi aðilar bera, þá vera minka getuna hjá samkeppnis yfirvöldum til þess að bregðast sem er mjög slæmt að hafa verið gert.
1: Já.
0: Það var gert í tíði síðustu ríkstjórn.
1: En svo líka, en svo förum aftur til Bretlands að þá er þessi starmir, hann er alveg er og var alveg hrikalega óvinsæll. Þetta er fyrirverandi saksóknari og hann, sko, hann kom nálægt þessu máli með þessi 250.000 börn og unglinga sem að þessar nöðganir sem að pakistönsku múslimagengin voru að stunda í síðisleginn 10 ár.
0: Já.
1: Þetta eru 250.000 síðisleginn 10 ár.
0: Já, sem við tærum.
1: Já, sem við tærum, já. Mm. Sem eru skráð og hérna og þetta er ógeðslega lesning fyrir það sem að vilja ekki sofa meira, þeir geta að lesa þetta, þetta er út allt á netinu sem að geta náðir í þessar upplýsingar hvað þetta snýst. Og Starmer sjálfur er mjög miklum, sko, konan hans er löngu flutt út úr Downing Street 10 skilur, hún gat ekki verið lengur, sko, þannig að hérna, og börnin hans líka. Nú, hann hefur tengst þessum svokalluðu rent boys eða karlhórum frá Úkraínu, sem þreymur ungu strákum sem átt að hafa kveikt í, hérna, í bílnum hans, þannig að hann hafði ekki borga reikningin fyrir eitthvað sem að þeir voru að vinna fyrir hann, sko. En ég minna, þetta er allt svona og kallinn er bara búin að vera, nú ætlar, hann sem sagt, situr ennþá sem forsætisráðherra og núna eru bara embættismennin sem rekaði náttúrulega ríkið og núna er búið að finna annan sem sagt, í staðinn sem er öllu verri og hann heitir Andy Burnham.
0: Já.
1: Og hann var að vinna kosningar svona by-electionar að kallaði Bretlandi og það er ekki nema 2500 atkvæði bak við hann.
0: Nei.
1: 2500.
0: Nei.
1: Og hann er að fara að verða forsætisráðherra Bretlands í haust eftir fundin hjá verkamannafloknum, líklegast, sem að segja allir. Og hann er gjörspiltu pólitíkus og dregur taum múslima alveg og það er að það verður í rauninni engin breyting í Bretlandi.
0: Nei,
1: kannski verður að vera sko.
0: Það sem var líka tímaspursmál eins og með Starmer er alltaf vita mál að hann hefur látið handtaka fólk út af minnstu tjáningu flokka það undir hatursorraðu og hann hefur brotið tjáningafrelsi gegn betri vitul
1: hann er að handtaka 30-40 manns á viku á síðasta ári voru handteknir 12.000 manns
0: 12.500
1: fyrir það bara að deila sögu á Facebook að deila henni sem einhver annar segir og eða kommentar undir að hugsaði þér brjálæðingsáttin og núna þetta síðasta sem gekk algjörlega fram af bandaríkjamönnum til dæmis að fara að banna TikTok og Instagram og Facebook fyrir börnum hérna 15 ára og yngri.
0: Já, en mest ekki út af hverju. Þeir bannaðu svo lesa að börn og ungmenni af því þau eru að sækja sér í upplýsingar og, og fréttir. Það er til að koma í veg fyrir að þau viti sannleikan. Það eru skólakerfi sem getur bara heila þau í þau í 15 ár og þau viti ekki neitt, það enga möguleika.
1: Já, já.
0: Og, og það henda stjórnvöldum. Það er það sem blekkingin á bakvið þetta. Að þeir vera að banna börnum að leita upplýsinga, þau fá ekki að vita eins og ný hvað heimið þau búið.
1: Já, já.
0: Og, og þessuna vilja þessi menn geta hegða sér til að halda völdum alveg eins og dólgar eða hvað sem það er
1: já, já.
0: En það er allavegna að hann búin að brjóta á tjáningafrelsis ákvæðum sem eru grunnur undir öllum mannréttindum og þarna lokar hann fólk inni í vilt og gali, næsti sem koma eftir í Hvítarússland með 6500 þjóðverja með 3800 þannig að þetta er mjög áberandi og hann fengi bátt fyrir svona hinn almenni borgari hefur ekki sætt sér við þetta síðan er það sko endalausa stefn og, og hjá honum og það Mandelson-málið að skipa hans sendiherra
1: já.
0: Í Bandaríkjunum og láti ekki kanna betur
1: hann, vissi, hann er búin að vinna með honum í ára tíu hann veit alveg hvað Mandelson er
0: þarna komstu með akkurat naglan og höfuði auðvitað vissa
1: auðvita.
0: Og þegar að byrja að rannsaka heyrðu, hvað kemur ljós hjá honum þá er hann búin að eyða út úr símanum sínum 1457 skilabóðum svona messenger yfir á Mandelson Og akkur þurfti hann að eyða þessu.
1: Já, já.
0: Og þegar hérna hann var spurður, akkur eyddur þessu, það eru bara að byrja að rannsaka þetta. Já, hann vissi ekki að þetta bara verið óvart. En svo komið ljós þetta öllu eitt sama daginn og Mandelson máli komið.
1: Og hann er líka búinn að rústa sambandinu við Bandaríkinu.
0: Já, svo leiðis
1: Algjörlega, fyrir að taka ekki þátt í þessu eða leiði ekki hérna, taka ekki þátt í hérna, Íran
0: Já, já, en það er líka út að sitja á London
1: Já, já
0: Hann er alveg
1: spiltur Hann er náttúrulega bara verja þá eins og
0: já,
1: hann getur
0: Já, já, hann er alveg eins og hengdur upp á
1: og
0: þráð
1: Og þú sér það núna, hérna Shell Oil sem er brest hérna og British Petroleum
0: Já
1: að þetta eru með rosalega þetta eru risastóru olíufélag sem er með mjög sterkum breskum hérna breskum áhrifum skilru, þau eru ekkit að flýtist að lækka verðið á bensín í Bandaríkjunum þó að olían, sko tunnan komin undir 70 dollara, hún 69 í morgun
0: og, Jú, en það er einmitt ég ætla nú ræða þetta við á eftirgundu í samt við Bandaríkin, en hittir hann að mála þegar þú segir bara að þú fyrir að minnast á þetta og sitja á London og þessa hagsmunni sem eru svona faldir og tengjast Íran þegar menn er að segja þetta var nú mistök hjá Bandaríkinum að fara í Íran og blaðra og blaðra kringum það, já þegar hann lætur bara Trump að lætur bara gýðingana stjórna sig menn skilja nefnilega ekki að Trump sagði fyrir kosning alveg skýrt, ég ætla að taka á djúbrygginu og hvað gerir hann? Hann er að taka á djúbrygginu hann finnur það nefnilega djúbryggin er í London
1: og hann er líka að taka á nefnilega á
0: býtu það er svo annað mál en hérna, hann er að taka sérstaklega varandi London að þann er hann að taka á sitja á London og því tengist því máli tengist Mark Carney forsætisráðherra Kanada þannig að takta eftir í nú starmifarinn næsti sem fer verður sennilega Carney af því að hann var bankastjóri Englandsbanka lengi og bullandi tengdur inn í sama dæmið niður í City of London og það er bara spurning um Andy Burnham sem að væntalega
1: það verða bara að verða nýjar, það verða að koma verða nýjar kostningar og það er náttúrulega greinilegt að hann er náttúrulega hann ætti að vera tilbúin eða ætti að vera að verða tilbúin hann er nættir fara að spið sinni reform flokk, hann vann gríðalega flottan sigur í síðustu stóru kostningunum bæjastundum kostningum eða sveitastundum kostningum og hann er svona þeir eru sko valdið er búin að viðurkenna hann gæti fengið að verða forsætisráðherra sko hann er svona hann er þeim sko svona þú veist Þeir eru ekkert sérstaklega, þeir hata hann ekki sérstaklega mikið,
0: skilur. Nei, nei, en það talega sé bara svo, bara einhver sjöðust mann sem að getur á bakveðan innan flokksins sem að myndi steyðja í þessum kostningum. Innan hús kostningum, sko.
1: Já, en sko, en síðan vill hann alltaf ekki verða forsætisráðherra, segir hann sjálfur.
0: Já.
1: Hann segist hafa engar ambisjónir í það sem ég veit ekki hvert að sér ég eftir ekki. Það alltaf kemur í ljós í að hann er kannski að spila bara svona til að sleppa undan skæðustu árásunum. Svona alltaf er þessi Rúbert Ló sem er að vinna ansi mikið á, en hann er náttúrulega miklu lengri för fyrir höndum, sko, upp á það að gera hann þóna hans hafi unnið eitt lítið pínlítið þorp eða hvað sem það var, skilur þetta. Þarna daginn, sko, hann vann reynda 10 sæti af 10 mögulegum í því að þetta var svona heimasvæði hans og hann, hérna. En það sem er bara, sko, Bretland er í svakalega vondum málum og hann sagði það hann Trump í gær, skilur að hann bara, hann var verið að spyrja hann og hann sagði að ég hef nú búin að spáði helgin að hann myndi nú hætta
0: Já, búin að segja frá því
1: Já, en ég meins og allir voru bara vissu það, meina, þetta var bara svo æra óstöða hans skilur, þetta var nú og hann sko og það er bara þessi mál, það er þessi innflytjandi stefna sem er bara opin hríkar bara brjála þesslega ákvarðin sem eru teknar, það er þessi græna þvæla og það er það að hætta að bora eftir og framleiða olíu og gas sem að þetta er húti og lifir og eigi og kaupa það dýrum dóma normanum og ég meina og þú veist þetta er allt á eina bókina lært og þeir verða bara að taka sig saman í handlutinu brettar og hérna og laga þetta og ég meina að þú gerir það ekki nema með nýju fólki því þessi menn og Andy Burnham er ekki fara að gera nokkuð skapaðan hlut sko.
0: Nei, það er nú þetta sem er en það er margan að svo að vera að tala það hér við látin halda að London sé einn vinsalasta borg það vil allir flytja til London
1: bara kjafta
0: þetta er bara algjör kjafta
1: gæti ekki verið, sko, ég er nú nýkomin frá London það er önnur hver búið að slá fyrir sko, lokuð jafnvel á þessu stóru flottu hérna götum þannig að það allir þeir sem hafa verið í London nýlega eða síðasta ári bara, segjum bara og ég förum bara 1-2-3 ár aftur í tíman, London hefur breyst til muna, líka bara hvað fólk er út á götum skilurðu, og landlíktin og ruslið út allt og það bara ekkert varðið því að fara til London lengur.
0: Sem er algjör sinn því að eins og hvað það var nefnilega, flott borg og flotta verslanir og allt hótelinn og göturnar og flott hjónusta og leigubílar, allt þetta var rosalega flott.
1: Já. Það er bara róbustlega niður í slæðigangi og maður sér bara hvað fólki líður illa og svo er náttúrulega allur, hinn almenningur er brjálaður hann er að fara út á götur í 100,000 að talið að mótmála stjórnarfarinu.
0: En það er þakka niður.
1: Já, heldur betur. Svo koma hérna sérfræðingarnir upp á rú og segja Brexit 10 árin setna. Alveg, þessi fréttamennska er bara brandari, ég er búin að vera sko, maður getur ekki annað en brosa hvað dettur það mikið annað?
0: Jú, þetta er náttúrulega bara svo augljóst að það er þessi tenging, sko, þetta er bara ákveðni fjölmiðlar og þeir eru meira að vinna í sama eignarhaldi þetta er Rothschildar sem dæmi sem eiga mjög hérna, stóran hluta af þessu öllu.
1: Ég það er náttúrulega bara AP og Reuters, þetta eru stærstu fréttaveitur heims og þeir eru báðar í eitt globalista
0: og
1: hérna Guardian og Financial Times þetta er allt, þetta er öllu stjórna sitt í London.
0: Já, en takt eftir því, þetta eru líka miðlarnir sem fengu þessa US 1 peninga og það er að verða stórmál núna af því að það er sko helstu fréttastólur,
1: taka
0: þetta niður þeir tala aldrei um þróuna peninga
1: og US 1 er að koma upp núna svakalega mikið út allan heim og það er svolítið erfitt fyrir Rúfa að byrja að tala US 1 núna þegar þeir myndist ekki á það þegar þeir voru teknir niður fyrir ári síðan
0: það
1: er ár síðan
0: Nú, ef þeir geta byrja fréttina Trump bandaríkjaforseti hótaði í dag ef þeir geta byrja þannig þá geta kannski komið þessu þannig að hann sendi ekki peninga til Úganda eða Kongo til þess að komi veg fyrir Ebólu
1: og brandarinn, við þetta allsaman núna verið að vitna í ríkisfréttastofin í Íran Skilur, þeir eru að vitna í óvinin. Þeir eru að vitna í ríkisfréttastofun Íran og að það sé bara, já, þeir sögðu nú þetta sé nú bara vitlis í Trump. Trump, aftur á móti, ég skal segja það reitt, í gegnum alla hund og katta tíð, þegar vestræn þjóðfjölu hafa verið að semja við Írani í hvort sem það hefur verið í Sviss eða einhver staðar annar staðar í Miðausturlöndum, að þá leiðu þeir eru búin að segja, já, við skulum skrifa undir þetta, ekkert mál, við skrifum hérna undir og þetta, við skulum gera þetta svona. Leiðu þeir eru komnir út á að segja, nei, við skrifum ekki þetta, þetta er ekki svona. Þeir eru búin að haga sér alveg eins og idiot alla tíð og vegna þess að þetta er samningatækni. Þeir segja, nei, við skrifum ekki undir þetta, þetta er ekki rétt. Og þá náttúrulega verður hinn alveg brjálaðar, skiluru, og svona teygjaða lopan geta teygt hann. Málið það að Trump tekur ekki þátt í þessari vitleysu. Það þess sem þetta hefur verið þessi dans fram og til baka, hann bara sendir bombunar. Hann bara sendir sprengjuþotur og droppar þeim á hausinn á þeim, sko. Og málið það að þetta tekur svolítið tíma að gera þetta, en þeir sem taka við Bandaríkjana, veitir tvö ár, hvort sem það verður J.D. Vance og Rubio eða Kennedy eða einhver, hver sem tekur við því, það verður alveg örglega republikani, því það lítur allt út fyrir það, allavega í dag. Að þá verða þeir að kunna þessa aðferð að láta þess að Írani ekki komast upp með neitt múk.
2: En það kannski held ég að þeir séu nú komnir bara í kannski fríða stellingar í rauninni núna.
1: Já, vonandi.
2: Það
1: bara fer eftir í hvað Íraninn að gera, skilur.
2: Já.
1: En það eru 35 miljón tunnu farðar út úr sundinu, skilur, og það er náttúrulega Bandaríkin stjórna sundinu. Þeir eru ekki að fara í burt úr sundinu, sko.
2: Nei.
1: Og Íranir eru ekki að fara að taka krónu fyrir hérna að fyrir olíu sem eru að fara hann í gegn, sko. Þeir bara taka fyrir að hafa sína olíu, sko.
2: Já.
1: Og málið þá endanum snýst þetta allt peninga og hvað þeir geta stólið miklu. Og eignirna er að sem þeir eru þegar búnir að koma fyrir en eru allar fristar núna.
2: Já, en það er samt búið að tala það og
1: þeir geta fengið eitthvað af þeim.
2: Já, þeir eru að semja
1: það. En þeir geta fengið bara í vörum.
2: Já,
1: og eins og er.
2: Akkurat.
1: Bara í matvörum, sko.
2: Já,
1: fyrir sveltandi fólkið í Íran, sko.
2: Þeir stýra því. Vilja stýra því. Þannig að það er eðlilegt kannski svona í fyrstu umferð því að menn, það er svo mikið tortryggni á báða bóa að menn vilja sjá að sér staði við.
1: Bara tortryggni í 47 ár.
2: Já.
1: Málið það þessi 60 dagar, þetta er bara yfir, hérna, þessi 60 dagar er yfir núna sumarið, hvað sem er ekki í gangi, og ammalið, þú veist, 250 ára ammalið hjá Bandaríkjamönnum er núna 4. júli, og ef að þarf að gera eitthvað eftir 60 daga, þá held ég að það verði, ég held að sé ekki búin að klára árasöndan á þá, sko. Sko, núna kemur allt í ljós að þegar hérna alþjóða kjarnungumálastofnun er að fara hann inn að skoða.
2: Já, hún fær að gera það.
1: Já, við erum eftir að sjá að fá að gera það, sko. Þeir eru búin að segja þetta að leifa með að gera og það fara þannig bandaríski sérfræðinga með og til þess, þetta er skiptið voða miklu máli fyrir Trump að þessi sýning komist í hendurnar á bandaríkjamönnum. Til þess að geta sanna það að þetta er að kjarnorku úraníun sem þið notuðu í kjarnorku hérna geimi sitt kom frá bandaríkjunum í gegnum Obama og Clinton, í gegnum úraníum.
2: Já, fyrst Hillary þegar hún sendi peningana til að efla úraníun og síðan Obama.
1: Já, þetta er hún var sko stjórnar hérna, hún var sekretari stæti að utanríkisráðherra hjá Obama, sko, þau eru saman í þessu í gegnum díl sem fyrirtæki sem hétt Uranium One eða Uranium 1. Og og svo er spurning hvort að Norður-Kóra sé líka þarna nálægt með úran frá sama stað, sko.
2: Já.
1: Og en allavega það er mikið atrið og Sýrland sem að þú veist þannig að við erum að tala um þessi þrjú ríki, Norður hérna Kórea, Sýrland og Íran. Ef að þetta úraníum sem að þeir finna þarna í Íran, ef að þú getur, af því það hefur sérstök einkenni, þú veist, ég er náttúrulega ekki efnafræðingur, en þeir vita alveg nákvæmlega hvað það kemur þegar þeir fá það hendur það.
2: Já, greina
1: þessu sko. Og hérna, þannig að ef að það er frá Bandaríkjunum og kemur í gegnum í þetta Uranium One, að þá er þetta náttúrulega, þá er það bara, sko, landráð. Þú veist, dýrkuð af
2: Obama
1: og Hillary.
2: Já, já. Það akkurat það sem ég held að segja að reyna, þeir eru að sanna þetta.
1: Já, held að já.
2: Því það rimlarnir ekki langt undan þarna.
1: Nei, og það líka margt annað.
2: En það annað í sögulsjafna Guðmundur sem ættu kannski að minnast á að þau eru með Íran að bara fyrir auðlýsingar að það hins vegar eitt andamál og þessi samningur tengdur að það náist friður í Líbanon.
1: Já, já.
2: Og svo bara eftir sem að þeir eru komni nær undirskrift og öðru slíku, þá bara gefið í og þá bara skotið og skotið frá Ísar á Líbanon.
1: Já, já, þetta er alveg
2: hrikalegt og Trump bara taka hann netta nefn og allt svo vakalegi
1: gegn. Já, já, já. En það líka, sko, í rauninni, hefur tömpir að verja netan já fyrir hans eigin fólki, sko, fyrir Ísraels mönnum, skilur og ef hef ekki verið Trump, þá var netan já líklega spúið að, þú veist, var í delinu og hefði verið dæmdur, skilur
2: því
1: hann, þú veist, hann búin að vera haldanum fyrir utan delið, sko, í mjög langan tíma.
2: Já. En þess vegna þarf Netanjá, hann þess vegna þarf hann stríð til þess að dómstólarnir fargi að grípa
1: í eins og leiðtogar Evrópu eins og leiðtogar á annan hátt og máliði það að hérna að það alls ekki þessi lobbyistar í Washington sem sagt Ísraels lobbyið í Washington sem að er að berjast fyrir Netanjá í þessu máli sko.
2: Nei.
1: Og hérna þannig að ég held að þetta leysist nú allt á einhvern veginn og ég held að verði friður loksins í Líbanon vonandi og ég held að Líbanon og bæði Gaza, ég held að þessar þjóðir bara, maður vonaði svo innilega að það komi friður á þessu svæði og þannig að fá að njóta sín.
2: En það er bara þetta sem trufla samningi mest og þess vegna spurning hvað áhrif það hefur að Trump sagði bara við Netanyahu og hann sagði þú verður bara að gera það grein fyrir því það hataði ykkur allir og við erum einu vinir ykkur og ef þið alltaf að fara að
1: móka okkur
2: og bara svíkja þá bara er þið einir og það

0: búið að vera sko ömurlegt að
1: alveg svakar
0: í ára sko, tíu sko.
1: Trump vill heldur nefnilega byggja þar allt upp
0: já, já, sko, líka,
1: sá sama. Bara aftur já, já. Paris, Austurlanda
0: já, já, já.
1: En það, umskulum sjá bara það, það tímilegi þetta í ljós en þetta held ég að sé það stærsta sem að trubla þessa samninga
0: já, já, það alltaf bara alls konar hluti skilur, alltaf breytafnir reyðilegja allt eins og þú veist eins og þið geta skilur, vegna þess að þeir alltaf að missa ros, alltaf spón rask sínum að geta ekki stjórna frið í miðaustulöndum og árásum og látum til þess að upp að geta mann uppalara marka hana fram og tilbaka
1: já, já.
0: Og það City of London seldi sko öll skuldabréfin skilur sem að öll skuldabréfin hérna sem að allir peningandi sem að Úkraína hefur fengið Zelensky hefur fengið megnið af þeim hefur City of London selt sem Eurobonds skilur gegnum City of London til sinna kunna og kollateralið þar eða veðið fyrir þessum Eurobonds sem að City of London búin að vera að selja og bankarnir í City of London ég nota City of London sem bara samheiti að þeir eru með náttúrulega sko 75% allum auði Úkraínu í jörðu er í austur Úkraínu og það er svæði sem rússarnir eru með
1: Akkurat.
0: sem rússarnir eru á þeim núna og það er ekkert að fara aftur í hendurnar Úkraínumannum þess vegna verður, þeir eru að halda stríðun áfram og þeir verða að gera allt sem þeir geta og núna er verið að sko að núna er planið víst sem að maður skynjar og les að safna krafti núna og bíða Trump út sem sagt í 2008 og ráðast síðan aftur inn í Rússland og eða sem sagt með liðin í Úkraínu og inn í Rússland og reyna að taka þetta 2030 og
1: 31
0: þú veist
1: já.
0: Þú veist að því, þessi skuldabréf koma til greiðslu einhver tíma skilur eftir einhver tíma og þannig að það sko fyrir þá sko ef að rússarnir taka bara Úkraínu núna að klára þetta mál og friður kemst á og þeir halda því sem þeir eru búin að ná meira til að þá náttúrulega verður sko gjald, þá verður gjaldfall á þessu bréfum.
1: Já, en ég samt ekki alltaf viss að Guðmundur bara svona að við kannski ræðum það núna betur eftir auðlýsingar, en ég ekki þessum að þetta verður auðvilt fyrir rússa því að Evrópusambandslöndin og hluti NATO er komin og fullt í að dæla vopnum
0: já,
1: og þeir dæla, sko við Íslendingar erum innmikluð í þetta
0: já,
1: og þeir dæla svo voru eðileggjast rosalega nýr og krímska í gær brúna og
0: já.
1: Líka inn í Vastabarsop
0: hvað er það, Vastabarsop já, þeir eru að gera það en málið er það að þessi vopn að þeir eru ekki sko, Evrópa hefur eiginlega enga framleiðslu getu af vopnum skilur
1: þeir eru að kipta Bandaríkjumunum
0: Bandaríkin eru líka, er í stríð annar staðar og þeir eru bara eiga nómi sjálfan sig og málið er það að Evrópa er alls ekki skiluru sko nógu sterk til að geta framlegt þau vopn sem þurfa til að senda til Úkraínu og svo vantar einhvern til að berjast með vopnunum og þessum er aðalega þessi drónar skiluru sem við vera að framlega
1: en svo eru þið líka með sko sveitir frá ýmsu löndum sem eru sjálfbúðalegar eða þannig
0: já, og það er verið að breyti þetta fólk niður sko, það er verið að koma nýjar tölur að Úkraínu menn eru búin að tapa fyrir utan hérna málaliða 2,4 miljónu manna Úkraínumenn bara eingöngu og þessar tölur voru að koma í morgun í gegnum mass
1: já. En ég held samt að sé svolítið logið í fréttaflutningi um tölur sko
0: já, það getur meiri verið
1: en þetta eru samt hryllilega að háa tölur
0: já, og hérna það er aðalega logið um tölurnar rústnesk tölurnar hjá rússum sko,
1: já.
0: Sem maður er alltaf að gera miklu hærri en það eru rauninni
1: Já, ég heyrði það. Heyrðu, en hérna, Guðmundur, við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, heimsmáli hér í fullum gangi, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg á fleygiferð, komum strax aftur.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þið sæl aftur þegar hlusta út á sögu.

0: heimsmálin hér Glæný Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson hér að fara yfir ýmis mál erðu en Guðmundur það komið að Evrópusambandinu og raunverulega framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og aðal manneskinu sem að
1: Úrsúlu
0: Úrsúlu fóndi lægin sem að virðist vera væntalegu næsti einræðis herra
1: hún hafði sér alltaf að hann ekki hún er drottningin í Brussel eins og hann kollið
0: já, hún það, hún kollið það
1: já, þess að þetta náttúrulega fólk náttúrulega er að gera grína hann en sko, núna nýjasta sko, það eru endalaus hneykslismál varðandi hana og klíkunni kringum hana og spillingarmál og sko ég nefnir ekki sem fara út í Pfizer hérna og sprauturnar og það allt og sko þú veist það er og á eftir að gera það mál allt upp og ég ætla kom inn á það eftir ég ætla, sem að Trump bara segja sambandi við Pfizer en síðasta hneykslismálið sem að var að koma bara upp í gær er það að það er kallað umboðsmaður sem svona eftirlitsmaður hjá Evrópusambandinu að hann er búinn að fara, hann komst að því að það er búinn að vera einhver leynigrúpa sem sagt á gegnum síma og eða sem sagt gegnum hérna
0: þú veist, það er lítið klíka sko.
1: Já, lítið klíka og það er Zelensky, það er Merz, kanslari Þýskalands og það er Macron, fórsraðara hérna Frakklands og Giorgia Meloni hérna frá Ítalíu og Kýr Starmer og svo Úrsula von der Leyen og þau hafa stofnuð þessa grúpu til þess að á móti Donald Trump og Bandaríkjana þannig að það er verið að sko, þau eru að stunda samsæði gegn Bandaríkjana og til þess að koma upp með alls konar læti og svör við það sem Bandaríkin er að gera í heiminum ekki bara þú veist, hann sérði strax fingraför sitt í af London og svo náttúrulega gamla heimsveldið og svo náttúrulega Black Rock hérna kapitalistan í Þýskalandi sko, og svo náttúrulega Meloni sem að fólk veit ekki eins og hvort að þykja væntum með ekki vegna þess að hún náttúrulega búin að svíki allt sem hún lofaði þegar hún til þess að komast til valda á sínum tíma og Trump er ekkit sérstaklega hrifin af henni og þó hún sko svona fólk svona hún sko. Er að svona frálsli í fas og allt það að þá er hún bara ekkert skárin þetta hitt
0: sko. Efnaðarsmálin eru náttúrulega alveg rúst hjá henni sko,
1: og þeir neyta að, þau segja að þau séu búin að eyða skilabóðan eða sést eyða samtölunum og skilabóðanum og öllum í grúppunni þannig að þetta sé ekki til neitt en sko einhver veit af þessu og einhver veit hvað var sagt og því vitum það náttúrulega þeir sem eiga síma, þeir sjá veita það er allt lera og það er allt skráð sem hún segir, gerir eða skrifa þannig að þetta á náttúrulega allt þetta er að koma í ljós og ef að kemur í ljós að þau standa í samsværi gagnvald Bandaríkjunum og Donald Trump að það náttúrulega er bara sjálf hætt sko.
0: En sko Guðmundur tókstu það ekki eftir einu núna á G7 fundinum sástu hvernig Trump raunverulega tók af skarið í þessum hópi og hvað hann sagði hann náði hann fór á meðal sko, hann stundum sko þannig að þegar hún veist óvinna, þá verður þú samt að fara inn í hópin
1: já,
0: það er bara eins og úlfurinn
1: já.
0: Og hann þeir slógust það ég horfði á myndatökunar að þeir slógust að íta hvert öru frá til þess að sá sem gæti fengið fyrir hliðin á myndinni á myndinni, heildarmyndinni og það var alveg stórkostlegt þegar að Starmi var að henda sér að baku því eins og hann var orðin síamst
1: hann sem var
0: það var hann svo síðast týpur við Trump því að hann varð að klessa sér upp á hann þannig að sjá hvað gerist þeim mittu svona en auðvitað nær Trump þessum upplýsingum auðvitað veit hann allt þetta hvernig þeir eru að spila en það er aðalega sem er alvarlegast hverju það eru lygarnar gagnvart almenningi í þessum löndum innan ESB gagnvart okkur og Noregi og öðrum þjóð Grænlandi og öðrum þjóðum
1: og hann veit allt sko hann veit að Trump veit að manna best sambandi við COVID og Pfizer og sprauturnar og það allt skilur og honum náttúrulega bóla frá embætti með þessu með þessum fjanda og hann sem sagt og núna sem sagt Fauci að fara í yfirheyrslu þeir hann búinn að fá subpoena skilur hann búinn að fá hann búinn að kveða hann búinn að fá kvaðningu og hann þarf að fara að bera vitni
0: hann búinn að fá stefnu vitnastefnu
1: já og hérna En málið það að þetta náttúrulega miklu stærra heldur en að fara fyrir einhverja þingnefnd og viðurkenna að hafa logið að henni skilur við og sem þó fangelsisdómi fyrir. Fauci náttúrulega bara einn af einhverjum svaðalegustu hérna útrýmingar tæknum jarðarinnar fyrir og síðar hann mun verið en Mengele sko var. Ég held að það sem ég ætlaði að segja á þann, það sem ég hjó eftir þegar Trump var að taka við nýju þotunni, hann var að fá nýja þotu sem sagt hérna Air Force One sem hann ætlar að ferðast á heiminn og þá var hann að segja eitt af þessum fyrstu langklöðum sem við erum að fara á fund í Kína
0: Já.
1: Hann sagði þetta, við erum að fara á fund í Kína hann verið aldrei sko það engin sömmet að fara í gang það einhver fundur sem hafa verið í Kína sem bandar ekki að fórseti til þessu þurfa að vera á
0: Já.
1: Og það sem sagt, það tel ég vera stofnunina á C5 sem að kemur fram í þjóðuröryggis plagginu þeirra frá síðasta ári
0: Já.
1: Og C5 er kor 5 ríki sem eru þá Rússland, Kína, Japan, Bandaríkin og Indland. Þetta eru þessi stóru ríki sem að heimurinn sem sagt, þarf að taka til greina með í framtíðinni. Það er ekki lengur Vestur-Evrópa eða þessi fátæku ríki Vestur-Evrópu, skilur sem voru einu sinni rík, sko. Það eru orðin fátæk núna. Og ég held að eitt það fyrsta sem að kínverjar, vegna þess að það átti að koma eins og á kínverja og þess vegna var þetta kalla kínaveiran og hann var með þess að blektur hann Trump og hann kallaði þetta kínaveirun í byrjun. Og þetta byrjaði allt í Wuhan, það sem var eina þessum biolab sem að Fauci hafði bara financera með aðalum innan kínverska hersins. En þetta er eitthvað sem hann veit ekki af Xi Jinping sem að er fósettin, skilur. Ekki frekar en Trump veit að því hvað er að gerast hjá sér, skilur. Þetta eru náttúrulega miljóna ríki og 100 milljóna manna ríki. Þannig að ég held það og mennir svona að hugsa það og tala það að það geti verið sett á fót nokkurs konar Nuremberg réttarhöld eins og við heldum eftir síðara stríð
0: Já.
1: Í Nuremberg í Þýskalandi að verði haldin sko Wuhan réttarhöld í Wuhan í Kína þar sem þetta byrjaði
0: Já.
1: Og það þanga verði allir drygni fyrir rétt sem að hafa unnið glæpi gegn mannkyni og þeir eru bara fólkið þá verður tekið fyrir herrjætt og dæmt og þetta, ég held að sé sterkar líkur á þetta verði raunin vegna þess að það verður að enda þetta mál
0: Já, sko Fauci, Anthony Fauci sem var sóttvandalækni bandaríkjanna á tíma einmitt með Trump á fyrra tímabili
1: Já
0: og hann náttúrulega lög Trump alveg yfir fullan af því sem var að gerast hjá lifja fyrir risanum og ég hljóðum geta að fara nánar onni í það í sjálfu sér nema það að nú er búið að fletta rosalega ofan af mörgu því starfsólki sem að hafði hæst og var virkast
1: Já.
0: Í lifja framleyslunni, í markasetningunni talsinn talsmenn og komið fram í fjölmölu manna og svo stjórnmálamennin sem lög. Þetta er bara heil mafía þegar uppi staði hvað fólk þetta var og síðan sko er sko stefnánum eins og ég saði í vitna stúkur hann núna og það verður mjög örlaríkt fyrir hann að fara að ljúga að þeir eru konum með svo mikið að sönnagögn og það nýjasta sem ég sá í gærmorgun og það var nú Elon Musk sunda líka sem var að segja frá því að nú er búið að finna þessa USAID peninga það er búið að rekja það til Wuhan að hluti að þróunarsjóði bandaríkjana því var stólið og sent til Wuhan til rannsókna og þar er bæði Obama og Fauci þeir eru báðir á þeirri mynd á þeirri plötu þannig að Fauci getur ekki logið ef hann kýs að gera það þá er hann bara í fangelsi
1: hann er hvað sem er í hann er búin að ljúga sko fyrir
0: eins er það tvisvar en ég bara segja að þetta er staða málsins og þetta er náttúrulega ekki því fréttum á Íslandi, þetta er alveg hel erinn að falið, hvað þetta er orðin alvarleg staða að hvena bara Fauci verður tekin og svo áhrifin af því hliðarverkannar á aðra sem að voru að stýra þessum COVID-aðgerðum og við þekkjum nú söguna af Úrsulufondi lægin, hvernig hún kom að þessu og núna í Evrópuþinginu er verið að krefja hana skýring á því hvernig hún gat pantað 71 biljón skamta Nei, fyrir ekki biljón evra, fyrir það kostaði það og þetta eru upplýsingar sem er búið að fást núna hjá Anton Borala, forstjóra Pfizer og eiginmaður Úrsúlu, hann er hinum einn á línunni líka, þannig að hún hefur bullandi eigin hafsmun af því að hafa geft svona mikið magn, það þýðir 10 skamtar á hvern mann á öllu evróska efnahagsvæðinu og við náttúrulega skrifum undir þetta alveg blindandi og takt eftir í Guðmundur að núna til dæmis sem er að segja við okkur fjármálar á þeirra að segja núna jú, við erum nú borga gamla skuldir og það er til dæmis ennþá COVID-skuldir býttu vinnur umkvært að tala akkur hefur íslensku þjóðni til dæmis ekki verið sagt um það hvað bóluefnin bara einu og sér kostuðu hvað voru notaði margir skamtar og hverju var stólið að það var panta allt og mikið
1: við eigum ekki að borga eina krónu í viðbót fyrir þetta eitur sem var sendinga og við eigum að fara í mál við Pfizer og Evrópusambandi
0: það er það sem er að gerast
1: selja okkur þetta ennan viðbjóð og drepa hérna og meiða fjölda manns
0: stórskaða og fyrir utan allar lygarnar
1: og
0: dauðsföll og svo en þetta er að sannast náttúrulega ellendis og meðan er þetta falið hér
1: er náttúrulega ekkit að gera hérna vegna þess að rúfstjórnum umræðinni
0: er bara falið
1: og þeir byggu nú þetta COVID hræðsluna til hérna klukkutíma dag í margar vikur
0: glemdi nú ekki hver skipaði rúf það voru náttúrulega skessunar að það er sem voru í ríkistjórninni þá bæði Katrín og Svandís getur ímyndaði komboðir.
1: Tröndurnar tvær.
0: Nei, ég segi það nú ekki. En ég meina þær voru alveg sko og þeirra var að vera að spurja, með þess að alþingismenn voru að spurja, af hverju fáum ekki sjá samningin að vera að taka dæla miljörðum út úr ríkissjóði Íslands og samkvæmt stjórnarskráni má ekki láta út úr ríkissjóðinu með samþykki hérna þingsins og fjárlaganefndar. Nei, það mátti ekki gefa það upp. Það mátti ekki gefa það upp einsinni og við höfum aldrei fengið þessa tölur alþingi fekkar ekki og þetta bara brota á framkomu þetta við þingmenn og hvað þó við þjóðuna sem að hann eru okkar fulltrúar þannig að svona var þetta gert hérna og núna er þetta málum með sér að ég gattum ekki annað að hlegi því ég sá að Bill Gates nú vera að líka að vitna stefna honum í Hollandi málaferðum út að glæpi gegn manginni og veist hvað hann segir núna það var Epstein, hann nýttist á mér, Epstein pindi mig, Epstein var reyna fjárkúa, þú er svona mennir að reyna afsaka sig og þessu trúir ekki nokkuð maður af því það búið að ljúga svo í íslensku þjóðinni að það er bara ekki hægt að horfa upp á það
1: 95% ætlaði að kjósa Kamala Harris
0: segðu en sko en þetta er bara svo alvarlegt því að svo hverfa þeir bara sjónasöðinu dett út úr pólitíkinu og hverfa komnir í lúksusvillur út í heim og engin veit neitt með hvað er þetta fólk í dag sem ber ábyrðina
1: en það er engin spurning Arthur að þetta er búin að vera svakalega breytingar undanfarið 1.5 ár með Trump og hann er að breyta bara heiminum og þessir menn með honum, Xi Jinping og Putin og Modi og þessi nýja stelpa í Japan ég hérna ætla bara að vona það að þessar breytingar haldi áfram og ég ætla bara að vona að, hana, að þetta fólk náist semst að sérstaklega varandi í COVID hefna, allt þetta COVID-mál og Pfizer-mál og allt þetta ég vona að þið ná að standsetja og starta þessum réttarhöldum herrétti í Wuhan á þessu að næsta ári.
0: Já, þetta allt að gerast. Ég held að núna bara upp á stefið hvenær verður Anthony Fauci handtekinn.
1: Það er
0: byrjun og þá
1: það er núna í júli.
0: Já, þá fyrir boltinn bara að rúla. En það líka annað í Ísö, sko, það við þekkjum það er talað sko, að það sé plan í gangi. Mm. Og þú heyri gert að stjórnmálamenn segja, nei, ég hef plan. Mm. Og þetta segja í mörgu löndum. Mm. Við erum með plan.
1: Já.
0: Planið í raun og veru að það agenda 2030.
1: Já.
0: Og það sama ár og ESB og hluti af NATO-ríkjum innan miskosti Evrópu, mm-hmm. að það fyrir hugað innrás í Rússland. Okkur sagt að við séum koni stríð við Rússland, við látið að vera að þjálfa okkur upp í að hugsa þannig. Já. Og síðan þetta plan og agenda 2030 að það sko áætlun sem öll aðaldaríki sko samræðu þjóðana samþykktu árið 2015 og þannig að menn eru að átta sig á því núna í dag hvað blekking var í því og sko og margir tengja þetta náttúrulega beint við Klaus Schwab sem var aðal maðurinn hjá hérna World Economic Forum hann hins var sagði það sjálfur hann vildi láta setja sko þessa endurreist Great Reset og þá átti að nýta endurreistin eftir faraldurinn og hraða stafrænni þróun og eflagræna orku þá er það nú eitt og endur skoða sum efnaskerfi þannig að það átti bara þeir eru þessina núna er þessi áætlun að stækka Evrópusambandi upp í 40 ríki þau eru 27 í dag þau þurfa að ná þessum 13 viðbótar og til þess að taka þeim fullveldið þannig geta þau búið til eina heimstjórn með því að þetta
1: þeir eru að reyna þetta
0: en nú eru bara orðið valdaskipti bæði bandaríkjörnum og Bríkslöndin búin að segja við ætlum ekki að taka þátt í þessu þannig að það Evrópa sem situr uppi með þetta en þau eru að taka okkur fullveldi til þess að geta stýrt okkur til við fáum bara tírani í staðinn svo að vera að segja að kalla mennsk og harðstjóra og einræðisherra og annað, en það fyrirkomulagi sem vera svo reyna að tæla okkur inn í
1: og það var þess að kom svo mönnum óvart í Evrópusambandinu að hérna, að yfir hersveðingin í NATO, bandaríkjamaður hann sagði það er engin hætta af rússum því miður þeir eru ekki að fara að ráðast inn í Evrópu
0: akkurat.
1: Þeir eru ekki að hafa ágjörðu þeim
0: nei, en það er bara þetta sem er menn er að leika tveimur skjöldum og það er eins gott að Íslendingar áttu sig á því og gefist því tíma til þess að huglega hlutina en ekki dæma á fyrir hvað það er sem er verið að gera með íslensku þjóðina núna
1: nákvæmlega
0: við bara hérna það bara menn eru að lofa upp í ermin á sér og taka þjóðina bara í nösinu eins og ekki dæði skorist
1: já, eins og venjulega
0: það er bara þannig og svo vill Guterres, hann vill þó 1,3 trilljón dollara árlega í loftlagsjóði
1: hann er búin að fyndi sko, þeir eru sjálfur búin að vera kvarta að hérna að saminu þjóðin sé að fara hausinn í águsti þegar það var ekki efna að borga laun
0: nei það er þessum að þurfa að þjóðir heims að
1: og hann er búin að vera að spá heimsendi sko hverju ári í 10 ár
0: ef ekki lengur, bara svo Greta Thunberg
1: já,
0: bara þannig
1: síðan hún var 10 ára
0: við þökkum fyrir í dag úr heimsmálunum Arthur Kallstóttur og Guðmundur Franklin við þökkum fyrir að hafa þessum allra best blestar til næst
1: takk

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, góðan daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og ætla að spila íslenska tónlist þangað til klukkan verður 3:30, þá kemur hann Herbert Guðmundsson og hann var að gera þann góða hlut að mastera upp eik plötuna sem ég gerði í gamla dag og það verður gaman að heyra hvernig það tókst og svo er hann með nýtt lag sem ég ætla að spila hérna eftir áður en að klukkan verður 3:30 og tækið eftir ef ég man ég hef vonað að ég muni það annars spilum við bara þeirra Herberti Kóin en hér er mannakorn reyndu aftur er það ekki hér

Já, mannagott. Enda Magnús Eiríksson, hann samti nú flest öll lögin held ég á þessu mannakortsblötum og Pálmi syngur flesta þessu og Ellen. En Stefán Hilmarsson var með tvenna eða ekki bara þrenna tónleika í Hörpu núna í gær og fyrradag, held ég, gær, nei fyrradag. Og hann fyllti hörpunum til þessar allafana og frábær söngvari og tónlistamaður og það helst í hendur og frábær maður líka. Hér hann undir þínum áhrifum.

Já, hér hefnast vel samstarf tækja manna, Guðmundur Jónsson samt þetta lag og vinnara Stefáns og Steppi náttúrulega samt í textan. Og það gaman þegar að ég held að gangi oftast svona betur að búa til stærri smell ykkur við þegar menn gera þetta saman, Lennon og McCartney, Keith Richards og Jaggerinn og fleiri, en ekki að segja það að menn geti ekki gert þetta einir, en það kemur oft annar nisti. Mér langar að spila hérna fyrsta lagið á plötunni Lifun, og þetta er svona gaman þegar menn búa til svona þræla eða bara instrumental til að starta plötunni eins og hér, forleikur heitir þetta, með trúbrot.

Já. Þetta hafðist. Ég með ekki bara að gera mig brjálaðan. Hérna Herbert Guðmundsson er mættur og hann bara æðir hér eins og hann er vanur að gera, allt Ísland og gera það vel. Ég ætla að spila meira með trúbrot því að nú, mér held að Óli Garðars hafa verið á trómum þarna, geta það ekki verið. Jó. Og hér er Gunnar Jökull að trómum.

0: Já. Björn, hann hérna Herbert Guðmundsson er kominn. Þannig að ég ætla nú að spila eitt lag með Björgvinni heitinum með Halldór sinni, en ég ætla að spila nýja lagið hans Heppa og svo ætlum við að fara í auðlýsingar því að Herbert þarf eiginlega sko hann sagði nú eins og Björgi heitin sagði við mig sko Rúni ég þarf nú meir en klukkutíma sko haldi mér nú bara uppbytun sko þannig að skulum hleypa Heppa að svona aðeins fyrr þannig að hann er með fínar fréttir það eru margir sem að hlustu á Eik í gamla dag það verður gaman að heyra það sem hann er búin að vera að gera við þá plötu og síðan erum hann alltaf með nýtt lag duglegur í stúdíum og búin að vera að gefa mikið út þannig að hér kemur nýtt lag með Herbert og hérna segðu okkur hvað það heitir Þetta nú á mikrofónu
1: já Já, hefur verið hérna, er það eitthvað þakklæti?
0: Já
1: og það eru mörg lög inn á netinu sem heita þakklæti en þetta er svolítið sérstakt þakklæti þetta lag
0: Nú, hvernig þá lístu
1: ég? Þetta er bara, sko, ég vann þetta með, hérna, strók sem heitir Bjarni, sem er nú farin yfir móðuna miklu, hann, hérna, því miður, hérna, tók það ákvörðuna yfirgefa þessa jarvist, og, hérna, síðan er ég með hann, hérna, hann heitir, Stólúlmur, hann samtáls í víta með Páli Óskari, hinn höfundurinn.
0: Já, já.
1: Og við munum það eftir, hvað hann heitir, hvernig eftir. En hérna, og þetta er svona texti sem fjallar um móður ást og hérna, og þakklæti til móður, eða raunum veru, lagið sami þannig upprænlega.
0: Ok. Er þetta á ennsku eða íslensku?
1: Þetta er á íslensku, þakklæti.
0: Já, þakklæti.
1: Já, auðvitað. Já. Og hann samdi þetta hérna, hann er í ljótu hálfutónum, hann hérna, nú
0: öll aðbóðstæðlega öll aðeir.
1: Öll nöfn farinn, en við vitum það eftir.
0: Við vitum það eftir.
1: Já, og hann er prestur, sér á oddur.
0: Alla kom hann.
1: Já, og hann samdi textan og er í ljótu hálfutónum og algjör snillingur að gera texta.
0: Já, og sem sagt.
1: Oddur Bjarni held ég.
0: Já, og þetta er sem sagt slungun í lag.
1: Já.
0: Og nýbúið að, ertu búin að setja þetta á Spotify?
1: Herru, ég held að þið séu fyrst til að flytla það var ekki komið inn á Spotify í gær gæti kannski verið komið núna
0: Já.
1: En allan á morgun en út af saga er fyrst til að flytla það
0: eins og oft
1: Já.
0: Já. Spilum lagið og förum svo í auðlýsingar og svo skulum við svona skoða þetta aðeins betur, eikina og fleira og hlustum á nýtt lag eftir Herbert Guðmundsson
2: Ekki líðu sá dagur varla líðu svo stund

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minni dag Herbert Guðmundsson, eins og við heyrðum kannski áðan, en þeir sem voru að koma við í tækjunum, eins og við segja, góður útarsmenn, þá er þetta Herbert Guðmundsson sem er mættur.
1: Slappaðu af.
0: Já, og voru nýbúnir að spila nýtt lag með þeir og vorum að ræða það
1: áðan. Þakklætið.
0: Já, já. Og þú ert aldrei mikið í því,
1: já,
0: í lífinu sjálfu.
1: Þakkláttu fyrir bara það gjafir að maður skuli að vera fullu enn að spila 47 ára gamall.
0: Já, þú ert ekki 47 ára.
1: Ég yngist upp með árunum.
0: Þú ert mér.
1: Já, en hérna...
0: hvað er ég gamall?
1: Þú ert 47 líka.
0: Já, ok. Já. En ég nú að setja tökja og líði vel í mannskinni.
1: Já,
0: já. Já, eins og þú segir, og er að geta alveg gert að haldi áfram að spila eins og ég vil, sko. Já. Það er bara því að maður fer vel með sig. Við erum að standa með því.
1: Nákvæða.
0: En þetta var fallegt lag, ég náði nú ekki að hlusta á það allt. Við skelltum okkur fram í kaffi.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og hérna, og nú eru komnir að því sem að mér finnst rosalega spennandi. Það er eik dæmið.
1: Já.
0: Og ég veit ekki alveg hvernig þú vilt segja frá því.
1: Þetta er fyrsta soloplata mín,
0: já,
1: sem kemur út 1977. Hljómsveitin eik spilað undir. Nema Óli Sig var ekki á trommur, Geiri var á trommur. Og síðan bættust þið að Pétur Hjalt og Tryggvi Hufner líka.
0: Var Steini Magg þá fann?
1: Steini Magg var á gítarinn.
0: Líka?
1: Það er svolítið söðu, Steini Magg var á gítarinn.
0: Og Tryggvi?
1: Og Tryggvi var á kassagítar og ykkur dramaskítar smá. Og síðan var hann, hérna, hann Arnar Sigurbjörnsson, hann var hérna í einu tveim lögum og rattaði með mér úr Brimkló. Og svo náttúrulega var hérna Siggi Long á sax í einu lagi. Þannig að þetta var Eikinn sem talli á bassa og Pétur Hjalti sem var með á Hammond, ég held að hann hafði verið komin inn í Eikinn, Lárus Grímsson á hljómborð og Stein á gítar
0: og Tryggvi
1: og svo var Áskir Óskarsson á trommur.
0: Já, svakalið.
1: Já.
0: En segðu mér hvaða upptökur eru þetta?
1: Þetta er sem ég endur hljóðblanda alla plötur, ég bara fór og bara lyfti öllu, bara lögum allt sandánið, allan hljóm. Herru, þá funduðu bara lag sem við kláruðum aldrei. Okay. Sem heitir miðsumarlag og er reggilag.
0: Okay.
1: Og ég er að gera reggi 77, býttu, hver voru að gera reggi 77 rúnar?
0: Ekki margir á Íslandi.
1: Nei, þannig að ég fór og söng inn á móti sjálfum mér hann leiðlega tvítum,
0: já,
1: og kláraði lagið núna. Og það heitir miðsumarlag.
0: Sem við erum að vera að hlusta
1: á. En
0: segðu mér eitt áður, hérna. Þetta var tekið upp á spólur, eða ekki?
1: Jú, allt tekið upp á teip.
0: Og hvernig voru teipin?
1: Þetta var bara þessi breiðu teip.
0: Já, ekki...
1: Nei, ég hafði vitaði fyrir nokkrum mánu síðan að þegar við Axel vorum búin að hérna, elda öll myndböndin, já, nei, hérna, öll böndin seg, við hittum þeim í opnunum hefnum í Axel, til þess að strekkja á þeim.
0: Og losna röm líka.
1: Já, og þá fór ég í stúdíó með hérna, Magnús

0: er hérna í
1: Já, öll eikinn með mér og Pétur Hjalt á Hammondorgel, Stein á gítar og Halla á bassa og Geir á trommur og hérna
0: Og Tryggvi Hyfner.
1: Ha,
0: og Tryggvi Hyfner.
1: Ekki í þessu lagi nei.
0: No, okay.
1: Nei, og ég sem söng aðal melódinni í laginu aftur og raddaði smá og svo syngi á móti sjálfum mér.
0: Þú ert með gamla tekið með líka.
1: Já, svona þegar líður á lagi þarna í restina, þá byrja ég svona að syngja, þú heyri ég vosna grennur í röddinni, eins og ég á þessari plötu.
0: Ungur.
1: Já, tvítur, liðlega.
0: Já, já. Já. Hlustum á þetta. Eitt er að þrýr.
1: Miðsumarlag.
0: Já.

0: kostar ekki neitt.
1: Já, kostar ekki neitt. Já. Þú gott bæði lag og texta og þetta spila á munnur, segir du?
2: Já, ég hefði að reyna að vanda mig í þessu.
1: Já, já, þetta allavega einhver smá spilar að hérna, þeir eru ekkert að spara en, það.
2: Og þetta lag finnst bara á multitræknum, bara óklárað.
1: Já, já. Þú klárar það.
2: Já.
1: Ertu í stúdíu við meir og minn alltaf staga?
2: Ég mjög mikið, ég svona allavega þrjá dagi í viku, ef að Dóri á landinu, Dóri í fríir núna, ég vinn allt með Producent, Halldór á Bjössinni, sem að var í Legend með Krumma, hann á stúdíu út í Hafnarfirði og við vinnum þar allt.
1: Já, já.

0: Þannig ég með fjögur lög í farvatninu núna.
1: Endalaust að semja.
0: Já.
1: Semur þetta sjálfur.
0: Já, fyrir henni gera það.
1: Strákurinn með þér alltaf þegar þetta spila.
0: Já, þegar ég spila. Já. En ég að semja mest sjálfur bara með Dóra og síðan náttúrulega eins og ég fekk aðstóð. Hefði já, við ætlum að gá hvað hann heitir hérna.
1: Nei, við ætlum að tala bara um þess að plötu.
0: Já, ok.
1: Við þurfum ekki að vita hvað sem hann heita. Þeir heita bara eitthvað og já, þeir eru á plötunni. Og nú erum við að snúa okkur að eiginu, við erum ekki náttúrulega 20 myndir eftir.
0: Ok.
1: Og hérna...
0: Plata kemur úr 77
1: já.
0: Og þannig eru 12 lög og svo finnst 13. lagi núna og við endur hlóðblöndu það.
1: Og hvar tókuðu þetta upp?
0: Í Hafnarfirði, Hljóðrita.
1: Nei, ég meina hvar tókuðu þið þetta upp í gamla daga? Já, í Hljóðrita.
0: Hljóðrita, Hafnarfirði.
1: Það er allt í Hafnarfirði.
0: Já, í Hljóðritanum.
1: Ég held að vera að tala hinn aftur hann.
0: Nei, Hljóðrita.
1: Já. Og það var maður fór mikið tími í þetta?
0: Já, sko við fengum næturnar, pappans Jónas R, hann Jón heitinn, hann gaf okkur afslátt ef við getum unnið á næturnar.
1: Já.
0: Og við gerðum það, við unnum þetta svona eftir miðnætti.
1: Já, og það var að vera til í það að gera þeir?
0: Já, við erum alveg til í það.
1: Já. Og hérna fóruðu eitthvað, hildu þið tónleika til dæmis út af þessari plötu?
0: Nei, það var engin tími það, eigin var á fullu í öðru og ég var líka, ég hafði svikið á svolítið þarna, ég fór yfir í Pelikan strákaðin í Pelikan plötuðu mig yfir þegar
1: segðu frá þeirri sögu, það var nú tóldið talað það, þú varir að
0: Já, búið að tala alltaf mikið það
1: Nei, er alltaf lega svona rifjaðu
0: Já,
1: það er bara... svona skeðu bara í hljóstum
0: Já, þeir buðu mér, sem Jónni og Ómar Óskars og hérna Og hann heitir gítarleikari, hann hérna...
1: Björgvin
0: Gíslason. Þeir buðu mér yfir í Pelikan því þeir var að skipta út söngvara. Þeir komið ykkur hérna, Amerikana sem vildu sæna þá og hérna, þeir eru að skipta út söngvara.
1: Já, það var daldi á þessum tíma, þú hlýtur að vera sammálst í, ef ekki þá var bara að fara út úr stúdíun.
0: Já.
1: Að það, bestu söngvara þannig að þeir sem komast mjög hátt. Gáttu þess að þú getur alveg tekið þess og Led Zeppelin og allt þú ert bara með mjög vítt ratsvið en Pétur var með svona hann kannski svipumstað og ég við erum bara, þú veist ykkur þar hans þar og þá var þetta dálítið sko líka tísku fyrir að komast bara sem hæst
0: já.
1: Mastu getur því að þessi voru í hljónstölu og þá er þessi komst hæst
0: já.
1: Þannig að þeir og þú varst náttúrulega búin að syngja mikið á ensku, er það ekki?
0: Jú.
1: Hann hefur tekið þetta því.
0: Já. En sem sagt, við förum hann í eikinn í Hafnarfjörð og tökum upp þessi lög sem að ég hafði sem að vera að semja í gættum tíðina. Mm. Og ég fekk hérna Hilmar Örn Hilmarsson allsherragoð þessi hjálpa mér að færa textana úr ensku yfir á íslensku.
1: Okay.
0: Og hérna, ég skrifa hann samt fyrir öllum textunum nema á læginu sem vorum að lusta á reggilæginu. Ég gerði textan þar. Og síðan var Mike Pollock með mér í hérna tveimlögum að ná, við ætlum að hlusta á allan annað þeirra, hvað er að gerast?
1: Við náum tveimlögum.
0: Já, hvað er að gerast? Það er svona country slegið og ef ég man rétt, ég held að Tryggvi Hufnir spila á fiðlu því.
1: Já, hann lærði á fiðlu.
0: Hann lærði á fiðlu sem krakki
1: já.
0: Og við vorum 8 tíma að taka upp þetta fiðlusóló
1: okay.
0: sem er í þessu lagi.
1: Ég var hlusta á
0: Já, geggja. Hvað er að gerast?

0: Já, það nú gott að vera með svona verspilandi band.
1: Vá, wow, þetta svo...
0: Það skiptir öllu.
1: Og Rúna, þegar fórum að lifta feiturum og skoða þetta, þá var þetta svo rosalega góð spilamennska. Þetta, fór, þetta hljómaði svo vel þegar fórum að klappa svo laga þetta í nútíma tækninni.
0: Já, já. Já, frábæri spilari, geiri þarna og þetta allt mennuna á sínu besta skeiði, maður segja, sko.
1: Já, já, já.
0: Sem spilarar. Og eins og einhvern tíma hringdi Ásgeir í mig og hérna svo, Geri og spurði hérna hvað ég búin að spila nú mörg lög með þér
1: já.
0: Og ég þurfti að segja, já hvert að pæli því segja ég að taka saman svo ég fá nú einhvern tíma einhver stefgjöld, einhverja punkta
1: Já, það bannaður með síman á í útsendingu
0: Já, þetta er hann Hilmar hérna á bílasölinni, við erum í útarpinu Hilmar minn Já, ég Heyrðu já, og gaman að heyra, sko, þetta hvað, 75?
1: 76 byrjuðu að taka þetta upp, platan kemur út 77.
0: Já.
1: Og fálkinga hann út.
0: Já. Já. En svo ef hann var, þú byrjar hann að spila þá ungur og byrjar við hljómsveitin bara hvað, 14-15 ára?
1: Sko, 17 ára ég kona fullt í glömbaði með tilveru.
0: Naxil.
1: Já.
0: Hverju voru tilveru þá?
1: Þá var hérna Óli Sig og Trommur, Pétur og Hammondorgel.
0: Já.
1: Gunni Hermans á bassa og Axel Gítar
0: Gunni Hermans sem var í Svanfríði frábær bassaleikur
1: mjög góður
0: já, hvað, hérna, þá náttúrulega voru þið ekki að spila eitthvað svona lög þið voru náttúrulega að spila bara slagara
1: nei, vorum að spila bara svona progressive tónlist vorum að taka ég var að taka bara Zeppelin
0: já, ég er að segja það Það voru ekki að spila mikið frumsæð
1: Eitthvað smá tóku við eftir Axel
0: Já,
1: eitthvað smá
0: Hann var aldrei góður lagasmiður Og hann reyndist okkur báðum vel
1: Já, góður drengur Já, hann komur inn í bransan
0: Já, og hann gaf út ykkur þar að plötu með mér sko. Hann var frábær hvernig hann leifði mönnum að nota stúdíóið og tók þátt í þess alltaf og...
1: Já, reyndislega góður maður
0: Já.
1: Mjög góður maður
0: En sem sagt, eikinn þessi fór ekkit á nýtt tónleikaferðarlega
1: Nei, við gerum það ekki Það var bara ekki tími það menn voru að sinna öðrum hlutum Ég fór á sjó eins og eftir þessi plata kom út Já, skítblankur og meld niður um mig og hérna fór til eiga þegar það flottan pening, bræðið minni reyðum á sjó þar
0: Kokkur?
1: Ég var kokkur, já Ég var á Gullbergin og Huginn og Bergvaffi
0: Þú er alltaf verið duglegur að vinna.
1: Já.
0: Það svona sýnir sig í tónlistinu líka.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Já, það ekki allir sem er svona duglegir.
1: Nei,
0: og ok. Og þú ert ekki að gera neina vitlis í setni tíð, mér erst bara alltaf að batna.
1: Æ, takk,
0: hvert
1: takk.
0: Hvert getur sem að gera eitthvað.
1: Já, ég reyna að vanda mig og eitthvað neginn. Og svona eftir maður varð reglumaður, þá er hausinn alltaf á reynu, skilur allt skýrt í hausnum á manni.
0: Það alltaf skiptir öllu að vita hvað maður er að gera
1: já,
0: og
1: já.
0: Það maður gerir ekkit undir áhrifum
1: ekkit
0: að viti þannig sko
1: Nei.
0: Þótt að sömu finnist töff að tala um það að gera hlutina undir áhrifum það ég er það aldrei barnalegt
1: já.
0: Með það að maður á börn og barn
1: það var eitthvað mýta að maður, menn heldur það bara
0: já, þetta var eitthvað tíska, já við reyktum svo mikið vitur ég tala og Það kemur held ég tónlistin ekkit við.
1: Nei.
0: Og hérna, og svo sagðir, við spilum nýtt lag með ráðan.
1: Já.
0: Og þú ert með eitthvað fjögur lög í bóttinum.
1: Já, ég er með fjögur núna í fari, fyrst það komið það sem fjórum.
0: Já.
1: Síðan kemur lag sem heitir Skrifa í skýin. Mm-hmm. Svo ætlum ég gef út fyrir sólmyrkran lag sem heitir og fulla ferð út í game.
0: Já. Eða mega svo er að taka þetta vitalegu.
1: Já.
0: Þá mætti hann segja, þetta segir maður aldrei fyrirfram, maður býtir spennu.
1: Já, þetta er ekkert komið, skilur við.
0: Nei, ég segi svona.
1: Já.
0: En aftur að eiginni,
1: já.
0: Því að við ætlum að spila eitthvað yfirbútt.
1: Já, vau, wow, maður. Fá ég að velja það?
0: Þú vart að velja allt.
1: Ok, þarf ekki að vera svolítið svona stuðið í því?
0: Nei, ekki endilega.
1: Og Hammond orgel og læti.
0: Ef að Pétur Hjallstver er Hammond, þá er hann voðalega melodískur og flottur.
1: Já, það er hérna fyrir Steina því hann er tæknum að nokkuð. Það er hérna lofor þín, Steini. Spilum það.
0: Býðum aðeins.
1: Já, nei, þegar að því kemur.
0: Já,
1: erum alveg rólegir.
0: Já. Og hvað ætlar að gera í sambandi við þetta? Það er að pröfa að halda tónleika með þessum lögum?
1: Herðu, ég held ekki.
0: Á hverju? Þú heldur ekki mikið að tónleika, þú ert bara meira að minna að spila út.
1: Ég nýpur að halda tónleika í bæjarbíó, fyllti húsið.
0: Já, alveg rétt.
1: Já. og þar voru allan að tölög hérna á þessu tekin.
0: Já, en þú ert ekki að gera mikið að tólingum?
1: Nei, ekki svona, en það langt að var í háskóla bíó og í hittir
0: það. Já, alveg rétt, já.
1: Og það voru þúsund mann síðan, voru við í bæja bíó núna í apríl.
0: Já, ég að segja.
1: 17. apríl.
0: Þú ert með svona eina tónleika á.
1: Já, þar varum við tónleika og hérna, svo eru ykkur tónleikar þegar það núna með haustun, veit ég.
0: Okay.
1: Ég má ekki segja frá því, af því að Megas segir að halda spennu.
0: Já, Megas vil það skilur ekki alveg hvað hann segir, þannig að það er allt í lagi. Já, það er flott og hérna, er næsta lag sem ætlum að spila, hvað geturðu sagt okkur það?
1: Já, það eins og ég sagði við Steina, það heitir Lofar þín.
0: Já.
1: Og það er bara svolítið svona góðu texti og fjörut lag, það er power í því.
0: Mm.
1: Ég hefði fyrst gert á ensku. Og hérna síðan eins og ég sagði hann, Hilmar Örn Hilmarsson, alls er að góð hjálpaði mér að færa textana yfir á íslensku og gerði bara góða texta.
0: Nú, það hann ekki ljómbóri líka, hann er voða flottur að búa til svona fjalla á bakvið lög, sko.
1: Já, en þannig bara Lárus Grímsson á hljómborð og Pétur Hjalta, Hammond, Geir á trommur, Steini heitinn á gítar, Hall á bassa.
0: Já.
1: Þessi ekki að gleyma hann ennum.
0: Þetta er
1: tótt. Svo röddu þeir með Pétur Hjalti og Lalli.
0: Já.
1: Bakgrætin var.
0: Lárus, það voru ekki til að hann nota þverflutina.
1: Hún notuð í allan einu lagi þarna, þú og ég, sem svona róleg ballaga.
0: Mm-hmm. Lárus er flottur tónlistamaður.
1: Hann er það, mjög svo.
0: Já. Hann var í Eikin allan tíman.
1: Já,
0: hann var í Eikin allan tíman. Eikin breyttist, fyrst var bara Steini eða ekki og...
1: Jú, það var mikla breytingar alltaf.
0: Já.
1: Svo kom ykkur hérna blökkum enn eins og eitthvað sagði og sungum með þeim og síðan hérna, hann var hérna Oddni söngari, hann var með þeim.
0: Mm.
1: Og já, það var mikla hreyfingar.
0: Þetta var svona metnaðfull hljónsveit var talað alltaf og um leið og menn fara að spila svona kannski aðeins flóknara heldur en CF og G, M og A skilur
1: við,
0: þá hérna þá eru menn alltaf inn á jafnbílóttin jazzarar og frábærir snillingar sko þannig að hérna, en sko fyrir mér er alltaf laglínan og skiptir alltaf mestu máli og ef þetta sungi þá að það heyrist og sé skýrt en það er alltaf bara mín skoðan skilur
1: ég er inn alltaf að melodíu
0: já, og skiptir máli ef hann var að geta hlustað á þetta sem heild því að það er ekki ástæður lausu að hljófærarleikar eru undirleikarar
1: nákvæmlega
0: það er svona...
1: en við erum að minna fólk á að platan er komin inn á Spotify
0: er hún komin?
1: Já, hvernig þessi veistu? Plata
0: hvernig veistu?
1: Af því ég veit að platan, hún er löngu komin inn á Spotify.
0: Já, ekki nýjalegi.
1: Og hérna, hann er menn geta hlustað á hinn 13 lögin, eða hinn 12 lögin.
0: Já, flott. Og hérna, nú getur maður ekki selt þetta? Það er að setja þetta á vínil?
1: Nei, ég held ekki.
0: Á hverju?
1: Ég sé gerist svona sapplötu vínil fljótlega.
0: Já, ég er að segja það. Já. 50 blötur, eitthvað svo þess. Það er ágætt. Þú sendir mér þrjár myndir þegar við ákveðum að þú kemur.
1: Já.
0: Að hérna,
1: það var fronturinn að það var kofur að þessari plötu
0: já,
1: á ströndinni.
0: Og svartkvita myndin er...
1: Bakliðin að henni.
0: Nú er þetta bakliðin.
1: Já.
0: Flott mynd.
1: Já.
0: Já.
1: Mm.
0: Herði þá bara þakkuð fyrir dag, viltu segja eitthvað að lokum?
1: Bara takk fyrir mig og heiður að fá að koma hérna og góðu þáttur hjá þér og margir að hlusta á þér hún að núti sem er ánægði með þér. Og fólk kvartaði við mig, haldið mig, allt og lítið.
0: Steini var að sýna mér einu sinni og sendi til mér Steini teknimaður, hann var að senda mér hérna hvernig spilun hefði aukist
1: já.
0: Og síðast er og varst hérna þá senda mér að þá raukun upp í sko hlustanir í bara já. Bara, og það er svona dóltið eftir hverjir eru hérna hvernig en ég heyri það bara um allt þegar þetta ekki allir hennar þátt en það 15 ára þáttir
1: já.
0: En ok, Herbert, nógum síðasta leginu
1: Það er bara lofum þín.
0: Já.
1: Hljóðstinn Eik og Herbert Guðmundsson.
0: Flott.
1: Á fyrstu sóloplötunum minni á ströndinni.
0: Já. Takk fyrir í dag.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Í dag þá ætla ég að komast að því hvað gerðist í húsmæðraskólum hér á árum áður og hvað lærakonur og hvað svona situr eftir. Og ég mun tala við þar konu sem að voru að fagna 60 ára útskriftarafmæli sínu núna frá húsmæðraskólanum í Reykjavík og það eru þær Sólveig Hákonardóttir og Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum fyrrverandi og við ætla að fá að heyra hvernig það lýsa þessu eftir 60 ár og sjá svolítið svona samfélagið í dag og helstu breytingar, hvernig var stemningin á þessum árum og svo framvegis. Nú ég verð að taka fram að ég þekki þessa báða gesti mína vel frá uppvexti mínum á Húsavík og við ólust þar upp og ég man eftir þeim sem ungum konum þegar þar fóru til Reykjavíkur í húsmæðraskóla Reykjavíkur fyrir 60 árum. Og hingað komin Sólveig Hákonardóttir, góðan dag Sólveig og velkomin út að sögum.
1: Góðan daginn Arnþrúður og takk fyrir.
0: Já, það nú gaman, ég vil nú segja, það nú alveg bara nauðsynlegt að rifja upp þessi gömlu góðu ár og þið eru nú svona söguleg heimild í því hvað hefur raunverulega breyst og hvað hefur komið mest og óvart og hvernig þið sjáum samfélagið í dag. Og við ætlum við mitt að hérna ná símasambandi við Hjördísi Stefánsdóttur. Hún er á Húsavík, ég veit rétt.
1: Akureyri, hún býr á Akureyri.
0: Hún er á Akureyri. Hjördís, ertu hér á línni?
2: Já.
0: Og þú heyrir ágætlega? Vittu nú við?
2: Ég heyri ágætlega.
0: Já, þú heyrir ágætlega. Bara sæl og blessu og velkomin í þáttinn.
2: Takk
0: fyrir
2: og sælar báðar.
0: Já, hérna, við ætlum að byrja svona á því að fara aðeins ofan í hvað var til þess að þið fóruð í húsmæðraskóla Reykjavíkur, þið þarna báðar frá Húsavík og hvað kom til að þessi ákvörðun var tekin hjá ykkur báðum, Sólveig, þú vilt byrja?
1: Það má kannski segja að þetta var það sem að foreldrar okkar álítið var besta gjöf fyrir dótturina að það að komast svona út í lífið og kunna nokkuð vel til verka og hafa fallegt og vel umbúið heimili. Já. Þannig við kunum bæði að elda, við gáttu að laga sveinsbrettu og prjóna sokka, eitthvað svolítið. Þannig að það var það besta sem þeim fannst, það var gjöfin að hlúa og geta búið sínum manni gott heimili.
0: Já, og kannski nýtt þar sem til var.
1: Já, já, og ævintýra mennskan líka að komast inn í heimavistaskóla og vera þar og læra. Ýmislegt við lærðum þarna borðsiði og leggja á borð, fallega borð, nú og gera góða veislu gjöra skal og það þurfti kannski með stuttum fyrirvara og þetta lærðum við snögg og góð handtök og Hjördís veit það best því hún er búin að vera að kenna þetta í gegnum árin.
0: Já, það er nefnilega gaman að því Hjördís og það var til þess að þú fórst í húsmæðraskóla fyrir 60 árum og búsett á Húsavík og til Reykjavík og það var svolítið mál á þessum árum.
2: Já, það var ákveðið mál, það var ekki venni að fara langar leiðir en þetta var góð leið að fara að heiman og það var þannig að systur okkar Sólveigar, eldri systur okkar þær höfðu verið þarna tveimur án áður í þessum skóla.
0: Já.
2: Og mamma þetta þarna kennara og þau reyndar foreldrar mínir, tvo kennara sem störfuðu við skólan og vissu nú vel að þeirri þriðju og það þótti bara alveg sjálfsagt mála við færum í húsmæðraskóla.
0: Já.
2: Það var bara eiginlega beinleið eða alltaf ekki hreinlega í menntaskóla sem var ekki mjög algengt að stúlkur gerðu á þeim tíma.
0: Nei og ekki neitt frambóði sjálfur sinna á Akureyri og þá Laugavatn og Reykjavík.
2: Já og þannig að þetta var líka ágætt að fara til Reykjavíkur og maður hafði nú ekki, ég hefði einu sinni komið til Reykjavíkur áður og einu sinni farið í flugvél áður og þarna létt maður sko örugt heimili.
0: Já.
2: Var í heimavist og þetta var náttúrulega alveg sjálfsagt mála maður kynni eitthvað til handa og læra svona bara umgengnisreglur og auka vísinina og auðvitað var þarna mikil handavinna, það Já. Var útsómur og prjón og hekl og vefnaður og fatasveimur og þetta þótti nú gott að kunna vel til verka á því sviði fyrir utan að kunna að hugsa heimili og snyrtimennsku og hafa allt í röð og reglu og svo framvegis.
0: Já, já, einmitt, en hvernig svona, þegar þið lítið tilbaka, hver var staða hinnar dæmigerðu húsmóður á þessum árum? Hvað var það sem húsmóður gerði, menna vöknuðu þar fyrstar og voru það síðastir í rúmið eða hvernig var svona dæmigerður dagur fyrir húsmóður?
2: Á þessum árum sjáðu þá var það mikil verkaskipting á heimilum og það var eins og þú segir og þekkir sjálfur þínu uppveldi að húsmæðunar vöknuðu á mótnana og suðu hafragrautin og reyndu fram slátur með.
0: Aha.
2: Það var morgunmaturinn og svo sáu þær hádegismatinn og þær voru að snyrta heimilið og baka og útbú allt mögulegt allan daginn liggur við eða fram á miðjan dag og þær höfðu oft fataskipti svona miðjan dag eða eftir hátíði vel og þá voru þær kannski að grípa í saumaskap eða prjón eða handavinnu aðra
0: Já.
2: Tilherandi heimil það var alltaf verið að vinna heimilin í hag
0: Já.
2: Hallarnir voru innan heimilis og unni fyrir peningunum eins og sagt hann
0: já, já.
2: Húsmóðustarfið hefur nú aldrei verið mjög mikið metið
0: Nei, það það sem maður nú svona svolítið að velta fyrir sér vegna þess að þetta mikilvæða starf eins og þeir að lýsa bara að þurfa að halda utanum þetta, það voru ekki endilega svona bakri þar sem var gast gengið að vísu fá fjölmarga tegundur að brauði, það var mikill bakstur eða hvað og líka saumaskapur því að þetta voru jafnilega ekki til.
2: Það var auðvitað þannig og auðvitað spurðu allir, það þurftu allir að spara, það var ein fyrirvinna á heimilum
0: Já.
2: Og oft fjögur, sex börn og þaðan af fleiri og eins og þú segir með bakarinn, það var bakari á Húsavík en það var rúbrauð og heilkvöldubrauð og normalbrauð og fransbrauð.
0: Já.
2: Það voru mjög flinki bakarar á Húsavík, Já. Það verður nú að segjast.
0: Já, þöksi þeim svo sannlega, en þetta var bara þessi tími sem að það kannski þekktist ekki allt þetta krudderí sem við sjáum í dag, var allt öðru vísi.
2: Nei, þetta eru svo gjörbreytti tímar og það bara til mér sem svo mæður okkar, það er prjónuðu, peysur og sokka og hvað sem var og það var prjóna og prjóna vel nærföt á vatnin og þær saumuðu fatnaðin, það voru spariföttin fyrir jólin og þær saumuðu þetta meira að minna sjálfa heima hjá sér.
0: Já, já. Manst þú þetta Sólveig, hvernig var hjá þér svona móður þín var þessi dæmgerða húsmóður?
1: Já, móður mín.
0: Hvernig er þú þetta?
1: Já, móður mín, hún fór í húsmóðarskóla að Laugum á sínum tíma og mamma saumaði alltaf á okkur sýstur, það varum þrjár, eins jólakjóla, eins kjóla fyrir páska, eins föt fyrir sumarið og svo skólabuxur og jakki, hún gerði þetta allt saman sjálf og hún prjónaði og þetta var til síðis allavega veit ég að þetta eru flest hellum heimilum held ég á Húsavík annað þekkti ég náttúrulega ekki
0: nei.
1: En þetta gerðu konur, þær tóku slátur þær bökuðu Og þær gerðu alltaf þessi venjulegu verk og það var svo þeir niður, lagt til hlýðar fyrir veturinn.
0: Mm.
1: Það var ekki fristikistu til þá, það var búr, venniðu svona mat, þessu að bæði sulta, mamma sögni sveskir og rababararætur,
0: Já.
1: Sem var mjög góðu desert.
0: Mm.
1: Og svo sögni kjöt, það var tilbúið niður svo ekki manni hrossakjöt, steikt og svo þið í niðurstöðu krukku. Þannig að þetta kaupum við bara allt í dag, fáum tilbúið, beint. Upp í hendurnar og beint á diskin
0: Já, já, já Þú þekkir þetta, Hjördís þessa lýsingu
2: Já, já, já, já og svo í viðbótt við þetta þá var náttúrulega þar í berjam á sumrin og þá var bara tínd, mikið að berjum tínd og gerðar fulltur og saft og, og hvaðina og það var rappabarinn var nú svoðið niður og það var oft svoðið svona eins og grautarefni sem var notað í, í rappabara graut því ekki var þrýsturinn eins og svolga segir það var ekki fyrir, það var 1955 þá kom ískápur heim til mín og með litlu frysti
0: Já.
2: Og það voru fyrstu ískaparnir heldur sem voru að koma í bæinn það voru mörg heimili sem fengu þá þessi tæki
0: Manstu þetta Sólveig þegar að kom fyrst í ískapur
1: Já, það var þannig að faðir minn byggði fyrst á tungötu 3 teiknaðu byggði nefri hæð og svo byggði hann efri hæðina og þá kom þar ískapur í eldhús og það getum við flutt þar inn 54-55 og efri hæðina og þar vorum við með ískap með litlu fristihólfi, hann var amerískur og hann endist og endist alveg endalaust það er ekki eins og í dag
0: Nei, ég segi það nú ég kannski yngri en þið og, en ég man að ég var 12 ára þegar kom ískapur heim til mín og það var alveg bylting það var bara fólk kom bara fjölskylda kom bara til að fá að sjá þetta trillitæki sem var komið
1: Já.
0: Þetta þótti stórkostlegt.
1: Það var það og það var til dæmis ekki baðkur að mjög kannski á mörgum hús, í mörgum húsum þá því ég man það af það var það nágrann okkar það þau byggu gömlu litlu húsi og sonur þeirra hann fekk alltaf að koma fyrir jólinu og hátíðar og koma og baða sig í baðkarinu hjá okkur og við systurnar höfum nú gaman að þetta kom strákur og við lágum og kíktum að skráa gata og hlóum og tístum eins og systurinn sæmir.
0: Já, Hjördís gerðist eitthvað svona hjá þér, komu nágrann að fá að fara í bað
2: Já, sko, það var nú sturta heima hjá mér þegar í húsinu og svo kom setna baðker og ég man eftir, sko, það var nú einn frændi minn og móðbróðir þeir komu stundum í sturtu heim og ég man nú, held að þeir hafa nú ekki komið í bað, þeir hafa nú verið orðnir það stórir en það var þannig að bróðir minn sem var næstur mér ég var, hann var númer 3 í rauðinni við vorum systur, 2 elstar Hann fekk að vía báðkerið af því að hann var sko eini strákurinn sjáðu.
0: Já.
2: Og við varum nú ekki ánægðir með þetta systur og við svona reyndum nú að kíkja á gluggan og gera að til honum. En pappi stoppaði það af.
0: Já, hann hefur haft svona vit fyrir ykkur það.
2: En að því að við erum að tala með sér vélar og tæki að þá man ég það þegar ég kom heim úr húsmaðurskóla Reykjavíkur fyrir 60 árin síðan þá var amma mín hérna búin að fá sjálfvirka þvottavél AEG Regina og það var ótrúlegt að ég vissi ekki neitt sem að þetta var nú bara að byrja Það var þannig að sínir hennar sildu, þeir voru sjómenn og sildu og þeir gáf henni þvottavél, allsjálfvirka. Og svo kom heim þarna fljótlega og eftir þetta þá var komin sjálfur þvottavél.
0: Já.
2: Það var til eini í skólanum hjá okkur.
0: Já.
2: En við máttum nú helst ekki nota hann, hún var dalt í spari.
0: Já.
2: Við sérstum að læra svo upp á gamla móðin og sjóða í potti og svona.
0: Akkurat, en hérna... En hvað með þá, hvernig var þvegið áðurna þvottavélina komu, var það í þvottapotti eða bara í sjónum kannski?
2: Það var mjög mikið þvegið bara hérna, skal ég segja þeir, á þvottabretti og í bala.
0: Já.
2: Það voru ekki gamlu 3 þvottabretti með svona gler, plötuð einhverju rifluðu á og það var svona nuddað og svo var náttúrulega svoðið í potti. En þegar ég man nú eftir, þá var komið þvottavél heima og suðupottur og í þvottahúsinu var steift stór þró og þar var þvotturinn skolaður.
0: Já.
2: Og svo var vind á þvottavélni. Sumir voru bara með handsnúnar vindur og þetta var náttúrulega tók allan daginn. Og þá var náttúrulega bara skipt hálfsmánaðarlega á rúmmónum.
0: Já.
2: Því að þetta var bara heilmikið mál og tók kannski svona 2-3 daga að ganga frá þvotti.
0: Já.
2: Það var allt straugað og efnin þannig að það þurfti að gera það.
0: Já, það er nú það sem er...
2: Þannig að
0: Þetta verður rétt að segja. En þeir voru komnar svo í skólan, voru komnar sjálfurkan þóttafélar þá í húsmæðarskólan?
2: Þá bara ein.
0: Já.
2: Þeir voru bara byrja að koma, 1965.
0: Já.
2: Og þá var komin ein í skólan, ég veit ekki hvort hún kom einu eða tveimur árum áður kannski.
0: Já. Og,
2: þannig að, en annars var nú þarna, og það var ekki strauðjél, það voru bara að strauði átn og við lærðum náttúrulega að strauðja mjög fallega.
0: Já, það var það nú
2: eitt. Og búum að því að blæði.
0: Já,
1: já byrjum að ermónum og svo að kræin og svo að boðunganir og svo að baki síðast, var þetta ekki rétt?
2: Já, það ég sko byrjar á hægri boðangi og svo heldur áfram bara alltaf frámanni og enda á vinstri boðangi.
1: Og pressa já. Buxur og þá var það heldur blött stykki og þurft ofan og þá pressaði það rosalega vel.
0: Já.
1: Þöfald.
2: Það var bara þannig.
1: Já, já. Þá voru líka brot í disku.
2: Mm-hmm. Já.
1: Gallamann fyrst mástur að ég það gallabuxinu
2: líka. Og við lærðum líka mjög vel að púsa skó.
1: Já. Mm. Allir skóð
2: voru almennilega, þannig að það sást langar leiðir hver var í almennilega púsinu skóm í þá daga.
0: Já, já, það er nú
2: það. Það var líka að
0: við. Akkurat, en hérna, er ekki líka, hefur ekki ásist að mikil breyting á efnum? Nú finnst man einhvern veginn eins og að skiltur komi bara, bara straujaðar út við þóttavélunum og þurkararnum og bara...
2: Jú, jú, þetta er allt annar efni í dag og... Og þetta var svo mikið lérreft hér
0: já,
2: áður
0: já.
2: Sem voru kannski svolítið stíf og þurfti að byrja að strauja flíkina raka.
0: Já.
2: Þannig að væri hægt að sletta hann almennlega. Þetta eru þetta ekkert sambærilega efni í dag.
0: Nei, nei.
2: Þannig, og hérna, ég fór nú þarna í húsjóna kennaraskóla Íslands, hlustið eftir húsmannsskólan.
0: Já.
2: Og þá voru við að tilrauna að prófa ýmislegt það sem var verið að gera í versmiðum og meðal annars fengum við mýkingarefni sem að þeir voru að þróa hjá held ég Frigg og sem þá var versmiða og þróa svona mýkingarefni til að setja í þvottavila til þess að mýka þvottin og hugsaðir það er nú bara rétt 60 ár síðan þetta var.
0: Já,
2: þetta
0: verið gríðaleg vinna. Þetta verið rosaleg vinna fyrir mæður okkar.
2: Já, það er nefnilega málið. Við áttum okkur kannski ekki alveg á því og svo fór maður að fá saumavélarnar, þær voru með rafmagni sem maður fór að nota þar á eftir.
0: Mm-hmm.
2: Annars var þetta fótstíð eða handstíð
0: já.
2: Eða handsnúið segja.
0: Já, akkurat.
2: Já, já.
0: Jú, jú. En svona ef við víkjum aðeins að matnum á þessum tíma og þegar þið farið í húsmæðarskóla Reykjavíkur, hver var hinn dæmigerði hvertarsmatur á íslenskum heimilum á þessum tíma? Maður heyrir oft að segja í dag já, það. Það, við viljum fá heimilismat en svo ef maður spyrja býttu og hvað er það já það bara eins og þú gerði sko. það er eins og mamma gerði eða amma gerði
2: það er akkurat málið og það var notilega bara eins og þú öruglega manns það var þverskorin ísa soðin stínfiskur soðin saltfiskur með hamsatólk
0: já
2: Og svo voru gerðar auðvitað var flakaður fiskur og steiktur og upp úr ekki og raspi og kannski kveiti líka og svo voru gerðar mikið fiskibollum og það er nú síði vinsælt í öllum bollum fiskibollur heimagerðar jafnvel úr bút og svo var náttúrulega svona hefðbundið til þess að við vetartíman þá held ég að hafa verið mjög algengt að það var svona hálsmánaðarlega hérna svoði súpikjöt og kjötsúpa.
0: Já, hálsmánaðarlega.
2: Og þá, og svo hálsmánaðarlega saltkjöt og baunir.
0: Já, til skiptir þá var það.
2: Það var svona til skiptir, sko. Aðra vikuna var saltkjöt og baunir, svo kom súpikjötið og svo kom kjöt í karri.
0: Já.
2: Fólk yfirleitt saltuðu menn sjálfir. Það var nú meira kallmenn held ég frekar en konur sem saltuðu svona í áttunga eða ílát til eiga til vetrarins og hérna já, það var alls konar svona kjötmeti svoðið og steikt og svo var náttúrulega lærasneiðar og kótilettur og læri og hryggur svona spari
0: já, já þegar til dæmis það var svona frekar spari matur hvers konar matseðil var það? Manstu það Sólveig?
1: Það var lambalæri, það var lambarhyggur og náttúrulega kótalettur í raspi og lærisni, þetta var sýkur brúna kartiflur, rababarasult og grænar og rabönir og svo rauðkál.
0: Já, og sult rababarasult.
1: Rababarasult, það var ómissandi og þetta var svona sunnudagsmatur og það var borðað í hádeginu.
0: Já.
1: Þannig það var ekki bara borðað á kvöldin.
0: Nei. Það var sunnudagslæri hjá mömmu. Já, hvað segir þú Hjördís því að nú er þú líka verið að kenna þínu nemendum og svona leggja á þetta áherslu hvernig myndir þú segja að þessi spari matur ætti að vera?
2: Já, hann var náttúrulega svona svo bara til dæmis þegar við förum í húsmæðarskólan þá fer maður að læra að nota svínakjöt sem að var nú bara alls ekki notað almennt.
0: Nei.
2: En það lítið svín á Íslandi þá, en það var náttúrulega komin svín að búa aðeins og þá fór maður að vera með hérna sérstaklega lærasneiðar eða úr bók
0: Já.
2: Og svo var heil eða bara svínasteik með puru og allir saman svona á jólum kannski og til hátíðabrigða.
0: Já.
2: Og svo var náttúrulega hakk nautakjöt fór að koma meira og almennlegra kjöt þannig að það var ekki bara nota hakk og gúllas eða eitthvað svoleiðis.
0: Nei, akkurat.
2: Og það voru gerð burt svo og ýmislegt úr hakki.
0: Já, var spagetti og, komið?
2: Já, það var að byrja að koma svona hakk og spagetti og það var strax mjög vinsælt og er bara alltaf hjá krökkum.
0: Já.
2: Hakk og spagetti, já, bara alveg þau segja mín barnabönd ég vil fá hakk og spagetti eins og þú gerir amma sko.
0: Já, það er akkurat
2: og það hefur alltaf verið svoleiðis á Íslandi að börn vilja fá það sem ömmurnar gera
0: já, það er sem gulltrygga rosalega trygga uppskrift og bragð
2: já. En mér þetta nú í hug sko það já, svo fór náttúrulega kjúklingar að koma að setna, ég man eftir því þegar ég var í húsmæðarskóla Reykjavík og þá voru keiftar ung hænur og við hörfustektum það var sko við suðum í 1.5 klukkutíma hænuna og svo var veltimaðurinn upp úr eggi og raspi og djúpstekti í svona körfu í matrólju og þetta var svo mér fannst þetta ótrúlega gott Og ég man að pappi kom suður og ég fór að segja honum frá þessu og hann fór með mér í, held ég, bíering og verslaði, kefti handa mér svona grind svo ég geti gert svona þegar ég kemi norður sem ég á gerði.
0: Já.
1: Þetta var kallað körfukjúklingur í nöstunu.
2: Já, í nöstunu. Þetta var flottur mat.
1: Rosalega flott.
0: Já. En var það hæna? Var það í grunn?
2: Það var hæna, hæna, já. Það voru ekki hvað að rekta þennan að kjúklinga þá.
0: Nei, ég mitt.
2: Nei.
1: Já, Sveinbjörna gerði byrjaði fyrr. Sveinbjörna gerði var komið með hænsna búið eggja búið allavega en allir fugla búið fjöregg. Var komið 64-5.
2: Nei, það var bara...
1: Egg.
2: Já, á þessum...
1: Já.
2: Jú, bara egg og svona... En það var seinna, það var bara einu, tveimur orðin seinna sem voru að koma kjúklingar.
0: Já.
2: Ég man eftir að maður var að fá, með Sigurján bróður var að sjó og hann komið frá bæði Danmörku og Ameríku kjúklinga heim, sko.
0: Já.
2: Og það er eftir húsmæðarskólan.
0: Já.
2: Ég maður var orðin svo forframaður ímissu eldamenn, sko, að maður gat eldað allt mögulegt svona.
0: Já.
2: Og þá fóð grillið að koma líka í opnana.
1: Já.
0: Já, akkurat.
2: Grillið ólimentin í okkana og þá var alveg dásanlegt að elda grillaðan kjúkling og allt grillað meir og minna síðan.
0: En hvernig var þá samt um jól og páska við tökum það og 17. júni og sjómanadaginn sem voru náttúrulega bara hátíðisdagar þá að hvernig var maturinn þá um jól til dæmis?
2: Ég heima var alltaf fyllt læri á aðfangadagskvöld og þegar við systur voru nú búnar að vera svona í húsmæðarskólum og ég komin í kennaranám þá fengum við samþykki foreldranna að vera með sko svína læri með pöru á aðfangadag og við sáum um það systur og það þótti nú bara býsna gott en það var þótti algjör spari matur að borða steiktan hrygg upp á gamla móðin í opni
0: Já, akkurat
2: Og ég held að það hafi verið mjög víða hryggur eða fylllæri
0: Já
2: það á verið. Svona stundum
0: Já, en hver var þá desertin?
2: Já, það gat nú verið allt mögulegt allt frá því að vera með, svo Sólveig sagði áðan rababara bita og rætur og sveskjur og svona, með rjóma eða það var nú farnir að fást ávastadósir hér það var nú vinsælt að fá rjóma og ávasti blanda ávasti
0: og ávastagraut
2: og ávastagrautur var náttúrulega alltaf hátíðlegur og alltaf eldaður á vissum tímum og svo var verið með matanlýsbúðinga
0: Já.
2: Og það var nú þannig að amma mín sem hafði nú verið hjá í sýtlumarshúsinu sem hún kona áðum og gifti sig og lærði ýmsar danskar uppskriftir og var mjög flink í matreiðslu hún var með alltaf sítrónubúðing á aðfangadag ég man vel eftir því
0: sítrónufrómas
2: já, sítrónufrómas
0: já.
2: Og það var mjög vinsælt og við lærðum að gera í húsmæðraskólanum náttúrulega alls konar svoleiðis búðinga og sérri búðingur ég var bóti vinsælt hjá okkur stelpanum
0: Já, hann er verið vinsælt. En hvað með svona svo rjúpur voru rjúpur á bánstólum fyrir 60 árum svona sem jólamatur
2: þær voru auðvitað víða og sumir náttúrulega hafa eiginlega varla geta hugsa þessi jól nema hafa rjúpur á jólum það bara er í ákveðna fjölskyldum
1: Já, Hjördís, það var alltaf á mínu heimili á aðfangadagskvöld pappi fór sjálfur í rjúpur og það var alltaf rjúpur á okkar heimili og meðist eftir við fluttum á mölina suðu til Reykjavíkur, það var alltaf rjúpur svo framan sem þau heldur jólum þangað til að já, ég gerði það líka, tók þau í mat þegar þau voru gömul, það var alltaf rjúpa
2: já. Þetta var aldrei heima hjá mér og ekki minni móður fjölskyldi sem að voru nú mikla skiltur og veiðinan afi hafi skotið rjúpur og hafi tekjur af því þannig en það voru ekki rjúpur í hinshúsi og ekki hjá móðurbræðri mínum ég held að ég segi það alveg satt þetta var ekki Og náttúrulega eftir ég fór að búa þá var ég svo heppin að minn maður hafði ekki vannist rjúpum. Þær voru svona eiginlega gæludýr heima á hlaði hjá tengdamóður minni.
0: Já.
2: Og það mátti ekki skjóta þær og það hann að síður að ég hef elda rjúpur þegar ég hef fengið borga fyrir það, svo ég segi.
0: Já, en hérna... En Hjördís, þannig svona svona skemmtilegu ferill sem þú áttu af því sem að þú ferð þarna í húsmæðraskólan útskrifast og síðan heldurðu áfram þú ferð í kennaranám eða hvernig var framhaldið?
2: Já, ég fór í húsmæðraskólan sem var 3.5 ár eftir húsmæðraskólan og það var grunnurinn Og þá útskrifast ég sem bæði framhaldsskólakennari og grunnskólakennari.
0: Já.
2: Námi var uppbyggt þannig.
0: Já.
2: Og ég strax eftir útskrift, þá þegar ég sem kokkur á Laugavatn á Eddu Hótel.
0: Já.
2: Og svo var ég ráðin að Laugum í Þingeyjarsýslu og gerist þar kennari og það er nú kannski rétt að geta þessa því að við erum að hérna norðan konur að sú sem að kendi okkur matreyslu í Húsmorskóla Reykjavíkur, hún hét Jónína Bjarnadóttir og var frá Héðinsöða á Tjörnesi.
0: Já, já, já.
2: Hún var, og ég áttaði henni alltaf betur og betur á því hvað hún var mjög flink matreyslukona.
0: Já.
2: Hún var virkilega flink. Hún var búin að vera hjá Ásgeiri Ásgeirssyni forseta á Bessastöðum og elda þar. Og við gerðum þarna svoleiðis mögnuð og flott kvöldborð í skólanum. Það var bara liður í okkar eldhúsnámi að gera mjög flott borð og það var alltaf veislur á fimmtudögum og þá var yfirleitt þrý réttar og hún bað mig að koma norður með sér af því hún ætlaði að gera skólastjóri á laugum.
0: Já, já, já.
2: Já, og ég gerði það og hún var þannig 4 ár og þá tók ég við og var í líklega 15 ár skólastjóri eftir það.
0: Já, já, gaman að heyra þetta, Hjördís, og hvað þetta skilar miklu svona, en þegar þú lítur tilbaka, hvað það svona það sem þú hefðir vilja að þín barnabörn og barnabarnabörn Níabel, hvað að þau að vita og muna svona þér genginni í sambandi við þetta sem að er þetta að segja það í nokkrum setningum
2: sko ég veit það nú ekki alveg sko hérna ég á 3 dætur og 1 son og ein dóttirin fór í Húsmæðraskóla Reykjavíkur henni fannst það bara eitthvað svo spennandi en hún var svo stúdent hér á Akureyri og fór í reyndarkennaranám þar á eftir en
0: Já.
2: Ekki hússtjórnarkennara og þau eru mörg mjög flink að elda og tengda sinni líka
0: Já.
2: Og barna

0: Og það í dag þurfa allir að kunna sína öfnina hverju.
1: Já.
0: Það eikur sjálfstæði og virðingu fyrir sjálfum sér og ánægju í lífinu.
1: Já.
0: Að vera svolítið örugur með sig og, og kunna vel til verka.
1: Já, ég veit eina sem að lenti þessu ung kona sem að spurði manni sinn eða öllu heldur, hann sagði við hana, af hverju getur þú ekki búið til fiskibólur eins og mamma þín? Og hún hafði nú fá orðum það en leita nú einhverja upplýsinga hjá tengdamóður og svo er daginn þá hérna bjóðum til fiskibólur og hann segir, heyrðu, hvernig fórst að þessu? Þetta alveg svo hjá mömmu. Þá sagði hún, já, ég líka brendi þar allar. þannig að þá var hún bara stekta svona mikið skilur þannig að þetta nú svona sniðu en Hjördís, núna bara þau villum að kveðja þig og með bestu kveðjum Norður og Húsavík og Þingeyjarsýslu og almennt yfir Norðurland og frá útarpi sögur en þegar ég segi við þig að villum að spila eitt lag fyrir ykkur og það með hljómum og það heitir Þú og ég hvaða minningar koma upp þegar þú heyrir þetta lag?
0: Já, þetta bara rómantískt og fallegt lag.
2: Þú eru Glaumbæ.
0: Og þessi hljómsveit er náttúrulega alveg frábær og náttúrulega fórum við mikið í Glaumbæ og nutum þetta að hlusta meðal annars á hljóma og dumbo og steina og eins og svona góða hljómsveitir.
1: Já, þetta er skemmtilegt. Ha. Þetta er skemmtilegt að rifja þetta upp.
0: Já.
1: Herðu, en allavega hana að við sendum þér þetta lag norður og það er líka lagi hér bláu augun þín og það kemur núna og það bara með bestu kveðjum þakkir fyrir viðtali Hjördís Stefánsdóttir húsmæðraskóla kennari og skólastjóri á Laugum og í verkmenntaskólum Akureyri vel og minnst fyrirandi þannig að bara bestu þakkir og það koma bláu augun þín hér
0: Takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur lífið í húsmæðraskólum hér fyrir 60 árum. Við vorum að kveðja Hjördísi Stefánsdóttur, húsmæðraskólakennara og skólastjóra hér áður fyrr á Laugum í Reykjadal og líka sömulegis við verkmenntaskólan á Akureyri. Og hún sagur fjölmarga skemmtilega hluti þeim sem að hún upplifði og hér líka er Sólveig Hákonardóttir sömulegis útskrifið frá húsmæðraskóla Reykjadal. Efungur. Sólveig, hvað tók við hjá þér þegar þú ert útskrifuð úr húsmæðraskóla og hvert eiginlega bara liggja þínir vegir?
2: Já, ég hafði alltaf ætlað mér að vera að vinna við matreyslu og ég ætlað mér líka eins og Hjördís að fara í húsmæðrakennaraskólan en ég sótt og seint um.
1: Já.
2: Þannig að það var búið að loka og þannig að ég Já, ég skal samt læra matreyslu. Þannig að ég fer í hótel- og veitingaskólan.
1: Já.
2: Og það var erfitt að komast á samning. Þannig að ég gat komast í skólan, tekið fyrir hlutan, eða fyrsta bekkin, fyrir áramót 1968, seinni hlutan eftir áramóti 69 og svo fekk ég ekki samning, þannig að ég lenti á brú í Hrútafirði sem ráðskóla hjá Símanum og var þar í rúmt ár. Kem til Reykjavíkur, fyrsta júli, þá var hótel ESI að opna og þar var hótel, þá var hann þar yfirkokkur Hilmar Jónsson, fórsetakokkur og ég byrja þar í smörðabrauðin en hann tekur mig svo á samning sem kokkalaling 1. janúar 1971 og þar vinn ég allan minn tíma á hótel ESI og með svo vinnum fæði í Reynihlíð út í Vestmannheim og fleiri stöðum í sumafrím til þess að vinna því það var ekki há laun hjá nemum á þeim tíma en þannig að svo klára ég eftir áramótin 74, þannig þá tekið mig síðasta bekk og útskrifast sem kona númer 2 frá hótel- og veitingaskóla Ísland sem kokkur.
1: Já, já. Þetta er nú ekki verið algjönt sko um þetta konur, þú verið svolítið frumkvöðl í þér á þessum árum já. Að láta þig hafa bara fara, ok, þú var að staðan svo seina sækjum í hinskólan og þá heldur þú áfram já. Samt í þessu fæi.
2: Já, já, þannig má segja að þessu höfðu það líka strákatni, það var mjög gaman alveg ofsalega gaman að vinna í eldur svo þegar mikið rála, það var staklega gaman. Og nú það ýmislegt sem sagt var róli var átti fjúk á milli okkar og strákarnir svolta þú getur ekkert orðið kokkur. Nú hvað er því? Það er ekkert hægt að vera punglaus kokkur.
1: Nú já, það var
2: svona. Já, já, ok. En ég sannaði það, búin að sanna það vel og síðan.
1: Já, já, já. Þannig að sko þú, það er eiginlega svona, má segja að vegin liggja til allra átta svona í fínu tilfelli og margra annara en ég held við ættum aðeins að rifja upp þetta fallega lag sem ber þetta nafn vegin liggja til allra átta með Ellý Vilhjálms. Hvað minningar kom upp í hugann þegar ég segi þetta?
2: Já, mínir vegir hafa legið til margra átta. Ég hef búið í mörgum löndum og unni innan ferða og hótel og veitinga gerast. Þannig að fyrst þá fer ég náttúrulega til Svíþjóðar að vinna þar og svo fer ég er að vinna líki Nóri.
1: Já.
2: Mér býst tækifæra á að fara til Bahamas og verð þar í hótelrekstur.
1: Já.
2: Ég er þar í eitt ár.
1: Var það ekki dóldi magna?
2: Rosalega gaman, alveg ofsalega gaman að þvælast þar og það var náttúrulega stutt að fara í siglingu í miðjara hafi því það stoppuðu flestal skip þarna í Bahamas. Og svo eftir það, þá fer ég aftur að vinna í Oslo og svo þá býðst mér aftur tækifæri á að vera veitingastjóri á litlu skemmtiferðaskipi hjá Þjóðverjan í Dominikanska lýðveldinu. Og þar er ég líka. Og þetta var ævintýr, þar var ég veitingastjóri eldaði og var líka barþjónn og sáum veitingastöðuna.
1: Já, bara allan pakkan.
2: Allan pakkan, já.
1: Það tökum undir þetta vegi liggja til allra átta og það eru þetta Sólveig sem að velur þetta fyrir okkur.

0: tölum að sem svona tólestalífið og hvernig skemmtunin var þegar hún var að segja hér án og Hjördís að það verið mikið farið í Glaumbæ
1: Já, við og, fórum í Glaumbæ fengum við út í 2-3 kvöld í viku áttum við erum eittar heim hálf 11 fengum við farið í bíó helgar hálf 12 og þá var náttúrulega alveg búið að reikna og telja mínútur hvað það tók langan tíma að labba heim á Glaumbæ upp á Sólvallagötu 12 og þá fórum við náttúrulega með tjútt skóna í póka og svo hlupum við stríðarskónum eða bómsum yfir túnið ef við fengum engan sætan strá til þess að kæra okkur heim
0: Já, það nefnilega, það, það stóra máli
1: Það stóra máli, en við, það var vinsælast fyrir okkur að fara í Glaumbæ Nú við kíktum stundum í Þórskafi og Röðul Það var gaman að koma á Röðul því maður rakst alltaf þar á einhverju húsvíkinga húsíska sjómenn
0: Já.
1: Það fannst okkur
0: Voru þeir á Röðuli?
1: Þeir voru Röðuli fengu sinni Kúba Libra
0: Já, bara leiði komu inn í
1: Þeir stóðu, ég man eftir því oft þeir stóðu þarna niður og tölum við frú Helgu sem var að selja þeim með það Þarna satt frú Helga í peysufötunum og svo farið upp á golf og dansa
0: Já, það var aldrei spyrir
1: Það var þá. Gaman í sáta, já og Glaumbæ líka, Glaumbæ stendur nú upp á Röðlu
0: Já.
1: Með allar þessar fínu hljómsveitir og vinsælulegin það var náttúrulega hljómar og það var Óðinn, já Óðinn Valdís var ekki en Sextet Ólafs Gauks var nú á borginni hljómar voru þetta elli vinsa dátarnir og dátarnir voru þeir ekki frá Selfossi
0: Dátar, nei voru ekki það voru Mána
1: frá Mána frá Selfossi, já
0: En dátarnir voru ekki frá ekki fyrir lagið Lindamól
1: Akkurat, við áttum mörg Lindamól
0: Já,
1: var það ekki
0: Já. Ég hef einhvern grunn þetta Já. Og svo voru náttúrulega Dumbo og Steini
1: Já, þeir voru flotti líka
0: Og hljóminn eru svo síða trúbrott
1: Já, trúbrott líka Já. En þetta náttúrulega 65-66 þannig að mann eftir
0: því Var Steini spil til dæmis þarna?
1: Nei, mann það nú ekki En það var líka komið þarna mikið frá sko bíttlarnir koma fram á sviðir 63 Þannig það náttúrulega líka mikið að breskri hljómsveit Hljómsveitin svona sem hefði áhrif á lögin sem var hlusta var á Nú við fengum að hafa útarp og það var hlusta látt á útarpið þegar maður hátt ára kvöldin Þannig að þetta var bara ógleymanlegu tími Hljómsveitinskólin hefur alveg gefið held í öllum okkur alveg ótrúlega mikið til að fara með út í lífið
0: Já, svona þennan grunn
1: grunn af heimili
0: að hvernig á að reka heimili þetta ekki bara nóa þessi ískapur og sjónvarp og eldavel og grillið
1: Þú rekur rétt eins og hvert annar bara fyrirtæki
0: Já, nú það líka sko, Já. Það eru þrifin
1: Það eru þrifin, það er að hafa gott, reynt og fínt og góður stjórnandi að forstjórinn er alltaf tilbúin að retta hlutana
0: Já. En hvernig finnst þér svona, hvernig var að tala til dæmis um jafnréttismál á þessum árum? Varst þið verið að tala mikið það?
1: Nei, ég man nú ekki eftir að tala mikið það, þannig að konur voru yfirleitt heima, konur voru heima og það sem hefðu tækifæra að vinna sömur í síld, þær fóru í síld
0: Já.
1: Og neina, svo gátar þeir kannski vinningstar í mötunitum en þeirra staða var að mestu leiti heima við nema þær sem fóru út og náði í að mennta sig og það var náttúrulega frábært þetta var hvatning líka frá húsmaðarskóla Reykjavíkur að halda áfram og reyna ná sér í menntun því að við gáttum svo sem alltaf líka reytt fram mat með vinnunni þannig það var ekki endilega allan daginn því það voru komið svo mikið að hjálpa tækjum eins og sagt ég þótt að vilja ískapar örbylgjófnar og annað þannig að það er ekkert mál í dag að vera út í vinnandi og með heimili
0: Já, akkurat
1: En það var líka gamla dag að voru heimili stærri Það voru fleiri börn á heimilum heldur nér í dag
0: Já Jú, það er nú það sem er sko Þetta er svo bara breytti tímar en bara þetta mikilvæg þetta hlutverk það er alveg saman hvað gerist konundar fæða sér börnin og þurfa að hugsa um þessa hluti þó að kallmenn í dag ég vil nú segja margir bara alveg æðislegir, hvað eru duglegir og hjálpa til við heima og gera hlutina og jafnvel gera meira en konuna
1: já, það er eins og við þurfum að koma til manns, við þurfum að kenna líka að það er þetta að leggja á borð og nota nýfa pör það eru margir sem ekki kunna ég vil að nota nýfa pör að skera svo undur bita, busta skó og það sem betur fyrir þá er það námskeið hjá húsmaðarskóla Reykjavíkur fyrir börn, það verður barnanámskeið, það er unglinganámskeið, það er fyrir jól og eftir jól, skils mér. Þannig að það er alltaf hægt að nýta svona menntun og eins og maður segir, koma sínum til manns Já. Og kenna þessa borðsýði og þetta venjuleg og tillitsemi. Við þurftum, lærðum líka að taka tillit hvort til annarar. Við erum þetta 3, 4 og 5 í herbyggi.
0: Já, akkurat. Það var það nú eitt, staðsmálin í sjálfu sér.
1: Já. Það má segja það.
0: Já, já. En eitthvað svona sem þér finnst, svona hvað myndir þú vilja leggja áherslu á svona til unga fólksins í dag? Hvað viltu segja við þau? Þú með þína lífstekkingu og menntun á þessu sviði og með gríðarlega svona sterkan bakgrunn.
1: Það er náttúrulega að ná sér í menntun og nýtana og nýti því tækifærin sem ykkur gefst svona tækifæri duttu bara upp í hendunar á mér að tilbúða að gera þetta og gera hitt ég hoppaði á að fara til Bahamas ég hoppaði á að fara til Dominikanska og ég hoppaði þetta og hoppaði hitt þannig það gaf mér mikla reynslu og mikla gleði og minningarnar eftir á þær eru ólýsanlegar skemmtilegar, mér það verið ekki leiðlegt hjá mér í rukustólum á DAS þegar ég rifi upp gamla minningar það rukka ég fram og tilbaka og hlæja gamlum minningum skemmtilegum
0: En myndur svona ráleggja konum að og bara líka ungum mannum að leggja meiri áherslu á að hugsa rekstur heimilis að fólk sem er að stofna heimili og svona og eða giftast
1: eða
0: búa saman
1: Að sjálfsögðu þetta hjartað í fjölskyldunni. Já. Heimilið hjarta fjölskyldunnar. Já. Og þar eiga allir gríðast að það leita allir heim. Heima best.
0: Herra við tökum orðinu. Þetta þessa fallegu setningu segir engin önnur en Sólveig Hákonardóttir sem að heldur betur þekkir hlutina og við ætlum að af því tilefni að kveðja hana með laginu ég komin heim og það engin en Óðinn Valdimarsson sem að flyttu það hinn eini sanni Óðinn og við líka þökkum Hjördísi Stefánsdóttur fyrir spjalli sem var hér fyrir í þættunum með húsmæðarskólakennari og skólastjóri á Laugum hér áður fyrir og við verkmyndaskólan Akureyri Arnþrúður Karlsdóttir þakkar þessum yndislegu konum og óskar til hamingju með árangurinn og áfangar á 60 ára tímamótum og ég þakka þú fyrir komin á Sólveig
1: Þakka þér sjálfur, takk fyrir að mega minnast 60 ára
0: Takk fyrir
1: Takk

0: Komið þér sæl, síðdegis útvarpi hér á útvarpis sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, með góðan gest hér, það Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankans og við ætlum að fara yfir í svona tæknilegar Já, aðgerið sem að Seðlabankin að fara í núna á næstunni og að undirbúa okkur fyrir ýmsa breytingar sem lúta því og síðan það auðvitað bara staða bankana, heimilana og staðana og byggingamarkaði svo eitthvað sem nefnt sem við ætlum að ræða hérna núna efnahagsmálin. En góðan dag og velkomin Tómas á útarsögu.
1: Já, takk hérna.
0: Þið voru að boða núna breytingar að þeir varðar nýjar netgreiðslur og fleira svona sem lítur að tæknibreytingum sem að þið vilja svona búa fólk undir. Hvað segir okkur um hvað er það sem þið eruð að kynna?
1: Kannski það mikilvægasta sem við erum að kynna er að frá með miðju ári þá mun fólk geta nota greiðslukortin sín, þessi plastkort sem að flestir þekkja.
0: Já.
1: Og mun geta að nota þau til að greiða í verslunum. Sem sagt, verslunum sem selja mat og lyf á bensínstöðum fyrir rafmagn á bíla, þessu svona nauðsynjar. Við getum nýtt þessi plastkort með pinnúmerinu þess að greiða fyrir slíkt jafnvel þó að sé netleysi.
0: Já.
1: Og síðan vonandi fyrir árslok að þá munum við tilkynna að það verði hægt að greiða líka með símum og úri. Bara þessi hefðbundu greiðsluleiðir sem fólk
0: Já.
1: Þekkir, en það gott fyrir fólk að vita hvar plastkortið sitt er og þekkja pinnúmerið, það þarf að leggja pinnið aftur á minnið.
0: Já, þeir sem að hafa annað borð glemt því eitthvað sko,
1: Já,
0: en er það ekki bara almennt samt að fólk er að nota þessi plastkort eða...
1: Okkur sýnist það svona helmingur að greiðslum, allavega í fyrra sé með plastkortin og helmingur sé með símum. Og ég hefði segið kannski sumir nota alltaf plastkortið, sumir hafa glemt í einhversta rofinn í skúfu.
0: Já, en hvaða svona vandamál er þið að leysa með þessu? Af hverju allt í núna, þú talar um mitt ár, mitt ár er eiginlega núna, hvenær byrjar þetta eða hvenær?
1: Já, þetta verður virt að mestu leiti frá 1. júli. Mm-hmm. Það eru einhverjir aðilar í keðunni sem þurfa eitthvað tíma til að klára svona teknilegar uppfæslur, þannig að við höfum sagt að þegar krakkarnir fara aftur í skóla í lok ágúst að þá ætti þetta að vera allt komið í gagnið.
0: Mm-hmm.
1: Við erum bara að bregðast við því sem við sjáum í kringum okkur. Það er öll fjármálaþjónusta er einhvern veginn orðið nettengt og við reiðum okkur að mestuleiti á tvær tegundi greiðslukorta frá tveimur alþjóðlegum korta fyrirtækjum. Og það getur allt komið upp á. Við sáum til dæmis bara fyrir tveimur vikum síðan bara bilun í netbúnaði í Danmörku sem komið veg fyrir að fólk gat greitt, hefði komið veg fyrir að fólk hefði geta greitt fyrir mat og lyf og hvað sem er í marga klukkutíma ef ekki hefði verið fyrir nákvæmlega eins lausnir þar og við erum að boða hér.
0: Já. En nú ertu að tala sko að fólk getur nota kortið sig. Nú í dag til dæmis getur fólk bara farið inn í rafbanka og tekið út peninga. Mun það geta það áfram eða er þetta partur af því að taka peningaseðlar umferð?
1: Nei, alls ekki. Við vandamálið við allavega suma rafbanka og við erum að skoða það í leiðinni er að þeir eru náttúrulega nettengdir líka. Það getur verið erfitt, sérstaklega allir myndu fara og reyna að ná í peninga á sama tíma að fyrir fólk að ná í pening. En við erum að á sama tíma, sagt við fólk, það getur verið skynsalegt fyrir fólk að eiga eitthvað reyðu fyrir heima. Við höfum sagt að bara fyllt eftir því sem að Rauðakrossin hefur lagt til að fólk eigi reyðu fyrir sem dugir kannski 3 daga.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að það er ekki þannig að, en það er samt þannig að fólk kýs að nota greiðslukort, það er bara kannski 1% allra viðskipta í búðum eru með reyðu fyrir.
0: Já, en bara þessi aðferð, nú er þetta svona hafa, gengi bara snurlust fyrir sig, en tengir þetta við eins og að væri bara allt strömlust eða netlust,
1: Já,
0: en samt einmitt. Virkar greiðslukortið.
1: Já, það sem mun gerast er að þegar fólk fer í maturubúð eða apótek eftir mitt ár og notaði greiðslukortið einu sinni, með pinnúmerinu, plastkortið einu sinni með pinnúmerinu þá mun forritast inn á örgjafan heimild sem hægt er að nýta við þessar aðstæður.
0: Já.
1: Þannig að að við, við erum akkurat að hugsa til þess eða verður víðtækt rafmagnsleysi eða kemur eitthvað fyrir uppfærslu á einhverjum netbúnaði eða að það væri einhver net árás þá myndir samfélagið samt geta virkað
0: Já.
1: Í allavega einhver tíma
0: höfum við ástæði til þess einhverju sérstaka höfum við einhverju sérstaka ástæði til þess að ætla það að við verðum fyrir einhverju net árás hvað var það bankana
1: við höfum séð mikla fjölgun í net árásum alþjóðlega okkar heimsluta sérstaklega og fjármála fyrirtæki í Evrópu hafa fundið fyrir auknum netárásum á undanförnum misserum en þetta þarf ekki endilega tengjast netárásum þó að það sé eitthvað, það sé ágefni það getur líka bara tengst eins og ég sagði það sem gerist í Danmörku bara það var verið að uppfæra eitthvað netbúnað og svo uppfærsla bara mistókst og þá eitthvað neginn slær út þannig að, að við erum bara undirbúið okkur fyrir það að, eða horfast í augu við það að þetta allt tengt og þetta einhvern veginn byggir alltaf á internetinu og byggir alltaf á rafmagni þannig að það kemur eitthvað upp á í einhverjum af þessum grunnþjónustum samfélagsins að þá séum við allavega að leggja okkar á mörkum til að samfélagi geti virka samt
0: saman þú veist þar í sko erlendis, er það sko að þeir varða seðlabankan Er það þá seðlabanki Evrópu sem gefur með þetta sem tilögu, er það að fara eftir því eða samhæfa aðgerðir?
1: Við erum í raun og vera að fylgja í kjölfar seðlabanka Danmerkur, en Danir, Svíjar, Norðmenn og Finnar hafa verið mjög framarlega í þessu og við erum að fylgja þeim. Erum að reyna að ná þeim í þessum efnum.
0: En talandi samt að breytingar og eitthvað óvænt komið upp í þjóflæðinu þá hafið þið samt því ástæðu til þess að tala um að bankakerfi standi sterkt og það muni þola áföll vel eða sé vel líst að búi til þess en þetta á ekki alveg við heimilin eða hvað?
1: Heimilin standa almennt sterkt og það er náttúrulega meiri fjölbreytni þar heldur meðal fjármálafyrirtækjana. En við sjáum samt að heimilinu almennt ekki mikið skuldsett og laun hafa hækkað mikið í þó nokkuð langan tíma. Þannig að yfir það heila þá er fjárhagsstaða heimilina góð enda er atvinnuleysi ennþá frekar lítið og eins og segir laun hafa hækkað mikið.
0: Já, er ekki atvinnuleysi samt 4,9% og spáin fyrir ári áslokk 4,9%
1: Það er að hægja á og atvinnuleysi er að aukast.
0: Þetta má nú engu muna, það við erum að sjá líka uppsagnir sem eru bara hjá stórfyrirtækjum.
1: Já, já, það er áhyggjuefni. En það er samt þannig að eru fáir atvinnuleysi til lengri tíma. En þetta eru eitthvað sem þarf að fylgjast náu með.
0: Já, já. En núna til dæmis svona nýleg vaxtahækkun því þeirra hærri greiðslubyrði fyrir þúsundir fjölskyldna og fyrirtækja einmitt. Hvað segir við fólk sem upplifur að það sem vera berjast við verðbólgu á kostnað almennings?
1: Við erum að berjast gegn verðbólgu fyrir almenning. Það er enginn sem að verður jafn illa fyrir verðbólgunni eins og láttekjaheimili. Það eru þau sem að verða helst fyrir barðinu og hækkandi verði og það er ekkit annað sem verðbólga er en hækkun á verðlagi og öllu sem þú kaupir.
0: Já, en nú til dæmis sko hækkun og stýrivöxtum, hækkan áttúrulega afborganir að lánum og vöruverði jafnvel líka. Er þetta ekki bara röng aðferðin hún ekki úr sér gengin ef þetta hækkar verðbólgu líka og skapar svona mikla erfileika?
1: Við sjáum ekki að hækkun á vöxtum auki verðbólgu og það er ekki reynslan neðstæðar í kringum okkur og ekki hér heldur. Það er þannig að fólk sem er með lán á breytun á vöxtum finnur fyrir þessu strax. Eða langflestir eru með vextir sinna að festa í einhver tíma.
0: En verðtryggðar sko?
1: Já, en verðtryggðu vextirnir, það er nú þar sem að verðbólgan býtur. Ef fólk er með verðtryggðu lán, þá vill nú helst að við náum tökum á verðbólgunni sem fyrst.
0: Já, en er ekki einmitt, sko, flestir sem eru með verðtryggðu lán?
1: Það er orðið meiri hluti núna, en það er akkurat fólkið sem að þarf helst á því að halda að við náum aftur tökum á verðbólgunni og þetta er...
0: En er það þá ekki, sko, þú veist, eins og núna, ég ætla nú ekki kannski að staldra of lengi við þetta atriði, en samt þó að þegar þessi vaxta hækkun var ákveði núna síðast, þá var það minn, sko, stýttu skýringi gefin að þetta væri utanakomandi hækkanir, það væri olíuverði, það væri stríði í Úkraínu og eitthvað fleira. Ekki það hefði aukist til innanlands eyðsla.
1: Þetta er...
0: Minni kortanótkun innanlands.
1: Einmitt. Þessi sem minni umsvif innanlands bara sýna það að peningastefnan að virka. Það það sem við erum að reyna að láta að gera.
0: Já, en það samt hækkiði á öðrum forsendum
1: Já,
0: út af utanankomandi.
1: Akkurat.
0: Og, þið hafið ekki lagaskildu til að gera þetta þó þið megið það.
1: Við höfum lagaskildu til þess að halda aftur á verðbólgu. Við erum ekki að hækka endilega út af því að olíuverð að hækka til dæmis.
0: Nei.
1: Við erum að hækka út af því að þetta olíuverð, svona hækkun olíuverði, getur leitt til þess að önnur innlend verð hækki. Og erum að reyna að koma í veg fyrir það. Það er markmiðið með vaxtahækkunni.
0: En núna því óvissu tímabili sem núna getur allt eins farið svo að það náist nú þarna samningar svo niður í Íran og bendir margt til þess að þá lækkar það aftur. Voru ekki bara fljótir að hækka núna?
1: Ég held við höfum verið akkurat á réttum tíma. Einhverjir halda því fram að við höfum verið á sein í vor. Ég held að það sé betra í þessu óvissu ástandi og með þá verðbólgu sögu sem við höfum sem Íslendingar að vera aðeins stífari, halda aðeins betur í taumana heldur að vera með losaralegt taumhald
0: Já, en samt sem áður sko við veitum að þetta allavega þú skýring sem þið gáðuð og síðan kemur það við veitum að innlendir aðilar hafa haldið aftur að eyðslunni og gætt sín en það kannski ekki eftir í launahumslæðinu til að eyða en það annað, það eru stjórnvöld þið takið mið af ákvöðunum stjórnvalda eins og núna til dæmis fjármála áætlun sem kom fyrsta apríl og þar heyri maður akkurat á já, fjármála ráður að hann talar jú skuldir og hann að tala sex ára gamla skuldir út af COVID þetta eftir sammála sko þurfið ekki að koma einhver að skýra línu til stjórnvalda? Hvað verið að gera það að vera eyða rosalega út úr ríkissjóði?
1: Það sjálfsagt fjármálaráð sem fylgist með fjármálaáætlun. Ég held að segja, það bara mjög fært fólk sem að getur gefið góð ráð. Að mínum mati mikilvægast fyrir ríkisfjármálunin að lækka skuldir að nýja. Þegar ef við horfum bara síðustu 15 ár aftur í tímann, þá erum við útsett fyrir alls konar áföllum, hvort sem það eru alþjóðleg, hvort sem það er eldgos í Grindavík, aðra náttúru hamfarir.
0: Já.
1: Það rosalega breytileg í íslensku samfélagi og íslensku hagkerfi. Þannig að ríkissjóður þarf að geta stíð inn þegar að illa fer. Og til þess að svo geti verið, þá þarf hann að hafa læri skuldir en hann með í dag. Þannig að það mikilvægasta hlutverk ríkissjóðs fyrir mér er að halda fram að lækka skuldir sínar og búa þannig með hnútana að þegar illa fer þá geti ríkissjóður stíð inn.
0: Já, en þannig samt sem áður það er meira af auknum útgjöldum og öðru slíku fjármunir aldrei meira jafnvel úr landi eins og núna það virðist ekki vera eitthvað stýritæki sem segir hinga ekki lengra.
1: Ég held að ríkisfjármála stefna sem hefur verið rekin hérna áfram sé ekki ástand til dæmis fyrir verðbólgunni. Það hefur verið Það er allt önnur umgjör ríkisfjármála hér heldur en var fyrir meir en 10 árum síðan. 2015 tóku gildin í lögum opinber fjármál og síðan þá hefur að mínum mati er enda fann lengi í þessum bransa í fjármálaráðundunni. Ég held að fólk hafi bara almennt í stóru myndinni verið að taka réttar ákvarðinu á þeim tíðanpunkti sem að ákvarðinar eru teknar. Það er gott þegar að ríkisjóður dregur úr skuldum og það þarf að byggja upp aftur þetta fjárhagslega styrk ríkissjóðs. En ég held að í baráttunni við verðbólguna þá skiptir mestu máli hvað Seðlabankinn er að gera og þá ábyrgð tökum við alveg.
0: Já. En vissulega sko, en einhvern veginn verður nú verðbólgan til, það er eitthvað sem skapar og það er eitthvað óstöðuleiki eins og í húsnæðismálunum sem er nú orðið frægt að margt fólk getur ekki fest kaupa húsnæði af því að útlána stefna bankana, hún er þannig að það bara greiðslumati sem gildir og fólk stenst það ekki í stóru stíð.
1: Já, veistu, vextir eru háir. Ég fer ekki til grafkvötu með það og það getur gert það verkum að fólk stendst ekki greiðslumat. En svo hækkaði húsnæðis verið líka mikið hérna, sérstaklega svona fram til ársins 2022, fram á 2023. Og þegar húsnæðis verið hátt og vextir eru háir, að þá að fólk í meiri erfilugum að standast kröfubankunum greiðslubyrði. En við sjáum satt núna að horfir á húsnæðisverð í hlutvalli við laun að þá er nú það farið aðeins að lækka og ég held að það sé bara vel allavega fyrir þetta fólk sem ennþá fyrir utan markaðinn. Og en það sem svo merkilegt og gleymist stundum í opinberri umræðu að ótrúlegt enn satt, þá fullt af fólki að ná að kaupa sína fyrstu íbúð. Já. Og þetta þetta fólk sem líklega, fólk sem fær einhvern stuðning frá, foreldrum eða getur búið lengi heima. Ef við erum þetta að sjá, tökum hvert einnig svo 12 mánuða tíðanbil, hvert ár, þá jafn margir að kaupa sínu fyrstu íbúð og eru í hverjum aldurshópi undir 25 ára, hverjum árgangi.
0: Já, já.
1: Þannig fólk er alveg að ná að komast inn á markaðinn.
0: Jú, einhverjir, en við veitum náttúrulega að það standa auðar íbúðu bara að það seljast ekki bara út að verði og það ekki bílastæði. Þannig að það náttúrulega ýmislegt sem helst í hendur þarna.
1: Já, það skemmtilegt frá því að segja. Við vorum nefnilega að ræða þetta á blaðamannafundinum okkar í gær. Og það sem að einkennir þessar, þennan markað er að eftirspurnin, sem fjöldisamning, hann er bara álíka mikill og undanfarin ár. Hvað er eitthvað aðeins, það er eitthvað aðeins færi samningar fyrstu fjórum mánuði ársins heldurinn á sama tími fyrir að hitti fyrir að. Hins vegar bara að byggja mjög mikið og það er íbúðið sem eru ekki að seljast að það gæti haldið akkurat af ofnbyrð umræða, það séu allar á okkur einstökum reytum, það séu bara á þéttingarreytum eða slíkt. Það sem sýnir sig er að það sem að þetta er miklu víðtækara vandamál, þetta er á fleiri stöðum, þetta er ekki bara, hér miðsvæðis. Það sem, íbúður eiga sameiginlegt að það eru frekar stórar.
0: Já.
1: Og það kannski á því verði sem að verktakarnir vilja selja, þá kannski til aðeins og mikið af stórum íbúðum. Og það virðist frekar að vera það sem skýrir hæga sölu íbúða, þessi stærð frekar en endilega staðsetningin.
0: Já, ég skil þið, en það líka með svo ungt fólk sem nú mikið nefnt í þessar umræðu, það kannski treystir sig heldur ekki til þess að fara út í barneignir og stækka fjölskylduna út að efnahagsmálum, út að einmitt þessari tregðu að bankana til að lána og hjálpa því inn á markaðinn. Stjórnvöld hafa látið hjá líða að mæta þeim vanda. Þessi, þessi ákvörðun að breyta útlánastefninni, hún verðist eiga rætu sína allt frá árinu 2013 vera með reglugera breyting á grundvelli EES samningsins og svo er þetta að smám saman aukast og kemur á fullaferð inn hérna 2018 sama vandamáli sem hljómar alveg svo þetta það nákvæmlega upp í Noregi líka í ungu fólki,
1: já.
0: Byrjaði 2018 það líka.
1: Einmitt, þú ert nú eldri en
0: aðeins eldri en þú
1: en þú manst hvernig það var hérna fyrir hrun, það sem að búið upp á 100% lán.
0: Já, já.
1: Hvernig fór það? Það fór ekki vel fyrir fólki.
0: Nei.
1: Það gerir tvennt. Það gerir annars vegar það að þegar að fólk fjárhagsstaða fólks það eitthvað bjátar á, bara mjög erfið og fólk getur misst heimili sín og ekki hræðilegum aðstæðum sem það býr með alla ævi. Hins vegar er það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar bara. Og þegar húsnæðisverð hækkar, það meiri eftirspurn og fólk hefur mikinn aðgang að lánum. Það sem gerist er að húsnæðisverð hækkar og hver eru þá verst staddir? Fólki sem er ennþá utan húsnæðismarkaðins.
0: Já, já.
1: Þannig að ég held að segja engin töfra lausn endilega að sjá til þess að fólk geti tekið ennþá hærri lán. Það sem að við höfum sem sagt út af því að hluta þessu eru reglur á okkar vegum. Við höfum sagt, það er hættulegt fyrir hagkerfið í heild, samfélagið, ef að greiðslubyrðið fólks, eða fólk er að greiða meira af launum sínum, en sem er 35-40% af ráðstunatekjum sínum. Og greiða meiri það af lánunum, þá sína bara alls konar rannsóknir og okkar reynsta líka hérna frá því fyrirhugun og undanfötum áratugum. Það eigur áhættuna bæði hjá einstaklingum en líki samfélaginu öllu. Við erum sagt, jú, það eru þessar reglur, 35% fyrir af ráðstunatekjum fyrir flesta, 40% af ráðstunatekjum fyrir fyrstu kaupendur, en í þeim tilfellum, það sem bankarnir telja fólk samt geta staðið þess að miklu skuldsetningu sem felst í því að vera með meiri skuldsetningu en þetta, að hærra hlutfall af ráðstöfumtökjum fari í launa þetta, í afborgarinu þetta.
0: Já.
1: Þá geta þeir gert það ef þau telja og meta fólk sem góða lántakendur.
0: Já, já, það er mér þetta sem er að það verðast bara, fólk virðist bara vera vikið frá og það er einlega svona dæmt inn á leigumarkaðinn. Svo sér maður svona fáleigu félög sem kaupa jafnvel til sín bæði lóðir og eða mikið og byggja mikið. Þannig að það verður svona framtíðar húsnæði það er leigumarkaðarinn. Að hvert erum við að fara þannig með þessa séreignastefnu sem er dálítið einkennt Ísland. En þannig erum við svo háð því sem er að gerast inn á meilandinu.
1: Já, en aftur kem ég að því að það eru hátt í 5.000 einstaklingar sem kaupa sína fyrstu íbúð hver einast ári.
0: Já.
1: Og það eru um það byrð 5.000 í hverjum árgangi 25 ára.
0: Já, já. Jú, það það gott að blessa en aðeins bara af því að nefnir Thomas að sko þarna hafa á sínu tíma fyrir svun þá var bankanir farið í 100% af fjármögnum.
1: Já, íbúðarlánasjóður, svo
0: eitthvað. Já, og svo náttúrulega, sko þetta náttúrulega eftir að bankanir voru einkavæddir 2023 og síðan var það ákveðið að bankanir hefðu heimild til að lána fyrst 90% og svo 100%. Og þetta var til þess að íbúðarlánasjóður fór á hausinn í raun og veru. Eða svona endanlega hausinn og náttúrulega skelfingasaga sem að hvernig það endaði hefur ekki verið gerðu það veit engin hver fekk íbúðna meira að minna nema fasteignafélögin sem blómstra hérna í dag og leigja þetta á háu verði þannig að þetta það sem fólk ekki búið að gleyma og núna þeir vera að segja okkur að bankarnir standi svo vel þegar þessi nýbúin að standa álagspróf veistu hvað dagur kemur upp í hugann hjá mér til dæmis 28. ágúst 2008 þegar bankamálar á þeirra sagði 5 vikur fyrir bankarun mikið óskaplega hvað bankarnir stæði vel greiningadeildi bankarna hver á fætur annari þeir komið fram í fréttatímum aftur og aftur og aftur lánshæfist mati bankan var rosa hátt A+, A+, A+
1: Einmitt.
0: Þetta heyrði þjóðin aftur og aftur
1: Akkurat.
0: Þannig að í dag hverju á þjóðin að trúa
1: ég vona þjóðin trúi Seðlabankanum ég hef varð öllu mínum fullorðins árum ég að byggja upp þetta kerfi sem byggir Þetta allt annað kerfi við vorum hérna með fyrir hrun. Hér raunverulegt EFI sem þýðir bara það að bankarnir geta ekki tekið jafnmikla áhætta fyrir hrun. Og það EFI, sem sagt, hversu mikið skuldsettir bankarnir geta verið, það byggir upp getu þeirra til þess að standast alls konar áföll. Og ekki veitir að við höfum lent í alls konar áföllum undanförnum árum og þeir hafa haldið áfram að lána.
0: En þeir náttúrulega líka þegar við vorum með 100% lánin, þeir fengu nú kannski eitthvað að því tilbaka aftur vegna þess að þegar fólki var sagt að það væri verið að reisa skjaldborg heimilin og fólk trúði því þá var akkurat verið undirbúið það að hirða eignir af fólki og það var fór lent á nöðungasölu hvað 10-15.000 heimili
1: Já, en við hugsum bara við höfum að velta fyrir okkur hvað höfum við gert á undanförnum 15 árum með að við árin þar á undan já. Þá held ég að fólk eins og ég og fólk eins og hinir seðlabankastjórarnir fólk sem er eitthvað neginn brennt af þessum tíma líka
0: já.
1: Við erum mjög meðvituð um þessa reynslu og það meðal annars ástæðan fyrir því að við viljum að bankarnir séu með nægt eigið við viljum að bankar og heimili reisi sér ekki hurðar á sem öxl það er svo mikilvægt að veðsetningin í samfélaginu sé ekki of mikil að fólk taki ekki fólk má alveg taka áhættu fyrir sjálft sig
0: já.
1: En eins og tilfelli banka þá gegnaði líka bara mikilvægur samfélagslegu hlutverki
0: Já.
1: Þannig að við höfum lagt á það mikla áherslu og hérna að þeir séu fjárhagslega sterkir og ég hérna treysti mig til að fullera það að svo er
0: Já, en mitt þetta að að fólk svona mann og kannski gerir þetta svolítið erfitt í dag að það vantraustið að þetta var náttúrulega hræðild fyrir fólk að fara í gegnum þetta og síðan að orðskild ekki standa það, hjá stjórnvöldu, það var svo alvarlegt og ég minnist þér nú ekki að Seðlabankinn hafi neitt verið að lofa neinu þá eða var ekkert með neinar yfirlýsingar en þetta voru stjórnmálamennirnir og bankarnir og bara sem dæmi að það hvarf varagjaldri sjóður Seðlabankans og landsins hann hvarf á korteri bara inn í Kaupþingbanka sem var á bláþræði og þetta hvarf úr landi á 45 minútum og það var aldrei fengið skýring á því hvergir hirtu hátt í 80 milljarða þá
1: Allt þetta sem þú tekur upp það, ég held sér ekkur bara mikilvægt að fólk fá þá tilfinningar, við erum búin að gjörbreyta umgjörðinni fyrir efnaðarsmáli í landinu
0: En vitið hverju tóku þessa peninga? Hvað varð það?
1: Ég held að það sé bara tækifæri fyrir eitthvað annað vital sem var
0: búin undirbúa
1: það skildi. Ég held að það sé mikilvægt að fókusera á það sem við erum að gera í dag hver staðan á Íslandi er í dag Stóra vandamál á okkar er það að verðbólga hefur verið of há of lengi.
0: Já.
1: Þessun erum við að hækka vexti. En það sem er svo ánægjulegt fyrir okkur sem að stöndum í þessu, við förum inn í þetta aðlögunarferli sem bæði það út af þessari verðbólgu sögu okkar, en líka út af þessum áföllum í alþjóðakerfinu.
0: Já.
1: Og það koma bankarnir og heimilin almennt, ekki öll í skilta, komum bara frekar sterk inn í þessa aðlögun.
0: Já, þér finnst það.
1: Ég bara veit að ég sé gögnin. Ég veit náttúrulega að staða fólks er ólík.
0: Já, kannski talaði að vanskil sé ekki svo mikil en samt vísbendingar það að það sé að aukast.
1: Hjá fyrirtækjum sérstaklega.
0: Hjá fyrirtækjum. En ef þú skoðar eins og bara á heimilum, að það jú sagt að heimilin skulda svo lítið. En ef einhverjum ástæðum, þá jú bankarnir kannski að lána til taka meira veð. Þeir eignast meira í fasteigninni til þess að breyta þess að halda fólki frá vanskilum og öðru slíkum. Þannig að það eru bankarnir sem eru að bæta eignastöðu sína og skuldasafnið en eigandinn sem eru að borga, hann fær á bara minna og minna og minna í eigunni, eimilinu.
1: Já,
0: þessin eru kannski vanskil minni.
1: Ég held að vanskil séu minni út af því að fólk minna skuldsett og laun hafa hækkað alveg sérstaklega mikið hér á landi og allra síðustu árum.
0: Heldur að launahækkanir og eins og launin eru, heldur að þetta sé svona verðbólgu kveikjandi segjum?
1: Ef að laun hækka miklu meira heldur en að framleiðin eru að auka, þú veit að búa eitthvað til.
0: Já.
1: Ef að laun hækka umfram bætta getur þeim að búa þetta til að þá leiða til hærri verðbólgu og laun hérna sem hafa hækka mun meiri en allstæðri löndunum í kringum
0: okkur.
1: Að það getur ekki verið annað en það leiði til hærri verðbólgu.
0: Já, ef að þú væri maður í dag, segjum, og þetta ertu venjulegu maður, við mátt ekki miskilja, en hérna með húsnæðislán og svona, hvað myndi valda þér mestu áhyggjum, mestu svona áhyggjum næstu tvö árin?
1: Ég held að það sem að myndi valda mér mestum áhyggjum er það eru og það bara það áhyggjur sem að valda mér þetta eru mínar áhyggjur í dag.
0: Já.
1: Það er svo mikið að breytast í kringum okkur. Við sjáum bara þessa olíukrísu sem í gangi núna. Það margt svona ófyrir séð.
0: Já.
1: Þannig ég skil alveg að fólk það getur eitthvað bara breyst í hagkerfinu, það getur allt innum byrja að hægja meira á.
0: Já.
1: Það er mjög mikilvægt að náa meira svona stöðuleika hagkerfinu. Þannig ég held að atvinnu missir það sem að fólk líklega venjulegt launafólk óttast mest. En hér eins og ég sagði áðan, við erum búin að byggja bara allt annað umhverju efnahagsmála síðustu 15 árum.
0: Já, já.
1: En það gerir okkur ekki ónæm fyrir því sem er að gerast í kringum okkur.
0: Nei, en það er hins vegar sko þeir að hafa verið svolítið svona virðist vera að byggja meira fjármálakerfið heldur en kannski hjá einstaklingum að almenningi. Það meira fjármálakerfið sem að er að byggjastu.
1: Þú talaði við bankastjórana, þá finnst held ég þeim við almennt veru hörðið þá.
0: Já,
1: við krefum það á þeir sem er mikið EFI, við setjum á það frekar stífari reglur en við í Evrópu. Mm. Þannig að þeir myndu ekki segja að við séum eitthvað sérstaklega umburlind gagvart þeim.
0: Eru þeir ekki ánægðir með ykkur?
1: Þú verður að spurja þá. Ég vona en ég held samt að þeim finnist við setja það stífar reglur. En ég,
0: er það út að bindiskyldu?
1: Það eru þessum kallast lausifá reglur sem er svona nýjútgóða bindiskyldu. Það er líka sér eiginfá reglur. En það eru settar fyrir allt samfélagið. Þetta er það sem að tryggir að við lendum ekki aftur í þessum kollsteypum sem að hafa einkennt íslensk efnahagslíf.
0: Þannig að þið eru svona að reyna að fyrirbyggja það í sjálfu sér en hérna það er akkurat þetta með svona já að þetta er ágefni samt sem að hjá þeim sem standa illa og hvað þeir geta gert og svo er það núna náttúrulega við veitum ekkert með atvinnuleysið og kjarasamningar sem eru framundan hvernig svona sjáu þið það, er þið ekki að ræða það hvað hjá fjármálastöðuleika nefndinni?
1: Við ætla að ræða það mikið í Seðlabankanum en ég hef trú að því að fólk muni sína skynsemi, hvað sem verður og við munum það er hagsmálamál allra í þessu samfélagi að verðbólgan lækja hún í hún fari aftur í markmið þegar hún gerir það, þá mun þessa verðbólgu væntingar sem við erum að tala sem eru bara hvað búast búðirnar við eða fyrirtækin við að verðbólga muni hækka mikið og hvað gerir launafólk ráð fyrir því að verðbólga muni hækka mikið þegar það er lækka aftur að þessu 2,8% markmið okkur að verðbólgan kemur niður, þá muni vextir lækka og þá held ég að, að hérna þá muni fólk sjá að við höfum til hvers var efnt í upphafi
0: já, já.
1: Með þessu
0: en eins og heyrir sko ég fylg umræðinni að þegar að vextir hækka og það heyrist alveg frá alþingi já það Seðlabanki sem að hækka og hækka og skapa þetta það svona ákúrur á Seðlabankan
1: já ég held að sér bara undir okkur komið að reyna að koma einmitt í þátt eins og þennan og reyna að útskýra fyrir fólki það sem við erum að reyna að gera
0: já.
1: Og það sem að vextirnir gera það alveg óumdeilt þau draga úr umsvifum í hagkerfinu þegar þið minn eftirspurð, þegar fólk eru að kaupa og minna, þegar fyrirtækin að selja minna sérstaklega,
0: já.
1: Að þá hækka þau síður verð ef allir eru út í búð að kaupa sér nýtt sjónvarp
0: já.
1: Þá hugsa búðin í hækknum bara verða þessum sjónvarpum þannig að það er í stöðuleik og það er það sem vextirnir gera og ég veitir býta ójæmt og þetta getur verið ósangjæmt fyrir einhverja, en fyrir samfélagið heild þá er það jákvæmt hinleiðum að prófaðu í Tyrklandi það sem að forsetin ákvaða þar eru vextir bara lækkaðir með handafli verðbólgan rauk margfalt upp 10% gengið gaf eftir þeir fátakastu urðu fátakari fólk lenda á götunni, við viljum alls ekki lenda ykkur slíkri umgjörð hér á landi
0: Nei, það náttúrulega verið að við svolítið vera að býna eftir þín nefnilega að kannski ríkisstjórnin grípi fram með slíkar aðgerðir að koma í veg fyrir að verði aftur sagt að það skjaldborg framundan en svo endar það á nauðungasölu að stoppi aðfargerðinar með einhverjum bróðum til þess að fólk sé ekki að lenda í svona gildrum eins og búið er að vera
1: Það verðandi sagt að sjáum við ekkit í gögnunum með heimilin almennt sér lendi í einhverjum slíkum vanda. Svo áhætta ekst eftir því sem atvinnuleysi ekst og ef við myndum lendi í einhverju kotsteipu sem ég held að það er ekki þannig að það sé það sem við séum að sjá fyrir á næstu mánuðum.
0: Já, það er nú vonandi allavegna að þetta sé eitthvað sem að fólk geti svona treyst á að sé ekki núna bara allt í enum herði við vorum bara að plata svona 2008.
1: Við höfum allavega reynt.
0: Það sé rosalega margt.

0: að þið eru bundnir af því að taka mið af stefnu ríkisstjórnar.
1: Að svo miklu leiti sem það kemur ekki veg fyrir náum hinum markmiðum okkar.
0: Akkurat. Hvað finnst þér þá að þeirra verið að veifa því á loft að við þurfum að efla til dæmi stuðning til hernar uppbyggingar, senda meiri pening úr landi, við ætlum í efla farin í ESB og greiða þar inn, myndi það vera leið sem við ættum að fara að treysta á?
1: Þetta eru stórar pólitískar spurningar sem er best að hérna pólitískar svara.
0: Mm.
1: Ég hef allavega verið á því að við sem Seðlabankinn, þeir hlutverk sem við höfum, við getum látið þetta virka mjög vel án evru en við getum líka vel tekist á við þetta verkefni okkar innan myntbandalagsins. Þetta er bara annara að ákveða. Já. Við erum tilbúin að ræða um staðrendi málsins ef þarf.
0: Já, en telurðu að það væri ávinningu fyrir okkur að fá evru núna? Ef okkur yrði bóðið að við kemum inn og myndum fást í þess að fara inn í ESB, þá myndum við fá evru svo skott.
1: Það er alveg ljóst að...
0: Ef við lentum í svona happdrættis uppbóðið einhverju.
1: Jafnvel þó að allt myndi gangu upp, bara þann sá hluti sem ég þekki, sem er inngangan í mitt bandalagið, það tekur að lágmarki 3 ár eftir inngöngu í ESB.
0: Já.
1: Þannig að ef þú myndir gangi í ESB á morgun, þá er það hvað, sumarið 2029, ég heldur sem ekki að gangi í ESB á morgun.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þú getur bætt þessum tíma við sem þarf að semja, svo þarf að gangi inn og svo 3 ár
0: já, eftir inngöngu.
1: Þannig að það eru 3 ár í því umhverfi, þannig að ég held að við séum ekki að tala á þessum áratug, þannig að hérna, það er eitthvað í þetta.
0: Já, þú segir það. En heldur við erum betur sett með evruna sem gjald mér. Miðan við óvissuna einmitt í Evrópu, efnaðas ástandi í Þýskalandi, Frakklandi sem dæmi og náttúrulega Ítalíu í þessum stóru löndum.
1: Ég held að einhverja leiti myndi þetta eyða, það myndi eyða alls svona gjaldir þess áhóttu sem er fyrir hendi íslensku hagkerfi. Á móti kemur að við munum alltaf missa þetta tæki okkar sem peningastefnan er, sem að ég veit samt að sumir eru kannski engin stuðningsmenn við, sko, en við
0: trúum því. Menur krónan.
1: Ég meina vextir Seðlabankans.
0: Já.
1: Þannig að við teljum að vextirnir hafa einhver áhrif til þess að hafa áhrif á auka stöðuleiki aðkerfi.
0: Já.
1: Og krónan hefur sýnt sig í einhverjum tilfellum að geta dempað stór áföll.
0: Já.
1: Ég held að jafnvel þó við myndum gangi að Evrópusambandið og taka upp evru og þú myndir vakna upp daginn eftir. Ég held að lífið í hagkerfinu Íslandi er það ekki eitthvað stórbreytt sko. En fyrir suma er þetta betra. Fyrir suma getur þetta verið meiri áskorun.
0: Mm-hmm.
1: En ég held að alveg að hofa því þá höfum við og við munum þurfa að lifa með hvað sem fólk ákveður.
0: Já.
1: Og stjórnmálamenn ákveða. Þá munum við lifa með krónunni í einhver ári viðbóti.
0: Já, en það er líka til dæmis á hvað gengi ætti svo breytinga eiga sér stað.
1: Einmitt, og það vitum við ekki fyrir en eftir einhver 10 ár.
0: Nefnir að það er svo mikla sveiflur á evrunni en alltaf núna og þessi óvissa líka efnaðs óvissa innan ESB.
1: Já, já, það er svo sannarlega þannig en það er óvissa líka, það er óvissa líka hér.
0: Mm.
1: Ég held að og spurningin með svo óvissu, þetta er svo stór pólitískar spurningar.
0: Já. En bara svona fyrir ykkur fagmennina sem siti og er að taka sér ákvarðanir og standa og falla erum við með þeim, þeir telja þessi að gera það besta fyrir þjóðina og með ábyrgum hætti þá náttúrulega að hljóti þið að huglega erum við á réttri leið sem þjóð hvað þetta varðar þó að þessi pólitík í gangi. Og þá náttúrulega hefur evran aldrei staru heilu sko fyrirlestrarnir um það við verðum að fá evru til að unga fólki geti keypt sér íbúður. Þú kannast við hafa heilt
1: þetta. Ég kannast svo sannlega við þetta. Ég held að við
0: séum
1: okkar gæfusmiðir í þessum svo mörgu öðru.
0: Mm.
1: Þannig að ég held að þetta sé engin, þetta er engin töfralaust við neinu. Leiðin fyrir unga fólki að kaupa sér íbúður. Þannig að núna er mikið framboð á húsnæði.
0: Já.
1: Leiðin fyrir unga fólki að ná að kaupa sér íbúð ef við náum hér sem ég held við munum gera en ytri umhverfið er að gera erfiðara við náum tökum aftur á verðbólgunni hún fer niður í 2,5% við náum að lækka vexti að nýju og hér verði ekki mikið atvinnuleysi þetta ef við náum þessum þessari lendingu hagkerfinu sem

0: það sem við stefnum að þá auðvitað auðveldast það fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði.
1: En, já, samt vera að hækka vexta á ferðaþjónustun og gera ferðaþjónustun leilmiki erfitt er sem við höfum fengið verulega tekjur af.
0: Og það hugsa skatta á
1: ferðaþjónustun. Já, og skattana. Já, það að dregur úr hugsanlega fjölda þeirra sem koma og skapa harlendi minni tekjur innlands.
0: Já, einmitt, það þetta að ræða þetta en líka bara sko, gæði skólakerfi sem svo allt þetta sem býr til einhver svona kraft í íslensku samfélagi. Ég hef rosalega trú á íslensku hagkerfi og íslensku samfélagi.
1: Mm-hmm.
0: En ég held að við verðum samsumaður að fyrsta verkefni að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti, þá held ég að við eigum bara mjög fín ár framöndan.
1: Já, en þannig að segja ef að þið fóru að ráða, segiru, en ef að stjórnvöld hverjum tíma fari ekki óslega í einhverja eyðslu sem að engi getur eins og nefnt tölur af og það er ekki sem hægt að gefa upp tölurnar. Það er svo miklar.
0: Þú ættir að fá formann fjármála ráðs í heimsókn.
1: Ég held ég muni gera það næst. Takk að kalla fyrir. En ég veit að þú þarft að fara og ertu upptekið maður. En Tómas Brynjólfsson var að seðlabankastjóri, fjármálastöðuleika bankans. Bestu þakki fyrir komuna hingað á útarsögu. Eitthvað sem hún vill takast og sem hver skilabóti fólks svona fyrir sumarið.
0: Ég held að sé bara góð skilaboð að muna það að fólk er ennþá komast inn á húsnæðismarkaðinn en það sem skiptir mestu máli fyrir alla hér
1: mm-hmm.
0: er að verðbólgan lækka nýju og við munum gera okkar til þess.
1: Mm-hmm. Þannig að þó við vaknum upp með evru á morgun þá væri það ekki töfralaust.
0: Það fátt í lífinu einhver töfralaust.
1: Já, talið að það. Erðu, bestu þakki fyrir komin að Tómas Brynjólfsson, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar eitthvað fyrir, verðið sæl.
0: Takk.

0: Komið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér á útvarpi sögum, símatíminn heldur áfram og orðið frjálst. Númerið okkar í útsendingunni 588-1994 og hlustandi sem býður hér er hver, góðan dag.
1: Góðan daginn, Guðlaugur, eitram.
0: Sæl og blessa, Guðlaugur.
1: Sæl, heyrðu. Það var verið að tala í símatímanum hjá honum Pétri,
0: já,
1: múslima.
0: Já.
1: Sko, þeir mætti ekki borða svínakjöt, af því það væri óhreint.
0: Já.
1: Sko, það er líka annað. Þetta er klaufdýr.
0: Já.
1: Þeir mega ekki borða klaufdýr. Samt borðaði kindur og þeir borða úlfaldakjöt.
0: Já.
1: Þetta er klaufdýr.
0: Já.
1: Hver er munurinn?
0: Já, ég skal nú ekki vera með einar fulleringar en það.
1: Nei.
0: Það held ég, þetta er úr allt annari menningu og við höfum kannski ekki nægilegt innsæði til þess að skilja það, sko.
1: Ég lenti nefnilega í samtali við rakaran minn sem er múslimi.
0: Já.
1: Hann er að hætta að vera múslimi.
0: Mm-hmm.
1: Svo þetta var bara rugl.
0: Veistu af hverju?
1: Já, hann fordæmi bara trúna og ofstækið í trúni.
0: Já, en er það ekki svolítið mismunandi? Er ekki margvíslega svona hópar og mismunandi svona hvað þetta eru heitrúaðir?
1: Jó, það getur vel verið.
0: Já.
1: En þessi allavega sagði mér það að sko, þetta væri bara bull að vera í þessari trú.
0: Já, hvað er hann búinn að búa lengi á Íslandi?
1: Hann er búinn að búa hérna í 20 ár.
0: Já, já, já. Og svona farin að aðlagast vel.
1: Já, já, hann talaði góða íslensku og...
0: Já. Já, já, þetta er auðvitað bara mismunandi og sumir kannski ganga af trúnni eins og það heiti víst, en já, já. Svo er þetta bara misjaflega svona heitt trúaður og það er allur gangur á því.
1: Hann sagði sko eftir að ég fór heim í sumar að þá hérna sko gámaði mig ekki að fara á mén á klukkutíma fresti til að byggja einhverja styttu eða eitthvað sem að er ekki.
0: Já.
1: Sam.
0: Já, já, já, já.
1: Þetta er náttúrulega sko umræðefni sem að ég reyna að forðast.
0: Já, já, enda þetta er eins og ég segi, þetta er okkur mjög framandi og það er alltaf bara allt aðri síðir og svona gildi sem að þeir hafa sama borið við okkur og þess vegna kannski kemur þetta svona, já, kemur þetta út í margvíslegum árekstrum og öðru slíku.
1: Hann myndist um þetta á kjötið.
0: Já.
1: Það væri asnalegt.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en þetta er aðtýrlisvert ykkur lögur og bara takk fyrir.
1: Já,
0: blessaður. Nú, við spyrjum hér í skoðanakönnun eiga Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þið þurfa að hafa afskipt á honum og þá áhöfn skipsið því að Paul Watson er í rauninni sjálfur, hann er í París en svona fjárstýrisu þaðan, hann er búsettur í París með sinni fjórðu konu og hann sendir hinga aftur á móti þann skipstjóra sem að sökti bátunum, kvalbátunum 86, en það heitir þessi aðgerð á Ísland núna 1986 og sáinn sami er hér, þannig að íslensk yfirvöld ættir nú kannski eitthvað vantala við hann, en það er hins vegar að fer eftir því hvort að Japanir gera framsalskröfu í gegnum Interpol eða hvort að vera með samning við Japani. Það er svona ýmislegt sem að þarf að skoði því. En næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag. Það er Jóhann Sölgi hérna í Svíþjóð.
0: Já, góðan dag.
2: Góðan dag. Ég veit að tala um hérna, úr það tala mikið um hérna loftslagsvá og svona og er að borga fleiri milljara í að redda loftslaginu.
0: Já.
2: En hvernig að það er að breyta loftslaginu? Ég menna það er alltaf verið loftslag breytist allan tíma. Ég menna það er ekki sem að fast sko engin í termóslat á loftslaginu.
0: Nei, nei.
2: Einu sinni, ég meina, pæli Sahara var grænt fyrir fleiri þúsund árum síðan.
0: Já.
2: Og hérna, svo var hérna land á milli, hérna Englands og Jótlands, það var land sem var þar, það fór undir hafi núna fyrir mörgum fúst árum síðan líka.
0: Já.
2: Og svo var Grænland, það var grænt einu sinni líka.
0: Já, já. Heldur betur.
2: Svo að ég meina, hvernig eigum við að hafa breytt Grænland í svona ískarnan eða... eða Sahara í Eyðumörk, hvernig áttu við að hafa gert það hérna fyrir fleiri
0: ára síðan? Já, já, það er, maður hefur nú alveg heyrt menn sem að vel til þekkja og í veðurfræði og öðru slíkum vísendum að þeir eru að tala um það að þetta sé breytilegt frá einni öldjapil til annarar. Þetta er ekki nýtt sem er að gerast.
2: Nei, þetta var alltaf verið, sko.
0: Já, já, já, það er, þannig.
2: Ég sá þetta vítalveg en svona einhvern svona spesialista eða prófessor eða eitthvað svo lirko.
0: Mm-hmm.
2: Hann var að tala það að önnur hættar sem er enda hættulegur, það er það að við erum að deyja út af því að við erum búin að menga svo mikið og svona allslags hérna eitrefnum í náttúrunni, sko. Og hérna eins og hjá Karlmann þá er sæðis framlega svo mikið svo mikið að það er ólega erfitt fyrir kona og börn núna.
0: Nú er það skýringin.
2: Það er skýringin, það er búið að setja svo mikið eiturefnum í náttúruna og svona spreja áslags hérna, hvað heitir það, eiturefnum í náttúruna og í matur og svona.
0: Já, já, já, já.
2: Og það er miklu, sko, það er rosalegt í Bandaríkjunum, en það er minna í Evrópu, sko.
0: Já, en eru þeir ekki að dreifa eiturefnum með líka öðrum hætti sem hefur eftir vill áhrif á frjósemi úsfólks?
2: Jú, þeir eru að gera það.
0: Já, og... kannski að manna völdum miklu meira svona viljandi. En
2: já, það er manna völdum, sko.
0: Já, ég held að menn ættu nú aðeins að líta sér næri því. En hins vegar að þá hérna er hægt að telja ykkur trú um allt mögulegt svona. Það sem er mest að hætta núna í heiminum fyrir hvíta og kristna. Og þeir þaralegndi kannski fjölgar sér ekki mikið. Það er einfallega vegna að það vera að drepa þá. Það verið að drepa kristi fólk í stóru stíl. Eða hvítamanninn.
2: Við verðum í minnum þetta hérna í Evrópa ef þetta heldur framfram eins og hefur verið undan þarna áskóð.
0: Já, ef við opnum alla dyr þá erum við að bjóða hættunni heim.
2: Afrikanar, við erum svo margir sko, við erum bara að fá menn sko.
0: Við erum það nefnilega. Það er það sem er þessunlega þeimun svona gætilegra þurfum við að fara ef við væri nú tilbúin að horfast í augu þetta.
2: Hvernig er það? Ég sá það, ég hef ekki búið á Íslandi í 30 ár og ég sá það einn daginn að það ég segja þessi 20% útlingar á Íslandi sem að bara komið á síðustu 25 árum.
0: Já, valla svo mikið, það er bara verið aðal hrúan hefur verið að koma á síðustu árum, en það er talað um þessa tölvi á 20%.
2: Það er rosalega mikið.
0: Já, og þetta er gert
2: algjörlega. Álíka mikið hérna í Svíþjóð, en hérna það er munur hérna í Svíþjóð, það er mest múslímar sem hafa komið, sem er stór hættulegri, ég menna það er allt annað á Pólveri og Íslendinga og svona, sko, það er allt annað. Sko.
0: Já, já. Já, já, þetta er náttúrulega allt annar heimur, það er alveg á reynu, en hvernig finnst þér það svo núna að hvernig finnst þér hafa tiltekist hjá Svíum að opna landi svona? Ég heyri að þeir vilja reyna undir einhvern kringustæðum að borga mönnum fyrir að fara úr landi.
2: Já, borga hérna einstaklingi 350.000 sænskar eitthvað fólir,
0: já.
2: Meira eða fjölskylda, sko.
0: Já.
2: En hérna, Já, þetta er alveg. Þetta er allt og mikið, sko. Ég menn, það er sama hvert maður fer að maður sér varla að síja orðið, sko.
0: Já, þú meinar. Hvar ertu í Svíþjóð, hvar, í hvað borgastu?
2: Ég var í Gautaborg, hangvætti við þeirra, nú ég flúið það og blöndist í Borós, það lítið 70 km fyrir austan hérna, Gautaborg.
0: Já.
2: En það er svona svipa hérna líka, sko.
0: Já.
2: Ég man þetta einn svona, fór inn í svona minni bæ hérna í Svíþjóð og var á torginu og ég svo bara síga, já, fyrir hissa var, hvað?
0: Já, bara svíjar hérna þá, já.
2: Og bara svíjar.
0: En veistu hlutfallin, segiru, svíjarnir eru hversu margir í dag?
2: Já, ég segja, þessu 10 miljónir íbúar hérna í Svíþjóð, en hérna, svíjarnir er kannski bara 8 miljónir, sko.
0: Já.
2: En þeir fækandi, sko.
0: Já, já. Það hefur sín áhrif. En hvernig ert þú upplifa að Svíar séu komnir í Evrópusambandið? Er mikil og góð svona jákvæð áhrif af því?
2: Nei.
0: Þú ert ekki að skynja það eða eitthvað?
2: Nei, ég er þarna, þegar var kosin að einnig síðan, það mátti ekki kjósa, sko. Ég var ríkisborgari það, sko.
0: Já.
2: En svo fikk maður, svo að það er gósið evruna, sko, nokkrum ára setna, þú veit gaman ekki hvað var. Þá hérna fikk ég að kjósa móti evrunni, sko.
0: Já. Akkur heldur.
2: Danirni, ekki bara velja að duna, hún er ekki með evruna, sko.
0: Nei, en ekki svíðnir heldur þið það?
2: Nei.
0: Akkur heldur hafi ekki vilja evrun?
2: Það er þið vilja að stýra sínu landi efnaskerfinu sjálfur, sko.
0: Já.
2: En að ESB þeir að leggja sig allt með að þeir vil banna hérna minka sólar geislanan sem kemur niður á okkur hérna í Evrópu.
0: Já.
2: Alveg
0: mjög. Jú. En hérna, já. En aðeins er samt við þetta eru lagri vextir sem hafa birst hjá okkur, lagri vextir, betra að kaupa húsnæði, ódýrara húsnæði með áhrifum frá ESB.
2: Já, ég veit ekki hvað þú sjá hrjóð að ESB, en það er náttúrulega húsnæði þegar hefur hækka út að það kemur svo mikið að fólk sem þarf að fá íbúðir, sko.
0: Já.
2: Og það hefur haft neikvað áhrif á hérna, það var alltaf hægt að fá hérna leiguhúsnæði en narkoð, það er allt fullt, sko.
0: Já, bara það er markaðslögmálið, frambúða eftirspurn, já. Já.
2: Og svo er það mikið atvinnuleysi núna og hérna, nú á að kjósa í haust og hérna, rauðgrænum flokkan hefur vilja auka innflutningi þá var sem fullsta fólki sem atvinna svo vilja að fá fleiri atvinna sem
0: hýta. Já, en eru þeir að flytja inn atkvæði?
2: Já, þeir eru að því, sko.
0: Já.
2: Það er sem að, þeir gerði hérna, sósialdemokraternir síðu, þeir gerði hérna samning við múslimska bröðraskapi, svona heitir.
0: Já.
2: Ef myndi ganga í flokki, þá myndi hjálpa þeim að fá svona að koma þeim upp, sko, að lifta þeim upp, sko, upp á þeim, sko.
0: Já, jú, það er aldrei langt sína sá samningu að gerðu.
2: Jú, á 90 eitthvað, sko.
0: Já, hann er gamall. En
2: það... Svo þetta kommunista flokkur hérna í síðu og venstupartni, sem að þau voru að uppkvöta hérna núna á fullstæðin sem að voru að styðja hérna Hamas sem var að myrða hérna að Ísraela hérna og var að fagna því og bötum úti hérna
0: já,
2: í síðu.
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að við erum svona leynt og ljóst að byrja að skynja hér. Við erum leynt og ljóst að byrja að skynja það.
2: Það er ekki kostinn á Íslandi, það er meira svona Evrópubúar sem hafa fluttið í Íslandi, eða ekki?
0: Ég skal nú ekki alveg bara segja hvernig skiptingin er, en það hafa náttúrulega margir komið frá Úkraínu sem vonar og
2: já.
0: Það er alltaf mikill fjöldi þaðan og það er ósköp eðlilegt og hefur eðlilega skýringu. En svo hefur náttúrulega verið með pólverjana og fjölmargi pólverja sem hafa reynst mjög vel og verið bara frábærir vinnumenn, sko.
2: Jú.
0: En ég skal ekki segja nánar, mér vantar upplýsingar bara um þetta, það er góða punktu hjá þess. En ég er svona veltaði fyrir mér af því að það verið að tala um að nú þurfum við að einhanda okkur í innan inn í ESB og þar muni taka við það sælda líf og okkur standi svo margtir bóða að þetta verður svo mikið búbót fyrir ungt fólk og annað og fólk vil þá að sjá samningin en við erum með EES samningin og það er alveg nægjalegt að lesa bara EES samningin vegna þess að það er, kemur þar allt fram meira að minna þar sem að við eigum eftir að standa fram í fyrir og menn kalla samning.
2: Jú.
0: Það er það sem er.
2: Ég fæ ekki að kjósa á Íslanda, ég myndi kjósa á móti.
0: Já, það er nú það. Heyrðu, en hérna, bara gamna heyri þér, Jóhann Helgi, og bestu kveðju til Svíþjóðar.
2: Já, takk sömuleiðis.
0: Takk fyrir. Já, bless. Já, útvarp saga hér og Jóhann Helgi í Svíþjóð, gaman að heyra frá þeim sem að er að búa hérna í nágrannu löndunum við okkur og auðvitað síminni útsendingunni hér á sögu 5881994. Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, góðan dag, Guðjón hitti ég.
0: Sæll og blessaði Guðjón, hvað segir
3: þetta? Já, ég heyri að þú ert konu og felum.
0: Ég er alltaf konu félum.
3: Já, segðu.
0: Já, en þú já. Finnur mig alltaf. Hvernig stendur þú? En þú finnur mig alltaf, hvernig stendur þú því?
3: Ég fæ alltaf hringingar sko um að þú sett komin úr félum sko.
0: Já, og komin í útsendingu. En veist að ég er hér alla daga. Ég er ekki meira
3: félum. Já, og akkur tekur ekki meira síman eins og gerir áður fyrir. Hvað er útgera fyrir það gera borgaði fyrir að koma ekki fram?
0: Ha, útgerða fyrirtæki.
3: Já.
0: Það ég vildi óska þess að væri nefnilega einmitt einhver slíkur sem gerði það eins og gerði hinna fjölmiðlana. Já. Við erum algjörlega útundan í þessu máli. Það er ekki, við erum bara ekki með neitt stöðning næsta.
3: Nei.
0: Því miður og ég bara núna, ég ætla að grípa tækifæri Guðjón, ég skora á hagsmuna aðila að styðja okkur hér á útarpi sögu. Aðeins að taka nú til í hérna bókaldinu hjá sér og horfa til þess sem við erum að gera og okkar framlag til bara
3: Já og nú eru útgera menn, þeir vilja endilega hérna berjast gegn því að við þurfum að semja við ESB.
0: Það er bara fjöld fólk sem að vil ekki sjá það.
3: Já einmitt, þá ættu þið nú að styðja ykkur.
0: Ég er alveg samanlagi. Ég er algjörlega, getur þú talað með
3: einhver? Þið varum einmitt rétti aðalinn til þess að styðja.
0: Já, það er bara rétt hjá þér. Getur ekki talað með einhverja fyrir okkur? Getur ekki hjálpa okkur?
3: Já, þú segir það þannig.
0: Já, við þurfum auðvitað hjálp, heldur að gerist, hlutni gerist það sjálfur sér. Ég þekki enga, mitt líf er ekki þannig að ég hafi verið peningamegin í lífinu. Ég þekki enga. Og hver getur ekki einhver hjálpa okkur? Hvað
3: Jú,
0: það þýða?
3: Jú, kannski er bara einhver stór útgerðamaður þarna úr, hvað heitir þetta, Flatey?
0: Já, þeir eru nú sennilega allir fallni frá, sko.
3: Já.
0: Og þannig að það, já, það er nú svo látt síðan að útgerði lagðist þar af og eigin fór í eyðu við það og faðir minn var nú útgerðamaður á sínum tíma En þetta er náttúrulega menn sem eru löngu hornir af sjónarsviðinu.
3: Já, vesti óvinu landsbyggðarinnar eru þeir sem flýti í burtu og þeir sem selja atvinnutækin í burtu og atvinnutækifærin.
0: Já, ég verð ekki vissum að við getum sagt þetta. Málið er náttúrulega það.
3: Þeir eru að væla til dæmis þetta fyrir vestan sem eru að geta skutun og varð eitthvað hálfklikkaðar að því.
0: Nei,
3: og
0: þetta
3: ásælum þeir, hérna, segja einmitt að þeim vanti meiri atvinnutækifæri og svo framvegis. Já. En hvað hafa þeir verið að gera? Þeir hafa selt flest öll atvinnutækifæri sem er eitthvað peningur í.
0: Já, sko, það er bara sitt hvað gæfa að gjörfileiki í þessu lífi, sko. Og að búa út á landi eru bara alltaf aðstæður heldur en hér í fjölmennu.
3: Það verður náttúrulega öðruvísi aðstæður þegar allir fýt í burtu.
0: Þeir flytja jafnvel í burtu að þeir fá ekki tækifæri.
3: Jú, þeir fá tækifæri, ekki fá þeir sem koma að þangað tækifæri vegna sem heimamenn ganga alltaf fyrir, en svo komaður hingað hérna á suðvesturhornið og strengi fastunarverðið og hérna og hirða vinnuna af þeim sem fyrir eru.
0: Já, ég held að sé nú aðrir sem að hirða vinnuna hér á þeim sem fyrir eru. Við flytjum þá fólk nú einfallega inn til landsins.
3: Já, það er Katrín Jakobsdóttir og svona fleira lið og eins svinnfylkingin. Við sáum til dæmis að hérna til sem að.
0: Já, já, við sáum það. Nú er Guðjón dóttin út. En ég heyr hvað hann er að segja, hann er að tala um að sem að Erla og Solaris samtökin hafi verið að flytja inn aðila frá Palestínu og það er alveg óskiljanlegt hvernig, bara hvernig þau gátu það og komist í gegnum landamæri og síðan annað að það var eiginlega þessi peningasafnun sem var í kringum Solaris og Semu. Og það vekur athygli að því að nú var það gert til lögreglunar, það búið fara fyrir saksóknara, aftur sendt til lögreglunar, en ekki búið að afgreða eftir því sér sagtir. Og það má ekki fara í svona ofinbera safnanir án þess að hafa leyfi frá sýslumanninum í Árnessýslu. Þar þarf að greina frá í þeirri umsókn hversu hérna, miklu fé á að safna, hvað að gera við það og gera grein fyrir að söfnum lokinni. En ég veit ekki til þess að neitt af því að hafa verið gert og máli er að í lögreglu rannsók sem segi og þetta var kært egnast af að tala að þarna værum mútugreiðslur að ræða á ellendu vettvangi og hérna síðan bara fór hún og kefti sér bréfi í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og engar athugasemdir og pappina líka þannig að þetta er eitthvað svona sem að er bara óupplýst mál og hún getur sagt að þessi einkamál sitt, það er ekkit einkamálinnar ef hún fer í ólöglega söfnun, fer til annara landa, sæki fólk sem hefur ekki neitt leyfi til að vera hérna en kemur því samt í gegnum kerfið og á kerfið, ég efast ekki valla heldur hún þessu fólki uppi en kannski vita fleiri þetta mál, ég skal ekki segja hvernig það er, en það er furðulegt að við fáum ekki að vita af hverju henni er hlýft svona mikið, sumum er bara miklu meira hlýft en öðrum, en næsti hlustandi góðan dag.
3: Já, Guðjón hérna, það slitaði bara.
0: Já, og ég fór bara að fylgja því eftir sem hún varst að segja, en þá bara, ég var bara að furða með á því.
3: Það er svo merkilegt að þessis hamaslega sem komu þarna frá í gegnum Egyptaland að það fenguður ekki ríkisborgar rétt áðurðu komið til aðsins.
0: Það er bara engar upplýsingar þetta vegna að það er bara falið.
3: Ég man ekki betur en í fjölmiðlum að hafi komið fram að alþingi og þöngu hafi samþykkt að veita þessu liði hérna ríkisborgar rétt áðurðu komið til aðsins. Síðan hafa Íslendingar sem hafi verið fæddir hérna og upphaldir á Íslandi, þeir eru ekki fengið ríkisborgararétt en svo hefur komið fram í fjölmjölum einnig.
0: Já, já, þetta er með einhverja upplýsingar sem að almennt hafa ekki borist til fjölmjöla almennt.
3: Jú, þetta hefur verið hérna bæði á netinu og hérna bæði á MBL og Vísir og öllu þessu fjölmjölum sem
0: er á netinu. Það hafa verið búin að fá ríkisborgararétt áður nú sem að koma á til landsins.
3: Já, já.
0: Ég ætla nú að
3: ég man vel eftir þessu og hérna og það var bara gott að dusta ríkið af þessu en það þýðir bara ekkit að dusta ríkið af þessu vegna þess að kjósendur eru svo þroska eftir þeir kjósa alltaf þetta lið aftur og aftur
0: yfir. En sko, erum ekki bara þá stór hamingju sem með það að fá einhverja hamasliðaðingar erum ekki alveg að ég lána með það.
3: Ég veit ekki betur en þessi feminasista séu bara heimin lifandi bara og eru hérna emjandi og veinandi hérna eins og dómin við.
0: Já, ég tek ekki undir þetta sko, máli er að Guðjón bara við þurfum upplýsingar og það er verið að fela ákveðin mál þegar mér haldið eins og núna varst ungstúlka er ég að heyra sem að hvarf og hún var eftirlýst í nokkra daga og nú skilst mér að hún hafi verið tekin af akkurat slíkum mönnum og haldið bara svipt frelsi og þetta er líka eitt af því sem að er ekki bara
3: já, sagt. Já, henni hafði verið haldið af hérna múslimum Katrín Jakobsdóttir eða hvað.
0: Ég veit það ekki hvort er af en nákvæmlega það er.
3: Þegar ég svaraði þessu já. Og setti aðtóðsendu við þessa fréttir og færslu sem menn sett inn á Facebook
0: mm-hmm.
3: og ég fekk bara bátt fyrir af feminazistum en svo bara hins annað komið ljós. Er þetta ekki bara satt að hún hafi verið muslimapartí einhvers staðar?
0: Ég skal ekki segja það en það fylgir hins vegar sögunni en hún óstaðfest egnast það svo erfitt að fá þetta staðfest. Það er
3: ok,
0: það.
3: Nú skulum við bara reyna að fá hjá hlustendum staðfestingu hvar þessi kona hafi verið og einnig hvort að þessir hamasliðar hafi ekki verið búin að fá ríkisborgarrétt áður eða komið til þessi.
0: Já, það finnst mér rosalega. Ég ætla að koma að stað þessu. Þakka að kjalla fyrir
3: því. Og endilega taktu þá síman oftar og þannig að við getum bara að spjalla að þetta.
0: Já, ég skal vera ofta í símatíma.
3: Þakka fyrir því. Hafðu góðan dag.
0: Já, blessaður. Já. Það nú svona að ég náttúrulega sé rekstur hérna og það fjölmargt að gera svo sannarlega og því að við þurfum að auðvitað að finna leiði til þess að geta rekið svona stöð og það ekkert sjálfgefið í því okkar tekju möguleikar eru já, styrkir og þá síðan auðlýsingasala og það getur hver og einn getið auðvitað með það að þetta bara óskaplega erfitt og ég verð bara að fá að treysta á fólk að það taki því alvarlega því að við munum ekkert endalaust standi þessu og fá þó bara jafnvel skýt og skammir fyrir í staðinn. En það bara reynir á fólk að sína bara vilja í verki. Ef að mættu orða það svo. En við fáum hérna auðlýsinga núna og ég ætla að benda ykkur á skoðanokönnu sem við erum með. Eiga Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa hafa afskipt á honum og það þarf að segja áhöfninni á bandera og skipinu sem hér núna og nálgast Vesturland. En við komum eftir skammastund eftir auðlýsingar.
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Komiði sæl aftur símatíminn hér á útarpi sögu, Arnþrúði Karlsdóttir með ykkur og númerið 588-1994. Næsti hlustandi, góðan dag.
5: Sæl Arnþrúði, þetta er Anna hérna.
0: Sæl og blessuð Anna.
5: Sæl og blessuð Arnþrúði. Hefur ég nú bara að hringja út af því sem þú varst að tala
0: Já.
5: Þetta með sem og erlu og innflutningin á þessu fólki.
0: Já.
5: Já, ég ætla bara að segja það að ég tek bara undir þessa umræðu því að ég horfi bara á, bara forfið að byndu, hvað er ég að horfa á hérna? Alþingi er lama. Og hérna lögreglan og allt kerfið okkur, allt valdið var bara lama meðan á þessu stóð. Allt í einu var bara hún valdið og bara, hér er bara fólk sótt og flutt inn. Og ég veit að þetta fólk fór bettina á kerfin okkar.
0: Já.
5: Og það er bara það, þau það þann allan tíma.
0: Já, það er það sem er.
5: Þetta horfði maður á í fjölmöðum.
0: Já.
5: Og ég byrja, hvað er við að horfa á hérna?
0: Þetta er bara mjög skrítið mál, það er allavega menar ekki gefnar eðlilega skýringar, þá er þetta bara skrítið mál.
5: Já, mér finnst það, því að þetta var þannig að þetta var í fjölmiðlum og það var dauða þögn frá Alþingi, dauða þögn frá lögreglu og öllu valdinn okkar hérna og þetta var bara, já, þarna er no borders, hugsaði þið, no borders er bara að flytja hérna fólkinn.
0: Já,
5: og svo má líka ræða hvaðan peningandi koma á annars.
0: Já, það hefur ekki verið upplýst og þetta allavegna var klálega brot.
5: Já, það komið til dæmis, Arnþrúði mín, úr sjóðum eflingar, þar sem að aumingja fátæku konurnar, hennar hérna, að ég man ekki nafnaði.
0: Já.
5: Þess að þær eru látna að greiða í sjóði hjá eflingu.
0: Já, en balla hefur.
5: Sem eru fátækastar og mikið talað hvað þær eru með lítið kaup og svona. Ein milljón úr því tekið, hún er náttúrulega nóg bortist.
0: Já, en hvaðan komu þá hinnar 59 milljónar?
5: Akkurat.
0: Hvaðan kom það?
5: Það er hún ekki að fara því.
0: Já, mér finnst bara ósættanlegt að það sé ekki vera að greina frá þessu vegna þess að hvað verður gert við næsta aðilna sem gerir þetta og þar næsta og þar næsta. Það verður að gefa fordæmi sem að er alveg þvert á lög hérna.
5: En af hverju tala ekki þingmenn?
0: Það bara valla hægt að spyrja það. Ég bara sé það að það öllu vísa frá að því leiti að menn bera því við að þeir hafi ekki upplýsingar.
5: Býttu þið þeirra, er það fólk ekki að svaka kauti?
0: Jú,
5: jú. Akkur vinnaðu ekki vinnuna sína? Verja okkur, þannig að þau kvitta undir drengskaparið.
0: Já, já. Jú, en þetta já. Var nú samt svona og bara stórfurðulegt mál því að mér alveg kunnutt það að hún átti að sækja leyfi fyrir því að fara í þessa almennu peningasöfnun og gera grein fyrir þeim fjármunum.
5: Já, þetta kom setna og það virðist bara ekkert fá heldur að ganga upp. Einhverju lögmann var það ekki sem að vildu fá skýring á þessu?
0: Jú, það var eitt sem kærði, jú.
5: Guðu, hvers konar kerfi búið það í leið hérna?
0: Ég veit ekki.
5: Er allt bara lama og dætt hérna?
0: En mér finnst bara...
5: Hver hefur tekið okkur svona erlega, Arthur?
0: Já, það bara ekki sama hver og það þetta sem að verða ólíðandi að það þessi klíkuskapur eða hvað kalla að það ekki sama hver sumir eru teknir alveg út og suður en aðrir það bara ekki hægt að koma við þá. Hvað að? Hvers konar klíku tengsl eru þarna?
5: Að það ekki sama hver eins og núna ég mjög ósátt að horfa á Kristján þarna með kvalveðarnar.
0: Já.
5: Ég rosalega ósátt.
0: Ertu á móti eða? Ha? Ertu á móti hvalveg?
5: Nei, ég virði íslenska menningu.
0: Já.
5: Þetta menningin okkar, það ekki
0: Jú.
5: Já. Og það sem ég að horfa hér, að Kristján, hann, það búið ákveða það að hann á að vera í áreiti af dómsmálaráðherra.
0: Já, ætla henni
5: Jú,
0: það nú ekki.
5: Jú, það orða þetta svona, Arthur, ef einhverjir eru að angra þig og þitt fyrirtæki, koma núna endi, þá hringir þú lögreglun og vill vinnufrið. Ég vil það sama fyrir Kristján, hann á að hafa vinnufrið. Þetta skapar spennu, núna með hann að veiða, hann veit af þessu og ég horfði á fréttirnar í gær og mér fannst bara ömurlegt að horfa á fréttakonuna þegja þegar þessi gaur segir bara, þetta er alþjóða lögbrot að hennar býttu eru við í alþjóðarlögum
0: Þetta er ekkert alþjóðarlögbrot
5: Já, hún var ekkert að verja okkur Þetta er rúkona, hún var svo kýsta undir þessu manni hann bara með kjaft og hérna, hún átti bara að segja að víst er þetta löglegt Þetta eru íslensk lög við erum sjálfstæð og annað og þessi maður fekk bara að tala svona og svo bara kemur næsta í fréttinni að dómsmálaráðherra búin að ákveða það að landhelgisgæslan eigi bara fylgjast með þeim. Býtu, hvað það? Þetta komið inn í okkar landhelgi, rekaða úr okkar landhelgi. Við ætlum að hafa vinnufrið, en við ætlum ekki að hafa bara auða með þeim og vera tilbúin ef að hasar gerist. Við eigum að fyrirbyggja það að hasar gerist.
0: Já.
5: Til þess að verða skapa hér að hasar

0: að tala svona þannig að það bara eiginlega ómargt takt að hlusta það en hins vegar að þá hérna er hann í fullu rétti hann er með löglega veiðar hann er með leyfi þetta eru vísinda veiðar og við höfum fulla heimild til að gera þetta aftur á móti liggur fyrir hvað vakir fyrir skipstjórnum á Bandero þessu skipi Paul Watson sem hann er að stýra núna frá París að hann er með skipstjórnum borð sem er svo sami og sökti kvalbátarum 86 og hann lýsir því að þeir ætla að koma í veg fyrir veiðar og hann er að fara að lýsa því í raun og veru að hann sé að fara að fremja refsivirt athæfi út úr landhelginni meðan og eða öllu heldur taka hann að landi og ganga frá því að bara í landi að gera þennan koppans upptækan og breyta hann bara í kvalbát minna, það bara eitthvað svona sem verðum að senda skilaboð til þeirra sem að hegða sig svona
1: Já, ég vil bara að hérna, þessi maður verið tekin þó að máli sér þitt að það bara gera eitthvað í þessu máli ég vil ekki hlusta á þetta að landhelgiskæstan eigi bara fylgjast með
0: Nei.
1: Sem það bóðið upp á hasa bara úr landhelginni núna
0: já það
1: ég læst ekki vaða svona yfir mig akkur verið að bjóða upp á þetta þetta punktur sem ég vildi benda á
0: já, það akkur að þetta er athyglisvert hérna Anna mín takk fyrir
1: já, þegar svo vil ég þakka þér fyrir líka ég var, þegar þú sagði ráðan þetta, það verið að ráðast að hvita kristna menn og drepa
0: það að vera að því
1: já, ertu búin að posta kalirkiplaninu hjá þér eða?
0: Nei, ég er ekki búin að því
1: já, það má alveg gera það við íslensku þjóðin að sína hvað er að gera svona baku tjöldi
0: já, hver er dagskráin já, hver er dagskráin hvert er planið því það er alltaf að tala um þetta plan sem þetta fólk hefur það hefur plan heimsplan
1: Og
0: hérna við höldum alltaf að það þýði að vexti lækki næsta dag en það bara allt annað plan og ég held að sér komið tími til að fólk átti sig á því hvað það inni heldur.
1: Já, þetta mjög alvarlegt, þetta kall er ekki plan.
0: Já.
1: Og ég sé það eftir ég skoðaði það, þá sé ég kraftin á bakvið það, alls það passa úr ferð. Er oftast maður svörst og hvít manneskja saman í öllum auglýsingum og í öllum þáttum sérstaklega bresku þáttunum ég uppi það sko að breytar væri hvítir þannig að það er þetta að blanda saman kynstofnum og eyða hvíta kynstofnum til dæmis
0: já
1: en þetta er mjög gamalt plan
0: já þetta er nú það en annar mínu
1: þannig að það langar einu þegar þorskastríði var Var það ekki bara íslenski sjómenn?
0: Jú, og svo náttúrulega líka landhelgisgæslan. Landhelgisgæslan stóð sér feiki vel í því, en þarna voru íslenski sjómenn auðvitað og við höfðum líka stjórnmálamenn sem voru ofsalega öflugir og bara burt með okkur og voru bara síndi hörku en svo fengum við mikla og góða aðstoð bæði frá rússum og síðan bandaríkjamönnum.
1: Já, sem hefðu mikinn sem hafði alltaf verið góðið
0: já þeir hefðu mikinn fráfælinga mátt hérna út á hafin úti því að þeir náttúrulega skutu á okkur brettarnir og svo gerum við ekki annað en að leitast við að hlaupi fangið á þeim
1: já þú verðum við að brugtu fyrir brettarnum við verðum náttúrulega að búta niður rússa svo að Rothschild kom í bankakerfinu sínu fyrir þar
0: Jú, það er nú eitt.
1: Það
0: er nú eitt. Erðu, en annar minn, ég er bara það, tíminn, það er frá okkur,
1: já.
0: Gott að heyri þér, já, takk fyrir þér. Já, það er eitt hérna við spyrjum sér stega Íslands stjórnvöld að framselja Paul Watson til Japan ef þau þurfa að hafa afskipta á hann hér á landi núna og þetta er auðvitað ekki Paul Watson sjálfur, hann stýrir sér frá París eins og ég búin að segja en það er auðvitað áhöfni sem ber ábyrgð á skipinu núna og sem að og ég er alveg að koma niðurstaðana eftir bara ör stuttastund og þetta er spurningu framsals heimildir og ég nú leita upplýsinga þær og hvort að hafi komið beðni þá í gegnum Interpol Landhelgisgæslan ekki búin að svara en ég vil líka sko menn að rugla svolítið saman og segja, ja,

0: þetta trubla svo sko hval þar að segja hvala skoðun og það er ægilegu miskilingu vegna þess að fólk kemur hingað lands í hvalaskoðun þá er það að skoða hnúfubak það er miklu minni hvalur og hnúfubakur er miklu nær landi hann hefur verið algjörlega friðaður alfriðar á Íslandi frá 1955 þannig að það er engin að veiða hnúfubak sem að ferðamennir er að skoða það er verið að veiða langreið sem er allt henni hvala tegund miklu stærri skepnur og það liggja bæði dýpra og lengra frá landi þannig að þeir sem er í hvalaskoðun sjá ekki langreið ekki reyna að segja það þannig að þessum má ekki tvennu rugla saman að það er ekkert verið að veiða hnúfubak sem að fólk er að skoða í hvalaskoðun. Hvalaskoðun getur bara algjörlega blómstrað og þó séist undar hvalvegar á langreið sem er allt annað. Þannig að það er ágætt að fólk gerir sig grein fyrir því áður en það heldur að þetta fæli nú hvalaskoðun af fólki frá sem ferðamenn. Það er mikill miskilingu vegna þess að það er jafnvel sama fólkið sem býður jafnvel í þrjá mánuði eftir að fá borð á þremur frökkum til þess að fá borða hérna hvalkjötiðar og lætur sig vel líka og þannig að það er bara beðið eftir að fá hvalkjöt í búðir og ég tala um súran hval þetta er bara matarkista sem að við erum aðganga og það er bara vítavert hvernig fólk talar um að þakka fyrir hval HF fyrir að sína þá þrautsegju þrátt fyrir allan skrýlsáttin að standi í þessum veiðum og það verður bara tilhökunar efni að fá að njóta þess en ég ætla að fá hér það er að vísu komið niðurstað í skoðanakönnun það er eitt hlustandi sem býður ég ætla að beða hann að býða bara framvegur ég segi niðurstöðuna eiga Íslands stjórnvöld að framsela Paul Watson til Japan ef þið þurfa að hafa afskipt á honum spurðu við hér núna helgina og já voru 87,6% sem vilja að Paul Watson og hans áhöfn á banderóskipinu sem er komið og nálgast núna Vesturland og hérna er 87% sem vilja að þeir verið framseldir allavegna að við tökum máli okkar hendur og landhelgisgæslan gerir það en nei sögðu 6,4% og 5,9% voru hlutlausir aðilar en margt meiri hluti sem vill að Paul Watson og hans áhöfn verði framsöld á rétta staði ef að framsalsbeiðning kemur og já, það við skulum sjá hvað gerist en síminn hér á útarpi sögu 588-1994 og ég ætla að taka þennan hlustandi sem býður hér góðan dag
1: Kondu sæl, Artur
0: Kondu, halló. Já, halló, hver er þar?
1: Hann heitir Valentínus þessi
0: Já, það er nú Valentínus Hvað segirðu?
1: Sko Hann ætlaði alveg skömma þessari ríkistjórn, hún á þar að frá. Það er bara þannig, en ég ætla ekki að tala pólitík.
0: Vittu, hvað er nú? Hvað er nú?
1: Sko, þú sagðir setningu sem ég hef verið að hugsa lengi það er langt síðan. Þú sagðir að við vissum ekki hvaðan við kæmum eða hvert við værum að fara.
0: Já.
1: Þetta er langt síðan.
0: Já.
1: Sko, þetta er stór setning.
0: Já.
1: Sko, þetta er allt rétt sem þú segir. Sko, maðurinn, hann er bara flöktandi. Hann veit ekki hvert hann er að fara.
0: Nei, þetta með eitthvað sérstætt í huga?
1: Það er bara heilt yfir það er bara þannig en ég hefði nú ekki tala meir um það
0: nei, ég er bara að það stingaði að þér að það er náttúrulega mjög umhjúsuna verð ef að til dæmis að börn og ungmenni hafa ekki aðganga til dæmis Íslands sögu Akkur ekki verið að kenna Íslandssögu? Akkur er það við tekið erum, út?
1: Við erum orðin útlend.
0: Nei, það er til þess að aðmá svona söguna og okkar helstu kennileiti af því að við höfum ekki að tilheyra neinum, það á ekki að vera merkilegt. Þessna að taka núna eins og til dæmis Hóla í Hjaltadal. Og nú bara engin starfsemi helst, skilurðu. Þetta er eitt merkasti biskup staður landsins. Já.
1: Þetta er alltaf verið að finna okkur sem Íslendinga.
0: Já, það er verið að reyna að skrifa sögun upp og nýtt. Og það var tími til komin að fara að endurskoða hverjir er að kássast í því að reyna að skrifa sögun upp og nýtt. Og hvernig sögufölsunin er orðin sem ásíðan að mata inn í gervigreind.
1: Þetta er mjög stórt mál sem þú ert
0: að segja. Ég veit allt um það. Og þetta er mikið ágefni.
1: Það er mjög margt gott sem kemur frá þér. Ég er nú bara verið að segja það.
0: Já, þú ert bara alveg hissa.
1: Nei, kannski ekki. Nei, en sko, þú ert inn í öllum heimsmálum, hvar og hvert sem er. Það er nákvæmlega. En ég er eitt í uppbútað sem ég langar að tala. Það eru fréttir hjá Ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Þær eru allar erlendur, það er engar sögur, það er engar frétti frá Íslandi. Einhvern veginn.
0: Já, nú eitthvað sko, það
1: er... Jú, eitthvað, jú, ekki alls á allt, en það er mikið af erlendur fréttum, Trump.
0: Ég það er aðalega bara að, sko, dagskráin er einlega þannig á þessum meginströmsfjölmjölum, þú eru aðtúa að þetta eru að miklir andstæðingar Trump sem að eiga þessa stóru miðla sem er erlendis og þeir mata þá eins og Reuters, Reuters með 7000 manns fréttamenn í vinnu, þeir eru mataðir á hverju með einasta klukkutíma af áróðusfréttum sem eiga berast svo síðan yfir á alla meginströmsmiðla til dæmis í Evrópu sem að kokleipa þetta og þess að segja er allir það sama og fréttirna sem er að koma eru bara neikvæðar aldrei að segja frá neinu sem er jákvæð heldur bara neikvæða fréttir á Trump þess að veit fólk ekki hvað Trump er að gera fyrir okkur til dæmis þá er þetta að koma ljós.
1: En ég með dettur nú eitt í hug bara núna. Á hverju fáum við ekki tvo kosti þar sem við erum að fara að sækja um aðelda Evrópu. Á hverju fáum við ekki sem að getum við ekki fengið aðelda að Bandaríkjunum? Alveg eins.
0: Já, við höfum nú freka verið að skera okkur í burtu frá þeim hefur minnum sínst. Það hafum ekki verið mikill áhugi á því að nálgast þá. Og núna til dæmis, ég ætla bara að segja þér að nú veitum við ekki hvað er framundan hjá þessu innrásaskipi frá Paul Watson. Við hefum til dæmis núna jafnvel mjög þurft á því að halda að hafa herinn og Keflavík til þess að sveima yfir bátnum.
1: Jú. En sjálfsagt er að kalla á þá þegar við viljum. En mér veist bara að við eigum skili að fá tvo kosti ef við erum að gangast undir erlend vald.
0: Já.
1: En sko, væri það ekki eðlilega?
0: Jú, en sko Bandaríkin er ekki að bjóða okkur upp á það að ganga stundir erlend vald með þjá þeim. Við myndum
1: ekki
0: bara...
1: Ekki vald,
0: þeir vilja bara samstarf og hafa þetta heilbrigt samstarf. Við hins vegar ættum að skoða miklu frekar og leggja áherslu á viðskiptarsamninga við þá.
1: Það þýðir ekki ef við gangum með Evrópusambandið.
0: Nei, það er að koma í veg fyrir viðskiptarsamninga bæði Bandaríkin, Kína, Indland og fleiri mikilvæg lönd sem að við náttúrulega höfum verið að kaupa vörur frá. En það er bara sóst eftir því að ná Íslandi vegna þess að...
1: Ég veit það.
0: Þetta eru 27 ríki sem er í ESB núna, þeir vilja fjölga þeim í einum grænum hvelli upp í 40 og þeir myndu selja ömmu sinni kjötak fyrir það að ná okkur inn.
1: Margsinnis.
0: Já, og þeir verða ná Íslandi og við bara erum því miður kannski ófljótvær og tölum ekki við þjóðuna með þeim hætti sem þyrst að gera.
1: Þetta ætti að vera tvö þing, ætti að fjalla þetta mál eins og ég er sjónvarkána.
0: Já, já, það er náttúrulega Já, já, það er alveg rétt þetta er það stórt mál af því að þetta er ekki neitt sem heitir að kíki pakkan eins og vera að segja
1: nei,
0: okkur þetta er, það er villan, sko, það er blekkingin
1: síðan er annað sem við segja mikið það er hvað við fáum það er eins og við séum orðni betlara
0: Veistu það,
1: við
0: fáum eiginlega bara að það er ekkert frítt frá Evrópusambandinu.
1: Nei.
0: Eina sem við fáum er einn á kjaftin og hann er frýr.
1: Já, og skemmt á Íslandi.
0: Ég ætla alveg að fá að segja þetta svona í gamni við þig, hérna Valentínus.
1: En sérðu, mér finnst að fólk sem er að vinna því að ganga með Evrópusambandi sé ekki okkar þingmenn.
0: Nei, þetta er sko þar orðið vont að upplifa það að ráð þeirra séu bara að tala fyrir höndu Erlendsríkis gagvart okkur er að tala við okkur sem andstæðingar okkar
1: ég það bara ekki
0: það er mjög vont
1: ég segi það, mér finnst þetta svo slæmt það er óþólandi
0: já, tíma okkar
1: en
0: er búið
1: en ef það verður já aldur þá Gæti nú eitthvað fara að gera sérna á Íslandi sem menn hafa ekki verið að spá í.
0: Nei, nei, en það
1: er... Ég er alveg klára því að það verður eitthvað mikið einn að vera ef að það verður já. Þess vegna ætti þessi stjórn að hafa vitað að ég fara að burtu.
0: Nei, hún gerir það náttúrulega ekki núna.
1: Nei, sko. Hún gerir það, ég veit
0: skildi,
1: það.
0: Já, já, heyrðu, en það er gaman að heyrðir og hressandi Valentínu. Þú ert alltaf svo hress.
1: Þessi setning sem þú sagði,
0: já.
1: Hún er þetta aldrei stóð.
0: Hún segir hún bara allt sem segja þarf.
1: Hversu, já.
0: Hún segir það sem segja
1: þarf. Já, og það er aldrei djúft.
0: Já.
1: Og mér finnst að það ætti að fjalla þetta.
0: Ég skal gera það.
1: Sem er í þessu setningu.
0: Já.
1: Mér finnst það.
0: Já.
1: Takk fyrir fjallu.
0: Takk fyrir Valentínus. Já, já. Erðu við segjum þetta gott í dag og þökkum fyrir í þennan morguninn. Með okkur hefur verið hér Þorsteinn Sigurðsson, við þökkum honum og Pétur Gunnlaugsson hér fyrir morgun, við þökkum honum og Arthúr Karlsdóttir kveður ykkur og ég skora okkur að tala núna við alla útgerðamenn og aðra slíka sem að hafa eitthvað að geta látið eitthvað að endi rakna að styðja okkur hér á útarpi sögu þeir sem geta að tala við það og þekka til og fleiri aðila sem að geta stutt okkur svo við getum haldið áfram og lamið frá okkur fyrir hönd ykkar og við þökkum fyrir verðið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins og alþingismaður. Velkomin Snorri.
1: Já, þakkaði fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Nú ef við ræðum fyrst Evrópusambandið og fullveldi Íslands. Mér langar að spyrja þig, telur þú að margir í okkar samfélagi gerir sér ekki grein fyrir því hvað felst í hérna afneitun eða hérna að falla frá fullveldinu að gera sér ekki grein fyrir mikilvægi fullveldisins?
1: Þetta er sannarlega spurning sem vaknar í allir þessar umræðu, hversu sterk meðvitundin er á meðal þjóðarinnar um það hvað gildi það hefur að ráða okkar málum sjálf að nær öllu leiti og við gerum það auðvitað að nafninu til að öllu leiti en við höfum auðvitað verið í alþjóðlegu samstarfi á undanförnum árum sem hefur auðvitað haft ákveðin áhrif á það hvernig við högum málum, hvort sem það er í utanríkismálum, þá erum við auðvitað í vissum skilningi tengd öðrum þjóðum Bandaríkjunum, við erum með varnarsamning við þá sem að hefur auðvitað haft áhrif á það hvernig við nálgumst utanríkismál á Íslandi, en það var aldrei bundið hendur okkar og við höfum alltaf áskil okkur þann rétt og við eigum alltaf áskil okkur þann rétt að vera með sjálfstæða stefni í utanríkismálum um samskipt okkar við önnur ríki. Það er eitt sem gildi sem fullveldið hefur auðvitað, það er mjög mikilvægt að við ráðum því sjálf hvernig við nálgumst þessi samskipti og það var auðvitað meðal bitbeina í sjálfstæðisbaráttunni sjálfri var það hvar það vald myndi lenda í nýjum sambandslögum, hvar það vald myndi lenda hvort að það yrði áfram eftir hjá Dönum eða hvort að Íslendingar fengi full forráð yfir eigin utanríkisstefnu. Þetta var stórt atriði sannarlega í sjálfstæðisbaráttunni, þetta er það sem skilgreinir sjálfstæða þjóð. Síðan er fullveldishugtakið auðvitað aðeins annað hugtak. En þó þetta reynda saman og merking þessara hugtaka fullveldis og sjálfstæði sem ég breytilega eftir því hvað samhengi og á hvaða tíma við erum að tala um þessu hugtök. Sko, á heildra litið, ef við hugsum bara um þetta praktísku skilningi hérna á Íslandi, þá hafa dæmin sýnt það bara á síðustu árum og áratugum að gildi þess að Ísland geti ráðið sínum málum sjálft, sé fullvalda ríki, hefur verið ómælt og mjög mikið. Til dæmis þegar við vorum að takast á við bankarhrunið, afleiðingar þess og...
0: Landhelgisdeilan
1: sannarlega, þar sem að það var algjört lykil atriði að við gætum beitt okkur með þeim hætti og í raun og veru, það er svo áhört að hugsa til þeim sem landhelgismálið, að við Íslendingar, við erum auðvitað örþjóð. Við erum hérna á milli 300 og 400 þúsund manns og við getum aldrei kannski, við getum aldrei ímyndað okkur að við verðum, eða sko ekki fyrir það gerist kannski, þá getum við ekkert verið að sjá fyrir okkur að við séum neinn stórþjóð, við eigum að hegða okkur eins og smáþjóð og nýt okkur hagfelldar aðstæður í heimsmálum. Ef við hugsum landhelgisdeilina, þá var það einmitt þannig að menningin alþjóðlega gagnvart landhelgi og hvernig hún ætti að liggja, hún hverju á einni þjóð, hún var að breytast á þessari 20. öld, hún var að breytast, fyrst var hefð fyrir því að þessi landhelgi væri bara frekar takmörkuð, síðan voru menn að færa út kvíðunar á alþjóðlegum vettvangi, þar sem þetta var að taka þessum breytingum. Og það er þá sem að sko ytri aðstæður alþjóðlega breytast þannig að það sé mjög Ísland í hag. Og þetta getur auðvitað hverju sinni gerst með eitthvað sem við getum ekkert almennilega séð fyrir, ekki frekar menn sáu það fyrir hérna þegar við vorum undir einokunarverslun, að við allt í henni getum ráðið okkar verslun sjálf, haft öruga landhelgi hérna, mjög rúma landhelgi og stór grætt á okkar fiskiðurindu. Þetta sáu menn ekkert alltaf fyrir sér, auðvitað voru líka tæknibreytingar sem voru forsenda fyrir því. En þannig geta alþjóðlegar aðstæður í heiminum breyst mjög til batnaðar fyrir Ísland og það er ekkert endilega Ísland sem knýr áfram þær breytingar, ekki Ísland hefur ekkert alltaf stjórn á þessum breytingum en það er verða, en það er hins vegar Íslands að bregðast við því út frá þessu fullveldi sem við erum að tala út frá því að Ísland tekur bara sína einn ákvarðanir, segir heyrðu, hérna þetta gerast, nú ætlum við að taka hérna ákveðna áhættu og standa fyrir okkar málstað sem fullvalda sjálfstætt ríki. Og þá meiri sá í landhelgisdeilunni þá voru það einmitt erlendir aðilar sem kvörtuðu einmitt oft yfir því sko hvað ótrúlega óeðlilegu áhrif Ísland gæti haft, þessi smáþjóð, vopplausa smáþjóð, hvað þeir væri að þykjast, en þykjast sko geta í raun og veru bara ráðið lögum og lofum hérna yfir sinni eigin landhelgi og boðið stórveldum heimsins birginn og menn klóruðu sér erlendir aðalega, klóruðu sér kollinum við þessu þegar þetta stóð yfir, landhelgisdeilan. En það er bara vegna þess að það er eitthvað við smáþjóðir, fullvalda sjálfstæðar, stoltar smáþjóðir sem að menn bara bera óhjákvæmilega ákveðna virðingu fyrir á veraldarsviðinu. Það er bara einfaldlega þannig.
0: Bandaríkin komu inn í það mál og þeir studdu okkur bakið til.
1: Já, svo er þetta auðvitað alltaf ákveðið samspil hagsmuna á milli stórvelda og hvar þau telja sko sínum
0: hafa best borgið í stuðningi. Ljósi þess að Bretar eru helstu bandamenn bandaríkjana eða voru það á þeim tíma?
1: Og auðvitað var þetta bara mjög umdeilt þeirra á milli, þessar aðeins á milli, sannlega og ég held að Bretar hafi nú ekki alltaf verið sáttir við bandaríkjamennina sko en já, nei, þannig að það er ágætt að dæmi til að nefna sko getu Íslands þegar að við hegðum okkur með bein í baki og stolt og hnarreist á veraldarsviðinu gætum okkar hagsmuna en förum þá bara fram af virðingum og styðjum okkar mál með málefnalegum rökum að þá getum við allt mögulegt og sömulegði sem þetta því nefndi efnahagshrunið átökin við kröfuhafan og annað eins þar sem að það var ítrekað verið að reyna að útskýra fyrir þáverandi stjórnvöldum að þetta og hitt væri ekki hægt og svo framvegis en af því að menn höfðu trú á því að þeir gætu gætt hagsmuna sína með ákveðnum hætti og gátu notað fullveldið, gátu notað heimildar okkar sem sjálfstæðra þjóðar til að gera þetta, þá gátu við unnið slíka sigur hér á Íslandi sem að hefði líklega ekki verið mögulegur með sambærilegum hætti ef að við hefðum verið í til dæmis algjöru hluti af þessu ríkjabandalagi sem Evrópusambandið er eða sambandsríki verðandi eins og margir innan Evrópusambandið sem tala fyrir og þess vegna að því að við erum og það er á meðal röksendana sem að ég hef borð á borð í þessu máli er að ég get sannlega skilið það að fjöldi þjóða auðvitað í Evrópu, getur haft sannlega hagsmunaði að vera í Evrópusambandinu. Þetta getur verið samstarf sem hentar þeim mjög vel. Þetta eru 27 þjóðir, margvíslegar, ólíkar, misfjölmennar, misöflúar, en hver og einn þeirra og hver og einn þeirra hefur sína röksendi fyrir því að vilja vera þann inni, en ég myndi aldrei halda þið fram að þetta sé öllum þeim þjóðum mótrækt eða Evrópusambandi sé að því margir sko mótrækt þeim í eðli sínu. Það er miklu bara frekar vegna sér aðstæðna Íslands meðal annars sem að maður miklu frekar bendir á að Ísland er ekkit í sömu stöðu og þessa þjóðir. Ísland er auðvitað smáþjóð, við erum mjög fámenn, við ráðum, höfum hérna yfir að ráða ótrúlegum auðlindum, hvort sem er í orkumálum eða sjávarauðlindinni, þrótt mikill landbúnaður, mjög gott viðskipta á efnahagslíf að mörgu leiti, allavega svona sá grunnu sem er hérna fyrir, sko tækni framfarir eru hérna sérstaklega mögulegar og áhugaverðar og spennandi kostur í ljósi þessara endurnýjanlegu orkugjafa sem við erum hérna með og erum öfundu af öllum heiminum þannig að það er á þeim forsendum að meðal annars sko, sem að maður bendir sko, á að það er ekki sama hvernig við erum að tala þegar við erum að tala að fara inn í Evrópusambandi ef við erum að tala Króatíu eða aðra þannig þjóð, þá þetta eru í alltaf eru samtali sko. En Ísland hefur sína sérstöðu og er með þennan samning, EES-samningurinn sem er alltaf verið að tala núna að sama fólk og segir að EES-samningur sem er besti viðskiptasamningur sem við erum nokkuð tíma gert og munum nokkuð tíma að gera, það er eina fólki sem að vill með beinum hætti losa okkur við EES-samningi með því að fara inn í Evrópusambandið þótt við sakir reyndar alla aðra að vilja losa okkur við EES-samninginn, en það er viðreisnarflokkurinn sem hefur þá stefnuskonu sinni að gera út af EES-samninginn sko.
0: Því er haldið fram að sömum að þessi samningur við að ganga og gerast aðila að Evrópusambandinu sé bara eins og hver annar milliríkjasamningur og þeir tala að við höfum jú gert heilmarga milliríkjasamninga þeir benda gjarnan á NATO-samningin og tala það að þá hafi margir verið á móti verið hrættir við að fara þessa leið en það er mikill munur á þeim milliríkjasamningu sem Ísland hefur gert og aðild að Evrópusambandinu því að aðild að Evrópusambandinu felur í sér fullveldis afsal þar að segja og í samanburði við aðild okkar EES þá felur það líka í sér vegna þess að við getum byrðin sameiglega nefnd EES-nefndin getur við aðeim aðild að henni og við getum stöðva það að samþykja reglugerðir og tilskipanir frá Evrópu. En ef og þegar við værum hluti af Evrópusambandinu, þá erum að ræða beina réttarverkun á Íslands lagakerfi og þá kemur Evrópurétturinn beint inn án þess að við höfum nokkuð það að segja. Og þetta það sem að við erum að ganga í gegnum og finnst þér það ekki svolítið sérkennilegt snorri, að það skulle ekki vera meira rætt þetta grundvallaratriði því hin atriði var þetta undan þá og annað þær hafa ekkert að segja vegna þess að æðsta valdið mun færast til Evrópu og þeir munu í krafti þess að þeir fara með æðsta valdið hvort sem það löggjafinn hjá þeim eða dómstóllinn munu stefna að niðurstöðu varðandi þessi máli tengjast undanþáni á þann veg sem þeir vilji í framtíðinni. Við höfum ekkert það að segja að þessar undanþáir haldi nokkuð tíma, hvort sem það eru kallaðar varanlegar eða tímabundnar.
1: Nei, og það eru nú dæmi í nýlegri sögu Evrópusambandsins þar sem að undanþáir sem gengið var út frá að myndu halda allavega lengur en þær gerðu tóku miklum breytingum til hagsmuna skerðingar fyrir hlutaðeigandi þar sem að menn hefðu reitt sig á þessar undanþágur til skemmlega lengri tíma.
0: En hvað finnst þér þetta að kalla þetta milliríkjasamning eins og við séum að gera einhvern annan bara milliríkjasamning? Þetta miklu með auðvitað gerum við milliríkjasamninga. Það má kannski líka þessi við einstaklingar sem sjálfráður einstaklingur. Hann gerir alls konar samningum æfina. Það leifir sér að ganga í hjónaband líka.
1: Já, nei,
0: en hann ekki að selja frá sér sjálfræði sitt.
1: Nei, og ég tekundi það er alls ekki hægt að líta á þetta sem hvernig annan milliríkjasamning sem eru nú margvíslegir og geta verið á ýmsum toga. Þetta er aðvild að ríkja sambandi grundvallar breyting á stjórnskipun Íslands sem krefst stjórnarskrár breytingar og algjörar umturnunar á því hvernig við stýrum landinu og hvar stjórn landsins fer fram að verulegu leiti, hvort sem við erum að hugsa grundvallar atvinnu starfsemi, landbúnað, fiskveiðar, tollamál, við getum tala dómsvald, auðvitað mikinn hluta löggjafarvaldsins sem nefnir reglugerðir sem taka bara sjálfkrafa gildi hér án og að menn hafi í raun og veru leitað í lögu gegnum alþingi. Þannig að það algjör grundvallar breyting og það sem er einmitt mjög mikilvægt að átta sig á sömuleiðis er annars vegar inn í hvaða Evrópusambandi við erum að fara og svo hins vegar hvert Evrópusambandi er að stefna. Og ef þú lítur á orðræðu þeirra sem hafa verið svona umbóta sinnaðir innan Evrópusambandsins í einhverju skilningi, við getum nefnt Mario Draghi sem er nú frægur og hefur skrifað þessa frægur skýrslu það í hvaða óefni í raun og veru rekstur Evrópusambandsins er komin út frá því hvernig ýmsar reglugerðir og ýmis svona nálgun hinna opinberu kerfa þarna í löndunum og svo heildarnálgun Evrópusambandsins sömuleiðis hefur raun og veru drepið allt athafnalíf í dróma og kæft til dæmis nýjar atvinnugreinar í stað þess að leifa að vaxa sem þó er þrátt fyrir allt og saman hvað hver segir auðvitað undirstaða hagsældar að leifa atvinnulífinu að þróast og þroskast og dafna en þetta hefur ekki tekið sem skildi í Evrópusambandinu á undanförnum árum og áratugum og hvers vegna það? Jú, menn geta bent á ýmislegt, menn geta bent á þessa reglugerðar menningu að sömur segja að Bandaríkin þau láti sér þetta eitthvað hug, þau komu með uppfinninguna, Kína komi með eftirhermuna en Evrópusambandið komi með reglugerðina. Þannig að þetta er svona, það er svona sem að stórveldin hafa skipt með sér verkum á veraldasviðinu á undanförnum árum eða svona það er svona kannski íttast á útgáfuna því hvernig er hægt að lýsa þessu. En sem sagt ef að menn síðan eru að tala það, hvernig menn geta farið og leiðrétt þá þróun sem hefur verið í Evrópu og breytt kurs, þá er eiginlega sami tónninn í flestum að eina leiðin úr ógöngunum, út úr ógöngunum, sé meiri og kröfturi samruni. Hvað þýðir það? Og hvert það vandamáli sem menn er að leysa með frekari samruna? Sem þeir segja fullum fötum, eins og Mario Draghi og aðrir sem er að reyna að velta fyrir sig hvernig Evrópusambandi kemst út úr þessum krísum sem að fylgja hver eftir annari, að það er meiri samruni, það er meira miðstýringarvald inn til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og minna vald sem verður eftir hjá þjóðunum. Og þetta er þróun sem sem hefur einkennt undanförin ár og áratugi hjá Evrópusambandinu
0: til að bjarga Evrópusambandinu.
1: Já, og
0: það er ekki hægt að bjarga Evrópusambandinu.
1: Og þetta segir að þetta sé eina leiðin til þess að bjarga Evrópusambandinu, meiri samruna þróun og þar með í raun og veru þróun í átt að sambandsríki.
0: Já, og meiri fullveld, meira fullveldis
1: afsal. Já, þess vegna segir maður að það er svo mikilvægt að átta sig ekki aðeins á því inn í hvað Evrópusambandi verum að ganga inn í á þeim punkti sem við gerum það. Heldur hvert er fyrir séð að þróunin muni halda áfram á næstu árum og áratugum og auðvitað og það mörg söguleg dæmi og sérstaklega í sögu Íslands það hvernig menn geta sko gengið inn í einhverja samninga og búist við því að málin þróist að þennan vega að annan en síðan bara breytast forsendur og þegar þú ert komin inn í Evrópusambandið þá færðu ekki svo glatt þaðan út. Rétt eins og við sjáum bara með Bretland núna, þeir hafa verið í mikilli krísu eftir að þeir fóru út úr Evrópusambandinu. Margir segja að það sé vegna þess að þeim hafi hreinlega verið betur borgið innan Evrópusambandsins. Ég ekki alveg endilega viss það. Ég held að sé mun frekar vegna þess að vissulega náttúrulega tókuði kannski rangar ákvarðanir þarna að hvernig ætlaði að hátta málum eftir að þeir fóru þarna út. En ég held að sé ekki síst bara vegna þess að Evrópusambandið það tekur því ekki af neinni léttúð þegar menn fara út úr söfnuðinum. Ísland og við Íslendingar við höfum nú gerst svo frægir hérna á árum áður að afsala valdi okkar sjálfra yfir landinu í hendur erlendra aðila, það gerist nú bara á 13. öld og það forvitnilegt að lesa það sem til dæmis þeir skrifuðu gamla sáttmála sem stóðu í sjálfstæðisbaráttunni hérna á 20. öld eða 1920. öld hvað því að þá var auðvitað sko mikið af þeirri umræðu sem að var grundvöllur sjálfstæðisbaráttunnar snerist auðvitað bara gamla sáttmála og hvaða forsendum það hefði verið gert og þá voru menn að benda það til dæmis að í aðdraganda þess að Íslendinga gengu Noregskonungi hönd þarna um miðja 13. öld þá voru þeir farnir að eiga í miklum erjum sín á milli og þeir þurftu að leita á náðir einhverja æðri aðila til þess að skera úr ágreiningi. Þannig að það var svona mikill drifkraftur í því að menn gátu sé fyrir sér að ganga Noregskonungi hönd að þetta væri í raun og veru hentugt vald til þess að bara fara með ágreiningin til einhvers aðila láta hann skera úr það þannig að þú sett komið með eitthvað miðstýrt vald á því sviði. Nema hvað, að þú færi eitthvað úrskurðaraðila sem hentugt í samfélagi, þú þarft að geta skorið úr deilu atriði án þess að þurfa alltaf að vega mann og annan alveg æjón í æ sem að var auðvitað vandamál þarna. En sem sagt, hvað gerist svo? Svo áður menn vita af eftir að gamli sáttmáli eru undirritaður, eftir að menn eru komnir undir Noregskonung. Þá fara þarlendir aðilar auðvitað að sko leita að miklu meira og meira valdi innanlands og þá taka þeir til sín löggjafarvald, framkvæmdarvald, valdi við fleiri sviðum samfélagsins. Þannig að það er oft sem að menn ganga inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Og það eru sögulega dæmi eins og ég er að segja sko fyrir því Íslendingar við göngum inn í eitthvað ákveðnum forsendum. Menn nefna kannski vextina hér eða eitthvað annað eins. Og þá má sannarlega deila það hvernig efnahagslegum hagsmunum okkar er best borgið og við getum rætt fram til baka. En ég er að segja, menn taka einhverja svona þrönga sýn á það, en gæta ekki að því að á sama tíma eru þeir að mögulega fórna miklu meiru fyrir minna þegar að síðan þróunin verður alls svo að þú missir í raun og veru stjórn á landinu rétt eins og við Íslendingar gerðu nú í næstu 700 ár eftir að þessi sakleysislegi samningur var gerður gamli sáttmáli. Þannig að við verðum að mörgu leiti þó að það sé kannski hljómi eitthvað yfirdrifið eyrum fólks þá verðum við samt líka að reyna að horfa á sögu okkar Íslendinga og hvenar okkur hefur vegna hvað best og það hefur verið þegar við höfum ráðið okkar málum sjálf það hefur verið 20. öldin sem er saga ótrúlegra og í raun og veru mörguleiti sögulega séð óeðlilegra framfara í sögu einnar þjóðar sem verður þarna frá því við förum úr því að vera sannarlega hnípin þjóð í vanda eins og menn orti hérna á 19. öld og vera í miklum efnahagslegum þrengingum með fjölda flótta úr landinu á ofanverðri 19. öld, fjölda flótta úr landinu næstu 15 manna fór úr landi vegna þess að það voru bara ekki hagfældar aðstæðirna yfir í það að byrja 20. öldina með kraftmikilli þjóðernisvakningu í vissum skilningi á meðal almennings í ungmennafélögunum sem leiði til þess að menn koma sér saman það að semja við Dani, ná raunverulega að fara að ráða sínum málum sjálf það samfara tæknibyltingu fullveldi, tæknibylting og metnaður Íslendinga það er, held ég að mínum að
0: það breytir Ísland úr fátækasta ríki Evrópu í eitt að ríkast
1: þegar þessi þættir fara saman þá geta þau kraftaverk já, þegar þessi krafta fara saman þá geta þau kraftaverk gerst og þess vegna bendir maður miklu frekar að það er þar sem við eigum að leita í íslenska galdrinum miklu frekar en að hlaupa í skjól Evrópusambandsins sem er í bullandi vandræðum og hefur bara sína hagsmunaði að fá Ísland þetta inn. Við verðum líka átt okkur að því að það er ekkit saklaust í þessu. Auðvitað hefur Evrópusambandið mikinn áhugaði að fá Ísland þetta inn. En við verðum að skoða okkar stöð og hvaða hagsmunir við höfum og hvernig við tryggjum einhvern veginn grundvöll til framsóknar á Íslandi, sko, að sækja fram sem ein þjóð, sjálfstæð þjóð. Það er það sem maður myndi miklu frekar vilja sjá ríkistjórnina gera í stað þess að flýja vandamálin og hætta við að leysa þau með því að fara bara í Evrópu verkefni í staðinn. Það miklu svona eitthvað þægilega fyrir þau að segja bara jú, nei, nei, nú þetta bara fókusinn og þá erum við bara í þessu og annað situr á hakanum að meðan því meður.
0: En nú það þannig, Snorri, að þingmenn, þeir eru að virða stjórnarskrá. Og hérna, nú höfum við, nú eru nokkru þingmenn og ráðherrar sem vilja ekki að stjórnarskráin sé með þeim hætti sem þeir lofuð að virða. Það ekki rétt?
1: Já, sko.
0: Ef þú hugsar út í þetta, já. Mér finnst allt og lítið hugsa út í þetta. Sko, þeir koma hann inn, þú ert nýkjörið þingmaður,
1: já.
0: Þú kemur þann inn og þú segir, þú lýsir því yfir að þú munir virðast stjórnarskráin.
1: Já.
0: Og þú meinar með því, þú talar af heilundum.
1: Já.
0: Síðan einhver annar sem kemur þarna inn og jú, hann segir það, en hann alltaf jafnframt að breyta annari grein stjórnarskrárinnar, hvað fjallar húnum? Hún fjallar það, hver fer með völdin á Íslandi? Það að segja, Alþingi fer með og forseti Íslands, stjórnvöld og forsetin og dómendur fara með dómsvaldi. Þessu að breyta og barist fyrir því þrátt fyrir það uppkomandi aðlega búin að vera stjórnarskrá hefði ekki verið eðlilegra að mönnir hafði þá barist fyrir því að breyta þá þessari stjórnarskrá og síðan eftir að hún liggur fyrir að kannski hægt að framselja ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnunar eins og það heitir víst á þessu lagamáli í Evrópu
1: já.
0: Sem náttúrulega eins og það í staðis að fara að þessa öfu enda það verða að ætlast til þess að við gerum samninga við Evrópu án þess að það liggi fyrir heimil ekki bara af hálfu þingsins þeir hafa aldrei samþykkt það, það ekki meiri hluti heldur ekki heimil í stjórnarskránu sjálfur til að gera þetta.
1: Nei, nei og ég held að það verði að vera sannarlega ríkt í okkur, væga sagt, ríkt í okkur að stjórnarskráin sé það líkil plagg sem við vinnum út frá í öllum okkar störfum og þegar til dæmis EES-samningurinn var tekin upp hér á Íslandi já. Þá var mikið rætt stjórnarskrána og samræmi við stjórnarská þar var farin ákveðin leið til dæmis við að innleiða ákveðinar bókanir úr EES-samningnum sem að samræmdist íslensku stjórnarskráni þar að segja bókun 35 sem hefur nú tölvöld verið rætt hérna bæði á Alþingi og þetta á Útvarpi sögu sem að fjallar þessi fullveldismál það algjört grundvallaratriði að til dæmis í því máli bókun 35, þá auðvitað bara sáum enn á þeim tíma að það var ekki hægt að innlega þetta nema með því að orða þetta bara með ákveðnum hætti í lögunum en síðan voru menn orðin mjög spennti fyrir því hérna, skyndilega fyrir örfáum árum að innlega bókun 35 með hætti sem að margir hafa bent á að samræmist ekki stjórnarskrá og það við miðflokksmenn höfum lagt alveg gegn því, það auðvitað eitt að segja sko, heyrðu, við viljum þá breyta stjórnarskráni til þess að geta innleitt bókun 35 með nýjum hætti, svona eins og Evrópusambandi vill að við gerum, eða þá, en ekki að fara sko baktýra leiðina inn og segja við ætlum að innlega þetta með hætti sem að er bara einfallega vafasamt hvort að standi stjórnarskrá.
0: En nú lendir þið, þingmenn, í því, út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, og ekki bara þingmenn, eru fleiri, en sérstaklega þingmenn, að reyna að samfæra til þess unga fólki þessi mál. Og það er spurning og það lend kemur í þinn hlut.
1: Já.
0: Að reyna að samfæra og gera grein fyrir því hvað þetta þýðir, hvað þýðir fullveldis afsal af okkar hálfum.
1: Já, ég held að sko, ég sammála því að það þarf sannarlega að hafa það með í reikningin, en þeir sem tala hvað ákafast fyrir inngöngu í Evrópusambandi, þeir smeyja sér limskulega framhjá þessum grundvallaratriðum og láta eins og þau skipti ekki máli eða þá einhvern veginn fari og orðalags út úr snúninga til þess að koma sér hjá þessari grundvallar umræðu fullveldið. Hitt það hvernig hagsmunum okkar á Íslandi efnahagslega best borgið og ég held að sé og hef nú bara lagt alveg mikil áherslu á það í, frá því að ég hóf þáttöku stjórnmálum að tryggja ungu fólki til dæmis tækifæri á húsnæðismarkaði, að tryggja ungu fólki tækifæri til þess að geta komið sér fyrir, stofna fjölskyldu, nægilega snemma, komið til menntunar, komið til ágætra starfa. Þetta bara algjört lykil atriði í minni nálgun á pólitík. Ég hins vegar tel ekki að það ástand myndi batna ef við værum inn í Evrópusambandinu. Ég hef nú útskýrt það líka í fjölda viðtala að þegar menn taka til dæmis Evrópusambandi og segja að ef að hér væru lægri vextir, þar segja lægri raunvextir, munurinn á raunvöxtum á Íslandi og í Evrópusambandinu er ekki eins verulegur og kannski munurinn á vöxtum, þannig að menn taka bara vextina án þess að tala raunvextina og þetta kannski tæknilegt atriði en menn gera sannlega meira úr þessum vaxtamun en tilefni til en ég hef sagt að þegar þú ætlar að ræða efnahagsmálin í samhengi við það hvort Ísland eiga að ganga inn í Evrópusambandið eða ekki þá eru þetta alveg ótækt að taka bara einn þátt efnahagskerfisins og hagstjórnarinnar og taka hann algjörlega út fyrir sviga og benda bara á vextina þú verður auðvitað að taka inn aðra grundallar þætti eins og atvinnustig, laun, hagvöxt á milli ára, almenn tækifæri á vinnumarkaði og sko segjum að þú sért á Spáni og vextirnir séu aðeins lægri hefur þá betri möguleika þar til þess að kaupa þeir eigið húsnæði Já, ekki ef þú fær ekki vinnu fyrir en þú 35 ára. Ekki ef að hámenta fólk fær ekki eins og vinnu á bensínstöð vegna þess að það er svo mikið atvinnuleysi vegna þess að hagstjórnin, miðstýrða hagstjórnin í Evrópusambandinu, bitnar einfallega með þeim hætti á hagkerfinu þar vegna þess að hagstjórnin er ekki sniðin að þörfum spænska hagkerfisins. Einmitt núna auðvitað höfum við krónuna þannig að hagstjórnin okkar getur verið sniðin að þörfum íslenska hagkerfisins þannig að við höfum matíska sýn um það hvaða hópa við viljum standa vörðum þegar það gefur á bátinn í hagkerfinu þegar hvaða áfall sem dynur á hvort sem það loðnubrestur eða vandræði hjá flugfélagi eða samdráttur í ferðaþjónustu það alls konar svona sem kemur bara reglulega upp í hagkerfinu bara hluta af okkar veruleika og þá það krónan sem algjörlega skjálfest að getur hjálpað okkur í gegnum slíka skafla á meðan við sjáum til dæmis finna núna þeir eru inn í Evrópusambandinu og það eru ákveðnar flækjur í efnahagskerfinu þar það eru ákveðin samdráttur það er þessi
0: það er mikill samdráttur
1: já það er mikill samdráttur og stríð heimsins eru sannarlega að hafa þar áhrif já. Miklu meiri áhrif þar en annars staðar í Evrópu og þá hafa finnar ekki þessa sjálfstæðu peningamálastjórn til þess að bregðast við þessum áföllum til þess að verja þá hópa sem þeir vilja verja. Þannig að þeir verða þá bara að sæta hagstjórninni sem kemur frá Evrópusambandinu, miðstýrið hagstjórninni, þannig að hún bitnar á þeim. Þannig að þeir geta þá annarkort bara tekið þetta út í auknu atvinnuleysi eða þá safna skuldum. Það bara tvennt sem þeir geta gert, vegna þess að þeir hafa ekki fleiri tæki, þeir geta ekki reynt að hafa áhrif á gengi krónunar, þeir geta ekki stýrt vöxtunum sjálfur með þeim hætti sem að þeir telja þjóna hagsmunum. Þannig að þar sjá menn að einmitt í íslensku hagkerfi, þar sem að áföllin geta auðvitað hlutfallslega sko verið aðeins stærri en annars staðar, vegna þess að við erum bara lítið hagkerfi, þannig að sko lítil breyting getur haft eða breyting bara í einum þætti getur haft með mikil áhrif, þá bara sérstaklega mikilvægt fyrir okkur að geta stýrt þessu. Þannig að þess vegna segjum að sko aftur, rétt þessu skoðar evrukreppun og áhrifin sem þetta hafði í þeim löndum þar sem að sko hagsmunir frakka eða þjóðverja í hagstjórn hverju sinni eru þetta algjörlega eðlisólíkir kannski á öðrum ríkjum sem í allt annarri stöðu á þeim tíma. Þannig að þá í raun og veru verið að beita evrunni gegn þessum ríkjum í einhverju skilningi og hagstjórninni, miðstýru hagstjórninni gegn þessum ríkjum miklu frekar en að sko við getum sem sjálfstæð þjóð með sjálfstæðan seðlabanka nota þetta til hagsbóta fyrir okkur sjálf. Að taka þetta ekki með í reikningin þegar þú talar efnahagslega hagsmunni unga fólksins til dæmis á Íslandi. Það er bara óheðilegt. Þú verður auðvitað að benda og þú verður auðvitað að gangast við þeim kostum sem geta falist til þessu þótt maður sé heldur ekkit að neyta því að það sé líka kostur ef að vextir á ákveðnum tíma eru lægri hér en annars staðar auðvitað er það kostur. Hins vegar þegar við ræðum húsnæðismarkaðin hérna á Íslandi sömuleiðis þá ég nú mjög þreyttur að heyra tala húsnæðismarkaðin án þess að viki sé að þætti innflytjenda stefnunar í húsnæðismarkaðin. Það er eins og allir bara...
0: Sem stóreikur eftirspurnu
1: hefur auðvitað verið grundallar
0: atriði. Og sama vandamál á Írlandi og víða þar sem þeir búa við sama vandamál
1: og
0: við.
1: Og þar eru auðvitað okkar staða í Evrópu samstarfinu. Þar eru við með opin landamæri hérna fyrir 300-400 milljónir manna sem að búa þarna og geta bara fulltinga
0: hvernig sem er. Og þeir tóku ákvörðunum það í síðustu viku að setja fram tillögur um það hvernig vilja hafa þetta.
1: Já.
0: Þeir segja það.
1: Já,
0: og þó að ríki svo Slóvaki og kannski Ungverjar og fleiri ríki vilja þetta.
1: Já, já, og sko...
0: Og Pólverjar ekki held.
1: Og það er að mörgu liti áhugavert að vegna sem ég hef alltaf reynt að vekja athygli á þessu bara kurteislega, sko, að mér visti alveg furðulegt...
0: Já, þú lendir í vandræði með fólk sem er svona söpulegt í tali. Sko.
1: Já, já, mitt, það er alveg rétt, sko, en ég maður hefur furðað sig á því stundum að það er oft talað þessi stóru til dæmis innviða mál á Íslandi, hvort sem það er til dæmis í umferðinni eða skólakerfinu eða húsnæðismarkanum, að það er eins og engin sjái það er eins og engin nefni þessa grundallar breytingu að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað úr sko bara einhverjum nokkur þúsundum í sko, 70, 80, 90 þúsund á, á örfáum árum, algjör grundata breytinga samfélaginu.
0: Sama ráða eftir svona 15, 20 ár, þá er þetta konin í meiri hluta.
1: Já, já, og það er það sem maður hefur nú bent á ítrekkað í útreiningum að jafnvel og eins og núna, jafnvel þótt að sé samdráttur á mörgum sögum í hagkjörunu, jafnvel þótt að atvinnuleysi sé að rjúka upp, þá komi hérna í fyrra, sko, hvort það hefur verið 4,000, 5,000 á atvinnuleysisskrána sem að er næstu í þarna, sem samanstendur næstu í bara af erlendur ríkisborgur á þessu stigi og á sama tíma þá treystir ríkisstjórnin sér ekki í að sko lækka atvinnuleysisbóta tímabilið úr 3 árum niður í 18 mánuði, þeir urðu að hafa þetta 2 ára ennþá sko, þeir geta ekki alveg stigið þau skref sem virkilega þarf að stiga og sömulegis eru þið að innlega núna í lög býst ég við á haustingi að það sá tími sem þarf að líða frá að þú kemur inn í landið og fær fullan aðganga sjúkratryggingum hann á ekki lengur að vera 6 mánuðir heldur að fara niður í 3 mánuði þannig að þeir eru að opna aðgengi að sjúkrahúskerfinu fyrir EES-borgara
0: sem að því er mjög mikil vandamál fyrir sjúkratryggingar sem eru alltaf að skera meir og meir á lyfjakostnað sjúklinga á Íslandi
1: og auka þá bara kostnaða þáttöku einmitt sjúklingan sjálfa þannig að þetta er það sem maður hefur verið að benda á og ég hef auðvitað líka benda á það í þessu samhengi að ef að menn hafa einhver áhyggjur af innflytjendamálum þá geta þeir náttúrulega og ég veit þessi í heimsókn með allsherjarnefnd þingsins til fórum til Holland þar sem ég ræddi við þingmann og við rættum innflytjendamál í miklum smáatriðum og hvar Evrópuþjóðir stæðu og hvernig þeir þyrst að bregðast við til þess að snúa við þessari þróun sem verið hefur og hann sagði alveg skiptir mig hvað sem þið gerið ekki fara inn í Evrópusambandið ef þið vilja hafa stjórn á þessum atriðum sjálf á öllum sviðum innflytjendamála sko þetta er bara lykil atriði fyrir ykkur að halda stjórn á þessum atriðum sjálf
0: jafnvel þótt að menn hafi vanrækt þessa stefnu og stefnan hafi verið mjög slæma hálfu Íslendinga og þeir samþykkt útlendingalög sem eru gölluð þá getum við þó breyttis við höfum það í okkar að koma á skynsamlegri stefnu í þessu málum ef við göngum í Evrópusambandið með þetta á bakinu sem við erum með núna þá mun Evrópusambandið segja að þið eru náttúrulega búin að leyfa heilmikið frelsi við ætlum ekki að taka það frá okkur punktur
1: og líka bara átt að segja mitt á þessum kjarnamáls að sko eins og til dæmis í Evrópusambandinu þá er sko því verður ekkert neitað að það er alveg umræð innan Evrópusambandsins og ákveðna kerfisbreytingar sem er verið að benda á og verið að stefna að sem geta lofað góðu vegna þess að menn hafa verið að þessir gömlu kerfisflokkar er að hluta til
0: þeir segja það, en þeir framkvæma
1: það er máli,
0: þeir reyna, finna hvað fólk kjósendur vilja, lofa því gera ekkert í málunum og ef það verður lagabreyting þá er hún ekki framkvæmt samanber það að þessi móttöku
1: þessa
0: sennilega verður það ekki framkvæmt því að það stór hluti í samfylkingunum sem vill ekki gera
1: þannig
0: að verður sennilega ekki framkvæmt
1: það verður áhugavert, en til dæmis brottfararstöðun sem hún nefni þá er það enn annað mál sem að mér finnst líka að hluta til vera svona ákveðu dæmi að stjórnir vill sannlega einmitt eins og evrópsku kerfisflokkarnir vilja vera láta og vilja láta sem svo að þeir hafa nú sannlega í hyggju að taka stjórn á þessu en það snýst allt um að láta hlutina hljóma þannig miklu frekar en að raunverulega láta knéfylgja kviði
0: vegna þess að almenningur er á móti því hvernig stefnan hefur verið
1: geddingamálum
0: þeir vita það en vilja halda áfram gömnu stefn
1: en vilja hins vegar svona reyna að senda ákveðin merki um að verið sér að gera eitthvað en þetta eru flest allt mál sem hafa skipt mjög litlu máli í stóra samhenginu og þegar maður vogar sér til dæmis að fjallum hugmyndir að til dæmis gera þær grundvallar breytingar á útlendingalögum að við hættum að taka við umsóknum hælisleitenda hérna á Íslandi
0: sem er raunhæfleið
1: að beita þá því sem hét áður Dyflinnarreglugerðin bara í miklum strangari mæli til þess að hætta að taka við umsóknum hér
0: sem við höfum fulla heimilt
1: þá segja menn nei þetta samræmist ekki þessum alþjóða sáttmálum því miður getum ekki gert þetta þannig að þegar við förum að ræða um alvöru breytingar þá er þetta sama svarið. Sömuleiði sem að meiri hlutin feldi tillögu frá mér inn í þingi núna til þess að sem sagt í sambandi við vinna

0: eða sérfræðinga í einhverjum nýsköpunarverkvöldum og öðru eins.
1: Og við sem við byggjum
0: sem að við höfum sérstakan áhuga á, en í staðinn þá hefur þetta verið notað sem bara leiðin í landi. Þannig að ég lagði til að það gerð krafa að ef þú kemur þetta sem sérfræðingur, þá verður að hafa 90% af miðgildislaunum á Íslandi. Þetta getur ekki verið bara eitthvað láglauna vinnuafl, en menn voru ekki tilbúinu til dæmis til þess að gera þá breytingu. Þannig að þegar tillögur alvöru breytingar sem raunverulega breyta einhver þessi kerfi koma fram, þá eru flokkarnir ekki tilbúinu í þetta. Og þetta líklega það sem óttast innan Evrópusambandsins að sé kannski stemningin, að menn kannski séu spenntir fyrir að láta hlutina hljóma einn hátt eða annan, en í raunveru stefnir allt í að eins og þróun hefur verið þetta í Evrópusambandinu og þetta við erum skilningi á Vesturlöndum, þá hefum við þetta mjög miklar áhyggjur af lýðfræðinni að heima menn eru ekki að fjölga sér sem skildi og svo kemur einhver og segir, heyrðu, hérna þarfir atvinnulífsins, það kveða á hérna endalaust af aðfluttu vinnuafli og þar með í raun og veru er óhjákvæmilegt að skipta þjóðinni að þetta rólega út, sko. Mér finnst það ekki alveg svona samfélags- eða framtíðarsýn sem að ég hef getað kvittað upp á og maður lítur bátt fyrir sem ég held að enginn hefði nú hlotið bátt fyrir ef hann hefði lýst þessum sömu sjónarmiðum bara fyrir 40-50 árum, þannig að það fyndi hvernig meginströms hugsunin breytist og það eru búna til nýja reglur það hvað má segja og hvað má ekki
1: í
0: pólitík. Já, það er
1: ákveðin minnilegt að hópa sem stýri þessu.
0: Já.
1: En góði hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestu minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður. Snorri er einnig varaformaður Miðflokksins. Og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Snorri Másson, alþingismaður og varaformaður Miðflokksins. Nú Snorri, ef við snúum okkur að lýðræðinu. Mm. Nú, ef við göngum í Evrópusambandið, er hægt að kalla Ísland lýðræðisríki eftir það vegna að þá er það framkvæmdastjórnin sem á frumkvæði að löggjöf og við fáum hann að senda hingað, það heitir á svona lagamáli bein réttarverkun á íslensk lagakerfi.
0: Já, já.
1: Og mér þarf með, ég meina almenningur Ísland hefur ekkert það að segja.
0: Nei og ég hef nú skynjað þetta frá því ég tók sæti á þingi að það eru ýmis mál sem að koma til okkar og eru tekin til umræðu fyrst í þinginu og svo inn í nefndum og það er allur gangur að því hversu mikið svigrúm hverja þingmaður hefur til þess að kynna sér öll mál þingsins, fólk reynir að svona taka til sín þau mál sem að eiga við þá og svo reynir maður að kafa óniðu og það kemur ýmislegt upp úr dúrnum eftir því sem að maður skoða málin betur. Stundum eru menn ekkit farnir að fá neina heilda mynd af áhrifum frumvarpsins eða eðli frumvarpsins fyrir en svolítið seint í ferlinu, þá eru menn komnir inn í aðra umræðu, það er búið að ræða þau og kannski fyrir stjórna meiri hlutin að vilja svolítið bara taka þetta í gegn og klára atkvæðagreiðslu og koma málinu í gegn og þá ýmislegt komið í ljós sem að menn hafa kannski ákveðnar efasemdir og þá fær maður þessa tilfinningu að einmitt mikið af þessum málum eru svona innleiðingamál, koma þetta bara frá Evrópusambandinu með svona tilbúin ramma og svo er samið íslenskt frumvarp til þess að staðfesta þá eitthvað sem er búið að ákveða í útlöndum og maður fær stundum þessa tilfinningu býtu hérna er bara ætlast til þess að ég sé bara í færibandsvinnu sko. Hérna er bara ætlast til þess að eitthvað komi hérna utan og ég bara stimpla sko. Það er eiginlega öllum sama hérna hvað þessu þingi finnst. Við getum gert einstaka breytingar hérna en mikið af ákvæðunum er hérna já, við erum skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, skuldbundin til að gera þetta, það er alltaf orðað þannig að því þá náttúrulega hljómar eins og við sjálf séum svolítið hluti af ákvörðunni, en stundum er það alls ekki tilfinningum hans. Heldur er það eins og til dæmis núna þegar við vorum að innleiða ákveðin ákvæði úr hælispakka Evrópusambandsins að þá var bara búið að taka ákvarðanir einhver störu útlöndum og ég veit að þetta formlega sé að þá hafa Íslendingar aðild að ákveðinum vettvangi til þessi tengslu við Schengen og það er ákveðina leiðir fyrir okkur til að beita okkur en þær leiðir eru svolítið langt frá þingheimur einhvern veginn kemur ekkert að málinu fyrir en seint og síðir og þá var einhvern veginn búið að ákveða þetta allt þannig að þessi tilfinning ef hún er mikil nú þegar þá getur maður rétt ímynda sér hvað hún verður mikil þegar einmitt Evrópusambands aðild full er komin í gang og þá er einmitt spurning hversu lýðræðislegt er slíkt ríki? Hversu lýðræðislegt er ríki þar sem að þessir þjóðkjörnu fulltrúar getum við allan að sagt æði mismikið málin að segja.
1: En við erum að sækja aðild að ólýðræðislegu ríkjabandalagi Íslendingar án þess

0: að meir hluti alþingis vilji sækja og vilji vera umsóknar þetta er náttúrulega mjög óvenjulegt
1: ja, og svo það annað sem ég hef gert auðvitað algjör og grundallar athugasemdir við í öllu þessu ferli og það að meðal minna helstu viðvörunar orða til þjóðarinnar, ef að svo mætti segja að sko eitt að fara inn í Evrópusambandið þegar skýr meiri hluti fyrir því hjá þjóðinni rétt eins og Kristrún Forsetadóttir forsetisráðherra hefur lýst margoft Það held ég að hún hafi talað að réttast væri að fyrir þessu væri aukin meiri hluti, 70% er talað sem að með rámar í þótt ég fara ekki, þótt ég selja ekki til henni í kefti það sem hún talaði um.
0: Sem er eðlilegt ef ætlum að umbreyta hér öllu, ef ætlum að tollvarpa íslenska lýðveldinu.
1: Nákvæmlega, samhljómur á meðal atvinnurekenda og stéttafélaga og þingheims og auðvitað fyrst og fremst samstaða innan ríkisstjórnar. Að fara í svona vega mikið ferli vegna þess að þótt spurningin eins og hún orðið að fara einhvers konar hefja á ný aðelda viðræður, fyrst áttu náttúrulega að tala að halda áfram aðelda viðræðum sem var náttúrulega ævintýralega ónákvæmt orðalag, svo ekki þessi fastara orðið kveðið sko þessar aðelda viðræður það tala svona, já þetta eru bara eitthvað saklausa viðræður þetta bara eitthvað svona kaffispjall, bara já við getum búið þetta, sko ef að sagt já, þá verður menn að greiða atkvæði raun og veru sko sækjum aðild að Evrópusambandinu. Við erum að greiða atkvæði já eða nei, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu? Og leið gera fleiri sér grein fyrir því hvað felst í þessu. Rétt eins og þú bara sækir nám í skóla eða sækir hitt og þetta. Þú sækir eitthvað vegna þess að þið langar að fara þetta inn.
0: En hugsum okkur, gerur að fyrir því að lítill minni hluti segi já núna og síðan fara fram verða þessi samningar. Síðan líta þeir kannski mjög vel út. Það gengi að öllum kröfum Íslands. Segja þeir og hérna en og þingi samþykir það en þeir telja þessi óþarfi að fara aftur í seinni kosninguna vegna þess að fyrir á kosið áður sem að byrja og við höfum eitthvað tryggingu fyrir því að svo kosning hvað eigi sér stað
1: nei, þetta hefur
0: ef að þingi færi svo á þeim tímapunkt að segja já með einu atkvæði framöfðu.
1: Já, sko.
0: Að þá værum við komin í, þú veist að það er sko hættunar eru allstaðar.
1: Já, en sko, það er alltaf, þess má geta að ríkisstjórnin þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún getur sótt aðild að Evrópusambandinu fyrir hönd Íslands þegar í stað á
0: morgun. Já, það er ekki meiri hluti í þinginu.
1: Nei, en það er bara ekki meiri hluti, þannig að eins og ég hef lýst í þá í raun og veru þessi ríkisstjórn sem getur ekki leist úr þessum ágreiningi.
0: Þeir eru að velja beint lýðræði, ráðgefandi kostningu þar, vegna þeir hafi ekki aðra leið til þess að fara af stað með málið.
1: Já, þeir eru að færa í raun og veru ágreiningin innan ríkisstjórnar yfir á þjóðina.
0: Já.
1: Og leifa henni að útkljóða þetta en máli að við höfum þetta áður gett tilhund til þess að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn gagnvart slíku máli og það bara einfaldlega eins og dæmin sanna það mjög einfalt að rifja það bara upp hvernig þetta mál súrnaði á ógnar hraða innan ríkisstjórnar þar sem að annar flokkurinn var ekki áhugasamur að halda áfram þessum viðræðum með að klára samningin yfirleitt en hinn flokkurinn var ólmur að gera það og þá bara myndast slík ósamstaða innan stjórnar að landið verður valla stjórntækt það er raun og veru staðan sem myndaðist alltaf
0: gott í síðust tilraunin gott og mennist á þetta ef við segjum já og það verður sami næstu árin það allt öll umræðin í stjórnmálum mun snúast þetta.
1: Á sjálfsögðu. Það verður allt undirlagt.
0: Við munum ekkit einblýna á þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir, verðbólgunni og vöxtunum og öllu síð.
1: Með þess vegna segi ég að það er ákveðin áhætta sem felst, það er sannlega, þetta er sannlega ekki áhættu laust að ákveða að fara í þetta verkefni. Ég auðvitað sko
0: fyrir utan kostnaðinu
1: fyrir utan kostnaðinu sko kostnaðin sem er mjög erfitt að meta það er mjög erfitt að meta hvað kostar samfélag að kollvarpa í raun og veru allri sinni starfsemi til þess að reyna að laga kerfið í einu hendingskasti að Evrópusambandinu það fer ómæld orka í það sem að við getum eiginlega ekki verið að verja í það verkefni þegar við ættum að vera að byggja upp landið okkar til framtíðar og reyna að tryggja einmitt efnahagslegu hagsmun okkar. En það sem ég vildi sagt hafa að það þetta sérstaklega forvitnilegt í mínum huga að þessi ríkisstjórn sem talar að þetta snúist ekki um neitt annað en að treysta þjóðinni, þeim klísu kenda frasa hún lýsir því hvort sem er ráðherrann Jóhann Páll Jóhannsson eða sjálf Kristrún Frostadóttir samfylkingamenn tveir sem hafa lýst í fullu fötum að ef að þeim lýst ekki á samningin annarkort að ef þeim lýst ekki á samningin eða þá að stjórnarflokkarnir eins og það hefur orðað styði ekki samningin þá verði hann ekki lagður fyrir þjóðina að nýju þar að segja það er ekki þá að þau fari inn án þess að leggja hann, þau eru búin að fullira það mjög skýrt að þau fari ekki inn án þess að án þess að greiða atkvæði að nýju. Þannig að ef að það er svikið, þá er það auðvitað algjört, þá held ég að það verði miklar afleiðingar gagnvart slíkur sökum. En hitt er miklu forvitnilegri spurningum það sko að þau treysta þjóðinni til þessa, en þau treysta þjóðinni greinlega ekki til þess að kjósa hvaða samning sem er. Sem er alltaf mjög forvitnilegt að vera búið að gefa upp að bæði Kristrún og Jón Páll segja þetta, að það verður ekkert fara með þennan samning nema þeim lítist á hann nema stjórnarflokkarnir styðjan. Og eða, sko, ég man ekki hvernig að Jón Páll orðaði það nema stjórnarflokkarnir standi með samningum eða eitthvað slíkt og það auðvitað liggur fyrir frá upphafi að Flokkur fólksins mun líklega ekki standa með þessu hluti samfélkingarinnar mun væntanlega ég veit ekki hvernig
0: þingmenn þeirra mun gera það
1: ekki Flokkur fólksins og þar með ertu eiginlega búin að dauða dæma þetta ferli eiginlega frá upphafi sko að þú verður ekki með ríkisstjórnar meira hluta til þess að klára verkefnið þannig að ég hef auðvitað talsverðar áhyggjur af þessu ég hef auðvitað ekkert að katastrófisera ég ekkert að láta þess að þetta sé en katastrófa eða að við séum einhvern veginn hérna virkilega komin í einhvern öngstræti en ég hins vegar bara vara við þessu ég held að við getum varið tíma okkar svo miklu miklu skynsanlegar á næstu árum en að fara inn í þetta feigðarflan viðreisnar að treysta utanríkisráðherra viðreisnar fyrir því að fá hennan tjekka til þess að fara og semja við Evrópusambandið eins og henni þykir best. Vegna þess að það eini flokkur sem hefur raunverulegan metnað innan þessar stjórnar til að gera þetta, þannig að þá mun óhjákvæmilega gerast auðvitað innan stjórnar að mestu áhrifin fara þá til viðreisnar sem eru Evrópusambandsflokkurinn og er það bara með þetta mál á sinni könnu og þá stóra mál ríkisstjórnarinnar á sinni könnu þessi næstu 3 ár. Og mun því miður ekki hugsa annað á meðan, sko. Þannig að það er svona viðvörunin að segja, sko, þetta er ekki, að því það er oft gert mjög lítið úr alvarleika málsins, það er oft mjög gert talað, sko, það er bara ekkert mála að sækja henni og sjá hvað þau hafa að bjóða. Nei, þetta er algjör grundvallar ákvörðun að fara inn í að sækja aðild að Evrópusambandinu, það er kosið.
0: En við erum nú að falla á tíma, en ég vil nú að spyrja þig skólamálin. Þú hefur gagnrýnt stöðu íslensku skólakerfisins. Hvað heldur þú, eða til að þú vera svona verstu mistökin sem stjórnvöld hafa gert? Í þessum málum, er það svo margt að það verður kannski hægt að telja það upp á stuttum tíma
1: sko það, ég held að séu sannlega margt sem hefur verið kannski svolítið skakkt í nálgurninni í menntamálum og það er auðvitað vægt til orða teki það er kannski grundvallar hugsunina mínum að þið hefur verið að sko ef við tökum alveg stóru myndina þá hefur skólakerfið að hluta til stundum svolítið kannski gert ákveðna tilslaganir, gagnvart grundvallar kröfu að nemendur ná í árangri og virkilega séu menntaðir og farið að líta svo á að kannski markmið skólakerfi sem séu ekkit endilega menntun eða sko árangur eða framhaldsskólandi námsárangur heldur.
0: Hvað er það þá?
1: Svona alls konar önnur, svona loftkennd markmið
0: að krökkun líði vel í skóla?
1: Já, já, og það maður heyri það nú oft í PISA umræðinni að þegar kennar er að reyna að bera blaka þessum slæmu niðurstöðum sem fengnar eru í PISA, þá segja það sko jú, það er ekkit að marka þetta PISA hennan árangur, hennan slæma árangur í PISA en svo er allt í hennar að marka PISA þegar að það bendir eitthvað til þess að nefndum líði svo vel í skólanum, sko, sem er auðvitað rosalega matskennt spurning, hvernig líður í skólanum og spyr barna þessu, þá er hann ekkit sérlega áreiðanlegu sögumæður þau efni, þannig að að hluta til hefur auðvitað það verið svona ágæðin hugsanavilla að til dæmis að jafnrétti og önnur eins loftkennt svona með aftur sko að þau séu grundvallar atriði í skólastarfi frekar en bara framúrskarandi árangur
0: en hversu eins sko. En hvaða róttæka aðgerð myndir þú svona mæla með að það þarf að gera eitthvað í þessum málum sko, nú er að ljósta kennarasamtökin að verið risið upp gegn mentamálaráðherran sem er í Flokki fólksins hún hefur ásamt til að þingmanni sjálfstæðisflokksins sem var skólastjóri þau eru alveg sammála þarna í stjórnarandstöðu þannig að það er ekki bara því í stjórnarandstöðunni sem er að gagnrýna þetta þarna eru innan ríkisstjórnar eins og hjá Flokki fólksins og hjá henni Ingu Sæland
1: já, ég hef sannlega reynt að styðja við baki á Ingu Sæland í mörgum þeim tilraunum sem þú hefur gert eða boðað ég meina að maður hefur kannski ekki síðan að ennþá alveg láta knýja fylgja kvíði í stóru orðunum í menntamálum en sko eitt væri að ræða sannlega þörfin á til dæmis raunverulegum samræmdum mælingum til að byrja með þar sem að menn gætu virkilega gengi útfræði þegar viss gætu treyst upplýsingun frá skólun sem frá skólum að því við verðum að vita hvar vandinn liggur og hvernig hann er vaxin til þess að geta byrjað að eiga við hann en það hefur verið mikil barátta gegn samræmdum mælingum og gegn skýrum mælingum og gögnum þessa stöðu menn vilja miklu frekar breiða yfir vandann en að leysa hann en hitt er auðvitað sem ég nefni líka í þessu sambandi að sko frá 2010 til 2024 þá held ég að fjöldi til dæmis erlendra barna í skólakerfinu hafi þrefaldast að minnstakosti og mjög víða er hann komin í eru við meiri hluta og þar sko bendi ég á að íslenska skólakerfi það gerir auðvitað ráð fyrir því að sem undantekning geti slæðst inn börn af erlendum uppruna hérna hinga hafa náttúrulega lengi komið innflytjendur í ákveðnum mæli og börn þeirra að sannlega verða hluti af íslensku samfélagi og fara og ganga menntaveginn og þar verðum við þetta þar höfum við sko gert að mörgu leiti í gegnum árin höfum við gert ákveðlega vel í því skólakerfi er hanna til þess að taka við sem undantekningum það er ekki hanna til þess að vera einhvers konar fjölþjóðleg miðstöð eða grundvallar tungumála kennslu miðstöð fyrir börn af erlendum uppruna eða útlensk börn. Það er engan veginn, kerfið gerir engan veginn ráð fyrir því að þetta geti farið fram á sama tíma og eðlileg hefðbundin menntun fyrir íslensku börnin farið fram og á sama stað.
0: Á fólk svona erfitt með að sína heilindi í þessum útlendingamálum?
1: Sko,
0: er það mann?
1: Já, það er bara oft og svo sannarlega málið að stjórnvöld hér gengu út frá ákveðinni draumsýn í innflytjendamálum, ákveðinni draumsýn að þetta væri alveg algjörlega útópískri hugsun að þetta væri algjörlega vandræðalaust svo lengi sem við værum öll bara með hjartað á réttum stað að þá væri
0: þarna,
1: og börnun liði vel og svona alls konar klisjukennt orð inngilding og fjölbreytileiki styrkur er sagt
0: þýtt orð úr enskunni
1: já,
0: sem
1: sko,
0: notu
1: þetta verið vestan fjölbreytileiki styrkur segjaði sko það er bara styrkur þetta er náttúrulega í raun og veru alveg rangt auðvitað er ekki styrkur að það sé rosalega fjölbreyttu bakgrunnur inn í skólastofu það er bara rosalegt flækjustig sem felst í því að menn séu ekki bara á sömu blaðsíðu frá upphafi sko rosalegt flækjustig sem veldur því það er ekkert að þar með sagt að það sé ekki hægt að leysa það ef að virkilega svona forsendurnar eru fyrir hendi en ég held samt á vissum tímapunkti þá getur það ekkert leyst hvað sem er bara með fögrum orðum heldur þarftu til dæmis að gera kröfu að menn fari ekki inn í almenna skólabekki þú getur ekkert bara mætt þetta frá til þess miðausturlöndum og farið inn í annan bekk hérna á Íslandi og farið að læra íslensku hústýrin eða hvað það er
0: Gunnar
1: og Hlíðarenda jafnvel, læt það vera ánæðs að hafa sko minnstu þekkingu á sko einu orði í íslensku en í raun og veru hefur skóli án aðgreiningar súhugsjón sem álíka að hljóma voðalega vel þá hefur
0: hún Ertu reyði búin að gera allu gegn þeirri viðhorfi sem að byrtist í stefnunu skóla án aðgreiningar
1: Já, ég held að skóli þörfnist aðgreiningar og það er bara grundvallar mál og það er alveg augljóst þegar þú ert í skóla og þegar þú horfir í kringu þig og þegar þú talar við kennar þá er það alveg augljóst en það hafa ákveðnir svona toppar í kerfinu og kannski ákveðnir talsmenn sem hafa sölsað undir sig ákveðin áhrif innan greinarinnar og svo framvegis, hvort sem það í háskólunum eða þá í kennarasambandinu annaðis. Þau hafa kannski gengið fram fyrir skjöldu með svona þessa klisjur orðræðunar sem þó standast ekki þegar þú tala við kennarana á gólfinu sem að þekkja raunveruleikan, þekkja hvað er raunhæft í þessum heimi og þau segja við þurfum öðruvísi nálgun en kannski að kerfið sé svolítið lengi að taka við sér vegna þess að það lifir enn í utópíunni.
0: Við erum fallin á tíma. Ég vil þakka þér fyrir Snorri að koma til okkar
1: Alltaf gaman að
0: og
1: koma.
0: Ræða þessi mál og ég vil þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verðið sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessu þætti Vilhjálmur Birgisson. Hann formaður starfsgreina sambands Íslands og formaður verkalýðsfélags Akranes. Sæll og blessaður, Vilhjálmur.
2: Já, hvað blessaður, Pétur?
1: Nú, þú hefur sagt að tekjum möguleikar á hvalveiði vertíðum geta verið umtalsverð launahækkun fyrir Já, launamenn, þarna á þínu svæði til dæmis, fengi allt upp í 2 milljónir á mánuði. Nú, þú hefur bent á þetta, en svo hafa þessir hvalavinir komið fram með alls konar sjónamið. Mér langaði, Vilhjálmur, að spyrja þig þessi sjónamið sem hvalavinir halda fram, þannig að þú getir svarað þeim. Hvað segir það?
2: Já, já, ég skal reyna að gera mitt besta í því, en þá vil ég kannski bara að við hoppum alveg aftur til ársins 2009.
1: Já.
2: Þegar að Einar K. Guðfinnsson, þáverandi sjávarútvegsráðherra, heimilaði hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Gerði það rétt áður en að stjórnarskipti urðu því að Vinstri grænir tóku síðan við og Steingrímur J. Sigfússon tók við sjávarútvegs ráðuneytinu ef ég man þetta nú allt rétt. Það var búið heimila við þarna 2009.
1: Já.
2: Og síðan tekur þessi vinstri stjórn við og Steingrímur J. Sigfússon dró þetta tilbaka. Við héldum hér fjölmennan fund á Akranesi í bíóhöllinni sem að kjaftfulla bíóhöll með öllum þingmönnum norðvestu kjördæmis og við vorum með Steingrímur J. mætti og það var bein útsending og ég veit ekki hvað og hvað og þar komu sjónamið fram frá meðal annars þessu ágæta fólki sem þú ert að tala skaðsemina sem að myndi hljóta af því ef við myndum heimila veiðarnar á nýjan leik eins og Einar K. var búin að ákveða en Steingrímur búin að draga tilbaka. Þar var fyrst og fremst nefnt eitt stórt og mikið atriði sem að lauta því af hálfu þessa ágæta fólk sem að var á móti hvalveiðum að hinga myndi bara engin ferðamaður koma ef að það yrði raunin að það þetta heimila hér hvalveiðar á nýjan leik.
1: Já.
2: Þetta á 2009 takt eftir Pétur. Hvað gerðist? Hvað gerðist 2010 og 11 og 12? Ísland varð uppselt. Það komust í raun og veru færri til landsins heldur en vildu það tíma.
1: Já.
2: Þannig að allar þessar dómstags spár þessa ágæta fólks árið 2009 áttu engan veginn við, þetta var allt skefjalaus ræðslu áróður og það nákvæmlega sama er upp á teiningnum núna. Útflutningsverðmæti hvalafurða frá 2011 eru kringum 11 miljardar. Stór hluti af þessum 11 miljardum er hér í nær samfélagunum í kringum hvalstöðuna, Akranes, Hvalfjarðarsveit, Hafnarfjörður, sveitafélögin njóta góðs af þessu og svo framvegis. Ég tala nú ekki öll hinn afleitu störf sem að njóta góðs af þessari hvalaverki. Þar er rétt, Pétur, sem þú nefndir á hann, haft eftir mér, að tekjum möguleikar fólksins á vertiðinni eru gríðarlegir. Þeir geta numið alltaf 2 milljónum á mánuði. Vertiðin stendur í svona 3 mánuði á öllu jöfnu, þannig að það eru miklu tekjumöguleikar, en ég vil taka skipt fram að það er líka mikið vinnuframlag á bakvið, það er unnið allan sólarhringin, síðan geta komið svo til brælufrí og þá eru menn á launum í brælufríunum, en vinnuframlagið er mikið, tekjumöguleikar eru miklir og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að komast á slíka vertíð og það er ótrúlegt til þess að vita að það sé til fólk sem að reynir að koma í veg fyrir það að við nýtum okkar auðlindir að höfðu samráði við okkar færustu vísindamenn og við Hafrannsóknastofnun og við nýtum þær til atvinnusköpunar handa okkar fólki. Þannig ég gef Pétur þessari gagnrýni þessa ágæta fólks lítið vægi. Þetta byggist allt út frá einhverjum tilfinningum en lífið bara einfaldlega þannig að maðurinn er hér að veiða vilt dýr daginn út og daginn inn til þess að komast af ef að þannig voru komast. Við þurfum að halda jafnvægi í náttúrunni og einn hlutin er af þessu jafnvægi er að halda kvölum þannig að þeir fjölgi sér ekki það mikið hér við Íslandsstrendur að þeir geti ógnað jafnvel fæðu annara nytjastofna sem við Íslendingar byggjum okkar lífs ákoma á.
1: En Vilhjálmur, þú talar hérna um 11 miljardar yfir ákveði tímabil. Nú segja þeir, þessi hvalavinnir, svo við heyrum fyrir nú að vísa til þeirra, vísi þá, þeir segja að hérna að hvalur sé ekki að fá neina neitt fyrir þessa veiði, þessar afurði sínan, fyrir að það vill engi kaupa þá, jafnvel Japani sé hættur að kaupa. Hvað segir þetta? Er eitthvað til í þessu?
2: Já, þetta er rosalega skemmtileg umræða, Pétur, og hún svo galin oft og tíðum, hugsaði við. Sko, hvalur þarf að safna hvala afurðum og fylla heitt skip sem hann leigir sjálfur.
1: Já.
2: Og þetta oft gert með öll ljós slökkt, enginn má vita hvenær skipið fer og svo framvegis. Þeim hefur ekki tekist að fara með þetta í gegnum Eimskip og Samskip því að það geta komið einhver svona öfgasamtök í Rotterdam og stoppa skipið og svo framvegis.
1: Þetta er kostnaðarauki.
2: Þetta er kostnaðarauki fyrir hann að þurfa að gera þetta með þessum hætti.
1: Já.
2: En takt eftir því líka að þegar að er búið að fylla skipið þá er þetta sama fólk og segir að hann geti ekki selt afurðnar að reyna að koma í veg fyrir það að hann geti komið afurðunum til kaupenda.
1: Já.
2: Þá erum við brjáluð yfir því að það skuli eigi að fara að selja afurðnar og sigla með þar og svo framvegis. Þannig að það stendst ekki stein yfir steini hjá þessu ágæta fólki en grundvallar atriði það að hvalur hér að skapa atvinnu handa fólkinu, greiðir góð laun, greiðir hér útsvar og tekjuska til bæði ríkis og sveitafélaga og þessi málflutningu stendst enga skoðun. Ég hef sýnti skilning út frá dýra vendurna sjónarmiðum að menn reyni að aflífa þessi dýr eins snöggt og öruglega eins og kostur er. Og taktum við eftirbyggjur að það hafi verið gerðar ítalega rannsóknir á þessu og það er engin atvinnugrein sem að er undir jafnmiklu eftirliti eins og hvala eins og hvalveiðar. Það er bara mynda vel á þér daginn út og daginn inn í hverju einasta skoti en upp undir 80% af öllum kvölum sem eru veittir við Íslands strendur drepast í fyrsta skoti samstundis 80%, þá erum við með 20% eftir og þá stöndum við frammi fyrir því að þá þurfa kannski tvö skot í þeim tilfellum en menn eru alltaf að reyna eftir fremsta megni að gera þessar veiðar eins mannúðlega og kostur og ég tel það bara nokkuð góðan árangur og menn vil ég alltaf gera betur að 80% dýrana skuli drepast samstundis í fyrsta skoti. En svo er hræðslu áraður þannig að eitt frávik er sínt alveg linnu laust í fjölmiðlum, frávikið, en það er ekki sínt þegar að hvalurinn drefst í fyrsta skoti. Það er ekki til að sína það. Það er að sína frávikið og halda menn virkilega að það sé ekki frávik á rjúpnaveiðum, gæsaveiðum, reyndýraveiðum og svo framvegis. Halda menn virkilega að þegar að menn er að veiða vilt dýr að öll dýr drepist í fyrsta skoti. Heldur betur ekki. Hvað haldið þið að marga gæsir, marga rjúpur og svo framvegis séu með stút fullar af höglum í sér sem fljúga síðan og drepa síðan jafnvel kvalafullum dauta. Þetta er bara hluti af þessu en ég veit að allir veiðimenn er að reyna eftir fremsta megni að gera sitt allra besta til að deyða dýrin eins fljótt og verða má.
1: Þeir vísa gætnan ég nefndi eða ráð sem kallast fagráð og hérna þetta fagráð þeir hafa gefið frá sér svona álit þessi mál og telja samkvæm dýravendalögum að þá sé verið að brjóta þau með þessu og virða þau að vetti og svo talaði jú um siðferði í þessu samingi og síðan á bendallems í tengslu við það þá var hérna já sko fagráðið á að sko fjalla velferð dýra þessu leiti en fyrrverandi ráðherra Svandís Svavarsdóttir mætti á ráðherrafund með myndband þar sem að mynd var að þér vera að drepa kval og það var svona blóðu þjáning sínd þar og það var svolítið óvenlegt og það er þessi leið sem hefur verið farin. Hvað finnst þér þetta í sambandi við fagráðið?
2: Það er algjörlega galið. Það er þetta tilfinningalega sko svona að búa til einhverja svona tilfinningar í kringum þetta.
1: Já.
2: Og reyna að búa til einhverja móæsingu. Það er bara vitað að það er viss hópur hér sem er bara á móti hvalveiðum og hafa alla tíð verið á móti þeim
1: En halda er því fram að þeir séu í útrýmingahættu. Nú eru þeir ekki útrýmingahættu, en enga síður þá er það notað, er það, hvað segir það, þú nú fylgst
2: að langreiðistofnum sem kemur hérna við Ísland
1: hann er ekki útrýmingahættu.
2: Alls ekki, það eru 40.000-50.000 langreyðar á Íslands strendur og gæta því frá því að veiðarnar hófust við verið að veiða meðaltali kringum 130 langreyðar á ári. Hefur engin áhrif sjómenn, loðnusjómenn og þeir sem eru mikið í kringum hvali hafa tekið eftir að þeim hefur fjölgað gríðarlega á liðinum ári og það er talað að afrán hvala við Íslands strendur sé 1.000.000 tonna sem þeir að geta að bolfiski, loðnu, rauðátu og svo framvegis. Þannig að þetta hefur líka áhrif á vist kerfið í heilsinni ef við höfum ekki þetta jafnvægi sem ég var að tala áðan. Af hverju á hvalur að vera eitt dýra hér æðra öðrum dýrum í lífríkinu var þannig má orði
1: Já, þú meina að lífshagsmunir þessara tegundar eigi að njóta meiri vendar en lífshagsmunir annara dýra, spendýra
2: algjörlega það er það sem að þetta fólk er í raun að vera byggjum og hugsaði hræstina sem er í gangi tökum Hollywoodstjörnunar í Bandaríkjunum sem er að fjármagna þessa vitleysu, þessi öfga samtöku svo Paul Watson og fleiri svona hans líka.
1: Og Andersson og fleiri.
2: Þetta fólk ætti nú að líta sér nær því að döðsföll barna í Bandaríkjunum er mest vegna skotvopna. Hugsaðir. Börn í Bandaríkjunum deyja eða byssur valda flestum döðsföllum og meðal barna í Bandaríkjunum.
1: Fyrir utan að börnir sem týndust við landamærin þegar opið landamærin.
2: Já, þarfur
1: 300.000.
2: Hvernig væri nú hjá þessu ágæta fólki að byrja róti í garðinu sínum áður menn þar að hafa áhyggjur hér af einhverju 130, 40, 50 langreyðum í Íslandstöð.
1: En William, þú talar um hræsni og við erum að tala um myndband. Hvernig væri á ríkisstjórnarfundi þessi þetta myndband að fóstureyðing á síðara stigum meðgöngu og sína það bara á ríkisstjórnarfundi fyrst þeir eru nú að þessu annað borð? Hvernig væri það? Já, ég meina það.
2: Já,
1: ég meina það. Já, þetta eru sömu manneskjurnar sem er að segjast vera kvalavinir. Bíddu við, sem segjast vera kvalavinir en hlindir fóstureyðingu fram að fæðingu. Hvernig væri að sýna þá myndband hvernig fóstri farið er með þá síðari tíma, síðari meðgöngu tíma? Hvernig væri það?
2: Já, ég bara segi bíddu minn að hérna, sko, grundvallar atriði fyrir okkur íslendinga er það. Að það að nýta okkar auðlindir, nýta þær með skynsömum hætti. Það engin að tala að ofveiða eða nokkuð skapaðan hlut, það engin að tala að valda dýrum óþarfa þjáningu eða whatever, heldur fara bara eftir öllum þeim leikreglum sem við setjum okkur vísindalegum og svo framvís, reyna að gera þetta eins vel, eins og ég tel okkur vera að gera og skapa fólkinu í landinu atvinnu. Þannig að við getum staðið undir því velferðarkerfi sem við viljum kenna okkur við. Við getum það ekki ef við nýtum ekki okkar auðlindir á skynsamlegan hátt og við aldrei að láta einhver auðgar samtök út í heimi segja okkur til hvernig við nýtum okkar auðlindir. Sjáðu færeyingana sem að taka sko á þessu ágæta fólki af hörku. Þeir láta sko ekki vaða yfir sig á skítugum skónum.
1: Og grænlendingar líka.
2: Og grænlendingar líka.
1: Já, já.
2: Ég ætla að vona að stjórnvöld hér tippli ekki á tánum í kringum
1: Paul
2: þetta
1: Watson.
2: Skip sem
1: Paul
2: að þetta... sem, já, aðgerðin heitir, takt eftir,
1: já.
2: 86
1: já,
2: er skýðið í höfuðið á því þegar að tvö kvalveiðiskip var sagt í Reykjavíkur höfn og það er viðurkennt og upplýst að einn af þeim sem um borð í skipunum núna er sá sem að var gerandi
1: já.
2: 1986
1: já, já.
2: Og ég verð nú bara að leifa mér að segja það alveg svo er að af því að sérsveitin er nú borð í varðskipinu að þá held ég að menn ætti bara að drífa sig borð í þetta skip og ná í þann aðila sem vita að var einn af þeim sem að opnuðu fyrir botlokan á hvalskipunum og leiða þetta fólk hér til hérna, láta þetta fólk svara til það sem það gerði. Braut hér gegn stjórnarskrá Íslands sem atvinnu frelsi einstakling og fyrirtækja. Þessir aðila réðust hér að atvinnu tækjum hvals sem höfðu þau áhrif að fólki sem starfar í þessum greinum eð hnekki. Þess vegna á ekkert að vera bíða neitt eftir því þá bara að fara að ná í þennan aðila sem menn vita borð í þessu skipi og láta hann svara hér til saka.
1: En sumir hryðjuverkamenn eru svona njóta umburðalindi sér á landi. Eru tekið eftir því? Það er svolítið þannig.
2: Já, ég veit ekki betur heldur en að þegar að þessi ágættu gleppagengi koma hér mótuhjölagengi, þá er þeim snúið við,
1: já.
2: Þá er þeim snúið við í leifstu. Hví óskupunum er verið að hleypa þessu fólki hér inn í íslenska lögsögu?
1: Og það ætla alltaf að verða vitlaust hjá löglunum.
2: Að þetta fólk hefur fram í glæp.
1: Og það ætla alltaf vitlaust að verða hjá löglunum þegar tveir strákar voru að rausa eitthvað um að þeir ætla að gera eitthvað. Manstu því? Það voru alltaf
2: glæðum. Já.
1: Já, já, þeir segja að aðra þjóðir séu allar búin að banna þetta, séu þrjár þjóðir eftir og Íslendingar verði svo síðasta. Hvað segir þú það?
2: Ég man nú ekki, Norðmenn eru ennþá veið þetta, við vitum náttúrulega færeyingarnir eru þarna í einhverjum veiðum, það verið að veið þetta við Alaska held ég, þetta er víðar. En notabene, það bara skiptir engu máli, Pétur.
1: Nei.
2: Sjálfs ákvörðuna réttur okkar til nýtingu á okkar sjávarauðlind þarf algjörð að liggja fyrir. Við eigum ekkert að þurfa að spyrja aðra það hvernig við nýtum okkar auðlindir sem eru innan okkar lögsögu. Við erum að gera þetta á grundvelli þess að stofnin sterkur, mjög sterkur með þessi að ef eitthvað þá er hann jafnilega orðin of stór og fer stækkandi, þannig að það er ekkert sem mælir gegn því að við nýtum þessa auðlind til atvinnusköpunar fyrir fólki í landinu.
1: Við fáum ekki að gera það ef við göngum í Evrópusambandið, Vilhjálmur.
2: Nei, nei, það liggur alveg fyrir að árið 2011 þá ályktaði Evrópusambandið það að Evrópusambandið sýldi ekki veiða hval, þannig að það ágætt fyrir fólk að hafa það bara hugfast. Hvernig verður með þessi mál þegar að og ef menn fara í þessa viðræður við Evrópusambandið? Ég hræðist það að við munum missa dálítið ákvörðuna valdið okkar úr okkar höndum hægt og bítandi ef við förum þarna inn. Ég hræðist það.
1: Nú erum við með ákvæði í stjórnarskrá okkar atvinnufrelsi. Og hérna, já, við erum atvinnufrelsi og það merkilegt hvernig ef að atvinnufrelsi stjórnarskráni stangast á við þessar tillögur Evrópusambandsins. En þetta nú þannig að það ætti að vera en ef við lítum á lagalega hliðina þá spyrja menn, ég var svona veltaði fyrir mér nú getur þetta þessi kvalavinir höfðað mál og að leitað aðpeina dómstóla hér á landi til þess að láta reyna það hvort að þessar veiðar séu ólöglegar eins og þeir og fagráðu heldur fram eða hvað finnst þér? Nei, gera það ekki.
2: Þeir gera það ekki.
1: Nei, en það liggur ekki.
2: Pétur, sko, hérna, hvað heitir hann aftur, hérna, umbóðsmaður Alþingi.
1: Já,
2: er ég. Hann er búin að fjalla tvisar eða þrisar sinnum þetta á skömmum tíma.
1: Já.
2: Sem er alveg skýrt fram.
1: Já.
2: Alveg skýrt fram að þessar veiðar eru byggðar út frá vísindalegum forsendum. Þessar veiðar eru byggðar á lögum og það ekkert ólöglegt við þær. Það sem ólöglegt var hvernig fyrirverandi vinstri stjórn undir forustu Svandísa Svavastóttur hagaði sér.
1: Já.
2: Þar braut hún lög bæði á fyrirtækinu og starfsfólkinu. Þetta kemur skýrt fram í áliti umboðsmanns Alþingis. Það voru ríkisstjórnin fyrirverandi sem að braut á val með því að banna veiðarnar alveg til 1. september með umtalsverðu fjárhagslegu tjóni fyrir sérstaklega fyrir fólkið og að sjálfsögðu fyrirtækið líka. En ég hjóa eftir því það var vitað við Paul Watson í gær á RÚF þar sem hann var einmitt að blása út þessa þvælu að þessar veiðar væru ólöglegar. Fréttamaður reyndi ekki einu sinni að maldi móin við mannin að þessar veiðar væru alls ekki ólöglegar en það byggjast þær upp á íslenskum lögum, byggjast út frá veiðirráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og við förum eftir einu og öllu eftir þeim lögum og vísindalegum forsendum sem að veiða þetta byggja á.
1: Ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur þegar hún var á þeirra að stöðva veiðar á grundvelli fagráðsins eða þetta sem fagráð hafi haldið fram áliti þess. Nú þetta, þessi ákvörðun hennar stóðst ekki eins og bendir á kröfur stjórnsýslulaga. Það sem ákvörðun hafi ekki verið nægilega undirbyggð gagnvart gildandi lögum og lögunum frá ákvæði 1949. Það liggur alveg fyrir. Lögin standa og meðan þau eru til staðar og reglugerðin líka sem að gefa út að þá eru þær heimilað. En eins og ég kom aftur að því, af hverju leitað er ekki atbeina dómstólana? Hugsa þær, þeir halda því fram í fyrsta lagi að þetta sé ólöglegt og hamra á því, sérstaklega í ríkisútvarpinu, aftur og aftur þetta sé ólöglegt. En þeir fara ekki mál. Þeir fara ekki mál.
2: Nei.
1: Og það er fullt af fólki sem heldur þetta sé ólöglegt og heldur því bara fram og svo bætir það við, svo þegar það er kannski erfitt að verja þetta á lagalegum grundvelli þeirra hálfu, þá fara að tala með sér siðferðilega rá. Það er líka umræða sem hægt að taka. En það liggur ekkert fyrir. En lögin eru ljósa þessu leit. En af hverju, ég bara hvet þetta fólk til að fara í mál og láta það reyna. En þá segir ráðherra atvinnumál og dómsmálar á þeir þarna í viðreist, þeir segja að það hérna eigi að breyta lögunum. Nú eigi að undirbúa það að breyta lögunum. Nú ekkert víst að alþingi, það alþingi sem breytir lögunum en ekki ráðherran. Þannig að við vitum ekkert hvað gerist þar, hvað segir það?
2: Nei, alveg bara hárrétt þér og ég bara tek algjörlega, ætla að byrja því að taka undir það með þér, sko. Ef þetta fólk telur þetta þess að veiða standast ekki lög, þá erum við bara með dómskerfi sem kveður á það hvor hefur rétt fyrir sér þeim efnum. En það vita allir pétur, vita allir að þess að veiðar standast öll þau lög sem að við byggjum á. Það engin vafi það. En það alveg rétt sem þú segir að þegar að þetta sagt nú oft,
1: Já.
2: Þá fólk að núti sem trúir því
1: Já.
2: Að þetta sé kannski hugsalega ólegalegt en það bara rámt
1: þannig við
2: það
1: tökum það alveg varðandi viðreist
2: þá þetta akkurat náttúrulega bara hluti af þessu Evrópusambands vegferðinni að þá veit viðreist það vel að Evrópusambandi heilsin á móti kvalveiðum og það að leiðandi verða þau automatist á mótið.
1: Já.
2: Það bara staðan og ég hræðist það daldið. Því að ég veit mikilvægi þessarar veiða og vinslu þegar að þessar vertiðar eru. Ég veit hvaða áhrif það hefur hér á nærsamfélaginn hjá okkur. Ég bara veit það. Ég sé ávinningin af því og ég veit að útsvarstekjur Akranskaupstaðar hækka hér 20 milljóna bakaríið Vestlanirnar sem að kaupa hér matarfangu í mötuneytið flutninga fyrirtæki sem að að flytja afurðuna til og frá kvalstöðinni og svona mætti lengi telja þetta hefur allt jákvæð efnaðsleg áhrif á mitt svæði og þeirri forsendu og forsendu þess að ég geri mig grein fyrir því að við þurfum að skapa hér útflutningstekjur þá styð ég þessa veiðar með kjafti og klóm. Þetta ekkert sem mælir gegn við.
1: Nei, en ef sumir halda þetta sé ólöglegt og siðlaust að þá fara þær og klifur upp í tunnuna þarna hjá varskipunum og allast til já, þess. Já. Ég meina, þetta eru kannski krakkar sem að kannski hafa kannski góðan vilja og skoða myndböndin að blóðu, átök og þjáninga í sér stað og fyllast svona einhverju heift út af þessu og þeir halda þetta sér löglegt og þessum þeir hissa þessi maður sem klifra upp í tunnuna hann var stein hissa skipi fór út ætlaði hann til þess að bara skipi lægi við upp meðan hann væri í tunnuna
2: svo var þetta ágætt að fólk með Kristín Oddsdóttir að hvað hún heitir hvernig fræðingur
1: já
2: yfir mótmælandi á Íslandi en svona, láta það líka mitt til hluta svo kemur þetta ágæta fólk og skilur ekki dýðu og fer að tala hvalur hafi brotið lög hann hafi ekki verið rétt lögskráður borð og ég veit ekki sko vitleysan rýður ekki við einteming sko
1: Vilhjálmur nú ætlum að fara í auðlýsingar en ég verð að ræða við þig núna það sem að gerast núna vextirnir atvinnuleysið, verðbólgan og samningarnir í uppnámi Tökum öllusingar og ræðum þau nátt takka í fyrir og þið að hlusta útvart sögu og ég að ræða við að Vilhjálm Birgisson, verkalýðsforingja og við ætlum núna að hlýða öllusingar og höldum svo umræðin áfram eftir öllusingarhlið
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minni í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands og formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi. Nú, Vilhjálmur, því miður, þá hækkaði verðbólgan, sagði nýjustu upplýsingum. Hvað segirðu það?
2: Já, hún hækkaði 0,94% á milli mánada
1: Já.
2: Og stendur núna í 5,2%.
1: Já.
2: Og það aldrei aðeinsett að sjá að í mælingi sem datt út var 0,84%, þannig að það er aukning á verðbólgunni á milli mánaða með að við þann mánuð sem datt út sem að var fyrir 12 mánuði síðan.
1: Já.
2: Og núna stöndum við frammi fyrir því að forsendur kjarasamninga eru nánast brosnar eða 99,99% líkur eru á því að, að þær mun ekki halda. Enda má verðbólgan ekki í ágúst vera meira heldur en 4,7% og það eru einungis tvær mælingar eftir að koma og önnur mælingin sem að var fyrir ári síðan var 0,35% fyrir júlí og síðan var ágústmælingin í fyrra mínus 0,15 þannig að það er ævi margt sem bendir til þess að verðbólgan muni frekar aukast heldur en dragi úrunni fram að endurskoðun kjarasamninga.
1: Hvaða áhrif hefur þetta?
2: Þetta hefur náttúrulega bara þau áhrif að allt þetta sem að við lögnum upp með í apríl 2024 þegar við gengum frá langtíma samningi með hófstyrktum hætti, riðum á vaðið íslenskt verkafólk og vorum tilbúin til þess að semja í krónutölum með lærri uppæðum heldur en oft áður gegn því að allir myndu róa í sömu á vestlum, þjónusta, ríki, sveitarfélög og svo framvegis við þurfum að skapa skilyrði til að vextirnir myndu lækka þá voru þeir 6 þá var verðbólgan 6,9% og stýrivextirnir voru 9,25% Og það var til mikils að vinna, núna stendur verðbólgan í 5,2% og stýrivextir í 7,5%. En við reiknum með, þegar við vorum í þessari vinnu í apríl 2024, að ef allir myndu leggjast á árarnar og myndu taka þátt í þessari vegferð, þá vorum við að vonast til þess að verðbólgan í dag er við komin einhverstað niður í 3,5% og stýrivextir er einhverstað í 5,5%. En þetta er farið í öfu átt. Þetta hefur raun og veru, það byrjaði ágætlega, en síðan fór að fjara illilega undan fæti og við sjáum að bæði stýrivextir eru á uppleið aftur og sem á verðbólga.
1: Við getum ekki að horfst fram hjá fjárlögunum og markmiðið með hérna, með fjárlega afgangi sem er ekki að rætast. Það er mjalla mjög slæmt. Og hefur áhrif á væntingar eða ekki, verðbólgu væntingar
2: eru mjög stór hluti af þeirri verðbólgu sem að myndast á Íslandi því að fyrirtækin og allir hafi ekki trú á því að við getum ná tökum á þessu þá eru verðbólgu væntingar hér upp í hæðistu hæðu því að munum Pétur þetta er ekki náttúrulögmál verðbólga er ekki bara eitthvað svona náttúrulögmál sem að verður til í einhverjum tómarúmi þetta er allt mannana verk að þýlitum til að þeir sem að hækka vörur þeir eru að valda því að verðbólgan heldur áfram að vaksa staðin fyrir að minnka ef að menn halda aftur að verðlagi taka þátt í þeirri vegferð sem við þurfum að leggja upp með 2024 og reyna að passa sig ekki tekið sem dæmi tökum dæmi sem að kom núna fram í fréttunum ekki dalsinu löngu að ASÍ var að skoða sælgætis framleiðindur þar höfðu Nóu Sirius og Freyja og fleiri aðilar hækkað vöruverðið alltaf 30-35% frá 2024 En það var eitt fyrirtæki sem heit Kólus sem að einungis hafi hækka vöruverði á sér 4,2%. Með öðrum orðum Kólus sem að selur hvað sambolakris og tvist og eitthvað fleira, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað samgæti það er, þeir tóku þátt í þessu sem við vorum að gera. Meðan aðri samgætis framleiðindi gerðu það ekki. Og það var líka mjög gaman þegar aðeins ég skoðaði hagnaðatölur þessar fyrirtækja, þá dróst hann saman hjá Kólus vegna þess að þeir tóku hluta á vandanum á sig á meðan að hagnaður hinna fyrirtækjana jókst þannig að ef við höfum okkur svona bitur þá náum við aldrei tökum á verðbólgunni en stór plús til Kólus og þeirra
1: ja. þeir En Vilhjálmur, sko, eitt af því sem mér kemur mér á óvart, það umræðan atvinnuleysi og atvinnuþáttöku og allt í kringum atvinnu. Ef við skoðum tölur, ég var einhvern veginn að kíkja á þetta, þau ár þar sem að fulla atvinna, það mesti hagvöxturinn. Þannig það sem mest að gerast. Núna erum við að fara inn í eins og Evrópa, við erum að fara inn í atvinnuleysi, borga gífulega háar uppæðir í atvinnuleysisbætur, hérna og allt sem því tilheyrir. Ég meina, ekki þessi kenning það að atvinnuleysi drægjur verðbólgu? Það ekki bara bull? Þú eru nokkuð að taka því, ég meina, fyrst ekki skríti. Við erum fyrst að sér með atvinnuleysi hérna hjá okkur. Og ég meina, og er það ekki, sko við erum að na, okkar aðal auðlind, þar að segja, mannauðin þegar atvinnuleysi er út, hérna, útbreytt og mikið. Ég meina, þá erum við að missa mannauð frá okkur sem skapar verðmæti, skapar verðmæti og... Og það er eins og þetta skipti einhver máli. Ég verð ekkit var við það í blöðum og fjölmiðlum og í umræðinu stjórnmál, hvað það hjá stjórnmálamönnum, að þeir hafi áhyggjur og ræði þetta sérstaklega. Þeir tala bara þetta, jú það minna atvinnuleysi hér heldur yngstar á Spáni, ég meina það búið að vera bullandi atvinnuleysi á Spáni allt frá því að tók upp evruna. Það er alveg mál.
2: Já, ég menna, ég held að þeirra menn er að tala það að atvinnuleysi valdi minni geti dregið úr verðbólgu og þá var það ekki svona eftirspurnarhliðin minnkar þegar tekjur fólks kannski dragast saman og
1: Þetta er eins og með vextina, hærri vextir eigi síðan að leiða til samdráttar sem að síðan lækkar verðbólguna.
2: Það hefur ekki skilað sér
1: Er ekki komin tími til að fara endurskrifa þessa hagfræði?
2: Jó, þessa hagfræði?
1: Ég tek
2: undir það með þér.
1: Nei, Elmund, ég menn þetta Það er ýmislegt að koma í ljós. Margir hagfræðingar eru núna vakna til vitundar það að þessi stefna sem hefur verið tekin í þessum málum, hún er bara, annars vegar eru þeir sem eru með einhverja róttæka breytingar sem er náttúrulega ekkit engin ástæði til þess að taka mikið mark af því, en fólk sem vill í raunum verið að breyta því og laga þetta hjá okkur, sjá það að þessar kennisetningar varðandi vextina, hér höfum við seðlabankastjóra sem eru settur gerður einn ábyrgu fyrir verðbólgunni ríkisstjórnin og það er skatt frjálst og það segir bara frítt og þarf ekkert að hafa neinar áhyggjur og síðan er hann að hækka vextina blessaður, hækka vextina og það gengur bara ekki neitt
2: Nei, ég, þetta hefur ekkit virka, Pétur, við bara

0: verðtrygging þegar við erum með allt gegnum sýrt af verðtryggingu, bara húsaleigu, alla þjónustu samninga og gjaldskrár og annað, þá erum við bara fóðra verðbólguna sjálfkrafa með verðtryggingunni. Ef að verðbólgan hækkar 1% á milli mánuða, þá hækkar húsaleigan 1% í þeim næsta mánuði og svo koll og kolli og eðlilega náum við enginn tök á þessu. Hitt vandamáli sem er líka risastórt, það eru þessar að innlendu eignir sem að lífeyrissjóðir eiga, sem eru 6.000 miljardar, öskra hér á alvöru ávöxtun, 3,5% að raunávöxtun vilja þeir fá, sem þýðir 8,6% á meðan nú er þetta verðbólgu. Það þýðir að lífeyrissjóðir þurfa til að fóðra innlendu eignirnar sínar í kringum 500 miljardar, sem er 100 miljardum pétur meira heldur en útflutningstekjur sjávarafurða. Við erum bara 400.000 og með öllum þeim kostum sem lífeyrissjóðakerfið okkar er, þá er þessi þáttur kerfisins að eiga svona mikið inn í íslensku hagkerfi, mikið löstur. Og þetta er vandamál sem við þurfum að leysa og ég er samfarður það að verðtryggingin og þessa miklu innlendu eignir lífeyrissjóðana inn í íslensku hagkerfi eru stór orsakavaldur að þessu himinn háa vöxtu sem þurfum að vera með og verðtryggingunni.
1: En nú sko, ef þetta heldur svona áfram, nú verðbólgan hækkar, nú, þá verður að hækka vextina, samkvæmt þessari kenningu, ekki rétt, og þá mun Seðlabankinn hækka vextina. Nú það mun ekki draga, svona heldur þetta bara áfram næstu árin, við verðum all komin á hausinn.
0: Já,
1: ég meina, nei, í alvöru.
0: Já.
1: Það verður allir þeir sem að, já, ekki, en ég meina, sko, það verður ekki tægt að standa undir þessu, þannig að jafnvel þessi fjármagnseigundur sem er að bíða eftir alveg gífulegri ávöxtun, þeir fá hann ekki lengur. Ég meina það ljóst, en svo er annaði líka í þessu, því að svo höfum við fjármálaráðherra sem bara kemur með það skýringu, já þetta kemur okkur ekkert veit, bara innflutt verðbólga, svo kemur einhverja staðhæfingar innflutta verðbólgu og svo heldur þetta bara áfram og Seðlabankastjóri heldur áfram að hækka vextina. Ég meina, eigum við að búa við þetta áfram og hvað er þetta að gera? Getur verkalýðshreyfingin sagt nei, en ef verkalýðshreyfingin fer að segja að þessi stefna í þessu málaflokki, þessi peningastefna, hún stendst ekki, þá segja þeir, já, ekkur kemur það ekkert við erum stjórnmálamenn, við erum kjörnir til þess að gera þetta. Svo gera þeir ekki neitt og segja, Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og þeir eiga bara að ráða þessu. Sannig að það enda bara þar að þeir halda áfram að hækka vextina og allt fer til fjandans hérna í leiðinni. Er þetta ekki svona?
0: Já, það er margt í nýðsbyrðinu og það er bara nákvæmlega þetta sér að segja. Þegar við erum bara svona lítil, við erum að reka Íslandi eins og við síðan 20 miljónar þjóð. Horfum við bara á alla stjórnsýsluna, sama hvort það er sveitafélagi með að ríkinu. Við erum að reka eins og við síðan miljónar þjóð. Við erum með allt og stórt og mikið bátt. Og sjáum við erum með, eins og ég var að segja, 6.000 miljardar inn í íslensku hagkerfi sem við þurfum sjálf að greiða ávöxtun af. Norski olíusjóðurinn er allir fjármagnar að langstæðstu hluta fyrir utan landsteina Norsk. Þeim þetta er ekki til hugar að láta normennina sjálfa standa undir ávöxtunni. Við erum að gera það og þegar þú þarf að kosta 400 miljardum bara í ávöxtun í 400.000 manna samfélagi og útlýtingstekjur sjáur að verða dögin sem til að koma þetta, þá er eitthvað að svo áttu eftir fjármála kerfi. Viðskiptabankandi þrýr eru hvað metnir á í dag, eigi fyrir þeirra er 900 miljardar og 10% ávöxtunarkrafa þeirra eru uppmyndir 100 miljardar sem þeir þurfa að skila í hagnað. Og það er til viðbóta þessu sem ég var að segja sem að þarf til að fóðra lífeyrissjóðskerfi. Það fara allir peningar inn í fjármála elítina, sama hvort það eru lífeyrissjóðir eða viðskiptabankar. Það er allir fjármunir sem eru sogaðir þannig. Við þurfum bara að gjöra svo vel að stilla þetta kerfi algjörlega af upp og nýtt.
1: hvernig,
0: það er,
1: spurningin er þetta, hvað getum við gert? Núna til dæmis

0: Samningar í upplaust núna í haust eins og þú varst að benda á 99% líku.
1: Já, ég er náttúrulega búin að tala þetta Pétur minn sko.
0: Og hvað er ætlast að til þess að verkalýðshreyfingin segi já og amen við þessu og bara sætti sig við þetta alls?
1: Ja, það er svo ótrúlegt eins og ég hef alltaf tíð sagt. Þetta er ekki náttúrulega mál heldur þetta mannanaverk sem er margótt sagt. Sko, af hverju er þess ekki breytt? Hvaða öll er það sem komi vekk fyrir það? Af hverju er þetta lána hér til íbúðakaupa á 3-4% óverðtega vexti í öllum löndum sem við viljum bera okkur saman við? Það er alltaf sagt, hver myndi vilja lána á slíkum vöxtum? Leið og þú hefur ekki val annað, þú færði ekki hærri ávöxtum, þá bara verður að sætta því við hana. Þú mátt ekki láta vaxta kjörin soga í burtu allt súrefni frá fyrirtækjum og heimilum. Hvað myndi þetta, hvaða áhrif myndi þetta líka hafa? Ef að fjármagnskostnaður fyrirtækja og heimila myndi lækka verulega, þá þurfum við að sækja miklu minni launa hækkanir til að standa undir því að ná endur saman. Það myndi þýða hvað? Læri verðbólgu og allir myndu hafa það betra. En meðan þú þarft að greiða hér 100,000 á mánuði í vaxta gjöld.
0: Já.
1: Þá segir það sér sjálf að við verðum að sækja það til atvinnulífsins til að geta staðið undir. Þannig við þurfum að núrstilla og laga þetta einskipturöld og ég vil að segja það getur. Við búum í dásamlegu landi. Stút fullt af auðlindum, hreint vatn, náttúru sko, auðlindir sem eru á hæsta gæðaflokki.
0: Það er ekkert Seðlabankanum að þakka.
1: Nei, sjávarauðlindir og allt þetta sem við eigum.
0: Já.
1: En að við skulum ekki koma þessum þeimur þáttum í lag sem er vextir og verðbólk og verðtrygging, þess lögum þetta, þá...
0: En sko, hvernig er hugsunin? Nú eru bankarnir að fá þetta 100 miljardar í hreinan hagnað. Búast þér við því þá að fólk munir bara fyrirtæki og fjölskyldur og ég tala um nýsköpuna fyrirtæki og fyrirtæki sem þurfa fjármagn að halda. Þeir munir bara halda áfram að taka þessi okkur lán. Búast þér við því, það kemur að þeim tímapunkti að menn taka ekkert þessi lán. Og hvað ætla bankarnir að gera það? Setja uppi með
1: það sem... Getur það komið að því? Ég stend hér núna á skrifstofunni hér á Akranes og horfi hér á 46 íbúðablokk.
0: Já.
1: Ég held að ég búið að selja 5 eða 6 íbúður og það er komið rúnt á síðan að hún var byggt.
0: Já.
1: Það er vegna þess, það getur ekki keitt.
0: Nú skulda þér ábyggilega verktakana. Þeir sem byggðu blokkin að ljóta skulda eitthvað.
1: Já, alveg örglega. Ég þekki vel og endar ekki. En láta það líka með hluta með þú ert með þessu vaxtakjör.
0: Já.
1: Það getur enginn almennilega kipp.
0: Nei.
1: Ekki venjur þú.
0: Nei, það er. Og hvað, á að halda þessu gangandi með þessu mætið?
1: Nei, þetta er það sem ég er að segja. Bara brett upp er maður breyta þessu. Þetta er ekki náttúrulega mál. Þetta er mannanaverk. Það þarf kraft, vilja og getu til þess að breyta þessu. Og það er hægt.
0: Verður samstaða hjá verkalýðshreyfingunni varðandi aðgerðir eða samstaða hvað ákvörðun á að taka út af þessu ástandi sem við erum að tala?
1: Þetta er bara góð spurning, Pétur. Ég veit það bara verkafólk sem að hefur farið langt best út úr þessu ástandi því að há verðbólga og háur vextir býta tekjulægsta fólkið á íslensku vinnumarkaði lang best.
0: Já.
1: Þetta er bara blákvöld starinn, þetta er fólki sem var tilbúið til þess að taka áhættu, semja með hóskiptum hættu til langstíma, með vonum það, að við myndum ná verðbólgun niður, ná vöxtunum niður, það voru aðrir sem voru ekki tilbúin til þess að gera það, traustið er horfið, það þarf að vinna traustið aftur, en ég ætla rétt að vona það að menn verði tilbúin til þess að hugsa í lausnum og reyna að koma þessari þjóðarskútu okkar aftur á rétt. Rétt á
0: réttastefnum. Nú við erum að tala mikið Seðlabankan. Hvað getur ríkisstjórnin gert? Hvað getur fjármálaráðherra gert til þess að reyna að draga úr þeim erfileikum sem eru framundan varðandi þessa samninga?
1: reyna hér að fara betur með opinbert fé, reyna að draga saman seglin hjá hinu opinbera, láta ekki báknið tennjast út, reyna að draga hér úr skuldasöfnun ríkisins, ríkið við skattgreiðendur erum að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld á ári vegna þess að menn hafa verið að eyða meira heldur þeir afla og þú getur ekkit rekið ríkissjóð með slíkum hætti. Því að þegar verið að tala að ríkið eigi að gera þetta eða sveitafélögin eigi að gera hitt, þá vil ég bara undirstreka það við hlustendur að hvorki ríkið með sveitafélög er að gera nokkuð skapaðan hlut. Það eru skattgreiðendur. Það eru skattgreiðendur, það eru fyrirtækin og fólkið í landinu sem borga skattana sem er að borga fyrir alla þessa hluti. Og það á að vera skýlaus krafa skattgreiðanda að þeir sem að stjórna hverjum tíma fyrir sig fari vel með fjármunni skattgreiðanda, forgangsraði fjármunum ríkisins þar sem að þörfin er mest og reyna að koma í veg fyrir það að eyða meira heldur en aflaðir.
0: Ríkisstjórnin lofar hallalausum fjárlögum, eins og staðan er núna, finnst þér það líklegt?
1: Nei, alls ekki. Mér finnst það alls ekki líklegt og mér finnst vera öskrað úr öllum áttum um að það ég gera þetta gera hinn. Þá vil ég bara minna aftur á það sem ég var að segja á það.
0: Já, en ef að fjárlögin verði ekki hallalaus, Vilhjálmur, og Seðlabankinn heldur að áfram að hækka vextina, þá er nú ekki von á góðu.
1: Nei, það er alveg rétt og þú þarft að vera með hallalaus fjárlög til þess að reyna að draga úr þessari þenslu og annars líf. Þannig að það er mikilvægt að ríki fari vel með og ég man bara eftir því að stjórnum byrjuðu vel og kölluðu hér eftir hagræðinga
0: tíma. Já, það var ekki, mann eftir því.
1: Allavega svoleiðist og það ringdi yfir hinna ýmsu tillögur hagræðinga. Ég sé bara afskaplega lítið fara fyrir hagræðinga tillögum hjá þessari ríkistjórn. Það er ekki ná að kalla eftir því og vera með einhverja sýndarmennsku. Menn þurfa að gera þetta bara kröftulega og ég ætla bara að taka ofana til dæmis eins og fyrir borgarstjórn Reykjavíkur sem er byrjuð að taka til.
0: Já.
1: Byrjuð að taka til, er byrjuð að mýta báknir.
0: Já.
1: Í efstu lögum.
0: Já, já.
1: Ekki framlínu störfunum þar sem að fólki er nauðsynlegt.
0: Þeir byrja á réttu stað.
1: Efstu lögum þar sem að er komið einhvern ákveðið hittulag sem hættir að skýri burtu.
0: Já, þeir byrja á réttu stað, það er best að byrja efst, er það ekki?
1: Á, sjálfsögur.
0: Já. Heyrðu, Vilhjálmur, ég vil þakka þér fyrir þetta viðtal. Og gangi ykkur vel að hérna verja hagsmunni launamanna. Þakka ég fyrir það, Vilhjálmur Birgisson.
1: Takk fyrir það, takk.
0: Blessaður. Og ég hérna þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ í auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Gróðrastöðun Lampa í auglýsir, Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja Rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðun Lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann er hjá okkur 588-1994, 588-1994 og línan laus núna. Við erum með skoðanakönnun á okkar síðu, fréttasíðu, til að þú þið hafa nægilegar upplýsingar kosti og galla inngöngu í Evrópusambandið. Og við komum með þessa niðurstöðu þessari könnun, rétt fyrir 12. Nú, það aðteklisvert að þarna líka grein Keir Starmer sem að hætti nú sem forsætisráðherra fljótlega. Og hefur, en hann vill verða framkvæmdastjóri NATO, hvernig líst ykkur á það? Já, það undarlegt að heyra þetta. En hann sem fyrrverandi forsætisráðherra og leiðtogi verkamálaflokksins hefur áhuga á að verða næsti framkvæmdastjóri NATO. Þegar kjörtímabili Marx Rutte líkur árið 2028. Og fréttin kemur í kjálfar þess að Starmer tilkynnti afsögn sína eftir vaxandi þrýsting innan verkamannaflokksins og tugir þingmannaflokksins kröfðust þess að hann lét af embætti. Eftir slæmt gengi flokksins í sveitarstjórnarkosningum. Já, þetta athyglisvert. Nú, síminn að hringja hjá okkur. Og við ætlum að heyra í hlustanda, næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, Jón Ítli og blessaður Pétur.
0: Sæll og blessaður.
1: Það í raun og verið ekkert vita nákvæmlega hvað mun gerast ef við förum í Evrópusambandi. Það er rétt, það er það sem maður heyrir.
0: Já, fyrst, já, hvernig þessi samningar svo kvöldlega verða, mennaru?
1: Ég heyr, það er ekki samningar, það er það
0: Nei, við göngust undir þessa sáttmála og förum eftir þeim reglum ættalega sem að eru þar fyrir hendi og bara verðum hlýðin og fáum þá aðgang að þessum innri markaði eins og við höfum reyndar haft.
1: Jú, það er þannig. En það er eins líklegt þá giska á að það gæti orðið gífurlega hækkun og eignaverði og jafnvel peningaflóð hérna.
0: Já, það segja það sumir.
1: Það þýðir að hlutur þeirra fátækum batnar ekki
0: Nei.
1: Eða þeirra sem þurfa að fá húsnæði, það bara vestnar. Þeir ríku sjáum sig.
0: Já, það dæmi til dæmis á Írlandi, það er húsnæðisverðið sko ennþá herra heldur hér skilspyrst. Þar er nú, Já. Þeir eru ríkar en við, þar segja framleiðslugetan á hvern einstakling er hærri þar, þeir hafa mikil viðskipti við Bandaríkin og það eru þessar stóru teknofyrirtæki sem hafa aðstöðu á Írlandi til að komast inn á Evrópumarkaðin og þar á ungt fólk mjög erfitt með að kaupa húsnæði eða ná sér í húsnæði.
1: En það er líka eitt í þessu sko að ungt fólk eru vartar, það er nú bara flekt í öskutununa mikið. Og fullbúða eða nærst í fullbúða börnum og síðan er erfitt fyrir þau að fóta sig í þessum heimi.
0: Já, já. En það hefur náttúrulega alltaf verið erfitt að eignast íbú, jafnvel þegar að verðbólgan var á sínu tíma og helst einhverju sem fengur lán þá, óvertrið lán og gáttu þess vegna áttu auðveldara með að kaupa en svona fyrir flesta þá var mjög erfitt að kaupa íbúð, mennur það leggja talsvert mikið á sig í langa tíma.
1: Og þau laun sem ríkistarfsmenn hafðu fyrir 50-70 ára síðan, þau voru ekki byrna
0: miklu lægri en núna, miklu. Og hlunnindi öll lægri og já, kosti það eru eftir laun eða annað, það er alveg rétt.
1: Og já. En hver var spurningir þarna,
0: Já, við erum að spyrja um upplýsingar þar, hvort að menn hafi nægilegar upplýsingar kosti og galla, inngöngu í Evrópusambandið og hvað eru nægilegar upplýsingar?
1: Það eru kostir einhverjir, það getur að vera auðveldara með verslun, tilfærslu peninga og fleira en...
0: Það á að vera nú þegar, það á að vera frjálsflæði fjármagns nú þegar, það á að geta vera vandamál.
1: Og það hefur nú orðið okkur heldur stein og hægt. Og eitt langar mig að segja, það sem var erfiðast í viðskiptum okkar með Dani í raun og veru, og það sem var okkur hægtur, hafa verslunarfjötrar og einokunin og þegar að verslunar auðurinn fluttist allur úr landi þess vegna voru það ekki nema torkofa hérna hér var urðu engi verðmæti til og verðmætin aftur öll að rjúka úr landinu alltaf en ég ætla bara að óska góð starfskettur
0: Takk aðeins fyrir Jón blessaður þér að hlusta á útvarp sögu. Ég veit ekki hvort að það bíómynd sem að hérna er dreift á netinu, minn skusti á X-in held ég og sem hefur vakið mikla athygli. Ég held að hún sé bönnu þessi mynd, hún heiti Citizen Vigilante og þessi mynd fjallar um mann sem að tekur lögin í sínar hendur. Treystir ekki lengur réttarkerfinu og ákveður bara að gera stómar og böðull. Nú slíkar myndir hafa verið sýndar áður, þá nú frægar myndir hérna á sínu tíma með Clint Eastwood, Dirty Harry og Bronson, Charles Bronson, það var myndir eins og Death Wish, þá voru margar myndir það og þetta fjallaði það að menn tækju bara lögin í sínar hendur eða ef þau væri lögreglumenn eins og Dirty Harry þá gengur lengra heldur þeir máttu og þessi mynd fann að slá í gegn og hún nú ekki kannski talin á háu stigi menningarlega séð en hún hefur vakið mikla athygli hann heitir Uwe Boll sem hefur stendur ábyrð á myndinni og hún hérna við skulum kannski koma því á eftir en það dreifingabanni í Þýskalandi út af þessari mynd En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur Sigurjón, hennar Reykjanesbæ.
0: Blessaður.
2: Ég gat nú ekki orðum bundist yfir svör tilsvörunum að Ragnarsvinna míns í gær, þegar hann hringdi inn. Hann nú alls í góður í alhæfa hlutina og varðandi Evrópusambandið, þá var ég að vitni það.
0: Já.
2: Og hérna, það gott að blessa, það bara hans skoðun. Þó hann geti ekki rökst þetta, það önnur saga, en hitt svona mála, ég bendi bara fólki, það inn á heimasíðu utanríkisráðuneytisins, allar þessar spurningar sem að nei fólkið er að halda fram að sé svo ómögulegt við Evrópusambandið, það svör við þessu öllu þar, og fyrir utan annað Pétur, var hann talandi regluverk eins og síðasti viðmælendin var að tala að við erum nú búin að innlega 95% af þessu regluverki, og ég held að landbúnaðarkaflinn, og sjávarútvegskaflinn, þetta séu einu kaflarnir eftir, en ég segi á móti við fólkið, vissulega viljum við styðja íslenska landbúna, að sjálfsög eins og við höfum gert hann, því hann hefur verið meira á minni ríkisrekin frá því að bara til seinni ára, það verður bara að segja eins og er, og hérna, bara með styrkjakerfin og annað, en við viljum fá hreinust afurðunar og ég skil það bara mæta vel, en að sama skapi segi ég, sem bara fjölskyldumaður, Vil ég ekki geta veslaði ódýrt í matinn og ef það kostar það að fá vöruna kannski 50% ódýrari innflutta heldur hún að kaupa hérna heima, þá eitthvað mikið að, það eitthvað skekkja í kerfinu. Þannig að annarkvort gerum við þá bara bændur, kaupum við búinn, gerum þá bara ríkistarfsmönnum og förum í beina samkeppni við innflutna markað.
0: Já,
2: það er bara mjög einfalt ég sé þetta ekki auðvísi ég sé ekki kerfið þannig virka að við séum að hérna að niðurgreiða íslenskar landbúnaðarvörur og það ekki heilbrúið í Pétur mér alveg saman hvað ég segi það, nú ég búin að ferðast mikið og ég hef séð íslenska lambalærið viðsvegar erlendis í Bandaríkjunum til dæmis að það munar allt upp í 50% á verði á lambalærun í Bandaríkjunum í hérna Walmart heldur en hérna skal ég sé hérna heima bara í Hagkaup
0: Já, það er greitt niður
2: það er ekkit heilbrúið svona rugli og hérna áður fyrir þeirra að vera að keyra öllu lambakjötunni hérna eins og að frækt hérna þá vera fargaði það mátti ekki fara með það í búðirnar og lækka verðið fyrir neytanda hvaða bull er þetta? Þannig að ég segi bara þetta verða mín orð í dag og ég hvet Ragnar farðu bara inn á heimasíðuna hjá utanríkisráðuneytinu og kynntuðu málið áður nú fer alltaf að alhafa hlutina þetta þreytt Ragnar annar var það ekki
0: Takk aðeins fyrir að hringja, blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu. Já, er lengur fyrir það kannski eitt mál sem að, málaflokkur sem mjög mikilvægur, það eru orkumálin. Og orkumálastjórinn fyrir verandi og nú verandi Alþingismaður, hún Halla Rund, hún hérna, hún er líka forsetaframbjóðandi og og hérna hún verður í þætti hjá okkur í dag og það verður svolítið að heyra hvernig stað okkar núna í þessum orkumálum samkvæmt þeim reglum sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu og við erum aðilar að sem eftaríki eða þá hvernig ástandi verður eftir að við værum búin að ganga í evrópusambandi, hver breytingin og hver miklu leiti ráðum við orkustefnun eftir það við verum til munið eftir deilunum orkupakka 3 og þá eftir einlega vantala orkupakka 4 og það þessi stað orkunar því þetta nú að verða og sem nú að segja verða allra mikilvægasta atvinnugreinin okkar hér á Íslandi en síminn hjá okkur hann 588-1994 og síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel
1: Já, góðan daginn, Jóhann
0: Sæll Jóhann, blessaður
1: Hérðu, ég get ekki orða að myndist eftir fjallaræðinu á Sigurjóni
0: Já
1: Sko, hann ætti að kynna sér málin á hann að hann verið að fullita að aðrir séu að segja fara með ósanætti.
0: Ná, alhæfingar sagði hann eitthvað.
1: Já, já, já. Já, það svona nokkuð neginn það sama. Hvaðan hefur hann það eiginlega við sem búin að taka upp 95% af regluverki ESB
0: Já, sko við
1: Sannleikurinn er sá að þetta meðlum 13% og 17%
0: Já, það svona veltu þetta hve mikið en við höfum alltaf, já, hvernig sem það við getum stöðum
1: og það að vísa ég eitthvað á heimasíðu utanlíkir hafði nýttir sér þá vítum við að það eru bara upplýsingar sem að jáliðar vilja að koma að fara færi
0: Já, en við náttúrulega vitum það að við getum samkvæmt þessum reglum sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu við getum stöðvað þessa löggjöf sem senda hinga frá Brussel við getum verið á fundi með þeim það að leysa alls konar vandamáli kringu slíkt og hérna og sniðið svona ákveðna vankanta af reglugerðum og tilskipunum sem eru hinga sent við höfum að vísa ekki gert það en eins og til dæmis í varandi kolefnisgjöldu við gerðum ekkert í því og fleiri málum en við gætum gert það ef við hins vegar göngum í Evrópusambandi þá höfum við ekki þann möguleika lengur alþingi getur ekkert stöðvað reglugerðir og tilskipanir sem að berast frá Evrópu við fengjum við þessu manni í framkvæmdastjórninni
1: já, svo er annað sem að menn eins og Sigurjón þurfa að toga að matarverð lækkar ger við það að við göngum í ESB
0: Já,
1: það lækkar ekki öðru sem að við vinnum við í sjálf
0: Já, við erum að flytja inn núna er þetta tollfrjáls innflutningur á matvælum frá Evrópu munurinn á Íslandi á verðinu við Evrópu byggir fyrst og næst á íslenskum landbúnaði vegna þess að íslensku landbúnaðar vörutna þar eru dýrari þess vegna matvæli dýrari
1: já,
0: hér á Íslandi
1: Já, það er alltaf mínir það en
0: já.
1: Ég hef ekki séð það að mikið af innflutningi frá ESB sé miklu ódýrari
0: Já Það er hérna verið að skrifa það sá ég að ræða það að hve mikið regluverki Evrópusambands hefur tekið upp í íslenskan rétt Já. Og sumir nefna tölunar 15-20 eins og þú gerir aðri tala 75-80
1: Þetta Já og hann fór upp í 95
0: Já, já það nú meira heldur en held ég svona nokkur talar en það spurningin hvort að sé hver er rétt að tala í þessum málum. Nú, samkvæmt skýrslu utanríkisráðuneytisins frá heldur 2018 innleiðing landsins 13,4% af öllu regluverki ESB á meðan aðrar heimildir reglur innri markaðar telja innleiðinguna EES-reglan vera 70-80%. Við þurfum að leysa þetta vandamál ekki, til að vita því sanna í þessu. Það eitir að þetta komast að því.
1: Það nú oft á tíðum að þessar tölur fara bara eftir þeim sem að segja þeir. Já, hjá jáliðum verður að hærri en neyliðum læri.
0: Já. En við hljótum að við geta í raun og veru fundið og komið fram með áraðlegar tölur í þess, að þessu leiti finnst mér.
1: Já, það er eins og til dæmis með útflutning á vörum til ESB.
0: Já.
1: Að innlifuna sinna halda einn fram að 70%. Svo skoðum við að til dæmis ólið sem 30% af okkar útrúðingi. Sko það fyrir til Rotterdam og innlumun að halda þeim fram að við seljum ólið til ESB. En það fyrir fara Rotterdam til Kína.
0: Já, já. En ef við berum saman altså stefnuna núna á evrópska efnahagssvæðinu sem við erum aðilar að og eins og það yrði ef við værum í Evrópusambandinu, þá ljóst að stefnan okkar núna öðruvísi í sjávarútvegi, öðruvísi í landbúnaði, öðruvísi í tollamálum og ytri viðskiptum, öðruvísi í réttu okkar til að gera fríverslunarsamninga, öðruvísi myntmálum og ríkisfjármálum og öðruvísi utanríkis og varnarmálum. Þannig að það mikill munur í stóru málaflokkunum á það sem myndi gerast ef við erum aðlar að Evrópusambandinu.
1: Já, já. Og það var nú nota sem agn til þess að ljúa EES-samningin inn okkur að sjávar afurðir eru tóttrálsar þar á aldrei verið tóttrálsar
0: Nei sko það sko samkvæmt þessu samningi sem við gerðum á sínu tíma með evróska efnahagssvæðið þá hérna heldur Íslandi rétti sínum til þess að stýra fjárfestingum erlendra aðila inn í sjávarútveg þeir geta ekki gert kröfum það að komast inn í sjávarútveg eins og þeir gætu gert ef við værum í Evrópusambandinu Ekki nema að þið samið einhverju undanþáur sem að síðan eru menn að rífast
1: Já, en svo, já, hversu vil standa þessar undanþáur?
0: Já.
1: Við höfum síðan með undanþáunar sem að Írak er átt að fá.
0: En ég held til að þessu getur byrja á landbúnaðinum, hérna landbúnaði, líkur á því að íslensku landbúnaður myndi geta staðist hérna aðild okkar evrósku efnahagssvæðinu vegna þess að það verið að tala um einhvern heimskauta en það verið að tala um einhvern heimskauta eða heimskauta landbúnað í Finnlandi. Mér finnst einhvern veginn að það er ekki verið útskýrt nægilega vel. Veist þú meira það? Hvernig það er útfært? Þýðir það að þeir þurfa geta varið þá finnskan hérna, landbúnað með tollamúrum, gagnvart Evrópusambandinu, geta þeir
1: það? Ég þekki það ekki.
0: En þess er haldið fram að það sé hægt. Þeir segja að sé hægt að fá varalegar undanþáur í sjávarútvegi og ekkit breytist þar og síðan sé hægt að fá varalegar undanþáur í landbúnaði út frá þessari stefnu heimskauta landbúnað. Hvað er það? Er það að fara með ferðaþjónustuna og skoða íspinni? Ég veit það ekki, það ekki svo
1: Nei, ég held að sé að rækta hreindýr og
0: Já, auðvitað, já. Þannig að, já, þau geta verið að mjólka hreindýr þá, já. getur það verið?
1: Já, eitthvað svona er.
0: Já, já, já. Það getur verið, ég veit það ekki.
1: Þannig að ég ætla ekki að halda línu og línu.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Já, bless. Bless.
0: Já, þeir að hlusta á útvarp sögu, já þar við, svona margir, mörg atrið sem mann geta skoðað. Sko, við erum í dag, þó við séum á Evrópusambandsvæðinu, við erum utan við tolla bandalag ESB og við getum sjálf samið við ríki utan ESB fríverslun og tolla samninga. Þannig ástandi núna. En ef við gerum staðar, þá verðum við hluti af tollabandalagi ESB. Það til dæmis mjög mikil breyting sem að myndi eiga sér stað. Nú síðan vitum við ekki með utanríkis varnarmálastefnun og það að vísu, núna Evrópusambandið, svona sjálfsagt með ákveðna nýja stefni í mótun, virðist vera og að þeir ætla að taka í meira mæli upp hernaðar, varnaðarmál, öryggismál öryggismál samin að þau meira og það þýtti, myndi því að meiri miðstýring í þeim efnum innan Evrópu og sem þá bein afleiðing af samruna ferli sem að margir telja forsendi fyrir því að sé að bjarga Evrópusambandinu, það geta ekki verið svona laustengt eins og það í dag þeir verða að tengja þetta betur á milli já, ólíkra þjóðríkja Nú, síminn hringir hjá okkur, gerðu það svo vel
1: við okkur hjá sem þetta er
0: Já, sæll
1: Sigurjón var að ringi inn enda ódýrari matarverð
0: Já
1: Akkur ættu Íslendingar ekki vilja ódýrari matarverð
0: Já, það er landbúnaðarverðið það er fyrst og ennst það
1: Já, en svo horfir fólk framhjá þessu að sko, það búið að regluvæða það búið að selja jarðir í burtu frá Íslandi.
0: Já.
1: Það búið að hækka verð á jörðum með því að opna fyrir að bara hver sem geti
0: Já, stækka markaðin. Stækka markaðin.
1: Það með hækkar verð.
0: Já, já.
1: Þannig að það erfið að reka landbúnaðan á Íslandi.
0: Já, það er ekki það, það er bara ódýr landbúna, ódýra landbúna að vera niðurgreittar sem streyma inn í landið ef við göngum þarna inn. Það er breytið.
1: Já, en svo skoðar maður ástandið á fólki, þessi vantar tollamúra til að bjarga landbúna, eða ekki bjarga, heldur bara að fá betri matvæli, að íslensku matvælinn, að íslenski landbúnaðarinn miklu hollari, heldur en þetta erlenda innflutta drask, og þá kemur það, í því formi að við sko erum spikfeit það verið að flytjinn algjörn rusk fæði fyrir börnin svo kemur eða kemur einhver, til einhver óaran þá stendur við uppi með það get ekki fætt þjóðina af mat það kemur eitthvað í heimskerfinu sem nú búið að sýna sig og svona.
0: Nei, svo COVID mennur, það gæti komið.
1: Já, til dæmis.
0: Já.
1: En sko, þetta kemur líka eins og Trump hefur gert, Trumparinn, hann setti tollamúra til að fá vinnuna heim aftur því að þeir voru að sökva í algjöra hrörnum á ýmsum öðrum sviðum. En sko, viljum við þetta að það tölfræðilega sönnun allavega að við erum mjög hnygnandi heilsufarslega þetta að vera dýrar og dýrar og dýrar það ekki út á íslenskum matvælum heldur erlendum innfluttum matvælum þetta sem fer í gegnum versmiður og svona þetta er mikið eitrefni í þessu krabbameins iðnaðurinn, hann blómstrar núna það ekki alveg skoða hvers vegna
0: þú átt vel léleg fæða dýrasta, hérna, vestu og dýrustu útgjöld landsins, það raun og vera það sem
1: Já, það kemur inn á heilbrigðiskerfi. Akkur tölfræðin að krabbameins að aukast
0: en á það yngra ekki,
1: fólki já, og börnun.
0: En það ekki vita, náttúrulega, það á sjálfsagt einhver þátt í þessu, við vitum ekki í raun og vera spurninga. Svörum við því.
1: Já, en sko, nú hrörnun, sko, elli hrörnun að fara niður stíðan í yngra fólk.
0: Það
1: er að verða sko meiri aumingjar, það er að verða meiri hörnun andleg, það minni geta til náms, það minni sko allastaði líkamli geta minka og þá kemur alltaf sko býttu er þetta út á góðmennskur, veist þetta með að vera að gefa, og mann sko ég var að segja í gær með brauðið sem að vera að gefa öndunum,
0: Já.
1: Sem er bara óholt fyrir öndunar. Svo kemur máðurinn og getur alla ungarna. Sko, það er oft eins og að við horfum ekki nógu langt, sko. Eða erum þröngsinn í þessu matalagi og fá ódýrt, ódýrt. Þetta maður búin að heyra náttúrulega í marga áratugi. Fá bara eitthvað ódýrt frá Evrópu. Fá eitthvað ódýrt erlendi,
0: sko. En fyrir ekki að maður trufla þig, sko.
1: Já.
0: Núna samkvæmt þessum samningum EES, það skefu, Evrópska efnahagssvæðinu, þá fáum við 90% af matvælum frá Evrópu án tolla. Við erum Já. Ekki, þannig að það er engin að mjög lítil breyting að við göngum í Evrópusambandi nema að því að leiti er snertir íslenska landbúnað sem eru helmingur að þeirri fæðu sem íslendingar eru að neyta. Þar er hækkunin. Sko, menn alltaf að ruggla, þar er mikla vilja menn það, ef við förum þá leið að lækka verðið á íslensku matvælum, gera það með einhvernum þvingunar aðgerðum, þá hrynur íslensku landbúnaður, það er ekki öðruvísi, hann er bara búin að vera. Ef hann hrynur ekki, þá höldum við sama verðun eða hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, það breytir engu þá. Þannig að menn verða að ræðum þetta sko, á þeim grundvelli sem er í samræmi við veruleikan.
1: Já, og svo líka eitt sem að fólk skilur ekki það, nú verður það oft að tala þetta, við séum búin að innleiða fullta reglugerðu frá Evrópusambandinu. Við erum búin að gullhúða alveg ótrúlega mikið, óþarflega mikið, í alls konar reglugerðum hérna á Íslandi, í sambandi við landbúnaðin og fleira. Þú sér það til dæmis 90% eignaraðið í laxinum sem eru að nota sjóin hérna, er erlend eignaraðið. Við erum búin að hægt og rólega að sko og þessi jarðakaup sko útlendinga er að þvinga okkur inn í eitthvað kerfi hægt og rólega og þvingast inn í mjög slæmt ástand og það er svo skrýtt þetta bitna kemur sko tölfræðið fram svo má reyna að sanna þessi tengslat á milli heilbrigðiskerfi, sósíalkerfi, öryggiskerfi og öll þessi kerfi það er út af þessu flæði fólk sem er að koma þetta er að gera slíka í Bretlandi Og þeir standa frammi fyrir því allt í hún að þurfa að fara vopnvæðast eða peningum í vopn. Þá þurfa að fara að skera niður sósialinn, ofdegrunina. En sko Íslendingar eru nákvæmlega sömu brauð. En það er eitt með ESB. Það er miklu erfiðar að fara út úr ESB heldur en EES.
0: Já, það er eitt.
1: Þá verður bara neld, sko. Og fólk sko, þarf að hugsa verulega dýpra í þessum málum. Er þetta nóg í dag?
0: Já, já, það kæfi fyrir vera að lusta á útvart sögu og hérna, við ætlum að hlýða ölsingar og eftir ölsingar hlýða þá höldum við áfram umræðinu og tölum áfram við ykkur lustendur útvart sögu.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar.
1: Heiðu, já, ég finnist sko eðlilegt ef við erum að ræða þessi mál að útvarpi sögu, þessi ES-mál. Að ef að menn segja að ég sé alhæfa hluti, það ég viljaði bentu mér á hvað rangt við það sem ég að segja.
0: Já, já.
1: Það er alveg ljóspjötur, það liggur fyrir, það getur enginn orðið á móti því ef við göngum í Evrópusambandið, þá munum við borga meir en við fáum. Getur við ekki verið sammála það?
0: Já, inntöku gjaldið er hærra heldur en það sem
1: ég,
0: við fáum.
1: Ég þarf bara að segja árlegt gjald sem já. Við greiðum
0: já.
1: Verður hærra en þeir styrkir sem við fáum tilbaka eins og til landbúnaðar.
0: Já, það er allt sem bendir til þess, ekki nema að veru innleitt svo ríki að þeir myndu taka yfir, það er ekki á næstunni.
1: Já, sko, ef við berum okkur sama við Norðurlöndin,
0: já.
1: Þá eru Norðurlöndin að fá 60% tilbaka
0: já.
1: Af því sem þið borga skilur
0: já.
1: Og ég tel að okkar staða verði bara mjög svipuð ef ekki hæðið sko þess vegna segi ég sko mennum að tala um eins og Sigurjón í Reykjanesbæ að Evrópusambandi muni borga svo mikið þetta til Íslands í allskins innviða uppbyggingu að hverju borgu þau ekki bara sjálf að hverju þurfum að senda peningin til Evrópu og fá að svo aftur tilbaka
0: já, já.
1: Eða 40% af honum ég skil ekki hvað heldur fólk til dæmis að þorsknaki muni lækka í verði við að gangi í ESB heldur að lags lækki í verði
0: Þeir eru að tala landbúnaðarvöru fyrst og fremst.
1: Já, við erum að tala landbúnaðarvöru, það er alveg rétt. Og svo heldur Sigurjón því fram, sko, að við séum búin að innleiða 95% af reglur, sko, ég er hér með lista, heimildin er Eurolex og EES gagnagrunnur. Þar er ég með lista frá 1994 þegar við gengum í ESB til 2016. Meðaltal þess að gerða eða tilskipana meðal við að vera í ESB eða ES er 13,4% ég get bara sentur en að lista sko.
0: Já, já
1: en Sigurjón heldur í fram að þessi 95% byttu hann að senda þér á móti hérna, gögnum það hvar hann fær þessa tölu, færa það kannski á vef utanríkisráðuneytisins. Ég bara spá, sko. Mér finnst þessi umræða alveg ótrúleg, sko. Og sko, ég maður bara hryðjuverkamaður.
0: Var ekki eitthvað svo langt? Nei, held ég.
1: Nú.
0: Var það?

0: Og þar er sagt, listi yfir hvert er best að flytja og niðurstöðum að byggja á eins og þáttum, það er sérst möguleikar á launum, almenn lífsgæði, hvernig heima menn taka móti áflutum, hversu auðvelt er að fá vinnu, aðgengi að heilbrigðisþjónustu, aðgengi að fjármálaþjónustu og hversu vel aðflutti geta tekið þátt í samfélaginu. Þegar að litið þetta þessa þáttar, hvaða land heldur að tróna á toppnum?
1: Við.
0: Auðvitað trónum við á toppnum.
1: Já, já.
0: Luxemburg á eftir okkur,
1: já.
0: Svo kemur nýja Sjáland, Ástralía og Sviss, engin í Evrópusambandinu.
1: Nei.
0: Svo kemur Írland, svo kemur Kólumbía, Portugal og Austurríki.
1: Já, Kólumbía.
0: Það er sko, málega það, það er alveg sama á hvaða lista við lítum. Þú veist, við erum allstaðar að sleikja toppin í lífsgæðum, í kaupmætti, hvernig er að flýtjenga, það er skilvist að síðustu tveimur árum. Af hverju heldur að hafa flutt 7000 fleiri til Íslands, heldur að fluttu frá landinu? Heldur að sé að því að sé svo vont að vera þetta?
1: Ekki fyrir þá sem er að koma enga, það er nokkuð ljóst.
0: Nei, nei, og ekki heldur fyrir þá sem eru innan pétur, það er nú bara þannig, sko. Ég bara segi það, sko, ef við viljum lækka hér maturverð með niðurgreiðslum frá Evrópusambandinu, að hverju niðurgreiðum við ekki bara sjálf? Ég bara fatta þetta ekki, sko.
1: Já.
0: Og svo er nú eða... Stóru pennarnir komnir á loft núna út af mennir að drulla eða Pavel Bartosek.
1: Stóru pennarnir, hverjir eru stóru pennarnir?
0: Nú það er Egill og Hallgrímur Helga og þessi stóru pennar þarna. En ég var nú að lesa viðtal við Guðlaug Þór.
1: Já.
0: Það er nú ekki verði... Það er nú ekki skárið drullan sem að hann fær yfir sig eða dylja á mist.
1: Nei.
0: Ha. Svo munum við nú eftir Vigdísi Hauksdóttur.
1: Já.
0: Þessi menn mundu ekki pennan þá.
1: Nei, en persónu nýð er allt og algengt og það kemur aðalega úr einni átt, Ragnar, er það ekki?
0: Jú, ég veit að Pétur, máli er að fólk er bara svo fljótt að gleyma.
1: Já.
0: Ég flutti hennar suður. Fyrir 35 árum síðan. Það var 25% af þjóðvegum landsins bundir slitlægi. Þetta er ótrúlegt. Í dag að segja þingvegurinn, sko. Það er svo langt síðan við kláruðum þetta. Þegar ég fyrir bílbrú 1980, það var ein tvíbreið brú á þjóðvegi eitt. Það var brúin yfir hérna Fljótská. Þetta er nú bara ekki flóknara, sko.
1: Nei.
0: Sko, fólk áttar sig ekki á hvað við erum búin að gera hér á 40-50 árum, sko. Þetta er, sko, meðan við fjölda, meðan við lengdina, við erum með 20.000 kílómetra á þjóðvegum á Íslandi. 20.000! Svo eru menn að miða þetta við færið sem með 1000 kilometra hérna gattakerðu.
1: Á, já.
0: Ha. Ég bara, veistu það, ég skal standa fyrir því, auðvitað getur mér orðið á eins og öllum öðru, Pétur.
1: Á, já.
0: Og þá skal ég bara viðurkenna það. En ef að menn er að ringa, ég skal bara senda þér um að lista, skiluru, yfir þær reglur sem við höfum tekið þau.
1: AK@útvarsaga.is
0: Já, ég veit hvað það er.
1: Já.
0: Ég ætla að láta þetta duð í dag. Ég er ekki neinu stríði við jámenn.
1: Nei, nei.
0: En ég vil bara, þegar menn er að tala það að hér munið þetta og þetta lækka, við erum að borga miklu meira, heldur við erum að fá. Takk fyrir mig.
1: Takk að ég fyrir, Ragnar, þér að hlusta á Útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588. 1994, ég var að tala bíómynd sem heitir Citizen Vigilante og hérna við erum að greina frá því, það er að fjalla þessa mynd

0: vefsíðun okkur út að saga.is og síðan má horfa á myndina með því að smella hér á en hún hefur víða verið bönnu þessi mynd og þessi réði úrslitum að menn gáttu síðan og var að Elon Musk kom inn í þessa deilu um þetta og Musk byrti myndin í heldsinn af samfélagsmiðlunum X í 48 klukkustund en við getum kannski komið að því og eftir því að síminn að hringja hjá okkur gerðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, sannbyrðu með Valgerð ég
0: Já, blessaðu Valgerð
1: Herðu, mér langar að nefna eitt við því hérna áður bara á hann ég byrja það samband við ákveðin mann sem hringir hann inn og hann alltaf að tala offitu sjúklinga og eitthvað svoleiðis ég finnst þetta að vera gengið svona út í það, hann nefnir þetta yfirleitt á hverjum degi ef eitthvað er þá er það á hverjum degi sem hann nefnir þetta og mér finnst þetta ekki viðeigandi í umræðinni Pétur og auðvitað tekur fólk þetta sem tilsýn sem er í að ströggla við þennan mikla erfiða sjúkdóm sem offitting er Pétur Það bara með þetta við þig?
0: Já, með
1: en mér langar að segja annað, en að ég náði nú ekki öllu í dag, en sko, með Evrópusambandi, sko, eru það ekki bara einhverju smá kóngar og smá aðilað hérna heima sem er að maka krókin á háu verðlagi hérna heim? Á þá varandi maturina sem
0: er... Já, þetta er aðalega, ég fullir þetta sé aðalega hérna, landbúnaðurinnar.
1: Já,
0: ég meina, er þetta eitthvað aðrar vörur? Er ekki hægt að flytja inn aðrar vörur hérna? Þú er hægt að flytja inn vörur líka frá Bandaríkjunum, ódýrar matvörur. Það er líka hægt að gera það.
1: Nei, bara, það er alltaf verið að hann kemur alltaf, þetta er alltaf sama konsepti, ég var að ræða það við konum daginn, Pétur.
0: Já.
1: Þú getur kontrollerað að hvena sömu fréttir það ár eftir ár koma á miðlunum, Pétur, á Íslandi. Það er hitabylgja þarna og það er þarna skortur þarna og þetta er alltaf sömu fréttina, þetta er alltaf sama spólan sem settir í tækið. En það sem ég er að versta fyrir mér, þessi smákungar sem að ráða öllu hérna, þetta er ekki bara í maturinni, þetta er allstaðar annars staðar, Pétur. Þetta er í raftækjum, þetta er í bílum, þetta er í húsnæði, svo er verðtrygging hérna, Pétur, þetta er allstaðar einhvern veginn.
0: Já, húsnæði er náttúrulega svolítið sér á báti, það er alveg lóðakostnaður og geisla háir vextir, það er nú þættirnir sem að halda upp í húsnæðisverðinu.
1: En segðu mér, ég var að heyra það að nú ætti að fara maður með ljáin að fara að grísja markaðin og henda út íslenskum fjölskyldum hérna í tonnatali í haust af því að á nöðungarsölu uppbóðu
0: við vitum ekki hvernig fjölskyldurnar standa síðast þegar ég vissi hann og svolítið síðan þá sagði Seðlabankinn að staðan væri góð hjá skuldastaða heimilana ég veit ekki hvernig það stendur hvernig það mál er í dag
1: er endanlega sagt að ganga í vasa heimilana öryrkjar þeir þurra borga standa skil á sínu líka þó að fólk aldrei að stundum að öryrkja séu ekki með einn útgjöld eða neitt slíktiður, þá þurfa þeir nú samt að standa skil á sínu eins og aðrir. Það eru húsna, það er leiga eða hvað þetta er, rekstur bíls eða eitthvað. Þetta kemur alltaf harðast eins og verðlagið er núna á Íslandi, þetta kemur harðast niður á látíki fólki á Íslandi, hefur.
0: Já,
1: ég veit það ekki, sko, mér finnst, sko, persónulega fyrir, ef ég horfi á verkalýðshreyfinguna, mér finnst þér alltaf að vera að hækka samninga taxta hérna um einhver nokkur þúsund krónur, það er alltaf, var ekki síðasti kjara samningur, var hann ekki gerður með einhverju stöðuleika í huga?
0: Jú, sem að er forsendurnar er að bresta fyrir.
1: Af hverju er verkalýðshreyfingin alltaf fyrst inn í kjara samninga og hverju sísoni?
0: Þeir gerðu sér grein fyrir því að verðbólgan fer verst með þá sem er... Og þess vegna var reynt að ná samningi upp á það að það yrði ekki verðbólga hér. Það brást algjörlega og þegar það sjáum við það núna. Ég var að tala með Vilhjón Birgisson í gær þetta mál og hann er að útskýra, búin að vera að reyna að útskýra þetta og hún, verkalýðshreyfingin er sett í mikinn vanda út af þessu.
1: Já.
0: Það eru tveir kostir, ef þið ætlaði að hækka eitthvað, þá bara verður ennþá meiri verðbólga. Ég meina, það er það sem verður
1: að segja. Mér langar bara að segja það, Pétur, og ég bara alveg hreinskilin með þá umræðu að mína að taxtar á Íslandi eru náttúrulega bara hlægilegir með það sem gerist og gengur hérna í nákvæmna sveita löndum okkar.
0: Taxtar, hvernig
1: er taxtar? Ég er að tala launantaxta og þetta tímakaup eða hvað þetta heitir sem að sumir með boðið upp á skúringakonum og fleirum í þeim dúr. Þetta er alveg hlægilegt og svo eru þeir að selja einhver nokkur þúsund krónur hækkun fyrir þetta fólk. Og nú Bjarni Benediktsson kominn sem formaður sambanda atvinnulífsins og hvað þýðir það? Það þýðir náttúrulega bara það að hann gerir ekkert fyrir lágtekjufólkið í landinu. Ekki nei. Og fyrstir inn í samninga í haust verður verkalýðshreyfingin og síðastir fara háskólamenn og hátt launaðasta fólkið í landinu. Mér finnst þetta svo sorglegt hérður. Að sjá það hvernig misskiptingin er að aukast gríðarlega hérna heima.
0: Þakka ég fyrir, Valgeir, að hingja.
1: Já, takk fyrir.
0: Best fyrir að hlusta út var sögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994, það er skoðanakönnu núna á síðun okkar útvarsaga.is, telur þú að þið hafa nægilega upplýsingar kosti og galla inngöngu í Evrópusambandi kosti og galla sími hringir hins vegar gjörðu svo vel
2: Já, sagt fyrir þetta Gústaf Níelsson
0: Já, sagt blessaður
2: Ég veit nú aðeins gera umtalsefni hérna frétt sem ég sá á netmiðli hérna
0: Já
2: Það er að Þorgerður Katrín Íslenski utanríkisráðherrann er farin að vara Evrópusambandið við nýjum aðildarskilmálum eins og segir í fréttinni.
0: No.
2: Og já, þetta er merkilegt en það þetta blasir við að Evrópusambandið er að þrengja að smáþjóðunum sem að vilja flykkjast núna inn í Evrópusambandið, við erum ein af þeim. Það að segja, já, við reist nú samfylkingu að minnsta kosti.
0: Já.
2: En þá var stýtt í ólinni, með öðrum orðum, stóru ríkin í Evrópu, ætla ekkert að láta, litlu ríkin vera upp á dekki, þau eru ekkert að fá að rífa kjaft eða hafa einhverja skoðinu, þau eru bara hlýða og gera það sem þeim er sagt. Þetta kemur mér svolítið á óvart, ég býst við því, að þetta gerist vegna þess að það er að renna upp fyrir ráðherranum að nei ágúst merkir einfaldlega endalok ríkisstjórnarna. Hún mun ekki lifa tann atburð af og hún lætur reka á reiðanum hún er með verklýs forustuna nánast í taumi nema þann ágæta mann Vilhjálm Birgisson formann verklýsfélagsins á Akureyri sem að er eiginlega eini verklýsfóringi sem að best einhverju baráttu í þessu landi á samt Solveig og Önnu í Eflingu.
0: Já.
2: Merkilegt að horfa á þetta, hvernig þetta er að gerast fyrir framan augun á manni. Þessi orð utanríkisráðherrans íslenska hafa þetta enga merkingu í Brussel. Þeir bara trúlega hlæja sig máttlösa þarna og að ráðherra skuli ekki skilja það að Ísland er beinlínis á matseli ESB og þá sannast auðvitað hefur forkóðuna konungsgarður er víður inngöngu en þröngur útgöngu
0: Við sitjum ekki við borði við erum á matselinu
2: Nákvæmlega við erum á matselinu
0: Æja þá þetta nút sem að ég hef ekki skýringu á kemur nú inn mæntalega eftir en síminn hjá okkur hann er 588-1994 Halló gjörðu svo vel
1: Halló
0: Já, gjörðu svo vel
1: Vittu, er ekki eitthvað maður að tala?
0: Já, jú, ég er að tala og það getur vel verið að eitthvað sé á línu þegar séu tvö á línu, hæ?
1: Ég er að helst á hann aðbólina.
0: Já, þú heilir í honum en ekki ég. Það er skrítið, ha?
1: Já, hann er kannski hættur. Heyrðu?
0: Já.
3: Ég heitir hérna. Ég fjögur atrið sem að fara fyrir brjóstið á mér.
0: Já, fjögur atrið, byrjaði strax, gjörðu svo vel.
3: Já, það er þarna hvalurinn.
0: Já.
3: Það er engin, þú veist, akkur í óskopunum verið að hleypa þessu bandir og skipi hérna inn í lögsöguna.
0: Já, þeir...
3: Akkur er mikið fyllt bara út. Burt með þetta.
0: Það er almenn siglingaleið innan sko 200 mílana að 12 mílunum þannig að þeir geta verið að sigla þarna en þeir hafa valið þá leið að bara fylgja eftir skipinu en sumir segja bara að það er alveg að kasta þeim út alveg sem við gerum við Hell Angels og ymsa aðra
3: Ekki námið það þessu skipi hefur áður verið fyrst út í öðru landi
0: Já, það er rétt
3: og bara burt með þetta Og svo þessi frönsku menn þána á jeppamenn. Af hverju ósköpunum eru þeir bara reknir heim og bílarnir með? Að hvaða er þeir ekki með tung í þetta gallanir?
0: En það tala utanvegs.
3: Já. Já, bara burt með þetta.
0: Já.
3: Bara senda þetta bara tilbaka aftur.
0: Já.
3: Það er bara harta á þessu. Og svo eru það hælisleitendinni.
0: Já.
3: Þessu ólöglegu. Fjandinn hafi það. Hvað er ekki hægt að, þetta er svo örfáar aðilar, nýða við höfðatölu okkar. Akkur er þetta ekki komið í burtu?
0: Það átti í raun að vera ekkert að...
3: Hvað er þetta?
0: Það á ekkert að hleypa í minn til að byrja með. Það er málið. Við eigum ekkert að vera að hleypa þessu fólki inn og það er vandamálið. Því þegar við erum búin að hleypa þeim inn, þá þurfum við að sjá fyrir þeim. Það er vandamálið. Nú, datt hún út þessi líka. Hvað að ske? Ætli á, ég veit ekki hvað þið séu með frá sama símafélagi, tæki, en síminn hjá okkur hins vegar 588-1994. En hún var að tala hvalina og ég rætti við hann Vilhjálm Birgisson, forma verkalýðsfélags Akranes og starfsgreina sambands Íslands. Og þar kom fram hjá honum sko fjölgun hvala kallar og áframhaldandi veiðar það ekkert að þeir vísi símir hingir hjá okkur, gjörðu það svo vel
4: Já, sæl Pétur
0: Sæl
4: Alla heit ég
0: Sæl og blessuð
4: Herri, ég var orðin svo þreytt á þessu pólitíska tali
0: Já
4: Og því að ég hann að tekur ekki rætti hvað annar
0: Já, fínt
4: Það var mikið við þetta sem
0: að. Já, fínt.
4: Já, herðu, ég var að pæli í hérna við að Guðjónsinn náttúrulega bara benda út á mörgu sinni með konu að vera heima og passa börnin og allt þetta.
0: Já.
4: Ég er svolítið mikið sammálunum þar.
0: Já.
4: Ég var bæði óheppin og heppin. Ég var búin að reyna eitthvað spörn í 15 ár þegar það bara gerðist ekki neitt og ok. Og ég á tvö allir börn frá Kolumbíu, ég nú satt í ráður og hérna ég held að íslenski fólitra fyrir við aðeins að pæli því áður við ákveða eignar spöld vill ég að barni mitt allist upp á stofnun eða með mér heima
0: Já
4: Mér finnst að bara sangjum hugsun, þetta er ekki neitt að hræða mæður heimilið og vera þar alltaf reynda það er ekkert það sko
0: nei þú vilt ekki þetta einhliða stofnana uppeldi ríkisrekna stofnana uppeldi þannig að fólk geti líka haft börnin verið með börnin heima hjá sér og annast uppeldi þeirra
4: já ég sakna bara gamla góða Róló sem var í gamla daga að maður gat farið með börnin sín þar bara í tvo klukkutíma og þau voru að leika sig við önnu börn og þau var gaman úti, það var ekki inni hús og leik skóli, þetta komið, þetta er orðið skóli ég meina ég er ekki þetta vatn minn fara að læra í einhvern skóla frá fæðingu, sko
0: Finnst þér þetta að vera svona eins og versmiðju uppeldi?
4: Já, svolítið
0: Já
4: Já, þú pælir í því, hérna, að sofa að næturnar eða það er hægt að sofa. Ég er bara mjög heppið með mín börn, þau sofa alla nætur, ég ekki minnið ungbarna vitleysu að öskri búðum og grenji eða ekkert úlíka vandamál. Ég bara, ég veit ekki út í hverju, ég kannski rosa sálmi smá, en eins og ég segi, ég, þeirra blóð er ekki mínum blóðum, þannig að þetta er bara komin frá þeim og kannski já, alveg örugglega uppfyldinu. Ég er svo þakklátt fyrir það að ég gat gert þetta. Ég bjó náttúrulega í Noregi á þessum tíma og hérna þá var enda starfandi eitt róló í mínu bæjarfélagi og hún gat fara að leika sér stelpan með öðrum krökkum frá 11 til 2.
0: Já.
4: Og, en þau skipti ekki að blegjum nema að það var í kúkableja sko.
0: Já.
4: Og hérna, en svo var það bara þetta bara finkaði fínt og hún var ekki, hún, hvað var hún, 4.5 þegar hún fór á leikskóla.
0: Já.
4: Þess að kynnast sínum bekkjafélögum sem hún átti að lenda í bekk með í næsta skóla ári.
0: Já.
4: Mér finnst þetta bara sniðu hugmynd af því ég reiknaði þetta út. Ég var að vinna farþegarskip í Noregi áður en við fengum hana og hérna þjónaði mjög mikla peninga en þegar ég kom í land þá náttúrulega minkuði tekjurnar og svo fekk ég vinna á kaffihúsi í bænum og allt það í 4 tíma dag og það í 4 tíma pluss að það stöðumælar um all, um alla Noreg í hvaða smáþorpu þú kemur það stöðumælar
0: það að verða svolítið sér líka á Íslandi
4: já það verður svolítið eins og í Hafnarfirði ég menna við hefum aldrei þetta fólki stöðumæli hér en það verður bráðum sko en allavega ég reiknaði þetta út og það sem ég kom út úr með að ég tjenaði þegar skattur parkering dagskólagjöld og allt var saman tekið þá tjenaði ég 18 krónur norskar á mánuði það var bara ekki þess virði
0: nei.
4: Ég veit bara alveg mín börn sjálf en auðvitað verður að fara og líka það að hérna, það var svo mikið að hérna,
0: en misti ekki bara að gefa foreldrum meira tækifæra á því að velja á milli þess hvort þeir hafi börnin sín á leikskóla og ég var að tala við stjórnmálamenn þetta og hvort þetta ætti ekki að vera valfrelsi og nei þeir voru á móti því þeir sögðu að ég var að tala heimgreiðslur þannig að þeir sem eru börnin heima fengju heimgreiðslur og þá sagði hann nei ekki nema að væri á biðlista. Þannig að þær foreldra sem vildu bara hafa börnin heim og fá heimgreiðslur, hann var móti því og það getur verið að stjórnmálamenn séu móti því. Mér finnst þetta persónlega vera bera vott stjórnlindi og forræðishyggju. Akkur er á ríkið að stýra því hvernig foreldra vilja ala upp börnin sín, ég skil það ekki. Það er þetta ríkið.
4: Ég slappa bali sjálf sko.
0: Já.
4: En ég vil alla foreldra sem hérna, brukastu, rosra hátíki fólk og þeir eru að kaupa sig íbúð og
0: já.
4: Og hérna, ég skil að hérna, vil ég vera út á vinnumál. Ég bara meta svo mikils að ég á svo gott samband til börn minn dag.
0: Já.
4: Ekkert vandamál með kóri þeirra og þú veist, þetta er bara ég var ekki að fara að ætlaða þau til að setja á einhverja stofnun, þau komu frá stofnun og setja á annað stofnun í Noregi, sko.
0: Nei,
4: það var ekki mitt, en ég er ekki að tala niður til hverna sem þurfa að gera þetta eða feðra sem þurfa að gera þetta.
0: Nei. En þú ert ekki að hafa þá skoðun að þú viljir eitthvað stýra því sem maður er að gera, en þú vilt ráða þínu lífi sjálf og hvernig þú færða alveg upp og elur upp þín börn sem þú hefur ætlið frá Kólumbíu eins og þú sagðir á það.
4: Já.
0: Heyrðu,
4: það er ekki, hérna, ég er ekki að meina að bara konur er að gera þetta.
0: Nei.
4: Karlmenn líka.
0: Já, það er svona.
4: Konur geta líka fara út og vinna á karlmannu heima.
0: Nei, mitt. Takk eða fyrir okay. Þetta.
4: Já, takk fyrir Pétur.
0: Bless. Já, við skulum fá auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlið.

0: sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Verið velkomin. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstaklinga og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Sagði Pétur, þetta Gústaf hérna aftur, það neitt að skuli slitna svona mitt lokar.
1: Já, ég hef enga skýring á því, Gústaf.
2: Nei, ég kann enga skýring á þessu, en hvað það? Við skulum nú láta það hérna liggja milli hluta.
1: Já.
2: Því ég var nú að tala um þessa sko furðu frétt sem ég las þarna á netmiðli um framgöngu og hátt sem utanríkisráðherrans.
1: Já.
2: En í niðurlagi þessara fréttar, sem var, mér finnst að vera alveg furðulegt, þá segirst hún sko leggja áherslu á aukin áhugi Íslands á Evrópusambandinu því ekki Íslands sé að snúa baki við Bandaríkjunum. Sko, samband okkar við Bandaríkjunum hefur verið mjög mikil, við höfum haft að varnar samning við á alveg frá 1951 í kjölfaringungurinn í NATO sínum tíma. Þetta samband hefur reynst ágætlega alla tíð og er mjög mikilvægt. En síðan klikkir ráðherrar út með því að segja að íslensk stjórnvöld séu líkt og önnur ríkja styrkja fleiri stoðir í utanríkis- og öryggismálum. Hvað er blessuð konan eiginlega að tala? Evrópa getur ekki varið sér sjálf. Hún er í raun og veru sko hálfpartin í pólitísku uppnámi. Þessi ríki standa bara orðið bara mjög veikt, þau eru að glíma við stórbrotin innan megin sem er náttúrulega þessi sko innrás Íslam í löndin sem er að verða þeim sko verulega þungbært eins og við höfum nú sko rætt áður og ég bara átta mig ekkert á því sko á hvaða vegferð þessi stjórnvöld eru hérna sem er að stjórna landinu, þetta er alveg ótrúlegt.
1: Maður sem því að kollegi hennar, utanríkisráðherra Spánar, sagði að það væri svo mikið ástæðin fyrir því að varnar öryggisstefna væri tekin upp í Evrópu, bara fyrir meginlandið og Evrópuríkin, væri svo að það væri svo mikið spenna milli Washington og Brussel út af Trump. Þannig að hann var á annari skoðun heldur en utanríkisráðherra Íslands, þessi utanríkisráðherra sem hún bauð hinga til landsins.
2: Sko, sósialistinnar í Evrópu hafa algjörlega farið á taugum eftir að Trump komst í valda í Bandaríkjunum og menn er þetta geta deilt stefnu hans.
1: Já.
2: Og hvernig sko hans framganga í allt.
1: Já, hérna. Nú, nei. Síminn hjá okkur, hann er 5889094. Og já, línan hún er laus hjá okkur, þá sem vilja hringja inn. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og síminn er að hringja þetta. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Ég hef þeimlast hérna, en það hefur slitna hjá Adolfi, er ég.
1: Já, það hefur gert það, sko.
3: Aftur?
1: Já.
3: Sko, ég er því að nóa þetta er bara lélegt.
1: Já, þetta er þeir sem hafa verið þar viljast að vera slitna hjá þeim.
3: Já, ég glemt að það var eitt enn sem ég var að tala það var ESB.
1: Já.
3: Við höfum ekkert að gera það, ekki neitt. Við getum vel unað okkur vel við hérna okkar hérna á Íslandi gert þetta gott ef viljið fyrir hendi. Það geta allir haft það gott, bara með góður í hagræðingu og allir una við sitt.
1: Það gæði fyrir hefna.
3: Já, og það er svo vel verið svo fá. Við erum alveg að geta stjórna þessu.
1: Já, já. Ef við getum það ekki, þá getur það engin annar. Það er
3: ekki ESB.
1: Nei.
3: Það
1: gæði fyrir hefna, bless.
3: Bless.
1: Já, hún datt nú út, hann kom nú aftur og lauk sínu máli. Nú, Gústaf hann ringdi og hann gat ekki klára setni við talinu. En ég skulle vona að heyrum í honum. En eins og ég segi, það villist nú vera þannig að þeir tali síma frá ákveðinu fyrirtæki. Villist vera þannig. En...
2: Halló.
1: Já, gjörðu svo vel, ertu komin aftur, Gústaf?
2: Já,
1: Ertu á Nova? Ertu á Nova?
2: Já, ég á Nova og þetta meira, sko, núna er ég síma konunar, ég ekki mínum eigin, sko, við bæði hjá Nova, en þetta mjög sérkennilegt. Og ég nú búin að vera hjá Nova alveg frá því að það fyrirtæki var stofnað og ég hef alltaf fengið ljómandi góða þjónustu þar, þannig að ég vil nú ekki hérna hallmæla Nova, en þetta kemur mér svolítið á óvart að þetta skuli þurfa að vera svona.
1: Já, ég hef sammála því.
2: Já, ég, bara svo að við gætum svona lokið spjallinu sko og okkur kunni að greina á sko framgöngu Trumps í alþjóðamálum að þá létan Evrópu stjórnmálamenn að við vita af því að Bandaríkin hafa borið ábyrgð á vörnum Evrópu alveg frá stríðslokum 1945. En þegar hann byður aðstoð, þó var ekki nema bara á sko flugvöllum þar sem hann þarf að flytja lið á milli, þá koma þessi sósialistar og þeir eru nú alveg sérstaklega mannýjir hérna á Spáni að þessu leitinu og segja bara nei takk, við viljum ekki aðstoð ykkur. En þetta eru þó, Bandaríkin hafa tekið ábyrð á vörnum Evrópu allan þennan tíma. Þeir hafa gengið í ábyrð fyrir varnir Íslands, menn við ekki gleyma því hvað þetta er mikilvægt. Núna halda menn það og þar á meðal íslenski utanríkisráðherrann að Evrópa sé að sko styrkja fleiri stoðir í utanríkis- og öryggismálum sínum. Meina ég held að séu bara að leggjast flatir. En gott og vel,
1: getur ekki farið svo að Bandaríkin hætti að hafa þessar herstöðar á meginlandinu en þeir mun að halda áfram þessu varnarsamningu og styrkja stoðir eða sambandi við Ísland hreinlega vegna þess að við erum á þeirra áhrifasvæði og við erum bara, er ekki bara spurningur að verja Ísland, heldur er Ísland líka þáttur í vörnu Bandaríkin?
2: Jú, það er alveg augljóst og meina, Ísland er náttúrulega eins og Lenin sagði forðum eins og flugmóðurskip sko hérna í Norður Atlantshafinu og við erum auðvitað það og við sko bara staðsetning Íslands eins og þeir kalla stjórnmálafræðingarni geopolitist.
1: Já.
2: Við erum bara mjög mikilvægt fyrir sko varnir vesturheims. En, og Bandaríkjamenn hafa alveg verið reiðubúni til þess að sinna þeim vörnum og hafa gert það með glans allan tíma þegar við svo fóruð þarna 2006 vegna þess að þá þurftur að nýta herablessin meira í Miðausturlöndum.
1: Já, Geðvaskonur Ransfeld var líka þar að
2: Jú, hann var nú þarna, ég man ekki hvað hérna í svipin hérna,
1: Cheney var þarna og Ransfeld og þessi.
2: Já, og Vardamálar að þeirra, já. En hvað um það, hérna, en þetta samstarf er auðvitað mjög mikilvægt, ekki bara fyrir Bandaríkjamenn, heldur fyrir Íslendinga sjálfa og bara góð aðstæð á Íslandi, hún auðvitað skiptir miklu máli fyrir ekki bara varnir Íslands, heldur fyrir varnir vesturheims. Nú gott og vel, ef að Evrópa vill hætta sinna vörnum sínum og heldur hún sé orðin það stór og sterk að hún geti sinnt þeim sjálf, þá er það bara allt í lagi. En þeir eru ekki að sinna þeim vörnum sem þeir ætti að vera að sinna vegna þess að Vestur-Evrópa er undir innrás og það er, svo innrás kemur frá Miðausturlöndum og Norður-Afríku. En menn er ekkert að gera í því, þeir bara halda áhráum að spyrja fólki hvað því líði ekki vel.
1: Já.
2: Þetta er auðvitað alveg með miklu móðleikindu. Það er nú fleira sem ég hefði vilja ræða við í Pétur, líka það má býja til morguns.
1: Já.
2: Við erum búin að taka alveg ágjarnar tíma og við höfum þurft að hafa svolítið fyrir þessu spjalli.
1: Já, takk að ég fyrir.
2: Þannig að ég taka þér fyrir í dag.
1: Sömmulegis, takk að ég fyrir vilja.
2: Ná, blessa.
1: Sæði Gustaf. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5 8 8 19 94 og símarnir eru að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustanda núna. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, komum daginn, Daniel heiti ég.
1: Já, sæll Daniel, blessaður.
4: Það er hérna, það er skal þessi er endurhæmingalífeyrir og skattur og fyrirtækjum sem ég ætla að ræða.
1: Já.
4: Ég hef heyrt að og hef alveg 100% sannanir fyrir því að endurhæmingalífeyriskerfi það sé hriplegt. Ég hef dæmi einstakling sem að hafði klárað atvinnulegisbóta sinn og veitingarétt og var að leita að lækni sem að geti skrifað lengur en einn mánuð.
1: Já.
4: Það var enginn á Reykjavíkur svæðinu sem að skrifað gat skrifað undir meira en einn mánuð. Í viðkomandi fór út fyrir höfuðborgarsvæðið og hitti þar samlanda sinn og hann skrifaði eða hún skrifaði upp á 12 mánuða endurhæfingalífeyri og viðkomandi sem að fekk hennar þessu 12 mánuð hann var alveg himillifendi og sagði nú á kerfið að vinna fyrir okkur.
1: Já.
4: Þannig að ef þetta er svona þá er ég, þetta er 100% sönni ég bara má ekki segja meira sko því að þetta en þetta svona er leki og kerfinu.
1: Já, eins og segja
4: ef samlandar skrifa upp á vottorð svona 12 mánuði, 18 mánuði þá er eitthvað að kerfinu.
1: Já, það er það og sérstaklega ef að þessi sem skrifar upp á þetta kemst upp með það ekki bara í þessu tilfelli heldur fleiri tilfellum.
4: Ég er nokkuð vissum að sé fleiri tilvikum.
1: Já, það er ekki ólíklegt.
4: Svo er annað, það er skattar á fyrirtæki og einstaklinga. Skattarnir eru ótrúlega svo miklir að hinn hefbundna fótsnýrting og klipping og glitun, hún er að færast æ meir í bilskúts hjá viðkomandi.
1: Já, þú meinar.
4: Ég veit að því konan er búin að fara í nokkra staði í bæði í snýrtingu og það er mismunandi sumum má ekki borga með korti og öðrum má borga með korti og penningum.
1: Já.
4: Þannig að við vitum það sko ef að færi svona í auknum mæli yfir í bílskúra atvinnu staður.
1: Já.
4: Þá vitum við að það er gera það verkum að þá er þetta skjóta undan skatti.
1: Já, það er okkur ljóst að það er hægt að gera það eins og þú lýsir þessu.
4: Ég tók svona bara dæmi ef að 10% þjóðarinn er svona 40.000 myndi kaupa svarta vinnu 20.000 á mánuði á allt ári, þá er það 10 miljardar í svarta starfsemi og það af því er myndi verið að virðisaukaskattur 2,5 miljardar.
1: Þannig að
4: 10 miljardar, ég held að það sé tvisvar eða þrisvar sinnum meira.
1: En það er eitt í þessu, gott og minnist á þetta, sko lítil og fyrirtæki sem eiga kannski framtíð, fyrirtæki með nýjar hugmyndir og þau þurfa náttúrulega að geta vaxið, þau þurfa að geta haft aðgang að einhverju fjármagni. Þessi fyrirtæki í okurlána umhverfi og svo þegar þeir hafa eitt og eitt árið háartekjur vegna þess að það er að fara að ganga hjá þeim, það er komið ákveðstíð, þá gefast þau upp, það eru háu vextirnir, háu skattarnir, meiri krafa um lánsfé þegar fyrirtæki er að stækka þá þurfa þeir einmitt á láni að halda og þetta gengur ekki eftir, þá koma stóru fyrirtækin og gleypa þau sérstaklega að þau hafa góðar hugmyndir. Þess vegna er ekki þróun með eðlilegum hætti hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum þannig að þau geti eðlilega stækka því hinir hákallandi koma að þessu og stefna ríkis eða stjórnmálamanna er þeir til þess fallin að gera hákallunum auðveldara fyrir. Þannig lítið.
4: Ég mitt hugsaði um þetta í gær þegar ég lasa hvort var netinu að það var 13 eða 18 bil í kringlunu auð.
1: Já, til dæmi
4: það
1: sko.
4: Þeir sem eru smærri,
1: já.
4: Þeir hafa gefist upp eða farið annað að því að
1: þó það sé vel reiki fyrirtæki, það bara þeir fá ekki að þróast og þrýfast og í eðlilegu umhverfi.
4: svo er annað að samfélagsmiðla stjórnar
1: Já.
4: Þær eru flestar að stofna fyrirtæki út af hverju það það að því að það eru lagalir skattar á EHF heldur bara að vera með verktæki því að þeir náttúrulega þó að kosti 100.000 að stofna EHF þá kemur það bara mínus á tyggjum þannig að það er engin burða þó að fólk sé að stofna EHF en það þýðir líka það að tekjur ríkissjóðs þú eru minni ég vildi minnast á þetta og ég þakka fyrir í dag
1: þakka ég fyrir þetta blessaður þér að hlusta á útvarpssögun og símatni hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustanda gjörðu svo vel já síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn gjörðu svo vel
5: Takk að þér, ég heiti Halldór Sigurfórsson.
1: Sæll og blessaður, Halldór. Blessaður.
5: Það langt síðan maður hringt inn síðast.
1: Já, langt síðan ég hert ég. Velkomin.
5: Takk. Já. Það náttúrulega, það eru, ég sá nú í mokkan í morgun.
1: Já.
5: Að, hérna, að, hvað heitir hann að, pólverjinn sem á þingi, hérna.
1: Hann Pavel.
5: Pavel.
1: Já.
5: Já. Að hann var þarna með ykkur grein þarna vexti og verðtryggingu þarna í mokkan í morgun
1: Já.
5: Og segir að við þurfum að gangi í Evrópubandalagi til að losna við þetta
1: Já.
5: Og svo var daginn að þá var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varð svona eitthvað ill í hérna á alþingisvefnum þar sem hún var að skamma þingmenn að vera svo, með mikla, svo mikla mannvonsku að vil ekki stoppa verðtrygginguna og það saman
1: Já.
5: Þetta lið að það náttúrulega má skamma sín fyrir þessu orð því að það eru 30, rúmlega 33 ár síðan að verðtryggingin var bönnuð vegna laga númer 2 frá 1993 janúar 1993 var verðtryggingin bönnuð og samkvæmt því sem ég sé að þá var verðtryggingin ekki leið eftir 1979 því að hérna Ólafslögin svo kölluðu var bandormur Og það átti að gera lög eftir bandorminum, en það var aldrei gert. Það er hérna, sko, þegar fólk er að ljúga því til að við þurfum að gangi í Evrópubandalagi til að losna við, hérna, svo okurvexti og það allt saman, að það lið á að skamma sín. Þetta er hrein og klár lígi. Og þetta fer í taugadámi þegar menn ljúga svona ár eftir áratug
1: já,
5: þetta er til skammar og svo heyr maður í góðu fólki sé ég það er hérna að dómar hafa dæmt með verðtryggingunni það er hérna ég hef aldrei séð hæstaréttardóm sem rökstyður dómum það að verðtryggingin sé ólög Ég hef aldrei séð það.
1: Það voru málaferli út af þessu og mannstöttu þeim var ekki.
5: Já, en það er engin rökstöningur á bakvið.
1: Niðurstaði var svo að veltryggingin væri lögleg í báðum tilfellum.
5: Í báðum tilfellum?
1: Já.
5: Já, sko, var einhver rökstöningur bakvið
1: bóðana? Jó, það var á sínum tíma, ég man það var verkalýsfélagi á Akranesi sem var með annað mál og neytenda samtökin hitt. Ég hef bara get ekki ég bara man ekki svona nákvæmlega hvernig röksefndafæslan var hvernig þessi mál voru þetta svolítið síðan en þetta vakti náttúrulega mikla athygli og miklum vonbrigðum hjá þeim sem höfðu búist við því að lagaleg dómstólaleiði myndi leiða til þeirra niðurstöðu að þetta þessi neytendalán yrði ekki verðtrygg sko.
5: Já, og það náttúrulega í apríl 1993 að þá voru sett neytendaránslög hérna
1: Já.
5: Sem leifðu ekki verðtryggingu og hérna Stefán Pálsson, bankastjóri Búnaðbankans, fór að skrifa í blöðinum það að hann nú gæti hann ekki lána verðtryggt lán lengur. Og hérna, og hvað var gert? Þetta beið þangtil í september 1994 Og hérna, og þá voru búin til önnur neytendalánslög sem að gerðu undanþágu ef lánið var veðtryggt í íbúðarhúsnæði. Þannig að einstaklingur sem var að kaupa sér iðnarhúsnaði, hann mátti ekki hafa verðtryggt lán. Það var neytendalán ef hann keypti sér iðnarhúsnaði og hérna, en þá mátti það ekki vera verðtryggt.
1: En manstu eftir því, Halldór, þegar að þau voru samþykkt ólagslögin, þá var gett ráð fyrir vöxtum upp á 2%. Sko, það var náttúrulega forsenda fyrir því. Síðan bara gerðist það að voru frjálsir vextir á verðtryggðan höfustól og það var náttúrulega ekkit annað en bara uppskrift að hruni hér í mörg ár og enn þann dag í dag eru menn að borga 6-7% af vexti ofan á verðtryggðan höfustól.
5: Já, býtunni, hvað þýðir ofan á verðtryggðan höfustól? Hvað þýðir það? Það þýðir það að höfustóllinn er verðtryggður.
1: Já.
5: Og hérna þá er
1: verðtryggðan höfustól.
5: Og hérna, hvað er verðtryggðu höfustól? Það ef þú borgar verðtryggðu af því sem þú borgar af höfustól hverju sinni, þá er það verðtryggðu höfustól. Ef þú ert með 40 ára lán eftir þessum svokallu reglum sem voru aldrei lög að hérna þá bættu þeir ofan á höfustólinn verðtryggingu og það brenglaði öllum útreikning.
1: Já, en Halldór, við leifum okkurlánastarf sem í landinu, smálánastarf láninn sem eru bara fyrir fátætt fólk í sko ömulegum aðstæðum, leifir alltaf 50% af vexti á ári pluss kostnað. Ég meina, það er lengur bara í augum uppi, það er bara verið innleið og okkurlánastarf sem á Íslandi.
5: Já, það er verið að því og verðtryggingin, eins og hún hefur reiknuð út, er bara okkurlán.
1: Allt tal um frelsi er náttúrulega fyrir neðan allar hellur. Hugsaði að hér eru ekkið smálana fyrirtæki, þau eru jafnvel skráð í Evrópu ykkur staðar, jafnvel á Balkanskaga að vera eitt á sínum tíma. Ég meina, og svo er þeir að moka inn fjármunum, það er stór hagnaður á þessu.
5: Já.
1: Þetta er, ég meina, og það er ekki, hefur tekið eftir því, það er ekki talað þetta. Ég man eftir að neytendasamtökin, voru að gagnrýna þetta, ég man að þeir voru það. En ég veit ekki hvernig staðan er núna í þessu málum. Nei, ég veit það ekki.
5: Nei, ég var nú að tala við hérna hann sem er forman neittinu.
1: Já, hann er nú að berja fyrir þessu, stendur sig vel sko.
5: Já, hann stendur sig það vel, hann þorir ekki í þetta. Og hann segir að þetta flokkjöndu pólitík og neittinu samtökin er ekki pólitík samtök, segir hann. Þannig að hérna að þegar ég kom með pappírana til að sýna honum þetta allt saman að þá þorði hann ekki fara yfir þetta.
1: Jæja, Halldór.
5: Það er nú
1: gott að heyri í þér, Halldór.
5: Já, það er ég verð að sletta aðeins úr klaufunum varandi þetta.
1: Ég skil það vel.
5: En mikið skelving finnst mér það vitlust þegar að menn er að tala um það að þeir vilji kíkja í pakkan sem er náttúrulega allir sem hafa skoðað eitthvað í Evrópusambandið sjá það að það er ekkit að kíkja í pakkan. Það er bara gengur í Evrópusambandið og umsóknin er það að ganga í Evrópusambandið og þá er bara aðlöguna viðræður. Það er ekki verið að kíkja í pakkan eitt en eitt nota.
1: En verða er ekki svolítið fúlir í Evrópusambandinu þegar þeir sjá þennan leikaraskap hjá ríkisstjórnin í þessum efnum. Þeir eru þá sínum tíma þegar að því var haldið fram að utanríkisráðherra að það verði skilyrði frá alþingi um það hvernig samningsmarkiðin yrðu. En þá sögðu Evrópumenn, það kom ekkert fram í þessari umsók, en skilyrði. Já, og við erum ekkert bundin af einhverjum skilyrðum sem að hérna, þýða í þinginu samþykkið en kemur ekki fram í umsókninni. Þannig að það var ekkert verið að fjalla þessi skilyrði.
5: Og þessna þegar maður skoðar ferli málsins núna, að þá er það, hérna, þá er það, sko, já, við vitum það að stjórnarskráin heimilar þetta ekki.
1: Nei.
5: Það þarf að breyta stjórnarskráinni fyrirfram.
1: Já.
5: ef að það verður samþýtt að gangi í Evrópusambandið á þess að breyta stjórnarskráni, þá er þetta náttúrulega landráð. En núna fyrst að þeir komum með hérna þingsályktuna tillögu og hérna, hérna koma þess á með þingsályktuna tillögu og hvort sem við göngum í Evrópusambandið ekki, er þetta ekki tillögu til landráðs? Þarf ekki að breyta stjórnarskráni áðurna sóttir um?
1: Það hefði verið eðlur gangur í þessu aldur. Ég þakka þér fyrir að hringja.
5: Láttu ykkur líða vel í útastandi.
1: Sömmulegðis. Síminn hringir hjá okkur. Við förum jafnvel í auðlýsingar en tökum síman fyrst. Tökum, heyrum í þessu minn hringjanda. Og gerðu svo vel.
6: Takk, góður dag, Jón Abar Knútsson, heiti ég.
1: Já, blessaði, Jón.
6: Blessaði. Blessaði. Þessu, ég á móti forræðishyggju ríkisins í dýfi manna.
1: Í?
6: Í dýfi manna.
1: Já, já, í lífi manna, já, ég skilji, já, já.
6: Ég á móti því að ríkis er að skipta því hvernig börn eru aðeinu.
1: Já, já, já, gott að heyra einhvern bandamann minn í þessu. Mér finnst allt og lítið að talað um þetta, akkur er íslendingar að láta ríkið, auðvitað er við með einhvers konar skildu aðild og skólakerfi, en það er allt annað en að ríkið skuli bara vera annast uppeldin á svo fæðingu barna hér. Ég meina, hvað er að gerast?
6: Ég veit að ég sé bara forræðis ekki og ofsæki.
1: Já, og stjórnlindi, það er ekkert öðru vísi.
6: Stjórnlindi.
1: Við veitum vel að alræðisstjórnir eins og kommunistar og fasistar, þeir vildu ala upp börnin, alveg frá upphafi, heila þvo þau til að hægt væri að stýra þeim. Það tókst þeim það, já.
6: Já, já. Og þegar ég fór fyrir að í guðfræðanum til Ísrað fyrir 36 árum, þá voru það samvísku bú. Og börnir voru tekið 7 ára aldrei frá foröldunum til 14 ára aldur.
1: Já, já, já. Og heila þegin á þessum kibbutz eða samvirkjubúum. Já,
6: já, og hérna stefnu Ísraels.
1: Já, já, já, já, já.
6: Við sjáum hvernig ástand þeir er á Gaza í Líbanon.
1: Þetta eru börnin sem er orðnir hersöðingar í dag.
6: Já, já. Ég var að ganga þarna eftir Jón Kippurgötunni í Ísrað í Tenavíf og þá voru á gangstættur, þá voru bara hermennið þar með riflana á gangstættur og maður þetta tippa á tánum á mittið þeirra.
1: Já, já, já, já, það er rétt. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að benda á þetta.
6: Já, þakka þér fyrir.
1: Við ætlum að fá auðlýsinga núna og eftir auðlýsinga hlýja þá opnum við fyrir síma og höldum áfram að ræða við hlustendur.
7: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gróðrastöðun Lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampa í. Gluggameistarinn Ölisir. Fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is
8: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú í dagskrá dagsins klukkan eitt þá fjallað Grænland og Arthur Karlsdóttir ræði við Atla Liljendal sem var búsettur á

0: Framsóknarflokksins og fyrirverandi orkumálastjóri og veru hennar á Grænlandi nú nýverið og helstu tækifæri grænlendinga til sjálfstæðis. Þá verður rætt orkumál á Íslandi, vindmylur og hækkandi raforkuverð og áhrif inngöngu í ESB í orkumálum á Íslandi. Og þetta þetta mjög mikilvægt að ræða orkumálin og bæðum stöðu þessa orkumála núna sem við erum aðlar að evróska efnahagssvæðinu og hvað það þýðir og síðan hvaða breytingar megi vanta ef við göngum í Evrópusambandið, hvaða breytingar verða í orkumálum. En síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Sællastu Pétur, Steinar hefði ég.
0: Já, blessaðu Steinar.
1: Blessaðu, heyrðu. Á morgun er gleði dagur.
0: Já, hvernig?
1: Þá mætir nýr mánuð til leik og þau sem að reyða sig á bætur almannatrygginga.
0: Já.
1: Kjóta sig þetta orlof ofan á lífverðin sinn. Það að segja að það mætir hann að greiðsla til leiks og berst heim sem að tilgangurinn.
0: Er það örorkubætur?
1: Já, þeir sem að reyða sig á bætur almannatrygginga.
0: Það er ekki eldri borgara.
1: Sjálfsagt líka, en ég bara þekki það ekki, sko.
0: Ná, já, ég skil.
1: Ég þekki það sem snýr það þeir sem að njóta bótum almannatrygginga, það að segja örorku lífari sem njóta hans þetta hann allavega mögulega samhliða hinum.
0: Já.
1: Þessa greiðslu sem berst á morgun og þarna getur maður ímynda sér að það sé tilgangur þessara greiðslu að gera viðkomandi kleifta að gera sér einhvers konar dagamun að sumri.
0: Já.
1: Geta jafnir smelt sér í ferðalag við vinnafjöld og reynt einhvern veginn svona auðvitað einhvern veginn lífsfyllingu gegnum það.
0: Hver há er þessi greiðsla? Veistu það?
1: Greiðslan er þannig sko að þetta dýir ekki fyrir neinu, þetta er sannarlega það munar þetta. Þetta er svona rétt mér finnst alltaf heiðlega að tala þessum á viðkomandi veru býtum sko eftir skatt.
0: Já, já, emir, eftir skatt.
1: Þetta er svona rétt til að fylla hálfa körfu sko.
0: Já, hvað erum að tala háa uppæði? 20, 10, 20, 30
1: Ætli þetta sé ekki nærri 40 og 40 sko.
0: Já. Eftir skatt 40 Já.
1: Það er alltaf talið þetta. Það munar þetta sko. En,
0: já, ef þetta er þessi tala, já.
1: Rámar að hún sé mitt mæri því sko.
0: Já, einmitt.
1: Sjá þeim sem að hljóta þessa upphæða fullu þar sé óskerta.
0: Já.
1: En svo er þetta allur gangur á þessu. En þetta er ekki það sem að kostar í dag að henda sér í sumarleyfi.
0: Já.
1: Svo veld ég að þetta er víðs fjarri að dugi til að nota fyrir þeim útgjöldum.
0: Það getur verið dýrt að ferðast landið eins og þú veist.
1: Já, og það að þetta til er að hópi sem að upplifa sig í sára fátækt eða fátækt sko.
0: Já.
1: Það er ekki að fara að breyta miklu en hún hjálpar vissulega. Við komandi getur þá nýtt sér þetta til þess að versla sér mat í sjónginn eða endur nýja eitthvað sem að þarf að endur nýja.
0: En flokkast þetta undir orlof, segirðu?
1: Það flokkast undir orlofsgreiðslu.
0: Já.
1: Og eftir að þetta nýja bótakerfið.
0: Hefur þetta verið svona áður? Ég bara veit ekki.
1: Þetta hefur verið svona áður, já, þessi greiðsla hefur borist oft áður og,
0: já.
1: Og gerir það núna. Þetta er nýju fyrirkomalagi inn á þetta nýja almannatryggingakerfið.
0: Einmitt, það er það. Nú ég var að fólk njóti góðs að þessu og hérna getur það.
1: Já, sannar að búbót sem í þessu tals.
0: Já.
1: Það er spurning samt hvort þetta stjóni tilganginu sem að greiðslan er ætlu. Það er að segja ef að það er markmið að tryggja það einstaklingur að geti eignast eitthvað því sem næst

0: sem hefur gildið sumarfrís eða dagradvalar á innlendri eða erlendri grundu. Þessi fjárhæð nær ekki til þess að mæta útgjöldum sem því tvingjast.
1: Nei, nei.
0: Það er þannig.
1: Nei, mitt.
0: Þetta var svona punkturinn í dag.
1: Ég þakkaði fyrir þetta.
0: En það munar alla krónur og auðra.
1: Já, það gerir það. Þakkaði fyrir. Bless, bless.
0: Þetta veist það.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn hjá okkur 5889994 og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
2: Já, halló, það ég?
1: Já, það þú, gjörðu svo vel.
2: Já, sæl. Sæl Pétur, hétt Ragni.
1: Sæl og blessa.
2: Hérna dásendarlandinu Spáni, Spélandi.
1: Já, já.
2: Spélandi, þú veist.
1: Já.
2: Já, málið það hérna Pétur, ég fylgist vel með fréttum hérna á Spáni.
1: Já.
2: Ég sem betur fyrir spænsku mælandi
1: Já.
2: Og horf á spænsku fréttirnar og hérna og ég tala mikið við unga fólki hérna
1: Já.
2: Á Spáni
1: Já.
2: Og bara unga fólki það bara sér ekki ein, það sér enga leið út það, bara, það er bara á leigumarkaðunum og hérna oft tveir eða þrír saman
1: Já.
2: Af því að launin hérna þau duga ekki fyrir leigu fyrir eina personu Þannig að hérna að þau eru bara að leiða saman og þau eiga enga von það eitthvað eignast
1: En atvinnu, er þau hafa þau atvinnu eða hvernig er
2: Já, þetta er fólk sem ég að tala við á kaffihúsum
1: Já, það vinnur ekki innan verkalýsfélags en ræður Nei. Sig til er í vinnu ferðaþjónustinni kannski oft á löngum tíma já, og erfiðum já. Og litlum launum, getur það ekki verið þannig?
2: Já. Heru, og máli það að ég að horfa þess að fréttir hérna og það allt brjálað í fréttum hér á Spáni út af hérna ríkistjóðinni.
1: Já, út af dvalalífi hérna hælisleitandar.
2: Nei, það sem óbáslega spilling í ríkistjóðinni.
1: Já.
2: Óbáslega. Já, og stjórnarandstaðan hún er að byrja hérna nýjar kostningar, bara núna.
1: Já.
2: Og ég ætla ekki að segja út þessi spilling hún gengur út á peninga og einhver hérna einhver skattgjöpi, einhver bankahólum frá Sádi-Arabum, einhver miljónir hérna bara demanta og bla bla bla og, hérna, og kona hérna hann Pedro Sánchez hún er núna fyrir hérna rétti
1: og
2: fyrir að spilling þar hún notfæri sér hérna tenginguna við hann til að fá nýtt jobb Og ég það sem ég að hringja út af það að hérna Þorgerður Katrín, hún dró utanríkisráðherra Spánar upp til Íslands til að mæra ESB. Þetta var æðislegt að vera í ESB, bla bla bla bla. Hérna, og þessi utanríkisráðherra Spánar sem er nýbúin að vera Íslandi er hérna hluti af gjörspiltri ríkistjörn hérna á Spáni.
1: Já.
2: Og bara Íslendingar vita þetta ekki.
1: Nei.
2: Þau veit ekki hvað er í gangi hérna Spáni
1: nei.
2: Og hérna Pedro Sánchez hann bara segir nei, það verður bara kosningar næsta ári og hérna og það er brjálað hérna
1: en ef það eru kosningar þá búist við því að hann myndi tapa meðlum
2: já.
1: En hvaða áhrif hefur þetta haft að þessi dvalaleyfi sem hann veitti að minnst að kosti 500.000
2: það er 500.000
1: sumir segja sig herri upp að
2: Nei, það 500.000. Já, hefðu, og hérna það er líka verið að rífast út af því, auðvitað.
1: Já.
2: Og hérna, já, ég horfði á hún í fréttanum held í gæri og sagði, já, heyrðu, Pedro Sánchez.
1: Já.
2: Það eina sem hann hefur gott við sig, hann er mjög myndalegur, hefðu það að segja.
1: Já,
2: heyrðu, og hann sagði, já, við hérna spáum vera, við erum bráðum að vera 50 miljónir.
1: Já.
2: Við erum bráðum að, já. Með öllum innflytjandi.
1: Já.
2: En hérna, en Þorgerður Katrín, hún gaf dregið hennan utanríkisráðherra til Íslands til að mæra ESB.
1: Já,
2: utanríkisráðherra úr gjörspiltri ríkisstjórn, þar fyrir.
1: Einmitt. Ég þakkaði fyrir að benda á þetta, hvernig ástandi er þarna.
2: Já, ég hef ekki að það.
1: Þakkaði fyrir það.
2: Bless.
1: Bless. Þið eru að hlusta á útvarp sögu, já, já, það eru þarna íslendingar sem að hringja til okkar og greina frá því sem að gerast í raun og veru á Spáni og við erum að tala það að við þurfum að fá áreiðanlegar upplýsingar kosti og galla eingöngu í Evrópusambandi ekki bara nægilegar upplýsingar þetta áreiðanlegar upplýsingar og það ekki svo auðvelt að fá þetta upplýsingar þessi málin við munum halda áfram að reyna að fá úr ólíkum áttum það eiginlega beina leiðin að fá úr ólíkum áttum og þar á meðal frá ríkjum sem hafa verið í Evrópusambandinu eins og til dæmis Spáni eða já, öðrum ríkjum þar nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og við erum með könnun á fréttasíðu okkar út af saga.is til að þú því hafa nægilegar upplýsingar kosti og galla inngöngu í Evrópu sambandið nú ég vil nú benda það að Bíóparadís býður upp á fjölbreytta kvikmyndadagskrá núna í byrjun júli þar að verða flytja svona íslenskar myndir þekktar eins og Sódómu Reykjavík hún var víst við mjög vinsæl íslensk kvikmynda á sínum tíma nú svo það myndin hans Hrafns Gunnlaugssonar það var held ég fyrsta myndin hans Hrafninn flýgur að við ætlar mann sem að er að snúa aftur til Íslands að hefna fyrir morð á foreldur sínum bjarga systur sínum já, þetta er Hrafninn flýgur já, já, og fleiri myndir sem þeir eru að sína þar andeglisvert og nú ég var að benda á farin að tala bíómyndir að þessa mynd sem að hefur verið bönnuð og banna að dreifa henni og ber heitið Citizen Vigilante já Citizen Vigilante og hérna nú ég veit ekki kannski búið að taka hann út af síðun okkar ég held nú ekki en það er spurning Nei, nei, hún þar, Citizen Vigilante, það kvikmynd sem fjallar menningalegt hrun Evrópu og fjallar mann sem náttúrulega er að gera ólöglega, já, er að fremja ólöglega starfsemi, hann alveg að taka lögin í sínar hendur og það ástæðan svo að myndin fjallar mann sem missir allt traust á lögreglu og dómstólum og stjórnvöldum og tekur lögin í sína í eigin hendur og myndin harkaleg og umdeild og óþægileg en hún lýsir vaxandi vantrausti íbúana á getu stjórnvalda til að halda uppi lögum öryggi og stjórn á innflytjanda málum og hérna já, ég veit ekki, það hægt að sjá þessa mynd hérna, ef þið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og inn á þessa frétt hérna, Citizen Vigilante, þannig Vigilante því eiginlega svona einstaklingur sem að tekur lögin í sínar hendur, það nú verið gerðar svona bíómyndir slíka einstaklinga. Og en myndin hefur verið gagnrýnd, ekki, ég líka bara svona tæknilega sér, sem telja hana svona og þessi ykja og einfalda og sína innflytjendum og ósangjörnum hætti. Það getur nú verið en spurningin hvort að ég að banna þetta. Nú en það eru þetta umræðin snýstum það í Evrópu að meiri glæpatíðni vekur upp hjá fólki og en þið getið ef þið farið inn á síðuna þá má sjá myndina með því að smetla þar neðst í fréttinni og til að þetta það mjög margir sem hafa séð þessa mynd á netinu en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún er laus Nú við ættum kannski að hlusta á hérna, já, tónlistum hann sem kannski við höfum ekki spilað mikið Michael Jackson, þið munum kannski eftir honum Hlustum á eitt lag með honum og já, þó erum við öllu syngur

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningardagana. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Línan laus. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur í tjórnóða neða.
1: Já, sæll Pétur, blessaður.
2: Það mjög langar til þess að forvitna staðis að var verið að tala í, held ég verið í fylra. Við vorum að fá eina nýja dýrategund, einhverjum moskinsflugu.
1: Já.
2: Var það ekki?
1: Það getur meiri verið, já.
2: Mér minni það ef og það var við að tala það að þetta væri senna vegna hlýnunar.
1: Já. En
2: ég, Kvísla námi lítið fugla, hann þóttur sem við tók hvernig þessi flug hefði komið til landsins. Þeir nefnilega fluttir, skal ég segja, frá Alaska. Hvurblóð sagði og hefur spennu að setja í sjóin til þess að hérna binda kolefnis eitthvað.
1: Já, já.
2: Og þetta er moskítofluga sem er búin að alaða sig að aðeins meiri kunda heldur núna er annars staðar. Það er sko til leiri tegundin að þetta er svona svo mikið.
1: Já.
2: Já, og þetta var nú árangurna því að við fengum þessa flugu til landsins.
1: Það meiri fjölbreytni að innflutningi á lífverum hérna.
2: Já, en það var talað bara að þetta verður út að sína jarðar. En hún var flutt inn í sæju og hefur spónum og svona það margt og kanda.
1: Já,
2: já. Það var þetta að sökva þessu tjákurli í hafið og setjaði í hafið. Þegar binda kólutin eða eitthvað.
1: Já.
2: Já, en ég hefði það aldrei að búbúrnum þetta er komið inn með þessu, heldur var það vegna sínum að jörðas. Þannig að ég hefði svona aðeins komið svo framfæri, svona hvað það einhverjir kannast ekki að vita, þetta var einhverjir vakna að þetta.
1: Já.
2: En ég maður þetta var einhver nýttíðan sem var að tala og tala við skóðum því að fræðing og fleira og það var að tala um þetta væri vegna fínuna að gera það eitthvað. En sennilega koma þessi blessur flug inn með þessu loftlagsmáli. En hvað er flutt inn mörg út sem tonni eða 100 tonna, það við tekja þess en þetta var ekki flutt inn og svo þetta var að þýma þá var ekki búið að koma sér í hafi hennar. Þannig sagði þessi lítið flug mér að þessi flugu tegum þeir búru til nassins. En ekki vegna þínur nasslínunum.
1: Nei. Það gæði fyrir að benda á þennan innflutning, það er nú verið að flytja um þetta inninga, það.
2: Já, en þess að ég sko það, púpurnu verða nótt til í svona þegar kurli og góðum stað og svo hérna. Ef þetta er hlut að myndi landa þá er það allt með lífið þar.
1: Já.
2: Svo skrýti mér flugur annað að eins og geitunga þegar þetta er getur brosið og vaknar það bara og þeir að sína sínum starfum.
1: Hvenær komu geitungar til landsins? Manstu það, Björn?
2: Nei, það er nú orðið, það er allt svona síðan sko, það er alveg lifið 23-24.
1: Já, ég held að það sé meira, já, Björn, já. En þeir voru ekki fyrir svona 60 árum síðan.
2: Nei. Það ég man aldrei þegar ég ekki. Var ungur annað að ég hef talað um geitunga.
1: Nei.
2: En það var nóg að hérna að randa fluga með við hvernig að náttu að hunnusfluga bara.
1: Já.
2: Og húsaflugan, en ég man aldrei eftir geitunga síðar í sveitbæði þegar mig ég fyrir svarótalaust til hingað sýstu. Alveg þarf mig títa. Þegar mann aldrei þetta að séð að þetta tala en getur. Það er eitthvað sem var ábyggul hlutin líka en mér fannst þetta svolítið brosla sko þegar mér rámaði að það var að vera að tala þessa flug og hún var að býta fólk og eitthvað og mér minna þetta að vera einhvern moskító tegund sem búin að vera þarna vist í Alaska og búin að ala sig kuldanum en sennilega enn og kaldar það sem hún hefur verið svona hefur sumræð eða vetrahendur hérna þannig að hún hefur konið betri og konið aðeins líði stað
1: Það gæði fyrir Pétur að benda á þetta
2: Já, takk hella fyrir
1: Bless, bless og þið er að hlusta útvarpssögu og það eru hérna tilkynninga frá lögreglunni kynferðisbrot fyrstu þrjá mánuði ársins og tilkynntum kynferðisbrotum fjölgaðum 9% fyrstu þrjá mánuði ársins 2026 miðað við sama tímabil í fyrra Nú mest ábyrgandi veruleg fjölgun tilkynninga kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot sem jökust 64% milli ára og mikil aukning tilkynninga vændi sem nær þreföldust og þessi mikla aukning tilkynninga vændi hérna sem jökust milli ára úr 11 málum fyrstu þrjá mánuði ársins 2005 í 19 mál á sama tímabili núna það 73% aukning samanborið við meðaltal sama tímabils síðustu 3 ára þar á undan þreföldun að ræða og 200% aukning Nú, sveiflur í þessum flokki geta tengst frumkvæðisvinnu lögreglu og aukinni áherslu stjórnvalda. Og já, þetta nú svona, þetta að færast í aukana. Af hverju ætli það sé? Áttu ekki að draga úr komu hér í missa aðila. Það handla ljóst hvort sem mönnum vilja til þess að viðurkenna það ekki að þessi frjálslinda stefna í innflytjendamálum á Íslandi á verulega þátt í þessari fjölgun á hérna fjölgun hérna tilkynninga vændi, það ekki nokkuð vaf á því en menn alltaf kannski bara sætta sig við það Nú, síminn hjá okkur hann 588 1994 og línan laus. Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðunni eða þrettarsíðun okkar útvarpsaga.is og varðandi dagskrána í dag þá klukkan 1 þá verður rætt Grænland og þá mun hún Arthur Karlsdóttir ræða við hann Atla Liljendal En Atli, hann var búsettur á Grænlandi í 30 ár og þau munur ræðum stöðum ála þar og samskiptin við Dani og Bandaríkjamenn. Menn muna sjálfsagt eftir því að forseti Bandaríkjana var með yfirlýsingar að hann vildi nú að Grænland tilheyrði eða myndi tilheyra Bandaríkjum Norður-Ameríku. Hvernig það var hugsað í smáatriðum hefur ekki komið fram en þetta kom fram og vakti mikla deilur í Danmörku. Síðan vakti þetta alltaf mikla athygli þessi leið sem að dansk stjórnvöld fóru gagnvart ungum stúlkum á Grænlandi að gera þær ófrjóar á þess að þeir vissu af því og ég vil gegn vilja sínum þetta gerðu þeir nú en síðan það kvalveiða grænlendinga við erum náttúrulega að ræðum kvalveiðar hérna hjá okkur og ástæðin þetta svo að það búið ákveða að veiða hvali hér hjá okkur og ég var nú einmitt að ræða við hann Vilján Birgisson það sem að þekki þessi mál mjög vel en hann kannski verið minna fjallað hvalveiðar grænlendinga en þeir handtóku Paul Watson, hann var stattur hann á Grænlandi og hann var leiturinn í réttarsal og það átti að senda hann hérna til Japan en hann hafði verið eftirlýstur af Interpol. Hann fór aldrei til Japan vegna þess að ég, mér skilst að, að fransk yfirvöld og það með að sjálfur fórsetti Frakklands að við reynt að stöðva það. En hann virðist eiga góða hérna góðan aðgang að, að ráðamönnum þessi Paul Watson. En skip hans komið hingað á samt svona hryðjuverka aktivistum eins og þeir eru sumir kallaðir. En þeir eru beinlínis komnir hingað til þess að eyðileggja möguleika á hvalveiðum. Hvort er alltaf að sprengja upp þessi skip sem eru að veiða hvali, skal ekki sagt. Það er ómöld að vita hvað er alltaf sér. En nú síðan klukkan tvö í dag, þá verður líka talað Grænland og orkumálin. Og það verður hún, hún Halla Hrund Logadóttir. Halla er þingmaður Framsóknarflokksins, fyrirverandi orkumálastjóri og Arthur mun ræða veru hennar á Grænlandi nú nýverið og helstu tækifæri grænlendinga til sjálfstæðis og þá verður rætt orkumálin á Íslandi. Bæði eins og þau eru núna og það reglur sem gilda, nú það verður rætt vindmylurnar, hækkandi orkuverð og hvaða áhrif það hefur á orkustefnu Íslands ef að Ísland gengur í Evrópusambandið. Nú eða almennt áhrif yngöngu í ESB á orkumál hér á landi. Þetta er það sem er til umfjöllunar í dag. Nú síðan það klukkan þrjú í dag. Þá það tal og tónar með Soffíu Kalls sem að leikur í dag lög sem inn okkur á sjómennskuna og mikilvægi hennar. Þetta dagskráin okkar í dag en síminn hjá okkur hann 588-1994 og já, línan laus. Nú, ég var nú að ræða við hann Vilhjálm Birgisson í gær og hann sagði langreiðar stofnin verða vera sterkan og áframhaldandi hvalveiðar væru nauðsynlegar til að viðhalda jafnvægi í vistkerfi hafsins. Hann hafnaði jafnframt því að veiðarnar ógnuðu stofninum og eða brytu gegn vísindarlegri ráðgjöf. Nú, hann segir að engar vísbendingar verum að langreiðar reyður við Ísland væri í útrýmingar hættu. Ég held enginn hafi haldið því fram. Ekki neinir vísindamenn held ég. Þið kannski hafi heyrt annað. Ég hef ekki heyrt það og ekki heldur Vilhjálmur. Hann taldi þvert á móti að stofnin hefði elst verulega og nefndi að áætla væri að það væri 40-50.000 langreiðar á Íslandsmiðum, engöngu á Íslandsmiðum. Nú á sama tíma væru álega veiðar aðeins lítið hluti að vera að tala að veiða núna 150 dýr. Nú en hann benti líka á það að sjómenn og hafi orðið varir við mikla fjölgun hvala á undanförnum árum og það þetta að horfa til þess að hvalir neyttu mikill smaks af loðnu síld og öðrum nytjastofna og því skiptir máli að halda el og jafnvægi í lífríki hafsins og já nú, síminn hjá okkur hann 588-1994 og lína hjá okkur hún laus línan laus. Nú, við erum hérna, já, við skulum kannski heyri eitt lag og Roy Orbison hefur nú verið, við erum nú spilað hann stundum og það eitt lag hérna sem heitir In Dreams með Roy Orbison og hérna, við skulum hlusta á lagið og en eftir lagið þá opnum við fyrir síma. Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Góðir hlustendur, síminn hringir, heyrum í næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag, Pétur, Pálmi heit ég.
0: Sæt Pálmi, blessaður.
1: Ég var að hugsa svolítið þetta sjórengjarskip sem á Íslandsmiðum í dag.
0: Já.
1: Ég að veltaði fyrir mér hvort að löggæslan á Íslandi það léleg að hún allir ég vil eitthvað láta þá komast upp með eitt eða neitt þarna út á miðunum.
0: Já.
1: Og ég tel það ef þeir svo mikið sem sko sigla í átt að þessum veiðiskipum, þá á bara gæslan eitt ráð þegar ég bara sökva þeim.
0: Já.
1: Þeir eru að skipta sér af lagasetningu á Íslandi.
0: Já.
1: Og þeir hafa bara enga heimildi þess.
0: En á ekki aðvarað á áður þeir skjóta niður skipið, hvað segir þú?
1: Akkur þarf þess?
0: Jó, ef við lífum ekki bjarga mannslífum, ég held það nú.
1: Já, þeir þurfi ekki að sökva en þannig að þessi að ógna mannslífum.
0: Nei.
1: Þeir geta náttúrulega að byrja á því að skjóta á söndur stýrið hjá þeim.
0: Já.
1: Og allan, kannski taka skrúuna með.
0: Já, þannig að þeir verða að gefast upp.
1: Nei, þeir geta bara verið það sem eftir er á fleitunni þarna úti, sko.
0: Já.
1: Mér finnst við eigum ekki að vera standin inn í björgun og aðgerðum með svona fólk.
0: En hver fjármagnar þetta? Þetta er stórt skip sem þeir eru með og þeir eru með 30 manns borð, þeim er sagt, og þetta er heilmikil útgerð hjá þeim að halda svona skipi úti lengi. Og þeir eru með vistir í heila mánuð og olíu og annað, þetta er út hugsað.
1: Já, já, það er til fullt Pétur af hérna fólki sem að á það mikla peninga þetta skiptir engu máli kosti fjármagnaði ekki. En svo langaði mig til að koma inn á annan hlut sem að tilheyrir okkur öllum hérna og það er kvótin okkar.
0: Já.
1: Þeir hérna útgerðirnar hafa ekki keypt neitt einasta tonn af eigendum kvótans fram að þessu. Ríkið hefur ekki selt eitt einasta tonn af sem sagt fiski til útgerðana. Þeir afhentu kvótan.
0: Já.
1: Og svo sitja þessir aumingjar með þess að hennar gjörning geta veðsettan, leiktan og seltan.
0: Já.
1: Ég held að þetta hljóti Pétur að vera sko algjört hámark heimsku stjórnlanda. Hvernig ætla er að innkalla kvótann aftur?
0: Þeir eru allir getið að gera það.
1: Já, sko, ef við erum að fara að kjósa núna það hvort við ætlum að ræða á efnaðarsbandalagið ekki og það liggur ljóst fyrir allar stóruðgerðanir eru á móti því. Ég veit bara alveg heila breiður af fólki sem ætla að segja já vegna þess að kvótamálin eru koni upp fyrir kork á fólki.
0: Já, mér finnst það samskrítið vegna sem ég held að veistu hvað ég held að gerist. Þó að einhverju útgerðamenn eða þeir séu á móti í núna, þá eru bara einfalla sagt við að þið fáið að selja þennan kvóta til Evrópu. Þá segja þeir, já það er fýtt, þeir fá fimmfalt eða tífalt fyrir þennan kvóta og verða svo moldríkir á því að þeir fallast á það og þá heldur þessi kjósendur sem þeir eru að bjarga hérna, eða styðja það að vera sér að klekka á þessum kvótamönnum því að samþykja Evrópa aðeins. Það er bara miskilningur og ranghugmynd.
1: Nei, fólk tekur þetta ekki þannig. Fólk er að taka þetta sem hérna leiðbeinandi fyrir þessa ólítið stjórnmálamenn.
0: Já.
1: Að hérna fólk vill fá breytingar og leiðréttingar og hluta.
0: Já.
1: Ég segi fyrir mína parta, ég kýs mér aldrei inn í efnaðarsbandalagið, sama hvað er í búði.
0: Já.
1: En ég er eiginlega alveg ákveðin í því að segja já.
0: Ég er það.
1: Til þess að sjá hvað er í þessum helvítispakka, en þegar að kosningar koma þar á eftir muni aldrei kjósa neitt annað en frelsi Íslands. Og ég verð að segja það eins og verð Pétur, hvernig ósköpunni getum við treyst þessu liði sem hefur sett svona lagað í gegn í hérna gagnvart þjóðinni. Þetta er sko árásað þjóðina eins og verð hafa farið með kvótann.
0: En þú ert í raun að vera að segja, þú ætlar að segja já 29. ágúst vegna þess að þú ert ósáttur við stefnu íslenskra stjórnvalda í sjávarútvegsmálum.
1: Já, í heild. Hvernig einasta flokk, Pétur?
0: Já, hver, alla, já, ég veit
1: það. Allir,
0: já.
1: Þetta er hand ónýtt lið, gjörsamlega. Og því miður þá hafa þær ekki átt að segja á því að þeir eru eingöngu kostni til þess að bæta lífskjörin af Íslandi en ekki gera þau verri en þau eru í dag og svo ætla ég að segja takk fyrir í dag.
0: Takk að þið fyrir að hringja, Pálmi. Þetta er merkilegt að þú skulle segja þetta. Þetta er nýr vinkill í þessu, svolítið, svona, já. Síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Að Pálmi ætlar að segja já vegna þess að það muni hafa þá já, þá verður þetta að skoða hvernig íslensk stjórnvöld ætli að semja um sjávarútvegsmál við Evrópusambandið, fámenn að fylgjast með því í smáatriðum, ég veit það ekki. Nei, svona er þetta, síminn hjá okkur, hann er hins vegar að hringja og við ætlum að heyra í næsta hlustandan. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, hefur þetta ég.
0: Sæðleiðar, blessaður.
2: Blessaður. Já, þetta var svo sem nýlingi hljá honum að kíkja í pakkan og sjá hvað.
0: Segja nei svo í seinni umferð.
2: Já. Þetta er ástæður út af fyrir sig. Hérna, ég held að erum fælst á það sem þú segir að þetta hafði ekkert með þetta að gera, skilur, Evrópusambandið.
0: Nei.
2: Með hérna, hvernig að þessu hvernig við stýra þessum kvotamálum og mjög undarlegt með það svo verðið á hérna íslenskum bátum sem eru að veiða við hliðinu norskum og færiskum þetta sé jafnvel minn helmikið lagra en það er ekkert áhugi fyrir að skoða þetta eða aðtúa þetta
0: Hvað með strandveiðarnar? Hvernig verður það samið það? Nú fá þeir að veiða aldrei 13.000 tonn, það er búið að auka þennan afla hluta þeirra. Hvað verður gert við þá? Við strandveiðarnar?
2: Er ekki kvóta liðið að kæra þetta?
0: Jó, að vísu, en ég bara spá í það ef að þeir fara að semja við Evrópusambandið sjávar út við. Hvernig er þið tekið á strandveiðum?
2: Ég bara veit það ekki.
0: Nei, ég veit það ekki.
2: Og ég held að þeir sem að láta hæstum Evrópusambandið hafi sé alveg frí að þau var bara ekki hugmyndum
0: það. Nei, þess vegna þurfa menn að fá að vita það. Við þurfum að vita.
2: Já, við þurfum, það er gott að ræða þetta allt og öll afstæða er góð svona
0: að þetta er skiltið talsvert máli fyrir svona 2000 fjölskyldur eða jafnvel meira.
2: Já, alla þjóðina.
0: Já, þess vegna.
2: Alla þjóðina, hvað við erum. Ég held að umræða...
0: Ég er tala um strandveiðina,
2: Ég er nú mikið á Spáni, með annað fóti, ég er annað heimilið þar.
0: Já.
2: Að Spáni er að bera sig ekki vel og það er ekki gott, létt og einfalt að eignast heimilið þar og þetta launir miklu lægri.
0: Já.
2: Þó ég búið þessi lægra þá er bara launin lægri þannig að en það er alltaf verið sko, ég heyri það sko þeir kenna Evrópusambandunum og hérna kennum við Evrópusambands leysi skilur við ég held að þetta sé nú sko raunverulega efnahagsstjórn sem að þetta stendur og fellur með ekki hvort það er Evrópusambandi eða ekki Evrópusambandi og pólitík sko hvernig að þessi stýst þetta hefur nú verið svona oft og tíðum alveg ágætt hérna hjá okkur í Íslandi að meðl annars gat ég keppnir íbú 19 ára nánað peningalars einhverju byggingasafunni félagi og maður kláraði sér fram úr þessu
0: En það eru minnstakosti þrýr sem hringja svolítið inn hér sem eru frá Spáni, er á Spáni og þú líka þarna að hluta árinu og mér finnst, ég ætla ekki, þú náttúrulega svara því hvað þér finnst, en varðandi hinna, þá er þeir allir andvíð því að við göngum í Evrópusambandi, samt tekja er þetta Spáni.
2: Nei, það er ekki.
0: Er það ekki svolítið merkilegt?
2: Nei, það er nægðan þess að þeir eru í spáni og þetta er ekki allt þannig að breyndum á blómabrekkur.
0: Nei.
2: En hluti Íslendinga vil ganga það inn að þeir telja þetta séu tóma blómabrekkur. Það er ekki.
0: Nei.
2: Þetta snýst efnahagsstjórn og efnahagsstjórn og hvernig þessu stýrt. Debit og kredit, hvað við seljum mikið og þetta. Við heyrum átt að það er aldrei, ég heyri til þess að við höfum gert eitthvað að finna samning við Kína.
0: Já.
2: Og ég heyr aldrei sko
0: viðskiptir hafa farið vaksandi ég sá það tölur og það
2: Já, ég er svolítið áhuga samur sko debit og kredit. Hvað erum við að selja kynverjum? Og af því það gríðarlega markaður þar og það gríðarlega margir kynverjum upp í ríkið, það geta kert fyrir ná dýra fisk.
3: Já.
2: En ég segi, mér veist alltaf tölutar, það eitt enn sem við nokkað að, ég segi svo Gústafirmi á Spáni, ég náttur að tala við hann þegar ég hitt hann alltaf.
3: Já.
2: Að hérna, ég ætla ámálga það að ég átta mig ekki á þetta tala, það ríkistjóðin segja af sér eða það er sagt nei. Ég held að flokkur fólks eftir að fagna því og sé ekki því að segja af sér.
3: Nei.
2: Og mér hefum ekki fundist þá á íslensku stjórnmálamönnum að þessu ekki enginn kertir fyrir því að fara frá kjötkotlunum.
0: Það spurningin, ef það verður mikill sem ólíklegt, þetta sennilega mun verður lítill munur, en ef það væri kannski 70% sem segja nei og það verður mikil heft í þessu síðustu vikunda fyrir kostinga, þá gæti þetta haft áhrif á stjórna samstarfið, hugsanlega.
2: Það er viðrið sem að fær þá skellin en ég menna, ef það verður sagt já, alltaf þá allir átta þingmenn miðflokksins að ganga út, ég menna þetta er álíka svona gáulegar hugreininga. Nei, þeir eru ekkert að fara að hætta og ég held að hún sé allt og skotin í utanríkis hérna ráðherrastarfinu sinni og Þorgerður Katrín Tesa að hún segir bara eitthvað flott, hún flott, fink að tala og útskýrir það fyrir okkur okkur þetta sé svona og næst er að vera sótt þá ef hún eftir að leiðir þetta betur kollur á Íslandingum, en ég meina þetta heldur bara áfram, þetta er ekkert sko, það er enga blómabrekkur þarna í Evrópusambandinu, það er ekki sko heldur hérna þetta, okkur þessum löndum hérna Íslandi og Noregi og Sviss hefur gengið vel. Ég sjálfur hef svona kannski mestar ágjur að vera færa í þessu að það ítið við sko Evrópusambandinu að segja bara upp eða samningur. Í hvaða stöðu erum við þá? Það er sko að kynverja þá og bandar ekki með kaupa á okkur eða.
3: Já.
2: Það við þurfum að skoða bara allan ítla skilur við og vera alltaf að grauta í þessu og veki einhverja vonur og hálf móka þá sko. Þetta er löngu tung fram að nýða að ég er ekki þessum þetta sé sniðut sko.
0: Nei, verður það ekki leiðir á því að hafa viðskiptu við og svo er alltaf óljóst hvað Íslendinga vilja í þessu máli, það er það
2: sem þeir eru mjög kynkjætti fyrir þá Noreg og
0: ég skil fyrsta
2: sem var mjög skrítið það var það í sambandi í Kísili það er ekki áli næst og svo það er eitthvað annað og þeir geta leikið sem þessi e-samningur verið þeirra bara einhvern veginn þannig að Evrópusambandi getur verið að hræra og gröyta í honum og breyta honum bara, ég held að samninga
0: eins og Jörg og landbúnaðamálum, það er rétt
2: já, það er fyrir gott út
0: takk að ég fyrir bless við ætlum að fá auðlýsingar núna og heldur svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlýja

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464, 454-5464, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5-88-1994. Já, nú varðandi dagskrá núna í dag, þá það í hádeginu verður hérna gamalt viðtal við hann Guðna Ágústsson fyrir undir ráðherra. Það klukkan 12. Og en síðan það ný þáttur klukkan 1 og þá ætlar Arthur Karlsdóttir að ræða við hann Atla Liljendal Grænland og hann var þar Grænlandi í 30 ár. Og þar verður rætt Grænland og stöðumála þar og samskipti við aðra þjóðir hjá grænlendingum og samskipti Dana og grænlendinga og svo kvalveiðar og Paul Watson var þar eftirlýstur af Interpol þeir hann tók hann. Það ætlaði að senda til Japan, það var nú ekki að því, einhverjum ástæðum. Símir hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg, góða dag.
0: Sæl og blessu Sigurbjörg.
1: Já, þú heyrir vel í mér, að hvað?
0: Já, já.
1: Já, já, nú hljóðnemin komin aftur á og ég kann ekki að losa mig við það. Nei, þetta er ekki mikið samtali.
0: Gott,
1: en já. Þetta er nú næri við svolítið tíma, en ég hringdi einu sinni í þig og sambandi við Orkupakka 3.
0: Já.
1: Og ég spurði hvort að þú getur athuga fyrir mig, mér hefði heyrst að þið hefði á sögur verið að lesa upp úr Orkupakka frumvarpinu eða hvað nú heitir.
0: Já.
1: Og og að ég myndi að það hefði verið síðast hefði lesið upp að ef orkuframleiðsla Íslands væri orðin næg til þess, að þá yrði, væri skilirðu að þá væri lagður strengur til útlanda. Þegar orkuöflun á Íslandi væri orðin næg.
0: Þegar þess að selja umfram orkuna þá væntalega.
1: Já, já, já. Það sem ég svo hrætt skilirðu er að ef að svo er, að þá eru það þessar vindmyllur allar sem við verðum hamast við að setja upp. Ég svo hrættum að það sé verið að koma því þannig fyrir að það sé verið að safna upp bara í áætlunum og þegar leið og búið að festa einhvern vindmjölu garðið eitthvað, að þá teljist það til orkuöflunar okkar.
0: Já.
1: Þannig að þegar er búið að opna inn á nægilegt magn af vindmjölum og öðru slíkum virkjunum eða rafvirkjunum og þá sé bara búið að opna á að við leggjum streng. Og veistu hvað, Pétur? Þú gáðir alveg þessu fyrir mig eða þú varst alveg klár á því að þetta væri ekki í þennan textanum Orkupakka 3.
0: Nei.
1: En svo hef ég verið bara að hugsa. Þetta var í textanum hjá honum Guðlaugu Þór. Hann skrifaði undir einhvern orkupakka í Bretlandi fyrir löngu síðan.
0: Já.
1: Og þar var þetta held ég síðan.
0: Var það ekki David Cameron sem þá var forsætisráðherra Bretlands? Það var einhver umræð á milli Bretla og Íslendinga streng við David Cameron. Og David Cameron, hann var forsætisráðherra hætti 2016 líklega eftir hann tapaði í Brexit.
1: Guðlaugur Þór var þetta fleigi ferð alltaf á meðan að þeir voru þarna Boris Johnson, í kringum Boris Johnson.
0: Ég held að eitt sé nokkuð augljóst að ef að það verið farið að reisa þessa stóru vindmyllu núna sem er byrjað, að já, þá mun þetta fara af stað af fullum krafti.
1: Já, og ég held að sé áður en að þeir verið settar í gang, skilur við. Já. Það verður bara þegar búið er að bóka þær inn. Já. Og allir sem þeir eiga eftir að framleiða.
0: Já, að allir þessi mega landegnir sem geta ekkert nýtt því að það verður þannig að, þessi landaregnir, það ekkert að nota nema menn sé laxveiðar, ég meni það verður engin hérna, landbúnaðarstarfsemi þar og þá geta leikt þetta undir vindmjölu fyrir stór fjö. Það liggur hagnaðurinn, skilur
1: það. Já, en það sem ég er að tala er bara þetta einfalda, já, ég veit það, skilur það. En hvort að menn gera sér þá grein fyrir að það eru að leigja landið sitt undir væntanlegar vindmylur, þetta er fest í samninga og svona.
0: Já.
1: Og að fara með sér hægt að reikna með þessu afli í framtíðinni og fara með opnist inn á þennan ströng sem að hann Guðlaugur Þór var að semja við einhverja í Englandi Hann gerði það, hann gerði samning við einhverju þarna streng og það fengi að þetta hafi verið síðast í þeim allavega það sem var lesið upp á sögu að það væri þannig að leið og sæist fyrir að Ísland væri orðið komið með nógu mikið afl að þá opnaðist á að þessi strengur yrði bara, það væri bara skiliði eða þannig
0: að vísu ein breyting sko, nú eru gagna verið að reisa gagna vera á Ísland út allt Já. Og þau þurfa alveg gífulega mjög mikið af rafmagni til þess að halda þess
1: að... Já, eins og Jónas er að segja, við erum að flytja út rafmagn, sko bara óbeint, það er að segja...
0: Já, en ef það verða hérna 50 gagnavera, hvað má vita, ég meni þeir gætu verið

0: svæðinu, í öðru lagi eins og þeir að vera í evrópska efnahagssvæðinu og í þriðja lagi hvernig orkumálin verða ef við erum í Evrópu, sko alveg í Evrópusambandinu öllu leiti. Þannig að þetta eru kannski, við bara vítum svo lítið vegna að þú tekið eftir því að það svo mikil óvissa stöðu Íslands í orkumálum innan Evrópu. Fyrst þér það ekki? Mér finnst það.
1: Já, almáttuðu minn, ég meina.
0: Er það ekki?
1: Ég vonaði það, sko, þegar Merkel, þegar var farið að renna gas á milli hérna ríkja, landamæri, milli Rússlands og Þýskalands og inn á þessara landa.
0: Já,
1: olía, gas og vatn og alls konar hluti farnir að renna á milli landa, út allan heim, yfir landamæri.
0: Já.
1: Þá var ég bara, ég var svo glöð yfir þessu, ég hugsaði mér, jæja, nú hljóta ráðamenn heimsins að líta yfir þessa litlu jörn
0: Já.
1: Og segja við sjálf að segja, heyrðu, við erum orðið svo svakalega samtengt, allir þessi símastrengir og öll þessi orkuflutningur yfir landamæri og við erum orðið svo samtengt að ef við hreyfum okkur þetta þá verður styrjaldi.
0: Já.
1: Þannig að ég hérst að þarna myndi fólk bara líta yfir ástandi, sko, þessi jörð ein og við förnest öll hvers annars og þeirra auðlunda eða þess sem við höfum fram að færa, við þurfum öll á því að halda þessu og krössum heiminn og þá bara...
0: Það var aldrei ekki,
1: það var bara gert að brjála.
0: Það voru olíuleiðslurnar í Eystrasalti sprengdar í loft upp. Sem er mesta skemmdaverk held ég bara sem átti við sér stað bara frá síðari heimstyrun.
1: Ég get svarað að ég held ég sem sammála við erum að en hérna, þú ert svo snakkur að þessu, ertu til ég að kíkja á þennan samning sem að hann Guðlaugur Þór gerði þarna í Bretlandi og sem að ég trúi að endi eða sé alltaf engst að hana til það var lesið upp og þetta var það síðasta sem var lesið upp þarna á sögu að þetta væri bara háð því að Ísland væri komið með nógu mikla orkuframleiðslu eða væri með bókaða orkuframleiðslu sem dygði til að strengur væri hérna sko það tekur svo langa tíma að búa til skreng og leggja bara ef
0: hann kostaði 600-700 miljarda það var strengurinn mér heyri þá tölu það myndi kosta það hver á fjármagna hann við eða hvað
1: við minnum áfíkilega lendi við minnum öruglega ekki sleppa bjöðum inn
0: Nei, mér aumingja rússarnir og hollendingarnir en það var ekki rússar og svisslendingarnir og þjóðverðir þeir fjármögnuðu þetta allt saman þeir fjármögnuðu þetta Eystrasalts olíulegstina þeir eru búin að tapa þessu gífulum en það er hægt að endurreisa þetta það er hægt að bjarga þessu
1: Já, ég vona það, en viltu bara kíkja á því að ég held að þetta, sko, þeir geti stokki bara allt tíni til. Þeir að búið er að bóka niður og lofa vindmilum, ráðmilum víðaðum land, að þá bara komið að því að það er svo, jæja, við erum komin með nægt afs til þess að strengur verði lagður.
0: Við skulum skoða þetta, þakka ég fyrir.
1: Takk fyrir
0: bless. Bless, þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur er 588-1994 og línan er laus. Nú ég var að tala þáttið með Grænland og honum Atla Liljendal. Nú klukkan 2 þá er það orkumálin, Grænland og orkumálin. Og þá verður Halla Hrund, Logadóttir, hún verður gestur Arthur Karlsdóttir útvarpstjóra. En Halla er eins og þið muni vel, hún var í forseta framboði og var hún í öðru sæti, það ég manna ekki. En hún er þingmaður Framsóknarflokksins núna í dag og Arthur ætla að ræða veru hennar á Grænlandi nú nýverið og helstu tækifæri grænlendinga til sjálfstæðis og þá verður rætt um orkumál á Íslandi, vindmylur og hækkandi og aforkuverð.

0: Þetta nú að verða, já, á góðri leiðin með að verða okkar höfuð atvinnugrein, það rafmagns og orku framleiðslu. Það ekkert öðru vísi, Fríminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Eygló, ég hringt daginn.
0: Já.
1: Og ég á nú ekki vonað að munur eftir því, en þið ekki útvarpssögu, en ég rek sko framhaldssögu.
0: Já, framhaldssögu.
1: Ég var daginn að tala hérna að það var að tryggingastofnun vísa með skattinn, skattur og tryggja svo aftur og ég bara var hérna, ég búin að leggja mikla vinn í þetta, ég fekk þarna 500.000 krónu hérna innheimtu vegna fjármagnstekjuskatts.
0: Já, og, já.
1: Já, ég fór á staðinn hjá tryggingastofnun og þeir sagði mér, og ég skil það núna, að þeir tæki upp allar upphæðir allt frá skattinum.
0: Já.
1: Svo ég sem hafði eins og enn sambandi skattin og þeir segja við tökum allar upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum sem að hafa séð, þetta húsbréf sem var dregið út.
0: Já.
1: Og nú þrengist fjöndaflokkur, sko, að núna það bankin sem að þetta útregna húsbréf var innleist og hver einasta króna því er skráð sem fjármagnstekjur.
0: Já, já, já, já.
1: Og mér skilst að ég sé að þetta ekki einum þetta.
0: Já, já, þeir ákveða það er bankarnir.
1: Já, það bara, sko, ég held ég væri eins og rjúpa við staurinn, sko, rembast og væri, en svo bara hef ég frá fleirum, eða af fleirum.
0: Já.
1: Og nú næsta dagskrá að fara í bankan og tala við það með James Hughes útsöfnum. Og hérna, að því að nú erum búin að þrengja þetta, sko, þetta alltaf næsti, nei, við fyrirum eftir hinum, já, nei, við fyrirum eftir hinum.
0: Já, þú veist
1: að... En það er allan að gott að það er búið að þrengjast nýr í bankan.
0: Já, það er mikið, sko, menn verða að gera sér grein fyrir því að það fá svona leið rétt að þetta getur tekið mikið tíma.
1: Já, já, já.
0: Og orku, það ekki spurning. Já, já. Og þeir vita það í kerfinu, ef þeir eru svona erfiður og benda á aðra, þá gefst fólk oft upp og þá er það.
1: Já, já, þú sagðir með myndin daginn og varst þessu góða líkingu. Það er þess að temja hest, það var að halda honum niður og þannig að hann gefist upp.
0: Já, já, þetta er bara að vera temja liðið við íslenska stjórnsýslu. Það er bara, ha, menn þarf að vera sægir og hlýðir.
1: Ég ætla að hringja aftur þegar að
0: já, gerðu það.
1: Senda,
0: þegar þau eru búin að retta þessu, einhvern veginn að segja.
1: Já, ég er búin að senda hérna umboðsmanni alþingis, það er ekki komið beint svar nema svona almennt svar.
0: Já.
1: Og hérna, ég linn ekki láta hann hvað leika gyrst.
0: Já, haltu bara áfram.
1: Já, takk fyrir.
0: Gangið vel. Bless.
1: Takk, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus og hérna, já, línan laus. Nú og síðan ég var að segja það sem frá því sem gerð klukkan 2 og svo klukkan 3, það hún Soffía Kalls, hún verður með þáttir sinn tal og tónar. Og við leikur í daglög sem að tengjast sjómennskunni og mikilvægi sjómennskunnar. Og það voru hérna sjómannalög sérstakur þáttum í sjómannalögum held ég hjá Rúf á sínum tíma. En hann ekki lengur þar. Ef hann einhverstaðir eru sungi eða flutt sjómannalög þá er það helst hérna útvarpi sögu. Þá við séum náttúrulega ekki tónlistastöð fyrstum við erum talmáls rás. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, við ættum kannski að hlusta á eitt lag núna og hérna erum í einu lagi og svo eftir lagi þá kannski náum við því að ræða við eitt hlustanda og förum svo eftir það í auðlýsingar.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 5889094. Við erum með niðurstöðu úr skoðanakönnun sem var á og hefur verið á fréttasíðu okkar útvarpssaga.is. Spurt var til þig hafa nægilegar upplýsingar kosti og galla inngöngu í Evrópusambandið. Nei, segja 52,6%, já, segja 47,4%. Þetta bara nokkuð jafnt. Nú eitt sem ég held að menn verði nú að flestir að fallast á, að þessi aðild, ef að verður af henni, þá myndi það fel í sér grundvallar breytingu á stjórnskipan Íslands. Og við verðum að breyta stjórnarskránni, það verður að færða valdheimildir verða færðar til Brussel. Ég ekki, þar með ég ekki að segja að stuðningsmenn aðeldar sé ósammála þessu. Þeir verða að vera hérna sammála þessu. Sko, það bara munur eins og þeir vilja þessa grundvallabreytingu. Þeir telja hana nauðsynlega fyrir hagsmuni Íslands. Þeir trúa því að það sé nauðsynlegt og það bara þeirra afstæði því. En við getum þá verið sammálum það að þetta felur í sér grundvallabreytingu og það þarf að breyta stjórnarskránni. Þannig að við náum samstöðu það. Og þannig að þetta við að Evrópa munu þetta fara með mikilvægt vald og æðsta vald í mörgum mikilvægum málum sem tengjast hagsmunum ykkar og Íslendinga. Og það er fyrst og fremst sem við þurfum að ræða það, þannig að það liggur fyrir. Síðan getum við farið yfir í smáatriðin. Varðandi efnahagsmálin, atvinnustarfsemin og annað slíkt. En síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Ég var að tala á þann þessa bíómynd, ég hef ekki séð hana, hún heiti Citizen Vigilanti og hún á vefsíðun okkar og útvarsaga.is. Þannig ég ætla nú að skoða hana, væntalega í dag, ef ég hef tíma. Og þið getið farið inn á vefsíðun okkar og skoða þessa mynd og við erum ekki að sjá einhverja mynd sem er listræna mynd á háu stigi. Þetta er fyrst og fremst mynd sem hefur kallað fram sterk viðbrögð og harða gagnrýni. Og það sem að myndin að lýsa óþolinmæði í garð stjórnvalda vegna þess að glæpir hafa fæst mjög í vöxt og viðbrögðin við þessum glæpum eru með þeim hætti að margir eiga erfitt með að sætta sig við það að verður að sýkna raðnöðgara því að raðnöðgarinn þeir ef þeir eru raðnöðga eins og þeir sem að nöðguðu konu í hjólastól voru held í 5 að og þeir voru sýknaðir og ég veit ekki hvort að hún var látið borga málskostnað en þeir voru sýknaðir og þeir komið sér saman að þetta væri ekki svona, hún hefði bara viljað þetta láta nöðga sér svona og þá bara var það ekki gott og gilt sko og þegar að svona hlutir að gerast og klemmi stúlkur kannski að hverfa hér á Íslandi í marga daga og þá eru þeir lokaðir inni af einhverjum mönnum hér þegar hefði heyrt það það hefur gerst hér með þess að nýlega. Og það er sko svo hörmulegt að svona hlutir geti gerst og það þarf að greina frá því. Og menn er í raun og veru, þeir eru að þessi mynd að vekja máls á vandamálum þar að segja lögregla, dómstól og stjórnvöld hafa í of mörgum tilfellum, finnst mörgum, brugðist borgurum sem krefjast aukins öryggis, skýrar regla og framkvæmdar laga og vaksandi glæpatíni
samfara þessu vekur ögg. En þó að myndin hafi verið bönnuð, en þá held ég að menn geti séð hana hér á vefsíðinu okkar útvarsaga.is og fylgst með henni. Og það stendur hérna að réttlætið er tekið en ekki hérna, býtu við hvernig næstan orðað. Æja, það skiptir nú kannski ekki máli. En síðan eru ákveðnar viðvaranir hérna á YouTube varandi, já, þessa mynd. En fyrir þá sem vilja skoðana geta farið inn á síðun okkar. En ég vil þakka öllum sem að tóku þátt í könnunni og hafa verið að hringi okkur í morgun og hlusta á þáttin og styðja okkur. Og já, ég vil þakka öllu því fólki sem að hefur verið gert það. Og en dagskráin í dag, það er Grænland í dag og orkumál. Það er klukkan 1, þá er það Arthur Karlsdóttir. Fjallarum tala við Atla Liljendal og sem var búsettur í Grænlandi í 30 ár og þar verður rætt um Grænland og hvalveiðar og ýmislegt fleira og svo Grænland og orkumálin. Það er Helgar Hallarhrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar, fyrrverandi orkumálaráðherra og forsetaframbjóðandi. Verið þið sæl.

0: og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin. Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

lyftum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson. En Guðni fyrirverandi alþingismaður og ráðherra. Velkominn, Guðni, til okkar.
2: Kæra þakkir, gott að koma til þín.
1: Þú skrifaði grein í Moggann og sem ber heitið Söguleg aftaka hóla í Hjaltadal.
2: Já.
1: Og það var nú annar fyrirverandi ráðherra sem kom til okkar. Það var hann Jón Bjarnason.
2: Já,
1: og hann var nú að fjalla þetta líka.
2: Já.
1: Nú það svo að það komið fram frumvarp.
2: Já.
1: Og það að leggja hóla í Hjaltadal niður, það ekki rétt hjá mér?
2: Er undir Háskóla Íslands.
1: Já, það ekki það sama bara?
2: Já, það má það deila sjálfsagt.
1: Er þetta umbót eða afturför?
2: Ég tel að þessi afturför.
1: Já.
2: Og ef við förum nú bara í upphafið.
1: Já.
2: Matthías Jochumsson, hann sagði fyrsta skólamann Íslendinga á Norðurlandi, Jón Ögmundsson biskup, hóla stóll með hefð og sóma, hafin stóð, biskup nýr með lista ljóma, listi þjóð, posturlega prýtti hóla, prestalærði, vígði skóla, lék á hörpu himna ljóð. Þannig að hólar eiga svo merkilega sögum, að það er ekki, snýst ekki bara þennan skóla sem þar hefur verið rekin með glæsi braga mörgu leiti í hátt í 40 ár. Já, í 40 ár og auðvitað miklu lengri og miklu glæsi braga gegnum aldir. Að þetta mikil saga og mörgum þykir vænt þennan skóla, þangað að menn sótt menntun sína. Og ég get þess í grein minni að 1991 urðu tímamót, þau urðu að vísu fyrr þegar að hólaskóli var runin og allt í vandræðum. Þá tóku stjórnmálamenn sig saman og stóðu fast hóla, þingmenn kjördæmisins og ráðherrar. En með nýrri ríkistjórn, Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 91

0: þá var Halldór Blöndal landbúnaðarráðherra og hann var auðvitað menntamálaráðherra landbúnaðarins og ég var síðar og Halldór með heimamönnum og Jóni Bjarnasyni markaði þá stefnu að kennslufræði Hólaskóla yrði íslenski hesturinn, það yrði fiskeldi og ferðaþjónusta. Og þetta eru nú einhverja mestu greinar sem hafa sprungið út á Íslandi með slíkum glæsibrag að það er verra þegar menn setja hóla í uppnám út af einhverju miklu í gömlum húsum sem að ríkinu ber skylda til að halda utanum. Því að Guðjón Samuelsson og fyrsti sá sem á undan honum var, hvað hétt hann Rögnvaldsson, já, að þeir teiknuðu þessi skólahús, það er ykkar mikla í þeim. En það verður ber ríkinu skylda því að þau eru byggð fyrir 1930 þessi hús að gera fyrir þau ekkert síður en tukt húsi á skólavörðustýrnum.
1: En með þessu frumvarpi að það verður að lögum þá verður að taka sjálfstæði frá Hólum, að landbúnaðar háskólan á Hólum. Er það rétt skilið hjá mér?
0: Það er rétt skilið og sagan hræðir, sporin hræða. Því að Háskóli Íslands er auðvitað mjög merkileg stofnun og en sporin hræða. Og ég rek það í minni grein
1: já.
0: Að kennara Háskóli Íslands var saminaður og settur inn í Háskóla Íslands. Eins var það íþróttakennara skólinn á Laugarvatn sem var mjög merkileg stofnun með þeim fyrirheitum að þeir myndu lifa áfram en á örstutum tíma þá var til þeimis Laugarvatn lagt niður. Það var allt og langt úr Háskóla Íslands austur á Laugarvatn. Hvað þá núna þegar búið að leggja kennitöluna niður á Hólum og Háskóla Íslands sá að fara að reka skólan að það þykir ekki dátu langt norður á Hólum og sagan verði ekki virt og þessi mikli staður sem hefur allt til að bera í nútíma tækni ljósleiðarann, gervigrindinna, fólk sem vill setja stað með menntun og veri í þessum fagra umhverfi. Ég allavega var það svo þegar ég var landbúnaðarráðherra Íslands.
1: Guðni, Hólastaður hefur verið miðstöð menntunar í það það bil 700 ár
0: Já.
1: Og ef við erum að tala Hólastaður, allur almenningur eða svona flestir sem hafa lámar þekkingu sagfræði, þetta fólk þekkir sögu Jóns Arasonar,
0: já, já.
1: Guðmundar Góða
0: já,
1: og Guðbrands Þorlákssonar
0: já, já.
1: Og það er mikla bókmenntaverk sem hann var.
0: Já, já.
1: Þetta eru sko undirstöður íslenskrar menningar sem við erum að tala
0: Þetta er hárrétt hjá þér.
1: Og þegar að menn koma svona fram við þá, var hægt að koma ansi illa fram við ýms aðra.
0: Já, ég segi
1: Erum við bara komin á eitthvað menningalegt hnignunarskeið? Ég spyr, Guðni, hvað segir þú?
0: Ég tel að við séum komin á það hnignunarskeið og hefum verið það nokkuð tíma að við þykjast enga peninga eiga en ríkasta þjóð þegar kemur alls konar framkvæmdum og halda uppi. Ég rek það í grein minni að Páll Magnússon rektor, nei Páll hérna Skúlason, rektor Háskóla Íslands var minn ráðgjafi þegar ég var menntamálaráðherra landbúnaðarins eða landbúnaðarráðherra og hann sagði við mig besta byggðamálið á Íslandi og öll hinn vestrænu land eru litlir háskólar í byggðunum. Þar sest að mennta fólk, þar nema menn fræðin og setja svo að í byggðinni. Og Páll Skúlason var óumdeilanlegur yfirburða maður. Og mér finnst að þessi hugsun, hún víki að því að ríkið þykist enga peninga hafa. En ríkið hefur peninga þegar það vill. Ég heyrði einhvers staðar að, ég veit ekki Pétur hvort það eru 40 miljardar, eða 100 miljardar sem við höfum á síðustu árun sett í til dæmis loftslagsmálum.
1: Já, já, já.
0: Fremsta þjóð í Evrópu með 90% græna orkum.
1: Sannlega.
0: Hún er farin að haga sér eins og hún sé enn á kolum og í óreiðum.
1: Já.
0: Meðan að Evrópusambandi er svona með, komin með 25%, ég man ekki hvort Evrópusambandi stefnir að því að komast í loftslagsmálum svona í 40% innan 10 ára. Þá látum við peningan okkar fólksins í landinu renna í loftslagssjóð Og mér sagt að menn sem reyna að rekja all þessi útgjöld til loftslagsmála, að þeir finni aldrei endan.
1: Nei.
0: Ha, það ekki rétt?
1: Jú. Það kom hérna þingmaður í gær sem að formaði fjárlaganefndar. Hann getur ekki, þegar hann var að leita 40 miljörðum sem fór í loftslagsmál meðal annars.
0: Og skakfinningur, Sigurjón Þórðarson.
1: Já, og hann var búinn að finna 2-3% af þessar upphæð. Og ég held nú að það væri bókald þarna hjá ríkinu, hvernig varstu ráð þeirra, voruð ekki með bókald?
0: Jú, ríkisfjahirðir var til og mikið bókald og það þarf ekki að segja mér að þetta sé ykkur leyniherbergi, eins og Evrópumálin.
1: Já,
0: kannski. Þetta hlýtur að vera rekjanlegt og ég fagna því nú að einn maður úr stjórnarliðinu skuli þó koma hér og opinbera það að hann á standandi gati er hann formaður fjárlaganefndar núna eða var
1: já,
0: hann
1: hann er,
0: hann er núna nýr formaður fjárlaganefndar þannig að það er ekkert lítið verkefni hjá honum að kafa onni þetta
1: hann ætlar að gera það áfram
0: en ég þessar skoðunar að hóla beri að standa vörðum og þess vegna hefla þá ríkinu ber að gera við þessi hús, bara lögum samkvæmt, þau eru á vendunarlista, það ekki stór mál, segir Jón Bjarnason mér
1: Já.
0: Og skagfirðingar.
1: Já.
0: Og ég kannski gruna skagfirðingar stundum það, þeir halda að Sauðárkrókur geti orðið höfuðborg Ísland, sumir.
1: Nú að Framsókn að tapa í skagafirðinu?
0: Já. Það, en að Framsókn vann nú víða að glæsta síðan, þetta gengur upp og niður og það...
1: Nei, ég bara segja þetta í þessu tilfelli, hvort að veiki stuðning við Hólastaðinn
0: út af því, veistu það? Já, ég veit, ég eða styrkir það getur vel verið að þeir sem þarna kom...
1: Nú, miðflokkurinn vann þarna skilsbyrðan, kannski er hinn við það...
0: Já, svo vann bara sjálfstæðiflokkur og síðan óháður listi meðan Eyþór í broddi fylkingar. Glæsilega sigur, þannig að ég trúi nú að heimamenn setjist nú niður í framhaldi af þessari umræðu og velti fyrir sér. Eiga þeir að láta kennitöluna og þetta gerast því að sagan og sporin hræða Háskóli Íslands hefur etið í morgunverð þá skóla sem þeir hafa tekið og þeir eru ekki til lengur og kennir til að tala þeirra er horfin.
1: Ef þetta frumvarp verður samtist sem þú kallar sögulega aftöku Hóla,
0: Já.
1: Hvað verður Hólastað? Ég meina, hvað verður staðinn og samfélagið sem þar hefur verið? Hvað verður þetta?
0: Sko, nú segir mér Logi Einarsson háskóla rektor að hann trúi því að hesturinn muni blómstra þar.
1: Hann norlendingur.
0: Já, ég ætl geti gera lítið úr honum, en
1: Nei,
0: þeir margir menn, Einar Guðfinnsson og fleiri eru þarna, hann í háskólaráði og fleiri og Hólmfríður rektor, þau trúa því að þetta geti blómstrað, þó að fiskeldið og ferðarþjónustan farið og hestunum verði einn, en ég hef því miður trúað því að háskólanum þyki, sko ég logandi hættur við að allt kerfi á örstutum tíma í staðinn fyrir að byggja aftur þrjár stoðir undir Hóla og ég sé ekkert að því að hafa fiskeldið á Hólum, ferðarþjónustan áfram eins og hún hefur verið, hún hefur blómstrað í landinu og hestin og ég var auðvitað þeirra skoðunar meðan ég var landbúnaðarráðherra að nú eru 60 nemendur í hestafræðum á Hólum og ég var þeirra skoðuna þegar var landbúnaðarráðherra sumarið eftir að dynja af hófadinn Hjaltadalurinn þá ættu menn að vera með dýr námskeið og þar kæmi heimurinn Íslands hesta heimurinn 20 þjóðir eru með Íslands hestin og færi þennan einstaka dal og það sagðu mér margir háskóla kennarar sem voru á Hólum þegar ég var þarna að það veri yndislegt að setjast Þeir væru í miðju heimsins, í nafla heimsins, í allri tækni og það verið ekkert að því að hafa skóla á Hólum og Jón Sigurðsson og Bifrós sagði ykkur tíðan við mig að svona staðir væru rétt staðsist settir í byggðanum. Þannig ég hef áhyggjur af sem nefni að það muni gerast að þessir landsbyggðar háskólar, hvort sem það er Kanneyri, Bifrós, háskólinn, á Akureyri og Hólum að þeir hverfi allir inn í hítina í Háskóla Íslands og verði að stórveldi og hesturinn verði þess vegna fluttur til Reykjavíkur hér á Fáksvæði til dæmis. Já. Þannig að ég vil halda þessu fyrir norðan og þessari sögu og þessa merka staðar auðvitað til haga áfram. Og ég vona menn saminist um það.
1: En Guðni, segir
0: mér það. Og þetta ekki stórir peningar sem þar Nei. Og menn eiga ekki að láta ekkert reikningslist embættismanna sem eru þekktir fyrir að gefa út skýrslur fyrir stjórnmálamennina.
1: Rossaræktin verðmætasköpun.
0: Hún verðmætasköpun, ferðaþjónustan verðmætasköpun, fiskeldið verðmætasköpun.
1: Já,
0: og þetta allt saman farið fram í þessum dal sem sumir kalla afstektan dal en eru þetta í miðju heimsins því að tæknin býður upp á allar hluti.
1: En segðu mig Guðni, hverjir standa helsta baki þessu frumvarpi hólastaðinn og hver eru þeirra rök?
0: Þeirra rök eru þau að fiskeldið verði endilega að vera á Sauðárkróki og það stendur til að byggja fyrir einhverja mikla peninga mikil hús. Það er fyrir löngu komin kennslu aðstæð á Sauðárkróki í fiskeldi en ég sé nú ekkert að því að námið fari fram á hólum. Því að menn eru að læra heima hjá sér og menn eru að læra allan heim og mér sagt að sumir kennarar háskólans á Íslandi, þeir búa ekki einu sinni á Íslandi.
1: Nei.
0: Og þannig er nú þessi tækni nútímans, það svo margt breytt. En standi vörðum hóla og þá menningalega sögu sem þar og haldið utanum þessi verkefni eða finniði þá ný verkefni til þess að fá staðnum.
1: Er hann ráðherra þessara mála?
0: Hann háskólaráðherra Logi Einarsson, já, frá Akureyri.
1: Já, ekki hægt að samfæra hann að breyta skoðun?
0: Ég skal ekkert segja það, en ég stóla núna á að...
1: Eru þeir að spara pening?
0: Ég trúi að nýr meiri hluti, ég skal fyrir því, þar sem að sennilega sjálfstæðismenn, og þessi nýji listi
1: Já.
0: Sem að hann er fyrir öðrum lista sjálfstæðismanna Magnús Bardal
1: Já.
0: Og fyrir hinum Eyþór Sveinsson líklega frá Eyhildarholti ættaður að þeir taki nú höndum saman og byrð með hóla
1: En gætu þeir tekið hafa þeir bólmagt til þess sveitarfélagið að taka á sig kostnað við uppbyggingu hólastað.
0: Guð hjálpiði ríkinu ber skilda að gera það bara lögum sangvað.
1: Já, fjársýslu, nú alltaf að breyta þessu.
0: Nei, fjársýslu ríkisins ber að sjá öll þessi gömlu hús. Þeir eru að leggja miljardar
1: Þú meinar að þegar ef og þegar að frumvarpið verið samþykkt, þá munir halda áfram að halda við húskosti þarna á staðnum.
0: Það verður að gera það, lögum samkvæmt. Þetta er gamla skólahúsi, annað teiknaða Guðjóni Samuelssyni.
1: Nei, ég bara tala með ef þetta frumvarpið verið samþykkt, er að það víðtækt að getur það komið í vekk fyrir uppbyggingastar ríkisins að öllu leiti þarna á
0: staðnum. Ríkinu ber að halda þessum húsum við, bara lögum
1: samkvæmt. Ekki ef að frumvarpið verið samþykkt.
0: Já, þeim ber að halda þessum húsum við alveg eins og 20.000 á skólavörðustíknum. Það eru miljardar að fara í það. Þannig að þeim ber að finna þessum skólahúsum verkefni og ég vil auðvitað hafa það bara áfram fyrir kennsluhúsnæði að laga þessa miklu, ég það þurfi að skipta þak á öðru húsinu, þá er þetta komið í lag.
1: Já, en er ekki hægt að ímynda sér ýmislegt annað, gæti ekki þá... Nú var þarna náttúrulega kaþólskur staður á sínu tíma.
0: Já, já.
1: Og hefur verið rætt eitthvað við kaþólikana, við Vatikanið, að þeir komi að þessu?
0: Ég hef nú ekki
1: Þeir myndu nú velja halda við minningu Jóns Arasonar, gerir þér á fyrir?
0: Já, við skulum hugsa okkur, ég rek það nú í greininni þegar líkin komu, Jón Arason og sinni hans, Björn og
1: Ari. Já, ég sá það.
0: Og líka böng sprakk.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega mikil saga margra biskupa, Guðmundar Góða, Jóns Ögmundssonar og fleiri.
1: En þetta bara á svo vel við út af sjálfstæðisbaráttunum sem nú stendur yfir á Íslandi.
0: Já, já.
1: Ha, saga já. Jóns Arasonar.
0: Já, svo er náttúrulega eitt sem er að í ferðaþjónustunni þá er gert út á þessa sögum.
1: Já.
0: Og saga Jóns Arasonar. Er náttúrulega svo stór í landinu og hans frelsis baráta var náttúrulega, hann var tekin af fyrir kóngsins mekt, kóngurinn skipaði að höggva það í Skálholti.
1: Þetta er svona Shakespeare,
0: það var ekki
1: sagt að Shakespeare hefði nú vilja að skrifa þessa sögu.
0: Kirkjan er svo hégómleg íslenska, þeir þor ekki að segja frá þessu í Skálholt.
1: Nei.
0: Ef ég fer með hópa í Skálholt, þá hef ég aðeins og Gunnar vinur minn Eyjólfsson sem var kaþólskur.
1: Já.
0: Við segjum sögu Jóns Arasonar.
1: Já.
0: Þegar búið að taka þá til fanga.
1: Mm.
0: Og dæmdir landráðamenn þessir feðgar.
1: Já.
0: Og... Öxin og jörðin geymir þá best, sögðu þeir, og kongurinn skipaði og Jón dó fyrir kongsins mekt, eins og hann orti sjálfur.
1: Já.
0: Og síðan listi Gunnar Eyjólfsson þessu svona. Biskup mátti ekki, það mátti ekki blóði út hella úr biskupi samkvæmt lögum himins og kirkjunnar.
1: Akkur þið gerir
0: og þess vegna var Jón Gerreksin í drekkt í Brúará, áður, uppvöðslumanni. En þeir ætluðu aldrei að höggva Jón Arason. Þeir tóku fyrst björn og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin, rauðan og svo sóttu þeir Arason og leittu hann 10 metrum lengra og hjuggu hann og blóðið litaði snjóin, rauðan. Svo sóttu þeir hetjuna Jón Arason, stoppuðu við björn og sagðu, Jón minn, þú þarft ekki að fara svona eins og sinnið þínir. Þú getur orðið einn af oss ef þú skiptur skoðun. Áfram piltar, sagði Jón. Þá gengu þeir að arra og sagði, þú getur enn skipt skoðun. Mikið eru þeir magnaðir drengirnir mínir að fylgja mér svona langt upp að Golgata, sagði Jón Arason, áfram piltar, svo hann klára verkið. Og svo hjökkuðu þeir biskupinn sem var brot gegn lögmáli himins og kirkjunnar. Og þetta er náttúrulega svo mikil saga í dag í ferðarþjónustu, bæði heim í Skálholti, sem nú hálfpartinn búið að leggja í eyði, og nú á að leggja hóla í eyði. Þessa sögur hægt að selja allan heim. Kaþólikkarnir þegar við komum með Gunnari Eyjólfssyni, vini mínum, í Skálholt og hann sagði þeim söguna, þá grétu þeir yfir örlögum biskupsins og svona hans. Þeir krupa á jörðinna og kistu jörðinna þar sem hinu saklausa blóði feðganna var útelt.
1: Af hverju þykir Íslendingur svona væntu Jón Arason?
0: Hann var frelsishetja.
1: Já.
0: Hann stóð
1: og vantar, eða Guðni, vantar okkur ekki frelsishetjur einmitt núna?
0: Nú þarf frelsishetjur.
1: Já.
0: Nú erum við konni á þann stað enn að við þurfum að berjast fyrir frelsi okkar á slíkri einur að þar má ekki hvika. Og Þú? Íslenska fjallkonan, hún er, menn ætla að láta hana falla í faðum Evrópusambandsins.
1: Hún
0: með auðlindum.
1: Hún segir nei, hún meinar nei.
0: Já, heldur að fjallkonan segir nei.
1: Já, og hún meinar nei, þýðir nei, hérna, hugunni.
0: Nei, þýðir nei, hún lætur ekki Evrópusambandið nöðga sér nei. Og taka íslenskar auðlindir, hvort sem það er hafið blá eða landið græna. Þannig að mér finnst að þjóðin sé nú að vakna Pétur og átta sig á því. Að þarna þarf að segja nei og nei er nei.
1: Nei þýðir nei. Þið er að hlusta á útvarpssögu og ég, hérna, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og gestur minn í þessum þætti er hann Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra og alþingismaður og við höfum verið að tala sögulega aftöku hóla í Hjaltadal eins og Guðni kallar þetta frumvarp sem liggur fyrir þinginu. En í seinni hluta þáttarins þá ætlum við að ræða Evrópusambandið og ég ætla að hafa hér opin síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna en við munum ræða við Guðni Evrópusambandið og stöðuna í þeim máli eftir auðlýsingahlé en síminn verður líka opin fyrir ykkur hlustendur góðir.

0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmáling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðni Ágústsson, fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi landbúnaðarráðherra. Nú Guðni, við höfum ætlum að ræða hérna Evrópusambandi.
1: Já.
0: Og síminn er opinn. Síminn hjá okkur er 588-1994. Fyrir þá sem vilja beina spurningum til Guðna. Nú Guðni, mér langar að spyrja þig fyrst. Þú hefur nú verið alla tíð í Framsóknarflokknum, við vitum það.
1: Já, já.
0: Og þú hefur alltaf varið og barist fyrir málefnum og stefnu Framsóknarflokksins. Hver er nokkuð ljóst að Framsóknarflokkurinn stendur einhuga að ganga ekki í Evrópusambandi. Ég spyr þetta svona nokkurt veginn að vísur kannski 100% en svona að megin stefnu til.
1: Hann stendur algjörlega einhuga. Hann klofnaði á milli mín og Halldórs Ásgrímssonar og við Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson stóðum hinum einn og Halldór hafði mikið lið með sér og vildi ganga í Evrópusambandi á sínum tíma og hafði þá skoðun. En nú stendur hann undir forustu Lilju Daggar Alfreðsdóttur, algjörlega heilli í málinu og var að vinna ekkert síðri kosningasigur Framsóknarflokkurinn í þessum sveitarstjórnarkosningum. Hann er næst stæðsti sveitarstjórnarflokkur Íslands, vann stæðsta sigur síðast en vann verulega á í landinu og núna var hann að mælast í 8% þannig hann er byrjaður að stíga. Hann er algjörlega heilli í þessu máli, Pétur.
0: Já, telur þú að fyrir staða flokksins hafi skaða flokkin?
1: Gerði þá sínum tíma, að klaufan.
0: Þú er heimta
1: frá stöðu. Sagði Björnum Bjarnason forðum, þegar þessi Evrópumál var að koma, að þau ættu sennilega eftir að kljúfa alla flokka á Íslandi, nema kannski allsýðurflokki eða samfylkinguna.
0: Þeir vildi allir gangin.
1: Já, og Framsóknarflokkurinn var klofin í tvennt á þessum tíma og ég fór úr forustu flokksins eftir miklar árásir á mig,
0: já.
1: Að því mér var ekki trist, að því ég var ekki Evrópusinni,
0: já.
1: Og þetta afl var sterkt þá í flokknum og Valgerður tók við að mér skamman tíma í einn mánuð eða svo og Sverrisdóttir og svo kom Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem hafði verið aðstoðamaður minn algjörlega heill í þessu og Framsóknarflokkurinn reynsaðist af þessari áráttu og síðan sprakk flokkurinn þannig að nú eru tveir Framsóknarflokkar á ferðinni sem eru báðir hreinir í þessu efni og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega heill í Evrópumálinu þannig að nema hann á náttúrulega sinn litla flokk sem klofnaði út úr honum viðreist. Ég mann Þorgerði Katrínu þegar hún var ráðherra með mér aldamótin, unga og glæsilega konu, varaformann Sjálfstæðisflokkinn, heila í lund, hesta konu, en hún fekk bakteríuna eins og menn hafa fengið.
0: Já, smitir.
1: Smitaðist og er algjörlega hel sjúk, hún þessi góða kona og skemmtilega, hún minni mig svona á handboltastelpunna Þorgerði Katrínu og nú er eins og hún sé að tapa leik í FH, hún lætur alveg eins og hún sé óð, það er aðeins eitt mál á dagskrá hjá henni og ég verð að segja fyrir mig þegar ég horfi á Þorgerði Katrínu, svona bandóða í málinu búin að fá Kristrúnu til að skjóta Ísland úr hendi sér Frostadóttur með því að svíkja kosningaloforð sín að þetta veri ekki á dagskrá, þetta kjörtímabil, það veri önnur og stærri mál og hefur Ingu Sæland í floti með sér sem að er nú heil í Evrópumálun og vill ekki þar inn. Þannig að þetta er mjög alvarleg stað og ég segi líka fyrir mig að sjá þetta brot úr Sjálfstæðisflokknum. Þorstinn vinn minn Pálsson sem var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra.
0: Var í þínu kjördæmi?
1: Og var í mínu kjördæmi, ja. Áan trúað og margt alveg afburða stjórnmálamaður, sjávarútvegsráðherra, kirkjumálaráðherra, dómsmálaráðherra gerði allt vel. Nú á hann aðeins eitt mál og ég sé hann er að ráðast núna Ólaf Ragnar og gera lítið úr hans 7 eða 10 atriðum sem hann telur upp. Svo skýrt í viðtali við, hvað heitir stöðin? það var ekki á þér Pétur heldur þarna Dark eða hvað strákarnir skemmtilegum og Ólafur Ragnar fer þar með 10 atriði hvað er að vera hvers vegna við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið og þessa hugsíki alþýðuflokkurinn gamli var með þetta á stefnaskrásinni samfylkingin hefur haft þetta á dagskrá
0: en við ætlum að heyra hvað hlustendur þeir eru að ringin, það eru símandir eru glóandi menn vilja tala við þig og beina spurningum, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Kondur sætt Guðni heiti ég
1: Sælguðni, nafni minn
2: það hóður og lettur sem er búin að fara yfir og þetta alveg skelfilegt hvernig þessi flokka sem er núna í stjórn haga sér
1: Já, það nú ekki víst þessi á vinstri menn því ég veit að Þorgerður var hægri maður og Þorsteinn Pálsson var hægri maður
2: og ekki allt nýja flokkurinn
1: Nei
2: Jónsson ráðherra á sínum tíma hann myndi ekki láta framleiða neitt hér á landi hann myndi bara versta erlendis hann sagði það við mig á alþingi
1: Nú var það virkilegt Já, það var svo
2: Já en EES þetta samband þar það stór hættulegt út á því að úlíkar með ekki koma inn á vinnustöð
1: Nú ætla ég, nú greiddi ég ekki atkvæði með EES á sínum tíma eins og veist.
2: Nei, ég er ekki að segja maður fyrir það.
1: Og ég ætla að segja það samt, sá samningur var gerður og það var það veruleika. En fremsti stjórnmálamaður Íslendinga æði langt skeið var Davíð Oddsson, stór og sterkur. Og skipti örglega skoðun eins og margir gerra var Evrópusinni kannski ungur maður, tók aðdráttarlausa skoðun, hann sagði þetta við mig. Ég spurði hann eitt sinn að því að hvort hann hefði gripið ES því að ég óttast að því það og sagði hann guðinu minn, ég leit svo á að ef við myndum fallast á ES þá værum við að fá trompspilin á hendi. Og værum lausir við hundanna sem að fylgja því ef við yfirtækjum ef við yfirtækjum eða Evrópusambandi yfirtækja okkur þar með væri öll stjórnun allur okkar ráðahagur á landi okkar gagnvart auðlindum og öðru og landbúnaðurinn yrði búinn landhelgin það væri allt farið fyrir bí og Davíð rakti þetta alveg skýrt hann taldi að með því að ganga í Evrópusambandið þá værum við að fá hundanna á hendi með grannspilanum þetta væri bara búið
2: Þetta nokkur rétt hjá honum og þér líka en það úlingarnir það sem þar innan dyra
1: Já
2: Halló
1: Já
2: Það erum við ekki komið inn á minnustöf
1: Já, við skulum ekki fara í það núna nú er baráttan Nei. Að uppfræða þjóðinna afleiðingarnar af því að þetta er ekki þessar kosningar sem við erum að fara í 29. ágúst það snúa það alveg hvað Pavel og Þorgerður og Katrín segja Dagur B. Eggertsson og Sigmar Guðmundsson þá snúa þær að því að við ætlum með samningum að reyna að komast inn í Evrópusambandi það ætlar þessi ríkistjórn
2: Þorgerður er nú hættuleg ríkinu
0: Þakkaði fyrir Guðna að hringja til okkar Blessaður Já, þið er að hlusta á útvarpssögu Við erum að ræða við hann Guðna Ágúrsson um Evrópusambandið og við erum með opið síma líka fyrir þá sem vilja beina spurningum til hans en Guðni, þarna sérðu að það eru mörg mál sem að brenna á fólki
1: Má ég minnast á það sem brennur mjög Ég var kallaður til utanríkismála nefndar og beðin að stila inn skýrslu mér þótti vænt það
0: Já, núna
1: Já, gögn í þessar umræðu umsóknina sem ég gerði og það er nú bara á tveimur blöðum örstutt Ég var svo heppin, þegar var landbúnaðarráðherra, að til mín komu 3 ungir menn. Og ég hitti þá í morgun, Sævar Kristinsson og Karl Friðriksson, Eiríkur að dáin, en þeir buðu landbúnaðarráðherra að gera sýslu framtíðina fyrir landbúnaðin á Íslandi til 2025. Ég fekk Harald Benediktsson formann bændasamtakana með mér og í þessa vinnu var farið. Þegar þeir voru búin að vinna í eitt ár, þá komu þeir til mín og þá spurði ég hvað að gerast og þá var hugmyndin, þá var hugarflugið þannig að sennilega væri andinn sá að við erum gengnir í Evrópusambandið árið 2012. Og þeir sögðu, sviðsmyndin er þessi, þetta var allt í sviðsmyndum, ef við gerum það. Þá voru 400 kúabú starfandi á Íslandi. 6 árum síðar, 2018, voru þið orðin 100 og 2025 voru aðeins 20 eftir.
0: 20 kúabú?
1: Já. Og síðan sögðu þeir sauðfjárbúskapin að 2025 eru bara 100 sauðfjárbændur til á Íslandi. Allt kjúkling og svín væru farið úr landinu, garðirkjan væri farin og ég stóð fyrir stuttu á hjá þeim feðgum á upp í Biskupstungum, þeim Sælands feðgum á og þeir stóðu á fallegum liljuakri og blómaakri þar sem fólk fær á hamingjustundum, þeir sagði Gunni minn þetta er fallegt og Lilja Dögg var með mér og Halla Hrund. Og þeim ég vita það ef við göngum í Evrópu samtidig, þá þessi starf sem er líka farin. Og ég segi núna við því Pétur, hvað skildi ríkistjórnin láta mikla peninga til landbúnaðins til að sem geti rannsaka þá stöðu sem liggur í þessari sýsluminni? Hvað skildi þeir fá mikla peninga? Allir bændasamtökin, þetta er eina atvinnugreinin sem sennilega mun leggjast af. Ef við göngum í
0: alveg.
1: Já, ég býst við því.
0: Áttu vona því að verðum að flytta inn mjólkina líka?
1: Kannski þessi 20 bú annir stað, en tollarnir færum og við varum varnarlausir og það er engin vandi hjá Arla að slátra mjólkursamsölunni á nokkrum mánuðum.
0: En er það ekki nokkuð ljóst að stórmarka er hér sem að stýra verslunni að þeir vilja í raun og veru komast í ódýra landbúnaðarvörur og smjör og annars líkt og osta og flytja þetta inn og við fengjum þetta mjög lágu verði til að byrja með. Síðan myndi verðin breytast eftir að búið væri að festa það í sessi.
1: Það er þannig og hér er náttúrulega allt verðlag hátt á Íslandi af því launin eru há. En við erum það ríki í Evrópu, Ísland, Noregur og Sviss, þar sem er viðurkennt fræðilega og í heiminum að þetta eru bestu lífskjör sem þessir þjóðir búa. Og það er ekki að þeirra í Evrópu sambandinu. Ég það bæta einu við sem kom fram í sýslunni hjá þessum ungu mannum og það var það að svona 25% jarðanna, bújarða á Íslandi eru fallið, eru farnar í hendur á auðhringum í Evrópu

0: slíkt. Værum við ekki komin bara á mjög slæman stað þegar ef við segjum já?
1: Ég held að reyndar, Pétur, að Þorgerður Katrín, þó hún látið svona, þá mun hún reka sér nákvæmlega hotnin á sama stað og Jóhanna Blessu Sigurðardóttir gerði þegar hún fór til Evrópu að reyna semja aðild. Össur satt þar í 4 ár og reymdist eins og rjúpan við staurinn að ganga inn og fyrir kosningar 2013 þá neitaði hann að fara í pottana landbúnað og sjávarútveg að því að hann vissi að það var ekki fært og hann vildi ekki gera það fyrir kosningar og svo fjall náttúrulega ríkistjórnin þannig að, að ég hef grun það að ef menn eru hér með því ráði að vilja eiga þetta land og auðlindir þess sem eru dýrmætar en nokkru sinni fyrr rammagnið, heitavatnið, kaldavatnið, orkan, landbúnaðurinn, sjávarútvegurinn fyrir komandi kynslóðir að þá muni þjóðin ekki fallast á þetta 29. ágúst. Ég finn það hvað sem ég fer, ekki síst hjá ungu fólki, að það gerir sér grimm fyrir því að þetta er ekkert platum að skoða í pakka. Það veit alveg hvað...
0: En hávaxta stefnan er að eyðileggja mörg heimil í landinu og þá er þeim talið trú það ef menn fari í Evrópusambandið, þá mun það leysa allan hann vanda sig það fólk
1: ég býst nú við því að Ragnar Árnason sem var hjá þér áðan hafi farið yfir það.
0: Já, hann gerir það.
1: Að þetta eru bara útúrsnúningar og svo heyrir maður gjarnan eins og hjá Þorsteini Pálssyni og Degi B. Eggertssyni og Sigmar Guðmundssyni og Pavel að þetta sé alltaf sama umræðanum eins og varum eftir EES.
0: Sem fólett ekki í sér neina þvingaðir eins og það sem núna er.
1: Og eftir var bara að snerja innaðunum og fór illa með hann til að byrja með hann. En það var snerist innaðin.
0: Já.
1: Svo kom EES-samningurinn. Hann snerist allt nema landbúnaðarmál, aðalega viðskipti og átti ekki alltaf snúast á landbúnaðarmál. Jón Baldvin tók jú garðvirkjuna þar inni að er í tollafrítt í 8 ár. En ég varð að bregðast þá við og fella tolla af garðirkjunni allri og fekk Davíð Oddsson í það með mér sem var mikill landbúnaðar sinni og Halldór Ásgrímsson og þeir hjálpuðu mér í því sem foringjar fyrir ríkisstjórnar að það eru beingreiðslur í staðum fyrir tolla og þess vegna eigum við garðirkjunni ennþá hér uppi standandi. En
0: hvað verður mann ef við göngum þetta inn alfarið?
1: Verður
0: garðirkjuna?
1: Já, hún er bara farin. Ég held að menn, það er ekkert verið að blekja. Nei. Það liggur allt fyrir í þeirri skýslu sem ég var að kynna þér áðan.
0: Já.
1: Svo er enn eitt starra mál sem að er í minni greinatja líka og fjallar heilbrigði dýrastofnanna. Innflutningur á hráu kjöti sem hefur verið leifður hingað er talin af færustu vísindamönnum heimsins og læknum hér eins og Karl Kristinsson og fleirum hættulegur og Margrét Guðnadóttir Marg varaði við því. Því að hér er dýr að stofnarnir svo heilbrigðir og viðkvæmir fyrir smiti. Og það segja menn núna, að sé alveg klár, að það verða engar undan þáur leifðar hvað varða lifandi dýr nema skamma stund. Svo föllum við bara undir reglur Evrópusambandsins og verðum að flytja...
0: Þannig að Evrós dýravend á að gildum Ísland.
1: Já.
0: Sem er mjög einkennileg.
1: Já. Og þar með, og meira að segja Daði Már, fjármálaráðherrann, hann er landbúnaðar menntaður maður. Hann var fengir fyrir bændasamtökunum fyrir nokkrum árum til að fara yfir það og hann tók einn sjúkdóm og með færum manni sem að var garnaveiki í kúm og hann komst að þeirri niðurstöðu ef að garnaveiki bærist hingað þá myndi það kosta íslenska ríkið jafnvel alltaf 3 milljörðum bara átt að við þann sjúkdóm. Hvað þá ef að kæmi nú gin- og klaufaveiki og kúariða? Þannig að við eigum heilbrigðustu og þetta snýr náttúrulega dýra vernd þessa atriði.
0: Nú vitum við vel að við mættum aldrei veiða hvali aftur ef við göngum í Evrópusambandið.
1: Nei og ekki skjóta rjúpu.
0: Nei og ekki skjóta rjúpu þannig að það er þið talsverð breyting. að þessu leiti en svo eru til samt

0: samtök sem heita Friðun Hafsins
1: já.
0: Sem leggja til að minka fiskveiðar 30%
1: já, já.
0: Og þeir njóta sko virðingar innan Evrópusambandsins
1: mm-hmm.
0: og fá þar aðgang að æðstu embættismönnum.
1: Já.
0: Getur svo staða kunnsala komið upp að Friður Hafsins og einhver öflina Evrópusambandsins geta bara stóllega staði fyrir tillögum og áætlunum sem draga verulega úr fiskveiðum í Íslandsmið.
1: Það náttúrulega miklir öfgar í heiminum.
0: Já.
1: Ég var að fara yfir það áðan að við þessi hreina þjóð sem getum drukkið vatn bint úr krananum
0: Já.
1: Og lækjum og lindum.
0: Já.
1: Við ekki bara flytjum inn, erum farin að flytja inn lambakjöð frá Nýja Sjálandi 18.000 kilometra inn í auð lindina hér. Til þess að ganga frá bændum við flytjum inn vatn, við getum drukkið á hverjum kranna við erum farin að flytja inn klaka sem jafnvel endurunnið vatn úr holræsum
0: Já.
1: Þannig að við erum náttúrulega óskaplega óskynsamir Íslendingar á margan
0: hátt
1: og það sem meira að það sagði við mig góður businessmaður sem ég hitt á dögunum með ES-samningnum Og fleiri, þá búið að gefa mikið frelsi og hann sagði það sem sorglegast í þessu öllu að frelsinu fylgir alveg gríðarlega ábyrgð á því sem við eigum og það kannski það sem hefur farið út þúfur að við virðum ekki frelsið og hér koni businessmenn sem að láta það lönd og leið og þeim anskotan sama hvað þeir flytja inn bara ef þið geta grætt á því og hvort það séu til ykkur auðlindir. Og ég var nú að fara yfir það inn í kirkjunni á dögunum, Guðríðarkirkju.
0: Já.
1: Hvernig menn fara með nöfnin, hugsaður upp í Guðríðarkirkju, hún fær þó að heita Guðríðarkirkja.
0: Mm.
1: En við virðum sögunað engu og við nefnum allt hér upp á ensku með eitt fallegasta og elsta tungumál heimsins. Og útlendingunum þykir óskaplega gaman að nefna íslensku nöfnin og ferðast eftir þeim landið. En við setjum allt upp á ensku. Þannig ég held að það þurfa að fara fram algjör ný hugsun og yfirferð á að varðveita söguna og þá menningu og auðlindir sem við eigum.
0: Og kannski er stærsta málið orku auðlindir og orku vinsla.
1: Og það er gaman að sjá náttúrulega Ólaf Ragnar Grímsson ganga fram, forseta Íslands,
0: Já.
1: Og gera það með þeim styrk sem hann gerir.
0: Mm.
1: Og hann er nú áraðanlega sá maður sem þekkir umheiminn best af öllum Íslendingum. Hann hefur varið þessa þjóð með því að láta hana fá í hendurnar ISAFE, tvisvar sett en ISAFE, drapsklifjar sem áttu að leggja á íslenska skattgreiðendur í dóm þjóðarinnar
0: Já.
1: Og þjóðin var skynsöm og þjóðin sagði nei við borgum ekki óreiður skuldir við segjum nei og hún sagði tvígang nei þannig að ég trúi því líka að hans rödd og margra manna sem fara fram að þekkingu í þessum málum hvað þetta þýðir að það verði til þess að menn verji fjallkonuna og segi nei.
0: Nei þýði nei.
1: Og nei þýði nei.
0: En hvað ég var að tala orku auðlindirnar, það er eitthvað sem að verður mjög erfitt að verja. Orku auðlindirnar hér og orku vinsluna.
1: Já, veist þú nokkuð hvað muni gerast á næstunni? Sko, nú er aðal málið hjá þessum Evrópusinnum. Að við þurfum að gera þetta af hernaðarlegum ástæðum.
0: Já, já.
1: Gangi í Evrópusamt, ég sé að Þorsteinn Pálsson meira að segja komin að þá skoðun, með Þorgerði.
0: Nú er það allur Þorri Íslendinga sem vill ekki að ungir Íslendingar sé að deyja einhver staðar í ókunnu landi og fluttir hingað heim líkin og berjast fyrir einhverjum, já, málstað sem að við höfum engan áhuga á sérstaklega.
1: Nei, nú ætla ég ekki að ætla það. Að það er því.
0: No.
1: En ég segi við þig, að þó að Bandaríkin séu núna stödd, þá er þau auðvitað okkar stóri aðili í Evrópu í NATO
0: mm.
1: og Evrópa er herrlaus heimur.
0: Já, ekki lengi, þeir alltaf ef ég núna þeir eru þegar farnir að krefja þess af ungum mönnum í Þýskalandi að þeir fari ekki utan,
1: en
0: þeir fari ekki til útlanda nema tilkynna það hvert þeir séu að fara.
1: Þeir hafa ekkert afl til þess að verja sig og við erum mjög vel settir með Bandaríkjánum
0: Já.
1: Og við þurfum ekkert að blanda þessu máli inn í hernað.
0: En það verður gert en, í áróður skyni af hálfu Evrópusinnana.
1: Það er byrjað. Þannig ég vara mjög við því og ég sé núna og ég heyri að Bandaríkin og Danir og Grænlendingar eru farnir að tala saman um allt aðra leið eftir að Trump hafði í huga.
0: Já.
1: Og Ísland náttúrulega mjög mikilvægur staður í veröldinni. Við vitum að Bandaríkjamenn fóru hér í reiði sinni með herinn á sínum tíma. Nú vita þeir að þeir þurfa að staðsetja sig hér og vera hér. Og ég var að segja fyrir mig, Þorgerður Katrín hefur farið mjög glannalega fram gagnvart Bandaríkjanum. Ég veit ég, hún fær að tala þar við dyraverðina, en ekki ráðamenn.
0: Nú, hérna, Guðni, við erum að fara að ljúka þessu.
1: Já.
0: Tíminn er útrunin. Að loka, hvað viltu að segja? Nú, hvað viltu að segja við hlustendur útvarpssögu varðandi í Evrópu?
1: Ég segi bara við hlustendur og Íslendinga, við elskum þetta land, við eigum hér betri lífskjör, við eigum hér alveg gríðarlega möguleika í framtíðinni og við megum alls ekki valda því að við förum svona með peningana sem við gert í loftslagsmálum, hundruðir miljarda út í loftið og út í heim, því að við þurfum í þessu kalda landi að hafa mjög góð lífskjör til æska framtíðina vilji búa hér og við erum með ein bestu lífskjör í heimi á Íslandi í dag og við leifum okkur margt og við getum enn bætt okkar kjör þannig að ég skoðiði þetta mál frá öllum hliðum, hliðum landbúnaðarins, hliðinni að hver stjórnar Íslandi valdið færist til Brussel. Það skulum við aldrei láta gerast. Við skulum vakna og vinna og verja voru þjóð.
0: Þakkaði fyrir Guðni að koma hinga til okkar á útvarpssögu og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta á þáttinn. Verði sæl.

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, Grófrastöðu lampa í. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem er stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögu.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur lýsa þessari stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavegana nálganir á því og ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum Það að það eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja þeim trú það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru eitthvað svirði.
0: Já, en hvernig svona áttaráði hvað það er? Er það kannski fyrst áremst út af áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á reynu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðlega mikið maður og mann, en það er líka, lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allavegna svona hlutir
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér rekið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara verið hátíð í fyrramálið
0: Já, einmitt
1: af því þá fór þetta að vera óþægilegt fyrir þá
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma
0: Já.
1: Þannig að þetta hefur gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, En svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir verða til á þeirra vegum? Eru þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart dönum?
1: Nei, ekki aldeilis. Mm. Það er stóra málið. Að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum. Að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra. Og grænlendingar hafa alltaf sagt að þið þjenið meira á Grænlandi heldur á þessa 4 milljarða.
0: Já.
1: En Danir hafa alla tíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róa hött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag.
0: Mm-hmm.
1: En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei, segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmörkur.
0: Mm-hmm. Eða framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skila sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá það sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
1: Frá Danmörku.
0: Já.
1: Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rökastyðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskra króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta svona en þeir hafa gert þetta heila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna satt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili og þetta var bara gert þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru þeir höfðu ekki nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði
0: En sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands, hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
1: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrrendag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfu málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það ekki hægt að ná í þessa málma, öðru sem hún náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi, það bara úran nei, eins og þeir segja, úran namik,
0: já.
1: Það bara stórt nei,
0: já.
1: Sem, að, sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkurat.
1: En þetta eru gríðaleg verðmæti og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðinni ef við ætlum að neyta þessu.
0: Já.
1: Þannig að, og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu, en þeir eru búin að snúast, nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu eða þarna eru þið opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurnin af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgefu málmar. Þú ert að tala úraníum.
1: Já.
0: Sem að menn myndur kannski vilja fá til bandarækjana í sína framleiðslu
1: Já.
0: Ef út í það verið farið
1: Já,
0: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar
1: Já, það alveg og hrein núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi
0: Já.
1: Og það svona margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður
0: Já.
1: Það í Nassasvok þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða
0: Já.
1: Sem að hefur verið notað sem alþjóðlur flugvöllur til Grænlands.
0: Já.
1: En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorður, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis, Nassasvok, bær sem heitir Nassak, lítill bær. Þar eru þessar námur sem Ástralir vilja, þetta ástralska hérna, námufyrirtæki vil komast yfir.
0: Já, akkurat.
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasvok.
0: Já.
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslussvok, syðri Straumfirði.
0: Já.
1: Og það ýmislegt sem bendir til þess að, og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvita vilja komast til.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilja nú ná sér í enn eitt landið eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
1: Já, já
0: Vísvegar og Grænland
1: Já, já, það
0: Hvorki meðinu minna
1: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasvok og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt þín þannig að það þyrti að nota þessa flugvelli, að þá hefur fulla heimil til þess.
0: Já.
1: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump, þessi hamagangur, að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi.
0: Já.
1: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
1: Gríðalegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendu nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlöndunum.
1: Já, já, og það er alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og trömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það er líka alveg rétt, þeir gerðu það.
0: Já, Danirnir.
1: Já, já, þarna í Sirius patrúluna á austurströndinni sem er, jú, jú, það er gott mál en þeir eru ekkit, það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir einhverja dróna til að svífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
0: Já.
1: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
0: Nei. Nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý, flugfélagi í Grönlandi, þannig að þú þekkir þessar samgöngur og þessar takmarkanir,
1: já.
0: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast einmitt á undarsleðum og það sé eina lausnin, en flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meira, það er bara það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllur opnaði nokk, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var Nassasvak í suður Grænlandi það var síður straumfyrður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base. Mm-hmm. Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
0: Já.
1: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS-7 og núna DAS-8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo er Grínland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf einhvern veginn vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóða flugvelli. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, ekki að sem er að kannski betur undir.
0: Já.
1: Á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóða flugvöll í Núk að glabraði.
0: Býtu, hvaða sérfræðingum?
1: Já, það er bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
0: já.
1: Og upp á bara öryggi, hvenær er hægt að lenda.
0: Hægt að lenda.
1: Já.
0: Já.
1: Síðri straumfjörur, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld þar og góðar aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í síðri straum, nema bara sem var að flugvölli, og eina Sassvak og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í nú að það er hátt í hjá er Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst
0: já,
1: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp
0: já.
1: Þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíkis er ræður en ekki hérna hausinn.
0: Nei, ég skil þig. Já, já. Já, já, ég skil þig.
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat.
0: Já.
1: Það var, hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu. Hún átti fulla rétt á sér.
0: Já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíkus.
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja.
1: Já, og núna já. Sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það.
0: Mm.
1: Af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: Til Kanada og til Bandaríkjana og allstaðar. Því það marg búið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands að það var aldrei gengið. Það bara ekkit, ekki hérna, nóg af
0: partíu. Það bara ekki arbært.
1: Það ekki bara arbært.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið, það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík og svo áfram þaðan.
0: Já, já, já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stakka sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því.
0: Já, hvað lágu Danir í því?
1: Já, já.
0: Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Mm. Þarna opnast nefnilega leið beint
0: já.
1: Sem að þá, og þá fer að því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að hérna, en eru þó grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þessáttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dálítið í taugarnar á grænlendingum svona þessi þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðin þannig þeir vilja ekkit athygli þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðin í gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauðið í tónninn.
1: Já, já.
0: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessu góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já, já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína,
1: já.
0: Að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmark?
0: Jú,
1: það sé búið að gefa þetta allt með sína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðlilega þetta.
1: Já, já, líka það. Já, já, og þetta ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, ég veit það. Þessi er nú nefnir þetta við þetta, þetta kemur mjög óvart.
1: Já, já.
0: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, að þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er ekkit
1: sama uppskriftin.
0: Já, já. en þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara ha, en býttu hvað með grænlendinga?
1: Já, já. Já,
0: þá ég erum við svona fljóta að gleyma
1: já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara reynlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta að við skulum ekki vera meira meðvitið
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það vera að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara þetta hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
1: Nei, það tók sinn tíma og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, það bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn en ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
0: Já, til utaríkismál
1: utaríkismál og annað
0: Það er nú það sem er en það kannski stýttist í þetta hjáðum en þá er spurningin allir hafa grænlendingar bara nægilega fjölda fólks ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við þeir bara ekki nógu margir
1: Nei, þetta er líka alveg sjónum út að fyrir sig
0: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, eitthvað svo leik
0: Já.
1: Og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta er ekki hægt þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara of fáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
0: en hafa þeir þó fengið þau tækifæri sem þeir þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið er þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt er veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sóttu og svo sótti einhver danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem danu og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunun
0: já.
1: Á milli þannig að þeir missa sitt fólk
0: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
1: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan
0: Já, en við talandi þetta þá en nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skýli sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í græðandi
1: Já
0: Og það fer alveg tönnu sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegst að grælensku konum.
1: Já, þetta er eitt aðal hita málið í dag, kannski fyrir utan hérna litju skandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að loka því dæmi. Sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð
0: Já.
1: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og þingmönnum á Grænlandi
0: Já.
1: Að þið skulle ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
1: já, já.
0: Á löngu árabili
1: já, já.
0: Og fættust ekki börn
1: já, já.
0: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
1: Já, já. Það ekkit...
0: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka, að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
1: Já, Grænland.
0: Grænland, sko.
1: Já.
0: Og það var óafturkræft.
1: Já.
0: Það bara þeir eru að eilífu aflendar.
1: Já.
0: Inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
1: Já. Og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði.
0: Já.
1: Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið
0: Já,
1: þeir voru aldrei spurðir
0: Nei.
1: Þannig að það veit engin í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðslu að viljiði vera partur af þessu eða ekki
0: Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
1: það Þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur
0: að Já, og samþykkja
1: inn í stjórnarskrána já. Og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko, án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
0: já.
1: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
0: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og grunnir frá þeim
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnræðisregluna þannig að þetta eru þetta væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margur nátt að þetta myndi koma mörgum með spontri sjóni hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf
1: Já, og ég ansi hættur
0: En það skrýti líka alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað
1: Já, og það líka þetta skapast líka af því þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
0: Já.
1: Og grænlenski stjórnmálamenn, þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin. En þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti.
0: Já, akkurat.
1: Og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, var þeim haldið fyrir utan Norðurlandaráð.
0: Já, já. Það nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna lest í stöðu mála en þér að hlusta útvar sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar.

0: Grófrastöðun lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðun lampa í. Eldri borgarar og kvennahópar, Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúð Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með þetta áðan að tala svona þennan áhuga Bandaríkjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi að Bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að Bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart Bandaríkjamenn.
2: Gagnvart Bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta að vera á Danmörku og Bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Siumut, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðnin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún Alika í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Þannig að það er, en nú vilja bara

0: herstöðarsvæði sínu.
1: Já, já, mikilvægasta herstöði náttúrulega hjá Bandaríkjamönum Thule Air Base.
0: Já, eins og það í dag.
1: Sem bara top of the world.
0: Já.
1: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
0: það. Jú, akkurat.
1: Og þar eru þeir með aðstöðu. Mm. Og síðan, eins og ég segi, ég nokkuð viss að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður-Grænlandi. Að þá eru þeir búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað mikla aðstöður á Austur-Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
0: Já, það spurning hvernig, hvað áhrif það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
1: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. Nei. En það eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem sagt sig úr Evrópumandalaginu.
0: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
1: sem gerði það.
0: Sem sagði sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera að nynni, þetta endar okkur ekki.
1: Nei, nei.
0: Og merkilegt nokka að þeim var ekki refsað.
1: Nei, nei.
0: Þeir bara fengu að fara út
1: Þeir fengu bara að fara út sko.
0: Og allt í lagi
1: já, já.
0: En kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
1: Já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
0: Já.
1: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim.
0: Já, já.
1: Að þá bara forðast allt svona.
0: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin.
1: Já, já.
0: Þannig að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fá djófisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörku megin þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til frambúðar
1: gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland
0: Já
1: Það alveg á reynu sko að hérna ég mann hérna einmitt eitthvað tíma stutt þetta ég kom hérna fyrst og lentum í eitthvað svona lokal fæting við eitthvað innfæta og eitt hérna var lamin og svo komuðu allir grænlendingar og svo bara báðu okkur afsökunum og heldum að það hafi verið Dani
0: Já, hann
1: var Íslendingur
0: já.
1: En þeir vilja og það líka stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
0: Já.
1: Þeir vilja og hafa vilja gera og það fríverslunarsamning við Ísland
0: Já. Og Noreg
1: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
0: Já.
1: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
0: Já.
1: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski
0: já, já, já.
1: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá
0: Nei.
1: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerði sem að og þessi höft
0: Það eru þeir með sömu stöðu bara og Danir,
1: já,
0: sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald
1: já, já.
0: Sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
1: og
0: Grænlandi
1: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, þeim segi við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari
0: já.

0: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmur svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski eru búin að koma ég veit ekki en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
1: Já, algjörlega, það eru núna nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun.
0: Já.
1: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði þar sem má leita eftir ákveðnum málmum.
0: Já.
1: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
0: Já.
1: Á hérna á austurströndinni, norðaustuströndinni.
0: Já.
1: Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan. En tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Amerikunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
0: Já.
1: Og líka í Suðurgrænlandi. Þar mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna með Austurlöndum í sambandi við vatnið náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það fullt í gangi
0: já.
1: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
0: Já.
1: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona ekki opinberlega en þetta ýmislegt í það bígerð.
0: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis.
1: Já, já.
0: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur.
1: Já, já.
0: Hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir.
1: Já, já.
0: En hvað sé þínu líðu? Við langar að tala hérna hvalvegar grænlendinga.
1: Já.
0: Af því að núna þessi, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Pandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von á öllu og hann var einmitt handtekinn í Núk hvað 2024
1: Já,
0: í júli 2024 að beini Japana
1: Já.
0: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
1: Já, já, þeir, sko,
0: og hann... Og svo þykist ekki það hafa gert neitt.
1: Nei. Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið að, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann, bara hjá Interpol.
0: Já.
1: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, ætla að fara að mótmæla þeirra kvalveiðum.
0: Já.
1: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatna, þá er bara löggukúterinn sendur á stað og hann er bara sóttur og hún mistum ekki í steinin.
0: En hvernig var það samt, nú satt hann þarna í gæslu var það í hvað, inna, sex,
1: fram í desember
0: 2004.
1: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
0: Já, og það var nú þannig, sko, það var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú, bara var með reflan í gangi og þeir voru að taka hann að bara var vera að senda hann framseljan en þá kom aftur á móti frá Dönum og Mette Frederiksen þá hafði Macron
1: Macron stoppaði þetta
0: já, hann bauðinni bara í partí í staðinn sko svo maður sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru að grafa alvarlegt mál þannig slappan
1: Þannig
0: þeirra átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorir hann ekki sjálfur að koma til Íslands
1: nei,
0: hann sendi Bandero bara í staðinn og þannig hann er það ekki skipstjóri sem að var sásins sökti hérna 6 og 7
1: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu grænlendinga það er náttúrulega hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna er Dani fara með löggjafavaldið þess að þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
0: heldur betur
1: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár Og svo bara eitthvað baktjaldamakk í Evrópusambandinu sem að segja, nei, við ætlum ekki að framselja.
0: Já, já.
1: Og enda voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöður.
0: En það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveiðar.
1: Nei.
0: Þannig að það sko, þarna kemur það náttúrulega líka.
1: Já.
0: Svo lesa að Danir hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveiðar.
1: Já, já. Og það svona að við förum aðeins inn á hvalveiðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svokolluðu frumbyggja kóta.
0: Já.
1: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar. Já. Og þeir veiða náttúrulega eingöngu það sem þeir geta.
0: Já, já, já.
1: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
0: Já.
1: Og þetta eru svona á bilinu 150 til 200 dýra á ári sem að þeir hafa kóta á.
0: Já, þeir hafa það.
1: Já. En svo annað í þessu, ok, það þeir hafa leyfi til að veiða þessa kvali.
0: Já.
1: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
0: Já, já.
1: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á ykkur 300-400.000 kall.
0: Já.
1: Og eruði ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
0: Nei.
1: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravenduna samtökum.
0: Já, já.
1: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
0: Akkurat.
1: Þó svo að það erði stórkostleg tekjulind fyrir veiðimenn.
0: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
1: Já, já.
0: Og þannig svolítið því vera að rugla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
1: Já, það núfubakur.
0: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
1: Já, já.
0: Þannig að það spurningum það eru þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
1: Já, sko, já, já, það náttúrulega, það fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðnum svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
0: Nei.
1: En hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
0: Þeir ráða við.
1: Þeir ráða við,
0: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
1: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fór þangað sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
0: Já, já, já.
1: Þannig að... hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar.
0: Já.
1: Og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
0: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðveldlega.
1: Já.
0: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða.
1: Jú, jú.
0: Þannig á Íslandi.
1: Já, já.
0: En það svona einhver millivegur.
1: Já, já.
0: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
1: Já, þetta er stór spurningar.
0: Já, horfðu svona 10 ár fram í tíma?
1: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokku búin að segja svo úr henni og það eru annað flokku núna bara í síðustu viku sem alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
0: Hvaða flokkur er það?
1: Það er Addasút.
0: Já, já, það er Addasút.
1: Og það er hérna þannig að þá fer að og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
0: Já.
1: hreyfingin þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
0: ríksfélagskap
1: í Mettefriðriksen að þá greinilega bylgjan í þess átt
0: já.
1: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að að taka þessa gömlu rótgrónu flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra
0: já, já.
1: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun
0: Já, en þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það óttast þeirra verði ráðust á þó svona frá jæfnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara að viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala með fólk og götum úti og það svo sé krest upp úr því nei, við viljum ekki þú veist, það vera að kresta umgef fólki það svona bara
1: svo klippaður út mannin sem með hnífin á bakvið á sko
0: já
1: En það ekki þetta markaði sem við tölum ekki neitt vegna þess að þetta er handplokkað af því það náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svör þú vilt fá.
0: Já.
1: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fyrir, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fyrir allt í þá áttina.
0: Já,
1: það ekki
0: spurning þá meira bara um bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig Nákvæmlega, þeim gengur líka þá að semja við danni
1: Já, og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það veri gott fyrir bandaríkjanum
0: Já Það nefnilega það, Atli, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast vel með þessu og í gegnum tík og fleiri en bara bestu þakki fyrir komin að Atli Lilindal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrú Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless
1: Takk fyrir mig

0: Gluggaþvottur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalarnir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: komið í sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komin til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku en velkomin til okkar Halla Hrund
1: Takk fyrir
0: Herðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs
1: Já
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurum var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna, það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúað öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu, birðahald á hreinu, við séum viðbúin þegar kemur að heilbrigðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: Mm-hmm. En öryggis og varnamál segir núna á hverju akkurat núna það einhver sérstök ástæða umfram það að það verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir tíaps við aðra eða svona fasta fulltrúa tíaps ákveðnuleiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en eftir að segja að Grænland sé að verði eitt mikilvægast að svæði heims á næsta árum?
1: Já, við sjáum það að
0: Norður... Í varnar og örgismálin til dæmis eða...
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja Norður skautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlínun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðinn. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskauti, það horfir svona ofan á, sem ég mæli allir geri, grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum. Já. Það sér maður hvað þetta eru sko, mörg kjarnaríki, Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norðs, hérna á norður hluta heimsins. Og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að en, það er leikil ríki á marga vegu.
0: En urðu þið vörfi það á svo fundi núna að grænlendinga tölu fyrir því þeir vildu fá sjálfstæði, þeir vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þema fundana, en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstakra hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega megi segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og já, bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af, komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en grænlendingar hafa ekki notið góðsaði og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðir nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur til fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er lykilmál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert. Ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengt í vassafli, landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklir möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar þannig að þetta er gríðala stórt land með 56.000-57.000 íbúum
0: já
1: bara til að setja hlutin í eitthvað samingi þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika allt þessi fá svæði heiminum sem eru með jafn, mikla möguleika og grænlendingar í það.
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýra Kanarí þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem er erfitt að vinna í dag einhvernum hugsaðum sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar um auðlindir eins og gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó að sé ekki dag.
0: Já, já, en sérðu halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnaðslega sterkara?
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænlands séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það er svona sama ástríðan. Hvað það var þar, við erum líka lík út frá auðlindum samanber fisk veiði möguleikar ég nefndi orkumálun á þann
0: Já.
1: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtal við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir 20-30 ár ef svo að segja
0: já. Þannig að það svo margt líkt með okkur bæði í atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða eitthvað
1: já
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg
1: ekki alveg en það eru það svona harðbílsvæði auðvitað er sko Grænland mjög einangra að því leiti að flesta byggðir þú þarft bát til að komast á milli staða það ekki mikið verið að takast á samgöngu á allun það hún allt verið grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekki svo leis en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkit svo langt frá þannig að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmörkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þeirra hérna ráðustir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnast
0: og svo við kríkin,
1: já. Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en eftir að þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlandaþjóðunum að sko að þetta væri kannski sangjant að grænlendinga bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skref í efnahagslegri þróun og til að mæta ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það sko, nú tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyri sem að ráð þeirra tala já, við stöndum við dönum. En byttu stöndur engin með grænlendingum eða hvað átt við? Þess þeir spurði Norðurlandaráð. Hvernig svona stemningin þar fyrir þessu máli? Sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum af þegar Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa hann klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eða misvel onni fólk. En hins vegar sko ef að það hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar
0: 17 herstöðar
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi
0: Já
1: Og það var eitt af því sem að var óanæð með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundum og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst Og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi með Dani hafi styrst
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar
0: Já.
1: Að grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðað.
0: Já, í Norðurlandaráð þá, já. En það ekki svona rætt beinleys það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef fólk heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá bara áhugavert að átta sig á því að norðurslóðir krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé hægt að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessu vettvaki. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar
0: Já.
1: Af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú svona talsæðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það er bara bókunin þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi. Inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar að svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt fyrir á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka en svo bara Grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því Halla hér og eftir samt auðlindina að akkur ættu við að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning ymmet við Ísland og Noreg Já. En gegn vilja Dana.
1: Ja, Grænlendingar líka svona í samhengi við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu. Þannig að, og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en aðild er ekki eitthvað sem að er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóða vitt þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland Færeyjar, Ísland Noreg Bretland auðvitað líka þó að það liggja annars staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES-samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla
0: Já. Ef að sér lausnu til í raun og veru þegar að framlega stundir ef að, nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að þeir eru út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það var
0: Það var svolítið þín deild sko
1: Já, það má aldrei gleyma bændum
0: Nei.
1: Ha, þeim sem að fæða þjóðina og það er var merkilegt að fara yfir söguna fara yfir söguna, menna auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands Eiríkur Rauði fyrir útlegð héðan kemur til Grænlands stopnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns þetta er ótrúlegt síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem engin landbúnaður af því að grænlendingar ekki landbúnaðar þjóð í grunnin
0: Já.
1: En síðan það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvölar sem fara stað og í dag eru ólík bíli sem að í raunum veru byrjuð all frá árinu 1924 og það sem svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem að halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem að kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem að eru í búskap í fórna milli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæi og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja á og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnusemi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnusiðferði sem að er kannski aðeins að tapast
0: Já, það nú kannski líka því að nú bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
1: Það er algjörlega ómögulega stefna
0: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
1: Já, þú spurt
0: Þannig að fólk lærir ekki að vinna og á nú sumir atvinnir eitthvað trónefndir, lát það frá sér fara, við þurfum í heilt ára að kenna háskóla fólki að hengja upp jakkansinn
1: Já
0: Sko það nú það sagt í gríni, en skilur við að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og geti ekki fengið að spreita sig eins og löngu sumafrí, fá ekki vinnu.
1: Já, þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrauð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki
0: Já.
1: Að því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu og ég held að sko, það að tapa því að ungfólk sé að vinna ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það að upplifa að það gott að leggja eitthvað að mörkum, það gefur tilbaka og þjálfa með sér þannig að vilja sko, leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
0: Já og líka, þetta spurningin sko að bjarga sjálfur sér, kunna bjarga sjálfur sér.
1: Heldur betur. Mm.
0: Já, þú segir það að þetta sé þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
1: Já, ég kannski auðvitað tengi, það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi en kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma ellendis frá að vinna hér og þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklinga sem eru gagnrætt að koma hinga til að vinna í langan tíma þannig að ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að spýti lóna að mínum mati
0: Já. Hallarhönd, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að þú byrðir við svo mikill leir einslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeir að hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarhönd Logadóttir, við komum eftir skamma stund.

0: sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gluggameistari nauðlýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur, Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsjónaflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst þér að stoppa þetta? Það væri stöðtætt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnir og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífett meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis fyrir utan náttúru og rækta land og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessu málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. Þannig að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já.
2: Og við megum ekki vera sko einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar
1: menna... Það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfir á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassauðlindin okkar, hún er bara eftir að hækka í verði. Ræktaland, það er bara eftir að vera mikilvægara. Það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að þær ákvarðanir sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár.
1: Já.
2: Og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara að það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurningana, menna, hvernig viljum við að þessi sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Megi hvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurningu starfsemi þarna og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðarvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því við vorum nú að tala Grænland. Sko, Grænland er að þannig að mér þess að allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin er þá í tímabundnum leifum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu, þú getur ekki selt auðlindir úr landi sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun, hún er, kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu, voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því, meðal annars þegar við innleiddum EES-samningin, þá opnuðum við fyrir þessi jarðakaup.
1: Já.
2: Og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru að náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já,
2: taka frekari skref og það eru ólíkar leiðir sem verið að útfæra í sjálfum sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það er dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt
1: og borgi skatta hérna og
2: heitir útfar. Algjörlega naglan á höfu Arthur, þetta eru atriði sem að bæði í reglugerðum og löggjöfni sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning

0: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni og kannski, sko, oft sagt, herrðu, það fullt af góðu fólki að kaupa þetta jarðir Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
0: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða, að það ekki auðvelt að
1: náast,
0: það ekki auðvelt að náast tilbaka.
1: Nei.
0: Þannig að þetta dæmi um eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdelda hluti, saman hvort að það hefur verið sjókvældi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
0: Hún þarf að vera framsýn. Annars það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já, já. En þetta er allavegna þá í minnstu í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar verða, og meiri varúð.
0: Já, já það verða breytingar á og hversu langt þær ná eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
0: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir samningin
1: já, já.
0: En það krefjandi
1: en það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá lítil vonti þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað
0: já það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samningi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert að nógu farsalega þar að segja, við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja
1: Já.
0: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin sko, það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem Já. Tengdi okkur við erlenda markaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkrétt dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk rísið upp
1: Já, já.
0: Það sýnir okkur bara
1: Það er ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
0: Já, ég held að það eigi bara almennt og þá líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neittin í veitli raun og veru sitja uppi með
1: Nei,
0: Það er stóra áskorun í samhengi við Evrópu umræðana sömulegis
1: Já, en erum við á eftirgefanleg erum við á rætt og ósjálfstæð eða akkur þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur akkur ekki sagt frá þeim sér þau raunlega sko það tala upplýsinga óreiði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðherradeildinni sem að þetta sagt og þetta orðið notað en upplýsinga óreiða er ekki annað en upplýsinga skortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir það er sko á bakvið orðið upplýsinga óreiða, það er bara mismunandi skoðanir
0: Ég held líka Arthur, það er bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, heyrðu þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt
1: Akkurat?
0: Og það verður einhvers konar slagorð
1: Já.
0: Og svo fer þetta bara í gegn
1: Já.
0: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag
1: já.
0: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál og þá þetta búið að raungerast og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við
1: Já.
0: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka
1: Akkur.
0: Þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa upp á þessa umgjörð
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að

0: að þolmörkum, eins og þetta núna, nú verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn náttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn hvað stöndum við?
1: Við stöndum
0: það Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
1: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég nú mikil aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með að því að það var svo mikil samfélagshugsun var svo mikil hugsun að byggja fyrir samfélagið og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnum markmið.
0: Akkurat.
1: Þess vegna verður að hætta að tala að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnum svæðu. Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaverinn. Og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum mell Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að, að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
0: Já, já. Og þó lengra sér liti mér að segja
1: já,
0: er það ekki en, hérna, en þá spurningin eigum við þessa orku eigum við hana til
1: já, í raun
0: og nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og fýrsvæði
1: það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun við þurfum að byrja því að tryggja orku er ekki almennings þannig að þau 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðnan í sjálfu sér pólitísk spurning
0: en eigum við nóg í dag?
1: Í dag hefur verið slaki í kerfinu af svona kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalösa orku eins og staðan er núna
0: Nei.
1: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með búrföllundi og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að apl, er ákveðin aflstækkun hjá
0: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að búið út á næsta ári
1: Já og svo er aflstækkun hjá Sigöldu það er verið að vinna ákveðin að vinna á Þeistaríkjum þannig að það er margt í gangi ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsamlegt út frá náttúru, það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi, þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis en að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annarbor sáttu þann orkugjafa
0: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorkuver verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
1: Já, það eru raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat. Það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa að við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja Það hefur ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau á örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnvist atvinnulífi
0: Já, sko góð nýting.
1: Já.
0: Af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsvirkjunar, þau hafa kannski sýnt 37-38% nýtingu.
1: Já, það er þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu auðvitað ekki alltaf.
0: Nei.
1: En það svona skiptir líka máli hvar þessi vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passa upp á að vindorku framleiðandi greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu önnur fyrirtæki.
0: Já.
1: Þannig að mín sýna þessi máli er að við hefum að nýta lærdóminn af vinnslu landsvirkjunar, við hefum að flýta okkur hægt.
0: Já, akkurat. En ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkefnum, þar er meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar, sem að eru að vinna í þessu hér á landi.
1: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt.
0: Já.
1: Að þetta eru raun og veru allt erlendir aðilar og það er svona ákveðin grundvallar breyting á orku umgjörð okkar.
0: Mm-hmm.
1: Við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga. Og í mínum huga það bara hefur þessi spurning.
0: Mm.
1: Viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
0: Nei.
1: En það er dæmum það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
0: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn getur þeir skipa okkur að gera
1: í raun og veru myndi ég segja að orkupakarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega séu dæmum hvar við fórum of geist í samskiptum vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur
0: Nei.
1: Í samskiptu við ESB og kannski er það ákveðið svona víti til varnar
0: En við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakarnir voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sæti við borðin nefla
1: Já, við höfum...
0: á þeim tíma Já. Við gátum komið að athugasemdu sem við gerum ekki er það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera það
1: Ég held
0: kann
1: að
0: ekki nógu mikið.
1: Margar ástæður, Nei. Við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að hagsmunagæslu og höfum verið með öflugt sendir á mörguleiti í Brussel, en við erum gríðarlega fámann.
0: Mm.
1: Og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu. Það er mikil svona teknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessi ólíku mál. Og stundum held ég að skortur á hann hafi reynst okkur dýrkeftur og þess vegna finnst mér vera að þú varst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsingáræðu. Það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir.
0: Já, en það er samt sem aður nefnilega að þegar lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta er að hluta til yfir þjóðlegt vald og það er alveg skýr hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig en við vorum að kunna nýta okkur að
1: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allri þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin, það er mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðir reynslu að hitta bara fjárfestingarnar það er í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir á erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það er í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi.
0: Já,
1: það er ekki eitthvað sem að gagnast almenningi.
0: Nei, nei.
1: Og umræðan þarf dálítið að rétta hana af, finnst mér, að því að stundum talað að Evrópusambands aðil lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi, að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf. Sko, eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir Já, þingi tengt fiskeldi er að það sé skilda að það sé innlent eignarhald eins og er í sjávarútveginum en það ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti.
0: Já, nokkulega.
1: Þannig við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni.
0: Já, já.
1: Og ég kalla dóldi eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður dóldi að setja sinni í málin og hérna
0: já,
1: vera hérna
0: meðvitaður. En Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það raforkuverð því að orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur. Hver er skýringin á þessu?
1: Það eru nokkra skýringar. Eitt er að við höfum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
0: Já, og það er ESB.
1: Orkupakkarnir eru sjálf sér. En það að styrkja löggjöfuna hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að séu svona hækkunar áhrif.
0: Já.
1: Síðan er það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sömu leiði sem því er að ef að til dæmis gagnaveru til í að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
0: Já, en átti ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
1: Jú, það átti að vera Já. Fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því miður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan er það líka þannig að það er framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það Já. Smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
0: Já, en hvernig stendur samt á því?
1: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara á landsnetið. Já. Þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greiðar þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfið sjálft auðvitað orðið flóknara það er búið að skipta því öllu upp í ólíkara og það er svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
0: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekja þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfu, vilja fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið. Stjórning getur ákveðið það á hverjum tíma.
1: Já, þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nauðsynavöru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
0: Já.
1: Ábati er eðlilegur á ákveðnu merki en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
0: Nei.
1: Það má ekki vera þannig að það sé ekki að fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni tengt hitaveitu ef að það kemur niður á grunnþjónustu við íbúa.
0: Já, og gerði þeim bara ómulegt til að kaupa að kalla yfir okkur sko eitthvað evróst ástand.
1: Ja, það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
0: Nei.
1: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem er nú annað mál sem ég tala mikið fyrir að þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það er fiskeldi eða eitthvað annað, skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslum fari í auðlindasjóð eins og normenn eru með
0: Já.
1: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hægin fyrir komandi kynslóðir.
0: Mm-hmm.
1: Það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara, hvernig þeir eru ávaxtaðir, ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
0: Já, en þá er spurningin núna alveg bara loka spurning kalla hún er reynlega til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu segja bara nei, allt í lagi þá bara við ætlum að rekka borgin öðru sig við ætlum að lækka þetta bara gjöra svo vel lækki í verðið
1: Það fyrir eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspili við borgarstjórn.
0: Já.
1: Það fyrir líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað.
0: Mm.
1: En eins og ég sagði á þann, á þess að sko svara þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessara innviða fyrirtækja sem að eru ólík og all land alltaf að gæta þess að hér verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu það er grundvallarmál
0: þannig að það nú bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík Við vonum það allavega en allavega Hrund Lóðardóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn, bestu þakki fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl

0: eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat, alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Grófrastöðun lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-1000.

Já, komiði marg sæl og blessu, kæri hlustendur, tal og tóna, þið eruð að hlýða út á sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Við hófum þáttinn á Alfreð Klásen, manstu gamla daga. Vitið að sjómannadagurinn fór bara alveg fram hjá mér hérna í byrju mánaðar, þannig að við draugum þetta bara út mánuðin og það svona smá þema, sjómannalög á samt öðru, bara öðrum fallegum söngperlum. Og ég sendi kveði út á haf og í fristuhús og frisk vinslur og búðir og til trillukarla og kvenna. En það eru sjálfsagt einmannasáli við störf út á hafi núna. Næsta lag á fóninn sungið ástabréf frá hafi til ástarinnar í landi. Þú átt með ein Vilhjálmur Vilhjálmsson. Það gerist nú alla fallin að þetta, gerist svo vel.

þvílík engla rödd sem þessi maður var með, þvílík rödd. En Helena Eyjólfs söng einni ástaróð, en hún söng ástaróð húsfrúrinnar, ein manna heima með öll börnin, hugsar herran sinn út á hafi og vonar að allt gangi nú vel og býður mávana að senda kveðju til ástar sinnar. Hér kemur Helena Eyjólfs með sína yndislega hvítu máva, gjörið svo vel.

Já, það eiginlega með ólíkindum að sumir segja að þeim finnist þetta lag óþarflega væmið og skrítið en ég verð að við kenna mér alltaf dásanlegt að hlusta það vegna þess að sum dægurlög eru bara alltaf velkomin í útvarpi, alltaf gott að heyra þau. Dæmum það við gengum tvö með Ingibjörgu Smith. Eitt af mínum uppáhalds íslensku dægurlögum, nú skulle ég bara njóta með mér, það alltaf í lagi að vera pínu væmin. Við gengum tvö, gjörðu svo vel.

gengum tvö, svo fallegt og það dásanlega við þetta á þessum tíma þá þótti ég svolítið smart að vera með smá frame, þannig að Norðurljósin, ég elska þessi lög en það oft staldra við á sjóferðum löngum sjóferðum í fjarlægum sólríkum höfnum þar sem kannski rómatíkin svífur í vötnum í nokkra daga þessir yndislegu sjóarar hitta dásanlegar prinsessur eins og hann Haukur Mortens segir frá í næsta lagi hér syngur hann Capri Katarínu sem að gaf honum yndislega stund í stuttustoppover Haukur Mortens gerir svo vel

Já, það var Hauku Mortens, engin eins og hann. Í reðjum í gamla daga í kringu stríðsár og í byrju 19. Aldar var gjarnan sungið sjómennsku, síldaræfintýr og annað. Í næsta lagi syngur Dittu okkar síldarstúlkuna sem tekur vals á brygginu milli þessum hún saltar í tunnur. Þetta var hörkuvinna og þvílít púl en einhvern veginn tóst fólki að dansa sig í gegnum þetta kannski til að halda sér hita. En hér kemur síldarstúlkan, gerðu svo vel.

Já, þetta voru Dittu og Egill Ólafs þannig í bakröddum af plötunni þegar mamma var ung sem kom út 1978, eina mínum uppáhaldsplötum í öllum heiminum. En þá Vilhjálmur Vilhjálmsson kominn aftur á grammofóninn sjómannavísa með mannakornum frá 1975. Ungur sjóveikur, hálfrættur, einmann og kaldur, saknar ástarinnar sinnar svo heitt. Hér kemur sjómann að vísa unga drengsi sem ekki alveg að finna sig á sjónum, gjörðu svo vel.

Já, úr sjómannavísum í sjómannavals. Sigurður Ólafsson, einn af þessum eðaltenorum okkar Íslendinga frá síðustu öld, söng þetta 1953, þetta kom út á 78 snúninga plötu, sjómannavalsinn, alveg sérstaklega skemmtilegt lag, en hlustiði á þessar rödd, þetta hið íslenska tenorsound, gjörðu svo vel.

0: Hamborgarabúllan, kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Snýrtu veru verslunin Glæsibæ auglýsir. Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin. Snýrtu veru verslunin Glæsibæ.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

Já, það verður ekki annað sagt en að raddir Íslendinga eru upp til bara eru mjög góðar þessi söngvara sem við eigum þetta söngfólk að dásamlegt. Já, og þá það bara komin á fónin hann Ólafur Þórarinsson með lagi kvöldsiglingu. Hvað betra en vera ungur og ör, eiga vonir og æsku fjör, geta sungið lífa leiki sér. Þetta vangaveltur lífið og tilveruna. Svo fallegt. Gerðu þið svo vel.

Já, ástin yndisleg og ógleymanleg. Þetta Sofía Karlsdóttir, ég ætla nú að kynna hérna á tal og tónum. Við erum hérna út á sögu í klukkutímanum okkar og þá komið að Björgvini Halldórssyni. Hér syngur hann síðustu sjóferðina frá 1979 með Brimkló. Þar sem hann ákveður það að kera þetta aldrei aftur, fara aldrei aftur út á sjó. Gerið svo vel.

Já, Björgvin Halldórs alltaf með þetta og ég nokkuð vissum að eitthvað af þessum texta hefur verið svona með sömu áhrifin og þrjú tonna sandi eins og það var skrifað, ég elska þessa texta en nú komið að Akureyringnum Óðni Valdimars 1959 sönganum einsa kalda úr eyjunum hvenn saman sjóara sem lætur sko ekkert hafa áhrif á sig, hann bugast ekki blessaður Hér kemur Óðinn Valdimars með hetjusögu, gerðu svo vel.

Jæja, nú ætla ég að venda kveði kross og mér langar að senda ammæliskveði. Ammælisbar dagsins hann Unnar vinu minn. Hann að verða, hvað, ertu ekki hann áttræðu kallinn? Lítur nú út fyrir að vera 55. En hér lag fyrir þig. Ég veit að þú ert mikill abbaðdándi eins og ég og mér langar að njóta þess með þú bara að lofa að hækka vel í græinu núna og ég byrði að heilsa frúnni. Nú ætlum við að hlusta á Abba, uppáhaldslagið mitt, hér lag fyrir þig, ammælisbarn dagsins, elsku Unnar minn, við heyrumst bráðum, move on.

Já, það yngar hljómsveitir eins og Abba. Ég vona að Unnar vinur minn njóti dagsins með henni geðu vinkonu. Hafið það huggulegt í dag, en nú skulum við læsa saman olbúum ef við erum að hlusta í kaffitíma einhvers staðar og syngja saman Kátir voru karlar. Hér kemur það.

Það er forvitnilegt að vita hverju við tekið að sér láta kýtla sig í hljóðverinu fyrir þennan skemmtilega hlátur. En jæja, þá erum við komin í höfn eftir þessa siglingu þennan klukktíma. Takk fyrir samverun í dag, kæru vinnir. Ég minni á tal og tóna á Spotify. Ég hlakka bara strax til að vera með ykkur í næstu viku. Verið í sæl og guðs blessuð. Hér kemur Gvendur á eyrinni.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Sjón glerugnaverslun í glæs

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Gluggameistari Nauðlýsis, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann er framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem þið stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út að sögum.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hérna, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur þú lýsa þessa stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavega nálganir á því, ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað átta sig á þessu. Og það sem maður er að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það er að það er eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja um trúum það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
0: Já, en hvernig svona áttaráði hvað það er? Er það kannski fyrst ára efnst út að hafa áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta er eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi. Já. Það er alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það er alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það er ekki útilokað. Og það er greinilega að fólk er og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða fer það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðlega mikið maður og mann, en það er líka, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér ekkið með að koma í gegn en bara endalaust verið að ræða málin en svo allt í einu þá var hægt að gera þessa hluti bara verið hátíð í fyrramálið.
0: Já, einmitt, já.
1: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá.
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna kröfunar koma.
0: Já.
1: Þannig að þetta er gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, En svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem þeir verða til á þeirra vegum Er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart önnum?
1: Nei, ekki aldeilis Það er stóra málið að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra og grænlendingar hafa alltaf sagt já þið þjenið meira á Grænlandi heldur á þessa 4 milljarða en Danir hafa allatíð neita því Og þeir hafa alltaf verið að spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag. Mm-hmm. En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei. Segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink. Og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 miljónum tonna til Danmörkur
0: Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skilaði sér aldrei inn í grænlenskt samfélag þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annar staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá það sem útflutningur og dönsk framleiðsla?
1: Frá Danmörku.
0: Já.
1: Það var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd eru sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittu öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við röka styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir 20 milljarða. Danskara króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta svona en þeir hafa gert þetta heila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna sagt ráði þetta væri svona mikli peningar í spili Og þetta var bara gert, þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru. Þeir höfðu ekkit nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði. Mm-hmm.
0: En eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til
1: algjörlega það er núna til dæmis það var bara í gæraði fyrirandag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það ekki hægt að ná í þessa málma öðru sem hún náður í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það hérna svona slagorð sem að hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi. Það bara úran nei, eins og þeir segja, úran namik.
0: Já.
1: Það bara stórt nei.
0: Já.
1: Sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkurat.
1: En þetta gríðaleg verðmæti.
0: Mm.
1: Og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðavitali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu.
0: Já.
1: Þannig að Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu, en þeir eru búin að snúast, nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna eru opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona spurnin af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgjafu málmar. Þú ert að tala úranium sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu.
1: Já.
0: Ef út í það verið farið.
1: Já,
0: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar.
1: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassasog þar ekkit orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlur flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Íslandir flýgur þarna fjóra sinni vikorður, hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis, Nassasog, bær sem heitir Nassag, lítill bær, þar eru þessa námur.
0: Já.
1: Sem Ástralir vilja þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
0: Já, akkurat.
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasog.
0: Já.
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslussuaq, syðri Straumfirði.
0: Já.
1: Og það ýmislegt sem bendir til þess að og auðvita og þetta eru þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast yfir.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að það sé ekki bara að Trump vilji nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar
1: Já, já
0: Vísvegar og Grænland
1: Já, já, það
0: Hvorki meðinu minna
1: Nei, og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasog og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt einu þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmiði að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningin.
1: gríðalegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendur nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna, svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu.
1: Já, já.
0: Og er, Norðurlandunum.
1: Já, já, og það alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og trömsaði þeir bættu við einum hundaslega og það líka alveg rétt þeir gerðu það
0: Já, Danirnir
1: Já, já. Þarna í Sirius patrúluna á austurströndinni sem er jó, jó, það er gott mál en þeir eru ekkit það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir einhverja dróna til að sífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár
0: Já
1: af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera
0: Nei, nú varst þú lengi þarna þú varst að sjá Grönlandsflý flugfélagi í Grönlandi þannig að þekkir þessar samgöngur og þessar takmarkanir maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á hundasleðum og það sé eina lausnin en flugvöllindir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það bara það ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg, þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var Nassasvak í suður Grænlandi það var síður straumfyrður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base. Mm-hmm. Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
0: Já.
1: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvölum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo Air Greenland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grænland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf einhvern veginn vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóðaflugvöllin. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, ekki að sömur það kannski betur undir, á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði.
0: Býttu, hvaða sérfræðingum?
1: Já, það bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já.
0: Já.
1: Síðristur umfjörur, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld þar og góðar aðstæður. Mm-hmm. Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í síðristur um, nema bara sem var að flugvöllu, og eina sæsvak og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í nú að það er hátt í hjá er grillat hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst
0: já,
1: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp
0: já.
1: Þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíkis er ræður en ekki hérna hausinn
0: Nei, ég skilji Já, ég skilji
1: Þannig að núna var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat hún var opnað núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góð hún átti fulla rétt á sér
0: já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olbúa batn hjá pólitíkus
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja
1: Já, og núna sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það að því að þá svo auðvelt fyrir Grænlending að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, það sem tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: til Kanada og til Bandaríkjanna og alls staðar af því að marg búið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
0: Það er ekki bara arbart.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík.
0: Já.
1: Og svo áfram þaðan.
0: Já, akkurat. En þannig að þetta eru miklir hagsmunir okkar Íslendinga ef að Grænlendinga geta svona stækkað sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, og sérstaklega líka eins og fyrir Grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir Grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað, komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því.
0: Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega, þarna opnast nefnilega leið beint sem að þá og þá fer að því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að hérna en eru þá grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi við Bandaríkin eða eitthvað þessáttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dáldið í taugarnar og grænlendingum svona þessi þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðun þannig, þeir vilja ekkit athygli þeir eru ekki svona athygli sem gera eins og við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðinni gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilabóðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauðið tónninn.
1: Já.
0: En núna náttúrulega þið svo orta benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessum góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega, þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun. Og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfa að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta ennþá við líði, sko, það svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það einokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína, að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, það sé búið að gefa þetta allt með sína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
1: Já, líka það. Já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, ég veit það. Þessi er nú nefnett að við þetta kemur mjög óvart.
1: Já.
0: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er
1: sama uppskriftin.
0: Já. En þannig að það hljómar alltaf jafn enginlega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli. og þá bara ha, en býttu, hvað með grænlendinga?
1: Já, já.
0: Ég, þá erum við svona fljóta að gleyma það.
1: Já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni, en stundum hef ég með bara hreinlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm. bara við en þetta ofsalega skrítið hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvituð
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á það hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
1: Nei, það tók sinn tíma
0: Já
1: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, já. Það bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn
0: já.
1: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
0: Já, til utaríkismál
1: Utaríkismál og annað
0: Já, það er nú það sem er en það er kannski stýttist í þetta hjáðum en þá er spurningin allir hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks ég hef heyrt það að sko að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við þeir eru bara ekki nógu margir
1: Nei, þetta er líka alveg sjónamið út að fyrir sig
0: Hvað búa ég, maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, já. Eitthvað svo leik
0: já.
1: Og það er, ég vitna oft í kanadískan hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínu tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara of fáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
0: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þeir til þurfa til þess að mennta fólk á því sviði eða fer til þess til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlagast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja það bara ekki fara heim af því að ástandið þannig eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í boði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt veitt annars staðar Og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótt og svo sótti einhver Danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina. Eins og hinir. Ef þú sóttir sem Dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands.
0: Já.
1: Og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum.
0: Já.
1: Á milli, þannig að þeir missa sitt fólk.
0: Já, en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þá ert með hærri laun?
1: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan sko.
0: Já, en við talandi þetta þá er nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skili sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í græðandi
1: Já.
0: Og það fer alveg tönnu sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegst að grælensku konum
1: Já, það eitt aðal hita málið í dag, kannski fyrir utan hérna lykju skandalinn sem að gerir náttúrulega á, á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að ljúka, loka því dæmi sem að ég nú svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráherrum og, og þingmönnum á Grænlandi að þið skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll það eiginlega algjörlega hulin rákáta
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
1: já, já.
0: Á löngu árabili
1: já, já.
0: Og fættust ekki börn
1: já, já.
0: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
1: Já, já. Það ekkit...
0: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
1: Já, Grænland.
0: Grænland, sko.
1: Já.
0: Og það var óaftur kraft.
1: Já.
0: Það bara þeir eru að eilífu aðlendar inni. Þannig að þetta ofsali yfirtaka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
1: Já, og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði.
0: Já.
1: Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta að það bara við viljum fá þessa atfæðagreyslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellis skapið
0: Já, akkurat.
1: Þeir voru aldrei spurðir
0: Nei.
1: Þannig að það veit engin í raun og veru fyrir haldin atfæðagreyslu að viljið þið vera partur af þessu eða ekki
0: Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
1: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur af,
0: já, og samþykkinn í
1: stjórnarskrá og síðan ef það verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko, án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað regl, aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
0: já.
1: Danir eru með dans, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að, á þaralegandi að, að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
0: Já, já, við erum alltaf með stjórnarskrás og grunnir frá þeim
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að þetta eins og í okkar lögum með jafnbræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margan átt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjóni hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
1: Já, og ég rannsir hættur
0: að En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
1: Já, og það líka, þetta skapast líka af því, þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið, að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
0: Já.
1: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
0: Já, einmitt.
1: Þannig að og þá kannski svolítið erfitt að, að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin en þeir, þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti
0: Já, akkurat.
1: Og meira að segja þangað til bara í fyrra hitti fyrra verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráð
0: já, já Það nú það, en allir við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lesti í stöðu mála en þér að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla við hann hér eftir auðlýsingar

Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalanir hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granítöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona hennan áhuga bandarækjamanna og hver gæti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirliggjandi bandarækjumenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur
2: já, það
1: og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef voru varfið í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart bandaríkjamann.
2: Gagnvart bandaríkjamann. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Síumút Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku og hún sagði nú einu sinni hún aðlega í einhverju viðtalið að eina sem hafði komið gott frá Danmörku það væri brún sósa
1: Já.
2: Og þannig að það er en nú vilja bara vill fólk fara að fá skýra línur hverjar eru okkar kröfur til bandaríkjamanna
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir mókuðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sæ

0: Akkurat.
1: Og þar eru þeir með aðstöðu. Mm. Og síðan, eins og ég segi, ég nokkuð viss að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður Grænlandi. Að þá eru við búnir að dekka þetta af. Ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Suður Grænlandi, þar geta farið fram á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig að, og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
0: Já, það spurning hvernig, hvaða áhrif það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
1: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. Nei. En það eru þeir fyrir utan breyta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
0: Jú, það er fyrsta þjóðin
1: sem gerir það.
0: Sem staðir sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera inn, þetta endar okkur ekki.
1: Nei, nei.
0: Og merkilegt nokka að þeim var ekki refsað.
1: Nei, nei.
0: Þeir bara fengu að fara út
1: þeir fengu bara að fara út sko.
0: Og allt í lagi en kannski það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna þess að það svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
1: nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
0: Já.
1: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim.
0: Já, já.
1: Að þá bara forðast þeir allt svona.
0: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem nú svona á marganátt misvísandi vegna þess að það svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað er ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin,
1: þannig
0: að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fá djóvisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldu og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
1: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
0: Já.
1: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi eitthvað tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í eitthvað svona lokal fæting við eitthvað innfæta og eitt hérna var lamin og svo komu þeir allir grænlendingar og svo bara báði okkur afsökunum og heldum að það hafi verið Dani.
0: Hann var
1: Íslendingur. En þeir vilja og það líka stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
0: og Noreg
1: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
0: Já.
1: Af því að þá vita þér það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
0: Nei.
1: Af því að þá þetta komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
0: Svo eru þeir með sömu stöðu bara og Danir, sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drífi þjóðlegt vald sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins og Grænlandi.
1: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka, því segir við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari.
0: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmi svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski eru búnir að koma ég veit það ekki, en að með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
1: Já, algjörlega, það eru núna nú þegar

0: eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa þarna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
0: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna, semja hérna ákveði svæði, þar sem má leita eftir ákveðnum málmum.
1: Já.
0: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
0: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni.
1: Já.
0: Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að að það allt, það fullt af Ameríkunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
0: Og líka í Suður-Grænlandi, þar mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum. Það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum í sambandi við vatnið náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, akkurat.
0: Þannig að það fullt í gangi
1: Já.
0: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
0: Það að koma áhrif af fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona ekki opinberlega en jú, þetta jú, ýmislegt í það bígerð.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis.
0: Já, já.
1: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur.
0: Já, já.
1: Hálfa Evróp komin þannig í skrautlega reymsóknir.
0: Já, já.
1: En hvað sé þínu líður við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga?
0: Já.
1: Af því að núna þessi, já, til dæmis þessi að þurr að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og von á öllu og hann var með tantekin í Núk 2024
0: Já, í júli
1: Í júli 2024 að beini Japana
0: Já. Já.
1: Af því að þar höfðu, sko, þeir höfðu orðið valdir að miklu mannskaða árið 2010 hjá Japanum.
0: Já, já, þeir, sko,
1: og hann... Og svo þykist þeir ekki það hafa gert neitt.
0: Nei. Paul Watson, hann var náttúrulega, það var búið, Japani voru búin að gefa út handtökuskipun á hann, bara hjá Interpol.
1: Já.
0: Og síðan fer hann í þennan leiðangur til Grænlands, alltaf að fara að mótmæla þeirra kvalveðum.
1: Já.
0: Og þegar hann kemur inn í Grænlands farvatn þá bara löggu kúterinn sendur á stað og hann Já. Er bara sóttur og hann mistur ekki í steinin.
1: En hvernig var það samt nú satt hann þannig gæstlu var það í hvað inna, sex,
0: fram í desember
1: 2004.
0: Já, hann var sleppt rétt fyrir jól.
1: Já, og það var nú þannig sko, það var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu sem var bara komin nú bara var með reyflan í gangi og þeir voru að taka hann að bara var verið að senda hann framseljan
0: Já.
1: En þá kom aftur á móti frá Dönnum og Mette Friðriksen þá hafði Macron
0: Macron stoppaði þetta
1: já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko svo maður sláði nú á létta strengi sko. En þetta eru þetta grafa alvarlegt mál þannig slappar
0: Þannig
1: þeirra átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorra hann ekki sjálfur að koma til Íslands
0: nei,
1: hann sendi Bandero bara í staðinn og þennan já, það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti hérna 6 og 7
0: já, það var hann og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu Grænlendinga það er náttúrulega það er, hann er náttúrulega hattar á Grænlandi og hérna að þarna eru Dani fara með löggjafavaldið þess að þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
1: heldur betur
0: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í Núk í hátt í hálft ár og svo bara eitthvað baktjálda makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja
1: já
0: og þetta voru Japan ekki sáttir við þessar niðurstöðu
1: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar
0: nei
1: þannig að það sko þarna kemur það náttúrulega líka
0: já
1: svo lesa að Dani hafa litið svo á, nei, nú er þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
0: Já, já, og það er svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko, þeir eru með kóta, eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta.
1: Já.
0: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar. Já. Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem þeir geta.
1: Já, já, já.
0: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
1: Já.
0: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
1: Já, þeir hafa það.
0: Já.
1: Já.
0: En svo annað í þessu, ok, það þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
1: Já.
0: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
1: Já, já.
0: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á eitthvað 300-400,000 kall.
1: Já.
0: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
1: Nei.
0: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravenduna samtökum.
1: Já, já.
0: Það búið að drepa dýrið og það búið að geta það. En það má ekki selja tönnin úr þeim.
1: Akkurat.
0: Þó svo að það er þið stórkostleg tekjulind
1: já.
0: Fyrir veiðimenn.
1: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
0: Já, já.
1: Og þannig svolítið því vera að ruggla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
0: Já, það núfubakur.
1: Allt ennur tegund sem hefur verið friðað frá 1955.
0: Já, já.
1: Þannig að það er spurningum að þeir að gera eitthvað svipa grænlendinga.
0: Já, sko, já, já, það er náttúrulega, það er fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðin svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
1: Nei.
0: En hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
1: Þeir ráða við.
0: Þeir ráða við,
1: sko. Já. En hérna, hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
0: Aldrei svona, ekki svona, já, hann verið að angra á með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar. En þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fórðangat sem hann varð svo sneipu för fyrir hann.
1: Já, já, já.
0: Þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar.
1: Já.
0: Og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðvendlega.
0: Já.
1: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða.
0: Jú, jú.
1: Þannig á Íslandi.
0: Já, já.
1: En það svona einhver millivegur.
0: Já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta, er spilist? Ef þú horfir á Dani og Bandaríkin, hvort þeirra vinnur?
0: Já, þetta er stór spurningar.
1: Já, horfðu svona 10 ár fram í tíma.
0: Já, ég er nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkistjórn sem situr núna á Grænlandi, ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið, það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem er alvarlega að íhuga að segja sig úr þessari stjórn.
1: Hvaða flokkur er það?
0: Það er Addasút.
1: Já, já, það er Addasút.
0: Og það er hérna þannig að þá fer að, og þetta er allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku.
1: Já.
0: Hreyfingin er þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap,
0: að þá greinilega bylgjan í þess átt.
1: Já.
0: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra
1: já, já.
0: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun
1: Já, en eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það óttast þeirra verði ráðust á þó svona frá ég jafnvel dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjómasvitulanda og það var að tala með fólk og götum úti og það er svo að sé krest upp úr því nei, við viljum ekki þú veist, það
0: já,
1: það er verið að kresta umgef fólki það er svona bara
0: svo klippaður út mannin sem með hnífin á bakvið á sko
1: já
0: En það ekkert að marka þessi vitul, ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað, af því það náttúrulega fyrirfram ákveðu hvaða svör þú vilt fá.
1: Já.
0: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fyrir, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði, en þetta fyrir allt í þá áttina.
1: Já.
0: Það ekki nokkur
1: vafi. Spurning þá meira bara Bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani.
0: Já og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðu flokkuna núna að krefjast svara bara segið nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það veri gott fyrir Bandaríkjunum.
1: Já. Það nefnilega það, Atli, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglis eftir fylgjast el með þessu og í gegnum tík og fleiri en bara bestu þakki fyrir komin Atli Lilindal, Frankundarstjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless
0: Takk fyrir mig

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin. Gróðrastöðin lampagi.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
5: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.

0: komið í sæl aftur fyrir að hlusta út að sögu Arthur Karlsdóttir helsar ykkur og það komið til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku en velkomin til okkar Halla Hrund
1: Takk fyrir
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs
1: Já
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu
0: Já.
1: Því að það var svo mikið óvöður, það komist ekki allir til nokk.
0: Já.
1: En fundurinn var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúað öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega.
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu, birðahald á hreinu við séum viðbúin þegar kemur að heilbreiðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu
0: En öryggis og varnamál segiru núna á hverju akkurat núna það einhver sérstök ástæða umfram það að það verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona efisín yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fáu fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir til jafns við aðra eða svona fasta fulltrúa til jafns á ákveðnu leiti en þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko framtíð heimsmáluna að þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en eftir að segja að Grænland sé að verða eitt mikilvægast á svæði heims og næsta árum?
1: Já, við sjáum það
0: að Norðurlandar og örgismálin til dæmis
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlýnun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að fara til dæmis í gegnum súskurðin. Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskautið, horfir svona ofan á sem ég mæli allir geri grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum og það sér maður hvað þetta eru sko mörg kjarnaríki Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin Kanada sem að mætast þarna í norðs, hérna á norður hluta heimsins og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samengi við margt þar í samengi við orkumál, í samengi við auðlindir, málma í samengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að það er leikil ríki á marga veg.
0: En urðu þið börfi það á svo fundi núna að grælendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þema fundana, en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstaklega hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega með ég segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af, komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en grænlendingar hafa ekki notið góðs að því og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðir nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur þeir fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er lykilmál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert. Ég sá einmitt nokkrar svæði það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengdi vassafli, Landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklir möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar þannig að þetta er gríðala stórt land með 56-7000 íbúum
0: já
1: bara til að setja hlutin í eitthvað samingi þannig að allt að maður hugsar á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika allt að séu fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika og grænlendingar í það.
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýra Kanaríum þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst þannig að þó að séu þættir sem að er erfitt að vinna í dag einhvern hugsaðum sko auðlindir í jarðhita vökva það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar auðlindir eins og gull og annað það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó að sé ekki dag.
0: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnahagslega sterkara?
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænlands séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það er svona sama ástríðan. Hvað það var þar, við erum líka lík út frá auðlindum samanber fiskveiði möguleikar ég nefndi orkumálun áðan
0: Já.
1: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtal við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran kannski eftir 20-30 ár ef svo má segja.
0: Já, þannig að það svo margt líkt með okkur bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða eitthvað.
1: Já,
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg.
1: Ekki alveg en það eru það svona harðbílsvæði auðvitað er sko Grænland mjög einangrað því leiti að flesta byggðir þú þarf bát til að komast á milli staða, það er ekki mikið verið að takast á samgöngu á allun, það er hún allt verið grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að taka tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir Já. Hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekki svoleiðis en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá eru það samt ekkert svo langt frá þannig að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmörkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þeirra hérna ráðustir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnast
0: og svo við ríkin,
1: já. Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en eftir og þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál kom það fram á sem fundi hjá okkur hjá Norðurlanda þjónum að sko að þetta væri kannski sangjant að grænlendinga bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem er uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hin nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skrefi og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það er sko, nú er tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyrir sem að ráð þeirra tala já, við stöndum með dönum. En byttu, stöndur engin með grænlendingum eða hvað er átt við? Þessna er að spyrir Norðurlandaráð. Hvernig svona stemningin er þar fyrir þessu máli? Er sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa innan klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onn í fólk. En hins vegar sko ef það hort á það hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir Grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar.
0: 17 herstöðar.
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar. Það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi.
0: Já.
1: Og það var eitt af því sem að var óanæði með Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir voru, væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundi og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi við, með Dani hafi styrst
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð værðar sérstaklega að þá hefur Ísland sérstaklega tala fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar
0: Já.
1: Að Grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðaði.
0: Já, í Norðurlandaráði þá, já. En það er ekki svona rætt beinleys það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnasvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það er rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á Norðurslóðu og aftur ef að fólk er heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið er þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá er bara áhugavert að átta sig á því að, að Norðurslóður krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessum vettvangi. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og Norðurskautsráðið sem hefur Já. Eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar
0: Já.
1: Að því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú er svona talsveðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það bara, er bara bókunn er þannig frá því á síðast ári. Að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar þetta svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi sér en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættu við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka eins og bara Grænlendingar eru í dag að akkur ættu við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því Halla hér og eftir samt auðlindina að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er eiginlega Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning einmitt við Ísland og Noreg en gegn vilja Dana.
1: Ja, Grænlendingar líka svona í samhengi við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu. Þannig að og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en að aðild er ekki eitthvað sem að er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóðavít þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland Færeyjar, Ísland Noreg Bretland auðvitað líka þó að það liggja annar staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áherslu á
0: ef að sé lausnu til í raun og veru þegar að framlega stundir ef að, nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það
0: var... svolítið þín deild, sko.
1: Já, það má aldrei gleyma bændum.
0: Nei.
1: Ha, þeim sem að fæða þjóðina og það er var merkilegt að fara yfir söguna. Fara yfir söguna, menna, auðvitað eru víkingarnir sem koma að til sögu Grænlands. Eiríkur Rauði fer í útlegð héðan, kemur til Grænlands, stofnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt. Síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem er engin landbúnaður af því að grænlendingar er ekki landbúnaðar þjóð í grunnin.
0: Já.
1: En síðan er það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvöla sem fara stað.
0: Já.
1: Og í dag eru ólík bíli sem að í raun og veru byrjuð all frá árinu 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem eru í búskap í fórnarmilli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæji og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja á og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnu siðferði sem að er kannski aðeins að tapast
0: Já, það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
1: Það er algjörlega ómögulega stefna
0: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
1: Já, þú spurt
0: Þannig að fólk lærir ekki að vinna og þá nú sumir atvinnir eitthvað trónefndir, lát það frá sér fara, við þurfum í heilt ára að kenna háskóla fólki að hengja upp jakkansinn
1: Já
0: Sko það er nú það sagt í gríni, en skilurðu að ég menna bara að hvað er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí, fá ekki vinnu.
1: Já, þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu með einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu, er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki að því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu og ég held að sko, það að tapa því að ungt fólk sé að vinna er ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það að upplifa að það gott að leggja eitthvað að mörkum, það gefur tilbaka og þjálfa með sér þennan vilja sko, leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
0: Já og líka, þetta spurningin sko að bjarga sjálfu sér, kunna bjarga sjálfu sér.
1: Heldur betur.
0: Já, þú segir það, þetta sé þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
1: Já, ég kannski við þetta þing, er það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi en kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma ellendis frá að vinna hér þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklingar sem eru gagnrætt að koma hinga til að vinna í langan tíma þannig að ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega og þarna þurfum við dálítið að spýti lóna að mínu mati
0: Halla Hrund, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögur ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að þú byrjði við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeirra hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hér með ykkur og Halla Hrund Logadóttir, við komum eftir skammastund
2: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir Sumarútsalarnir hafin 30-50% afsláttur af útsöluvörum Veri velkomin Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596. 845-9596. glg.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst þér að stoppa þetta? Það væri stöðutætt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnir og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis, fyrir utan náttúru og rækta land og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið við að erlendis og verið að vinna þessum málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. Þannig að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já.
2: Og við megum ekki vera sko einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar
1: menna... Það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfir á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassauðlindin okkar, hún er bara eftir að hækka í verði. Ræktaland, kílugara, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara það eru 100-200 jarðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurningana, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Með hvað þess að jarðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurningum starfsemi þarna og annað og nýtingu af vatninu og jarðarvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, það séu tímabundin leyfi og bara því vorum nú að tala Grænland. Og Grænland er að þannig að mér þess að allt landir eigu hins opinbera, en það er samt nýttar auðlindir, en nýtingin er þá í tímabundnum leifum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu, þú getur ekki selt auðlindir úr landi sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun, hún er, kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningin að þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru náðu samstæðu að það þurfi að takmarka þessar þessar þessi uppkaup
1: Já.
2: Taka frekari skref og það eru ólíkar leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það til dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna og borgi skatta hérna og
2: hittir algjörlega naglan á höfu Arthur, þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðnum útfærslum þetta nákvæmnisvinna en fyrir mér þetta bara ein af ástæðunum fyrir akkur ég í stjórnmálum ég vil bara ekki sjá að það sé verið að ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keyra með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim söguna að því hvernig við glutruðum landinu frá okkur
1: Já, við erum nú þegar til þess fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega gert útrúið á Þorlákshöfn og það hvað BlackRock sem að nú stæsta fyrirtæki veraldar það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna meira jarðsvæði
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, Nei. Við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni og kannski, sko, oft er sagt, heyrðu það að fylgta góðu fólki að kaupa þetta jarðir Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða. Að það er ekkit auðvelt að
1: náast. Eins og BlackRock.
2: Það er ekki auðvelt að náast tilbaka.
1: Nei.
2: Þannig að þetta dæmi eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdeilda hluti, sem hvort að það hefur verið sjókvældi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin.
1: Já.
2: Hún þarf að vera framsýn. Annars það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur.
1: Já, já. En þetta er allavegna er þá í vinstri í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar og meiri varúð.
2: Já, já það verða breytingar á og hversu langt þær ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst.
1: Já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir S-samningin
1: já, já.
2: En það er krefjandi
1: en það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá lítil vonti þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað
2: já það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samingi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert það að nógu farsalega þar að segja, við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja
1: Já.
2: Og ég segi stundum í samingi við orkumálin sko það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem Já. Tengdi okkur við erlenda markaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkrétt dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk rísið upp
1: Já, já.
2: Og það sýnir okkur bara
1: að kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: já, ég held að það eigi bara almennt þá líka við jarðakaupin
1: já.
2: Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neittin í veitli raun og verður sitja uppi með
1: Nei,
2: það er stóra áskurinn í samingi við Evrópu umræðuna sömuleiðis.
1: En erum við á eftirgefanlega? Erum við á rætt og ósjálfstæð eða að hverju þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur? Að hverju ekki sagt frá þeim? Sér þau raunverulega sko það talaði um upplýsinga óreiði núna í þjófélaginu og það nú kannski fyrst og fremst í ráðferradeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað. En upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingar skortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það er bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, herrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við.
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka.
1: Akkurat.
2: Þannig að ég held að það sé... aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum.

0: þetta til að byrja með.
1: Já.
0: Af því að það var svo mikil samfélagshugsun.
1: Mm.
0: Var svo mikil hugsun um að byggja fyrir samfélagið.
1: Já.
0: Og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunnhugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að áskorun í því kerfi að það ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnu markmið.
1: Akkurat.
0: Þess vegna verður að hætta að tala um að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnu svæðu.
1: Mm.
0: Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn
1: Já.
0: Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaverin. Og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum mell Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að, að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér liti mér að segja
0: já,
1: er það ekki en, hérna, en þá spurningin eigum við þessa orku eigum við hana til
0: já, í raun
1: og nú verða að breyta að bæta þetta á blöndu og þýrsvæði
0: það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun við þurfum að byrja því að tryggja orku er ekki almennings þannig að þau 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðnan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag?
0: Í dag hefur verið slaki í kerfinu og svona kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalösa orku eins og staðan er núna
1: Nei.
0: En það eru auðvitað á leiðinni orka inn á kerfið með búrfellundi og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að apl, er ákveðin aflstækkun hjá
1: Hvammsvirkjun fyrir á staðan að búið út á næsta ári
0: Já og svo er aflstækkun hjá Sigöldu það er verið að vinna ákveðin að vinna á Þeistaríkjum þannig að það er margt í gangi ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsamlegt út frá náttúru, það er skynsamlegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi, þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis en að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að við séum að ná inn lærdómi þar að segja að við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annarbor sáttu þann orkugjafa
1: en nú helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorkuver verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða
0: Já, það eru raun og veru yfir 40 verkefni sem að hafa komið inn í mat. Það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa að við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem að farin röng þar að segja Það hef ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau á örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkans í hagkvæm og gagnist atvinnulífi.
1: Já, sko góð nýting
0: Já.
1: Af því þessi tilraunaverkefni sem hafa verið þá og vegum landsvirkjuna þau var kannski sýnt 37-38% nýtingu
0: Já, það er þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu auðvitað, ekki alltaf
1: Nei.
0: En það svona skiptir líka máli hvar þessi vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það er ekki passað upp á að vindorku framleiðandi greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag, þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu, önnur fyrirtæki. Þannig að mín sýna þessi máli er að við hefum að nýta lærdum

0: komin af vinnslu landsvirkjunar, við höfum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjölu verkefnum þar þeir meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar
0: Jú.
1: Sem að eru að vinna í þessu hér á landi
0: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt
1: Já.
0: Að þetta eru raun og veru alltaf erlendir aðilar og það svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga það bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð
1: Nei.
0: En það dæmum, það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera
0: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakkarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjanlega skynsama varnagla og undanþáur
1: Nei.
0: Í samskiptum við ESB og kannski það ákveðið svona víti til varnar.
1: En við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakkarnir voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sæti við borðin nefla.
0: Já, við höfum.
1: Á þeim tíma Já. Við gátum komið að athugasemdu sem við gerum ekki.
0: Í raun og
1: veru. Er það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera þetta?
0: Ég held
1: kann ekki nógu mikið.
0: Margar ástæður Nei. Við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að hagsmunagæslu og höfum verið með öflugt sendir á mörguleiti í Brussel en við erum gríðarlega fámann og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það mikil svona teknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessi ólíku mál og stundum held ég að skortur á hann hafi reynst okkur dýrkeftur og þess vegna finnst mér vera að þú varst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsingáræði það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að því að lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta eru að hluta til yfir þjóðlegt vald og það eru alveg skýr hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig en við vorum að kunna nýta okkur að
0: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allri þessari umræði eins og til dæmis sjárútismálin, það er mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðir reynslu að hitta bara fjárfestingarnar það er í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir á erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það er í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi.
1: Já,
0: það er ekki eitthvað sem að gagnast almenningi.
1: Nei, nei.
0: Og umræðan þarf dálítið að rétta hana af, finnst mér, að því að stundum talað að Evrópusambands aðil lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi,
1: Já.
0: Að það að við hefum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefum verið með Evrópulöggjöf. Sko, eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir Já, þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlend eignarhald eins og í sjávarútveginum en það er ekki hægt að tryggja það af því að þar Evrópulöggjöfin með þeim hætti.
1: Já, nokkala.
0: Þannig að við þurfum að vera dóldil nörd í Evrópumræðinni og ég kalla dóldi eftir því að sko, það er mjög mikilvægt að allir sko, líti og taki þessi mál alvarlega og við áttum okkur á því að hver og einn verður að setja sinni í málin og hérna
1: Já.
0: Vera hérna
1: meðvitaður.
0: Meðvitaður.
1: Já, einmitt. En Halla, mér langar nú svona alveg að síðustu spyrja þig að því að það raforkuverði og orkuveitur Reykjavíkur til dæmis sem hefur verið nokkuð í umræðinni og heimilin að upplifa síhækkandi rafmagnsreikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og eðlilegt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur. Hver er skýringin á þessu?
0: Það eru nokkra skýringar.
1: Mm.
0: Eitt er að við höfum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
1: Já, og það er ESB.
0: Já, það er ES, orkupakkarnir eru sjálf sér.
1: Já.
0: En að það að styrkja löggjöfuna, hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma að það séu svona hækkunar áhrif.
1: Já.
0: Síðan það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sömu leiði sem því að ef að til dæmis gagnaveru til í að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á raforkuverð heilt yfir.
1: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
0: Jú, það átti að vera Já. Fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því meður og eitthvað sem ég þrýst mikið á.
1: Mm-hmm.
0: Síðan það líka þannig að það framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það Já. Smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
1: Já, en hvernig stendur samt á því?
0: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara á landsnetið. Já. Þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum Já. Huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greið arð þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfið sjálft auðvitað orðið flóknara
1: það bara orðið svo það bara orðið svo dýrt
0: það orðið dýrt, svo, það búið skipta því öllu upp í ólíkara og það eru svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
1: já. En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekja þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfu, vilja að fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið. Stjórning getur ákveðið það á hverjum tíma.
0: Já, þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nauðsynavöru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
1: Já.
0: Ábati er eðlilegur á ákveðnu merki en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
1: Nei.
0: Það má ekki vera þannig að það sé geta fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við íbúa.
1: Já, og gerði þeim bara ómulegt til að kaupa þá
0: að
1: kalla yfir okkur sko eitthvað evrást ástand.
0: Ég, það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
1: Nei.
0: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem er nú annað mál sem ég tala mikið fyrir að þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það fiskeldi eða eitthvað annað skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslum fari í auðlindasjóð eins og normann eru með
1: Já.
0: Sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara, hvernig þeir eru ávaxtaðir, ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
1: Já, en þá er spurningin núna, alveg bara loka spurning kalla, hún er reyla til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar. getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu segja bara nei allt í lagi þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig við ætlum að lækka þetta bara gjöra svo vel lækki í verðið
0: Það fyrir eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspili við borgarstjórn.
1: Já.
0: Það fyrir líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað. En eins og ég sagði á þann, á hans að sko svara þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessara innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þarf alltaf verið lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu það er grundvallarmál
1: þannig að nú bara spurning hvað ný borgarstjórn gerir í Reykjavík Við vonum það allavega, en allavega Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri, mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn, bestu þakki fyrir komuna, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér, Einar Karl Gunnarsson, verið þér sæl.

0: getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Sólmyrkvagleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
5: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

Já, komiði marg sæl og blessu, kæra hlustendur, tal og tóna, þið eruð að hlýða út á sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Við hófum þáttinn á Alfred Clausen, manstu gamla daga. Vitið að sjómannadagurinn fór bara alveg fram hjá mér hérna í byrju mánaðar, þannig að við draugum þetta bara út mánuðin og það svona smá þema, sjómannalög á samt öðru, bara öðrum fallegum söngperlum. Og ég sendi kveði út á haf og í fristuhús og frisk vinslur og búðir og til trillukarla og kvenna. En það eru sjálfsagt einmannasáli við störf út á hafi núna. Næsta lag á fóninn sungið ástabréf frá hafi til ástarinnar í landi. Þú átt með ein Vilhjálmur Vilhjálmsson. Það gerist nú alla fallin að þetta, gerist svo vel.

þvílík engla rödd sem þessi maður var með, þvílík rödd. En Helena Eyjólfs söng einnig ástaróð, en hún söng ástaróð húsfrúrinnar, ein manna heima með öll börnin, hugsar herran sinn út á hafi og vonar að allt gangi nú vel og býður mávana að senda kveðju til ástar sinnar. Hér kemur Helena Eyjólfs með sína yndislega hvítu máva, gjörið svo vel.

Já, það eiginlega með ólíkindum að sumir segja að þeim finnist þetta lag óþarflega væmið og skrítið en ég verð að við kenna mér alltaf dásanlegt að hlusta það vegna þess að sum dægurlög bara alltaf velkomin í útvarpi, alltaf gott að heyra þau. Dæmum það við gengum tvö með Ingibjörgu Smith. Eitt af mínum uppáðs íslensku dægurlögum, nú skulle ég bara njóta með mér, það alltaf að vera pínu væmin. Við gengum tvö, gjörðu svo vel.

gengum tvö, við gengum tvö svo fallegt og það dásanlega við þetta á þessum tíma, þá þótti ég svolítið smart að vera með smá frame þannig að Norðurljósin ég elska þessi lög en það oft staldra við á sjóferðum, löngum sjóferðum í fjarlægum, sólríkum höfnum þar sem kannski rómatíkin svífur í vötnum í nokkra daga þessir yndislegu sjóarar hitta dásanlegar prinsessur eins og hann Haukur Mortens segir frá í næsta lagi hér syngur hann Capri Katarínu sem að gaf honum yndislega stund í stuttustoppóver Haukur Mortens gerir svo vel

Já, það var Hauku Mortens, engin eins og hann. Í reðjum í gamla daga í kringu stríðsár og í byrju 19. aldar var gjarnan sungið sjómennsku, síldaræfintýr og annað. Í næsta lagi syngur Dittu okkar síldarstúlkuna sem tekur vals á bryggjunum milli þess sem hún saltar í tunnur. Þetta var hörkuvinna og þvílít púl en einhvern veginn tóst fólki að dansa sig í gegnum þetta kannski til að halda sér hita. En hér kemur síldarstúlkan, gerðu svo vel.

Já, þetta voru Dittu og Egill Ólafs þannig í bakröddum af plötunni þegar mamma var ung sem kom út 1978, eina mínum uppáhaldsplötum í öllum heiminum. En þá Vilhjálmur Vilhjálmsson kominn aftur á grammofóninn sjómannavísa með mannakornum frá 1975. Ungur sjóveikur, hálfrættur, einmann og kaldur, saknar ástarinnar sinnar svo heitt. Hér kemur sjómann að vísa unga drengsi sem ekki alveg að finna sig á sjónum, gjörðu svo vel.

Já, úr sjómannavísum í sjómannavals. Sigurður Ólafsson, einn af þessum eðaltenorum okkar Íslendinga frá síðustu öld, söng þetta 1953, þetta kom út á 78 snúninga plötu, sjómannavalsinn, alveg sérstaklega skemmtilegt lag, en hlustiði á þessar, þetta hið íslenska tenorsound, gjörðu svo vel.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Snyrtivöru verslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli. 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtivöru verslunin Glæsibæ. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling á húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is.

Já, það verður ekki annað sagt en að raddir Íslendinga eru upp til bara eru mjög góðar þessi söngvara sem við eigum þetta söngfólk, það dásamlegt. Já, og þá það bara komin á fónin hann Ólafur Þórarinsson með lagi kvöldsiglingu. Hvað betra en vera ungur og ör, eiga vonir og æsku fjör, geta sungið líf að leiki sér. Þetta vangaveltur líf og tilveruna. Svo fallegt. Gerðu þið svo vel.

Já, ástin yndisleg og ógleymanleg. Þetta Sofía Karlsdóttir, ég ætla nú að kynna hérna á tal og tónum. Við erum hérna út á sögu í klukkutímanum okkar og þá komið að Björgvini Halldórssyni. Hér syngur hann síðustu sjóferðina frá 1979 með Brimkló. Þar sem hann ákveður það að kera þetta aldrei aftur, fara aldrei aftur út á sjó. Gerið svo vel.

Já, Björgvin Halldórs alltaf með þetta og ég nokkuð viss að eitthvað af þessum texta hefur verið svona með sömu áhrifin og þrjú tonna sandi eins og það var skrifað, ég elska þessa texta en nú komið að Akureyringnum Óðni Valdimars 1959 sönganum einsa kalda úr eyjunum hvenn saman sjóara sem lætur sko ekkert hafa áhrif á sig, hann bugast ekki blessaður Hér kemur Óðinn Valdimars með hetjusögu, gjörðu svo vel. Eyjunum.

Jæja, nú ætla ég að venda kveði kross og mér langar að senda ammæliskveði. Ammælisbarn dagsins hann Unnar vinur minn. Hann að verða, hvað, ertu ekki hann áttræðu kallinn? Lítur nú út fyrir að vera 55. En hér lag fyrir þig. Ég veit að þú ert mikill abbaðdáandi eins og ég og mér langar að njóta þess með þú bara að lofa að hækka vel í græjunu núna og ég byrði að heilsa frúnni. Nú ætlum við að hlusta á Abba, uppáhaldslagið mitt, hér lag fyrir þig, ammælisbarn dagsins, elsku Unnar minn, við heyrumst bráðum, move on.

Já, það yngar hljómsveitir eins og Abba. Ég vona að unnar vinur minn njóti dagsins með henni geðu vinkonu. Hafið það huggulegt í dag, en nú skulum við læsa saman olbúum ef við erum að hlusta í kaffitíma einhver star og syngja saman kátir voru karlar. Hér kemur það.

Það forvitnilegt að vita hverju við tekið að sér að láta kýtla sig í hljóðverinu fyrir þennan skemmtilega hlátur. En jæja, þá erum við komin í höfn eftir þessa siglingu þennan klukktíma. Takk fyrir samverun í dag, kæru vinnir. Ég minni á tal og tóna á Spotify. Ég hlakka bara strax til að vera með ykkur í næstu viku. Verið í sæl og guðs blessuð. Hér kemur Gvendur á eyrinni.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Kottu bara í lúuna KFC
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni Þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588-2455 588-2455
4: Það opið til klukkan 17 í dag Bakarameistarin
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is Sýnir 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hann er hjá okkur 588-1994, 588-1994 og línan laus núna. Við erum með skoðanakönnun á okkar síðu, fréttasíðu, til að þú þið hafa nægilegar upplýsingar kosti og galla inngöngu í Evrópusambandið. Og við komum með þessa niðurstöðu þessari könnun, rétt fyrir 12. Nú, það er aðteklisvert að þarna líka grein Keir Starmer sem að hætti nú sem forsætisráðherra fljótlega. Og hefur, en hann vill verða framkvæmdastjóri NATO, hvernig líst ykkur á það? Já, það er undarlegt að heyra þetta. En hann sem fyrirverandi forsætisráðherra leiðtogi verkamannaflokksins hefur áhuga á að verða næsti framkvæmdastjóri NATO. Þegar kjörtímabili Marx Rutte lýkur árið 2028. Og fréttin kemur í kjálfar þess að Starmer tilkynnti afsögn sína eftir vaxandi þrýsting innan verkamannaflokksins og tugir þingmannaflokksins kröfðust þess að hann lét af embætti. Eftir slæmt gengi flokksins í sveitarstjórnar kosningum. Já, þetta athyglisvert. Nú, síminn að hringja hjá okkur. Og við ætlum að heyra í hlustanda, næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, ég á neitt ég að blessaðu Pétur.
0: Sæll og blessaður.
1: Það í raun og verið ekkert vita nákvæmlega hvað mun gerast ef við förum í Evrópusambandi. Það er rétt, það er nú það sem að heyrir.
0: Já, fyrst, já, hvernig þessi samningar svo kvöldlega verða, mennaru?
1: Ég heil, það er ekki samningar, það er það
0: Nei, við bara, við gangust undir þessa sáttmála og förum eftir þeim reglum ættalega sem að eru þar fyrir hendi og bara verðum hlýðin og fáum þá aðgang að þessum innri markaði eins og við höfum reyndar haft.
1: Jú, það er góð. Það er þannig. En það er eins líklegt þá gíska á að það gæti orðið gífuleg hækkun og eignaverði og jafnvel peningafló hérna.
0: Já, það segja það sumir.
1: Það þýðir að hlutur þeirra fátækum batnar ekki.
0: Nei.
1: Þeirra sem þurfa að fá húsnæði, það bara vestnar. Þeir ríku sjáum sig.
0: Já, það dæmi til dæmis á Írlandi, það er húsnæðisverðið sko ennþá herra heldur en hér skilspyrð. Þar er nú, já. Þeir eru ríkar en við, þar að segja framleiðslu getan á hvernig einstakling er hærri þar, þeir hafa mikil viðskipti við Bandaríkin og það eru þessar stóru teknofyrirtæki sem hafa aðstöðu á Írlandi til að komast inn á Evrópumarkaðin og þar á ungt fólk mjög erfitt með að kaupa húsnæði eða ná sér í húsnæði.
1: En það er líka eitt í þessu sko að ungt fólk er vartara, en það er nú bara flekt í öskutinuna mikið og fullburða eða nært í fullburða börnum og síðan er erfitt fyrir þau að fóta sig í þessum heimi.
0: Já, já. En það hefur náttúrulega alltaf verið erfitt að eignast íbú jafnvel þegar að verðbólgan var á sínu tíma og helst einhverju sem fengur lán þá óvertrið lán og gátu þess vegna áttu auðveldara með að kaupa en svona fyrir flesta þá var mjög erfitt að kaupa íbúð, menn eru að leggja talsvert mikið á sig í langa tíma.
1: Og þau laun sem ríkistarfsmenn hafðu fyrir 50-70 ári síðan, þau voru...
0: Miklu lægri núna, miklu. Og hlunnindi öll lægri og já, kosti það eru eftir laun eða annað, það er alveg rétt.
1: Og já... En hver var spurningir þarna, já...
0: Við erum að spyrja um upplýsingar þar, hvort að menn hafi nægilegar upplýsingar kosti og galla, inngöngu í Evrópusambandið og hvað eru nægilegar upplýsingar?
1: Það eru kostir einhverjir, það getur að vera auðveldur með verslun, tilfærslu peninga og fleira en...
0: Það á að vera nú þegar, það á að vera frjálsflæði fjármagns nú þegar, það á að geta vera vandamál.
1: Og það hefur nú orðið okkur heldur stein og hægt. Og eitt langar mig að segja, það sem var erfiðast í viðskiptum okkar við Dani í raun og veru, og það sem var okkur hægtur, það var verslunarfjötrar og einokunin og þegar að verslunar auðurinn fluttist allur úr landi þess vegna voru það ekki nema torkofa hérna hér var urðu engi verðmæti til og verðmætin er aftur öll að rjúka úr landinu alltaf. En ég ætla bara að óska góð starfsgetur
0: Takk aðeins fyrir Jón blessaður þér að hlusta á útvarp sögu. Ég veit hvort að það bíómynd sem að hérna er dreift á netinu, minn skusti á X-inu held ég og sem hefur vakið mikla athygli. Ég held að hún sé bönnu þessi mynd, hún heiti Citizen Vigilante og þessi mynd fjallar um mann sem að tekur lögin í sínar hendur. Treystir ekki lengur réttarkerfinu og ákveður bara að gera stómar og böðull. Nú slíkar myndir hafa verið sýndar áður, það nú frægar myndir hérna á sínu tíma með Clint Eastwood, Dirty Harry og Bronson, Charles Bronson, það var myndir eins og Death Wish, það voru margar myndir það og þetta fjallaði það að menn tækju bara lögin í sínar hendur eða ef þau væri lögreglumenn eins og Dirty Harry þá gengur lengra heldur en þeir máttu og þessi mynd er fann að slá í gegn og hún er nú ekki kannski talin á háu stigi menningalega séð en hún hefur vakið mikla athygli. Hann heitir Uwe Boll sem hefur stendur ábyrð á myndinni og hún hérna við skulum kannski koma því á eftir en það er dreifingabanni í Þýskalandi út af þessari mynd. En síminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur Sigurjón, hérna Reykjanesbæ.
0: Blessaður.
2: Ég gat nú ekki orðum bundist yfir svör tilsvörunum að segja Ragnars vinna míns í gær, þegar þingd inn. Hann er nú alls í góður í alhæfa hlutina og varðandi Evrópusambandið, þá var ég að vitni það.
0: Já.
2: Og hérna, það er gott að blessa, það er bara hans skoðun. Þó hann geti ekki rökstutt það er annars saga, en hitt svona mála ég bendi bara fólki, það er inn á heimasíðu utanríkisráðuneytisins allar þessar spurningar sem að nei fólkið er að halda fram að sé svo ómögulegt við Evrópusambandið, það er svör við þessu öllu þar og fyrir utan annað Pétur var að talandi regluverk eins og síðasti viðmælendin var að tala að við erum nú búin að innlega 95% af þessu regluverki og ég held að landbúnaðarkaflinn og sjávarútvegskaflinn, þetta séu einu kaflarnir eftir en ég segi á móti við fólkið vissulega viljum við styðja íslenska landbúna að sjálfsögðu eins og við höfum gert hann því að hann hefur verið meira á minni ríkisrekin frá því að bara til seinni ára það verður bara að segja eins og er og hérna bara með styrkjakerfin og annað en við viljum fá hreinust afurðunar og ég skil það bara mæta vel en að sama skapi segi ég sem bara fjölskyldumaður vil ég ekki geta veslaði nótist í matinn og ef það kostar það að fá vöruna kannski 50% ódýrari innflutta heldur hún að kaupa hérna heima þá er eitthvað mikið að, það er eitthvað skekkja í kerfinu þannig að annarkvort gerum við þá bara bændur kaupum með búinn gerum þá bara ríkistarsmönnum og förum í beina samkeppni við innflutna markað
0: Já,
2: en það er bara mjög einfalt ég sé þetta ekki auðvísi ég sé ekki kerfið þannig virka að við séum að hérna að niðurgreiða íslenskar landbúnaðarvörur og það er ekki heilbrúið í Pétur mér alveg saman hvað ég segi það, nú ég búin að ferðast mikið og ég hef séð íslenska lambalærið viðsvegar erlendis í Bandaríkjunum til dæmis að það munar allt upp í 50% á verði á lambalærun í Bandaríkjunum í hérna Walmart heldur en hérna skal ég sé hérna heima bara í Hagkaup
0: Já, það er greitt niður
2: það er ekkit heilbrúið svona rugli og hérna áður fyrir þeirra að vera að keyra öllu lambakjötunni hérna eins og að frækt hérna þá vera að farga því það mátti ekki fara með það í búðirnar og lækka verðið fyrir neytandan, hvaða bull er þetta? Þannig að ég segi bara þetta verða mín orð í dag og ég hvet Ragnar, farðu bara inn á heimasíðuna hjá utanríkisráðuneytinu og kynntuðu málið áður nú fer alltaf að alhafa hlutina þetta er þreytt Ragnar annar var það ekki
0: Takk fyrir að hringja, blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu. Já, er lengur fyrir það kannski eitt mál sem að málaflokkur sem er mjög mikilvægur. Það eru orkumálin og orkumálastjórinn fyrir verandi og nú verandi alþingismaður og hún Halla Rund. Hún hérna, hún er líka forsetaframbjóðandi og... og hérna hún verður í þætti hjá okkur í dag og það er svolítið að heyra hvernig staða okkar núna í þessum orkumálum samkvæmt þeim reglum sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu og við erum aðilar að sem eftaríki eða þá hvernig ástandi verður eftir að við værum búin að ganga í evrópusambandi, hver breytingin og hver miklu leiti ráðum við orkustefnun eftir það við verum til munið eftir deilunum orkupakka 3 og þá eftir einleiða vantala orkupakka 4 og það þessi stað orkunar því þetta nú að verða og sem nú til að segja verða allra mikilvægasta atvinnugreinin okkar hér á Íslandi en síminn hjá okkur hann 588-1994 og síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel
1: Já, góðan daginn, það Jóhann
0: Sæll Jóhann, blessaður
1: Hérðu, ég get ekki orðið að myndist eftir fjallræðinu á Sigurjóni
0: Já
1: Og hann ætti að kynna sér málin á hann að hann verið að fullita að aðrir séu að segja fara með ósanætti.
0: Ná, alhæfingar sagði hann
1: eitthvað. Já, já, já. Já, það svona nokkuð neina það sama. Hvaðan hefur hann það eiginlega við sem búin að taka upp 95% af regluverki ESB
0: Já, sko við
1: Sannleikurinn er sá að þetta meðlum 13% og 17%
0: Já, það svona veltum þetta hver mikið en við höfum alltaf, já, hvernig sem það við getum stöðum
1: og það að vísa ég eitthvað á heimasíðu utanlíkir hafði nýttir sér þá vítum við að það eru bara upplýsingar sem að jáliðar vilja koma að fara færi
0: Já, en við náttúrulega vitum það að við getum, samkvæmt þessum reglum sem gilda á evrópska efnahagssvæðinu, við getum stöðvað þessa löggjöf sem senda hinga frá Brussel. Við getum verið á fundum með þeim það að leysa alls konar vandamáli kringu slíkt og hérna og sniðið svona ákveðna vankanta af reglugerðum og tilskipunum sem eru hinga sent. Við höfum að vísa ekki gert það. En eins og til dæmis í varandi kólefnisgjöldu við gerðum ekkert í því og fleiri málum en við gætum gert það ef við hins vegar göngum í Evrópusambandi þá höfum við ekki þann möguleika lengur alþingi getur ekkert stöðvað reglugerðir og tilskipanir sem að berast frá Evrópu við fengjum við sem manni í framkvæmdastjórninni
1: já, en framkvæmdast... svo er annað sem að menn eins og Sigurjón þurfa að toga að matarverð lækkar ger við það að við göngum í ESB
0: Já,
1: það lækkar ekki öðru sem að við minnum við í sjálf
0: Já, við erum að flytja inn núna er þetta tollfrjáls innflutningur á matvælum frá Evrópu munurinn á Íslandi á verðinu við Evrópu byggir fyrst og næst á íslenskum landbúnaði vegna þess að íslensku landbúnaðar vörutna þar eru dýrari þess vegna matvæli dýrari
1: já,
0: hér á Íslandi
1: Já, það er alltaf verið það en
0: já.
1: Ég hef ekki séð það að mikið af innflutningi frá ESB sé miklu ódýrari
0: Já Það er hérna verið að skrifa það sá ég að ræða það að hve mikið að regluverki Evrópusambands hefur tekið upp í íslenskan rétt Já. Og sumir nefna töluna 15-20 eins og þú gerir aðri tala 75-80
1: Já, og hann fór upp í 95
0: já, það er nú meira heldur en held ég svona nokkur talar en en það er spurningin hvort að sé hver er rétt að tala í þessum málum nú samkvæmt skýrslu utanríkisráðuneytisins frá held í 2018 er innleiðing landsins 13,4% af öllu regluverki ESB á meðan að aðrar heimildir reglur innri markaðar telja innleiðinguna EES regluna vera 70-80% við þurfum nú að leysa, við þurfum að leysa þetta vandamálið ekki til að vita því sanna í þessu það heitir að þetta komast að því
1: Það nú oft á tíðum að þessar tölur fara bara eftir þeim sem að segja þeir.
0: Já,
1: hjá jáliðum verður að þeir hærri en neyliðum læri.
0: Já. En við hljótum að við geta í raun og veru fundið og komið fram með áraðlegar tölur í þess, að þessu leiti finnst mér.
1: Já, já, það er eins og til dæmis með útflutning á vörum til ESB.
0: Já.
1: Að innlifuna sinnar halda í fram að séu 70%.
0: Já.
1: Svo skoðum við að til dæmis álið sem 30% af okkar útflutningi. Sko það fyrir til Rotterdam og innlumina haldaði fram að við seljum álið til ESB. En það fyrir fara úr Rotterdam til Kína.
0: Já, já. En ef við berum saman altså stefnuna núna á evrópska efnahagssvæðinu sem við erum aðilar að og eins og það yrði ef við værum í Evrópusambandinu þá ljóst að stefnan okkar núna öðruvísi í sjávarútvegi, öðruvísi í landbúnaði, öðruvísi í tollamálum og ytri viðskiptum, öðruvísi í réttu okkar til að gera fríverslunarsamninga öðruvísi í myntmálum og ríkisfjármálum og öðruvísi í utanríkis og varnarmálum. Þannig að það mikill munur í stóru málaflokkunum á það sem myndi gerast ef við erum aðlar að Evrópusambandinu.
1: Já, já. Og það var nú nota sem agn til þess að ljúa ES-samningin inn okkur að sjávar afurðir eru tóttrálsar þar á aldrei verið tóttrálsar
0: Nei sko það sko samkvæmt þessum samningi sem við gerðum á sínu tíma með Evrópska efnahagssvæðið þá hérna heldur Íslandi rétti sínum til þess að stýra fjárfestingum erlendra aðila inn í sjávarútveg þeir geta ekki gert kröfum það að komast inn í sjávarútveg eins og þeir gætu gert ef við værum í Evrópusambandinu Ekki nema að þið samið einhverju undanþáur sem að síðan eru mennar
1: í vartum. Já, en svo, já, hversu vil standa þessar undanþáur?
0: Já.
1: Við höfum síðan með undanþáunar sem að Írak er ótt að fá.
0: En ég held til að þessu getur byrja á landbúnaðinum, hérna landbúnaði, líkur á því að íslensku landbúnaður myndi geta staðist hérna aðild okkar að evrósku efnaðarsvæðinu vegna þess að það er verið að tala um einhvern heimskauta en það er verið að tala um einhvern heimskauta eða heimskauta landbúnað í Finnlandi. Mér finnst einhvern veginn að það hefur ekki verið útskýrt nægilega vel. Veist þú meira það? Hvernig það er útfært? Þýðir það að þeir fá þurfa geta varið þá finnskan hérna landbúnað með tollamúrum, gagnvart Evrópusambandinu, geta þeir
1: það? Ég þekki það ekki.
0: En þess er haldið fram að það sé hægt. Þeir segja að sé hægt að fá varalegar undanþáur í sjávarútvegi og ekkit breytist þar og síðan sé hægt að fá varalegar undanþáur í landbúnaði út frá þessari stefnu heimskauta landbúnað.
1: Heimskauta landbúnað, já.
0: Hvað það? Það að fara með ferðaþjónustuna og skoða ísbyrni? Ég veit það ekki, það ekki svo
1: Nei, ísbyrni. Ég held að sé að var eitthvað hreindýr og svo.
0: Já, auðvitað, já. Þannig að, já, þau geta verið að mjólka hreindýr þá, já. Getur það verið?
1: Já, eitthvað svo þess.
0: Já. Það getur verið, ég veit það ekki.
1: Þannig að ég ætla ekki að halda línu og línu.
0: Takk að þið fyrir að hringja.
1: Bless.
0: Já, þeir að hlusta á útvarp sögu, já þar við, svona margir, mörg atrið sem mann geta skoðað. Sko, við erum í dag, þó við séum á Evrópusambandsvæðinu, við erum utan við tolla bandalag ESB og við getum sjálf samið við ríki utan ESB fríverslun og tolla samninga. Þannig ástandi núna. En ef við gerum staðarar, þá verðum við hluti af tollabandalagi ESB. Það til dæmis mjög mikil breyting sem að myndi eiga sér stað. Nú síðan vitum við ekki með utanríkis varnarmálastefnuna. Það að vísu, núna Evrópusambandið, sjálfsagt með ákveðna nýja stefni í mótun, virðist vera, og að þeir ætla að taka í meira mæli upp hernaðar, varnaðarmál, öryggismál, utanríkismál samin að þau meira og það þýtti, myndi því að meiri miðstýring í þeim efnum innan Evrópu og sem þá bein afleiðing af samruna ferli sem að margir telja forsendu fyrir því að sé að bjarga Evrópusambandinu. Það geta ekki verið svona laustengt eins og það í dag. Þeir verða að tengja þetta betur á milli ólíkra þjóðríkja. Nú, síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel.
3: Já, sæll, við okkur hjá sem eitthvað.
0: Já, sæll.
3: Sigurjón var að hringi inn,
0: senda
3: ódýrari matarverð.
0: Já.
3: Akkur ættu Íslendingar ekki vilja ódýrari matarverð?
0: Já, það er landbúnaður verðið, það er fyrst venst það.
3: Já, en svo horfir fólk framhjá þessu að það búið að regluvæða það búið að selja jarð frá Íslandi
0: Já
3: Það búið að hækka verð á jörðum með því að opna fyrir að bara hver sem geti
0: Já, stækka markaðin Stækka markaðin
3: Það með hækkar verð
0: já.
3: Þannig að það er erfiðar að reka landbúnaðan á Íslandi
0: Já, það er ekki það, það er bara ódýr landbúna að vera niðurgreittar sem streyma inn í landið ef við göngum þannig inn. Það er breytið.
3: Já, en svo skoða maður ástandið á fólki, þessi vantar tollamúra til að bjarga landbúna, eða ekki bjarga, heldur bara að fá betri matvæli, að íslensku matvælinni, að íslenski landbúnaðarinn er miklu hollari heldur en þetta erlenda innflutta drask og þá kemur það í því formi að við sko erum spikfeit það verið að flytja algjört rusl fæði fyrir börnin svo kemur eða kemur eitthvað til einhver óaran þá stendur við uppi með það geti ekki fætt þjóðina af mat. Það kemur eitthvað í heimskerfinu sem nú búið að sýna sig og sanna.
0: Nei, svo COVID mennur, það gæti komið.
3: Já, til dæmis.
0: Já.
3: En sko, þetta kemur líka eins og Trump hefur gert, Trumparinn, hann setti tollamúra til að fá vinnuna heim aftur því að þeir voru að sökva í algjöra hrörnum á ýmsum öðrum sviðum. En sko, viljum við þetta að það er tölfræðilega sönnun allavega að við erum mjög hnignandi heilsufarslega. Þetta er að vera dýrar og dýrar og dýrar. Það er ekki út á íslensku matvælum, heldur erlendum innfluttum matvælum. Þetta sem fer í gegnum versmiður og svona, þetta er mikið eitrefni í þessu. Krabbameins iðnaðurinn, hann blómstra núna. Það er ekkit alveg skoða hvers vegna.
0: Þú átt vel, léleg fæða er dýrasta, hérna, er vestu og dýrustu útgjöld landsins, það er raun og vera það sem er.
3: Já, það kemur inn á heilbrigðiskerfi. Akkur er tölfræðina krabbameins er að aukast
0: en það er ekki
3: já, og börnun
0: en það er ekki vita náttúrulega það, já, jú, það á sjálfsagt einhver þátt í þessu við vitum ekki í raun að vera spurning svörum við því
3: já, en sko nú er hrörnun, sko, elli hrörnun að fara niðurstíðan í yngra fólk
0: er það?
3: Það er að verða sko meiri aumingjar, það er að verða meiri hrörnun andleg það minni geta til náms það minni sko allastaði líkamli geta minka og þá kemur alltaf sko býttu er þetta út á góðmennskur veist, þetta með að vera gefa og mann sko að ég var að segja í gær með brauðið sem vera að gefa öndunum
0: já.
3: Sem bara óholtur endurnar svo kemur máðurinn og getur alla ungarna sko það er oft eins og að við horfum ekki nú á langt sko eða erum þröngsinn í þessu matalagi þá ódýrt ódýrt þetta maður er búin að heyra náttúrulega í marga áratugi þá bara eitthvað ódýrt frá Evrópu þá eitthvað ódýrt erlendis
0: en fyrir ekki að maður trufla þig sko
3: Já.
0: Núna samkvæmt þessum samningum EES, það skilur, Evrópska efnahagssvæðinu, þá fáum við 90% af matvælu frá Evrópu án tolla. Við erum Já. Ekki, þannig að það er engin að mjög lítil breyting að við göngum í Evrópusambandi nema að því að leiti er snertir íslenska landbúnað sem eru helmingur að þeirri fæðu sem íslendingar eru að neyta. Þar er hækkunin. Sko, menn er alltaf að ruggla, þar er mikla vilja menn það, ef við förum þá leið að lækka verðið á íslensku matvælum, gera það með einhvernum þvingunar aðgerðum, þá hrynur íslensku landbúnaður, það er ekki öðruvísi, hann er bara búin að vera. Ef hann hrynur ekki, þá höldum við sama verðun eða hvort sem við erum í Evrópusambandinu eða ekki, það breytir engu þá. Þannig að menn verða að ræðum þetta sko, á þeim grundvelli sem er í samræmi við veruleikan.
3: Já, og svo líka eitt sem að fólk skilur ekki það, nú verður oft að tala þetta, við séum búin að innleiða fullta reglugerðu frá Evrópusambandinu. Við erum búin að gullhúða alveg ótrúlega mikið, óþarflega mikið, í alls konar reglugerðum hérna á Íslandi, í sambandi við landbúnaðin og fleira. Þú sér það til dæmis 90% eignaraðild í laxinum sem eru að nota sjóin hérna, erlent eignaraðild. Nei. Við erum búin að hægt og rólega að sko og þessi jarðakaup sko útlendinga er að þvinga okkur inn í eitthvað kerfi hægt og rólega og að þvingast inn í mjög slæmt ástand og það er svo skrýtt þetta bitna kemur sko tölfræði fram svo má reyna að sanna þessi tengslað á milli heilbrigðiskerfi, sósialkerfi, öryggiskerfi og öll þessi kerfi það er út af þessu flæði fólk sem er að koma þetta er að gera slíka í Bretlandi Og þeir standa frammi fyrir því að því að þurfa að fara vopnvæðast eða peningum í vop. Þá þurfa að fara að skera niður sósialinn, ofdegrunina. En sko Íslendingar eru nákvæmlega sömu brauð. En það er eitt með ESB. Það er miklu erfiðar að fara út úr ESB heldur en EES.
0: Já, það er eftir.
3: Þá verður bara neld, sko. Og fólk sko, þarf að hugsa verulega dýpra í þessum málum. Er þetta nú í dag?
0: Já, já, það kæfi fyrir vera að lusta á útvart sögu og hérna, við ætlum að hlýða auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við áfram umræðinu og tölum áfram við ykkur lustendur útvart sögu.
4: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Sumarútsalan er hafin. 30-50% afsláttur af útsöluvörum. Veri velkomin. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hamborgarabúllan. Kátir voru karlar. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég heiti Ragnar.
0: Sæt Ragnar.
1: Já, ég finnst sko eðlilegt ef við erum að ræða þessi mál á útvarpi sögu, þessi ES-mál. Að ef að menn segja að ég sé að alhæfa hluti, það er ég vilja þið bentu mér á hvað rangt við það sem ég að segja.
0: Já, já.
1: Ha, það, margt,
0: það, það má, jú, jú, það er má, það segja.
1: Það, hann, er alveg, það er alveg ljóspjötu, það liggur fyrir, það getur enginn orðið á móti því ef við göngum í Evrópusambandið, þá munum við borga meir en við fáum. Getur ekki verið sammála það?
0: Já, inntöku gjaldið er hærra heldur en það sem við fá.
1: Það er bara að segja árlegt gjald sem við greiðum
0: já.
1: Verður hærra en þeir styrkir sem við fáum tilbaka eins og til landbúna.
0: Já, já, það er allt sem bendi til þess, ekki nema að vera innleitt svo rík ríki að þeir myndu taka yfir, það er ekki á næstunni.
1: Já, sko, ef við berum okkur sama við Norðurlöndin,
0: já.
1: Þá eru Norðurlöndin að fá 60% tilbaka
0: já.
1: Af því sem þið borga skilur
0: já.
1: Og ég tel að okkar staða verði bara mjög svipuð ef ekki hæði sko þess að segja ég sko mennum að tala um eins og hann Sigurjón í Reykjanesbæ að Evrópusambandi muni borga svo mikið þetta til Íslands í allskins innviða uppbyggingu að hverju borguðu ekki bara sjálf að hverju þurfum að senda peningin til Evrópu og fá hann svo aftur tilbaka
0: já, já.
1: Eða 40% staðum ég skil ekki hvað heldur fólk til dæmis að þorsknaki muni lækka í verði við að gangi í ESB heldur að lags lækki í verði.
0: Þeir eru að tala um landbúnaðarvöru fyrst og fremst.
1: Já, við erum að tala um landbúnaðarvöru, það er alveg rétt. Og svo heldur Sigurjón því fram, sko, að við séum búin að innleiða 95% af reglum, sko, ég er hér með lista, heimildin er Eurolex og EES gagnagrunnur. Þar er ég með lista frá 1994 þegar við gengum í ESB til 2016. Meðaltal þess að gerða eða tilskipana meðal við að vera í ESB eða ES er 13,4%. Ég get bara sentur en að lista sko.
0: Já, já.
1: En Sigurjón heldur í fram að þessi 95% byttu hann að senda þér á móti hérna, gögnum það hvar hann færi þessa tölu, færa það kannski á vel utanríkisráðuneytisins. Ég bara spá, sko. Mér finnst þessi umræða alveg ótrúleg, sko. Og sko, svo er maður kallað, sko, hvað var ég kallaður í gær? Ég maður bara hryðjuverkamaður.
0: Var ekki eitthvað svo langt? Nei, aldrei.
1: Nú.
0: Var það? Hver var það kallað?
1: Sjari. Formaðu sjari að samtakan á Íslandi, líku við.
0: Það er náttúrulega
1: maður, sko, sem hefur verið kliftur út og endurflutningi á símatíma hjá ykkur, sko. Allað að einu sýttinni, ég veit ekki hvort það er óttar. Við langar til að benda út um þess að það er tryggingafélag sem heitir William Russell.
0: Já.
1: Þetta er risa alþjóðleg tryggingafyrirtæki og sér hefði síði að tryggja fólk sem flytur á milli landa tímabundið eða til langframa. Og þar er sem sagt listi yfir hvert er best að flytja og niðurstöðum að byggja á eins og þáttum það er sérst möguleikar á launum almenn lífsgæði, hvernig heima menn taka móti aðflutum hversu auðvelt er að fá vinnu, aðgengja heilbrigðisþjónustu, aðgengja fjármálaþjónustu og hversu vel aðflutti geta tekið þátt í samfélaginu. Þegar litið til þessa þátt að hvaða land heldur að tróna á toppnum?
0: Við?
1: Auðvitað trónum við á toppnum.
0: Já, já.
1: Luxemburg á eftir okkur,
0: já.
1: Svo kemur Nýja Sjáland, Ástralía og Sviss, engin er Evrópusambandið. Svo kemur Írland, svo kemur Kólumbía, Portugal og Austurríki.
0: Já, Kólumbía.
1: Það, sko, málið það, það er alveg sama á hvaða lista við lítum. Þú veist, við erum allstaðar að sleikja toppin í lífsgæðum í kaupmætti, hvernig er að flýtjenga, það er til þess að síðustu tveimur árum. Af hverju heldur að það er flutt 7000 fleiri til Íslands, heldur að fluttu frá landinu, heldur að sé að því að sé svo vont að vera hérna?
0: Ekki fyrir þá sem er að koma engað, það er nokkuð ljóst.
1: Nei, nei, og ekki heldur fyrir þá sem eru innan pétur, það er nú bara þannig, sko. Ég bara segi það, sko, ef við viljum lækka hér matvöruverð með niðurgreiðslum frá Evrópusambandinu, að hverju niðurgreiðum við ekki bara sjálf? Ég bara fatta þetta ekki, sko.
0: Já.
1: Og svo er nú eða stóru pennarnir komnir á loft núna út af mennir að drulla eða Pavel Bartosek.
0: Stóru pennarnir, hverjir eru stóru pennarnir?
1: Nú, það er eigið, og Hallgrímur Helga og þessi stóru pennar þarna. En ég var nú að lesa viðtal við Guðlu Þór.
0: Já.
1: Það er nú ekki verði, það er nú ekki skárri drulla sem að hann fær yfir sig eða dylja á mist.
0: Nei.
1: Svo munum við nú eftir Vigdísi Hauksdóttur.
0: Já.
1: Þessi menn munduð ekki pennan þá.
0: Nei, en persónu nýð er allt og algengt og það kemur aðalega úr einni átt, Ragnar, er það ekki?
1: Jú, ég veit að Pétur, mál er að fólk er bara svo fljótt að gleyma.
0: Já.
1: Ég flutti hérna suður fyrir 35 árum síðan.
0: Já.
1: Það var 25% af þjóðvegun landsins bundnir slitlægi.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er ótrúlegt. Í dag að segja þingvegurinn, sko.
0: Já.
1: Það er svo langt síðan við kláruðum þetta. Þegar ég fekk bílbúr á 1980,
0: já.
1: Það var ein tvíbreið brú á þjóðvegi 1. Það var brúin yfir hérna Fljótská.
0: Já.
1: Þetta er nú bara ekki flóknara, sko.
0: Nei.
1: Og fólk áttar sig ekki á hvað við erum búin að gera hér á 40-50 árum, sko. Þetta er, sko, meðan við fjölda, meðan við lengdina, við erum með 20.000 kilometra þjóðvegum á Íslandi, 20.000. Og svo eru menn að miða þetta við færiðar sem með 1000 kilometra hérna gatakerfi.
0: Á, já.
1: Það, ég bara, veistu það, ég skal standa fyrir því auðvitað getur mér orðið á eins og öllum öðru pétur og þá skal ég bara viðurkenna það en ef að menn er að ringa ég skal bara senda þér en að lista skiluru yfir þær reglur sem við höfum tekið þau
0: akka.útvarsaga.is
1: já, ég veit hvað það er
0: já.
1: Ég ætla að láta þetta að duð í dag ég er ekki neinu stríði við jámenn
0: nei
1: en sko ég vil bara þegar menn er að tala það að hér munið þetta og þetta lækka við erum að borga miklu meira heldur við erum að fá takk fyrir mig
0: takk að ég fyrir Ragnar þegar að hlusta á Útvarpssögu og síminn hjá okkur hann er 588-1994 ég var að tala bíómynd sem heitir Citizen Vigilante og hérna við erum að greina frá því, það verið að fjalla þessa mynd á vefsíðun okkur út að saga.is og síðan má horfa á myndina með því að smella hér á en hún hefur víða verið bönnið þessi mynd og þessi réði úrslitum að menga áttu síðan og var að Elon Musk kom inn í þessa deilu þetta og Musk byrti myndinni helsin af samfélagsmiðlunum X í 48 klukkustundi en við getum kannski komið að því á eftir því að síminn er að hringja hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæl fyrir minn, Valgeir er ég.
0: Já, blessaðu Valgeir.
2: Herðu, mér langar að nefna eitt við því hérna áður, bara á hann ég byrja.
0: Já.
2: Það samband við ákveðin mann sem hingir hann inn og hann alltaf að tala offitu sjúklinga og eitthvað svoleiðis.
0: Já.
2: Svona.
0: Já.
2: Ha? Já. Mér finnst þetta að vera gengi svona út í, hann nefnir þetta yfirleitt að hverjum degi ef eitthvað Ef eitthvað að þá það á hverjum degi sem að nefnir þetta og mér finnst þetta ekki viðeigandi í umræðinni Pétur. Og auðvitað tekur fólk þetta sem tilsýn sem í að ströggla við þennan mikla erfiða sjúkdóm sem offitu er, Pétur.
0: Já.
2: Ég bara með þetta við
0: Já, já.

0: daginn Pétur.
1: Já.
0: Það þú getur kontrollerað að hvenær sömu fréttirnar ár eftir ár eftir ár koma á miðlunum Pétur á Íslandi. Það hitabylgja þarna og það þarna skortur þarna og þetta er alltaf sömu fréttirnar. Þetta alltaf sama spólan sem settir í tækið. En það sem ég að versta fyrir mér, þessi smákóngar sem að ráða öllu hérna, þetta ekki bara í matvörinni, þetta alls staðar annar staðar, Pétur. Þetta í raftækjum, þetta í bílum, þetta í húsnæði, svo verðtrygging hérna, Pétur, þetta alls staðar einhvern veginn.
1: Já, húsnæði náttúrulega svolítið sér á báti, það alveg lóðakostnaður og geisla háir vextir, þættirnir sem að halda upp í húsnæðisverðinu.
0: En segðu mér, ég var að heyra það að nú ætti að fara maður með ljáin að fara að grísja markaðin og henda út íslensku fjölskyldum hérna í tonnatali í haust af því að á nauðungarsölu uppbóðum.
1: Við vitum ekki hvernig fjölskyldurnar standa síðast þegar ég vissi hann og svolítið síðan þá sagði Seðlabankinn að staðan væri góð hjá skuldastaða heimilana. Ég veit ekki hvort að það... Hvernig það stendur, hvernig það mál í dag?
0: Er endanlega sagt að ganga í vasa heimilana? Öryrkjar, þeir þurfa að borga standa skil á sínu líka þó að borga aldrei að stundum að öryrkjar séu ekki með einn útgjöld eða neitt slíktjöldur. Þá þurfa þeir nú samt að standa skil á sínu eins og aðrir. Það eru húsna, það er leiga eða hvað þetta er, rekstur bíls eða eitthvað. Þetta kemur alltaf harðast eins og verðlagið núna á Íslandi, þetta kemur harðast niður á láttekju fólki á Íslandi, Pétur.
1: Og
0: ég veit það ekki, mér finnst, persónulega Pétur, ef ég horfi á verkalýðshreyfinguna, mér finnst það alltaf að vera að hækka samninga taxta hérna einhver nokkur þúsund krónur, það alltaf var ekki síðasti kjara samningur, var hann ekki gerður með einhverju stöðuleika í huga eða þess
1: að því? Jú, sem að forsendurnar að bresta fyrir.
0: Af hverju er verkalýðshreyfingin alltaf fyrst inn í kjara samninga og hverju sísoni?
1: Þeir gerðu sér grein fyrir því að verðbólgan fer verst með þá sem
0: vildi.
1: Og þess vegna var reynt að ná samningi upp á það að það yrði ekki verðbólga hér. Það brást algjörlega og þegar það sjáum við það núna. Ég var að tala með Viljón Birgisson í gær þetta mál og hann búin að vera að reyna að útskýra þetta og hún verkalýðshreyfingin sett í mikinn vanda út af þessu. Það eru tveir kostir ef þið ætlaði að hækka eitthvað þá bara verði ennþá meiri verðbólga. Það er það sem við erum
0: að segja. Mér langar bara að segja þess að Pétur og ég bara alveg hinskilin með þá umræðu að taxtar á Íslandi er náttúrulega bara slægilegir með það sem gerist og gengur hérna í nákvæmna sveita löndum okkar.
1: Taxtar, hvernig taxtar?
0: Ég er að tala launataxta og þetta tímakaupa eða hvað þetta heitir sem að sumir með boðið upp á skúringakonum og fleirum í þeim dúr. Þetta er alveg slægilegt og svo er þetta að selja einhver nokkur þúsund krónur hækkun fyrir þetta fólk. Og nú er Bjarni Benediktsson kominn sem formaður sambanda atvinnulífsins og hvað þýðir það? Það þýðir náttúrulega bara það að hann gerir ekkert fyrir láttekju fólki í landinu. Ekki nei. Og fyrst er inn í samninga í haust verður verkalýðshreyfingin og síðast er fara háskólamenn og hátt launaðasta fólki í landinu. Mér finnst þetta svo sorglegt hér að sjá það hvernig misskiptingin er að aukast gríðarlega hérna heima.
1: Takk að ég fyrir, Valgeir, að hingja.
0: Já, takk fyrir.
1: Verst þér að hlusta út var sögðu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994, það er skoðanakönnu núna. Á síðun okkar útvarsaga.is telur þú að þið hafa nægilega upplýsingar kosti og galla inngöngu í Evrópusambandið kosti og galla sími hringir hins vegar gjörðu svo vel
2: Já, sagt Pétur, þetta er Gústaf Níelsson
1: Já, sagt Pétur
2: Ég veit nú aðeins gera umtalsefni hérna frétt sem ég sá á netmiðli hérna
1: Já
2: Það er að Þorgerður

0: Katrín íslenski utanríkisráðherrann er farin að vara Evrópusambandið við nýjum aðildarskilmálum eins og segir í fréttinni.
1: Já.
0: Og já, þetta er merkilegt en það auðvitað blasir við að Evrópusambandi er að þrengja að smáþjóðunum sem að vilja flykkjast núna inn í Evrópusambandi. Við erum ein af þeim, það er að segja hjá við reisn og samfylkingu að minnsta kosti.
1: Já.
0: En sko, það var stýtt í ólinni, með öðrum orðum, stóru ríkin í Evrópu, ætla ekki að láta sko litlu ríkin vera upp á dekki, þau eru ekkert að fá að rífa kjaft eða hafa einhverja skoðinu, þau eru bara hlýð að gera það sem þeim er sagt. Þetta kemur mér svolítið á óvart, ég býst við því að þetta gerist vegna þess að það er að renna upp fyrir ráðherranum. Að nei ágúst merkir einfaldlega endalok ríkisstjórnarna. Hún mun ekki lifa þann atburð af og hún lætur reka á reiðanum. Hún er með verklýs forustuna nánast í taumi nema þann ágæta mann Vilhjálm Birgisson formann verklýsfélagsins á Akureyri sem að er eiginlega eini verklýsforingi sem að best einhverju baráttu í þessu landi á samt Sólveigu Önnu í Eflingu.
1: Já.
0: Merkilegt að horfa á þetta hvernig þetta er að gerast fyrir framan augun á manni. Sko, þessi orð utanríkisráðherrans íslenska hafa þetta enga merkingu í Brussel. Þeir bara trúlega hlæja sig máttlösa þarna og að ráðherra skuli ekki skilja það að Ísland er beinlínis á matseli ESB og þá sannast auðvitað hefur forkóðuna sko, konungsgarður er sko víður inngöngu en þröngur útgöngu.
1: Við sitjum ekki við borðið, við erum á matselinu, meinar.
0: Nákvæmlega, við erum á matselinu.
1: Æja, þá þetta hann út sem að ég hef ekki skýringu á kemur nú inn væntalega eftir en síminn hjá okkur hann er 588 1994. Halló, gerðu svo vel.
2: Halló.
1: Já, gerðu svo vel.
2: Vittu, er ekki eitthvað maður að tala?
1: Já, jú, ég er að tala og það getur vel verið að eitthvað sé á línu þegar séu tvö á línu, ha?
2: Ég er að helst á hann Adolina.
1: Já, þú heyrir í honum en ekki ég. Það er skrítið, ha?
2: Já, hann er kannski hættur. Heyrðu?
1: Já.
2: Ég heitir hérna. Ég hef fjögur atrið sem að fara fyrir brjóstað á mig.
1: Já, fjögur atrið, byrjaði strax, gjörðu svo vel.
2: Já. Það er þarna hvalurinn.
1: Já.
2: Akkur í óskopunum verið að hleypa þessu bandir og skipi hérna inn í lögsöðuna.
1: Já, þeir...
2: Akkur er mikið fyllt bara út. Burt með þetta.
1: Það er almenn siglingaleið innan sko 200 mílana að 12 mílunum þannig að,
2: já, svo...
1: að þeir geta verið að sigla þarna en þeir hafa valið þá leið að bara fylgja eftir skipinu en sumir segja bara að það er alveg að kasta þeim út alveg sem við gerum við Hell Angels og ymsa aðra.
2: Ekki námið það, þessu skipi hefur áður verið fyrst út í öðru landi.
1: Já, það er rétt.
2: Og bara burt með þetta og svo er þessi fransku menn þána á jeppanum. Akkur í ósköpunum eru þeir bara reknir heim og bílarnir með. Að hvaða er það ekki með tung í þetta gallanir?
1: En það tala um utanvegs.
2: Já.
1: Já,
2: bara burt með þetta.
1: Já.
2: Bara senda þetta bara tilbaka aftur.
1: Já.
2: Það er bara harta á þessu. Og svo eru það hælisleitendinni.
1: Já.
2: Þessu ólöglegu. Fjandinn hafi það. Hvað er ekki hægt að, þetta eru svo örfáar aðilar, mýða við höfðatölu okkar. Akkur er þetta ekki komið í burti?
1: Það átti í raun að vera ekkert að...
2: Hvað er þetta?
1: Það á ekkert að hleypa í minn til að byrja með. Það er málið. við eigum ekkert að vera að hleypa þessu fólki inn og það vandamáli því þegar við erum búin að hleypa þeim inn þá þurfum að sjá fyrir þeim það vandamáli Nú, datt hún út þessi líka Hvað að ske? Ætli já, ég veit ekki hvað þið séu með frá sama símafélagi tæki en síminn hjá okkur hins vegar 588-1994 En hún var að tala kvalina og ég rætti við hann Vilhjálm Birgisson form að verkalýðsfélags Akranes og starfsgreina sambands Íslands og þar kom fram hjá honum sko fjölgun kvala kallar og áframhaldandi veiðar það ekkert að þurr vísi Sýmir hingir hjá okkur, gjörðu það svo vel
3: Já, sælpítur
1: Sæl
3: Alla heiti ég
1: Sæl og blessuð
3: Herri, ég var orðin svo þreytt á þessu pólitíska tali.
1: Já.
3: Og því að ég hann að getum við ekki rætti hvað annað.
1: Já, já, fínt, fínt.
3: Það er ráum ekki við þetta.
1: Já, já, fínt.
3: Já, herri, ég var að pæli í hérna við að Guðjónsinn náttúrulega bara benda út á mörgu sinni með konu að vera heima og passa börnin og allt þetta.
1: Já.
3: Ég er svolítið mikið sammálunum þar.
1: Já.
3: Ég var bæði óheppin og heppin. Ég var búin að reyna eitthvað spötn í 15 ár þegar það bara gerðist ekki neitt ok, og ég á tvö ætli börn frá Kolumbíu ég nú satt fyrir áður og hérna ég held að íslenski fóreldrar þurfum við aðeins að pæli því áður við ákveða eitthvað spötn vill ég að barni mitt allist upp á stofnun eða með mér heima
1: já
3: Mér finnst að bara sangjum hugsun, þetta ekki neitt að hræða mæður heimilið og vera þar alltaf reynd það ekkert það sko.
1: Nei.
3: Nei.
1: Þú vilt ekki þetta einhliða stofnana uppeldi, ríkisrekna stofnana uppeldi þannig að fólk geti líka haft börnin, verið með börnin heima hjá sér og annast uppeldi þeirra.
3: Já, ég sakna bara gamla góða Róló sem var í gamla daga að maður gat farið með börnin sín þar bara í tvo klukkutíma og þau voru að leika sig við önnu börn og þau var gaman úti það var ekki inni hús og leik, skóli þetta komið, þetta orðið skóli ég meina ég veit ekki þetta vatn minn fara að læra í skóla frá fæðingu sko.
1: Finnst þér þetta að vera svona eins og versmiðju uppeldi?
3: Já, svolítið
1: Já, já
3: Já, þú pælir í því, hérna, það sofa nætturnar eða það hægt að sofa. Ég bara mjög heppið með mín börn, þau sofa alla nættur, ég ekki minnið ungbarna vitlesu að öskri búðum og grenji eða ekkert úlíka vandamál. Ég veit ekki út að hverju, ég ekki kannski rosa sálmið smá, en svo ég segi, þeirra blóð ekki mínum blóðum, þannig að Þetta bara komið frá þeim og kannski já, alveg örugglega uppfyldinu. Ég svo þakklátt fyrir það að ég gat gert þetta. Ég bjó náttúrulega í Nóri á þessum tíma og hérna þá var ennþá starfandi eitt róló í mínu bæjarfélagi og hún gat fara að leika sér stelpan með öðrum krökkum frá 11 til 2.
1: Já.
3: En þau skiptu ekki að blegjum nema að það væri kúkableja sko
1: Já.
3: Og hérna en svo var þetta bara þetta bara finkaði fínt og hún var ekki hvað var hún, 4.5 árs þegar hún fór á leikskóla þess að kynnast sínum bekkjafélögum sem hún átti að lenda í bekk með í næsta skóla ári
1: Já.
3: Mér finnst þetta bara sniðu hugmynd af því ég reiknaði þetta út ég var að vinna farþegarskip í Noregi áður en við fengum hana og hérna þjónaði mjög mikla peninga en þegar ég kom í land þá náttúrulega minkuði tekjurnar og svo fekk ég vinna á kaffihúsi í bænum og það er í 4 tíma dag og það í 4 tíma pluss að það er stöðumælar um alla Noreg í hvaða smáþorpu þú kemur það stöðumalar
1: það er að verða svo leið sér líka á Íslandi
3: já, það verður svona þetta, eins og í Hafnarfirði, ég meina við hefum aldrei þetta borgið stöðumali hér en það verður bráðum sko en allavega ég reknaði þetta út og það sem ég kom út úr með að ég tjenaði þegar skattur, parkering dagskólagjöld og allt var saman tekið þá tjenaði ég 18 krónur norskar á mánuði það var bara ekki þess virði
4: nei.
3: Ég veit bara alveg mín börn sjálf en auðvitað verður að fara og líka það að hérna það var svo mikið að
1: en viltu ekki bara gefa foreldrum meira tækifæri á því að velja á milli þess hvort þeir hafi börni sín á leikskóla og ég var að tala við stjórnmálamenn þetta og hvort þetta ætti ekki að vera valfrelsi og nei þeir voru á móti því þeir sögðu að lans ég var að tala heimgreiðslur þannig að þeir sem eru börnin heima fengju heimgreiðslur og þá sagði hann nei ekki nema að væri á biðlista. Þannig að þær foreldrar sem vildu bara hafa börnin heima og fá heimgreiðslur, hann var móti því og það getur verið að stjórnmálamenn séu móti því. Mér finnst þetta persónlega vera bera vott stjórnlindi og forræðishyggju. Akkur er á ríkið að stýra því hvernig foreldrar vilja ala upp börnin sín, ég skil það ekki. Það er þetta ríkið.
3: Ég klappa bali sjálf sko.
1: Já.
3: En ég vil það alla foreldra sem hérna, þau kannski rosra hátíki fólk og þeir eru að kaupa sér íbúð og blablabla. Og hérna, ég skil að þau hérna, vilji vera út á vinnumál. Ég bara meta svo mikils að ég á svo gott sambandi börn minn í dag.
1: Já.
3: Ekkert vandamál með kvorið þeirra og þú veist, þetta er bara ég var ekki að fara að ætlaða þau til að setja á einhverja stofnun, þau komu frá stofnun og setja á annað stofnun í Noregi, sko.
1: Nei,
3: það var ekki mitt, en ég er ekki að tala niður til hverna sem þurfa að gera þetta eða feðra sem þurfa að gera þetta.
1: Nei. En þú ert ekki að hafa þá skoðun að þú viljir eitthvað stýra því sem maður er að gera, en þú vilt ráða þínu lífi sjálf og hvernig þú færð það alveg upp og elur upp þín börn sem þú hefur ættleitt frá Kólumbíu eins og þú sagðir á það.
3: Já.
1: Heyrðu,
3: það er ekki, hérna, ég er ekki að meina að bara konur er að gera þetta.
1: Nei.
3: Karlmenn líka.
1: Já, það er svona.
3: Konur geta líka fara út og vinna karlmann heima.
1: Nei, mitt. Takk eða fyrir ég. Þetta.
3: Já, takk fyrir Pétur.
1: Bless. Já, við skulum fá auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingar hlið.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Gluggameistarin auglýsir. Fáðu tilboð í nýja glugga ásamt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarin, sími 845-9596. 845-9596. glg.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hringir hjá okkur. Gerðu svo vel.
2: Sagði Pétur, þetta Gústaf hérna aftur, það neitt að skuli slitna svona mitt lokar.
1: Já, ég hef enga skýring á því, Gústaf.
2: Nei, ég kann enga skýring á þessu, en hvað það? Við skulum nú láta það hérna líka milli hluta.
1: Já.
2: Því ég var nú að tala þess að sko furðu frétt sem ég las þarna á netmiðli um framgöngu og haft sem utanríkisráðherrans.
1: Já.
2: En í niðurlagi þessara fréttar, sem að mér finnst að vera alveg furðulegt, þá segist hún sko leggja áherslu á að aukin áhugi Íslands á Evrópusambandinu því það ekki Ísland sé að snúa baki við Bandaríkjunum. Sko, samband okkar við Bandaríkjunum hefur verið mjög mikil, við höfum haft að varnar samning við á alveg frá 1951 í kjölfaringungunum í NATO sínum tíma. Þetta samband hefur reynst ágætlega alla tíð og er mjög mikilvægt, en síðan klikkir ráðherrar út með því að segja að íslensk stjórnvöld séu líkt og önnur ríki að styrkja fleiri stoðir í utanríkis- og öryggismálum. Hvað er blessu konan eiginlega að tala? Evrópa getur ekki varið sér sjálf. Hún er í raun og veru sko hálfpartin í pólitísku uppnámi. Þessi ríki standa bara orðið bara mjög veikt, þau eru að glíma við stórbrotin innan megin sem er náttúrulega þessi sko innrás Íslam í löndin sem er að verða þeim sko verulega þungbært eins og við höfum nú sko rætt áður, og ég bara átta mig ekkert á því sko á hvaða vegferð þessi stjórnvöld eru hérna sem er að stjórna landinu. Þetta er alveg ótrúlegt.
1: Maður sem því að kollegi hennar, utanríkisráðherra Spánar, sagði að það væri svo mikið ástæðin fyrir því að varnar öryggisstefna væri tekin upp í Evrópu, bara fyrir meginlandið og Evrópuríkin, væri svo að það væri svo mikið spenna milli Washington og Brussel út af Trump. Þannig að hann var á annari skoðun heldur en utanríkisráðherra Íslands, þessi utanríkisráðherra sem hún bauð hinga til landsins.
2: Sko, sósialistinnar í Evrópu hafa algjörlega farið á taugum eftir að Trump komst í valda í Bandaríkjunum, og menn er þetta geta deilt stefnu hans.
1: Já.
2: Og hvernig sko hans framganga í allt.
1: Já, hérna. Nú, nei, síminn hjá okkur, hann er 5889094. Og já, línan hún er laus hjá okkur, þá sem vilja hringja inn. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og síminn er að hringja þetta. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Ég hef hefna,
1: já,
3: en það hefur slitna hjá Adolfil, er ég.
1: Já, það hefur gert það, sko.
3: Aftur?
1: Já.
3: Sko, ég er því að nóa þetta er bara lélegt.
1: Já, þetta er þeir sem hafa verið þar viljast að vera slitna hjá þeim.
3: Já, ég glemta. Það var eitt enn sem ég var að tala það var ESB.
1: Já.
3: Við höfum ekkert að gera það, ekki neitt. Við getum vel unað okkur vel við hérna, okkar hérna á Íslandi gert þetta gott ef viljið fyrir hendi. Það geta allir haft það gott, bara með góður í hagræðingu og allir unna við sitt.
1: Það gæði fyrir hefna.
3: Já, og það er svo vel verið svo fá. Við erum alveg að geta að stjórna þessu.
1: Já, já. Ef við getum það ekki, þá getur það engin annar. Það er
3: ekki ESB.
1: Nei.
3: Það
1: gæði fyrir hefna, bless.
3: Bless.
1: Já, hún datt nú út, hann kom nú aftur og lauk sínu máli. Nú, Gústaf hann ringdi og hann gat ekki klárað setni við talinu. En ég skulum vona að heyrum í honum. En eins og ég segi, það viljast nú vera þannig að þeir tali síma frá ákveðinu fyrirtæki. Viljast vera þannig. En...
2: Halló.
1: Já, gjörðu svo vel, ertu komin aftur, Gústaf?
2: Já,
1: ertu
2: já,
1: á Nova, ertu á Nova?
2: Já, ég á Nova og það meira, sko, núna er ég síma konunar, ég ekki mínum eigin, sko, við erum bæði hjá Nova, en þetta er mjög sérkennilegt. Og ég nú búin að vera hjá Nova alveg frá því að það fyrirtæki var stofnað og ég hef alltaf fengið ljómandi góða þjónustu þar, þannig að ég vil nú ekki hérna hallmæla Nova, en þetta kemur mér svolítið á óvart að þetta skuli þurfa að vera svona.
1: Já, ég er sammála því.
2: Já, ég, bara svo að við getur þú svona lokið spjallinu sko, já. Og okkur kunni að greina á um sko framgöngu Trumps í alþjóðamálum, að þá létan Evrópu stjórnmálamenn að við vita af því að Bandaríkin hafa borið ábyrgð á vörnum Evrópu alveg frá stríðslokum 1945. En þegar að hann byður aðstoð, þó var ekki nema bara á sko flugvöllum þar sem hann þarf að flytja lið á milli, þá koma þessi sósialistar og þeir eru nú alveg sérstaklega manni er hérna á Spáni að þessu leitinu og segja bara nei takk, við viljum ekki aðstoð ykkur. En þetta eru þó, Bandaríkin hafa tekið ábyrgð á vörnum Evrópu allan þennan tíma. Þeir hafa gengið í ábyrgð fyrir varnir Íslands, menn við ekki gleyma því hvað þetta er mikilvægt. Núna halda menn það og þar á meðal íslenski utanríkisráðherrann að Evrópa sé að sko styrkja fleiri stoðir í utanríkis- og öryggismálum sínum. Meina ég held að þessi ég bara leggjast flatir. En gott og vel, við
1: en hérna er út því að nú kom... En getur ekki farið svo að Bandaríkin hætti að hafa þessar herstöðar á meginlandinu en þeir mun að halda áfram þessu varnarsamningu og styrkja stoðir eða sambandi við Ísland hreinlega vegna þess að við erum á þeirra áhrifasvæði og við erum bara, er ekki bara spurningur að verja Ísland, heldur eru Ísland líka þáttur í vörnu Bandaríkin?
2: Jú, það er alveg augljóst og meina, Ísland er náttúrulega eins og Lenin sagði forðum eins og flugmóðurskip sko hérna í Norður Atlantshafinu og við erum auðvitað það og við sko bara staðsetning Íslands eins og þeir kalla stjórnmálafræðingarnir geopolitist.
1: Já.
2: Við erum bara mjög mikilvægt fyrir sko varnir vesturheims. En, og Bandaríkjamenn hafa alveg verið reiðubúnir til þess að sinna þeim vörnum og hafa gert það með glans allan tíma þegar við svo fóruð þarna 2006 vegna þess að þá þurftur að nýta heraflesin meira í Miðausturlöndum.
1: Já, geðið var sko nýr Ransfeld var líka þar að
2: Jú, hann var nú þarna, hann, ég man ekki hvað hérna í svipin hérna,
1: Cheney var þarna og Ransfeld og þessi.
2: Já, og vartamálar á þeirra, já, en hvað um það hérna, en þetta samstarfið er þetta mjög mikilvægt ekki bara fyrir Bandaríkjamenn heldur fyrir Íslendinga sjálfa og bara góð aðstæð á Íslandi, hún þetta skiptir miklu máli fyrir ekki bara varnir Íslands heldur fyrir varnir vesturheims. Nú gott og vel, ef að Evrópa vil hætta að sinna vörnum sínum og heldur hún sé orðin það stór og sterk að hún geti sinnt þeim sjálf, þá er það bara allt í lagi. En þeir eru ekki að sinna þeim vörnum sem þeir ætti að vera að sinna vegna þess að Vestur-Evrópa er undir innrás og það er, svo innrás kemur frá Miðausturlöndum og Norður-Afríku. En menn er ekkert að gera í því, þeir bara halda áhráum að spyrja fólki hvað því líði ekki vel.
1: Já.
2: Þetta er auðvitað alveg með miklu móðleikindu. Það er nú fleira sem ég hefði vilja ræða við í Péturni og það má býja til morguns.
1: Já.
2: Við erum búin að taka alveg ágjarnar tíma og við höfum þurft að hafa svolítið fyrir þessu spjalli.
1: Já, takk að ég fyrir.
2: Þannig að ég taka þér fyrir í dag.
1: Sömmulegis, takk að ég fyrir vilja.
2: Já, blessa.
1: Sagði Gustaf. Þið er að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann er 5 8 8 19 94 og símarnir eru að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustanda núna. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, komum daginn, Daniel heiti ég.
1: Já, sæll Daniel, blessaður.
4: Það er hérna, það er skal þessi er endurhæmingalífir og skattur og fyrirtækjum sem ég ætla að ræða.
1: Já.
4: Ég hef heyrt að og hef alveg 100% sannanir fyrir því að endurhæmingalífeyriskerfi það sé hriplegt. Ég hef dæmi einstakling sem að hafði klárað atvinnulegisbóta sinn og veitingarétt og var að leita að lækni sem að geti skrifað lengur en einn mánuð.
1: Já.
4: Það var enginn á Reykjavíkursvæðinu sem að skrifað undir meir en einn mánuð. Í viðkomandi fór út fyrir höfuðborgarsvæðið.
1: Já.
4: Og hitti þar samlanda sinn og hann skrifaði eða hún skrifaði upp á 12 mánuða endurhæfingarlífið og viðkomandi sem að fekk hennar þessu 12 mánuð hann var alveg himillifandi og sagði nú á kerfið að vinna fyrir okkur.
1: Já.
4: Þannig að ef þetta er svona þá er ég, þetta er 100% sönni, ég veit ég bara má ekki segja meira sko því að þetta en þetta svona er leki og kerfing.
1: Já, eins og segja.
4: Ef að samlandar skrifa upp á vottorð, svona 12 mánuði, 18 mánuði þá er eitthvað að kerfing.
1: Já, það er það og sérstaklega ef að þessi sem skrifar upp á þetta kemst upp með það ekki bara í þessu tilfelli heldur fleiri tilfelli.
4: Ég er nokkuð vissum að sé fleiri tilvikum.
1: Já, það er ekki ólíklegt.
4: Svo er annað, það er skattar á fyrirtæki og einstaklinga. Skattarnir eru orðnir svo miklir að hinn hefbundna fótsnýrting og klipping og glitun, hún er að færast æ meir í bilskúts hjá viðkomandi.
1: Já, þú meinar.
4: Ég veit að því að konan er búin að fara á nokkra staði, bæði í snýrtingu og það er mismunandi sumum má ekki borga með korti og öðrum má borga með korti og penningum.
1: Já.
4: Þannig að við vitum það sko ef að færi svona í auknum mæli yfir í bílskúra atvinnu staður.
1: Já.
4: Þá vitum við að það er gerir það verkum að þá er þetta skjóta undan skatti.
1: Já, það er okkur ljóst að það er hægt að gera það eins og þú lýsir þessu.
4: Ég tók svona bara dæmi ef að 10% þjóðarinn, svona 40.000 myndi kaupa svarta vinnu 20.000 á mánuði allt ári, þá er það 10 miljardar í svarta starfsemi og það af því er myndi verið að virðisaukaskattur 2,5 miljardar.
1: Já.
4: Þannig að 10 miljardar, ég held að það sé tvisvar eða þrisvar sinnum meira.
1: En það er eitt í þessu, gott og minnist á þetta, sko lítil og fyrirtæki sem eiga kannski framtíð, fyrirtæki með nýjar hugmyndir og þau þurfa náttúrulega geta vaxið, þau þurfa að geta haft aðganga einhverju fjármagni. Þessi fyrirtæki í okurlána umhverfi og svo þegar þeir hafa eitt og eitt árið háartekjur vegna þess að það er að fara að ganga hjá þeim, það er komið ákveðstíð, þá gefast þau upp, það eru háu vextirnir, háu skattarnir, meiri krafa um lánsfé þegar fyrirtæki er að stækka þá þurfa þeir einmitt á láni að halda og þetta gengur ekki eftir, þá koma stóru fyrirtækin og gleypa þau sérstaklega að þau hafa góðar hugmyndir. Þess vegna er ekki þróun með eðlilegum hætti hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum þannig að þau geti eðlilega stækka því hinir hákallandi koma að þessu og stefna ríkis eða stjórnmálamanna er þetta til þess fallin að gera hákallunum auðveldara fyrir. Þannig lítið.
4: Ég mitt hugsa mitt í gæri þegar ég lasa hvort var netinu að það hefði væri 13 eða 18 bil í kringlunu auð.
1: Já, til dæmi
4: það
1: sko.
4: Þeir sem eru smærri.
1: Já.
4: Þeir hafa gefist upp eða farið annað að því að
1: þó það sé vel reiki fyrirtæki, það bara þeir fá ekki að þróast og þrýfast og í eðlilegu umhverfi.
4: svo er annað að samfélagsmiðla stjórnar
1: Já.
4: Þær eru flestar að stofna fyrirtæki út af hverju það það að því það eru lagalir skattar á, á EHF heldur en bara að vera með verktæki því að þeir náttúrulega þó að kosti 100.000 að stofna EHF þá kemur það bara mínus á tekjurnar þannig að
1: já.
4: Það er engin burða þó að fólk sé að stofna EHF en það þýðir líka það að tekjur ríkissjóðs verða minni ég vildi minnast á þetta og ég þakka fyrir í dag
1: Þakka ég fyrir þetta blessaður þér að hlusta á útvarpssögun og símarnir hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í hlustanda gjörðu svo vel Já Síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn, gjörðu svo vel
5: Takk að þér, ég heiti Halldór Sigurfórsson
1: Sæll og blessaður Halldór Blessaður
5: Það langt síðan bara hringt inn í síðast
1: Já, langt síðan ég heyrti þér, velkomin
5: Takk Það náttúrulega, það eru ég sá nú í mokkan í morgun
1: Já.
5: Að hérna að, hvað heitir hann að pólverjinn sem á þingi hérna
1: hann Pavel.
5: Já. Að hann var þarna með einhverja grein þarna vexti og verðtryggingu þarna í mokkanum morgun
1: Já.
5: Og segir við þurfum að gangi í Evrópubandalagið til að losna við þetta
1: Já.
5: Og svo var daginn að þá var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir varð svona eitthvað ill í hérna á alþingisvefnum Það sem hún var að skamma þingmenn að vera svo, með mikil, svo mikla mannvonsku að vil ekki stoppa verðtryggingun og það saman.
1: Já.
5: Þetta lið að það náttúrulega má skamma sín fyrir þessu orð síðan það eru 30, rúmlega 33 ár síðan að verðtryggingi var bönnuð vegna laga númer 2 frá 1993. Janúar 1993 var verðtryggingi bönnuð og samkvæmt því sem að ég sé að þá var verðingin ekki leið eftir 1979 því að hérna Ólafslögin svo kvöldu var bandormur og það átti að gera lög eftir bandorminum en það var aldrei gert það er hérna sko þegar fólk er að ljúga því til að við þurfum að gangi Evrópubandalagi til að losna við hérna svo okkur vexti og það allt saman að það lið á að skamma sín. Þetta er sein og klár lígi. Og þetta fer í taugatámi þegar menn ljúga svona ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir áratug.
1: Já.
5: Þetta er til skammar. Og svo heyr maður í góðu fólki sé, ég það er hérna að dómar hafa dæmt með verðtryggingunni. Það er hérna, ég hef aldrei séð hæstræðu dóm sem rökstiðu dóm það að verðtryggingin sé rögleg. Ég hef aldrei séð það.
1: Það voru málaferð lúta þess og mannstöttu þeim var ekki.
5: Já, en það er engin rökstinningur á bakvið.
1: Niðurstaði var svo að verðtryggingin væri lögleg í báðum tilfellum.
5: Í báðum tilfellum?
1: Já.
5: Já, sko, rökstöningu bakvið dómana?
1: Jó, það var á sínum tíma, ég man það var verkalýsfélagi á Akranesi sem var með annað mál og neytenda samtökin hitt. Ég hef bara get ekki, ég bara man ekki svona nákvæmlega hvernig röksefndafæslan var, hvernig þessi mál voru, þetta er svolítið síðan. En þetta vakti náttúrulega mikla athygli og miklum vonbrigðum hjá þeim sem höfðu búist við því að lagaleg dómstólaleiði myndi leiða til þeirra niðurstöðu að þetta, þessi neytendalán yrði ekki verðtrið.
5: Já, og það er náttúrulega í apríl 1993 að þá voru sett neytendalánslög hérna
1: já.
5: Sem leiðu ekki verðtryggingu
1: Já.
5: Og hérna Stefán Pálsson bankastjóri Búnaðbankans fór að skrifa í blöðinum það að hann nú gæti hann ekki lána verðtryggt lán lengur og hérna og þetta beið þangað í september 1994 og hérna og þá voru búin til önnur neytendalánslög sem að gerðu undanþágu ef láni var veðtryggt í íbúðarhúsnæði Þannig að einstaklingu sem var að kaupa sér iðnarhúsnæði, hann mátti ekki hafa verðtryggt lán. Það var neytendalán ef hann keypti sér iðnarhúsnæði og hérna, en þá mátti það ekki vera verðtryggt.
1: En manstu eftir því, Halldór, þegar að þau voru samþýtt ólagslögi, þá var gett ráð fyrir vöxtum upp á 2%. Sko, það var náttúrulega forsenda fyrir því. Síðan bara gerðist það að voru frjálsir vextir á verðtreðan höfustól og það var náttúrulega ekkit annað en bara uppskrift að hruni hér í mörg ár og ennþann dag í dag eru menn að borga 6-7% af vexti ofan á verðtreðan höfustól.
5: Já, býtunum, hvað þýðir ofan á verðtreðan höfustól? Hvað þýðir það? Það þýðir það að höfustólinn verðtreður.
1: Já.
5: Og hérna, þá borgar verðingu
1: verðtreða vexti ofan á höfustól. Verðtreða höfustól.
5: Ofan á verðtreðan höfustól. Og hérna, hvað verðtreðu höfustól? Það ef þú borgar verðtryggingu af því sem þú borgar af höfustólun hverju sinni þá er það verðtryggður höfustól ef þú ert með 40 ára lán eftir þessum svokvöldu reglum sem voru aldrei lög að hérna þá bættu þeir ofan á, á höfustólin verðtryggingu og það brenglaði öllum útreikning.
1: Já, en Halldór, við leifum okkurlánastarf sem í landinu, smálánastarf lánin, sem eru bara fyrir fátætt fólk í sko, ömulegum aðstæðum, leifir alltaf 50% af vexti á ári pluss kostnað. Ég meina, það er lengur bara í augum uppi, það er bara verið innleið á okkurlánastarf sem á Íslandi.
5: Já, það er verið að því og verðtryggingin, eins og hún hefur reiknuð út, er bara
1: Allt talum frelsi er náttúrulega fyrir neðan allar hellur. Hugsaði að hér eru ekki smálana fyrirtæki, þau eru jafnvel skráð í Evrópu ykkur staðar, jafnvel á Balkanskaga að vera eitt á sínum tíma. Ég meina, og svo eru þeir að moka inn fjármunum þarna, það eru stór hagnaður á þessu.
5: Já.
1: Hefur tekið eftir því, það er ekki talað þetta. Ég man eftir að neytendasamtökin voru að gagnrýna þetta. Ég man að þeir voru það. En ég veit ekki hvernig staðan er núna í þessu málum. Nei, ég veit það ekki.
5: Nei, ég var nú að tala við hérna hann sem er formann neytendasamtökinna.
1: Já, hann er nú að berja fyrir þessu, stendur sig vel sko.
5: Já, hann stendur sig það vel, hann þorir ekki í þetta. Og hann segir að þetta flokkjöndu pólitík og neytendasamtökin er ekki pólitík samtök, segir hann. Þannig að, hérna, að þegar ég kom með pappírana til að sýna honum þetta allt saman, að þá þorði hann ekki fara yfir þetta.
1: Jæja, Halldór.
5: Það er nú...
1: Gott að heyri í þér, Halldór.
5: Já, það er... Ég verð að sletta aðeins úr klaufunum varandi þetta.
1: Ég skil það vel.
5: En mikið skelfing finnst mér það vitlust þegar að menn eru að tala það að þeir vilji kíkja í pakkan sem er náttúrulega allir sem hafa skoðað eitthvað í Evrópusambandið sjá það að það er ekkit að kíkja í pakkan. Það er bara gengur í Evrópusambandið og umsókn er það að gangi í Evrópusambandið og þá er bara aðluguna viðræður. Það er ekki verið að kíkja í pakkan eitt en eitt nota.
1: En verða er ekki svolítið fúlir í Evrópusambandinu þegar þeir sjá þennan leikaraskap hjá ríkisstjórninni í þessum efnum. Þeir eru þá sínum tíma þegar að því var haldið fram af utanríkisráðherra að það verði skilirði frá alþingi um það hvernig samningsmarkiðin yrðu. En þá sögðu Evrópumenn, það kom ekkert fram í þessari umsók, en skilirði. Já, og við erum ekkert bundin af einhverjum skilirðum sem að hérna, þýða í þinginu samþykkið en kemur ekki fram í umsókninni. Þannig að það var ekkert verið að fjalla þessi skilirði.
5: Og þessna þegar maður skoðar ferli málsins núna, að þá er það, hérna, þá er það, sko, já, við vitum það að stjórnarskráin heimilar þetta ekki.
1: Nei.
5: Það þarf að breyta stjórnarskráinu fyrirfram.
1: Já.
5: Ef að það verður samþýtt að gangi í Evrópusambandið á þess að breyta stjórnarskráni þá er þetta náttúrulega landráð En núna fyrst að þeir komum með hérna þingsályktuna tillögu og hérna koma þessu á með þingsályktuna tillögu og hvort sem við göngum í Evrópusambandið eða ekki, er þetta ekki tilraun til landráðs? Þarf ekki að breyta stjórnarskránni áður en að sótt er
1: Það hefði verið eðlur gangur í þessu aldur. Ég þakka þér fyrir að hringja.
5: Láttu ykkur líða vel í útastandi.
1: Sömmulegðis. Síminn hringir hjá okkur. Við förum jafnvel í auðlýsingar en tökum síman fyrst. Tökum, heyrum í þessum minn hringjanda. Og... Gerðu svo vel.
6: Takk fór það, Jón Hapar Knútsson heiti ég.
1: Já, blessaði, Jón.
6: Blessaði. Heldur, ég á móti þorraði segju ríkisins í lífi manna.
1: Í?
6: Í lífi manna.
1: Já, já, í lífi manna, já, ég skilji, já, já.
6: Ég á móti því að ríkis er að skipta því hvernig börn eru aðeinu.
1: Já, já, já, já, gott að heyra einhvern bandamann minn í þessu. Mér finnst allt og lítið talað þetta, akkur er íslendingar að láta ríkið, auðvitað er við með einhvers konar skildu aðild og skólakerfi, en það er allt annað en að ríkið skuli bara vera annast uppeldin á svo fæðingu barna hér. Ég meina, hvað er að gerast?
6: Ég veit það, ég sé bara forræðisíki og ofsæki.
1: Já, og stjórnlindi, það er ekkert öðru vísi.
6: Stjórnlindi.
1: Við veitum vel að alræðisstjórnir eins og kommunistar og fasistar, þeir vildu ala upp börnin, alveg frá upphafi, heila þvo þau til að hægt vera að stýra þeim. Það tókst þeim það, já.
6: Já, já, og þegar ég fór fyrir að ég guðfræðinu með til Ísæðu fyrir 36 árum, þá voru það samvískjubú. Og börnir voru tekið 7 ára aldrei frá foröldunum til 14 ára aldur.
1: Já, já, já. Og heila þegin á þessum kibbutz eða samvirkjubúum. Já,
6: já, og hérna stefnu Ísraels.
1: Já, já, já, já, já, já.
6: Við sjáum hvernig ástandi er á Gaza og í Líbanon.
1: Þetta eru börnin sem eru orðnir hershöfðingar í dag.
6: Já, já. Ég var að ganga hérna eftir Jón Kippurgötunni í Ísraði, í Tel Aviv.
1: Já.
6: Og þá voru á gangstættur, þá voru bara hermenninni þar með riflana á gangstættunum og þetta tippa á tánum á milli þeirra.
1: Já, já, já, já, það er rétt. Heyrðu, ég þakka þér fyrir að benda á þetta.
6: Já, þakka þér fyrir.
1: Við ætlum að fá auðlýsingar núna og eftir auðlýsingar hlýja þá opnum við fyrir síma og höldum áfram að ræða við hlustendur.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Gluggameistarinn auglýsir, fáðu tilboð í nýja glugga á samt ísetningu. Við sjáum ferli frá upphafi til enda, fyrir einstakling og húsfélög. Gluggameistarinn, sími 845-9596, 845-9596, glg.is. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir, sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir, Elisabeth Arden kynningadagar, 24. júni til 1. júli, 20% afsláttur öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú í dagskrá dagsins klukkan eitt þá fjallað Grænland og Arthur Karlsdóttir ræði við Atla Liljendal sem var búsettur á Grænland í 30 ár stöðu mála þar núna og samskipti við Dani og Bandaríkjamenn. Hvalveiðar Grænlendinga og handtökuna á Paul Watson eftir að hann var eftirlýstur af Interpol 30. janúar 2026. Nú, já, hann hefur hérna, já, Atli Liljendal klukkan eitt. Nú síðan klukkan tvö, þar hérna Grænland og orkumálin. Arthur Karlsdóttir ræði við Höllu Hrund Logadóttur sem þingmaður Framsóknarflokksins og fyrirverandi orkumálastjóri og veru hennar á Grænlandi nú nýverið og helstu tækifæri grænlendinga til sjálfstæðis. Þá verður rætt orkumál á Íslandi, vindmylur og hækkandi raforkuverð og áhrif inngöngu í ESB í orkumálum á Íslandi. Og þetta þetta mjög mikilvægt að ræða orkumálin og bæðum stöðu þessa orkumála núna sem við erum aðlar að evrópska efnahagssvæðinu og hvað það þýðir og síðan hvaða breytingar megi vanta ef við göngum í Evrópusambandið, hvaða breytingar verða í orkumálum. En síminn hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sællastu Pétur, Steinar hef ég.
1: Já, blessaðu Steinar.
2: Blessaður, heyrðu, á morgun gleði dagur.
1: Já, hvernig?
2: Þá mætir nýr mánuð til leiks og þau sem að reyða sig á bætur almannatrygginga.
1: Já.
2: Kjóta sem þetta orlof ofan á lífverðin sinn. Það að segja að það gera mætir hann að greiðsla til leiks og berst þeim sem að tilgangurinn.
1: Er það örorkubætur?
2: Já, þeir sem að reyða sig á bætur almannatrygginga.
1: Það er ekki eldri borgara?
2: Sjálfsagt líka, en ég bara þekki það ekki, sko.
1: Já, ég skil.
2: Ég þekki það sem snýr það.
1: Nei.
2: Þeir sem að njóta bótum almannatrygginga, það er að segja örorku lífverið. Sem njóta hans þetta hann að allavega mögulega samhlega hinum þessa greiðslu sem berst á morgun og þarna getum að rýmynda sér að það sé tilgangur þessara greiðslu að gera viðkomandi kleift að gera sér einhvers konar dagamun að sumri.
1: Já.
2: Geta jafnir smelt sér í ferðalag við vinnafjöld og reynt einhvern veginn svona auðvitað einhvern veginn lífsfyllingu gegnum það.
1: Hver há er þessi greiðsla? Veistu það?
2: Greiðslan er þannig sko að þetta dýr ekki fyrir neinu, þetta er sannlega það munar þetta. Þetta er svona rétt mjög finnst alltaf hefðilega að tala þessum á viðkomandi veru býtum sko eftir skatt.
1: Já, emir, eftir skatt.
2: Þetta er svona rétt til að fylla hálfa körfu sko.
1: Já, hvað erum að tala háa uppæð? 30?
2: Ætli þetta sé ekki nærri 40, 40 sko.
1: Já. Eftir skatt, sko. Já.
2: Þetta er alltaf talið þetta. Það munar þetta, sko. En,
1: já, ef þetta er þessi tala, já.
2: Rámar að hún sé mitt nærri því, sko.
1: Já, mitt.
2: Sjá þeim sem að hljóta þess að upphæða fullu þar sé óskerta.
1: Já.
2: En svo er þetta allur gangur á þessu en þetta er ekki það sem að kostar í dag að henda sér í sumarleyfi.
1: Já.
2: Svo veld ég þetta, þetta vísfjarri að dugi til að nota fyrir, fyrir þeim útgjöldum.
1: Það getur verið dýrt að ferðast um landið eins og þú veist.
2: Já og það að þetta til er að hópi sem að upplifa sig í sára fátækt eða fátækt sko.
1: Já.
2: Það er, það, þá er þetta upp, það ekki að fara að breyta miklu en hún hjálpar við svo lög. Við komandi getur þá nýtt sér þetta til þess að versla sér mat í svangin eða endur nýja eitthvað sem að þarf að endur nýja.
1: En flokkast þetta undir orlof, segir þú?
2: Það flokkast undir orlofsgreiðslu.
1: Já.
2: Og eftir að þetta nýja bótakerfið.
1: Hefur þetta verið svona áður? Ég bara veit ekki.
2: Þetta verið svona áður, já, já, þessi greiðsla hefur borist oft áður og,
1: já, já.
2: Og gerir það núna. Þetta er nýju fyrirkomalegi inn á þetta nýja almannatryggingakerfið.
1: Einmitt, það er það. Nú, ég var að hérna, fólk njóti góðs að þessu og hérna geti
2: já,
1: það.
2: Já, já, sannara búbót sem í þessu fæls.
1: Já.
2: Það er spurning samt hvort þetta, þetta stjóni tilganginum sem að greiðslan er ætlu. Það er að segja ef að það er markmið að, að tryggja það einstaklingur að geti eignast eitthvað því sem næst sem hefur gildi sumafrís eða þetta er að dvalar á innlendri eða erlendri grundu. Þessi, þessi fjárhæð næg ekki til þess að mæta útgjöldum sem því tengjast.
1: Nei, nei.
2: Það er nú þannig.
1: Nei, mitt.
2: Þetta var svona punkturinn í dag.
1: Ég þakkaði fyrir þetta.
2: En það munur alla krónur og auðra.
1: Já, það gerir það. Þakkaði fyrir. Bless, bless.
2: Þetta
1: er að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, síminn hjá okkur 5889094 og við ætlum að heyra í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Já, halló, það ég?
1: Já, það þú, gjörðu svo vel.
3: Já, sæll. Sæll Pétur, hétt Ragnu.
1: Sæll og blessa.
3: Hérna, hérna dásendarlandinu Spáni, eða Stjélandi.
1: Já, já.
3: Eða Stjélandi, það?

0: enga von það eitthvað
1: En atvinnu, er þau, hafa þau atvinnu eða hvernig ert svo
0: stað? Já, þetta fólk sem ég að tala við á kaffihúsum.
1: Já, það vinnur ekki innan verkalýsfélags en ræður sig til, er í vinnu ferðaþjónustinni, kannski ofta löngum tíma og erfiðum og litlum launum. Getur það ekki verið þannig?
0: Já. Heyru, og máli það að ég að horfa þessar fréttir hérna og það að brjálað í fréttum hér á Spáni út af hérna ríkistjóðinni.
1: Já, út af dvalalífi hérna hælisleitandar.
0: Nei, það sem óbáslu spilling í ríkistjóðinni.
1: Já.
0: Óbáslu. Já, og stjórnarandstaðan hún að byggja hérna nýjar kostningar, bara núna.
1: Já.
0: Og ég ætla ekki að segja þessi spilling hún gengur út á peninga auðvitað.
1: Já.
0: Og einhver skattgripi, einhver bankahólum frá Sádi-Arabum, einhver milljónir hérna bara demanta og bla bla bla.
1: Já.
0: Og hérna og kona hérna hann Pedro Sánchez, forsætisráðherra. Hún er núna fyrir hérna rétti.
1: Já.
0: Og fyrir spilling þar, já. Hún notfæri sér hérna tenginguna við hann
1: til að fá
0: nýtt jobb og ég það sem ég að hringja út af það að hérna Þorgjörður Katrín hún dró utanríkisráðherra Spánar upp til Íslands til að mæra ESB þetta var æðislegt að vera í ESB bla bla bla bla hérna, og þessi utanríkisráðherra Spánar sem er nýbúin að vera í Íslandi er hérna hluti af gjörspiltri ríkistjörn hérna á Spáni og bara Íslendingar vita þetta ekki
1: nei.
0: Þau veit ekki hvað í gangi hérna á Spáni
1: nei.
0: Og hérna Pedro Sánchez hann bara segir nei, það verður bara kosningar næsta ári og hérna og það er að brjála hérna
1: en ef það eru kosningar þá búist við því að hann myndi tapa meðlum
0: já.
1: En hvaða áhrif hefur þetta haft að þessi dvalaleyfi sem hann veitti að minnsta kosti 500.000?
0: Já, það er 500.000.
1: Sumir segja sig hærri upp að?
0: Nei, það er 500.000.
1: Já.
0: Já, heyrðu, og hérna það er líka verið að rífast á því, auðvitað.
1: Já.
0: Og hérna, já, ég horfði á hann í fréttanum held í gæra að sagði, já, heyrðu, það er sann sér.
1: Já.
0: Það eina sem hann hefur gott við sig, hann er mjög myndalegur, hefur það séð.
1: Já,
0: heyrðu, og hann sagði, já, við hérna spáum vera, við erum bráðum að vera 50 miljónir.
1: Já.
0: Við erum bráðum að, já, með öllum innflytjöldum.
1: Já,
0: en hérna, en Þorgjörður Katrín, hún gaf dreigð hennan utverkisraðar til Íslands til að mæra ESB.
1: Já,
0: utan ég sáður að úr gjörspildri ríkistjörn, þar fyrir.
1: Nei, mitt. Ég þakka þér fyrir að benda á þetta, hvernig ástandi er þarna.
0: Já, ég hef ekki að það.
1: Takka þér fyrir það.
0: Bless.
1: Þið er að hlusta á útvarpssögu, já, það eru þarna Íslendingar sem að hringja til okkar og greina frá því sem er að gerast í raun og veru á Spáni. Og við erum að tala um það að við þurfum að fá áreiðanlegar upplýsingar um kosti og galla eingöngu í Evrópusambandi. Ekki bara nægilegar upplýsingar, þetta er áreiðanlegar upplýsingar og það er ekki svo auðvelt að fá upplýsingar um þessi málin. Við munum halda áfram að reyna að fá úr ólíkum áttum, það er eiginlega beina leiðin að fá úr ólíkum áttum og þar á meðal frá ríkjum sem hafa verið í Evrópusambandinu eins og til dæmi Spáni eða öðrum ríkjum þar. Nú síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með könnun á fréttasíðu okkar út af saga.is til að þú þig hafa nægilegar upplýsingar um kosti og galla inngöngu í Evrópu sambandið. Nú, ég vil nú benda það að Bíóparadís býður upp á fjölbreytta kvikmyndadagskrá núna í byrjun júli. Það er að verða flytja svona íslenskar myndir þekktar eins og Sódómu Reykjavík. Hún var víst við mjög vinsæl íslensk kvikmynd á sínum tíma. Og svo er það myndin hans Hrafns Gunnlaugssonar, það var held ég fyrsta myndin hans, Hrafninn flýgur. Það fjallar um mann sem

að er að snúa aftur til Íslands til að hefna fyrir morð á foreldra sínum, bjarga systur sínum. Já, þetta er hrafninn flýgur. Já, já, og fleiri myndir sem þeir eru að sína þar, aðeignisvert. Og nú, ég var að benda á, farnir að tala bíómyndir, að þessa mynd sem að hefur verið bönnuð og bannað að dreifa henni og ber heitið hérna, ber heitið Citizen Vigilante. Já, Citizen Vigilante og hérna, nú ég veit ekki, kannski búið að taka hann út af síðun okkar. Ég held nú ekki, en það er spurning. Nei, nei, hún er þar, Citizen Vigilante, það er kvikmynd sem fjallar menningarlegt hrun Evrópu og fjallar mann sem er náttúrulega er að gera ólöglega, já, er að fremja ólöglega starfsemi, hann er alveg að taka lögin í sínar hendur og það ástæðan er svo að myndin fjallar mann sem missir allt traust á lögreglu og dómstólum og stjórnvöldum og tekur lögin í sína í eigin hendur og myndin er harkaleg og umdeild og óþægileg en hún lýsir vaxandi vantrausti íbúana á getu stjórnvalda til að halda uppi lögum öryggi og stjórn á innflytjenda málum og hérna já, ég veit ekki, það er hægt að sjá þessa mynd hérna, ef þið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og inn á þessa frétt hérna, Citizen Vigilante, þannig Vigilante því er eiginlega svona einstaklingur sem að tekur lögin í sínar hendur, það hafa nú verið gerðar svona bíómyndir slíka einstaklinga. Og en myndin hefur verið gagnrýnd, ekki, ég líka bara svona tæknilega sér, sem er teljana svona, og þessi ígæja og einfalda og sína innflytjendum og ósangjörnum hætti. Það getur nú verið en spurningin er hvort að ég að banna þetta. Nú en það eru þetta umræðin snýstum það í Evrópu að meiri glæpatíðni vekur upp hjá fólki og en þið getið ef þið farið inn á síðuna þá má sjá myndina með því að smetla þar neðst í fréttinni og til að þetta er mjög margir sem hafa séð þessa mynd á netinu en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus. Nú, við ættum kannski að hlusta á, hérna, já, tónlistamann sem kannski við höfum ekki spilað mikið, Michael Jackson, þið munið kannski eftir honum. Hlustum á eitt lag með honum og, já, þó erum við öllu syngjast.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Eldri borgarar og kvennahópar. Hótel Bjarkalundur tekur á móti hópum í hádegis og kvöldmat. Alla daga á sanngjörnu verði. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Línan laus. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, Pétur í tjónóða neyða.
1: Já, sæll Pétur, blessaður.
2: Það mjög langar til þess að forvita á staðis að hann var verið að tala í, held ég verið í fylra. Við vorum að fá eina nýja dýrategund, einhverjum moskinsflugu.
1: Já.
2: Var það ekki?
1: Það getur meiri verið, já.
2: Mér minni það, það var við að tala um það, þetta væri senna vegna hlýnunar.
1: Já. En,
2: ég, hvísla maður mér lítið fugla, hann hóttur sem vita hvernig þessi fluga hefur komið til landsins. Þeir nefnilega fluttir, skal ég segja, frá Alaska. Kvörblós sagu og hefispennu alltaf að setja í sjóin til þess að hérna binda kolumnis eitthvað.
1: Já, já.
2: Og þetta er moskítofluga sem er búin að alaða sig aðeins meiri kulda heldur núna er annars þar. Það er sko til leiri tegundir aðeins. Þetta er svona svo mikið.
1: Já, já, já.
2: Já, og þetta var nú árangurinn af því að við fengum þessa flugu til landsins.
1: Það meiri fjölbreytni að innflutningi á lífverum hérna.
2: Já, en það var talað bara að þetta verður út að sína jarðars. En hún var flutt inn í sæju og hefurspónum og svona það maður og kanada.
1: Já,
2: já. Það var þetta að sökva þessu tjákurli í hafið, setjaði í hafið. Þetta að binda kólurinn eða eitthvað.
1: Já, já, já.
2: Já, en ég hefði það aldrei að búpurnar þetta er komið inn með þessu, heldur var það vegna hlýnun og jörðs. Þannig að ég hefði svona aðeins komið svo framfæri svona hvort að einhver kannast ég að vita, einhverju vakna hvað þetta.
1: Já, já, já.
2: En ég maður þetta var einhver nýttjóð sem að tala um og tala um skóndir að fræða einhver fleira og það var að tala um þetta væri vegna fínuna að gera það eitthvað. En
1: já, já, já.
2: Sennlega koma þessi blessur fluga inn með þessu loftlagsmáli. En hvað er fluttu inn mörg út svona tonni eða 100 tonni, það við tekjað sem þetta var ekki slutt inn og svo þetta fór að þýma þá var ekki búið að koma sér í hafi henni. Þannig sagði þessi lítið fyrir mér að þessi flugu tegum þegar borðu til nassins. En ekki vegna þínur nasslínunis.
1: Nei, nei. Þakka ég fyrir að benda á þennan innflutning, það nú verið að flytja um þetta inninga, það.
2: Já, en þessi veginn sko, það púpurnu verður nótt til í svona þegar kurðljögu góðum stað og svo hérna. Ef þetta er hlut að myndi landa þá er það allt með lífið þar.
1: Já, já.
2: Svo skrýti mig flugur annað að eins og geitunga þegar þetta er getur brosið og þá vaknar það bara og þeir að sína sínum starfum.
1: Hvenær komu geitunga til landsins? Manstu það, Björn?
2: Nei, það er nú orðið, þóldsum síðan sko, það er ábyggli yfir 23 síðan.
1: Já, ég held að sé meira, já, Björn, já. En þeir voru ekki fyrir svona 60 árum síðan.
2: Nei. Það ég man aldrei þegar ég var ungur annað að ég hef talað um geitunga.
1: Nei.
2: En það var nóg að hérna randaflugja með við kvöldum að það hunnarsflugja bara.
1: Já.
2: Og húsaflugan, en ég man aldrei eftir geitunga síðar í sveitbæði þar með ég fyrir svo rótalaust að hingað sýstu. Alveg þar með þegar mann aldrei þegar að séða þetta tala um þannig að það er eitthvað sem var ábyggjum hlutum líka en mér fannst að svolítið brosta sko þegar mér rámaði í það að vera að tala um þess að flug og hún var að býta fólk og eitthvað Mér minna að það væri einhver moskító tegund sem búin að vera þarna vist í Alaska og búin að ala sig kuldanum en sennilega enn og kaldur það sem hún hefur verið svona yfir sumreld, yfir heldur hérna. Þannig að hún hefur koni betri, hún koni aðeins líri stað.
1: Það gæði fyrir Pétur að betta á þetta.
2: Jó, takk hella fyrir.
1: Bless, bless. Og þið er að hlusta á útvarpssögu og það eru hérna tilkynningar frá lögreglunni kynferðisbrot, fyrstu þrjá mánuði ársins og tilkynntum kynferðisbrotum fjölgaðum 9% fyrstu þrjá mánuði ársins 2026 miðað við sama tímabil í fyrra Nú mest ábyrgandi veruleg fjölgun tilkynninga kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot sem jökust 64% milli ára og mikil aukning tilkynningum vændi sem nær þreföldust og þessi mikla aukning tilkynningum vændi hérna sem jökust milli ára úr 11 málum fyrstu þrjá mánuð ársins 2005 í 19 mál á sama tímabili Núna það 73% aukning. Samanborið við meðaltal sama tímabils síðustu 30 ára þar á undan þreföldum þreföldun að ræða. Og 200% aukning. Nú sveiflur í þessum flokki geta tengst frumkvæðisvinnu lögreglu og aukinni áherslu stjórnvalda. Og já, þetta nú svona, þetta að færast í aukana. Af hverju ætli það sé? Áttu ekki að draga úr komu hér í missa aðila. Það alltaf ljóst hvort sem að mönnum, hvort sem mennur vilja til þess að viðurkenna það ekki að þessi frjálslinda stefna í innflytjendamálum á Íslandi á verulega þátt í þessari fjölgun á hérna fjölgun hérna tilkynninga vændi það ekki nokkuð vafa á því en menn alltaf kannski bara sætta sig við það Nú, síminn hjá okkur hann 588 1994 og línan laus Nú, við erum með skoðanakönnun á vefsíðunni eða þrettarsíðunni okkar útvarpsaga.is og varðandi dagskrána í dag þá klukkan eitt þá verður rætt Grænland og þá mun hún Arthur Karlsdóttir ræða við hann Atla Liljendal en Atli hann var búsettur á Grænlandi í 30 ár og hann þau munur ræðum stöðum ála þar og samskiptin við Dani og Bandaríkjamenn menn muna sjálfsagt eftir því að forseti Bandaríkjana var með yfirlýsingar að hann vildi nú að Grænland tilheyrði eða myndi tilheyra Bandaríkjum Norður-Ameríku hvernig það var hugsað í smáatriðum hefur hann ekki komið fram en Þetta kom fram og vakti mikla deilur í Danmörku. Síðan vakti þetta alltaf mikla athygli þessi leið sem að dansk stjórnvöld fóru gagnvart ungum stúlkum á Grænlandi að gera þær ófrjóar. Á þess að þeir vissu af því og ég vil gegn vilja sínum. Þetta gerðu þeir nú og En síðan það kvalveiða grænlendinga. Við erum náttúrulega ræðum kvalveiðar hérna hjá okkur. Og ástæðin auðvitað svo að það búið ákveða að veiða kvali hér hjá okkur. Og ég var nú einmitt að ræða við hann, William Birgisson það, sem að þekki þessi mál mjög vel. En það hafði kannski verið minna fjallað kvalveiðar grænlendinga. En þeir handtóku Paul Watson, hann var staddur hann á Grænlandi og hann var leiturinn í réttarsal og það átti að senda hann hérna til Japan en hann hafði verið eftirlýstur af Interpol. Hann fór aldrei til Japan vegna þess að mér skilst að fransk yfirvöld og það meðan sjálfur forseti Frakklands að vera eitt að stöðva það en hann virðist eiga góða hérna góðan aðgang að ráðamönnum þessi Paul Watson en skip hans komið hingað á samt svona hryðjuverka aktivistum eins og þeir eru sumir kallaðir en þeir eru beinlega komnir hingað til þess að eyðileggja möguleika á kvalveiðum hvort þeir alltaf sprengju upp þessi skip sem eru að veiða kvali, skal ekki sagt það ómöld að vita hvað alltaf sér en nú síðan klukkan tvö í dag þá verður líka talað Grænland og orkumálin og það verður hún Halla Hrund Logadóttir Halla þingmaður Framsóknarflokksins fyrirverandi orkumálastjóri og Arthur mun ræða veru hennar á Grænlandi nú nýverið og helstu tækifæri grænlendinga til sjálfstæðis og þá verður rætt orkumálin á Íslandi bæði eins og þau eru núna og það reglur sem gilda og það verður rætt vindmylurnar hækkandi orkuverð og hvaða áhrif það hefur á orkustefni Íslands ef að Ísland gengur í Evrópusambandið nú eða almennt áhrif yngöngu í ESB á orkumál hér á landi þetta það sem er til umfjöllunar í dag nú síðan það klukkan þrjú í dag þá það tal og tónar með Soffíu Kalls sem að leikur í daglög sem inn okkur á sjómennskuna og mikilvægi hennar. Þetta dagskráin okkar í dag en síminn hjá okkur hann 588-1994 og já, línan laus. Nú, ég var nú að ræða við hann Vilhjálm Birgisson í gær og hann sagði langreiðar stofnin verða að vera sterkan og áframhaldandi kvalveðar væru nauðsynlegar til að viðhalda jafnvægi vistkerfi hafsins. Hann hafnaði jafnframt því að veðarnar ógnuðu stofninum og eða brytu gegn vísindarlegri ráðgjöf. Nú, hann segir að engar vísbendinga verum að lang reyður við Ísland væri í útrýmingar hættu. Ég held enginn hafi haldið því fram. Ekki neinir vísindamenn held ég. Þetta er kannski hafi heyrt annað. Ég hef ekki heyrt það og ekki heldur Vilhjálmur. Hann taldi þvert á móti að stofnin hefði elst verulega og nefndi að áætla væri að það væri 40-50.000 langreyðar á Íslandsmiðum, engöngu á Íslandsmiðum. Nú á sama tíma væru álega veiðar aðeins lítill hluti að vera að tala að veiða núna 150 dýr. Nú, en hann benti líka á það að sjómenn og hafi orðið varir við mikla fjölgun kval á undanförnum árum. Og það þetta að horfa til þess að hvalir neyttu mikill smags af loðnu síld og öðrum nytjastofnum því skiptir máli að halda eðl og jafnvægi í lífríki hafsins. Og já, nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og lína hjá okkur, hún laus, línan laus. Nú, við erum hérna, já, við skulum kannski heyri eitt lag og Roy Orbison hefur nú verið, við erum nú spilað hans stundum og það eitt lag hérna sem heitir In Dreams með Roy Orbison og hérna Við skulum hlusta á lagið og en eftir lagið þá opnum við fyrir síma. Call the Sandman, tiptoes to my room every night.

0: Góðir hlustendur, síminn hringir, heyrum í næsta hlustenda, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Pálmi heiti ég.
0: Sæt Pálmi, blessaður.
1: Ég var að hugsa svolítið þetta sjórengjaskip sem á Íslands miðum í dag.
0: Já.
1: Ég að veltaði fyrir mér hvort að löggæslan á Íslandi það lélega að hún allir ég vil eitthvað láta þá komast upp með eitt eða neitt hann út á miðunum.
0: Já.
1: Og ég tel það ef þeir svo mikið sem sko sigla í átt að þessum veiðiskipum, þá á bara gæslan eitt ráð þegar ég bara sökva þeim.
0: Já.
1: Þeir eru að skipta sér af lagasetningu á Íslandi.
0: Já.
1: Og þeir hafa bara enga heimildi þess.
0: En á ekki aðvarað á aðvarað þeir skjóta niður skipið, hvað segir þú?
1: Akkur þarf þess?
0: Jó, ef við lífum ekki bjarga manns lífum, ég held það nú.
1: Já, þeir þurfi ekki að sökva en þannig að sé að ógna manns lífum.
0: Nei.
1: Þeir geta náttúrulega að byrja á því að skjóta á söndur stýrið hjá þeim.
0: Já.
1: Og allan, kannski taka skrúuna með.
0: Já, þannig að þeir verða að gefast upp.
1: Nei, þeir geta bara verið það sem eftir á fleitunni þarna úti, sko.
0: Já.
1: Mér finnst við ekki að vera standin innum björgun og aðgerðum með svona fólk.
0: En hver fjármagnar þetta? Þetta er stórt skip sem þeir eru með og þeir eru með 30 manns borð, þeim er sagt, og þetta er heilmikil útgerð hjá þeim að halda svona skipi úti lengi. Og þeir eru með vistir í heila mánuð og olíu og annað, þetta er út hugsað.
1: Já, það er til fullt Pétur af hérna fólki sem að á það mikla peninga þetta skiptir engu máli hvort þau fjármagnaði ekki. En svo langaði mig til að koma inn á annan hlut sem að tilheyrir okkur öllum hérna og það er kvótin okkar.
0: Já.
1: Þeir, hérna, útgerðirnar hafa ekki keift eitt einasta tonn af eigendum kvótans fram að þessu. Ríkið hefur ekki sett eitt einasta tonn af sem sagt fiski til útgerðana. Þeir afhentu kvótan.
0: Já.
1: Og svo sitja þessir aumingjar með þess að hennar gjörning geta veðsettan, leiktan og seltan.
0: Já.
1: Ég held að þetta hljóti Pétur að vera sko algjört hámark heimsku stjórnvalda. Hvernig ætla er að innkalla kvótann aftur?
0: Þeir allir geti gera það.
1: Já, sko, ef við erum að fara að kjósa núna það hvort við ætlum að ræða af efnaðarsbandalagið ekki og það liggur ljóst fyrir allar stóruðgetan eru á móti því. Ég veit bara alveg heila breiður af fólki sem ætla að segja já vegna þess að kvótamálin eru komin upp fyrir kok á fólki.
0: Já, mér finnst það samskrítið vegna sem ég held að veistu hvað ég held að gerist. Þó að einhverju útgerðamenn eða þeir séu á móti í núna, þá eru bara einfallega sagt við það að þið fáið að selja þennan kvóta til Evrópu. Þá segja þeir, já það er fýtt, þeir fá fimmfalt eða tífalt fyrir þennan kvóta og verða svo moldríkir á því að þeir fallast á það og þá heldur þessi kjósendur sem þeir eru að bjarga hérna, eða styðja það að veri sér að klekka á þessum kvótamönnum eða samþykja Evrópa aðeins. Það er bara miskilningur og ranghugmynd.
1: Nei, fólk tekur þetta ekki þannig. Fólk er að taka þetta sem hérna leiðbeinandi fyrir þessa ólítu stjórnmálamenn.
0: Já.
1: Að hérna fólk vill fá breytingar og leiðréttingar á hlutum.
0: Já.
1: Ég segi fyrir mína parta, ég kýs mér aldrei inn í efnaðarsbandalagið, sama hvað er í búði.
0: Já.
1: En ég er eiginlega alveg ákveðin í því að segja já.
0: Ég er það.
1: Til þess að sjá hvað er í þessum helvítispakka, en þegar að kosningar koma þar á eftir muni aldrei kjósa neitt annað en frelsi Íslands. Og ég verð að segja það eins og verð Pétur, hvernig ósköpunni getum við treyst þessu liði sem hefur sett svona lagað í gegn í hérna gagnvart þjóðinni. Þetta er sko árásað þjóðina eins og verð hafa farið með kvótann.
0: En þú ert í raun að vera að segja, þú ætlar að segja já 29. ágúst vegna þess að þú ert ósáttur við stefnu íslenskra stjórnvalda í sjávarútsmál.
1: Já, í heild. Hvernig einasta flokk, Pétur?
0: Já, ég veit.
1: Þetta er handónýtt lið, gjörsamlega. Því miður þá hafa þær ekki átt að segja á því að þeir eru eingöngu kostni til þess að bæta lífskjörin af Íslandi en ekki gera þau verri en þau eru í dag og svo ætla ég að segja takk fyrir í dag.
0: Takk að ég fyrir að hringja, Pálmi. Þetta er merkilegt að þú skulle segja þetta. Þetta er nýr vinkill í þessu, svolítið, svona, já. Síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Að Pálmi ætlar að segja já vegna þess að það muni hafa þá, já, þá er rétt að skoða hvernig íslensk stjórnvöld ætli að semja um sjávarútvegsmál við Evrópusambandið en fá menn að fylgjast með því í smáatriðum, ég veit það ekki. Nei, þetta er, svona er þetta, síminn hjá okkur, hann er hins vegar að hringja og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, góðan daginn, heiður þetta ég.
0: Sæðleiðar, blessaður.
2: Blessaður. Já, þetta var svo sem nýlingi hljá honum að
0: já.
2: Kíkja í pakkan og sjá.
0: Segja neins og í seinnum fyrir.
2: Já. Þetta er ástæður út af fyrir sig. Hérna, ég held að erum fælst á það sem þú segir að þetta hafði ekkert með þetta að gera, skilur, Evrópusambandið. Með hérna hvernig við stýra þessum kvótamálum og mjög undarlegt með það verðið á hérna íslenskum bátum sem eru að veiða í hliðinu norskum og færiskum að þetta sé jafnvel minn helmingi lægra en það er ekkert áhugi fyrir að skoða þetta eða athuga þetta.
0: Hvað með strandveiðarnar? Hvernig verður það samið það? Nú fá þeir að veiða aldrei 13.000 tonn, það er búið að auka þennan afla hluta þeirra. Hvað verður gert við þá? Við strandveiðarnar?
2: Er ekki kvóta liðið að kæra þetta?
0: Jó, að vísu, en ég er bara að spá í það ef að þeir fara að semja við Evrópusambandið sjávarútveg. Hvernig er þið tekið á strandveiðunum?
2: Ég bara veit það ekki.
0: Nei, ég veit það ekki.
2: Og ég held að þeir sem að láta hæstum Evrópusambandi hafi séð alveg fyrir ég þegar það er bara ekki hugmyndum.
0: Nei, þess vegna þurfa menn að fá að vita það. Við þurfum að vita.
2: Já, við þurfum, það er gott að ræða þetta allt og öll afstafa er góð svona.
0: Þetta er skiptið talsvert máli fyrir svona 2000 fjölskyldur eða jafnvel meira.
2: Já, alla þjóðina.
0: Já,
2: þess vegna. Alla þjóðina, hvað við erum. Ég held að umræða...
0: Ég er
2: að
0: tala um strandveiðina,
2: Ég er nú mikið á Spáni, með annað fóti, ég er annað heimili þar. Spáni er að bera sig ekki vel og það er ekki gott, létt og einfalt að eignast heimili þar og þetta launin miklu lægri.
0: Já.
2: Þó ég búið þessi lægra þá er bara launin lægri þannig.
0: Já.
2: En það er alltaf verið, ég heyri það sko, þeir kenna Evrópusambandunum og hérna kennum við Evrópusambandsleysi skilur við?
0: Já.
2: Ég held að þetta sé nú, raunverulega efnahagsstjórn sem að þetta stendur og fellur með ekki hvort það er Evrópusambandið eða ekki Evrópusambandið. Og pólitík sko hvernig að þessi stýrt þetta hefur nú verið svona oft á tíðum alveg ágætt hérna hjá okkur Íslandi að meðl annars gæti ég keppnir íbú 19 ára nánað peningalaus einhverju byggingasafinni félagi og að kláraði sér fram úr þess.
0: En það eru minnstakosti þrýr sem hringja svolítið inn hér sem eru frá Spáni, er á Spáni og þú líka þarna að hluta árinu.
2: Já,
0: og mér finnst, ég ætla ekki, þú náttúrulega svara því hvað þér finnst, en varðandi hérna, þá er þeir allir andvíði því að við göngum í Evrópusambandið. Samt tekja er þetta Spáni.
2: Nei, það er ekki.
0: Er það ekki svolítið merkilegt?
2: Nei, það er vegna þess að þeir eru í Spáni og þetta er ekki allt sem að breyndum að blómabrekkur.
0: Nei.
2: En hluti Íslendinga vil ganga það inn að því að þeir telja þetta séu tóma blómabrekkur. Það er ekki.
0: Nei.
2: Þetta snýst efnahagsstjórn og efnahagsstjórn og hvernig þessu stýrt. Debit og kredit, hvað við seljum mikið og þetta. Við heyrum átt að það er aldrei, ég heyri til þess að við höfum gert eitthvað að finna samning við Kína.
0: Já.
2: Og ég heyr aldrei sko
0: viðskiptir hafa farið vaksandi, ég sá þú tölur það
2: Já, ég er svolítið áhuga samar sko debit og kredit. Hvað erum við að selja kynverjum? Og af því það gríðarlega markaðar þar og það gríðarlega margir kynverjum upp í ríkið, ekki það kemst síðan á dýra fisk.
0: Já.
2: En ég segi, mér veist alltaf tölutar, það eitt enn sem nokka að, ég segi svo Gústafir með á Spáni, ég nokkur að tala við hann þegar ég hitt hann að búti, ég hitt hann alltaf.
0: Já.
2: Að hérna, ég ætla að ámálga það að ég átta mig ekki á þetta tal en það ríkisjóðin segja af sér eða það er sagt nei. Ég held að flokku fólksins eða eitthvað að fagna því og sé ekki því að segja af sér.
0: Nei.
2: Og mér höfum ekki fundist þá íslensku stjórnmálamönnum að þessu ekki mér kynkertir fyrir því að fara frá kjötkotlunum.
0: Það spurningin ef það verður mikill sem er ólíklegt, þetta er sennilega mun verður lítill munur, en ef það væri kannski 70% sem segja nei og það verður mikil heft í þessu síðustu vikunda fyrir kostinga, þá gæti þetta haft áhrif á stjórna samstarfið, hugsanlega.
2: Það er viðrið sem að fær þá skellin en ég menna, ef það verður sett já, alltaf þá allir átta þingmenn miðflokksins að ganga út, ég menna þetta er álíka svona gáulegar hugreiningar. Nei, þeir eru ekki að fara að hætta og ég held að hún sé allt og skotin í utanríkis hérna ráðherra starfinu sinni og hún Þorgerður Katrín til þess að hún segir bara eitthvað flott, hún finnst að tala og útskýri það fyrir okkur okkur þetta sé svona og næst er að vera sóttum þá eigum hún eftir að leiðir þetta betur kollur á Íslandingum en ég meina þetta heldur bara áfram þetta er ekkert sko, það er enga blómabrekkur þarna í Evrópusambandinu það er ekki sko heldur hérna þetta, okkur þessum löndum hérna Íslandi og Noregi og Sviss hefur gengið vel ég sjálfur hef svona kannski mestar ágjur að vera færa í þessu að það ítið við sko Evrópusambandinu að segja bara upp eða samningur í hvaða stöðu erum við þá það er eins gott að kynverja þá og bandar ekki með kaupa af okkur eða
0: já
2: við þurfum að skoða bara allan ítla skilur og vera alltaf að grauta í þessu og veki einhverja vonur og hálf móka þá sko þetta er löngu töng fram að nýða að ég er ekki þessum þetta sé sniðust sko.
0: Nei, verður það ekki leiðir á því að hafa viðskipti við og svo er alltaf óljóst hvað Íslendinga vilja í þessu máli, það er það
2: sem þeir eru mjög kynkerti fyrir að fá Noreg og
0: ég skil það
2: fyrsta sem var mjög skrítið það var í sambandi í Kísili
0: það
2: kannar ekki áli næst og svo taka er eitthvað annað og þeir geta til náttúrulega þeir geta leiki sem við veist þessi EES-samningur verið þeir eru bara eitthvað neður þannig að Evrópusambandi getur verið að hræra og gröyta í honum og breyta honum já. Bara ég held að samningar
0: eins og jörg og landbúnaðamálum það er rétt
2: já, takk að fyrir bótt út
0: takk að fyrir bless við ætlum að fá auðlýsingar núna og heldur svo áfram umræðinu eftir auðlýsingar hlýja

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, Grófrastöðu lampa í.
1: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Elisabeth Arden kynningadagar 24. júni til 1. júli 20% afsláttur á öllum Elisabeth Arden vörum kynningadagana. Veri velkomin, snyrtuveru verslunin Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 5-88-1994. Já, nú varðandi dagskrá núna í dag, þá það í hádeginu verður hérna viðtal, mitt gamalt viðtal við hann Guðna Ágústsson fyrir undir ráðherra, það klukkan 12 og en síðan það nýþáttur klukkan 1 og þá ætlar Artur Karlsdóttir að ræða við hann Atla Liljendal Grænland og hann var þar hann Atli á Grænland í 30 ár og þar verður rætt Grænland og stöðumála þar og samskipti við aðra þjóðir hjá grænlendingum og samskipti Dana og grænlendinga og svo kvalveiðar og Paul Watson var þar eftirlýstur af Interpol en hérna en þeir hann tók hann það er slag að senda til Japan það var nú ekki að því símir hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Sigurbjörg, góða dag.
0: Sæl og blessu Sigurbjörg.
1: Já, þú heyrir vel í mér, að hvað?
0: Já, já.
1: Já, já, nú hljóðnemin komin aftur á og ég kann ekki að losa mig við það. Nei, þetta var ekki mikið samtali.
0: Gott,
1: en já. Ég næri við svolítið tíma, en ég hringi einu sinni í þig og sáttu við Orkubakka 3.
0: Já.
1: Og ég spurði hvort að þú getur athugað fyrir mig, mér hefði heyrst að þið hefði á sögur verið að lesa upp úr Orkubakka hérna frumvarpinu eða hvað það nú heitir.
0: Já.
1: Og hérna og að ég myndi að það hefði verið síðast sko hefði lesið upp að ef að Orkuframleiðsla Íslands væri orðin næg til þess að þá yrði hérna væri skilyrði að þá væri lagður strengur til útlanda. Þegar orkuöflun á Íslandi væri orðin næg.
0: Þegar það selja umfram orkuna þá væntanlega.
1: Já, já, já. Það sem ég svo hrætt skilyrði er að hérna að ef að svo að þá það þessar vindmyllur allar sem við verðum hamast við að setja upp að ég er svo hrættum að það sé verið að koma því þannig fyrir að það sé verið að safna upp bara í áallunum og þegar leið og búið að festa einhvern vindmjölu garðið eitthvað að þá hérna teljist það til orkuöflunar okkar.
0: Já.
1: Þannig að þegar að búið að opna inn á nægilegt magn af vindmjölum og öðru slíkum virkjunum rafvirkjunum og þá sé bara búið að opna á að við leggjum streng. Og veistu hvað, Pétur? Þú gáðir alveg þessu fyrir mig eða þú varst alveg klár á því að þetta væri ekki í þennan textanum Orkubakka 3.
0: Nei.
1: En svo hef ég verið bara að hugsa. Þetta var í textanum hjá honum Guðlaugu Þór. Hann skrifaði undir einhvern orkubakka í Bretlandi fyrir löngu síðan.
0: Já.
1: Og þar var þetta helgi síðan.
0: Var það ekki David Cameron sem þá var forsætisráðherra Bretlands? Það var einhver umræð á milli Bretla og Íslendinga streng við David Cameron. Og David Cameron, hann var forsætisráðherra hætti 2016 líklega eftir hann tapaði í Brexit.
1: Guðlaugur Þór var þetta á fleigi ferð alltaf á meðan að þeir voru þarna á Boris Johnson, í kringum Boris Johnson.
0: Ég held að eitt sé nokkuð laus augljóst að ef að það verið farið að reisa þessa stóru vindmyllu núna sem er byrjað, að þá mun þetta fara af stað af fullum krafti.
1: Já, og ég held að sé áður en að þeir verður settar í gang, skilur við. Já. Það verður bara þegar búið er að bóka þær inn. Já. Og allir sem þeir eiga eftir að framleiða,
0: Já, allir þessi mega landeignir sem þeir geta ekkert nýtt því að það verður þannig að, þessi landareignir, það ekkert að nota nema menn sé að laxveiðar, ég meni það verður engin hérna, landbúnaðarstarfsemi þar og þá geta leikt þetta undir vindmjölu fyrir stór fjö. Það liggur hagnaðurinn, skilur
1: það. Já, en það sem ég að tala bara þetta einfalda, já, ég veit það, skilur það. En hvort að menn gera sér þá grein fyrir að það eru að leigja landið sitt undir væntanlegar vindmylur, þetta er fest saman í, þetta er fest í samninga og svona.
0: Já.
1: Og að þar með sér hægt að reikna með þessu afli í framtíðinni og þar með opnist inn á þennan ströng sem að hann Guðlaugur Þór var að semja við einhverja í Englandi Hann gerði það, hann gerði samning við einhverju þarna streng. Og það fengi að þetta hafi verið síðast í þeim, allavega það sem var lesið upp á sögu, að það væri þannig að leið og sæist fyrir að Ísland væri orðið komið með nógu mikið afl, að þá opnaðist á að þessi strengur yrði bara, þá yrði bara skiliði eða þannig.
0: Að vísu ein breyting, sko, nú eru verið að reisa gagna vera á Ísland út allt. Já. Og þau þurfa alveg gífulega mjög mikið af rafmagni til þess að halda þess
1: að. Já, eins og Jónas er að segja, við erum að flytja út rafmagn, sko bara óbeint.
0: Ef það verða hérna 50 gagnavera, hvað má vita, ég meni þeir gæti verið orðin 10-15 eftir sko smá tímar, ég veit ekki hvað þau eru nokkur þegar. Og þá náttúrulega mun sko þetta selja orkuna háu verði til gagnaversins. Og þess vegna mun þessi orku aukning á Íslandi fari að knýja áfram þessi.
1: Að þetta sé að breytast út á því kannski. En viltu samt að því að Halla er að koma þarna til ykkar.
0: Já.
1: Gætiru kýrt á þetta? Ég er endalaust, ég myndi ekki eins og niður vita í hvaða stofnun ég ætta að kíkja á, sko.
0: Ég er alveg sammál að segja munurinn á ástandinu, sko, í fyrsta lagi eins og það er án þess að vera í Evrópska efnahagssvæðinu, í öðru lagi er eins og það er að vera í Evrópska efnahagssvæðinu og í þriðja lagi hvernig orkumálin verða ef við erum í Evrópu, sko alveg í Evrópusambandinu öllu leiti. Þannig að þetta eru kannski, við bara vítum svo lítið vegna að þú tekið eftir því að það er svo mikil óvissa stöðu Íslands í orkumálum innan Evrópu. Fyrst er það ekki? Mér finnst það.
1: Já, almáttuðu minn, ég meina.
0: Er það ekki?
1: Ég vonaði það, sko, þegar Merkel, þegar var farið að renna gas á milli hérna ríkja, yfir landamæri, milli Rússlands og Þýskalands og hinna og þessara landa. Olía, gas og vatn og alls konar hluti farnir að renna á milli landa, út allan heim, yfir landamæri.
0: Já.
1: Þá var ég var svo glöð yfir þessu, ég hugsaði með mér, jæja, nú hljóta ráðamenn heimsins að líta yfir þessa litlu jörð og segja við sjálfa, segja, heyrðu, við erum orðið svo svakalega samtengt, allir þessi símastrengir og öll þessi orkuflutningur yfir landamæri og við erum orðið svo samtengt að ef við hreyfum okkur þetta þá verður styrjaldi.
0: Já.
1: Þannig að ég hérst að þarna myndi fólk bara líta yfir ástandi, sko, þessi jörð er ein og við förnest öll hvers annars og þeirra auðlunda eða þess sem við höfum fram að færa, við höfum öll á því að halda þessu og grussu heiminn og þá bara...
0: Það var aldrei ekki,
1: það var bara gert að brjála.
0: Það voru olíuleiðslurnar í Eystrasalti sprengdar í loftu. Það var ekki þannig. Sem er mesta skemmdaverk held ég bara sem átti við sér stað bara frá síðari heimstyrun.
1: Ég get svarað að ég er ekki sem sammála við erum að. En hérna, þú ert svo snakkur að þessu, ertu til ég að kíkja á þennan samning sem að hann Guðlaugur Þór gerði þarna í Bretlandi og sem að ég trúi að endi eða sé alltaf einhverjum þannig til það var lesið upp og þetta var það síðasta sem var lesið upp þannig á sögu að þetta væri bara háð því að Ísland væri komið með nógu mikla orkuframleiðslu er ókaða orkuframleiðslu sem dygði til að strengur væri hérna sko það tekur svo langa tíma að búa til streng og leggja hérna bara ef að hérna
0: hann kostaði 600-700 miljarda að var strengurinn mér heyri þá tölu það myndi kosta það hver á fjármagna hann við eða hvað
1: við minnum áfíkilega lendi við minnum öruglega ekki sleppa bjöndi minn
0: Nei, mér aumingja rússarnir og hollendingarnir það var ekki rússar og svisslendingarnir og þjóðverðir þeir fjármögnuðu þetta allt saman þeir fjármögnuðu þetta Eystrasalts olíulegstina þeir eru búin að tapa þessu gífulum en það er hægt að endurreisa þetta það er hægt að bjarga þessu
1: Já, ég vona það, en viltu bara kíkja á því því að ég held að það, sko, þeir geti stokki bara allt tíni til. Þeir að búið er að bóka niður og lofa vindmilum, ráðmilum víðaðum land, að þá bara komið að því að það er svo, jæja, við erum komin með nægt afl til þess að strengur verði lagður.
0: Við skulum skoða þetta, þakka ég fyrir.
1: Takk fyrir
0: bless. Bless, bless, þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur 588-1994 og línan laus. Nú ég var að tala þátti með Grænland og honum Atla Liljendal. Nú klukkan 2 þá það orkumálin, Grænland og orkumálin. Og þá verður Halla Hrund, Lóðadóttir, hún verður gestur Arthur Karlsdóttir útvarpstjóra. En Halla er eins og þið muni vel, hún var í forseta framboði og var hún í öðru sæti, það ég manna ekki. En hún er þingmaður framsóknarflokksins núna í dag og Arthur ætla að ræða veru hennar á Grænlandi nú nýverið og helstu tækifæri grænlendinga til sjálfstæðis og þá verður rætt orkumál á Íslandi, vindmyllur og hækkandi og raforkuverð. Þetta er nú að verða, já, á góðri leiðin með að verða okkar höfuð atvinnugrein, það er rafmagns og orku framleiðsla. Það er ekkert öðru vísi, fríminn hringir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Eygló, ég hringt daginn.
0: Já.
2: Og ég á nú ekki vonað að munið eftir því, en þið er ekki útvarpssögu, en ég rek sko framhaldssögu.
0: Já, framhaldssögu.
2: Ég var daginn að tala hérna að það var að tryggingastofnir vísa með skattur og tryggja svo hún er svo aftur og ég bara var hérna, ég búin að leggja mikla vinn í þetta, ég fekk þarna 500 000 krónu hérna innheimtu vegna fjármagnstekjuskatt
0: Já,
2: ég fór á staðinn hjá tryggingastofnun og þeir sagði mér og ég skil það núna að þeir tæki upp allar upphæðir allt frá skattinum
0: Já
2: og ég sem hafði eins og enn sambandi skattinn og þeir segja við tökum allar upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum sem að hafa séð þetta húsbréf sem var dregið út
0: Já.
2: Og nú þrengist fjöndaflokkur sko að núna það bankin sem að þetta útrefna húsbréf Já. Var innleist og hver einasta króna því er skráð sem fjármálstekjur
0: Já.
2: Og mér skilst að ég sé að þetta ekki einum þetta.
0: Já. Þeir ákveða það bankanir.
2: Já, það bara, sko, ég held ég væri eins og rjúpa við staurinn, sko, rembast og væri, en svo bara heyrði ég frá fleirum, eða af fleirum.
0: Já.
2: Og nú næstu dagskrá að fara í bankan og tala við með tveim húsútröfnum. Og hérna, að því að nú erum búin að þrengja þetta, þetta er alltaf næsti, nei, við fyrirum eftir hinum, já, við fyrirum eftir hinum,
0: já,
2: en það er allan að gott að það er búið að þrengjast niður í bankan.
0: Já, það er

0: Við erum að segja
1: Já, ég búin að senda hérna umboðsmanni alþingis, það ekki komið beint svar nema svona almennt svar.
0: Já.
1: Og hérna, ég linn ekki láta en hann góði eitthvað gerst.
0: Já, haltu bara áfram.
1: Já, takk fyrir.
0: Gangi Já, vel. Bless, takk, bless. Bless. Þið að hlusta á útvarpssögu. Og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan laus og hérna, já, línan laus. Nú og síðan ég var að segja það sem frá því sem gerð klukkan 2 og svo klukkan 3, það hún Soffía Kalls, hún verður með þáttir sinn tal og tónar. Og við leikur í daglög sem að tengjast sjómennskunni og mikilvægi sjómennskunnar. Og það voru hérna sjómannalög sérstakur þáttu með sjómannalögum held ég hjá Rúf á sínum tíma. En hann ekki lengur þar. Ef hann einhverstaðir eru sungi eða flutt sjómannalög þá var það helst hérna útvarpi sögu. Þá við séum náttúrulega ekki tónlistastöð fyrstum við erum fyrstumst talmáls rás. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú, við ættum kannski að hlusta á eitt lag núna og hérna erum í einu lagi og svo eftir lagi þá kannski náum við því að ræða við eitt hlustanda og fara förum svo eftir það í öllusingar.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur 5889094. Við erum með niðurstöðu úr skoðanakönnun sem var á og hefur verið á fréttasíðu okkar útvarpssaga.is. Spurt var til þig hafa nægilegar upplýsingar kosti og galla inngöngu í Evrópusambandið. Nei, segja 52,6%, já, segja 47,4%. Þetta bara nokkuð jafnt. Nú eitt sem ég held að menn verði nú að flestir að fallast á, að þessi aðild, ef að verður af henni, þá myndi það fel í sér grundvallar breytingu á stjórnskipan Íslands. Og við verðum að breyta stjórnarskránni, valdheimildir verða færðar til Brussel. Ég er ekki að segja að stuðningsmenn aðildar sé ósammála þessu, þeir verða að vera hérna sammála þessu. Sko, það bara munur eins og þeir vilja þessa grundvallarbreytingu, því þeir telja hana nauðsynlega fyrir hagsmuni Íslands. Þeir trúa því að það sé nöðsynlegt og það bara þeir rafst. En við getum þá verið sammála það að þetta félur í sér grundvallarbreytingu og það þarf að breyta stjórnarskránni. Þannig að við náum samstöðu það. Og þannig að þetta við að Evrópa munu þetta fara með mikilvægt vald og æðsta vald í mörgum mikilvægum málum sem tengjast hagsmunum ykkar og Íslendinga. Og það er fyrst og fremst sem við þurfum að ræða það, þannig að það liggur fyrir. Síðan getum við farið yfir í smáatriðin. Varðandi efnahagsmálin, atvinnustarfsemin og annað slíkt. Síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus. Ég var að tala á þann þessa bíómynd, ég hef ekki séð hana, hún heiti Citizen Vigilanti og hún á vefsíðun okkar og útvarpssaga.is. Þannig ég ætla nú að skoða hana, mæntalega í dag, ef ég hef tíma. Og þið getið farið inn á vefsíðun okkar og skoða þessa mynd og við erum ekki að sjá einhverja mynd sem er listræna mynd á háu stigi. Þetta er fyrst og fremst mynd sem hefur kallað fram sterk viðbrögð og harða gagnrýni. Og það sem að myndin er að lýsa er óþolinmæði í garð stjórnvalda vegna þess að glæpir hafa fæst mjög í vöxt og viðbrögðin við þessum glæpum eru með þeim hætti að margir eiga erfitt með að sætta sig við það að verður að sýkna raðnöðgara því að raðnöðgarinn þeir ef þeir eru raðnöðga eins og þeir sem að nöðguðu konu í hjólastól voru held í 5 að og þeir voru sýknaðir. Og ég veit ekki hvort að hún var látið borga málskostnað, en þeir voru sýknaðir og þeir komið sér saman og þetta væri ekki svona, hún hefði bara viljað þetta, láta hann auka sér svona og þá bara var það ekki gott og gilt. Sko, og þegar að svona hlutir að gerast og klemmi stúlkur kannski að hverfa hér á Íslandi í marga daga og þá eru þeir lokaðir inni af einhverju mönnum hér, þegar hefði heyrt það að það hefði gerst hér, verður það nýlega. Og það er sko svo hörmulegt að svona hlutir geti gerst og það þarf að greina frá því. Og menn er í raun og veru, þeir eru að þessi mynd er að vekja máls á vandamálum þar að segja lögregla, dómstól og stjórnvöld hafa í of mörgum tilfellum, finnst mörgum, brugðist borgurum sem krefjast aukins öryggis, skýrar regla og framkvæmdar laga og vaksandi glæpatíni
samfara þessu vekur ögg. En þó að myndin hafi verið bönnuð, held ég að menn geti séð hana hér á vefsíðinu okkar útvarsaga.is og fylgst með henni. Og það stendur hérna að réttlætið er tekið en ekki hérna, býtum við hvernig næstan orðað. Jæja, það skiptir nú kannski ekki máli. En síðan eru ákveðnar viðvaranir hérna á YouTube. Varandi, já, þessa mynd. En fyrir þá sem vilja skoðana geta farið inn á síðun okkar. En ég vil þakka öllum sem að tóku þátt í könnunni og hafa verið að hringi okkur í morgun og hlusta á þáttinn og styðja okkur. Og já, ég vil þakka öllu því fólki sem að hefur verið gert það. Og en dagskráin í dag, það er Grænland í dag og orkumál. Það er klukkan 1, þá er það Arnþór Karlsdóttir. Fjallarum tala við Atla Liljendal og sem var búsettur í Grænlandi í 30 ár og þar verður rætt um Grænland og hvalveiðar og ýmislegt fleira og svo Grænland og orkumálin. Það er Helgar Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar, fyrir undir orkumálaráðherra og forsetaframbjóðandi. Verðið sæl.

0: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
1: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Hamborgarabúllan á Kútter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Atli Liljendal, hann framkvæmdastjóri og bjó 30 ára skeiði í Grænlandi og við ætlum að ræða hér ýmis mál sem að lúta að Grænlandi og meðal annars stöðu mála í dag og svona hvernig grænlendingum líst á það að fá sjálfstæði og síðan samband þeirra við Dani og Bandaríkin og síðan þessa kvalveðar sem þið stunda og rifja hans upp handtökuna á Paul Watson fyrir tveimur árum. Góðan dag Atli, velkomin út á sögum.
1: Já, takk fyrir.
0: Heyrðu, hvernig er það eiginlega, hvernig er svona staðan á Grænlandi í dag, svona, hvernig er eiginlega mórallin bara, hvernig myndur þú lýsa þessa stemningu sem er svona almennt á Grænlandi?
1: Já, þetta var búið að vera voðalega mikið í sviðsljósinu eins og við vitum öll, það búið að ganga mikið á í kringum Trump og allar þessar yfirlýsingar hjá honum og Já. Og það voru svona allavega nálganir á því, ekki allir sammála. En svo kom nú aðeins pása núna eftir að athyglin beindist að Íran og öllu því dæmi.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur fólk nú aðeins svona getað áttað sig á þessu. Og það sem maður að taka eftir núna hjá þessum grænlensku pólitíkusum, það að það eins og þeir hafi fengið meira sjálfstraust.
0: Já.
1: Nú sjá þeir það að það náttúrulega eftir að vera búin að vera undir oki Dana í svona langan tíma, það sem alltaf var verið allan daginn að telja trúum það að þeir gæti ekki neitt án þeirra.
0: Já, einmitt.
1: Það hefur alltaf verið undir tónin í allri umræðu. En núna eru þau náttúrulega rækilega búin að finna fyrir því að þeir eru einhvers virði.
0: Já, en hvernig svona, áttar á því hvað það er það kannski fyrst og fremst út að hafa áhuga Bandaríkjanna á Grænlandi eða er það bara einhver viðbrögð frá Danmörku?
1: Þetta eingöngu vegna aukins áhuga Bandaríkjamanna á Grænlandi.
0: Já.
1: Það alveg á hreinu vegna þess að það kemur engin kvati frá Danmörku til Grænlendinga að verða sjálfstæðir. Það alveg þvert á móti.
0: Mm-hmm.
1: Þeir kæfa alltaf allar þær hugmyndir.
0: Já.
1: En núna sjá Grænlendingar sér alveg leika á borði að það ekki útilokað. Og það greinilega að fólk og margir af þessum sem að setja núna í áhrifastöðum að þeir eru að hallast meir og meir í þá áttina og sjá möguleika í þessum mikla áhuga Bandaríkjamanna en á sama tíma geysast Danir náttúrulega fram endalaust og hérna reyna að hérna koma í veg fyrir að þeir ná að hasla sér völl.
0: Já. Geturðu tekið dæmi svona hvernig það birtist, er það í gegnum stjórnmálin eða færi það svona meira maður og mann, er það þannig sem það er?
1: Já, það er voðalega mikið maður og mann, en það líka lýsir, kemur fram í því að grænlendingar hafa verið að hérna, berjast fyrir allavegana málum í gegnum áratugi að fá aukin réttindi. Að fá að lögreglumenn danskir og grænlenskir fái sömu laun.
0: Já.
1: Og að þeir fá að sitja við borðið og vera fullgildir aðeilar að Norðurlandaráði og allafana svona hlutir.
0: Já.
1: Sem að hefur ekkert gengið nér rekið með að koma í gegn, en bara endalaust verið að ræða málin. En svo allt í einu, þá var hægt að gera þessa hluti bara fyrir hátíð í fyrramálið.
0: Já, einmitt, já.
1: Af því þá fáur þetta að vera óþægilegt fyrir þá.
0: Já.
1: Og núna eru bara svona ýmsir hlutir sem að Danir eru að leysa hægt og rólega eftir því sem að hérna, kröfunar koma.
0: Já.
1: Þannig að þetta er gefið þeim svona aukið sjálfstraust að hérna fara í það að nei, við ætlum að verða sjálfstæðir.
0: Já, En er svona telja grælendingar að þessu að fá sangjarnan svona hluta verðmættum sem er ja verða sem verða til á þeirra vegum er þeir að fá sangjarnan hlut gagnvart dönum?
1: Nei, ekki aldeilis. Það er stóra málið. Að grælendingar hafa alltaf þurft að hlusta á það frá dönum. Að við borgum 4000 milljónir á hverju einasta ári til Grænlands og þeir getið ekkit án þeirra og grænlendingar hafa alltaf sagt já þið þjenið meira á Grænlandi heldur þess að 4 milljarða en Danir hafa allatíð neita því og þeir hafa alltaf verið að hérna, spila einhvern róahött að þeir séu góðir við þá og með því að vera að dæla peningum hérna í grænlenskt samfélag. Mm-hmm. En svo bara alltaf að koma upp nýtt og nýtt þar sem að þeir hafa ekki einu sinni upplýst grænlensku þjóðina hvað þeir hafa verið að gera þarna.
0: Nei. Segðu okkur frá þessu, þú ert örugglega að tala steinefnaauðlindir.
1: Já, já, eins og til dæmis þessar námur þarna í Mammoralik við Ummanak þarna á Norður-Grænlandi sem var dælt upp efnum, bæði sinki og þetta heitir vist kríól eða eitthvað svo leiðis, sjálfur málmurinn, en það verið silfur og sink og annað og á 17 ára tímabili þá dældu þeir 11,2 milljónum tonna til Danmerkur.
0: Mm-hmm. Er framleitt ál úr þessu?
1: Það er framleitt ál og syngu þar fleiri málmar hérna sem að og þetta var aldrei hérna skilaði sér aldrei inn í grænlenskt samfélag. Þetta voru bara fyrirtæki á vegum hérna kongel í dansk hendl sem að voru að vinna þarna og síðan var þetta allt unnið í Danmörku og annars staðar í Evrópu líka.
0: Og fer þá það sem útflutningur og dönsk framlýst?
1: Frá Danmörku. Þetta var aldrei skráð sem útflutningur frá Grænlandi.
0: Nei.
1: Og það var gerð núna fyrir stuttu síðan heimildamynd þetta einmitt sem að Dani reyndu, hún var sýnt hérna í Norræna húsinu til dæmis. Mm. Og Danir og danska sendiráði gerði allt til þess að stöðva hérna að þessi mynd er sýnd.
0: Var það?
1: Já, beittum öllum ráðum þar sem að þeir sögðu að vera allavegana rangfæstlur og hluti sem ættu ekkit við rök að styðjast í veruleikan. En hún var nú sýnd og þar kemur fram að það er áætlað að þarna hafi Danir selt eða flutt út málma fyrir sko 20 milljarða. Danskra króna yfir 30 ára tímabil þannig að þessir 4 milljarða sem að þeir hafa verið að senda til það er ekki einu sinni bara veiðigjald á Íslandi
0: nei, þannig að þetta er svona en þeir hafa gert þetta heila án vitundar grænlendinga sjálfra, svona mestu leit
1: já, það var aldrei látið sína aldrei hérna sett ráði þetta væri svona mikli peningar í spili Og þetta var bara gert, þarna voru náttúrulega grænlendinga bara algjörlega á þeirra framfæri í raun og veru. Þeir höfðu ekkert nema sína jólluveiðimenn og þeir gátu gert þetta algjörlega í friði.
0: Mm-hmm. En er sko eins og núna að hvaða hlutverk eiga svona sjaldgæfi málmar í framtíð Grænlands? Hvað þetta hlýtur að vera eitthvað sem að menn er að horfa til?
1: Algjörlega, það er núna til dæmis, það var bara í gæraði fyrirandag að þá var stjórnin að neita áströlsku námufyrirtæki þeir vildu opna námu í Nassak á Suður-Grænlandi þar sem að er talið að sé gríðalegt magn af þessum sjaldgæfum málmum og þarna er ekki pólitískur samhugur þannig að núverandi stjórn þeir neituðum vegna þess að það hefur verið pólitísk stefna í Grænlandi í mörg ár að þessari framleiðslu fylgir úran
0: Já.
1: Það er ekki þetta náið þessa málma, öðru sem hún náir í úran í leiðinni.
0: Já, já, já.
1: Og það er hérna svona slagord sem hefur verið mjög mikið útbreytt á Grænlandi. Það er bara úran nei, eins og þeir segja, úrannamik.
0: Já.
1: Það er bara stórt nei.
0: Já.
1: Sem að sem við viljum ekki að sé verið að vinna úran.
0: Akkurat.
1: En þetta eru gríðaleg verðmæti.
0: Mm.
1: Og núna bara svo seint sem að, já, já, bara í þessari viku, þá er formaður Siumut, elsta og rótgrónasta stjórnmálaflokksins á Grænlandi, Aleqa Hammond, hún var að segja það í blaðviðtali núna, hvaðan eiga þá tekjurnar að koma í framtíðin ef við ætlum að neyta þessu.
0: Já.
1: Þannig að Og þeir voru bara fyrir örfáum árum á móti þessu. En þeir eru búin að snúast. Nú vilja þeir gefa þessi leyfi. Einfallega af því að þetta myndi gjörbreyta allri innkomu í samfélaginu að þarna eru opnu náma með þessum sjálfgefu málmum.
0: Já, já. En þetta eru það kannski ástæða þess að það þessi mikla togstreita. Sko nú hefur maður svona, svona spurning af því að bandaríkjamenn sjónarmið þeirra sé meðal annars þessi sjálfgjafu málmar. Þú ert að tala úranium sem að menn myndur nú kannski vilja fá til bandaríkjana í sína framleiðslu.
1: Já.
0: Ef út í það verið farið.
1: Já,
0: og svona ýmislegt sem að hefur kannski ekki dratað inn í umræðuna hvað þetta varðar.
1: Já, það alveg og hrein. Núna til dæmis eins og nú eru samningaviðræður í gangi á milli danskra og amerikskra stjórnvalda
0: Já.
1: Í sambandi við þetta að bandaríkjamenn vilja aukin umsvif á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það svona... margir sem að eru inn í þessum málum þeir giska á að þeir eigi eftir að opna tvær herstöðar hérna á vestuströndinni sem að voru áður það í Nassasog þar ekkert orðið eftir, þar skildu eftir bara flugvöll alveg í fullum skrúða sem að hefur verið notað sem alþjóðlegur flugvöllur til Grænlands En nú búið að opna nýjan alþjóðaflugvöll í Karodok sem þarna næsti bær við sem að hefur gefið mikla möguleika fyrir Íslendinga. Æslandir flýgur þarna fjóru sinni vikorðir, þessi hann opnaði bara fyrir hálfu mánuði.
0: Já.
1: En innan þessa svæðis, Nassasog, er bær sem heitir Nassag, lítill bær. Þar eru þessa námur.
0: Já.
1: Sem að Ástralir vilja, þetta ástralska hérna námufyrirtæki vill komast yfir.
0: Já, akkurat.
1: Og það bara þarna við hliðin á Nassasog.
0: Já.
1: Og síðan alla líkur á að þeir opni aftur í Kangaslúsog, syðri Straumfirði.
0: Já.
1: Og það ýmislegt sem bendir til þess að auðvita og þetta eru... þessir málmar sem að þeir auðvitað vilja komast yfir.
0: Já, já, akkurat, það svona að maður fara að sjá þetta í sko réttu ljósi, að sé ekki bara að Trump vilji nú ná sér enn eitt landi eða eitthvað álíka, heldur það miklu meira sem hangir á spýtunni, þetta ekki ný hugmynd. En þegar að með bandaríkjamenn gera varnarsamning við Dani, þá inn í þeim samningi þá gefa Dani leyfi fyrir því að bandaríkjamenn geti sett upp 17 herstöðar.
1: Já, já.
0: Vísvegar og Grænland.
1: Já, já. Það
0: Hvorki meni minna.
1: Nei. Og það var líka á sínu tíma að þá þegar að þeir lokuðu bæði Nassasog og Syðri Straumfirði að þá var líka sett í samkomulagið að ef þeir þyrtu á að halda ef að aðstæður yrðu allt í þannig að það þyrti að nota þessar flugvelli að þá hefur fulla heimil til þess
0: Já.
1: Þannig að það var kannski það sem að margir undruðu sig yfir með Trump þessi hamagangur að þeir höfðu í raun og veru samkvæmt þessum varnarsamningi nánast ótakmarka aðgengi að Grænlandi
0: Já.
1: Það þurfti ekki alveg þessi læti.
0: Nei, það akkurat þetta. Þetta nefnilega sjónarmið að þeir hafa verulegar heimildir samkvæmt varnarsamningum.
1: gríðarlegt.
0: Og fyrir að skoða hann og alla viðuka þá bara blasir þetta við.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta er svona, en Danir hins vegar og einhver Norðurlandana sendi nú eina, tvo, þrjá, fjóra menn þarna svona tákgrænt til þess að sína herstyrk úr frá hérna Skandinavíu og Norðurlandunum.
1: Já, já, og það er alltaf eins og þó að sko öllu gamni fylgir einhver alvara eins og Trump sagði þegar þeir bættu við einum hundaslega og það er líka alveg rétt, þeir gerðu það.
0: Já, Danir hins.
1: Já, já, þarna í Sirius patrúluna á Austurströndinni sem er, jú, jú, það er gott mál en þeir eru ekkit, það er svo langt í frá núna voru þeir að semja Danir um einhverja dróna til að sífa þarna yfir sem þeir fá afhenda einhver tíman eftir nokkur ár.
0: Já.
1: Af því að þeir náttúrulega hafa ekkit bólmagn til þess að gera þessa hluti sem að þarf að gera.
0: Nei. Nú varst þú lengi þarna, þú varst að sjá Grönlandsflý, flugfélagi í Grönlandi, þannig að þú þekkir þessar samgöngur og þessar takmarkanir.
1: Já.
0: Maður heyri sko af því að það sé verið að ferðast í mitt á hundasleðum og það sé eina lausnin. En flugvöllinir, hvað með þá?
1: Sko, ef við bara förum aftur í þann tíma sem að þar sem þegar ég var hana og bara við þurfum að fara bara örf á ár aftur í tíman og ekki meir, það er bara það er ekki nema ár eða rúmlega það síðan að alþjóðaflugvöllurinn opnaði nóg þá virkaði Grænland þannig að það voru þrjú hlið inn í Grænland það var hann að Sasuak í suður Grænlandi það var síður Straumfjörður á miðri vestuströndinni og svo var að Thule Air Base. Mm-hmm. Þetta voru þrír flugvöllir sem gátu tekið á móti stórum þotum.
0: Já.
1: Síðan var flogið á milli staða með minni flugvöllum svona DAS 7 og núna DAS 8 bara nákvæmlega eins og Æsland er með sem fljúga hérna innanlands. Og þetta, og náttúrulega í Thule kom ekki neitt nema bara það sem að Bandaríkjamenn leifðu, það var bara með starfsfólk og þess áttar.
0: Já, já.
1: Þó svo er Grínland hafi flogið að fyrir þá, þetta var bara flugrúta sem var búðin út og þeir vildu gera eitthvað fyrir Grínland, þannig að við unnum þessi útbúð alltaf ykkur nota vegna.
0: Já, já, já.
1: Og þannig að síðan tekið ný ákvörðun að þá byggja þrjá alþjóðaflugvelli. Einn í Ilulissat, í Norðurland, Jakobsson, ekki að sömur það kannski betur undir.
0: Já.
1: Á Norðurgrænlandi, einn í Núk og svo einn í Suðurgrænlandi í Karotok. Og þessu var mótmælt svakalega mikið af sérfræðingum. Að setja alþjóðaflugvöll í Núk að glabraði.
0: Býttu, hvaða sérfræðingum?
1: Já, það er bara þeir sem voru búin að mæla veður og vinda
0: já.
1: Og upp á bara öryggi,
0: hvenær er hægt að lenda. Hægt að lenda.
1: Já.
0: Já.
1: Síðri Straumfjörður, það var nánast óþekkt, einu sinni tveisvar á ári sem þurfti að aflýsa flugi þar. Það er veður sæld þar og góðar aðstæður.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan loka þeir þessum flugvöllum í Síðri Straum, nema bara sem var að flugvöllu, og inn á Sasuak og síðan hefur að koma í ljós á fyrsta árið í Núk að það er hátt í hjá er Grínland hátt í 40% af öllu flugi sem hefur verið aflýst
0: já,
1: þannig að þetta er alls ekkert að ganga upp
0: já.
1: Þannig að hitt kerfi en þarna er sko þegar pólitíkusarnir taka yfir Já. Að það eru pólitísk mál sem að ráða að pólitíki sér ræður en ekki hérna hausinn.
0: Nei, ég skilji. Já, já. já, já, ég skilji.
1: Þannig að núna eru var nú á eftir að opna hérna þessa flugstöð í Ilulissat.
0: Já.
1: Það var hún var opnuð núna fyrir hálfu mánuði í Karotok og það lofar alveg góðu. Hún átti fulla rétt á sér.
0: Já.
1: Því að Suður Grænland var alltaf svona olnbogabarn hjá pólitíku.
0: Já, þannig að samgöngur og þessa leiðir já. Hafa batna verulega, má segja.
1: Já, og núna sérstaklega Suður Grænland og ég sé það að Ísland er hérna satsar mjög mikið á það. Af því að þá svo auðvelt fyrir Grænlanding að komast inn á alþjóðaflugvöll í Keflavík, þar sem tenging í allar áttir.
0: Já, nákvæmlega.
1: til Kanada og til Bandaríkjana og allstaðar. Því það marg búið að reyna flug frá beint flug á milli Kanada og Grænlands, það hefur aldrei gengið. Það bara ekki hérna nóg af
0: farþegum. Það ekki arbært.
1: Það ekki bara arbært.
0: Nei, nei.
1: Þannig að þetta en það á eftir að breyta mikið. Það verður mikil traffík núna frá Suður-Grænlandi gegnum Keflavík.
0: Já.
1: Og svo áfram þaðan.
0: Já, já, já, akkurat. En þannig að þetta eru mikli hagsmunir okkar Íslendinga ef að grænlendinga geta svona stakkað sig og orðið sjálfstæðir og gert meira.
1: Já, já, og sérstaklega líka eins og fyrir grænlendinga með þessari Karotok flughöfn þannig að þá opnast möguleikar fyrir grænlendinga að selja feskan fisk á Amerikumarkað og komast inn í netverkið hérna hjá Æslandir sem flýgur með frakt.
0: Já, heyrðu, en hvað segja Danir þá?
1: Það lágu Danir í því,
0: sko. Já, hvað lágu Danir í því?
1: Já, já.
0: Hver fær það millist ekki?
1: Nákvæmlega. Þarna opnast nefnilega leið beint.
0: Já.
1: Sem að þá fer að því að allur annar afli fer til Danmörkur.
0: Já, það nefnilega máli að hérna, en eru þó grænlendingar finnst þeir vera almennt jákvæðir fyrir samstarfi með Bandaríkin eða eitthvað þess háttar, jafnilega eitthvað meira?
1: Sko, það fór dáldið í taugarnar og grænlendingum svona þessi hérna hasar sko, það af því að þeim fannst eins og bara ég ætla að kaupa, þetta hljómaði illa ég ætla að kaupa Grænland þannig að það lagðist mjög illa í þá og líka grænlenska þjóðun þannig þeir vilja ekki athygli þeir eru ekki svona athyglisjúkir eins og við en hérna En síðan eftir að þeir áttu sig á þessu, þá finnst mér alveg greinilega að það orðið miklu meiri jákvæðinni gagnvart Bandaríkjamönnum.
0: Já.
1: Því að nú bara sjáðu þeir möguleikana.
0: Já, því að eins og segir sko að skilaboðin svona hafa komið miskosti frá stjórnöldum í Grænlandi, við erum ekki til sölu.
1: Já.
0: Og það hefur verið svona kannski rauði í tónninn.
1: Já, já.
0: En núna náttúrulega þið svort að benda á að þessi viðskipta hagsmunir geta verið gríðarlegir að ná þessu góðu útflutningssamningum og fá fullt endurgjald fyrir vöruna.
1: Það myndi bara breyta öllu.
0: Já.
1: Vegna þess að það náttúrulega þetta hefur bara verið einstefna og bara einokuna verslun og eins og það ennþá einokuna verslun á Grænlandi. Það bara eins og með alla skipsfrakt.
0: Já.
1: Það bara Royal Arctic Line sem að má sigla með frakt til Grænlands.
0: Já.
1: Og svo hérna Eimskip með þeim bara á þeirra forsendum.
0: Já, já.
1: Bara til þess að þeir komist inn á siglingaleiðirnar hjá Eimskip.
0: Já.
1: Þannig að þeir koma til skiptis.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta myndi breyta miklu að fá nýja leiðir og þetta er svo kjánalegt að þetta þurfi að fara allt í Danmörku fyrst. Ég man bara þegar ég var að vinna hjá Air Greenland og var að panta vörur frá Kanada, þær fóru allar til Danmörku fyrst.
0: Já.
1: Og sildu fram hjá okkur og svo af því bara það máttu einhver aðri taka þetta.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er ennþá við líði, sko, það er svo ótrúlegt, við erum í 2026 og það er einnokun á siglingum til stærstu eyju í heimi.
0: Jú, jú, og sér líka bara á útflutningstölum hjá dönum að bara þorskur til Kína, að bara eitt stærsti lutin sem þeir eru að flytja út og þá spyrir maður að sér byttu Danir. Eru þeir að veiða þetta?
1: Nei, er ekki allt steindaut fiskiminn í kringum Danmörk? Jú, jú, með sína skýt, sko.
0: Já, en það er náttúrulega Nord Stream 2 eðilega þetta.
1: Já, já, líka það. Já, já, og þetta er, ég sá eitthvað tíma tölur að útflutningur Dana á fiski til Kína er orðin meiri heldur en á svínakjöti.
0: Ég sá það, já, ég veit það. Þessi er nú nefnir þetta við þetta, þetta kemur mjög óvart.
1: Já, já.
0: Að þetta er svona, að það sem þeir nýta frá Grænlandi og eðlilegt að þeir sem bara, sko, þeir náttúrulega komast í það að halda svona nýlendu eins og gerðu bara við okkur Íslendinga.
1: Þetta er ekkit annað.
0: Þetta er
1: sama uppskriftin.
0: Já, já. En þannig að það hljómar alltaf jafn einkennilega þegar maður heyrir, já, við stöndum með dönum, við Íslendingar stöndum sko með dönum í þessu máli og þá bara ha, en býttu, hvað með grænlendinga?
1: Já, já. Já,
0: þá erum við svona fljóta að gleyma
1: já, ég verið náttúrulega með gullfiska minni en stundum hef ég með bara reynlega dottið hvort að við séum með þetta Stockholms syndróm bara við Já. En þetta ofsalega skrítið hvernig þetta, að við skulum ekki vera meira meðvituð
0: Já, við ættum að eiga meiri möguleika á að samsama okkur við aðstöðu grænlendinga í þessu að það verið að gera nákvæmlega sama með okkur og öll okkar sjálfstæðis bara á hvernig hún leit út það var nú ekki alveg auðvelt
1: Nei, það tók sinn tíma
0: Já
1: Og margt í þessu líka sem að líkist eins og við fengum hérna hvað 1918 fullveldi, það er bara eins og grænlendingar fengu heimastjórn
0: Já.
1: En ennþá náttúrulega algjörlega ofurliði bornir í öllum málum sem að skiptu máli
0: Já, til utaríkismál
1: Utaríkismál og annað
0: Það er nú það sem er, en það kannski stýttist í þetta hjá þeim, en þá er spurningin allir, hafa grænlendinga bara nægilega fjölda fólks? Ég hef heyrt það að sko, að grænlendingar hafa bara ekki mannskap til að taka við, þeir eru bara ekki nógu margir.
1: Nei, þetta er líka alveg sjónum út að fyrir sig.
0: Hvað búa maður, hvað, 5.000?
1: 55.000 manns, eitthvað svo leik.
0: Já.
1: Og það er, ég vitna oft í kanadískan, hagfræðing, konu sem að var að skrifa tölvört sjálfstæði smáríkja á sínum tíma og svo fór hún að fjalla sjálfstæði grænlendinga og þá sagði hún við grænlendinga þetta er ekki hægt á Íslandi út af að það eru bara ófáir og hvað þá hjá ykkur á Grænlandi þannig að hún vildi meina að þetta væri ekkit að ganga á Íslandi að það væri bara ekkit mannskapur til þess en auðvitað eru grænlendingar ofsalega mikið háðir innfluttu vinnuafli og sérstaklega svona sérfræðistörfum og þess áttar
0: en hafa þeir þá fengið þau tækifæri sem þið til þurfa til þess að melta fólk á því sviði eða fer til dæmis til Danmörkur að verður það bara eftir í Danmörku kemur það tilbaka
1: Nei, það er stóra vandamáli vegna þess að það fer þarna ungt fólk til Danmörkur, langflesti til Danmörkur ábyggilega 90-95% nokkri fara til Íslands eins og þeir sem fara í landbúnaðastörf og svona þeir fara til Íslands af því að það er svona sambærilegur landbúnaðar á Grænlandi og Íslandi og svo fara alltaf einhverju til Bandaríkjana en síðan þegar þetta fólk búið að aðlaðast aðstæðum í þessum löndum sem þau að læra og þá vilja þau bara ekkert fara heim af því að ástandið þannig, eða hefur verið þannig að það hefur ekki verið í bóði ýmis þjónusta sem að fólki hefur verið veitt eða sem sagt veitt annars staðar og síðan hefur það líka verið það að þetta fólk sem að flutti og fór í nám og síðan var auglýst staða á Grænlandi sem það sótt og svo sótt einhver danum stöðuna líka að þá giltu bara önnur kjör að þeir eða var grænlendingur þá varstu bara að koma heim og þá varstu bara að fara í röðina eins og hinir ef þú sóttir sem dan og fyrst stöðuna að þá var það sjá þér fyrir íbúð og leikskólaplási og öllu af því að þú ert að rífað upp frá Danmörku til þess að fara til Grænlands og þar að leiðandi var þarna bara orðin mismunum á milli þannig að þeir missa sitt fólk
0: en er þetta ekki búið að vera nokkuð lengi svona að ymmit eftir þjóðarni að ef þú ert Dani þátt með hærri laun
1: Já, þetta var alveg og þú fékkst alltaf einhverja umbun fyrir að vera að vinna eitthvað staðar langt í burtustan, sko.
0: Já, en við talandi þetta þá er nú svona kannski alls freistandi að nefna við þig að Dani sem að er að fara til náms og fara til Danmörkur að þeir skili sér ekki tilbaka en það er annað, þeir eru líka, Danirnir eru að skipta sér að barnavendamálum í Grænlandi.
1: Já.
0: Og það fer alveg tönnu sögum að því að þeir eru bara harðir á því að taka börn alveg miskunnulegst að grænlensku konum.
1: Já, það eitt aðal hita málið í dag, kannski fyrir utan hérna lykju skandalinn sem að gerir náttúrulega á fullu gasi og búin að gera í mörg ár en eitthvað með text dönum ekki að ljúka, loka því dæmi sem að ég svolítið hissa vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega þungur baggi að vera hérna hafa það hangandi yfir sér að vera sakaður þjóðamorð.
0: Já.
1: Sem að og þessi orð þjóðamorð að falla frá sko ráðherrum og þingmönnum á Grænlandi.
0: Já.
1: Að þeir skulu ekki taka sér saman og ljúka því eitt skipti fyrir öll, það eiginlega algjörlega hulin rákáta.
0: Já, því haldið fram að Danir hafi með þessu að setja lykju í konur
1: já, já.
0: Á löngu árabili
1: já, já.
0: Og fættust ekki börn
1: já, já.
0: Að þá hafið bara verið að eyða þjóðinni.
1: Já, já. Það ekkit...
0: Og þetta sko, og sérðu á sín tíma líka, að þá innlimaðir Danmörk inn í stjórnarskrá Dana.
1: Já, Grænland.
0: Grænland, sko.
1: Já.
0: Og það var óafturkræft.
1: Já.
0: Það bara þeir eru að eilífu aðlendar.
1: Já.
0: Inni. Þannig að þetta ofsali yfir taka á einu landi og síðan fara þær í að reyna að útrýma þjóðinni.
1: Já. Og það sem að í þessu líka að þessir sem að eru harðastir í baráttunni sjálfstæði. Að þeir reyna að innfalda þetta þannig að allir skilji þetta. Að það bara við viljum fá þessa atkvæðagreiðslu sem við fengum ekki hvort við vildum vera partur af ríksfellesskapið.
0: Já, akkurat.
1: Þeir voru aldrei spurðir.
0: Nei.
1: Þannig að það veit enginn í raun og veru fyrir haldin atkvæðagreiðsla að viljið þið vera partur að þessu eða ekki.
0: Já, já, þeir fréttu það bara eftir og
1: þeir fréttu það bara eftir og nú eru þeir partur að
0: samþykkinn í
1: stjórnarskrá og síðan ef verið bara hvert málið að fá þetta öðrum að það samkvæmt dönsku stjórnarskráni þá máttu ekki mismuna dönskum ríkisborgurum og það hafa Dani gert náttúrulega algjörlega sko án þess að vera að reyna að fela það að það hafa gilt allt annað aðra reglur á Grænlandi heldur en Danmörku fyrir fólk með danskan passa
0: já.
1: Danir eru með danskan, nei, grænlendingar eru með danskan passa og eiga þaralegandi að fara með á nákvæmlega eins og fólk í Danmörku en þetta hefur bara ekkit verið að gerast.
0: Já, já, við erum náttúrulega með stjórnarskrás og grunnir frá þeim
1: já,
0: og
1: já.
0: Þannig að þetta er eins og í okkar lögum með jafnræðisregluna þannig að þetta eru það væri nú kannski ekkit liðið held ég hérna, ég með sýnist nú bara á margur nátt að þetta myndi koma mörgum með spontrið sjónið hér á Íslandi ef að við varum að stunda þetta sjálf.
1: Já, og ég ansi hættur
0: að það. En það skrýtir líka að alþjóðarsamfélagi hafi ekki gert athugasemdir eða hvað?
1: Já, og það líka, þetta skapast líka af því, þegar við erum að tala alþjóðarsamfélagið, að grænlendingar hafa aldrei mátt vera til staðar. Ég meina, Danir hafa farið með öll utanríkismál í alla þennan tíma.
0: Já.
1: Og grænlenski stjórnmálamenn þeir mega ekki fara og hitta forseta Frakklands án þess að danski ráðherrann sé með
0: já, einmitt
1: þannig að, og þá kannski svolítið erfitt að það búið að búa til hvað þú mátt segja áður en förum á staðin en þeim hefur verið haldið algjörlega fyrir utan öll alþjóða samskipti
0: já, akkurat
1: og meira að segja, þangað til bara í fyrra að hitti fyrra, verðum haldið fyrir utan Norðurlandaráð
0: já, já Það er nú það, en allir, við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu, en fróðlegt að heyra hvernig þú hérna, lest í stöðu mála, en þér að hlusta útvarpi sögu og allir Lillendal, framkvæmdastjóri sem bjó 30 áratuga skeið á Grænlandi, þekkir vel til og fylgist vel með, við ætlum að halda áfram að spjalla með hann hér eftir auðlýsingar.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur til að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Atla Liljendal sem að bjó lengi á Grænlandi fylgist vel með. Við erum að ræða svona stöðu mála eins og hún í dag og raunverulega aukna ásælni í Grænland og Grænland mikið í umræðinni. Atli, við vorum með mitt hérna áðan að tala svona um hennan áhuga bandaríkjamanna og hver geti verið svona skýringin. Það eru náttúrulega öryggis og varnamál og það er alveg fyrirlíkjandi bandaríkjamenn segja já, Grænland er bara inn okkar öryggis og varnar svæði. Við þurfum á Grænland að halda til að verja okkur.
2: Já, það
1: og er... Og hvernig taka Grænlendinga því?
2: Já, það, ég held að Grænlendinga gera sér alveg orðið grein fyrir því að þeir eru bara landfræðilega séð mikilvægir fyrir Ameríku.
1: Já.
2: Og það náttúrulega þeir sem að fylgjast með þeir vita líka að bandaríkjamenn hafa þessi réttindi í þessum hérna varnarsamningi að þeir mega nánast breiða úr sér óheft.
1: Já.
2: En það sem að hefur síðan svona sem ég hef orðið var við í umræðinu núna upp á síðkasti, það er eins og hérna stjórnarandstaðan, eins og Billy Broberg hjá Nalerak sem er nú stærsti stjórnarandstöðum flokkurinn.
1: Já.
2: Að þeir eru farnir að hérna gera kröfur á ríkisstjórnina sem að setja núna að þeir komi skýrt út með hvað þeir vilji.
1: Já, gagnvart bandaríkjamenn.
2: Gagnvart bandaríkjamenn. Af því að þetta er svolítið svona kaos að við fáum þetta vera á Danmörku og bandaríkjamenn geta gert þetta og hitt. Nú vilja þeir bara fá hreina línur og þeir eru náttúrulega Ameríku sinnaðari heldur þeir sem eru í stjórn núna. Og síðan það mjög athyglisvert líka að nýi formaðurinn hjá Siumut, Alika Hammond og hennar flokkur eru orðin mjög í hinn áttina, sem sagt frá Danmörku.
1: Já.
2: Og hún sagði nú einu sinni, hún Alika í einhverju viðtali að eina sem hafði komið gott frá Danmörku, það væri brún sósa.
1: Já.
2: Og, þannig að það er, en nú vilja bara, vill fólk fara að fá skýra línur, hverjar eru okkar kröfur til bandaríkjamanna?
1: Já, en eru grænlendinga þá tilbúni til þess að pakka því saman og setja það fram? Nú tala til dæmis Trump það að þeir þurfi nú bara svona smá ísklump þarna, hann tala ísklump og allir móguðust áttúrulega, en þeir eru auðvitað að sækja líka í sitt svæði fyrir geimferðir og fjarskipt og ýmist sko alla þessa tækni þeir hafa verið svo háðir normönum út að Jan Mayen. Hann að þeir vilja koma því kannski fyrir í kringum eitthvað af þessu herstöðasvæði sínu.
2: Já, mikilvægasta herstöði náttúrulega hjá bandaríkjamanum er Thule Airbus.
1: Já, eins og það er í dag.
2: Sem er bara top of the world.
1: Já.
2: Og þar eru þeirra, hérna, þaðan, hvað hétt þetta hjá þetta system sem átti að skjóta niður allar eldflögar sem að færu þarna yfir frá, bæði frá Norður Kóreu og Kína og alls
1: það. Jú, akkurat.
2: Og þar eru þeir með aðstöðu og síðan, eins og ég segi ég er nokkuð vissum að þeir eiga eftir að auka umsvegin í Syðri Straumfirði og í Suður Grænlandi að þá eru þeir búnir að dekka þetta af ég veit ekki, þeir þurfa ekki að vera með eitthvað miklar aðstöður á Austur Grænlandi þar geta farið fram á Íslandi þannig að og svo veit maður það náttúrulega að þetta skapar umræðu núna með þessa hérna Evrópu tal hjá Íslendingum.
1: Já, það er spurning hvað áhrif er það að hafa? Skynjar það svona eitthvað hjá þeim sem þú ert í sambandi við á Grænlandi núna?
2: Já, það er þeim finnst þessi ofsalega Evrópu miðstýring ekki gott. En það eru eru þeir fyrir utan Breta eina þjóðin sem hefur sagt sig úr Evrópumandalaginu.
1: Jú, þegar það er fyrsta þjóðin
2: sem gerir það.
1: Sem sagðir sig frá eftir eins árs veru, þessu er bara neitt, takk við viljum ekki vera hann inni, þetta endar okkur ekki.
2: Nei, nei.
1: Og merkilegt nokka, þeim var ekki refsað.
2: Nei, nei.
1: Þeir bara fengu að fara út
2: þeir fengu bara að fara út sko
1: og allt í lagi
2: já, já.
1: En kannski er það hugafari líka til þeirra að menn jafnvel átta sig ekki á því hverju grænlendingar eru vegna að það er svo mikill miskilgur gangi það hverjir grænlendingar eru
2: já, nákvæmlega, grænlendingar eru bara algjörlega þjóð þeir vilja vera í friði Og það þeim er ofsalega mikið sama í raun og veru hvað að gerast út í heimi, bara svo framalega sem það ekki eitthvað að kásast upp á þá.
1: Já.
2: Þannig að það þeim mein illa við alla svona og bara líka skiljanlega eftir öll þessi ár, það sem að alltaf verið að drottna yfir þeim,
1: já, já.
2: Að þá bara forðast þeir allt svona.
1: Já, en það ekki þá sko núna í þessari umræðu sem að nú svona á marganátt misvísandi vegna að svo lítið að Íslendingar fá ekki að vita hvað er ætlast til, hver eru kröfuna, hver eru samningsmarkmiðin,
2: þannig
1: að grænlendingar hljóta náttúrulega að horfa á það já, Íslendingar eru að fá djófisuna og þá náttúrulega eru þeir að lenda bara í því að verða Danmörkum megin. Þannig að tækifærin fyrir Ísland og samvinnu við Grænland ef að Ísland héldi áfram svona sínu fullveldi og sjálfstæði þau eru gríðarlega mikil til frambúðar.
2: Gríðarlega mikil og ég get alveg sagt það alveg fullum hálsi að grænlendingar vilja miklu meira Ísland.
1: Já.
2: Það alveg á reynu, sko, að hérna, ég mann hérna, ég myndi einhvern tíma stutt, þetta ég kom hérna fyrst og lentum í einhverjum svona lokal fæting við einhverja innfæta og eitt hérna var lamin og svo komu þeir allir grænlendingar sem bara báði okkur afsökunum og heldum að það hafi verið Dani.
1: Já,
2: hann var Íslendingur.
1: Já.
2: En þeir vilja og það líka... stjórnmálaflokkar hana eins og Nallerak og aðrir sem eru þeim megin
1: Já.
2: Þeir vilja og hafa vilja að gera og það fríverslunarsamning við Ísland
1: Já. Og Noreg
2: og þessi fríverslunarsamningur við Ísland hann var langt komin en það náttúrulega hver slekkur á honum það náttúrulega Danir
1: Já.
2: Þeir vilja alls ekki að Ísland og Grænland gerir fríverslunarsamning
1: Já.
2: Af því að þá vita þeir það að bara landfræðilega og alltaf þá myndu þeir missa spónuraski.
1: Já.
2: Og þannig að það væri mjög bagalegt í raun og veru að ef að þetta endar þannig að Ísland fær inn Evrópubandalagið að þá Ísland ekki orðið eins spennandi fyrir þá.
1: Nei.
2: Af því að þá komið inn í alla þessar reglugerðir sem að og þessi höft
1: Það eru þeir með sömu stöðu bara og Danir,
2: já,
1: sömu lög gagnvart Grænlandi sko. Þannig að þetta eru bara ein lög að drifi þjóðlegt vald
2: já, já.
1: Sem að gjössalega drekki svona lítlum þjóðum eins
2: og
1: Grænland
2: Já, já, og þetta myndi drekja þeim sko algjörlega líka þeim segi við erum fámenn þjóð en þeir eru fámennari
1: Já, en gæti það ítt undir það að ef að kæmi svona bandaríski fjárfesta núna segjum þau kannski þau búinir að koma ég veit það ekki en með stóra fjárfestingar í innviðum og atvinnulífi, gætu grænlendingar þá bara hugsalega hoppað á það?
2: Já, algjörlega, það eru nú þegar eru amerísk fyrirtæki sem að eru að landa hérna samningum við allavegana verðmætasköpun.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað fyrirtækið heitir sem var, þeir voru að hérna semja hérna ákveði svæði, þar sem má leita eftir ákveðnum málmum.
1: Já.
2: Þeir eru búnir að semja við að fá að bóra eftir olíu
1: Já.
2: Á hérna á austurströndinni, norðausturströndinni.
1: Já.
2: Þar hefur verið bórað eftir olíu áður fyrir nokkrum áratugum síðan, en tækninni hefur nú fleitt fram síðan. Þannig að það allt, það fullt af Amerikunum sem þarna núna að semja allavegna hluti.
1: Já.
2: Og líka í Suðurgrænlandi, þar mikill áhugi líka og ekki bara frá Bandaríkjunum, það líka áhugi frá hérna Miðausturlöndum. í sambandi við vatnið er náttúrulega þeirra olía á Grænlandi.
1: Já, já, akkurat.
2: Þannig að það fullt í gangi
1: já.
2: Og ýmislegt sem að nær heldur en komið fram í fjölmiðlum.
1: Já.
2: Það að koma áhrifa fólk úr ýmsum áttum sem að búið að koma sína þarna svona já, já. Ekki ofinbeglega en jú, þetta jú, ýmislegt í það bígerð.
1: Það einhvern veginn eins og Grænland orðið mikið til svona miðpunktur á norðurslóðum til dæmis.
2: Já, já.
1: Menn bígtast að ná aðild að sæti við það borð, heldur betur.
2: Já, já.
1: Hálfa Evrópa komin þannig í skrautlega reymsóknir.
2: Já, já.
1: En hvað sé þínu líðu? Við langar að tala hérna hvalvegar Grænlendinga.
2: Já.
1: Af því að núna þessi, já, til dæmis þessi aðför að Hval HF sem að veiða hér og Paul Watson búin að senda sitt skip Bandero hingað inn í íslenska efnahagslögsögu þeir eru nú ekki komnir inn í landhelgina en efnahagslögsöguna og vonu öllu og hann var einmitt handtekinn í Núk 2024
2: Já, í júli.
1: Í júli

0: hvernig var það samt nú satt hann þarna í gæslu var það í hvað inna, sex,
1: fram í desember
0: 2004
1: ja, hann var sleppt rétt fyrir jól
0: já, og það var nú þannig sko, það var nú bara íslensk vel að ég fylgdi tali með þessu mm-hmm. sem var bara komin nú bara var með reflan í gangi og þeir voru að taka hann hann bara var verið að senda hann framseljan
1: Já.
0: En þá kom aftur á móti frá dönnum og Mette Friðriksen þá hafði Macron
1: Macron stoppaði þetta
0: já, já, hann bauði henni bara í partí í staðinn sko.
1: Já, já
0: svo maður sláði nú á létta strengi sko. Já, en já. Þetta eru þetta grafa alvarlegt mál þannig slappan
1: Þannig
0: þegar átti virkilega framseljan og láta hann bara svara til saka því að núna til dæmis þorri hann ekki sjálfur að koma til Íslands
1: nei, nei,
0: hann sendi Bandera bara í staðinn og þannig já, það ekki skipstjóri sem að var sá sem sökti hérna 6 og 7
1: já, já. Það var hann og það sem að er náttúrulega þarna, þetta endurspeglar svolítið stöðu grænlendinga hann er náttúrulega hattar á grænlandi og hérna að þarna eru Dani fara með löggjafavaldið
0: já
1: Þessi, þeir fara með öllu utanríkismál þeir fara með löggjafavaldið
0: heldur betur
1: þannig að þarna eru þeir búnir að halda honum í fangelsi í nokk
0: Já.
1: Ég hátt í hálft ár og svo bara eitthvað bakt til þetta makk í Evrópusambandinu sem að segja nei við ætlum að ekki að framselja
0: já, já.
1: Og þetta voru Japanir ekki sáttir við þessar niðurstöðu
0: en það náttúrulega með eingöngu í Evrópusambandi má viðkomandi ríki ekki stunda hvalveðar
1: nei.
0: Þannig að það sko þarna kemur það náttúrulega líka
1: já
0: svo leysa að Dani hafa litið svo á nei, nú þetta bara við sem bönnum hvalveðar.
1: Já, já. Og það svona að við förum aðeins inn á hvalveðar grænlendinga að sko þeir eru með kóta eins og þessi svo kvöldlega frumbyggja kóta.
0: Já.
1: Þessar smáþjóðir sem hafa rétt til þess að veiða sér til matar. Já. Og þeir veiða náttúrulega engöngu það sem þeir geta.
0: Já, já, já.
1: Og þeir veiða bæði hrefnu og langreið og hnúfubak og svo grænlenskan sléttbak fyrir utan alltaf smákvalina sem eru náttúrulega háhyrningar og nákvalur og hvítkvalur.
0: Já.
1: Og þetta eru svona á bylinu 150 til 200 dýr á ári sem að þeir hafa kóta á.
0: Já, þeir hafa það.
1: Já. Já. En svo annað í þessu, ok, það þeir hafa leifi til að veiða þessa kvali.
0: Já.
1: En svo eru allar hérna aðrar afurðir sem eru verðmætar eins og tennur.
0: Já, já.
1: Kalatennur og náðkvalstennur, ein tönn gengur svona lokal á ykkur 300-400,000 kall.
0: Já.
1: Og eru þið ennþá dýrari ef að mætti, en þeir megi ekki selja það á landi.
0: Nei.
1: Það er á bannlista hjá allafan alþjóða dýravendunarsamtökum.
0: Já, já.
1: Það er búið að drepa dýrið og það er búið að geta það. En það má ekki selja tönnun úr þeim.
0: Akkurat.
1: Þó svo að það þið stórkostleg tekjulind
0: já.
1: Fyrir veiðimenn.
0: Já, já. En eru þeir með hvalaskoðun til dæmis eins og við Íslendingar? Nú erum við með hnúfubak í hvalaskoðun.
1: Já, já.
0: Og þannig svolítið því vera að rugla saman daldið að það sé verið að sko drepa sko langreið sem að sé þá í hvalaskoðun en langreiðurinn sést ekki, þetta núfubakur.
1: Já, það núfubakur.
0: Allt ennur tegund sem hefur verið friðaður frá 1955.
1: Já, já.
0: Þannig að það spurði hvernig að þeir að gera eitthvað svipa grænlendingar.
1: Já, sko, já, já, það náttúrulega, það fullt af svona hvalasafari á Grænlandi. Og þar bara þegjandi samkomulag að það eru þarna hvalir inn í firðinum þarna og þeir eru látnir í friði. Þeir stunda þessar veiðar ekkit fyrir framan túristana eins og maður segir. Það bara á ákveðin svæðum. Og svo þetta náttúrulega ekki mörg stórkvelli sem að þeir...
0: Nei.
1: Það en hins vegar mikið af nákval og háhyrningum og þess áttar sem að þeir veiða enda...
0: Þeir ráða við.
1: Þeir ráða við,
0: sko. Já. En hérna hefur Paul Watson verið að angra á mikið?
1: Aldrei svona ekki svona, já hann verið að angra á með allavega hana viðskipta áróðri og þess áttar en þarna ætlaði nú að gera stóra hluti þegar hann fór þangað sem hann varð svo sneipuför fyrir hann
0: já, já, já.

0: Þannig að hann hefur ekki náð neinum árangri með þá vegna þess líka að þetta innvörðungu frumbyggja veiðar.
1: Já.
0: Og það dálítið svona undarlegt að vera að fara að ráðast á það.
1: Já, já, því það má kannski bara til, sko, bara réttlæta það svo auðvendlega,
0: já.
1: En við erum aftur á móti undir merkjum vísindaveiða,
0: jú, jú.
1: Þannig á Íslandi,
0: já, já.
1: En það svona einhver millivegur,
0: já, já.
1: En ef þú ættir svona allir núna að svona horfa til framtíða með þetta, að hvernig sýnist eins og þér eins og þetta, þetta spilist, ef þú horfir á Dani, og Bandaríkin hvort þeirra vinnur
0: Já þetta er stór spurning
1: Já en svona, horfðu svona tíu ára fram í tíma
0: Já, ég nokkuð viss það að svona í ljósi allra þessara atburða
1: Já
0: að þá eigi Bandaríkjamenn eftir að hasla sig miklu meira völl á Grænlandi og ég hef alveg fulla trú á því að þessi ríkisstjórn sem situr núna á Grænlandi ég veit ekki hvort hún heldur út tímabilið það nú þegar eitt flokkur búin að segja svo úr henni
1: já, já.
0: Og það eru annað flokkur núna bara í síðustu viku sem alvarlega að íhuga að segja svo úr þessari stjórn
1: Hvaða flokkur það?
0: Það Adasút og það hérna þannig að þá fer að og þetta allt fólk sem að vill slíta sig frá Danmörku
1: Já
0: Hreyfingin þangað, þó að sé ennþá verið að halda í þetta
1: ríksfélagskap,
0: að þá greinilega bylgjan í þess átt.
1: Já.
0: Og það eru komnir hérna nýjir leiðtogar sem að er að taka þessa gömlu rótgrónu flokka, eins og síum út sem náttúrulega bara gamli framsóknarflokkurinn þeirra.
1: Já, já.
0: Og í þessa átt að fara að standa í lappirnar gagnvartun.
1: Já, En eru þeir kannski eitthvað svona smeykir við að tala það, óttast þeir að verði ráðust á þó, svona frá dönum eða einhverjum öðrum sem að bara með því að fara viðkenna því að manni finnst maður sérstundu sjónvarsvitulanda og það var að tala við fólk og götum úti og það er að sé krist upp úr því, nei, við viljum ekki. Þú veist, það er verið að kresta umgeð fólki, það er svona bara...
0: Já, já, svo klippaður út manninn sem með hnífinn á bakvið á, sko.
1: Já.
0: En það ekki þetta markað þessi vitul, ekki neitt, vegna þess að þetta er handplokkað, af því það náttúrulega fyrirfram ákveðið hvaða svörðu þú vilt fá.
1: Já.
0: Þannig að, nei, ég nokkuð viss það, þetta fer, ég veit ekki hvað, það einhver tími að þeir náu sjálfstæði en þetta fer allt í þá áttina
1: Já
0: Það ekki nokkur
1: vafi Spurning þá meira bara Bandaríkin hversu svona ákveðni þeir verða í, og hvernig þeim gengur líka þá að semja við Dani
0: Já og þess vegna það alveg réttlætanlegt eins og hjá stjórnarandstöðuflokkuna núna að krefjast svara bara segiði nákvæmlega til hvers ætlust við af þeim og ég held líka að það væri gott fyrir Bandaríkjamenn
1: Já Það nefnilega það, Atli, bara bestu þakki fyrir komin og upplýsa okkur þetta og mjög athyglist eftir fylgjast vel með þessu og í gegnum tík og fleiri en bara bestu þakki fyrir komin Atli Liljendal, framkvæmdastjóri og með kveðjum Arthrúður Karlsdóttir og Einar Karl Gunnarsson hér með mér og við segjum bless
0: Takk fyrir mig

0: komið í sæl aftur fyrir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín góði gestur það Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri ég ætla að ræða við hana hún var að koma frá Grænlandi og heyra það hvað hún var að hverju hún komst þar því að hún var að fundi Norðurlandaráðs þar og nokkuð Grænland og síðan það orkumálin auðvitað og rafmagnið og fólk skilur ekki því á hverju rafmagnsreikningur en bara hækkar og hækkar og hækkar í landi þar sem við framleiðum þetta allt sjálf, hreina orku en velkomin til okkar Halla Hrund
1: Takk fyrir
0: Heyrðu, þú ert bara rétt nýn lent frá Grænlandi, varst á fundi hvað Norðurlandaráðs
1: Já
0: Hvað fór fram þar? Hvað voru þið svona að ræða einna helst?
1: Já, fundurum var haldin sérstaklega á Grænlandi til þess að sína samstöðu með Grænlendingum í ljósi þess að það hafa auðvitað verið svona ýmsir vindar sem hafa blásið samskipti þeirra til dæmis við Bandaríkin og þarna áttu Arthur að vera 18 þingmenn sem að áttu að koma saman en það voru reynda bara þeir fjórir hörðustu sem að lentu því að það var svo mikið óvöður það komist ekki allir til nokk en fundurum var samt sem áður haldin og stíft prógram þarna það sem var verið að fræðast ólíka þætti sem snúað öryggis og varnamálum og svona viðbúnaði sérstaklega
0: Já.
1: Og svona ekki síst því að við séum sameila með öðrum Norðurlöndum að passa upp á við séum með olíu birðahald á hreinu við séum viðbúin þegar kemur að heilbreiðismálum og svona heilt yfir hvernig Norðurlöndin geta sem eitt svæði verið tilbúin ef að það þarf að bregðast við einhverjum ákveðnum aðstæðum eða krísu.
0: Mm-hmm. En öryggis og varnamál segir núna á hverju akkurat núna Er það eitthvað sérstök ástæða umfram það að það verið að reyna að samþykja ekki satt að Grænland verði tekið sem fullgild þjóðin í Norðurlandaráði?
1: Já, í raun og veru formennska finna í Norðurlandaráði hefur það þema að vera að beina sjónum að viðbúnaði. Þannig að það má segja að vinna svo kallar forsætis nefndar sem að hefur svona yfirsýn yfir starf Norðurlandaráðs hafi þá sérstöku áherslu og þá aftur það allt frá öryggis og varnamálum yfir í bara svona borgarlegan viðbúnað en síðan það alveg rétt hvað Grænland varðar að það hefur lengi verið á dagskrá að grænlendingar og færeyingar og álandseyjar fái fullt sæti við borðið í Norðurlandaráði og það hefur í raun og veru nýverið raungerst að hluta þar að segja að þeir eru komnir inn með fulltrúa í nefndir tíaps við aðra eða svona fasta fulltrúa tíaps ákveðnuleiti En þá eftir að breyta Helsingfors sáttmálunum sem að gefur þeim jafnt vægi og það aðeins flóknara ferli því að það þarf mögulega stjórnarskrárbreytingar í sumum Norðurlöndunum en það eitthvað sem að Ísland hefur verið mjög áfram að þessir vinur okkar sem eru gríðalega mikilvægir og Grænland auðvitað þungavikta ríki í sko framtíð heimsmáluna
0: Já.
1: Og þá skiptir máli að hafa rödd og vera með góða og öfluga samvinna í Norðurlandaráði.
0: Já, en eftir að segja að Grænland sé að verði eitt mikilvægasta svæði heims og næsta árum?
1: Já, við sjáum það
0: að Norðurlandaráði og öryggismálin til dæmis
1: Heilt yfir, myndi ég segja bara ef maður horfir á stöðu okkar heimsluta, þar að segja norðurskautið, að þá bara í fyrsta lagi auðvitað hlýnun þar að verða meiri eða hraðari heldur en annars staðar og bara við hugsum það, Arthur, það heilt haf sem að opnast á toppi veraldar og nýjar siglingaleiðir sem að tengja Asíu og Evrópu saman af því að það þetta sigla yfir pólinn sem að spara rosalega mikinn tíma og eldsneti með að við að fara til dæmis í gegnum súskurðin.
0: Já.
1: Þannig að það þýðir að framtíðar viðskiptamöguleikar og svona umferðum þetta svæði sem að felur í sér þá siglingaleiðir sem að liggja meðal annars í nálað við Grænland og líka Ísland munu í framtíðinu aukast og okkar heimsluti líka, maður horfir á norðurskauti, það horfir svona ofan á, sem ég mæli allir geri, grípi hnött og horfir ofan á pólinn, við erum einhvern veginn svo vön að horfa á hliðina á kortum. Já. Og þá sér maður hvað þetta eru sko, mörg kjarnaríki, Bandaríkin, Rússland, Norðurlöndin, Kanada sem að mætast þarna í norðs, hérna á norður hluta heimsins. Og Grænland eru þetta svo mikið leikil ríki í samhengi við margt þar, í samhengi við orkumál, í samhengi við auðlindir, málma, í samhengi við menningu og þeir eru þetta á þeirri vegferð að sækjast eftir sjálfstæði.
0: Já, já.
1: Þannig að en, það er leikil ríki á marga vegu.
0: En urðu þið börfið það á svo fundi núna að grænlendinga tölu fyrir því þær vildu fá sjálf, vildu slíta sér frá dönum?
1: Það var ekki megin þeim að fundana, en ég held að það sé alveg ljóst að þessi óveður sem hafa geisað í alþjóðlegum samskiptum hafa gert það verkum ekki síður að Grænland og Danmörk hafa styrkt sín samskipti sömu leiðis. Þannig að það er ekki augljóst að þessar breytingar hafi endilega leitt til sérstakra hröðunar á sjálfstæðisferli grænlendinga. Þó að vissulega megi segja að Grænland hafi verið að fá ýmislegt meira fyrir sinn snúð því að það hefur sterkari samningsstöðu við Dani í ljósi þess að bandaríkjamenn hafa verið með sínar stóru yfirlýsingar.
0: Já, en nú hafa náttúrulega Dani verið að nýta sér eins og ýmsar auðlindir, steinefna auðlindir og já, bara sjaldgæfa málma og verið þar með umtalsverða starfsemi á þess að grænlendingar jafnvel hafa vita af, komist auðvitað að því núna eftir svona síðust árum, en grænlendingar hafa ekki notið góðsaði og grænlendingar geti ekki verið að selja sína afurðum svo sjávarafurðir nema til þess að það verði útflutningsvara Danmerkur til fá bara brot af þessu sjálfur.
1: Það er lykilmál fyrir grænlendinga að þeir ná að þróa meira af sínum auðlendum og það á bæði við þessa málum auðlendir sem að er verið að þróa núna talsvert. Ég sá einmitt nokkrar svæðið það sem eru nokkrar slíkar námur og svo eru líka risastórir möguleikar í orkumálum bæði eru þetta mjög miklu möguleikar tengt í vassafli, landsvirkjun hefur einmitt verið að vinna með grænlendingum í að byggja þær vassaflsvirkjanir sem að eru og svo eru líka miklir möguleikar í annars konar orku vindorku, olíu og öðru, þannig að með að við sko við erum að tala að Grænland bara svo að fólk átti sig á stærð landsins ég man ekki hvað þetta eru mörg lönd sem að Evrópuríki sem að rúmast inn í Grænlandi en að maður leggur raunstar Grænlands á svona yfir Evrópu að þá nærða frá Oslo niður til Rómar. Já. Þannig að þetta er gríðala stórt land með 56-7000 íbúum.
0: Já.
1: Bara til að setja hlutin í eitthvað samingi, þannig að allt að maður hugsa á sko ríkidæmi fyrir hvernig einstakling eða möguleika, allt að sé fá svæði heiminum sem eru með jafn mikla möguleika og grænlendingar í það.
0: Já, Íslendingar eru náttúrulega líka með landgrunnið alveg jafn nýra Kanarí, þannig að þetta er bara vannýtt auðlind.
1: Og mikið eftir að rannsaka á Íslandi, við erum algjörlega eftir að rannsaka til dæmis hafsbotnin okkar. Og eftir að sjá hvaða auðlindir eru þar og líka er alveg vitað að vinnsla auðlinda getur breyst, þannig að þó að séu þættir sem að er erfitt að vinna í dag, einhvernum hugsaðum sko auðlindir í jarðhita vökva, það sem eru svona ákveðnar tegundir hérna málma og sama að maður hugsar um auðlindir eins og gull og annað, það geta verið í framtíðinni tækni sem gerir það verkum að það sé vinnanlegt magn þó það sé ekki dag.
0: Já, já, en sérðu Halla tækifæri sem að Ísland fengi og hefur ef Grænland beinlínis er þið sjálfstæðar og efnaðslega sterkara?
1: Ég held að tækifærin í samvinnu á milli Íslands og Grænlands séu endalaus af því að við erum svo lík á svo marga vegu. Við erum lík að því leiti menningarlega að þetta er öflugt og sjálfstætt fólk sem að við erum búum bæði við þann veruleika að vera að venda tungumál, venda menningu, þannig að það er svona sama ástríðan. Hvað það var þar, við erum líka lík út frá auðlindum samanber fisk veiði möguleikar ég nefndi orkumálun á þann
0: Já.
1: Og mínu mati eru líka eins og maður átti samtal við ráðherra og aðra aðla, það eru svo miklu möguleikar í að vinna meira bara tengt heilbrigðisþjónustu tengt samvinnu á milli ungs fólks
0: Já.
1: Og í þeirri samvinnu eigum við að vera að hugsa að uppskeran er kannski eftir 20-30 ár ef svo að segja
0: já. Þannig að það er svo margt líkt með okkur bæði atvinnulífinu og lifnaðarháttum eða eitthvað
1: já
0: kannski ekki lifnaðarháttum alveg
1: ekki alveg en það er það svona harðbílsvæði auðvitað er sko Grænland mjög einangra að því leiti að flesta byggðir þú þarft bát til að komast á milli staða það er ekki mikið verið að takast á samgöngu áallun það er hún er alltaf um grunni en það eru líkindi líka sem að snúa að sko ferðaþjónustu líka varðandi umhverfis áskorunir þannig að ég held að sé alveg ótrúlega mikilvægt að við þéttum raðirnar og áttum okkur líka bara á því hvað sagan er áhugaverð að maður speglar sjálfstæðisögu Íslands að þá beigðust hún upp á því að við vorum að sækja þessi menningarlegu verðmæti og það var svona innblásturinn að því að við erum að tókum ákveðin skref og sama hefur verið að gerast í Grænlandi. Þeir hafa verið að leggja aukna áherslu á að venda menningu og tungu og að maður ber saman sko þegar Ísland verður sjálfstætt að þá eru við hvað í kringum 107-108.000 manns ekki svo leis en að grannlendingar þó við séu fáir 57.000 manns kannski að þá er það samt ekkert svo langt frá þannig að það er sýnir manni að örþjóðir geta líka tekið stórskref og svo er líka áhugavert að hugsa samskipti sko þessa dýnamíka milli Danmörkur og Bandaríkjana auðvitað urðu Íslendingar sjálfstæðir þeirra hérna ráðustir inn í Danmörku Þýskaland og þá eru það Bandaríkin sem eru svona við að kenna okkur og verða ákveð efnast
0: og svo við kríkin,
1: já. Þannig að það er verður þessi staða í heiminum að við erum að ná að nýta okkur svona ákveði tækifæri og það svona myndir maður eiginlega vilja sjá að Grænland væri kannski að nýta tækifæri að þeir hafa svona ákveðin völd af því að þeir eru þarna í algjör miðja til að taka stærri skref í átta sjálfstæði.
0: Nei, mitt, en eftir að þið voru að ræða þessi öryggis og varnamál, kom það fram á sem fundi hjá okkur, hjá Norðurlandaþjóðunum, að þetta væri kannski sangjant að grænlendingar bara fengju sitt sjálfstæði og gætu bara gert sína samninga við Bandaríkin, fríverslunarsamninga eða hvað sem það væri og þyrfti ekki að vera í þessari nýlöndu stöðu gagnvart dönum.
1: Það var ekki rætt sérstaklega. Grænlendingar hafa þann möguleika eins og staðan er núna innan þeirra kerfa sem eru uppi núna að geta sóst eftir því að það sé þjóðaratkvæði sjálfstæði og það hefur í raun og veru kannski verið tveir skólar í gangi annars vegar svo pólitík að vilja fara strax þá leið og svo hinn nálgunin að sækist eftir því að taka ákveðin stærri skref og til að mæta, ég man ekki hvort það er 40% af hérna framlagi til ríkissjóð sem að Danmörk greiðir álega, þessi svo kallega blokk fara hægar í sakirnar en auðvitað, ef maður hugsar um þetta í samingi við Ísland að þá kannski urðum við bara sko, sjálfstæð og svo fundum við út úr þessu og kannski er svona hérna Íslendingur nýmanni sko, hugsar það eru tækifæri til að taka stór skref.
0: Já, af því að það sko, nú tala mikið frelsi.
1: Já.
0: Og það kemur þessuna svo sérkennilega fyrir þegar maður heyri sem að ráð þeirra tala já, við stöndum við dönum. En byrju, stöndur engin með grænlendingum eða hvað átt við? Þess þegar ég spurði Norðurlandaráð, hvernig svona stemningin þar fyrir þessu máli? Sko varnakerfi svona mikið út af Bandaríkjunum að þegar Donald Trump sem segir, ég ætla bara að kaupa Grænland og ég ætla að kaupa innan klaka og allt hvað hefur nú komið og farið kannski eðlilega misvel onni í fólk. En hins vegar sko, ef að það hort á það, hverjir eru þessi raunverulega hagsmunir grænlendinga?
1: Já, í raun og veru má segja kannski að Bandaríkin geta undir núverandi samkomulagi sem eru með við Grænlendinga eða við Dani verið að efla sínar herstöðar
0: 17 herstöðar
1: Já, geta verið að efla og gera breytingar þar það er vissulega rétt að, að það er samskiptin við Danmörku eru allt umlíkjandi
0: Já
1: Og það var eitt af því sem að var óanæð með þegar að Trump var með sínar síðustu yfirlýsingar og allt fylgdi í kjölfarið á því að Danmörk væri ekki að taka Grænlendinga nógu mikið með í samtalið.
0: Já.
1: Þeir væri að fara, Danirnir væri að fara á ólíka fundi og taka Grænlendingana með. En það hefur eitthvað breyst Og eins og ég segi, maður upplifu kannski frekara sambandi með Dani hafi styrst
0: Já.
1: En hvað Norðurlandaráð varðar sérstaklega að þá hefur Ísland sérstaklega talað fyrir því og bara barist fyrir því til dæmis gegnum formensku okkar
0: Já.
1: Að grænlendingar eigi að hafa sæti við borðið og vera algjörlega jafnfætis okkur í allri orðað.
0: Já, í Norðurlandaráð þá, já. En það ekki svona rætt beinleys það með Bandaríkin að þetta sé bara þeirra varnarsvæða hluta til, þetta sé gríðanlega mikilvægt út af einmitt, já, öllu öryggi og öryggis og varnamálum.
1: Það rætt ekki endli í samingi við sjálfstæði Grænlendinga, það er önnur pólitík sem að kannski fer yfir það, en það eru þetta rætt bara mikilvægi þessarar staðsetningar fyrir varnir á norðurslóðum og aftur ef fólk heima með hnöttin og eru að horfa ofan á hann og horfa hvernig hafið þarna í miðjunni og löndin síðan raðast í kringum að þá bara áhugavert að átta sig á því að norðurslóðir krefjast samstarfs á milli Bandaríkjanna og Evrópu.
0: Já.
1: Það er ekki þannig að það sé að tala að varnarsamvinna innan Evrópu eða bara eitthvað annað komi í staðinn fyrir samstarf NATO og þessum vettvangi. Það þarf bæði Bandaríkin og það þarf sömuleiðis Evrópu til þess að sinna þessu risavaxna svæði og þess vegna skiptir mjög miklu máli að einingar eins og norðurskautsráðið sem hefur eiginlega verið hálamað gangi betur og við séum að efla tengslin frekar
0: Já.
1: Af því að það eru bara svo ótrúlega miklir hagsmunir á þessu svæðin í framtíðina.
0: Já, já. En nú svona talsöðu þrýstingu frá Evrópusambandinu að ná inn Íslandi. Það er bara bókunin þannig frá því á síðast ári að meiri hlutin þar eða framkvæmdastjórnin vill ná til sín Íslandi, Grænlandi og Noregi. Inn í ESB og það eru líka núna svona sömu lesar þetta svo stefna að ná 40 ríkjum bara eigi síðar en strax inn í ESB og þetta er náttúrulega þetta er líka gefur okkur kannski þá möguleika að svona hugsa málin alveg upp og nýtt því að á hverju ættum við þá Íslendingar sem þjóð hér sem búin að hafa mikið fyrir þessum þessari baráttu sinni sem allir þekka eins og bara Grænlendingar eru í dag að akkur ættum við að láta það auðlindir okkar og fleira af hendi og kannski segir okkur meira frá því halla hér og eftir samt auðlindindar að akkur ættu að láta það svona akkurat í fangið á ESB frekar en bara Noregur og svo núna Grænland Það er heila Ísland, Noregur og Grænland. Grænlendinga var mér sagt vildu og hafa vilja fríverslunarsamning ymmet við Ísland og Noreg Já. En gegn vilja Dana.
1: Ja, Grænlendingar líka svona í samhengi við Evrópu samvinnu söguna gengu úr Evrópusambandinu. Þannig að og þar voru var það sjávarútvegurinn sem var leikil ástæða og ég sé ekki fyrir mér í dag að Grænland sé að fara að sækjast eftir breytingu á því þeir eru í öflu samstarfi við Evrópu ríki og Evrópusambandi en að aðild er ekki eitthvað sem að er á dagskrá þar í landi hvað varðar þessi svona þessa norðurslóða vítt þá held ég að það er áhugavert að horfa bara á Grænland Færeyjar, Ísland Noreg Bretland auðvitað líka þó að það liggja annars staðar en þetta er þessi ríki sem að eiga mikið undir sjávarútvegi og það er hluti eða leikilpartur af þeirri skýringu af hverju við höfum valið þá sérlaust eins og má kalla það að vera með EES-samningin og það hefur verið það sem við höfum lagt áhersla
0: Já. Ef að sjálf lausnir til í raun og veru þegar að framlega stundir ef að, nú er þetta spurning bara hvað við gerum en varðandi hérna þessa hluti alla að fer út að skoða á Grænlandi og þú ferð og ert að kynna þér svo landbúnaðamálin hvað segir landbúnaðamálin?
1: Já, það var
0: Það var svolítið þín deild sko
1: Já, það má aldrei gleyma bændum
0: Nei.
1: Ha, þeim sem að að fæða þjóðina og það er var merkilegt að fara yfir söguna fara yfir söguna auðvitað eru víkingarnir sem komu að til sögu Grænlands Eiríkur Rauði fyrir útlegð héðan kemur til Grænlands stopnar bæ við Bröttuhlíð og þar hefst búskapur og þar búa sko nokkur hundru manns þetta er ótrúlegt síðan veit enginn af hverju byggðin hverfur og þá er ákveði gata sem engin landbúnaður af því að grænlendingar eru ekki landbúnaðar þjóð í grunninn. En síðan það í 1924 sem að landbúnaður byrjar aftur, það eru frumkvölar sem fara stað. Og í dag eru ólík bíli sem að í raun og veru byrjuð all frá árunni 1924 og það sem er svo merkilegt er að sjá það að þetta eru sko bændur sem að halda Íslands sauðfé því að það var flutt inn á þeim tíma sauðfé reyndar var í upphafi frá Færeyjum og Noregi en líka frá Íslandi og svo voru það mikið af sauðfé sem að kom frá Íslandi að það er svona ríkjandi stofnin og þannig eru íslenskir hestar og flestir sem að eru í búskap í fórna milli ólíkra bæja hafa verið í bændaskóla eða í starfsnámi á Íslandi þannig að það er ótrúlega mikil Íslands tenging og bara merkilegt að koma á ólíka bæi og hitta bændur sem að töluðu íslensku þannig að tengingin er rík og mikil og einstök og margt að byggja og svolítið þessi sko líka svona tenging varandi vinnu semi sem ég held að Íslendingar þurfa að passa rosalega vel upp á halda í okkar aga og vinnu siðferði sem maður er kannski aðeins að tapast
0: Já, það er nú kannski líka af því að nú er bara ungmennum undir 16 ára búið að banna að vinna á sumri
1: Það er algjörlega ómöguleg stefna
0: Þetta er ESB eða ES, já, ES aðgerð frá bara 95
1: Já, þú spurt
0: Þannig að fólk lærir ekki að vinna og þá nú sumir atvinnir ekkert rónefndir, lát það frá sér fara, við þurfum í heilt ára að kenna háskólafólki að hengja upp jakkansinn
1: Já
0: Svo það er náttúrulega sagt í gríni, en skilur við að ég menna bara að hvað þetta er alvarlegt að ungt fólk og get ekki fengið að spreita sig eins og í löngu sumafrí, fá ekki vinnu.
1: Já, þetta er að mínu mati lykilmál. Þetta er það sem hefur gert Íslendinga að dugmiklu einstaklingum. Þjálfa með okkur seglu er að byrja að vinna snemma, læra góð vinnubrögð og líka að læra og finna gleðin í því að skila góðu verki af því að það er hluti af lífsfyllingu, er að eignast vinnufélaga, fá leiðsögn í vinnu og ég held að sko, það að tapa því að ungfólk sé að vinna ekki bara reynslan sem fólk tapar, heldur líka þessi dýrmæta gjöf sem það að upplifa að það gott að leggja eitthvað að mörkum, það gefur tilbaka og þjálfa með sér þennan vilja sko, leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins.
0: Já og líka, það spurningin sko að bjarga sjálfur sér, kunna bjarga sjálfur sér.
1: Heldur betur. Mm.
0: Já, þú segir það að þetta sé, þetta finnst þér úr skynja hjá grænlenskum bændum.
1: Já, ég kannski veit að þengi, það sama menning og býr í sveitum landsins hér á Íslandi. En kannski af því að það hefur orðið meira en það að ungt fólk kannski minna að taka að sér suma störf eins og nefnir. Og svo eru þetta bara miklu meiri líka samkeppni, eru fleiri sem eru að koma ellendis frá að vinna hér. Þannig að það kannski erfiðara fyrir yngra fólk að sko keppa við eldri og einstaklinga sem eru gagnrýnt að koma hingað til að vinna í langan tíma. Þannig að ég held að við þurfum að passa upp á þetta sérstaklega.
0: Já.
1: Og þarna þurfum við dálítið að spýti lóna að mínum mati.
0: Já. Hallarhönd, við hérna þurfum að fá auðlýsingar núna hér á útvarpi sögu ég ætla næst að fá að fara í orkumálin við þig og hér á Íslandi því að þú byrðir við svo mikill reynslu sem orkumálastjóri og það verður ýmis mál sem við þurfum að ræða meðal annars að hverju raforkan orðin svona dýr á Íslandi en góðu hlustendur þeir að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hér með ykkur og Hallarhönd Logadóttir, við komum eftir skammastund.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri. Hún er gestur hér og við ætlum að snúa okkur núna á orkumálunum hér á Íslandi í þessu viðtali. Og Halla, hún kom í gegn mikilvægu frumvarpi sem varða lögum. Það lítur að eignahaldi erlendra aðila hér á Íslandi. Halla, þetta þurfum við að fá að vita. Hvernig tókst þér að stoppa þetta? Það væri stöðutægt að kaupa hér bara landsvæði og heilu jarðirnir og annað. Hvernig lítur þetta út?
2: Þetta er eitthvað sem ég er búin að vera að tala lengi og sá einmitt vel sem orkumálastjóri að það er sífætt meiri ásókn í jarðir og það skiptir máli út frá auðlindum af því að jörðum fylgja vatnsréttindi, jarðefni, jarðhitaréttindi þannig að þegar við erum að selja jarðir að þá erum við raun að vera að selja frá okkur þessar auðlindir sömu leiðis, fyrir utan náttúru og rækta land og allt það. Þannig að það er rosalega mikilvægt út frá þjóðaröryggismálum að passa upp á að landið sé í okkar eigu. Og ég hef búið víða erlendis og verið að vinna þessum málum þar og maður hefur séð hvernig það er þegar að auðlindir eru smá saman keiftar upp eða of mikil erlend yfir að verða yfir auðlindum að það getur verið gríðalega krefjandi öryggismál fyrir allar þjóðir. Þannig að þessi þingsályktun miðar að því að þrengja ramman og það var ánægjulegt að það náðist þverpólitísk samstaða um málið og næsta skref er í raun og vera að vinna tillögur sem að fara þá inn í önnur lög sem að verða vonandi afgreitt núna á haustingi. Þannig að þetta er áfangasigur en mikilvægur sigur í því að við séum að passa upp á þessi verðmæti sem að fyrri kynslóður börðust fyrir og við eigum það til að taka sem sjálfsögðan hlut.
1: Já.
2: Og við megum ekki vera sko einföld eða bláeygð í þessum auðlindamálum. Það er svo auðvelt fyrir þá sem að eiga mikið fjármagn að kaupa upp jarðir.
1: Já, já.
2: Og þessar
1: menna... Það sjáum það alveg nú þegar.
2: Já, og ef maður horfði á hitabylgjuna sem er núna í Evrópu. Menna vassauðlindin okkar, hún er bara aftur að hækka í verði. Ræktaland, kílugara, það er erfiðar að rækta á túnum erlendis vegna þess að það er bara vasskortur, miklu þurrkar.
1: Já.
2: Þannig að þegar við erum að tala svona mál eins og auðlindamálin, þá verðum við að vera að hugsa áratugi fram í tíma.
1: Já.
2: Þannig að það er ákvarðan sem við tökum núna, það eru þær sem að hafa áhrif eftir 10, 20, 30 ár og þess vegna er ekki nóg sumi segja, heyrðu, þetta er nú bara 100-200 jarðir sem er búið að kaupa. Ég segi bara það eru 100-200 jörðum á mikið.
1: Já.
2: Og líka má spyrja spurninguna, menna, hvernig viljum við að sviðsmynd líti út eftir 10, 20, 30 ár? Megi hvað þess að jörðir vera 500 eða 700?
1: Já, það er líka spurningu um starfsemi þarna og annað og nýtingu eins og af vatninu og jarðarvarma.
2: Já.
1: Að það hefði verið kannski eðlilegt að Ísland hefði svona fyrst og fremst eða þjóðin geta átt þessa auðlind.
2: Skipti gríðalega miklu máli.
1: En auðlindalögin þau taka á allt öðru.
2: Já, það þarf að styrka þennan ramma heilt yfir og passa upp á að þegar það er nýting, að hún, það séu tímabundin leyfi og bara því við vorum nú að tala um Grænland. Grænland er að þannig að mér sé allt landir eigu hins opinbera en það er samt nýttar auðlindir en nýtingin er þá í tímabundnum leifum. Auðlindaríkt ríki eins og Ástralía er annað dæmi það sem að er auðlindir er ekki eigu þú getur ekki selt auðlindir úr landi sjálfu sér.
1: Nei.
2: Þannig að okkar hugsun hún er kannski við þurftum við ekki að spá svo mikið í þetta á árum áður. Við vorum með öflugan landbúnað og bændur í landinu og voru svona varðmenn landsins.
1: Já.
2: En svo með því að grafa undan hérna landbúnaði og með því meðal annars þegar við innleiddum EES-samningin að þá opnuðu jarðakaup og mikið að mínum mati.
1: Hvernig gastu breyttist þetta þá núna?
2: Núna í raun og veru að náðu samstæðu um að það þurfi að takmarka þessar þessi uppkaup,
1: já.
2: taka frekari skref og það eru ólíkar leiðir sem verið að útfæra í sjálfu sér.
1: Er til dæmis gerð krafa núna já, segjum bara lögheimili á Íslandi
2: það til dæmi
1: að menn verða að vera búsettir hérna
2: þetta er allt.
1: Og borgi skatta hérna og
2: hittir algjörlega naglan á höfu þetta eru atriði sem að bæði í reglugjörðum og löggjörðinu sjálfri er þörfaði að styrkja frekar þannig að ég var þakklátt fyrir þennan þverpólitíska stuðning það þarf að halda áfram í ákveðnum útfærslum þetta er nákvæmnisvinna en fyrir mér er þetta bara ein af ástæðunum fyrir akkur ég í stjórnmálum ég vil bara ekki sjá að það sé verið að ég ætla ekki að vakna upp þegar ég að keyra með barnabörnin eða barnabörnin og einhvern veginn segja þeim sögun að því hvernig við glutruðum landinu frá okkur
1: Já, við erum nú þegar til þess fann að það búið að kaupa hérna vatnsfyrirtæki sem allavega gert út frá Þorlákshöfn og það hvað BlackRock sem að nú stæsta fyrirtæki veraldar það kaupir það og býður meiri vatnsréttindi núna meira jarðsvæði
2: Já, hérna grundvallar munur, við þurfum ekki að selja auðlindina, Nei. Við getum gefið þá, ef við ætlum að fara þessa leið, þá var þetta að gefa tímabundin nýtingarleyfi og passa þá upp á auðlindin sé eigu Íslendinga og við séum þá að fá ábata af nýtingunni. Og kannski, sko, oft er sagt, heyrðu, það er fullt að góðu fólki að kaupa þetta jarðir, Þetta snýst bara ekki um einhverja einstaklinga.
1: Nei.
2: Þetta snýst akkurat um það að þegar þessi réttindi fara til dæmis í eigu erlendra fjárfestingasjóða. Að það er ekkit auðvelt að
1: náast
2: það er ekki auðvelt að náast tilbaka.
1: Nei.
2: Þannig að þetta er dæmi um eitthvað alveg eins og við getum horta á alls konar umdeilda hluti sem hvort að það hefur verið sjókvældi eða vindorku eða annað. Lagaramminn þarf að koma fyrst og umgjörðin. Hún þarf að vera framsýn. Annars er það dæmi leiðangur í eitthvað sem að mun leiða sér deilur
1: já. En þetta er allavegna er þá í vinstu í ráðuneyti og von til þess að verði þá musti einhverja breytingar verða, og meiri varúð
2: já, það verða breytingar á og hversu langt það er ná er eitthvað sem ég vona að sé sem allra lengst
1: já.
2: En auðvitað í sjálfu sér myndi maður kannski óska að það var rétt að snúa aftur eins og þetta var bara fyrir S-samningin en það er krefjandi
1: en það náttúrulega ef við erum að boða það við séum að fara inn í ESB þá lítil vonti þess að það sé bara yfir höfuð hægt að nefna það eitthvað verið dregið tilbaka eða hvað
2: já það eru ákveðna leiðir sem að þarf að skoða í því samingi en ég get alveg sagt að þegar við höfum verið að innleiða Evrópulöggjöf á sviði auðlindamálu saman hvort það eru jarðamálin eða orkumálin þá að mínu mati höfum við ekki gert það að nógu farsalega þar að segja við höfum ekki kannski skilið nákvæmlega hvað við höfum verið að samþykja og ég segi stundum í samingi við orkumálin sko það var sagt þegar við vorum að innleiða orkupakkana að þetta myndi ekki hafa neina áhrif hér á landi því að það væri engin strengur sem tengdi okkur við erlenda markaði en svo sér maður það þegar maður fara að vinna dýfti í regluverkinu að þetta hefur gjörbreytt öllu og ég held að ef að við værum að spyrja fólk í dag svona konkret dæma ertu til í að selja hás orku ertu til í að fá erlenda fjárfestingar í vindorku ertu til í að sjá orkumarkað og áskorunarinn með orkuverð þá hefði fólk risið upp
1: Já.
2: Og það sýnir okkur bara
1: Það er kannski ekki búið að átta sig strax á þessum hluta
2: Já, ég held að það eigi bara almennt og líka við jarðakaupin Fólk er að innlega löggjöf sem það kannski skilur eða útfærir ekki nógu mikið að fullu þannig að útkoman verður ekki svo sem að neittin í veitli raun og verður sitja uppi með Það er stóra áskurinn í samhengi við Evrópu umræðuna sömuleiðis.
1: En erum við á eftirgefanlega? Erum við á rætt og ósjálfstæð eða að hverju þorum við ekki að koma fram með þessa kröfur? Að hverju ekki sagt frá þeim? Sér þau raunverulega sko það talaði um upplýsinga óræði núna í þjófélaginu og þannig kannski fyrst og fremst í ráðferðadeildinni sem að þetta er sagt og þetta orðið notað. En upplýsingaóreiða er ekki annað en upplýsingar skortu frá þeim sjálfur og skiptar skoðanir. Það er sko á bakvið orðið upplýsingaóreiða. Það er bara mismunandi skoðanir.
2: Ég held líka, Arthur, það bara svo flóki eins og hugsa orkupakkan og allt það regluverk að þegar var verið að innlega þá og þá er sagt, herrðu, þetta hefur engin áhrif á Íslandi að því að við erum ekki tengt.
1: Akkurat.
2: Og það verður einhvers konar slagorð.
1: Já.
2: Og svo fer þetta bara í gegn.
1: Já.
2: Og svo fólk að upplifa áhrifin í gegnum söluna hásorku eða vindorkuna í dag.
1: Já, já, já.
2: Og eða aðra hluta, kærumál, alls konar mál. Og þá þetta búið að raungerast. Og þá skilur fólk betur, bæði ráðamenn og aðrir, hverjar voru áskorunnar. Og kannski þá hugsa tilbaka til þeirra sem að voru að vara við.
1: Já.
2: Að þeir kannski höfðu eitthvað til síns máls líka.
1: Akkurat.
2: Þannig að ég held að það sé aldrei og varlega farið í þessum auðlindamálum að passa en, upp á þessa umgjörð.
1: Akkurat, en varðandi alla sko orkumálin hér og er raforkukerfi Íslands í raun komið að þolmörkum eins og þetta er núna, nú verið að setja upp gagnaverinn og hugmyndur það að stækka og stækka og mikil eftirspurn, náttúrulega alveg gríðarlega eftirspurn. Hvað stöndum við?
2: Við stöndum
1: það. Hvað segir fyrir orkumálastjóri?
2: Já, við erum fyrsta lagi búið auðvitað, við eigum mikil gæði þegar kemur að orkukerfinu og ég er nú mikill aðdáandi sko Jóhannsson Nordal og þeirra sem voru að hanna þetta til að byrja með.
1: Já.
2: Að því að það var svo mikil samfélagshugsun, var svo mikil hugsun um að byggja fyrir samfélagið og tengja samfélög og skapa atvinnu og svona ákveðin grunn hugsun. Núna erum við með algjörlega nýtt kerfi og það sem að er áskorun í því kerfi að það er ekki lengur hægt að fara í ákveðnar virkjanaframkvæmdir fyrir ákveðin byggðasvæði eða til að ná ákveðnu markmið.
1: Akkurat.
2: Þess vegna verður að hætta að tala um að virkja fyrir orkuskipti eða virkja fyrir atvinnu á einhverjum ákveðnu svæðu. Það bara flæðir þangað sem að kaupandinn er. Já. Og stærsti kaupandinn sem hefur verið umfangsmestur frá, í raun og veru frá 2015 eru gagnaverin og með tækniþróun að þá eru augljóst að þau muni og meða við þær risaugsnu fjárfestingar sem hafa verið sko, í gagnastrengjum með Íslands og annar ríkja að þá eru augljóst að, að gagnaverin verða lykil kaupendur og orku á næstu árum.
1: Já, já. Og þó lengra sér litið mér að segja
2: já,
1: er það ekki, en hérna en þá er spurningin eigum við þessa orku eigum við hana til
2: já, í raun
1: og nú verið að breyta að bæta þetta á blöndu og fýrsvæði
2: það eru þetta mikið verið samþykkt núna í nýtingu í rammaáætlun við þurfum að byrja því að tryggja orku er ekki almennings þannig að þau 5-15% ef við kannski teljum fyrirtæki með svona venjuleg fyrirtæki séu alveg þessi búið að taka frá orku fyrir þau síðan hversu mikið við virkjum fyrir gagna vera annan eðnan í sjálfu sér pólitísk spurning
1: en eigum við nóg í dag?
2: Í dag hefur verið slaki í kerfinu og svo má kalla því að það hafa líka verið bilanir en við höfum ekki endalausa orku eins og staðan er núna
1: Nei.
2: En það eru þetta á leiðinni orka inn á kerfið með búrföllundi og líklega Hvammsvirkjun og svo er verið að er ákveðin aflstækkun
1: hjá Hvammsvirkjun fyrir á staðan að búið út á næsta ári
2: Já og svo er aflstækkun hjá Sigöldu það er verið að vinna á þeistaríkjum þannig að það er margt í gangi ég held að bara Íslendingar þurfa að vera skynsamir í að fara jæmt og þétt og ekki með einu offorsi í nýtingu það er bæði skynsalegt út frá náttúru, það er skynsalegt líka út frá hagvexti og verðbólgu álagi, þú vilt ekki vera með margar stórar virkjunarframkvæmdir í gangi samtímis þannig að ég vona eins og okkur hefur lánast til að gera í fortíðinni að við séum meira að horfa og byggja upp í skrefum og það gefur líka tækifæri til að séum að ná inn lærdómi þar segja við græðum lítið af því að vera í mörgum stórum vindorkuverkefnum samtímis þá sjáum við ekki hvort að þjóðin annað bor sáttu þann orkugjafa
1: en nú ekki? Helmikið að gerast í vindorkumálunum hvað nýju vindorkuver verða reist núna bara tilbúin til hvað framkvæmda í haust eða?
2: Já, það raun og veru yfir 40 verkefni sem hafa komið inn í mat það var verið að gera ákveðna lagabreytingar núna á þinginu til þess að svona styrkja og reyna að passa að við værum ekki að teppaleggja Ísland með vindorkuverum. Að mínu mati þessi nálgun sem hafa farin röng þar að segja það hefur ennþá verið að hafa nánast alla sveitir landsins undir sem mögulegan vindorkukost og þetta eru bara svo rosaleg mannvirki að ég held að við eigum að hafa þau á örfáum stöðum á landinu og hafa þau þá það stóra orkan sé hagkvæm og gagnist atvinnulífi.
1: Já, sko, góð nýting
2: Já
1: Af því þessi tilraunaverkan sem hafa verið þá og vegum landsvirkjuna þau var kannski sín 37-38% nýtingu
2: Já, þessi nýtni tími hvað vindurum blæsu þetta ekki alltaf
1: Nei.
2: En það svona skiptir líka máli hvað þessi vindorkuver eru byggð fyrir raforku kerfið ef þau eru byggð á óhagkvæmum stöðum og það ekki passa upp á að vindorku framleiðendur greiði tengigjöld og annað og kerfisframlag þá getur það komið niður á þeim kostnaði verið velt á aðra notendur í kerfinu önnur fyrirtæki þannig að mín sín að þessi máli að við hefum að nýta lærdóminn af vinnslu landsvirkjunar, við höfum að flýta okkur hægt
1: Já, akkurat, en ekki allar samt að þessum 40 vindmjöluverkarnum það meira að minna erlendir aðila sem að eru fjárfestar sem að eru að vinna í þessu hér á landi
2: Það byrtist raun og veru áhrif orkupakka Evrópusambandsins byrtast þarna mjög skýrt að þetta eru raun og veru alltaf erlendir aðilar og það svona ákveðin grundallar breyting á orku umgjörð okkar við erum auðvitað með fyrst og fremst kerfi sem í opinberu eigu, landsvirkjunar og sveitafélaga og í mínum huga það bara hefur þessi spurning viljum við breyta eignarhaldi á orku framleiðslu á Íslandi hún hefur bara ekkert verið spurð en það er dæmum, það byrja innlega löggjöf og enginn kannski átt að segja á því hvað hún nákvæmlega þýðir
1: Já, en getur ESB til dæmis ef við göngu þar inn, getur þeir skipa okkur að gera?
2: Í raun og veru myndi ég segja að orkupakkarnir séu dæmi sem við erum þegar að innlega, séu dæmi hvar við fórum of geist í samskiptum, vorum ekki með nægjala skynsama varnagla og undanþáur í samskiptum við ESB og kannski er það ákveðið svona víti til varnar
1: en við nýttum samt ekki á tímabilið að í þeirra að orkupakkarnir voru eða orkupakki þrjú var í undirbúningi þá nýttum við ekki við höfum sætið við borðið nefna
2: já, við höfum
1: á þeim tíma við gátum komið að athugasemdu sem við gerðum ekki
2: í raun
1: er það af því að fólk bara veit ekki hvað er að gera það kann ekki nógu mikið
2: margar ástæður, við erum alveg rétt að við höfum aðgengi að hagsmunagæslu og höfum verið með öflugt sendir á mörguleiti í Brussel en við erum gríðarlega fáman og ég held að þú ert að nefna sko sérfræði þekkingu það er mikil svona tæknileg dýft sem þarf til að skilja öll þessi ólíku mál og stundum held ég að skortur á henni hafi reynst okkur dýrkjöftur og þess vegna finnst mér vera að þú vorst nú að tala Evrópu sambands umræður og upplýsingáræðu það er bara við ótrúlega mikið hagsmunamál að það sé verið að teikna upp ólíkar sviðsmyndir
1: Já, en það er samt sem aður nefnilega að því að lögin eru skýr og fólk heldur alltaf að það sé að fá okkur nýjan samning lögin varandi þetta eru bara alveg skýr þetta er að hluta til yfir þjóðlegt vald og það er alveg skýrt hvað leikreglunar eru hvenar okkar aðkoma má koma og hún búin að vera þannig ef við erum að kunna nýta okkur að
2: algjörlega við getum fjárfest bara eins og staðan er núna meira í hagsmunagæslu án aðildar það er hægt og ég held líka í allri þessari umræði eins og til dæmis sjávarútvegsmálin það mikið talað sérlausnir og annað varðandi veiðireynslu að hitta bara fjárfestingarnar það í mínum huga jafn mikilvægt, við erum með takmarkanir og erlendri fjárfestingu í sjávarauðlind og það að leifa hana fullu væri í mínum huga mjög óskinsanlegt það í raun og veru nánast eins og að hafa fyrst útdeilt kvóta til ákveðna aðila og gefa svo þeim aðilum færi á að selja kvótan og landi
1: Já,
2: það ekki eitthvað sem að gagnast almenningi
1: nei.
2: Og umræðan þarf aldrei að rétt hana af finnst mér að því að stundum talað að Evrópusambands aðild lægi eitthvað eins og ég heyrði daginn með fiskeldi að það að við hefðum farið á gesti fiskeldi hefði ekki gerst ef við hefðum verið með Evrópulöggjöf sko eitt af því sem ég hef verið að berjast fyrir á þingi tengt fiskeldi að það sé skilda að það sé innlend eignarhald eins og í sjávarútveginum en það ekki hægt að tryggja það af því að

0: Þannig er að maður reikninga og svona spurning hvað skýrir þessa hækkanir og er eðlægt að fólk á Íslandi borgi sífellt meira fyrir rafmagn sem framleitt hér innanlands á okkur? Hver er skýringin á þessu?
1: Það eru nokkra skýringar. Eitt er að við hefum verið með aukna eftirspurn og við erum ekki með almenningi vari eins og var áður við byrjuðum að innlega þessa löggjöf.
0: Já, og það er ESB
1: Já, það er ES orkupakkarnir eru sjálf sér þannig að það að styrkja löggjöfuna hvað orku er ekki almenningsvarðar mun hjálpa til við að koma hafa það, að það séu svona hækkunar áhrif síðan er það aukin eftirspurn sem að í raun og veru tengist beint inn í það sem er leiðis sem því er að ef að til dæmis gagnaverur til í að borga miklu hærra verð að þá hefur það áhrif á, á raforkuverð heilt yfir.
0: Já, en áttu ekki að vera búið að tryggja eitthvað lágmark fyrir heimili?
1: Jú, það átt að vera fyrsta verk nýra ríkisstjórnar. Það ekki komið því miður og eitthvað sem ég þrýst mikið á. Síðan er það líka þannig að það er framkvæmdir sem hefur verið að fara í dag eru dýrari en framkvæmdir sem hefur verið farið áður. Það smitast yfir í hærra verð líka og svo hefur flutningur líka verið að hækka mikið.
0: Já, en hvernig stendur samt á því?
1: Það finnst mér, sko, að við byrjum bara landsnetið. Þar hefur stefnan undanfarin ár verið að greiða ríkinu arð og í mínum huga að þá þarf að skerpa á löggjöfinni og svona reglum þar að fyrsta lagi finnst mér að hlutverk landsnets eigi ekki að vera greiðar þá bara nýta allan umframar til að bæta kerfi sjálft og svo bara kerfi sjálft auðvitað orðið flóknara
0: það bara orðið svo það bara orðið svo dýrt
1: það orðið dýrt, svo, það búið að skipta því allir upp í ólíkar og það eru svo mörg deilumál og kærumál og allt þetta
0: En samt við svo bara varðandi rafmagn, segjum bara svo hér á höfuðborgarsvæðinu, að rafmagnsreikningurinn bara hækkar og hækkar, er þetta rekið þetta til þess að eins og borgarstjórn og hverjum tíma sem það eigandi, þeir gera svo háa arðsemiskröfu, vilja fá greitt bara nógu mikinn arð og lætur að hækka verðið. Stjórnin getur ákveðið það á hverjum tíma.
1: Já, ég þarna þurfa stjórnmál að fara mjög varlega því í svona innviða fyrirtækjum, eins og orku fyrirtækjum, að þá verður að passa upp á að það sé alltaf nægileg áhersla á að besta fyrirtækin þannig að þau geti verið að, þetta er opinber þjónusta á nauðsynaföru, að þau geti verið að sinna því hlutverki fyrst og fremst.
0: Já.
1: Ábati er eðlilegur á ákveðnu merki en hann má ekki vera kostnað þessa kjarna hlutverks.
0: Nei.
1: Það má ekki vera þannig að það sé geta fara í endurbætur á dreifikerfi eða hjá Rarik eða í orkuveitunni til hitaveitu ef að það kemur niður á sem sagt, grunnþjónustu við við íbúa.
0: Já, og gerir þeim bara ómulegt til að kaupa að kalla yfir okkur sko eitthvað evrást ástand.
1: En það má ekki blóðmjólka þessi fyrirtæki fyrir sko aðra fjárfestingu.
0: Nei.
1: Og þess vegna segi ég líka svona lokum sem er nú annað mál sem ég tala mikið fyrir að þingi er að auðvitað eigum að hafa það þannig að sá ábati sem að landsvirkjun eða önnur orkufyrirtæki og eða auðlindagreinar sem að hvort að það er fiskeldi eða eitthvað annað, skila það sé ákveði gegnsæi að hluti af greiðslu fari í auðlindasjóð eins og normann eru með sem að geta þá endur fjárfest og verið að búa í hæginn fyrir komandi kynslóðir það er líka mikilvægt fyrir okkur að sjá í hvað peningarnir fara, hvernig þeir eru ávaxtaðir, ekki bara þeir renni inn í hítina og fólk upplifu kannski ekki að þeir sem ekki sko vel varið í sjálfu sér.
0: Já, en þá spurningin núna, alveg bara loka spurning kalla, hún reyna til borgarstjórnar Reykjavíkur og stjórn, ný stjórn orkuveitunar, getur hún hugsanlega sagt nei við viljum að lækka á þetta rafmagnsverð hjá bara notendum og almenningi og fyrirtækjum með því að gera lægri ávöxtunarkröfu segja bara nei, allt í lagi, þá bara við ætlum að reka borgin öðru sig, við ætlum að lækka

0: þetta. Mm-hmm. Bara gjöra svo vel lakki í verðið.
1: Það fyrir eftir einmitt eigendastefnu fyrirtækisins að hluta sem að ræðist að þá samspili við borgarstjórn.
0: Já.
1: Það fyrir líka eftir hlutum eins og hversu skuldsett fyrirtæki eru, hversu mikið eru að þurfa til að í ávöxtun til að tryggja sinn rekstur og annað.
0: Mm.
1: En eins og ég sagði á þann á þess að sko svara þess að með já, neyja jái að þá þarf borgarstjórn hvers tíma og bara rekstrar aðilar þessara innviða fyrirtækja sem að eru ólík og allt land alltaf að gæta þess að hér verið að sinna grunnþjónustu við íbúa og líka að ef það umfram fjármagn geta til fjárfestingar þá viljum við þetta líka að hún sé að fara í að passa upp á að allir innviðirnir okkar virki þannig að þetta jafnvægi þar alltaf verið lagi og númer 1, 2 og 3 áður en að það settur mikil þrýsting á einhverja arðsemiskröfu það er grundvallarmál
0: þannig að það, nú bara spurning hvar ný borgarstjórn gerir í Reykjavík við vonum það allavega en Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokksins og fyrrum orkumálastjóri mikið gaman og fróðlegt að fá þig í heimsókn, bestu þakki fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl
1: Takk

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga á Flúðum, FM 99,1.

Já, komið marg sæl og blessu, kæri hlustendur, tal og tóna, þið eruð að hlýða út var sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Við hófum þáttinn á Alfreð Klásen, manstu gamla daga. Vitið að sjómannadagurinn fór bara alveg fram hjá mér hérna í byrju mánaðar, þannig að við draugum þetta bara út mánuðin og það svona smá þema, sjómannalög á samt öðru, bara öðrum fallegum söngperlum. Og ég sendi kveði út á haf og í fristuhús og frisk vinslur og búðir og til trillukarla og kvenna. En það eru sjálfsagt einmanna sáli við störf út á hafi núna. Næsta lag á fónin sungið ástabréf frá haf.